0: misshagliga, men också rimliga, det är viktigt att påpeka. Du får ju också en väldigt tydlig indikation om användaren som rapporterar.
1: Mm.
0: För det här, om någon säger så här, Infowars, det här är fake news, ja, då lär de sig någonting om Infowars eventuellt, men framförallt lär de sig någonting om användaren. Och om någon säger att den här Dagens Nyheter-artikeln är fake news, då lär de sig någonting om den användaren.
1: Om man ska komma ihåg det här med fake nyheter, vi har ju berört det ett antal gånger tidigare. Det som överheten och mediamoguler kallar fake nyheter, det är sånt, det är inte alltid, men väldigt, väldigt ofta så är det ju nyheter, uppfattningar, uppgifter som strider mot vad som står i PK-manualen. Det är inte så att det är fejk i förhållande till verkligheten och vad som händer runt omkring folk. Utan det är fejk i förhållande till vad som är den tillåtna ståndpunkten och någonting. Och vi, som jag också har sagt, det finns inget skäl att vara rädd för fejknyhet, det som kallas för fejknyheter. För att det beror på vilken människosyn man har. Man utgår från att människor någorlunda väl kan tänka själva och kan se vad som händer i deras omvärld och omkring dem själva, om så är det egna kvarteret. Så kan de faktiskt väga och mäta då rätt många saker i nyhetsflödet och konstatera att det här stämmer inte med den verklighet som jag lever i och den verklighet som jag upplever. Så att själva termen fejknyheter, det är helt enkelt att skrämma folk och få folk att inte tro på allt som har en avvikande uppfattning mot PK-manualen. Snart är det så att stämpeln fejknyhet kommer faktiskt vara en kvalitetsmärkning av en nyhet om håller på så här.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken, men jag hoppas att de här nya systemen som Facebook rullar ut, jag tror att de gör ett misstag när de öppnar upp för vem som helst att indikera vad som är fejknyheter. Därför att det som kommer hända nu, det är att alla börjar använda det här, inte bara de som är i linje med den politiska linjen och de åsikter som eliterna säger är acceptabla just den här månaden, utan alla kommer börja säga att vad är det här för vansinne som DN skriver, att det var inga sexuella trakasserier på musikfestivalen, eller Sandviken tjänade 100 miljarder på invandringen, det här är ju fake news, och det kommer att markera som fake news. Och det är inte säkert att det är fler människor som säger att Fria Tider är fake news än som säger att Dagens Nyheter är fake news. Det här kan slå tillbaka på dem ganska hårt. Så då måste de ta bort sina algoritmiska funktioner. För att annars kommer de politiskt korrekta medierna försvinna från Facebook. Därför att de här människorna i medierna, på Facebook, politiker, folk som håller på med politisk korrekthet, de tror att de representerar ett folkflertal. De tror att de är mainstream. Men de är en liten minoritet. De är en mycket liten minoritet som ens bryr sig om de här sakerna.
1: Nice.
0: Och de andra människorna som inte bryr sig om politisk korrekthet, de har ganska ofta starka känslor kring det här. Om du kollar på förtroendemätningar, hur stort förtroende egentligen politiker har, media har och så vidare. Det är en liten, liten grupp i samhället. Det är några få procent av samhället som har bemäktigat sig, tagit kontrollen över allting. Tagit kontrollen över informationen via medier, via akademiska institutioner, via politiken. Och när man öppnar upp för människor att själva göra val, att själva skicka signaler. Det är inte framförallt att säga på Facebook att någonting är fake news. Det är framförallt att välja vilken hemsida du går till för att få till exempel nyheter. Går du till dn.se för att se vad som hänt i världen, eller går du till bubbe.la? Så att de här tendenserna, när man öppnar upp det här, och om man vill använda en politiskt korrekt term, så kan man säga att det är en sorts demokratisering. Då tappar de här människorna sin makt. Så att min förutsägelse är att de kommer vakna upp lite grann. De kommer få en örfil och märka att shit, vi är i minoritet. Det är jättefå som tycker som vi. Och då kommer man ta bort de här systemen. Eller bara ändra i algoritmerna. Så att om du har markerat att DN är fejknyheter, då kommer de efter det inte ta dig på allvar när du säger att någonting annat är en fejknyhet.
1: Ja, alltså det har jag utgått från hela tiden. Att det kommer att finnas styrfunktioner som gör att det du kommer aldrig kunna markera DN eller Svenskan som grejer därifrån som fake news. Jag menar, Volodarski existerar antagligen inte. Han är en påhittad figur. Men de kommer inte kunna markera Volodarski texter som fake news. Eller det kommer inte att gå. Det gör det sig. Det är jag övertygad om. Inte ens från start.
2: Radio Bubbla.

I love you not only for what you are, but for what I am.

0: I love you. I love you for ignoring the discords in me and for adding to the music in me by worshipful listening. I love you because you are helping me to make of the lumber of my life not a tavern, but a temple. And of the words of my everyday, not a reproach, but a song. I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. Perhaps, after all, that's what love means.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Accepterat pris och först till kvarn. Allt vanligare formuleringar i Stockholms bostadsannonser. Affärer drar ut på tiden och osåld nyproduktion ökar. Ja, jag tänkte inte att vi skulle uppehålla oss sådär jättemycket vid bostadsbubblan den här gången, utan bara ge alla lyssnare en överblick om några länkar som just nu finns på Bubbla. Oscar Properties säljer kontorsfastighet på Östermalm för 934 miljoner kronor till Fast Partner. Hade högre förväntan på försäljningsvärdet men oroas av marknadsläget samt den mer konservativa synen på latent skatt enligt bolaget. Valueguards HOX-index över bostadspriser för oktober visar snabbare nedgång jämfört med månaden innan, ner 3-4% över landet. Göteborg faller långsammare än Stockholm. Antalet fastighetstransaktioner i Taiwans 6 största städer sjönk med 10% i oktober. Svag marknad tros fortsätta efter tidigare så kallad spökmånad där taiwaneser undviker större köp. Bank of England höjer räntan med 0,25 procentenheter till 0,5%. Första höjningen på över ett årtionde. KPI för närvarande på 3%. Ja, det verkar i alla fall som att toppen har inträffat och en 20-årig konstant hysterisk uppgång är på väg att ta slut. Vi får väl se. Värt att notera kanske i länkskörden är att artikeln om HOX-indexet är från Zero Hedge som uppmärksammar nedgången i Sverige. Varför Sverige? Jo, det är ju som bekant för våra lyssnare för att Sverige har en av världens mest uppblåsta fastighetsbubblor. Och alla bubblor spricker utan undantag förr eller senare. Så den enda frågeställningen då blir, är det en bubbla? Och för att göra argumentet att det inte är en bubbla, ja då bör man bara ha rosa penslar när man ska måla upp Sverigebilden. Vad tror du Martin? Vi kanske bör införa en stående punkt i Radio Bubbla Ekonomi special framöver och göra nedslag i bubblan sådär en gång i månaden kanske framgent. Vad tror du?
5: Mm, kanske det. Alltså, en sak som talar för det alternativet är i alla fall att det finns nog få ekonomiska problem som är så lite uppmärksammade. Jag tror även bland till och med våra lyssnare och bubbla-läsare i allmänhet. I förhållande till hur allvarligt det är som bostadsbubblan. Mm. Det finns fortfarande många som har köpt bostäder relativt nyligen, känner sig bergsäkra på att det är bra investeringar. Även om de inte gör det medvetet så är det implicit så att de bettar ganska tungt på ett bett om att bostadsmarknaden kommer fortsätta vara på de här, förmodligen då, väldigt inflaterade bubbelnivåerna.
6: Mm.
5: Å andra sidan, en sak som jag gillar med radiobubbla-ekonomiformatet är att det finns en stark kontinuitet mellan sändningarna. Och jag får en känsla av att de som lyssnar på de här programmen, de har också lyssnat på de tidigare programmen.
6: Mm.
5: Ett antagande som vi inte kan göra med vanliga radiobubbla. För att det är så spretigt, vi gör så många avsnitt. Många använder radiobubbla bara som ett insomningsmedel. Då måste vi hela tiden upprepa saker för att det ska gå in. Radiobubbla ekonomilyssnarna tror jag är intelligenta, minnesstarka och jag själv kan tycka att det blir lite deprimerande att återkomma till de här sakerna, men samtidigt inser jag att jag måste övervinna den impulsen för ett sorts högre syfte att upplysa de här sakerna. Bara för att jag har dragit mig undan i en liten bubbla här på Malta och inte berör så mycket av de här sakerna, betyder inte det att det inte är fortfarande väldigt viktigt för folk utanför.
4: Ja, verkligen. Det här blir risk för att göra till en metadiskussion, men som radiopratare så kan jag också se ett bekymmer med att upprätthålla en slags redaktionell kreativitet inför varje sändning och prata om bostadspriser. Det finns inte så många vinklar att göra. Men jag tycker du gjorde en ganska bra vinkel där med hur pass stort problemet är när det väl briserar det här. Och hur mycket tid och energi vi lägger på olika saker. Jag menar, vi i den libertarianska rörelsen och här i radion pratar ju oproportionerligt mycket om guld och kryptovalutor.
6: Mm.
4: Handen på hjärtat, ingen äger guld. Ingen äger kryptovalutor. Och det är just därför de är intressanta som investeringar. Just för att de är så impopulära. Man ska investera i sånt som är impopulärt. Och sälja det som är populärt. Vi går emot strömmen som en konträr. Men vad gäller bostäder så är det ju så att nästan varenda svensk är belånad upp till taknocken. Och en har man bara liksom 50-60% belåning på kåken eller på bostadsrätten så anses man ju nästan vara konservativ i sin riskexponering. Jag tänkte själv, om man vänder på steken och säger så här: ja, jag har öppnat ett konto på Avanza eller Nordnet och har köpt aktier för 1 miljon kronor. Men jag har gjort det med belånade pengar. Alltså säger man en sån grej, då tittar ju folk på en som om man vore helt galen. Men det är precis det vi gör med bostäder. Vilket gör att man har exponering mot den här marknaden med hävstång. Och de som har lekt runt med derivat på sin nätmäklare med hävstång vet att det som går fort uppåt, det går också väldigt, väldigt fort neråt när trenden väl vänder. Så det kan jag tycka är lite så här chockerande. Alltså jag har lekt runt med hävstångsinstrument med så där 4-5 gånger hävstång. Och jäklar vad det är, går fort. Och på bostadsmarknaden har folk 10-20 gånger hävstång ibland.
6: Ja.
4: Vi får se. Vi kommer definitivt ha anledning att återvända till ämnet i sändningar framgent.
1: Radio Bubbla. Boris Benderlich. Visklek med skvaller som valuta i kultursfären föder miljö där antisemitism accepteras. Debatt sker medels drev och dataintrång istället för öppen idékamp. Det är din senaste krönika på Frihetligt, Boris.
7: Mm.
1: Som handlar om antisemitism. Och du gör en väldigt intressant poäng här. Så vi har berört den till och från i Radio Bubbla. Men jag tycker att den är intressant att återkomma till. Och du lyfter fram en tes här. Att det är inte så att det svenska kulturetablissemanget hyser agg gentemot Israel. Och sen så spiller det över till en motvilja mot judar. Utan det är tvärtom en motvilja mot judar som extrapoleras till hat mot Israel. Vill du utveckla det lite grann?
7: Ja, det kan jag göra genom att ta upp en sak som jag inte nämner i den här texten. Det är ju att i Sverige så har det ju ofta blivit så här att man talar om strukturerna som lever kvar och sen drar man linjerna tillbaka i historien och säger att ja, titta, nazisterna var jättestarka på 30-talet på Gotland. Det är klart att SD är starka där, för att inte tala om Dalsland eller delar av Värmland. Och att det finns kulturella mönster och mentaliteter som gör att nazismen med jämna mellanrum sticker upp huvudet. Det intressanta är att jag har ännu inte sett en text som talar om det svenska kulturlivet, hur det var väldigt nazianstruket på 20- och 30-tal, och hur det väldigt lätt blev det därför att det svenska kulturlivet på, alltså går tillbaka till 1880, 1890 och 1910-talet, så fanns det ju en stark och uttalad antisemitism eller judehat, alltså i kulturkretsar mot judiska förläggare och författare och kulturskribenter. Det var inte lätt att vara jude i det svenska kulturlivet. Den antisemitismen talar man väldigt tyst om. Men varför skulle inte de strukturerna, den mentaliteten, fortsätta genom decennierna och då också synas idag? Och det finns ju mängder av tecken på hur hur det lever kvar. Det är det jag menar, att det där har transformerats bara till allt som påminner om att man ogillar Israels utrikespolitik, inte för att den är som den är, eller deras inrikespolitik, utan därför att det är judar som driver den politiken. Och nu kom jag av med en viktig tankegång. Hugg in där, nu vart jag förvirrad.
5: Det är en väldigt viktig fråga, tycker jag, det här med det är en gammal sak, det är gamla strukturer. Antisemitismen har funnits i Sverige mycket, mycket längre och naturligtvis långt innan andra världskriget, när de här sakerna liksom kom till sin spets i Europa. Men efter andra världskriget så hände någonting väldigt speciellt i Tyskland och vissa andra länder, då man hade en stor, man gjorde upp med alla de här sakerna, vilket gjorde att man delvis fick till en förändring. Man reflekterade, kanske inte så mycket som man borde gjort egentligen, men det fanns ändå en diskussion. I vissa andra länder, som till exempel Sverige, så hade man av lätt insedda historiska skäl inte samma skäl att göra upp med det här. Utan Sverige kunde liksom smyga med att vara ett nazi-allierat land, tysk allierat land i praktiken. Och svensk nazism och svensk antisemitism granskades inte på samma sätt. Och det är en liknande situation i Polen. Som man kan se spåren av idag, att det var lite grann alltså att tyskarna kom till Polen och hanterade det polska judeproblemet åt polackerna. Mm. Och polackerna var inte så oävet inställda till det här, därför att antisemitismen var minst lika stark i Polen, kanske starkare. Och idag så är det definitivt, så är antisemitismen starkare i Polen än i Tyskland. Därför att de hade aldrig någon uppgörelse, utan de hade liksom, de var ockuperade av Tyskland, och tyskarna byggde koncentrationslägren, och man har en helt annan konflikt som man tittar på. Det faktum att Polen var ultra antisemitiskt, det sopades under mattan, vilket gör att Polen fortfarande är antisemitiskt. Jag tror att det är en liknande mekanism som man ser i Sverige, att just för att vi inte hade samma skäl att konfronteras med det efter andra världskriget, så kunde det bara fortsätta.
7: Precis, och de som har makten över den offentliga debatten kunde definitivt se till att man inte diskuterade det svenska kulturlivets hållning gentemot nazism och antisemitism. Och det är därför, när man talar om nazismens rötter i Sverige, så blir det bara det här, ja men nazism, det var någonting som liksom bonläppar i Dalsland, Gotland och Värmland och Skåne ägnar sig åt. Det är ingenting som man ägnar sig åt i salongerna i Stockholm. Så det är väldigt intressant att granska de strukturerna och hur de lever kvar.
6: Åsa Nilsson, andliga, psykotiska och droginducerade upplevelser, olika sätt att beskriva snarlika skeenden. Dags att se med nya ögon på förändrad medvetandetillstånd. Det här är en kolumn i Modern Psykologi som mamma har skrivit. Vi har rapporterat en hel del på Bubbla om utvecklingen senaste åren av forskning på psykedeliska läkemedel. Någonting som i stort sett hade stannat av ända tills det ganska nyligen sattes igång igen av David Nutt och Robin Carhart Harris bland andra. Mamma beskriver här nu ett par olika scenarier där verklighetsuppfattningen kan vara förändrad. en psykiatrisk akutmottagning, en meditationsretreat och en rekreationsstund med svampar från internet. Samma upplevelse kan te sig helt annorlunda i de här tre olika situationerna.
5: Ja, så du kan få en snarlik effekt, men tycka att det känns väldigt annorlunda. Jag tycker det är en väldigt bra sätt att rama in det här. Så att exemplet här är att någon säger: jag känner inte riktigt igen mig själv. Det är som om gränsen mellan mig och allt runt omkring har suddats ut. Som om bordet här också är jag. Och på en psykiatrisk akutmottagning så leder det här till en omedelbar psykosdiagnos. Och kanske man blir inlagd och blir uppumpad med neuroleptika och gud vet vad som händer. Men om du sitter på ett meditationsretreat i Thailand så kommer det komma en guru och klappar dig på huvudet och säger att du har haft ett andligt genombrott.
6: Ja, nu måste jag skjuta in här att det är på meditationsretreaten som gud vet vad som händer. Så på den psykiatriska akutmottagningen är det däremot väldigt sannolikt att det blir som du just beskrev. Men det är en bisak.
5: Och sen i det sista fallet då, med samma person, en 24-årig student i exempel, i alla tre exemplen, som har skaffat sig svamp på nätet. Och de tycker inte det minsta konstigt alls att de upplever att de är samma sak som bordet. Jag tycker den här artikeln är jätteintressant, och framförallt är det kul att det publiceras såna här artiklar i Sverige på anständiga hemsidor, som jag antar att modern psykologi är, snarare än kanske mer flummiga hemsidor på vilka jag hade förväntat mig att hitta såna här artiklar förr i tiden. Men inställningen som du är inne på verkar ändrats. Och det är väl bland annat din mor, Åsa Nilsson, som har bidragit till det. För hon har ju närmat sig en del lite mer flummiga ämnen. Hon har skrivit om mindfulness till exempel på senaste år.
6: Ja, det har hon gjort. Och det har sin bakgrund i att mindfulness är en viktig komponent i en typ av kognitiv beteendeterapi som mamma har arbetat mycket med. Så att det är en slags avmystifiering eller avflumning som mamma har ägnat sig åt och försökt att visa på vilka sätt som mindfulness kan användas terapeutiskt. Och utan att man behöver åberopa någon slags mystik egentligen.
5: Alltså man kan ju tolka det här på olika sätt. Ett sätt att tolka det skulle kunna vara att den här meditationsretreaten och det här svampodlingskittet, de som håller på med de där grejerna, de borde passa sig, därför att samma beteende leder ju till psykosdiagnos. Så det kanske man inte borde hålla på med droger om de inducerar diagnoser. Man kanske också borde vara försiktig med meditation om den leder till sådana konsekvenser som förebådar tung medicinering i psykiatrin. Man kan också vända på kuttingen förstås och undra om vi ska lita så mycket som vi gör på psykiatrin när de sjukdomsklassar saker som i andra kontexter är helt normalt.
6: Ja, det är förstås så att om man har hamnat på den psykiatriska akutmottagningen så har man ju inte bara en upplevelse som är annorlunda, utan också en upplevelse som på något vis orsakar lidande eller funktionsbortfall. Och det kan ju förklara en del av den här skillnaden. Men jag håller med dig. Och en annan passage här som mamma lyfter fram är just den här skillnaden. Att vi har tre olika språk egentligen för att beskriva den här upplevelsen. Också beroende på om man befinner sig på akutmottagningen eller på meditationsretreaten. Eller i ett rekreationsintagssammanhang. Jag citerar nu: inom psykiatrin och psykoterapin har vi ord som derealisation och hallucination. Inom den andliga traditionen har vi begrepp som nåd och uppenbarelse. Inom drogkulturen hittar vi ord som hög eller pundig. Mamma anser då att man skulle behöva en gemensam referensram och en gemensam terminologi för att beskriva de här upplevelserna. Redan det skulle förstås kunna minska den patologisering som ligger i fenomenen.
5: Ja, frågan är vilken tradition som kan bidra mest på den fronten. Psykiatrin tror jag ligger ganska risigt till där. Därför att man har ett så pass begränsat perspektiv och man är inte neutrala inför de här fenomenen. Och jag åtminstone tycker att en del av det, derealisation är ett ganska rimligt begrepp. Hallucination är faktiskt ett ganska problematiskt begrepp. Men inom flera andliga traditioner så har man utforskat de här sakerna ganska djupt. Till exempel om man tittar på tibetansk buddhism så har man en oerhört rik och sofistikerad terminologi för att beskriva olika typer av medvetande tillstånd och olika typer av skiftningar och förändringar som kan hända. Det skulle vara ett spännande, tycker jag, och definitivt inom drogkultur och sånt där så tror jag att man låter sig inspireras av den typen av andliga teorier och modeller. Men tror inte att psykiatriker och psykologer också borde titta närmare på vad tibetanerna har hållit på med i flera tusentals år? Eller för den delen till exempel den tidiga kristendomens monastiska traditioner med folk som har mediterat och utforskat olika sådana här medvetande tillstånd.
6: Ja, det är mycket möjligt att det skulle vara en rik grund att odla i eller hämta från. Överföringsproblemet, så att säga, det brukar uppstå när man ska uppnå samstämmighet mellan olika bedömare. Det är, så att, det är den stora fördelen med psykiatrins begrepp. Det finns en ofullständig men ändå utforskad grad av överlappning mellan olika personers bedömningar när de använder sådana här begrepp som derealisation och hallucination. Som vi inte har på samma sätt med andlighetens begrepp. Och det beror inte heller enbart på att man inte har försökt.
5: Men kan man dra några slutsatser med avseende på psykiatri eller slutsatser? Kan man spekulera lite kring det här? Men jag har sett faktiskt på nära håll i mitt liv att personer som har fått såna här psykiatriska diagnoser, till exempel man har sagt att de är psykotiska, när de själva inte har haft den upplevelsen utan till exempel har ansett att de har haft en andlig upplevelse, ofta i samband med att de har tagit droger. Men vad tycker du, Gustav, som ändå är lite, du är medicinare och in i den här sfären, är det ett problem? Du tror att psykiatrin patologiserar ganska många fall som i själva verket borde tolkas på ett annat sätt?
6: Visst gör man det. Visst gör man det. Och det klassiska svaret på den frågan är ju att man har både en överdiagnostik och en underdiagnostik. Det är så att säga det som en ämnesföreträdare förmodligen skulle säga till psykiatrins försvar. Men jag ser ingen anledning till att man skulle behöva diagnostisera ett tillstånd som patologiskt om den som upplever det här tillståndet inte har något subjektivt lidande eller om det är något besvärande funktionsbortfall. Då finns det ju helt enkelt ingen anledning att söka vård, som jag ser det.
5: Det är inte alltid som man söker vård frivilligt. Alltså personen själv säger att men jag har ett problem, jag måste gå till en psykiatriker. Dels så händer det ofta att anhöriga säger att den här personen är konstig och forcerar ett möte med en psykiatriker. Det händer också att det händer saker som gör till exempel med polisen eller någon bestämmer sig för att den här personen ska in trots att personen själv inte anser att det är något problem eller åtminstone inte något större eller något handikappande problem. Så jag undrar om det kriteriet verkligen är särskilt exakt. Men jag tar till exempel, säg

0: faktiskt. Foucault som skrev om psykiatrin som en disciplinerande kraft. Som då paternalistiskt städar upp avvikelser som man inte tycker tolereras. Till exempel att befinna sig på allmän plats och verka konstig. Det här tyckte jag var nonsens ända tills jag själv gjorde psykiatrikursen på läkarprogrammet. Då fick jag en känsla av att det finns en sån komponent också.
1: Jag träffade en kille en gång som var väldigt djupt religiös. Han var oerhört seriös med att läsa Bibeln och såna här saker. Och jag tror att han också använde droger. Vid ett tillfälle så ställde han sig i Kungsträdgården i Stockholm. Ställde sig vid Karl XII-statyn och plockade upp såna här smågrus från marken. Det är liksom grusläggning där. Så han tog upp såna här smågrus och började kasta mot folk som gick förbi. Och hojtade om att den som är utan synd kastar första stenen, och jag är utan synd, och nu skulle han kasta grus på folk. Det här ledde till att han blev tvångsintagen på psykiatrin. Han fick diagnos att han var psykotisk, och de låste in honom med förevändningen då att han utgjorde en fara för att han hade attackerat andra människor. Men det han hade gjort var att kasta grus på folk, och det kan man tycka är fel att kasta grus på folk. Men man är knappast en farlig person för att man deklamerar bibelcitat och kastar grus. En annan intressant sak som jag läste en gång apropå det här. Det tydligen finns studier som visar att ungefär en av fyra personer i hela befolkningen har någon gång haft rösthallucinationer.
0: Ja visst.
1: Eller hört röster som man kan säga också. En av fyra. Och samtidigt så är det ett av de starkaste kriterierna för att diagnostisera psykoser och schizofreni och sånt där.
0: Det är vanligt med hallucinationer. Om man själv är uppmärksam så har man fler illusioner och hallucinationer än vad man kanske annars skulle tro. Nu tror jag att det är hörselhallucinationer som är så vanliga, medan rösthallucinationer däremot är mer ovanliga. Det kan hända till exempel om man inte har sovit på länge att man plötsligt hör ljud som egentligen inte finns. Men rösthallucinationer är något mer specifikt.
1: Jag har vid tillfällen haft väldigt komplexa musikhallucinationer. Jag har varit säker på att någon har slagit på stereon och börjat spela Beethoven. Och sen har jag insett att stereon var aldrig påslagen. Vi har aldrig lyckats få till en sån här rösthallucination faktiskt. Jag tycker det verkar väldigt mysigt. Tänk om man hade en liten röst in i huvudet som man kunde sitta och prata med. Som kunde ge en tips och sånt.
0: Ja.
1: Sokrates hade ju en sån. Han hade ju sin daimon. Som vägledde honom och berättade vad som var rätt och fel och sånt där. Han sa att det var väldigt viktigt för honom. Att det var en nyckelingrediens i hans sätt att tänka och göra saker.
0: Där har vi ytterligare en aspekt på utomverkliga upplevelser av stor betydelse. Alltså inte bara andligt och spirituellt utan också filosofiskt.
1: Och filosofiskt och praktiskt och socialt. Jag har också läst rapporter om folk som säger att såna här hallucinerade röster är väldigt bra för att de aldrig känner sig ensamma.
0: Mm.
1: För att de alltid har liksom sällskap. In i sitt eget huvud eller i en annan dimension. Eller vad man nu själv föreställer sig att den här rösten kommer ifrån.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. In a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them there. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Radio Bubbla.
1: Jag vet inte hur jag ska hälsa till. Jag tycker antingen skulle det vara till SJs vd och generaldirektör eller till den här marknadschefen på Kentucky Fried Chicken. Jag tycker KFCs marknadschef får priset idag, hälsningen.
2: Alltså jag såg rubriken precis nu. Jag har inte sett mer rubriken, men de har alltså haft en särskild reklamkampanj med orsak av kristallnatten, att man ska fira kristallnattens årsdag med ett extra ostig kyckling.
1: Ja, det är ju liksom en amerikansk stolle som har noll koll. Eller det är något minnesdatum här, kristallnatt, det är en hel vecka på Gråmer. Vad är det för någonting? Vi kör med att de ska fira det med en osterkyckling. Antingen det är alltså en totalt obildad stolle från USA som pryar i Tyskland på KFC, eller så är det någon som är jäkligt medveten och tänker att här finns ett segment av marknaden alltså som ingen vill peta på, det ska vi göra. Så att det visar sig vilken typ det är.
2: Mm. Alltså, vem är det som firar kristallnatten egentligen, eller högtidlighåller, eller vad man ska säga? Det är väl mest judar, kan jag tänka, och judar gillar ju kyckling.
1: Ja, men gissa att de inte firar. Det är väl så här statligt påbjuden. De har ju en oherrans mängd statligt påbjudna minnesdagar i Tyskland.
2: Det är kanske mest de skyldiga som ska sänka sina huvuden i skam på den här dagen.
1: Ja, måste vara så. Och ja, trösta äta lite kyckling kanske, för att alla är emot dem och sådär.
2: Alltså, som jag förstod rubriken, så det ser ut som att de har tagit, de har ett hela automatiserat system där de har tagit en offentlig kalender över olika typer av liksom högtider eller dagar som uppmärksammas. Och sen har de bara skrivit ett datorprogram som automatiskt skickar ut liksom en KFC annons baserad på varje sån grej som de hittar i kalendern. Helt automatiskt utan att kolla vad det är. Alltså,
1: jag tycker det låter som en så dålig förklaring. Jag börjar mer och mer luta åt att det är en bakslug jäkel som tänker att det sitter en massa, det sitter det här marknadssegmentet som tycker att det där var bra och de vill fira. Och ingen försöker någonsin sälja någonting till dem. Vi ska bli de första.
2: Men det finns ju en grupp som verkligen gillar friterad kyckling. Som är ökända antisemiter i hela bunten.
1: Ja, vi kommer ju att komma in på det. Alltså, det ser mer och mer ut som ett jättesmart marknadsupplägg det här alltså.
2: Mm. Ja. Och sen kan man ju alltid säga oj, det var för datorprogrammet gjorde fel, vad tokigt det blev nu.
1: Ja.
2: Datamaskinen gjorde fel. Det är väldigt enkelt.
1: Ja. Enkelt. Precis. Vi ska ordna ett nytt program. Ska aldrig hända igen.
2: En annan sak som vi pratade om tidigare, det är att varje gång som man skapar en artificiell intelligens och släpper lös dem på internet och intelligerar saker, så blir de ju oerhört nazistiska väldigt snabbt. Det tar oftast bara några timmar innan de börjar prata hur mycket de älskar Hitler och sånt där. Så det kan ju helt enkelt vara det som hände. Det var ju inte det där lilla skriptet som bara kollar kalendern, utan de har ju fullskaligt AI, ett Kentucky Fried Intelligence, som nu har gått full Hitler.
1: Och som inte går att stoppa kanske.
2: Ja, vi får se. På gott och på ont. På gott och på ont så har vi en ny global överherre nu. Mycket baserad ny chef.
3: Gladare stämning var det i Zimbabwe i februari, där Robert Mugabe fyllde 92 år. Stor fest ställde sig till med, och tårtan vägde inte mindre än 92 kilo. Lika många kilo som år som Robert har varit i livet. Det var inte lika roligt för Harare-borna som inte hade vare sig el eller vatten på grund av underhållsarbete som inte gick som förväntat. Men tårtan var stor och fin och eventuellt formad som en gigantisk krokodil.
1: Inte bara eventuellt, vi kan utgå från att det var. Jag kan tänka mig en grön marsipan och... Ja, men Robert är faktiskt värd en tårta efter alla dessa år i folkets tjänst. 92 kilo, det är vackert.
3: Det är bara utländska propagandister som tjatar om torkekatastrofen som gjorde att en fjärdedel av Zimbabwes befolkning led av matbrist. Tiotusentals kor dog för att man inte kunde vattna och mata dem. Och även om man tittar till exempel på en artikel som vi har här från Daily Mail, så står det till exempel att Zimbabwe menar på att de har så låg output i jordbruket. Därför att regnen har varit oregelbundna och det beror på klimatförändringar och de sanktioner som landet är utsatt för. Det är inte som att det står helt oemotsagt i den här artikeln, men det är ungefär som i Venezuela, va? Att ja, det är alla sanktionerna och oljepriset som gör att det är problem i Venezuela. Det är lustigt att torka och oregelbundna regn aldrig någonsin leder till svält i länder som har marknadsekonomi.
1: Ja, jag har aldrig förstått det där riktigt, men har Robert sagt att det är de bitas imperialismens fel, så får vi faktiskt utgå från att det är så.
0: Radio Bubbla.
3: Även företagare med under 10 anställda ska tvingas tillgängliggöra för funktionshindrade enligt förslag från regeringen. Vi pratade alldeles nyss om food trucks och Stockholms politikers initiativ till att tillåta food trucks och sen intensiva regleringsiver för att göra det så svårt som möjligt att faktiskt ha en food truck, och nu har de lagt ner nästan allihopa. Som om inte det här var tillräckligt för att strypa kommersen i Stockholm, så kommer man nu med ytterligare ett dråpslag, ytterligare en riktigt tjock våt filt. Därför att nu ska alla butiker och restauranger, med saken rätt, måste handikappanpassas. Så att om man har en trappa ner i en källarlokal någonting, så måste man ha en handikapphiss eller en sån här ramp. Man måste ha menyer, restaurangmenyer som är tillgängliga för synskadade. Och en mängd andra sådana här regler. Och tidigare så har det funnits undantag. Så att 90% av alla restauranger och butiker har varit undantagna från lagen. Därför att den bara gäller om det finns 10 anställda eller fler. Det här tycker Alice Bah Kuhnke är fel. Och ska nu ta bort det här undantaget. Vilket innebär att även om du har en pytteliten butik som bara är som ett hål i väggen, någon lite hipsterställe på Koksgatan eller vad det kan vara för någonting, så måste du nu lägga eventuellt 10 000 kronor, kanske 100 000 kronor på att handikappanpassa för att få in en rullstol i det här hålet i väggen. Annars så blir du bötfälld och får lägga ner din verksamhet.
1: Det är bortanför all begriplighet. Men därför att det kommer att kosta så många så mycket att ja, de får slå igen eller tvingas till civil olydnad och ta böter ungefär. Det ser väl idiotiskt. Men grundproblemet menar jag, att jag tror inte det finns något problem. Alltså, jag upplever trots allt svenskar som ett jävligt hjälpsamt folk. Alltså både de som är på restauranger och barer och folk i allmänhet. Om man ser någon som har ett handikapp, om man nu fortfarande säger handikapp, så är vi ju jävligt hjälpsamma. Eller hur? Alltid.
3: Ja, men jag tror att det som du tar upp nu, Boris, det träffar mot själva kärnan av den här problematiken. Det är exakt det som du säger nu som är problemet. Därför att de här vänsterpolitikerna och andra regleringsgivare, de hatar när människor hjälper varandra på ett frivilligt och spontant sätt. Självklart är det så att om man ser någon som är i rullstol som försöker ta sig in någonstans, då hjälper man till, då lyfter man rullstolen, då lyfter man in den,
1: ja,
3: och sen är biffen klar. Och det här händer varje dag, det händer hela tiden. Om man ska liksom, i butiker, om man ska hjälpa någon på ett tåg, en självklar sak som nästan varenda människa gör. Men i de här politikernas värld så är det här förnedrande. Att frivillig hjälp är förnedrande. Det enda som kan ge någon typ av värdighet för en person som har problem är om andra människor tvingas att hjälpa dem. Det här är deras logik.
1: Det är så jävla sjukt. Och tänk rent konkret den här situationen de tar upp med att automatisk uppläsning, eller någon form av uppläsning av meny för synskadade. Om en blind kommer in på en restaurang och frågar vad har ni på menyn, så blir ju servitören givetvis Det är ju en självklar sak att berätta och läsa upp vad som finns på menyn till någon som är blind. Har du någonsin hänt att säga säger, jävla blindstyre, vi serverar inte blinda, försvinn därifrån, eller du får gissa. Alltså, det är så bortanför all begriplighet.
3: Men jag tror faktiskt att jag är allvarlig. Jag tror att det handlar om det här med att de tycker inte att det är acceptabelt när folk hjälper varandra på frivillig basis. Precis som att de inte tycker det är acceptabelt att till exempel privata välgörenhetsorganisationer hjälper fattiga människor.
1: Ja.
3: Därför att det tycker de det är förnedrande och godtyckligt och människor blir exploaterade och beroende av andra människor. Alla de där problemen som inte är minsta lilla problem när det handlar om staten. Därför det är liksom i deras värld då alternativet till välgörenhet som är långt mycket bättre. För att det är inte alls förnedrande att vara beroende av staten. Det är inte alls förnedrande om andra människor tvingas hjälpa dig. Utan det är bara förnedrande om det sker på frivillig basis. Så jag tycker nästan att det är det enda sättet att begripa vad det här handlar om.
1: Det är det som är grunden för det, att de avskyr tanken på att vi visar värme, närhet och medmänsklighet gentemot varandra. De anser att det är fel.
3: Och det här kommer ju också minska värme och medmänsklighet på ett annat sätt. För att oundvikligen så kommer folk bli irriterade på hela den här grejen med handikapp. Folk kommer se de här fula rullstolsramperna överallt. Och förhoppningsvis inte ta ut det mot de handikappade själva. Men det kommer ju bli ett negativt ljus kring det hela. Att folk med handikapp är någonting som gör att man måste anpassa sig. Och allting blir dyrt och krångligt och fult. Istället för att det kan vara en källa till medmänsklighet. Och man kan se till exempel att folk som sitter i rullstol är inte hjälplösa.
1: Nej.
3: Även om det inte finns någon ramp så kan de ta sig runt nästan precis överallt. Men de kan ta sig upp på Kebnekaise, de kan ta sig in i varenda liten butik. Kanske att de behöver lite hjälp någon gång. Det är uppbyggligt, det är positivt. Men nu ska man istället förbyta det till ett andra sak. Man ska måla upp den här bilden av att handikappade människor är hjälplösa. Och att allting måste också anpassas till dem.
1: Mm.
3: Så det ligger oerhört dunkla och obehagliga värderingar bakom det här. Men det är också den här fantastiska dumheten och oförståndet. Det är att Alice Bah Kuhnke och vilka mer människor som nämns här i artikeln. Lars-Göran Wadén som skickar in mycket anmälningar till diskrimineringsombudsmannen. De här människorna, de tror att butiker och restauranger och andra näringsidkare, de tror att de är gjorda av pengar. De har hur mycket resurser som helst. Och att tvinga alla människor att installera rullstolsramper, det kommer inte påverka verksamheten alls. Utan de här krösusarna som driver butiker i stan, de kan bara ta lite pengar från sina massiva profiter som de gör hela tiden. Och sluta sitta och köpa Ferraris hela tiden och istället bygga den här rullstolsrampen. Där tror jag att de förstår inte. De förstår inte att det här gör att företag går under. Att väldigt många människor opererar med små marginaler och har inte möjlighet att göra det här helt enkelt. Och det här är liksom ständigt återkommande fenomen. Att de här Alice Bah Kuhnke-människorna, de förstår inte jota om hur ekonomi fungerar, om hur företagande fungerar. Och det är skrämmande och fullständigt livsfarligt att de här personerna sitter och fattar stora övergripande beslut.
1: Wadén är också känd för att ha anmält Almedalen för diskriminering.
3: Ja.
1: Och är det någon plats på jorden där det är lätt att ta sig in på seminarier och annat så är det ju faktiskt just i Almedalen.
3: Jag tycker man ska anmäla Visby till diskrimineringsombudsmannen, för Visby är inte en särskilt handikappanpassad stad. Du vet, det är väldigt liksom höga kullar och gatsten och framförallt de här höga höjdskillnaderna. Det måste vara jättejobbigt för någon som sitter i rullstol. Jag tycker vi ska ställa Visby inför detta.
1: Ja, det kan inte vara roligt att åka på kullersten heller. Så, alltså egentligen är det optimalt att driva Visby och bygga om staden.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Six bits of throw, things are moving kind of slow. Everybody's nerves were getting jumpy, you know, people sort of frivolous like that. All at once the room was still, men forgot all about the bill. Who should enter but the man from Harlem? Why, look at that cat. Come in here, he's growling. Listen to him growling. Getting awful mess, ain't it? Oh, you mugging, that's what you mugging.
4: motherfucker, so help me. I'm gonna tell you more about it, tell you more about it. Everybody rolled their eyes, women started heaving sighs. Someone hollered, music, lights, and gin. Come on, let's get out of here.

0: Eva Öberg, MP, bekymrad över vattentillgången i Mörbylånga kommun, uppmanar kommunfullmäktige att dansa regndans. Kära lyssnare, det här är inte en artikel som vi har plockat från svenskbladet.se eller något sånt där. Det här är en riktig händelse som kommer från Ölandsbladet. Vi har också fått det bekräftat från Östra Småland, som också har en artikel om det här. Det har alltså varit debatt i Mörbylångas kommunfullmäktige. Bakgrunden är vattenbrist, som är ett aktuellt problem. Man har haft en diskussion om hur man ska komma åt det här problemet. Bland annat har man diskuterat ett företag, Guldfågeln, som finns i Mörbylånga och använder en fjärdedel av allt vatten som finns. Man har bland annat försökt hitta ett avtal med dem om att de skulle kunna börja återvinna stora delar av det vatten som de använder för att komma till rätta med det här problemet. Men Eva Öberg från Miljöpartiet, hon har en annan idé om hur man ska lösa problemet med vattenbrist. För att hon ställde sig nämligen upp i fullmäktige och sa: nu ställer vi oss alla upp och dansar regndansen. Och ni ska inte tro att politikerna i Mörbylånga är de som är de, utan de kastar upp armarna i luften, svingar sig fram och tillbaka, och det finns en fantastisk bild här av hur Eva Öberg leder resten av kommunfullmäktige i en regndans.
1: Ja, alltså det finns ju flera problem med det här, förutom det vetenskapliga. Ett problem är ju att kamrat Öberg också uppmanar, eller kräver snarare, att de på Öland ska sluta duscha. Och tittar man på fysionomierna i kommunfullmäktige här, så lär de ju ha blivit ganska svettiga även och ganska lite regndans. Men de får inte duscha. Alltså jag tror det kommer bara upprepas där, ska man börja lukta ganska illa i kommunfullmäktigesalen. Däremot tycker jag om den här politiska vilden Pia Schröder, en väldigt praktiskt inriktad människa. Hon tycker att det är väl inget problem, för Öberg hävdar att det är jättejobbigt om vattnet tar slut, vilket det inte kan göra förstås, för att då kanske turisterna inte vill komma. Men som Schröder påpekar, tar vattnet slut så är det bara att turisterna tar med sig vin och dricka.
0: Är det ett direkt citat från Marie Antoinette?
1: Ja, jag tror det. Nej, det är en underbar församling det här. Men alltså, jag förstår inte varför Öberg stannar vid regndans. Därför att, som hon säger, det finns inga vetenskapliga traditioner. Det är gammal folklig visdom och dansar för att få regn. Men vad hon inte tar upp är att folk har ju liksom dansat för att få till stånd andra saker. Ökad fertilitet, bättre skördar, mer vilt i skogen och så vidare. De kan ju dansa konstant där. Varför inte köra liksom regndans 2.0? Man kan dansa för att öka antalet arbetstillfällen på Öland till exempel. Ja. Lite för okreativt tycker jag.
0: Ja, men jag tror att du har en poäng här, att Eva Öberg, hon kan nog ha en ljus framtid för sig som coach för hela politik-Sverige.
1: Jag kan se henne leda danser i riksdagen faktiskt.
0: Ja. Jag vill bara säga att det som Boris nämner, det är ett direkt citat från Eva Öberg. Hon säger så här: folkligt sett är det här en urgammal tradition. Visst ger den resultat, även om det inte finns några vetenskapliga bevis.
1: Jag vet inte varför jag blir lycklig av vissa idioter, men ja. På något sätt är det lite befriande.
0: Det är också intressant att Moderaternas representant Eva Folkesdotter Paradis, får jag bara upprepa hennes namn, Eva Folkesdotter Paradis, hon gillar den här regndansen. Hon tror att den kan ha hjälpt till att öka medvetenheten för vattnets betydelse. För det är många som är omedvetna om att vatten är betydelsefullt för människor i Mörbylånga. Hon tyckte det var jättekul. Det var inte värt att köra pausgympa, sa hon. Himla bra grepp.
1: Stackars Öland.
0: Ja. De har tagit fram en namninsamling för att stoppa provborrning för fossilgasutvinning, fracking. Och nu, tack vare regndansen, så lanserar de den här namnlistan som ska lämnas över till näringsdepartementet. Det är alla möjliga intressanta konsekvenser det här. Ja.
1: Aha.
0: Det är en fantastisk nyhet från Mörbylånga. Och jag måste också säga att jag vill ge en eloge till Malin Edeborg på Ölandsbladet, som har gjort en helt fantastisk artikel om det här. Det är inte utan att man misstänker att Malin Edeborg har haft glimten i ögat och ett leende i mjugg när hon skrev den här artikeln. Det är mycket, mycket roligare än Östra Smålands rapportering som tog en vinkel som inte alls fokuserade på regndansen.
1: Vad vinklade de på? Den har jag icke sett.
0: De pratar om de andra, de här trista, gammeldags lösningarna på vattenbristen. Som att man återvinna vatten och hitta nya vattentäkter och sådana där saker.
1: Sånt trams när man kan dansa sig till mera vatten.
0: Väldigt mossigt och inte alls kreativt och mysigt.
2: Radio Bubbla. Löfven kallade Kerry för Kennedy vid mottagning i Washington. Påstod att han ännu inte var full. Kära lyssnare, det kan låta ovanligt bisarrt, till och med för Radio Bubbla. Och den ligger i blandningsavdelningen, men det är inget skämt, det är ingen förvanskning. Den här länken går till state.gov, det vill säga det amerikanska utrikesdepartementets hemsida. Och det här är protokollet, kan man säga. Anteckningar av exakt vad som har sagts på en arbetslunch till ära för de nordiska ledarna. De har varit och besökt John Kerry, USAs utrikesminister. Och det börjar med ett långt, långt anförande av John Kerry. Han utbringar en skål och sen är det Danmarks premiärminister. Det är Finlands president. Det är
1: Island också.
2: Islands premiärminister. Och Norges premiärminister. Och de skrattar och skålar med varandra. Kerry kommer tillbaks, har lite såna här back and forth, gnabbas lite med Norges Solberg. Och sen till slut så säger han, sist men inte minst så presenterar vi Sveriges premiärminister Mr. Löfven. Barbro Löfven säger, we're not drunk yet, till stora skratt i rummet. Och sen säger han, thank you very much, Secretary Kennedy. Kerry, sorry, Secretary Kerry. Thank you very much for the invitation. Sen så blir det svarta lite för ögonen av sån här sekundär pinsamhetskänsla när man fortsätter.
1: Ja, men den stora pinsamheten, alltså jag tröskade igenom hela den här texten. Det här referatet av lunch- och skåltalen. Och man blir ju heligt förbannad alltså. Världen befinner sig faktiskt i tillstånd av ett nytt världskrig i princip. Det är fan med krig överallt. Och så sitter, och ska man då ha en lunch där man träffas ett antal potentater, så antar jag liksom att i min värld så lägger man liksom skålandet och allting annat åt sidan. Man tar fram anteckningsblock och datorerna pratar. Och nu har ni kommit hit från där uppifrån polcirkeln och det ser ut så här och ser, och vad ska vi göra åt det här och det här och det här. Alltså att människor som har den här ansvarsfulla positionen har tid att sitta och bluddra på det här sättet. Alltså det är inte bara Löfvens oförmåga att hålla sin tunga rätt i mun som är stötande. Det är hela den här jävla svamliga tillställningen. Och de försöker vara roliga och de är inte ett dugg jävla roliga. Det är bara en pinsam tillställning. Och det är de här människorna som ska hålla ordning i världen. Och i Norden. Det är genant helt enkelt att läsa det här protokollet.
2: Ja, det är sant. Alla delar av det här. Alla aspekter av det här. Det är väldigt, väldigt generande. Det var ett härligt citat i alla fall. Jag är glad att vi fick in det på Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Kommunistiska miljonären och entreprenören Lasse Diding vill döpa allsvenska Påskbergsvallen till Leninstadion. Redo att bjuda 600 000 kronor för namnrättigheterna. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil M ser inte namnet som lämpligt. Lasse Diding, person som har förekommit till och från i Radio Bubbla-inslagen över åren. Miljonär och entreprenör
4: står det här rubriken här. Och han är en väldigt intressant person, intressant bakgrund. Han kommer från en förmögen familj i Varberg, en känd familj. Han säger att han inte ärvde några pengar från sin far, som också var företagare. Men han har i alla fall ett väldigt fint namn med sig, och som han haft nytta av när han har gjort karriär som företagare i Varberg. Han är ju mest känd för som hotellföretagare. Han driver ett hotell som heter Gästis, som är väldigt speciellt hotell, kanske mest känt för badavdelningen i källaren, som kallas för Leninbadet, som är då ett Lenin, sovjetinspirerat badhus, inspirerat av något specifikt badhus som han såg någon gång i Sankt Petersburg, något åt det allt. Han har drivit ett hotell som heter Hotel Havana också, som är ett kubansk influerat hotell, även det i Varberg. Och båda de här hotellen är genomgående väldigt, det finns väldigt tydligt tema på båda de här hotellen, vilket är kommunism. Även då på Gästis, förutom Leninbadet, så är det fullt med byster av gamla kommunister, fullt med böcker i hotellet, mycket av det vänsterlitteratur och så vidare. Ja. Så Lasse Diding, han har lämnat, som jag har förstått, den operativa rollen i de här hotellen för några år sedan. Han sysslar med andra saker nu. Och han är en man som länge haft många järn i elden. Till exempel så grundade han Jan Myrdal-sällskapet. Och han förvaltar i ett hus i Varberg Jan Myrdals privatbibliotek, som Jan Myrdal har donerat till Jan Myrdal-sällskapet. Det har varit en del intressanta kontroverser kring det där, men det är en ganska intressant kulturgärning, kan man säga. Och givetvis Lasse Diding, han är ju utdelare årligen av Leninpriset och Robespierre-priset. Det är många fantastiska saker som han har gjort, och nu vill han alltså köpa en, han vill inte köpa det, han vill köpa namnrättigheterna för en lokal stadion och döpa om den till Leninstadion. Festligt, va? Eller hur, Boris?
5: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att det är jättekul, och som vi pratade om igår, det vore ju, jag tycker, jag ser gärna Leninstadion, och det vore ju skojsigt om när du blir stad vid mycket god kassa, vilket kommer att bli i sinom tid, om du vill satsa på att gå in här också och satsa på en Pinochet-stadion någonstans. Alltså det tycker jag skulle liva upp tillvaron väldigt mycket, om folk, om man kunde köpa liksom den här typen av inrättningar och andra, och sätta ett namn på någon man gillar liksom. Det vore ju toppenkul. Jag förstår inte att nu förstår jag väl att de stegrar sig i Varberg, men jag tycker det är ett kul initiativ faktiskt. Han är jag gillar ju liksom inte Lenin så där jättemycket, milt uttryckt, men det finns ändå något roande provokativt i själva hans hållning, alltså att han har stålar och slantar upp för att driva sin linje, och det är inte statliga pengar, så att kör på, Diding.
4: Ja, det blir i alla fall så att kommunledningen säger, alltså, det finns inte på kartan, det är helt uteslutet. Det är inte den som betalar mest som får köpa namnet, och så vidare. Men det blir ingenting av, säger det moderata kommunalrådet. Jag är lite kluven inför det här, Boris, för att å ena sidan så jag tycker att det finns någonting lite festligt, lite intressant i det här, och för all del skulle jag tycka att jag skulle förmodligen sitta och jubla och applådera, tycker det var kul om någon liking ville ha, om ska döpa om någonting till, ja, Pinochet-stadion föreslog du, eller kanske, ja, jag kan ju köpa någon namnrättigheterna för studenternas i Uppsala, min gamla hemarena, så kan vi döpa om den till Frankovallen. Det vore väl kul, det vore väl roligt.
5: Ja, alltså problemet där är ju att det blir en skojsig provokation, och egentligen vill jag ju ha någonting djupare, alltså. Vad jag skulle, så när jag tänker efter så blir jag nästan lite irriterad över Didings grej här, den är barnslig. Men vad jag däremot skulle uppskatta, det är liksom om vi fick det som förr i tiden, alltså ganska mycket i Sverige, men väldigt mycket i Centraleuropa, till exempel i din nya hemstad Budapest, som talar om Wien, och i Tyskland på de första årtiondena på 1900-talet, där man alltså hade ideologiska idrottsföreningar hade, liksom den kommunistiska, nazistiska eller nationalistiska eller katolskt konservativa fotbollsklubben eller den judiska fotbollsklubben. De hade ju fantastiska fotbollslag. Mycket mer sant skulle man vilja säga. Alltså, för det skulle ju politiska riktningar som är levande och riktiga, de ska ju sträva efter människans danande och fostran. Och då ingår det med självklarhet att man ska ha idrottsverksamhet och också visa att den egna ideologin skapar de bästa fotbollsspelarna eller boxarna. Men något sånt ser vi inte, utan de som ägnar sig åt politik i Sverige i partierna, det är ju sillmjölkar. Det blir ingen idrottsverksamhet uppbyggd. Men jag såg idag att det läggs en motion till AIKs årsmöte där man kräver att man ska ta bort, avliva vad som kallas AIK-andan. Det vill säga det här, en allmänt fjantig värdegrund, inkluderande tjofaderittan, var snäll mot alla. Och istället ska man uppmuntra maskulina ideal och kämpaglöd, broderskap, viljan att vinna. Det var bara citat i motionen. Artikeln redogjorde inte för hela motionen, men det tycker jag lät väldigt positivt faktiskt.
4: Där ser man. Otidsenligt.
5: Mycket otidsenligt. Det kommer nog bli en fascinerande strid på årsmötet som vi kanske kan följa när det väl är dags.
4: Jag har själv faktiskt ingen alls åsikt om huruvida sportarenor ska vara döpta efter politiska figurer. Det är ju upp till de som äger arenorna. Jag bryr mig inte, jag vet inte om det är lämpligt. Det kanske passar in i sportens historia och kultur. Det kanske är väldigt, väldigt opassande. Men det som stör mig, det jag läste den här artikeln som gör att jag blir på lite dåligt humör, det är den här nyhetsrapporteringen om den kommunistiska miljonären och entreprenören. Den här liksom lustiga typen som har sitt hotell och han delar ut Leninpriset och nu ska han ha Leninstadion kanske. Och han får mycket medieuppmärksamhet i alla fall. Han fattar väl att det aldrig kommer komma på fråga att de döper den till Leninstadion. Men han skickligt så får han mycket medieuppmärksamhet, va. Och bara för att då man kan säga så här. Vad hade hänt om Lasse Diding hade varit nazist? Om han hade varit den nazistiska miljonären och entreprenören Lasse Diding som

0: mellan någon slags vänsterlag och ett högerlag i Stockholm, av kvalitet alltså.
1: Ja, jag vet inte vem som skulle ordna det, om det skulle vara liksom kanske en, jag är säker på att man skulle kunna få ihop ett nationalistiskt fotbollslag. Och det skulle säkert vara kul att se dem ryka ihop med som ett antifascistiskt fotbollslag. Det skulle bara bli lite ojämn match, föreställer jag mig.
0: Nej, men jag tror inte det. Med tanke på att vänster idag är liksom, det är ju allting, så att det skulle vara jättemånga, tyvärr, med svenska mått, med ett framstående fotbollsspelare, så att ja, men jag vill spela för vänstern. Tyvärr. Och få tror jag skulle ha kurage att säga att nej, men jag är egentligen en höger kille, jag lirar med dem. Faktiskt. Utan vad jag är ute efter, och jag är inte ute efter liksom så här tillfälliga grejer eller halv, utan att politiska rörelser ordentligt börjar liksom bygga idrottsverksamhet. Det tror jag är väldigt viktigt, att fostrar. Startar ungdomsverksamhet, fostrar ungdomar till liksom bli fysiskt starka. Hårda som kruppstål, snabba som vindtundar. Det är vad som behövs alltså. Men den där orken finns ju liksom inte och viljan. Och det är därför man kan ifrågasätta om så mycket av svensk politik är på riktigt. Om det inte bara är en massa parlamentarisk kretinism.
2: Radio Bubbla.

0: IS-terroristerna tar på sig branddåd mot muslimsk bönelokal i Malmö. Ja, vi har inte haft så väldigt många terrorattentat, islamistiska terrorattentat i Sverige. Och hittills inget som är signerat IS-terroristerna. Men nu har det hänt för första gången, enligt uppgifter i ett nyhetsbrev som har skickats ut av en IS-affilierad organisation. Det heter Al-Nawa, heter nyhetsbrevet. Och de säger att den brandattentat som genomfördes den 11 oktober i en moské i Malmö utfördes av en av kalifatets soldater. Så exakt hur det ska tolkas vet vi inte, men det kan vara eventuellt så att Sverige nu har fått sitt första IS-terrordåd.
1: Det är ju inte alls omöjligt, och dessutom så, även om det skulle vara organiserat,

0: alltså ett direkt påbud från IS, så kan det ju mycket, så är det någon som gillar dem, och det är en av de här galna hundarna som löper runt i Europa och bara vill utöva terror och sprida död och förintelse, och som då gör det under IS-flagga. Och det värsta är att det här kan ju liksom få fler att tänka att vi skiter i att Sverige är en trygg hemmabas där vi kan vila ut, utan nu eldar vi på lite här också.
1: Man kan ju onekligen tycka att det är lite udda att just Sverige skulle bli en måltavla. Det skulle ju så att säga vara att bita den hand som föder den.
0: Det intressanta vore om IS nu går ut med offentlig deklaration att ge fan i att bråka i Sverige.
1: Vi får se hur det blir med den saken. Jag såg en Wikileaks mail häromdagen. Något som jag grävt fram från Wikileaks arkiv. Där jag tror att det var en amerikansk diplomat som sa att förutom att göra allt det andra vi gör i Mellanöstern, så måste vi lägga mer tryck på de länder som hjälper IS.
0: Mm.
1: Och specifikt så nämndes Sverige och Saudiarabien som hjälper IS-terroristerna finansiellt och politiskt.
0: Alltså, världen började snurra faktiskt när man läste den där läckta e-posten. En diplomat som lugnt och kallt konstaterar att man räknar Sverige till IS stödtrupp helt enkelt. Och att Sverige skulle befinna sig i kamp med Saudiarabien och inflytande till och med över militanta sunnimuslimer.
1: Det är en väldigt, väldigt fascinerande och vimmelkantighetsinducerande situation onekligen. Kanske för er som bor i Sverige, för er skull, kanske man skulle hoppas att IS-terroristerna uppdaterar sin information lite grann. För i det här nyhetsbrevet så skriver de att Sverige är ett korsfararland. Det är, så vitt jag vet, helt fel. Sverige är inte ett korsfararland, har aldrig varit ett korsfararland. Men däremot så är Sverige då enligt Wikileaks ett officiellt IS-stödjande land. Så kanske det kan göra att Sverige vinner lite tid innan IS-terrorvågen briserar för fullt.
0: Ja, och oavsett vad så kan man ju trots allt tänka sig att just de här galna hundarna som är lite svårberäkneliga, folk som bara är knäppa och säger att jag är militant muslim, de befinner sig ju utanför liksom normal kontroll, så att man kan ju fortfarande få den här terrorvågen här i landet.
2: Radio Bubbla.
3: Liksom luktar otroheten, personalfester, kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Ni som vill höra mer innan nästa Radio Bubbla-sändning kan inte få mer av mig, men ni kan få mer av Boris. Därför att Boris medverkade alldeles nyligen i Palaestra Media, intervjuades av Jonas Nilsson om jämlikhetskommissionens senaste betänkande. Det är någonting som du, Boris, du har grävt ner dig oerhört. Du har läst den här, jag vet inte hur många hundra sidor det är, 500 sidor eller någonting. Gigantiskt statlig utredningsbetänkande. Du har verkligen gråtit ner det här, ägnat jag vet inte hur många dagar åt det. Du har skrivit en serie inlägg på din blogg och nu även gett en utförlig intervju till Palaestra Media. Utan att gå in på själva detaljerna i betänkandet, varför är det här intressant? Varför ska vi vara uppmärksamma på vad jämlikhetskommissionen sysslar med?
0: Därför att här, det här betänkandet är dels en summering av sånt som händer på olika håll i landet redan. Och dels är det en extrapolering att man talar om att så här måste vi gå vidare för att lösa det stora problemet med jämlikhet i Sverige. Och läser man utredningen så ser man att jämlikhetsproblemet, det är att vi har 1,5 miljon utländska personer som inte är integrerade. Och väldigt enkelt uttryckt, det här kan låta brutalt och konstigt och överdrivet, men på område efter område lägger man förslag som innebär att det svenska ska kuvas, underordnas och betala för att jämlikheten ska upphöra. Ja, och de kommer inte genomföra allt det här på en gång, men de kommer att börja genomföra olika förslag. Det här släppte Magdalena, tog emot betänkandet lite i smyg, men det är inga nya tankegångar och de kommer sakta men säkert att rullas ut. Jag kan ta ett exempel som är väldigt, för folk brukar ofta vifta bort sådana här betänkanden och säga att det där kommer aldrig att genomföras. Botkyrka gjorde på kommunal nivå en likadan sak år 2010, som jag gick tillbaka och läste häromveckan. Och tittade på presskommentarerna då, så sa alla att gud så stolligt och det här är ju så far out, så det kommer aldrig att genomföras. Och det var verkligen skrivet av folk från Södertörns högskola ungefär. Det var bara genus, identitet och integration och en massa förslag som verkade vrickade år 2010. Idag är allting genomfört i Botkyrka utan prut, och vi ser själva hur det går, hur det har gått.
5: Mm. Ja, det var faktiskt det mer intressant än jag trodde när jag lyssnade på den här intervjun. Så jag kan rekommendera den. Dessutom så rekommenderar jag den därför att det är en videofilmning som är väldigt, det är väldigt bra produktion. Filmat hemma hos dig, Boris, intressant.
0: Yes.
5: Så det finns ju diverse praktiska skäl till det, men det tyckte jag var en ganska, ganska trevlig detalj, om än kanske i grunden av otrevliga skäl. Så det är bra. Vi lägger in givetvis länken i avsnittsbeskrivningen. SvebTV permanent borttagna från YouTube. Fler än 500 videoinslag raderade. Ingen förklaring har delgivits kanalens ägare. Den största nyheten i Mediesverige den här veckan var givetvis att YouTube en gång för alla stängde av SvebTV. De har fått tidigare varningar, tillfälliga nedstängningar tror jag, att de har varit borta någon vecka så de har kommit tillbaka. Men nu är de tydligen permanent avplattformade, vilket YouTube har meddelat, men på sitt sedvanliga charmiga sätt, utan att ge någon förklaring, utan att motivera. Och det är som vi har pratat om tidigare vad gäller SvebTV, så är det väldigt svårt att se vad som är så förargligt med just den kanalen. Därför att det är en ganska mild och städad kanal av och för Sverigevänlig boomers. De är extremister, de är absolut, de är inga rasister, det är inget sånt där liksom. Det som man kan säga utmärker dem, det är att de producerar ett stora mängder material och de har en stor publik. Jag tror att de hade 65 000 prenumeranter och sånt där på YouTube. Och ofta väldigt bra tittarsiffror på sina videor. Så att det kanske hamnar de på radarn helt enkelt i kraft av sin stora räckvidd, sitt stora genomslag. Man kan säga att det är inversen av den situation som vi befinner oss i, alltså Radio Bubbla. Vi säger väldigt misshagliga saker, men ingen bryr sig om att censurera oss eftersom de vet att nästan ingen lyssnar på. Jag tror att det kanske är precis tvärtom då med SvebTV. Men SvebTV, de har varit väldigt smarta för att de sedan länge har en egen videoplattform. Och jag har bara läst lite ytligt om det här, men som jag förstått det så bygger den plattformen på BitTorrent-teknik, det vill säga en sorts decentraliserad lösning som är väldigt svår att stänga ner. Och då med reservation för att jag inte vet exakt hur det funkar, så om de faktiskt använder BitTorrent-teknik så är det så att det finns en bra chans att deras videos fortfarande är kvar online även om deras egna servrar skulle stängas ner, för att de finns distribuerade bland alla tittare. Och sen är frågan hur man kan komma åt dem om deras egen sajt stänger ner. Men det där verkar vara en bra lösning, och där vill jag verkligen lyfta min hatt för SvebTV. Det är ett smart drag och det verkar vara ganska väl genomfört. Jag satt faktiskt tidigare idag och klickade runt lite på deras nya videosajt. Så jag kollade på några slumpmässigt valda videos. Jag kan konstatera att alla fungerade perfekt. De började spela direkt utan liksom någon konstig väntetid. Och de verkade rent tekniskt fungerar väldigt bra, den här lösningen.
0: Härligt.
5: Sen finns det en annan sak som är spännande, tycker jag, med det här med SWEB-TV-censuren. Och det är att SWEB-TV har ju precis blivit tilldelade bidrag från staten. Det vill säga mediestöd, eller som det kallats så historiskt, pressstöd. Så vad betyder det egentligen? Att staten sätter sin godkänd stämpel på SWEB-TV. Välkomnar de in i värmen i en statligt finansierad mediesektor. Och sen 2 veckor senare så kastar YouTube ut dem. Hur ska man tolka det här? Är det så att den ena handen inte vet vad den andra gör? Eller är det i själva verket en sorts koordinerad attack? Det kanske är så att staten kan inte undgå att betala ut bidrag. Därför att SWEB-TV är så stora, de uppfyller alla kraven och så vidare. Men man vill ändå sänka dem. Så därför attackerar man dem bakvägen. Man slår en signal till sina kumpaner på Google och säger: hörni, tyvärr var vi tvungna att ge SWEB-TV pengar, men ni kan väl ta bort dem nu. Vad tror du, Boris? Ska man se liksom något samband mellan de här händelserna?
0: Ja, det ska man alltså, för att det är... Vi har reagerat över det faktiskt inte så smarta hos alternativmedia som tar emot statsbidrag. Och vi har ju talat om att det här ser ju staten som ett sätt att skapa mjuka ryggar och att tvinga in dem i follan, om inte annat genom att de hela tiden måste sträva efter att få behålla bidragen. Det lamslår ju en verksamhet och tänkande. Men i grund och botten så har nog liksom de här vänsterkulturbyråkraterna och mediafolket varit ganska bittra över att få betala ut pengar. Det har nog nagt lite i själen på dem. Och nu strax innan jul så kändes det som det var en orkestrerad kampanj på gång i vänstermedia, där man kräver av staten att den ska definiera, alltså politiskt definiera vilka som ska ha rätt till bidrag. Att definiera värdegrund, demokrati, rasism och sådana saker för att omöjliggöra. Och än så länge tror jag att staten och mediebyråkraterna drar sig lite grann för detta. Och att de därmed bara är tacksamma för att YouTube klipper till SWEB-TV och andra också säkert framöver. Och man tycker nog att man har landat i en väldigt bra lösning. Att man har ändå slagit en krok i kötten på en del av alternativ media. Samtidigt som man blir lite beroende, och samtidigt så kan man ha den piskan i form av våra kompisar som vi brukar fika och äta middag med. De kommer att avplattforma er också om ni inte drar åt rätt håll. Så att ja, det kan bli svettigt för en del i alternativ media faktiskt, på många sätt.
5: Ja, apropå förresten SWEB-TV. SWEB-TV har alltid marknadsfört sig som en oberoende kanal, och man har uppmuntrat sina tittare att donera pengar med hänvisning till att SWEB-TV är helt och hållet tittarfinansierade. Och jag har noterat det, för jag var inne på sajten då, som sagt, tidigare för att testa deras videospelare. Jag råkar se då att de gör fortfarande det. Alltså, trots att de nu har sökt och beviljat statlig finansiering. Så här stod det i morse på deras sida som heter SWEB-TV/donera. Svensk webbtelevision är helt beroende av donationer och support från medborgare och tittare. Vi har inte ekonomiskt stöd från några organisationer eller myndigheter.
0: Va?
5: Alltså, jag antar att de liksom, de har glömt att uppdatera donationssidan eller de något sånt där. De kanske menar att de har ännu inte fått pressstödspengarna på banken, så att de har ännu inte det ekonomiska stödet från myndigheter, men jag hoppas att de ändå är hedliga nog att uppdatera den här sidan så att de inte far med osanning i sin donationspitch.
0: Ja, nej, men de är så... Det tror jag de kommer att göra. Det är märkligt i vilket fall. Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Moderaterna rädda för att public service ska gå till motanfall om de kritiserar det statliga mediesystemet, enligt tidigare riksdagsmannen Gunnar Axén M, anser att missnöjet med public service är mycket stort i partiet, men att det inte märks i den förda politiken. Ja, det här är ett referat från en diskussion som har förts i public service-medierna i ett SVT-program, tror jag. SVT Opinion. Där har Gunnar Axén varit gäst och pratat om public service-politik. Apropå då beslutet nyligen om att public service-medierna ska finansieras via en särskild skatt istället för pseudoskatten eller TV-licensavgiften som man haft tidigare. Gunnar Axén är ju har ju varit åtminstone tidigare känd som en av de mest, kan man säga, liksom liberala, nyliberala, kanske till och med lite libertarianska riksdagsledamöterna. Jag vet inte om han utvecklade det senare, men jag vet under ett tag för en 15-20 år sedan så vet jag att han skrev motioner varje säsong i riksdagen om att staten ska avskaffas och alla myndigheter ska läggas ner, och det betyder ju ingenting att skriva sådana motioner. Men han gjorde i alla fall sådana här nyliberalt frasradikala uttalanden på löpande band. Och nu är han ute och säger några sanningens ord då om public service-politik. Och det som är lite mer intressant då, Moderaternas inställning till public service. För han konstaterar då, det finns inom borgerligheten i allmänhet, men borgerliga väljare, kan man säga, och även inom Moderatpartiet så finns det väldigt starkt opinionsstöd för att driva en helt annan mediepolitik än vad Moderaterna faktiskt gör. Enkelt uttryckt så är folk är förbannat trötta på public service, de ser inget värde mer, de vill bara lägga ner alltihopa. Och säger han, den moderata partiledningen och så vidare, de vet det här. Men de är rädda för att uttrycka den uppfattningen och driva sån politik. Därför att då riskerar de ju naturligtvis att public service-medierna går till motanfall. Och vad kommer hända med oss stackars moderatpolitiker då om vi hamnar i skottlinjen för public service-medierna?
1: Om vi hamnar i en politisk kontrovers, ett politiskt parti i en politisk kontrovers, hur skulle det se ut?
0: Ja. Så, ja, å ena sidan kan man säga att det här illustrerar ett av problemen med statligt kontrollerade medier. Mm. Att du har liksom en gren av staten som sätter skräck i politiker, och politiker vågar inte formulera liksom en politik i enlighet med vad de vet att det finns opinionsstöd för. Å andra sidan så överskuggas den känslan för min del av den här fullständigt outsägliga, vedervärdiga fegheten hos de här förmenta oppositionspolitikerna som vet att till och med deras eget parti vill göra sig av med den här usla mediepolitiken, men de törs inte. Och det illustreras jäkla fint, tycker jag, av det Gunnar Axén säger om hur ska det här förändras. Och då säger han så här: det som krävs för en förändring är klassisk opinionsbildning. Partiledningen i Moderaterna måste uppleva att det kostar mer att gå public service till mötes än att gå på de egna väljarnas linje. Det måste bli ett ökat tryck i frågan. Fler och fler människor måste säga ifrån, understryker Gunnar Axén. Det är tillbaka att Gunnar Axén säger, han ska ha heder för att han liksom säger några sanningens ord om det här. Men det hedrar honom inte precis att det här är hans lösningsförslag. Den absolut enda vägen framåt, det är att Moderaterna fortsätter ha politiskt inflytande. Men vi måste bara liksom driva opinionsbildning mot det ledande oppositionspartiet. Och att öka kostnaden för dem att gå emot sina egna väljares intressen. Och pressa dem, skapa ett ökat tryck, säga från för att få Moderaterna att börja företräda sina väljares uttryckliga intressen som de väl känner till. Många och eller så gör vi oss av med Moderaterna. Ja. Vi drar ett streck över det och glömmer att det någonsin fanns någonting sånt ynkligt, skamligt som hette Moderata samlingspartiet. Och gå vidare med de nya partier. Det spelar ingen roll vilket. Alla partier jag kan tänka mig är bättre än Moderaterna. Det skulle också kunna vara en lösning, förutom att bedriva opinionsbildning och öka trycket mot moderatledningen.
1: Väljarna måste opinionsbilda mot partiledningen. Det är ett helt fantastiskt sätt att se på saker och ting. Ska ju sägas också att public service-frågan är inte unik. Det här kännetecknar ju 100% av Moderaternas valplattform. I fråga efter fråga, i varenda tänkbar fråga, så gäller att partiledningen Ja, vi egentligen, partiet vill en sak, men vi vågar inte riktigt för det är så läskigt och klimatet är inte rätt för det. Det är liksom, hela plattformen bygger ju på ryggradslöshet. Det är, ja, kontrollerad opposition i sitt esse. Ja, nej, jag blir...
0: Vi bröt nästan mot vårt politiktabu här, men vi har faktiskt inte pratat egentligen om någon aktuell politisk fråga.
1: Nej.
0: Men jag tycker det kan vi få värt ibland, man påminns på det sättet, att få ondgöra sig över hur otroligt värdelösa, utstuderat fega de är. När det blir så här uttryckligt. Ja. Samtidigt så är liksom alla som... en sak är ju liksom så här moderat politiker och sådär, men de har ju åtminstone starka ekonomiska incitament att göra som de gör.
1: Mm.
0: Men åtminstone på liksom kort eller medellång sikt. Frågan är om jag inte känner mer förakt för alla som har röstat Moderaterna i något av de senaste, jag vet inte hur många valen.
1: Ja, de har inte bara de vanliga incitamenten också. Jag påminns om en artikel som, jag tror det var Penn Gillette som skrev den, libertarianen och trollkaren där i USA. Om Clinton-väljare, han sa att det är som att alla som stödjer det här, skrev han då i förra presidentvalet eller primärvalet kanske till och med, att alla som stödjer Clinton verkar tro att de har en hemlig deal med henne som innebär att just de vet vilken politik hon egentligen stöder. Hon måste ju såklart för att vinna valet gå ut och säga vissa saker. Hon kan inte ta ställning för det här. Hon kan inte ta ställning mot det här. Men egentligen så vet vi att hon tycker så. Alla människor verkar ha de uppfattningarna, fast givetvis om helt olika ståndpunkter. Så att alla verkar tro att de har någon hemlig deal. Vi kan se samma sak i Sverige varje gång Socialdemokraterna väljer en ny partiledare. Att de vill säga så lite som möjligt om vad de faktiskt tycker. Därför att deras opinionssiffror är alltid som högst när de är alldeles nya. För att då kan alla gå runt och projicera sina uppfattningar på dem. Men det är ju faktiskt så att Moderaterna har en väldigt... Ja, de borgerliga partierna i allmänhet har en väldigt likartad nisch. Där man hela tiden kan säga liksom att... Ah, jo, men du vet, egentligen kanske vi tycker det ena eller andra, men du vet, klimatet, samhällsklimatet, det är inte riktigt rätt för det. Man måste välja sina strider, man måste vara försiktig med hur man uttrycker sig. Det här är varför du kan ha liksom så här randianer och olika typer av liberaler som säger att nej, men vi ska ha liksom fullt ös marknadsekonomi. Vi vågar bara inte säga det. Vi måste vara lite taktiska. Precis som du kan ha vanliga liksom så här halvkonservativa normer som har sina uppfattningar om att de egentligen tycker vi så här. Egentligen kanske vi är lite invandringskritiska till och med, men det får man inte heller säga. Eller egentligen så är vi för öppna gränser, men det får man inte säga. Utan ja, men du vet, så att tänk inte så mycket på partiprogrammet och tänk inte så mycket på vad partiledarna säger. Du vet, egentligen så tycker vi den här saken. Och så behöver man aldrig någonsin driva igenom det, därför att i praktiken så är det bara sossepolitik man gör, och så skyller man bara på, ja men, SVT. Det är ganska bekväm nisch de har skaffat för sig själva.
0: Ja, tills det tar slut. Det kan ganska tvärt.
1: Ja.
0: Kan det nog bli stopp på hela alltihopa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Socialdemokraterna har tappat 3 av 10 väljare under Stefan Löfvens ledning, där största tappet kommer från tidigare trogna grupperna lågutbildade, låginkomsttagare och norrlänningar. Finns inga goda nyheter någonstans för Socialdemokraternas del, enligt Demoskops analyschef Peter Santesson. Ja, drömmen lever, pasokifieringen är stark. Och det drar ihop sig till en rejäl fest söndagen den 9 september. Tyvärr så får vi dras med Socialdemokraterna ytterligare ett tag. Men som jag aldrig tröttnar på att konstatera, det kommer vara ett litet och inte särskilt inflytelserikt parti. Från och med den 9 september så kommer sossarna vara en skugga av vad de är idag. Och opinionsmätningarna som kommer nu är ännu sämre än vi har trott tidigare. Och när man, som i det här fallet, då bryter ner siffrorna per väljargrupp, så ser de ännu värre ut än när man tittar på det aggregerat. Man ser såna saker som att de som du flyr, sossarna, är inte liksom extra röster från, säg, välutbildad medelklass som gillade någonting som Löfven gjorde eller så här, utan det är deras absoluta kärnväljare. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetarklassväljare. Och den enda gruppen egentligen som alla grupper lämnar sossarna. Sossarna minskar sitt stöd i alla grupper. Men den grupp där man då bara har minskat 3,8 procentenheter från 33 till 36 procent. Från 36 till 33. Precis. Det är folk som är äldre än 65 år. Och den gruppen man har minskat näst minst är pensionärer. Pensionärer där man bara går tillbaka 4,9% sedan 2013. Så att gamla människor som snart ska dö röstar på sossarna. Och alla andra så är det helt vansinniga nivåer. Det allra största tappet, den grupp som är enskilt störst tapp, är folk som bor i Norrland. Minus 16,5 procentenheter. Det är en ganska saftig tillbakagång på 5 år. Och det är inte utan att jag undrar. Alltså, Norrland har ju länge betraktats som Socialdemokraternas bastion. Där de får mer än 50% i valen i många fall. Och styr olika Norrlands kommuner med järnhand. Men nu blir jag lite nyfiken. Vad kommer hända i lokalvalen? För att om S går så här mycket bakåt bland norrländska väljare. Betyder det till exempel att SD kommer börja ta över en massa norrländska kommuner? Det känns lite grann som en potentiell Sveriges motsvarighet till hur traditionellt demokratiska stater med mycket arbetarklassväljare i USA plötsligt röstar på Trump och folk är tagna på sängen av att, liksom, av att folk i Michigan röstar på Trump och så vidare. Kan man hoppas på något liknande i Sverige?
1: Ja. Det utgår jag från att det är ofta Sverigedemokraterna som kommer att plocka väljare. Jag tror i och för sig på vissa ställen så tror jag att de centerpartistiska spillrorna av bondeförbundet, det finns ju faktiskt kommuner på landet där du har så här, gamla sorten centerpartister som får så här, 30-40% i kommunvalen. De kommer säkert också växa i vissa kommuner i Norrland skulle jag tro, i och med att det är så pass glesbefolkat, så utgår jag från att det är den typen av centerpartister du hittar där. Men ja, centerpartister och sverigedemokrater är väl det vi kan räkna med som tar över. Det är ju, ja, man blir aldrig mindre glad av att läsa såna här nyheter. De är tillbaka på Juholt-siffrorna. De kunde inte hålla dem borta. Förra valet fick de 30,1%, vilket så här, det är väl psykologiskt viktigt att det är precis över 30%. Och nu så verkar det vara som att de är precis under 25%, vilket också är så här psykologiskt viktigt att det är mindre än 25%.
0: Och snart kommer det vara 20, 15, 10. Det var inte så många år sedan som jag hörde sossar prata på fullt allvar om att 40% var liksom anständighetsnivån. Att S är ett 40+% parti. Och allting under 40 är inte okej, för då är man inte riktigt folkrörelse och så vidare och så vidare. Ja, jag längtar efter nästa val då diskussionen kommer vara liksom, kan sossarna nå upp till tvåsiffrigt procentantal? Eller är de liksom nere med, jag vet inte ens vilka partier vi har kvar då liksom?
1: För det är ju flera faktorer här då. Dels att de tappar väljare och deras starkaste väljargrupp eller minst svaga är gamla människor som håller på att dö av. Och det Sverigedemokraterna också är och konkurrerar väldigt hårt. Sen så är det också det faktum att när ett parti börjar tappa makt så tappar det så här karriärister som kan vara med och stötta upp ett parti som det annars går dåligt för. Att ha det makt så får det åtminstone locka sådana människor. Sen den tredje saken är det här måste ju vara förfärligt demoraliserande för socialdemokratin. De kommer ju tappa jättemycket aktivister och folk som bara ger upp och inte orkar längre. Vilket kommer spä på förändringen.
0: Ja, vi som kommer tappa aktivister. Redan nu tror jag folk lämnar skeppet och sen så kommer folk förlora sina förtroendeuppdrag, de kommer få mycket mindre bidrag över hela brädet. Det kommer vara en enorm knäck för sossarna. Och sen så kommer sprickan inom LO kommer öka jättemycket efter sådana här valresultat. När alla LO-medlemmarna röstar på SD istället för S, och vad ska LO göra då? Det är verkligen ett existentiellt hot för S. För att LO kan ju inte säga att men vår representant i riksdagen är det här partiet som har liksom 7% av rösterna.
1: Nej.
0: Så att det blir väldigt, väldigt tufft för S till och med att hålla kvar sin bas i fackföreningsrörelsen på en eller två mandatperioders sikt.
1: Det som är extra roligt är att de kommer ju antagligen lyckas klamra sig fast vid regeringsmakten efter nästa val, som det ser ut. Och liksom silver lining på det är ju att när de väl förlorar makten då kommer glappet jämfört med vilken opinion de hade när de sist var i opposition. När de sist hade de så här 30-35% och när de väl förlorar regeringsmakten, om vi tänker oss då 2022, kommer de antagligen nästan garanterat ligga på under 20%. Och det uppvaknandet att du har förlorat regeringsmakten, du ligger på så här 18-19% kanske. Hur tar du dig tillbaka? Du kan inte ta dig tillbaka. Du tar dig aldrig tillbaka. Det kommer knäcka hela rörelsen på ett sätt som kommer vara väldigt tillfredsställande att se. Och jag tror att Stefan Löfven är den sista socialdemokratiska statsminister Sverige någonsin kommer se. Om man inte så här dör och blir ersatt eller avgår mitt i en mandatperiod och blir ersatt eller någonting sådär. Men det här är liksom, det är slut sen för sosseriet. Det blir inget mer. Skönt. Äntligen.
0: Ja, riktigt härlig tanke faktiskt. Upplyftande.
2: Radio Bubbla.
3: Storbritannien terrorklassar samtliga hisbolaggrenar på grund av organisationens destabiliserande av Mellanöstern. Inrikesminister Sajid Javid förklarar det vara omöjligt att skilja den sedan tidigare terrorklassade militära falangen från det politiska partiet. Ja, det är en ganska intressant men hårig situation det här med Hezbollah i Libanon. Hezbollah är alltså en shia-muslimsk islamistisk organisation nära associerad med Iran som kom till... Ja, alltså jag har en liten instinkt att försöka packa upp det libanesiska inbördeskriget, men det är väl en av de mest komplexa och obegripliga händelser i modern historia. Så jag ska faktiskt hoppa över det. Men Hezbollah är då en i alla fall en väldigt kontroversiell islamistisk organisation som är terrorklassad i stora delar av världen. Och i Storbritannien är det då sedan tidigare att man har terrorklassat, som jag förstår då, Hezbollahs säkerhetstjänst, deras externa säkerhetstjänst och deras militära gren, som det kallas. Nu har man kommit fram till att man ska också terrorklassa den politiska grenen av Hezbollah. Därför att man kan inte skilja dem åt. Och tydligen så tycker britterna att tidigare så kunde man skilja på dem. Så att, men det var en sak om du var med i militära Hezbollah. Men om du var med i politiska Hezbollah så är det helt okej. Jag vet inte om... Det är lite som man skulle säga så här att Storbritannien skulle sagt kanske på början av 40-talet att det är absolut fel och förbjudet att vara med i SS eller att ta värvning i Wehrmacht. Men om man däremot bara är medlem i partiet NSDAP, det är inget problem, fritt fram. Ja. Det är en konstig distinktion där. Förlåt, jag ska inte gräva ner mig i det här. Det är lite autistiskt kanske. Det kan eventuellt ha lite... diplomatiska komplikationer det här, därför att Hezbollah är inte en marginaliserad grupp i Libanon, utan tvärtom, de sitter i regeringen, inte formellt sett, men de har ministrar i Libanon som är öppet Hezbollah-allierade och som försvarar Hezbollah. Så det sägs att de har, i artikeln så att de har 3 av 30 ministerier i Libanon kontrolleras av Hezbollah, och Libanons utrikesminister heter Gebran Basil, och han är då en av de här Hezbollah-affilierade personerna som försvarar dem och så vidare. Men nu eventuellt då ska det bli 10 års fängelse i Storbritannien på att vara med i någon form av Hezbollah, inklusive det politiska partiet då som nästan har ministertaburetter i Libanon. Det kan också bli lite inrikespolitiska komplikationer, tyckte jag var ganska lustigt, därför att Jeremy Corbyn är ju ganska vänsterextrem som alla vet, och han har tydligen sagt saker i stil med att Hezbollah är våra vänner och sånt där, kanske vänner då till Labour eller hans falang och så vidare. Så att eventuellt då kan man hålla tummarna för att Jeremy Corbyn ska in på vatten och bröd i 10 år nu. Ja, vi har ju haft en relaterad diskussion i Sverige kring olika terrororganisationer och hur man ska agera. Så den första frågan som jag gärna skulle slänga ut är det faktiskt en rimlig väg framåt att terrorklassa och kriminalisera samröre med såna här organisationer?
4: Jag tänker ju att det finns rätt många aspekter på det här egentligen. Det första är väl att jag har egentligen inga som helst problem med att Hezbollah får den här behandlingen. Men samtidigt då så har man ju det här gamla klassiska sluttande planet. Vad för andra organisationer kan man ge samma behandling när man väl har ett sånt här prejudikat? Och där finns det väl säkert många farliga aspekter på det. Sen tänker man ju då, varför finns det överhuvudtaget Hezbollah-anhängare i Storbritannien? Jag skulle ju säga att det är inte... stöd för Hezbollah i Storbritannien är inte något särskilt naturligt egentligen. Mm. Sen är det ju intressant hur man väljer organisationer som får den här behandlingen. Jag läser just nu ett mastodontverk om Rhodesia, och då kan man då läsa på det tidiga 60-talet, alltså före de gjorde uppror, hur företrädare för SAPO och ZANU åkte skytteltrafik till London för att besöka den brittiska regeringen. Och detta var då samtidigt som de sprängde järnvägar och kastade in handgranater i privatpersoners hem. Och framförallt då angrep alla som inte öppet stödde dem med molotovcocktails. Så man känner ju att det är väldigt stort mått av godtycke i hur stater agerar i sådana här sammanhang.
0: Mm. Det är väldigt viktigt påpekande över alla stater, Storbritannien, USA eller de stora, även Sverige, har ju en lång smutsig historia av att stödja diverse terrororganisationer eller bara liksom kommunistiska grillaorganisationer, väldigt onda grupper. Och samtidigt så ger man stöd till en ond grupp och fördömer en annan ond grupp. Man gillar en kommunistgerilla och skickar vapen till dem. Och sen är man då på pappret åtminstone emot en annan kommunistgerilla. Beroende på när det passar. Nej, men nu vill vi kuppa det här landet. Då är vi plötsligt för den här extremistorganisationen igen. Ja, så det där verkar vara väldigt utbrett. Jag tänker också att blir inte sådana här förbud rätt tandlösa, för att om de förbjuder... Om jag är med i en organisation, så är jag med i Frihetsfronten. Och nu blir Frihetsfronten förbjuden i Sverige. Ja, men då lägger vi väl ner Frihetsfronten och startar en ny organisation. Då startar vi bara ett nytt nätverk med ett nytt namn som inte är förbjudet. Så kör vi på tills de terrorklassar det nätverket.
4: Ja, det har ju varit ett väldigt klassiskt sätt att agera i de här sammanhangen. Det är grundrecept att man bara startar en ny organisation med ett annat namn, men samma personer ingår i princip samma roller.
0: Då verkar det som har gjort det här i den libanesiska regeringen, där alla vet och alla pratar om att Hezbollah har det och det departementet, men ministrarna frågar inte medlemmar i Hezbollahs politiska gren. Som det så vackert heter. Så att även där har de redan förekommit det här problemet. Och därför säger ju också den här Gebran Basil, han säger att han är inte så bekymrad över det här. För att, det kommer inte vara ett stort problem. Han är inte formellt med Hezbollah, hans regeringstjänstemän, vilka nu är, de är formellt inte med Hezbollah. Så därför tycker jag låter potentiellt totalt tandlöst där.
4: Nej, men vad jag förstod så hade väl han mer eller mindre fått grönt ljus direkt för britten också, så att det inte är det här riktar sig mot. Så det gör det ju också väldigt märkligt. Sen är han dessutom, vad jag förstår, kristen, så det gör ju det hela ännu rörigare.
0: Förlåt, Libanons utrikesminister som är Hezbollah-affilierad?
4: Ja, som jag förstod det så var han släkting till en tidigare president i Libanon. Och presidenten där ska, om jag inte minns fel här, det kan jag göra. Men jag för mig det så att deras grundlag säger att presidenten måste alltid vara kristen. Det är sånt här maktdelning de har sedan inbördeskriget mellan olika etniska grupper.
0: Just det, men han är svärson till presidenten. Eller något åt det hållet.
4: Ja, precis.
0: Ingift kanske i hans familj. Ja, ja, okej, det där är väldigt komplicerat. Och faktiskt libanesisk inrikespolitik ska vi faktiskt undvika i det här sammanhanget. Ja, vi får se när den här lagstiftningen kommer till Sverige. Det som bekymrar mig lite grann, det är att kanske att man politikerna gör sina åtgärder och sen tror de att de har gjort någonting. Men i själva verket så är de ganska tandlösa men politikerna kan lite grann dra ett streck över och säga att nu har vi agerat mot terror. I praktiken kan folk fortsätta ägna sig åt de terroristiska verksamheterna, finansiera terror och så vidare.
4: Ja, nej, det är ju naturligtvis en väldigt bra poäng, för att man kanske ska se det som spel för gallerierna mest.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: That was the Hawk Talks. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Region. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
3: Hur blir vädret?
2: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hegel rapporterade.
4: Företaget Dafgårds inrättar privat räddningstjänst i Källby, Skaraborg. Ska primärt skydda egna fabriken, men kommer även rycka ut för att släcka bränder på resten av orten och ansluts till SOS Alarm. Dafgårds är ett av många svenska industriföretag som har skäl att oroa sig för bränder. Det har varit ett antal högprofilerade bränder på senaste. Den allra senaste var ju Polarbrödsfabriken, tror jag det var, som brann. Men även Dafgårds hade en stor brand för ett antal år sedan som ställde till, skadade företaget enormt mycket och drabbade orten. Och det här var 1988 som det brann på Dafgårds. Så att nu gör man på Dafgårds någonting som ett antal andra svenska företag har gjort, men med en liten variation som är väldigt intressant. Så att Volvo till exempel, Volvo har egen brandkår på Volvofabriken i Göteborg, antar jag. Jag vet inte exakt vilken anläggning där. Men de har en egen brand, en sån här egen räddningsstyrka som servar då deras industriområde. Men det som är lite speciellt med Dafgårds i Källby, det är att de skaffar en egen brandbil med brandpersonal, bemanning dygnet runt, all utrustning och sånt där. Och den är primärt till då för Dafgårdsfabriken. Men de kommer också rycka ut på bränder och andra olyckor som de kan hjälpa till med på resten av orten. Som jag förstår då, i Källby, eventuellt kanske kringliggande orter. Men det är alltså en liten... Det är en väldigt liten ort med 1500 invånare och sånt där. Så att det är, jag vet inte var närmsta ordinarie brandbil finns. Men det finns en bil bort och även räddningschefen på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg säger att det är väldigt bra, därför att vi kan inte alltid komma så snabbt. Så att det är toppen av Dafgårds brandbil kan komma först. Och som han säger då, Roger Almgren, sen kommer vi i efterhand när vi har möjlighet. Ja, så det är ju brandkårstjänster är bara en av de här sakerna som inte funkar så bra i det ständigt kollapsande Sverige. Men det är ju fantastiskt då att se sådana här privata initiativ. Och när då ett företag skaffar sin egen brandskyddsprocess, så kan de dessutom ställa den till resten av ortens förfogande. Det blir ju ett rejält plus för alla som bor i Källby och vet att de inte behöver vänta på en avlägsen brandbil, utan det finns en lokal och som dessutom förmodligen hålls väldigt väl tekniskt uppdaterad och vältränad personal och allt det där, för att Dafgårds inte tänker ta några risker med sin egen fabrik. Så att en riktig solskenshistoria och en modell, föredömlig modell för hur många fler företag skulle kunna göra och ställa tjänster till förfogande. Givetvis inte bara brandkårstjänster. Varför inte till exempel polistjänster om man har säkerhetstjänster, kanske på en industrianläggning, skulle kunna ställas till ett större områdes förfogande, och givetvis alla andra möjliga tjänster. om företag tänkte mer på det sättet så skulle man dels man skulle få mycket goodwill, knyta sig närmare den lokala orten där man finns och så vidare. Men vi skulle också få en väldigt positiv samhällsutveckling med mer decentralisering och mindre beroende av den centrala staten och de förvuxna regionadministrationerna och så vidare. Ja, är det inte ganska fantastiskt och upplyftande i det lilla det här initiativet, Boris?
3: Ja, men det förvånar mig att det inte förekommer ofta. Alltså, därför att väldigt många företag lider ju alltså av att staten och offentliga inte följer sina skyldigheter på ett bra sätt. Och förhoppningsvis är det här en början på att fler företagare och företagsledare kan få inse att det här kan ju vi göra också, inte bara brandkår utan som du är inne på, det finns andra samhällsfunktioner man kan ta över. Och det här kan vara en av de sakerna som så att säga renässansar den gamla bruksortsmodellen, alltså där företaget tar ett ansvar för de som bor i omgivningen på alla, alltså driver allt till att det finns fungerande livsmedelsbutik och jordbruk och barnbördshus och whatever, och därmed skapar sig en trogen arbetar- och tjänstemannastam. Det är en jättevacker tanke, plus att man givetvis upprätthåller ordningen. Så att, man kan tänka sig en övergångsmodell helt enkelt där det företag som åtar sig att ansvara för ordning, sjukvård och sådana saker inom en region eller på en ort, då de får också avsevärda skattelättnader eller slipper betala skatter överhuvudtaget utan får den här orten som sitt territorium. Så här kan man börja på någonting stort.
4: Mm. Det är väldigt fin och inspirerande tanke faktiskt.
3: Mm.
4: Dafgårds är ett intressant företag. Ett lite favoritföretag för mig faktiskt. Det är ett gammalt familjeföretag. Det drivs av en familj som heter Dafgårds. Nuvarande chefen, jag tror jag heter Magnus Dafgård. Ska se om han är intervjuad här. Ja just det, Magnus Dafgård, vice vd. Sorry. Och jag tror att det är så att han är barnbarn till Gunnar Dafgård som grundade det där företaget på 30-talet. Och Gunnar Dafgård, han började som jag har inte helt ordentligt på detaljerna, men jag tror att han började som slaktare och hade liksom en egen slaktarbutik. Och sen när han började fundera på hur han skulle expandera så kom han på det här med att han skulle kunna sälja djupfrysta saker. Och han började med att sälja charkprodukter. Han sålde jag tror han sålde köttbullar, pannbiffar, den typen av saker. Det var liksom kött, bara själva köttgrejerna som han gjorde i slakteriet. Men han fryste dem och sen åkte han runt med en bil på orten och sålde till folk som ville ha frysta köttbullar och pannbiffar. Och sen så expanderade man det här steg för steg över årtionden och började göra hela rätter. Man lade till mer än bara köttet så man fick en hel rätt. Och nu har man de här, som alla säkert känner till, de här Dafgårds färdigrätterna. Där man har lite kött och lite potatis, lite grönsaker och vad det är för någonting. Komplett måltid på en sån här liten bricka som man kan köpa djupfryst och värma upp och äta. Och alltså, jag tycker bara det är en fin historia om ett familjeföretag som börjar med väldigt enkelt ursprung med en ensam slaktare som var innovativ och jobbade hårt och ville bygga ut det. Och nu har de ett jättestort företag med en gigantisk fabrik, tjänar säkert jättemycket pengar och har diverse internationella framgångar. De säljer jättemycket mat och de är också, jag tror att de äger en del andra sådana här varumärken som Billys Pan Pizza och Gorbis Piroger och sånt där. Tror jag också ingår i samma koncern numera. Och det är Dafgård som producerar köttbullarna för IKEA som det är deras köttbullar man äter på IKEA-restaurangerna. Så att, ja, Dafgårds, vilken fantastisk historia. Och jag vill också säga, det här är kontroversiellt. Många kommer att sparka bakut och kanske håna mig för att jag säger det här. Men Dafgårds gör bra mat. Det var dåligt rykte de här frysrätterna, men jag tycker de är alldeles utomordentliga. Jag själv levde i hög utsträckning på Dafgårdsrätter under ett antal år av mitt liv. Ungkarsår kan man säga. Men framförallt när jag var företagare och jobbade hårt som entreprenör, hade absolut inte tid att laga mat eller sånt där. Då brukar jag alltid ha liksom halva frysen full med såna här Dafgårdsrätter. Så fort man behöver äta är det bara att ta ut en sån här rätt. Snabbt och enkelt. Och det är ganska bra mat. Det är sån här, de hade ganska mycket det jag köpte i alla fall. Alltså svensk husmanskost. Så det kanske är köttbullar eller kåldolmar, men de hade bra. Eller pannbiffar eller den här typen av mat som ändå är ganska okej. Okay. Jag kunde käka lätt så här, 2 sådana där om dagen. Eller 3 sådana där om dagen. Jag hade bara inte tid att tänka på matlagning. Så ska jag gå till liksom McDonald's eller något. Eller någon kebabhak och käka. Eller ska jag ta en Dafgårds kåldolmar. Det är valet och väldigt enkelt för mig. Tricket ska jag säga bara, det här är lite tips om man ska käka såna här rätter, färdigrätter. Och det här är väldigt viktigt. Om man värmer dem i mikrovågsugn så blir de jätteäckliga, jättedåliga. Så sätt dem absolut inte i mikrovågsugnen, som jag antar att liksom 90% av alla människor gör, om inte fler. Utan tricket är att man sätter dem i en vanlig ugn på relativt låg värme. Och bara ge det liksom 30 minuter, 40 minuter i en ugn på, jag minns inte exakt vad jag brukade ha, men alltså 100 grader eller sånt där. Och då blir det totalt annan konsistens. Alltså konsistensen, texturen på alla ingredienserna blir inte söndermikrade, utan fullgoda. Som en, men nästan som en vanlig hemlagad måltid. Så att jag, som ni hör, kära lyssnare, är ett stort fan av Dafgårds. Och en inte oansenlig del av min kropp består av molekyler som har tillhandahållits från Dafgårdsfabriken i Källby. Så länge leve Dafgårds.
3: Ja, men då måste jag säga att jag har liksom ingen relation till Dafgårds. Så det enda jag vet om Dafgårds är att jag en gång i tiden jobbade ihop med en av dem som sen skulle bli kvinnlig arvtagare. Så alltså en generation som skulle komma och jobba med Dafgårds. Hon är vegetarian, så därför har jag alltid antagit att deras köttprodukter inte kanske var så bra. Men det kan jag ha haft andra orsaker. Jag litar totalt på ditt omdöme här. Och jag har faktiskt testat deras, jag blev så glad en gång när jag såg att de hade, det var väldigt länge sedan, men att de faktiskt hade ett chihuahua, de jugoslaviska hundbajsliknande köttbullarna. De var inte bra, och så att väldigt fin mald köttfärs och liksom hårdpackad, och men jag tror jag litar på att de är bättre på svensk husmanskost. Och för mig spelar det ingen roll på något sätt, jag får säga, hur maten smakar, för att bara titta på deras programförklaring så blir man ju förälskad i företaget. Det här, du har säkert sett det, men parollen Dafgårds ligger i Källby, så ska det förbli. Det är tungt.
4: Ja, det är väldigt fint att de är kvar på samma ort där de alltid har varit. Ja, nej, men det är sant. Alltså, de har ju, sortimentet är ju bredare, och jag har sett att de har till exempel thai-mat och chivapchichi och annan sån blattemat. Och det är väl kommersiella, veganmat har de säkert också. Jag vill inte veta, men jag är säker på att de har veganrätter.
3: Ja,
4: och det där är liksom kommersiella tryck, kulturella tryck, men de är ju ett företag i tiden, och men om 100 år så kommer Dafgårds sälja en annan konstig mat i sina rätter som är trendig då, men det jag alltid uppfattade, det här ska jag säga, det var ju 10 år sedan eller sånt där som jag sist åt en Dafgårdsrätt, men då uppfattade jag i alla fall att kärnan i deras verksamhet var att göra svensk husmanskost, och det var

sina presentationsrutor av sig själva inte längre får informera om att de är motståndare till samkönade äktenskap anses strida mot regler som förbjuder politiskt och aktivistiskt material. Stöd för samkönade äktenskap får fortfarande uttryckas. Wikipedia är ju en otroligt dominerande institution på internet. Alltså jag tänkte tidigare på hur ofta använder jag Wikipedia? Och jag vet inte exakt, men absolut så använder jag Wikipedia dussintals gånger varje dag. Varje dag, vecka in och ut, dussintals gånger, tror jag absolut. Kolla grejer på Wikipedia hela tiden. Och det tror jag nästan alla människor gör som är någorlunda seriösa med att hålla sig informerade. Därför att det finns enorma mängder information där som inte utan vidare går att hitta på andra håll sammanställt på det sättet. Samtidigt så måste man ju, som jag hoppas att de flesta vet, vara på sin vakt. Därför att det finns områden där Wikipedia är en extremt dålig källa. Och det finns väldigt stora problem som framförallt har att göra med politik. Jag kommer att tänka på det här om veckan när jag pratade med en gammal bekant, en gammal god vän till mig kan man säga. En person som jag lärde känna i IT-svängen på den tiden jag jobbade där. Och som också blev en god vän över loppet av flera år. Nu pratas vi ganska sällan någon gång om året sådär. Och för några veckor sedan så pratade vi och av något skäl, jag minns inte exakt vad det kom sig, men av något skäl så ville jag tipsa honom om ett inlägg på Vox Days blogg. Och för mig är det en helt normal sak. Jag tänker inte närmare på det. Bara, Vox Days skrev en grej här och länken liksom. Men min kompis då, han visste inte vem Vox Day var. Så att jag antar att det som hände var att han googlade. Och sen så svarade han, Vox Day är en extremhöger vit supremacist alt-right författare. Så han läste liksom första meningen från Wikipedia. Och han tyckte inte att innehållet i inlägget behövde kommenteras överhuvudtaget. Direkt ifrån honom att ja, men det här är en extremhöger white supremacist och så vidare och så vidare och så vidare. Min kompis då, han är ju en extremt intelligent person. Alltså han är märkbart snäppet smartare än jag, märker man om man liksom lyssnar på en konversation vi har. Han jobbar som teknikchef på ett framgångsrikt företag. Jag tror att han har mer än 100 personer under sig som direkt eller indirekt rapporterar till honom. Han är högsta teknikchefen. Och han är en sån här person som hela tiden slukar böcker. Och han skriver också recensioner av böckerna, publicerar tre recensioner. Han är en efterfrågad föreläsare, han är känd för sina djupa kunskaper och så vidare. Han är en briljant person. Och dessutom, så när vi umgicks flitigt för 10 år sedan eller sånt där, så fick jag honom att läsa Ayn Rand. Och jag vet att han tog djupa intryck av hennes böcker, så han är inte helt liksom obekant med att det finns liksom mer kanske radikala politiska idéer och sånt där. Men det här är min poäng då. När det kommer till frågor som är utanför hans egen domän, som han säger dataprogrammering i hans fall, så är han en total idiot. Total politisk idiot. Hans strategi är att googla och acceptera vad en Wikipedia säger i första meningen. Och saken är ju den att det är inte en så extremt dålig strategi när det gäller många andra ämnen. När det gäller alltså opolitiska ämnen. Om jag vill veta någonting om naturvetenskap till exempel, så är det ofta en väldigt bra approximation att bara kolla första stycket på Wikipedia. Problemet är bara att om det är politiskt så är Wikipedia totalt värdelöst. Det är värre än värdelöst, därför att Wikipedia är aktivt vilseledande, ofta på ganska extrema sätt, för alla ämnen som innehåller minsta lilla politisk kontrovers. Och sen är ju problemet att nu för tiden så är det väldigt svårt att veta vad som är ett politiskt kontroversiellt ämne. Ibland blir man överraskad när man får veta att det finns en politisk strid om någonting som vid första anblick verkade vara helt mundant och neutralt. Och det vi pratade om det här faktiskt för några månader sedan, apropå att det är en av dem som var med grundade Wikipedia, Larry Sanger tror han heter, han har startat ett nytt projekt som jag kallar för Encyclosphere, som ska vara för encyklopedier, vad bloggosfären är för bloggar. Så inte en webbencyklopedi, inte en Wikipedia, utan ett sådant protokoll för att skapa och registrera encyklopedisk information. Och en av de skälen som man har, ett jätteintressant projekt tycker jag, det har inte hänt ett smack med det. Jag kollade, jag sökte tidigare då. Ingenting har nämnts eller sagts eller gjorts med det här projektet sen den 22 december 2019 när Radio Bubbla hade ett inslag om det. Larry Sanger har gett ut en bok för några veckor sedan. Men det är bara
återpublicering av

0: gamla texter som han har skrivit för jättemånga år sedan. Så tyvärr var det helt döfött, men en av de saker som han sa var det här med att Wikipedia har en princip som kallas för NPOV, Neutral Point of View, att den alltid ska vara neutral, objektiv och så vidare. Vilket som han påpekade då, det finns överhuvudtaget inte kvar längre på Wikipedia, men inte alls neutral. Ja. Jag vet inte, Boris, jag tänker så att hela den här idén om neutralitet är inte den bara väldigt fåfäng och orealistisk från början till slut.
1: Jo.
0: Kanske ska vi liksom, vi kanske inte ska vara upprörda över att Wikipedia är mer och mer öppet politiska. Är det inte snarare bättre att de är öppet politiska, eller åtminstone lite mer öppet politiska, jämfört med att de felaktigt hävdar sig vara neutrala?
2: Det är oändligt mycket bättre. Det bästa vore ju att de hade en VDN-deklaration av sina redaktörer och skribenter. Och till och med namnet på dem faktiskt. Att man gick tillbaka till de gamla encyklopedierna, alltså uppslagsböckernas princip om att man vet vilka som sitter i redaktionen och texterna är undertecknade också. Om inte annat med signatur och initialer och sådär. Det gör ju att man får någonting och väga och mäta och värdera mot. Man kan, i de gamla encyklopedierna, om man tar svenska uppslagsböcker, så hade man principer om att man diskuterade i redaktionskommittén för att få fram det här neutrala point of view. Och det har jag inte en känsla av att man försöker på Wikipedia då, precis. Så att man är oändligt mycket tryggare faktiskt i sitt letande efter kunskap om man vet vad motparten, eller den som har skrivit en text står för. Och inte tror att det är den objektiva sanningen, då kan man väga, mäta och värdera själv. Och det är, jag satt själv i veckan, inte läst om Mr. Band som jag pratade med dig om, men jag skulle kolla några årtal för den katolska kyrkans historia i Frankrike. Där har jag tuggat i mig två längre texter om detta. Jag skulle snabbkolla. Och det märktes ju liksom att det stämde inte med de här två avhandlingarna. Avsnittet om jesuiter och katolska kyrkan i Frankrike. Så att även sånt som man kan tycka, anta är, borde vara bortanför politiska bedömningar, alltså kan man utgå från att det har politiska böjelser och synpunkter spelat in i Wikipedia i många fall, tror jag. Det är oerhört svårt att utröna som det är nu.
0: Undrar om dina datum där faller under kategorin saker som är liksom subtilt politiska utan att man kan, liksom kan se det direkt på ytan.
2: Ja.
0: Jag försöker alltid kolla, när det handlar om ämnen där jag faktiskt har riktiga kunskaper, så försöker jag alltid läsa Wikipedia-artiklarna ganska noggrant bara för att få en känsla över hur pass korrekta de är. Och jag tycker ofta att det är bra om det är till exempel, ja, men till exempel kanske så här naturvetenskap, matematik, datavetenskap, lite sådana grejer som jag råkar ha lite så här nördat ner mig i olika tillfällen. Där brukar du väldigt sällan brukar det vara fel. Men ja, historia är inte lika bra på, så att det här är svårt att verifiera.
2: Inför det här så att jag liksom gick tillbaka och tittade på gamla svenska uppslagsverk och de finns ju, de gamla utgåvorna av svenska uppslagsbok finns ju på projekt Runeberg, så man kan gå tillbaka liksom och nöjesläsa, för det är verkligen välskrivet och roligt. Och När man tittar på redaktionskommittéerna där, så här, och de var ju väldigt aktiva i arbetet med det här, det var ju ett hedersuppdrag, så är de ju, det är liksom den tidens främsta svenska tänkare på olika områden. Och det börjar ju för att det är, det blir givetvis vinklat, de är formade av liksom sin tids liberalism och framstegstro och vetenskapstro och alla sådana saker. Men det är i alla fall de skarpaste hjärnorna. Och tittar man på, det kan man inte säga om Wikipedia då, och man kan inte ens säga det om den svenska nationalencyklopedin alltså. Så att encyklopedierna har ju förfallit helt enkelt när det gäller de som arbetar med dem. Det är inte längre ett hedersuppdrag för de bästa hjärnorna.
0: Mm. Ja, ja men ja, det kanske vore bra då om Wikipedia var lite, kanske hade någon annan profil. För jag tänker också på den klassiska franska encyklopedin. Där fanns det, jag vet inte, du Boris vet oändligt mycket mer än jag om där, men där hade de väl en tydlig agenda om att företräda en sorts upplysningsfilosofi, alltså upplysningsperspektiv på tillvaron och att samla all kunskap i den andan och så vidare. Så där fanns det väl inga, förutom att de ansåg att deras perspektiv var överlägset, så fanns det väl inga pretensioner om neutralitet i det projektet?
2: Nej, alltså inget som helst, utan det var ju verkligen vi ska samla den bästa kunskapen som finns i vår tid på en massa områden, och det var ju väldigt, det var inte så mycket politiska teorier utan mer praktisk kunskap. Så här bygger du dammar, så här odlar du, så här bygger du väderkvarnar och så vidare, och även liksom matematik, fysik och allt det viktiga sådär. Men tittar man liksom på resultatet av det, så är det ju man kan säga så här att om man tar det här med hur man ska bruka jorden till exempel på det bästa rationella sättet, så är artiklarna där, vad jag förstår, som gammal bonde ett riktiga, det var det bästa sättet att bruka jorden på vid den tiden. Men när man sen på den franska revolutionen och efteråt började applicera de sakerna på det franska samhället, så slår man ju sönder månghundraåriga kulturer, traditioner och så vidare som inte får en chans att utvecklas själva. Och jag tror det finns en viktig kunskap där eller lärdom att hämta, att även alldeles korrekt faktamässig kunskap, så här odlar du en jord, kan leda till mindre bra politiska konsekvenser för människor. Det beror på hur den används och hur den växer fram helt enkelt. Sen måste jag säga att jag, det här med att visa sina åsikter och så vidare, det man kan sakna är det jag stötte på igår när jag just läste i andra upplagan av Svenska uppslagsbok då, den uggleutgåvan om Afghanistan. Det var så underbart när skribenten skrev att och att afghanerna de är för mig ett helt outgrundligt och obegripligt folk. Det var så väldigt skönt liksom att skribenter kommer fram till att jag fattar inte vad som får de här människorna att ticka. Lite sån ärlighet vore också trevligt i ett uppslagsverk.
0: Ja, under tiden så får man som så ofta på internet väga olika källor med olika politiska vinkling mot varandra. Jag tänkte tipsa, det är säkert jättemånga som lyssnar på Radio Bubbla och känner till de här projekten, men när det handlar om de politiska saker och Wikipedia är uppenbarligen ute och cyklar, man kan inte lita på dem, så finns det några andra mer alternativa, högerorienterade projekt som tillhandahåller liknande wiki-uppslagsverk. Ett av de projekten heter Infogalactic, som är Vox Days. Apropå Vox Days, som jag tidigare, han har egen, det är en klon av Wikipedia. De började med en förgrening av Wikipedia. Och sen så har de jobbat vidare på den. Jag vet inte om de hämtar kontinuerligt från Wikipedia ny information. Men de har liksom en egen redaktionell process kan man säga. För att bygga vidare på Wikipedia-projektet under det nya namnet Infogalactic. Den är ofta väldigt bra för att kolla upp politiska saker. Där får man då en annan sorts vinkling. De är ofta väldigt neutrala, objektiva och korrekta och sånt där enligt min mening. När det gäller ämnen som jag har kunskap om och kan verifiera någorlunda. Men Infogalactic är väldigt bra tips. Och de har bra idéer också kring hur man kan jobba vidare. Inte fullt lika naiva som till exempel Larry Sanger och hans Encyclosphere och sånt där. Och så finns ju givetvis Metapedia som är, jag tror att det är Meta som i metapolitiken och sånt där. De har väldigt bra artiklar om många ämnen. Och jag tänkte läsa upp, efter jag råkade se det nu, ska läsa upp Wikipedias beskrivning av Metapedia. Det är så här de beskriver sin konkurrent. Metapedia is an online wiki-based encyclopedia which contains authoritarian, far-right, white nationalist, white supremacist, anti-feminist, homophobic, islamophobic, anti-semitic, holocaust-denying and neo-Nazi points of view. De beskriver sig själva som ett alternativ till Wikipedia som fokuserar på europeisk kultur, konst, vetenskap, filosofi och politik. Ja. Jag har en wiki med svenska rötter.
1: Statliga språkrådet tillsammans med Språktidningen presenterar lista på ord som tillkommit eller ökat under 2018. Exempel är flossa, förpappring, mens, certifiera, spårpixel och whataboutism. Ja, årets nyordslista. Alltid intressant. Vi som gillar språk och ord tycker ju att det är väldigt fascinerande. Även om jag har en del liksom synpunkter på den här listan, så är det väldigt kul att se. En del ord är helt nya för mig. Aldrig ens hört dem sagda tidigare. Till exempel aquafaba.
2: Mm.
1: Eller aquafaba. Jag är lite osäker på hur det uttalas. Som är ett spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas istället för äggvita i matlagning. Okej.
2: Okay. Det låter ändå som ett legitimt ord.
1: Mm. Och sen har vi flossa. Flossa trodde jag var jag tänkte på engelskan använda tandtråd, flossing. Men att flossa det är en sorts dans. Det är en sorts dansrörelse.
2: Om ni har sett Backpack Kid, ni som lyssnar, den dansen tror jag att det är. Ja, det är en meme från förra året.
1: Men det är liksom, så här, på min tid så skulle man göra så här Macarena-dansen.
2: Ja.
1: Och nu ska man göra flossa-dansen.
2: Om det är den dans jag tror att det är, så är det den dansen. Den ser ganska fånig ut.
1: Mitt favoritord på listan, som jag tycker är ganska läcker, det är gensax.
2: Mm.
1: Gensax, som är en teknik för att modifiera arvsmassa. Och det är ju då, den kallas ju tekniskt sett för CRISPR, eller CRISPR. Det saknas en vokal där, man skriver alltid med stora bokstäver, CRISPR-tekniken. För att, ja, helt enkelt saxa gener. Och det här tycker jag är ett roligt exempel på att svenskan är ibland ett ganska elegant språk.
2: Mm.
1: Försök att säga gensax på engelska, eller för den delen på tyska eller någonting. Det blir väldigt koncist och elegant.
2: Ja, det här är på svenska. Jättefint ord. Såna här nyord gillar jag. Också ett tecken på teknikens framsteg.
1: Mm.
2: Roligt. Men sen har vi fuskord. Mm-hmm. Galtanskalan. Det är väl inget nytt ord. Galtan har funnits jättelänge. Det är den här, för det som, ja men det måste väl de flesta ha hört. Det är, vad är det? GAL står för Green Alternative Libertarian. Och TAN står för Traditional Authoritarian Nationalist, tror jag. Det är någon form, det är så här muppar på statsvetenskapliga institutioner som har suttit och hittat på något alternativ till vänster-högerskalan. Det bästa användningen för Galtanskalan, det är, du vet, att alla som använder Galtanskalan är vänster. De tror inte nödvändigtvis att de är det, men de är garanterat det. Typ folkpartister gillar att använda Galtanskalan.
1: Intressant. Jag har hört Galtanskalan nämnas ganska många gånger, men jag har faktiskt aldrig satt mig in i eller förstått exakt hur den funkar. Den verkar motsägelsefull.
2: Ja.
1: Ja, den har kommit in på listan.
2: Men Galtan har ju då funnits ett tag, och så har man lagt till -skalan. Och jag tänker, det här måste du kunna göra med vad som helst för att bara hitta på ett nyord. Det här är ju jättelåga krav man ställer för att något ska bli ett nyord.
1: Ja. Jag vet inte hur konstigt det är. Det är helt klart, så det är ganska fult. Alltså, det stavs då gal-tan-skala. Det är inte alls lika fint som gensax.
2: Nej.
1: Eller för den delen, en annan ord som jag gillar, stöddjur.
2: Stöddjur, ja.
1: Att det är inget särskilt med det ordet rent lingvistiskt, stöddjur, men det är fint på något sätt, och det används ju för att beteckna ett väldigt lustigt fenomen. Du vet, det här när folk tar med sig en gris på flyget för att få emotionellt stöd. De är rädda för att flyga, men då ska en hade med sig en struts som stöddjur.
2: Ja. Så nu har alla rättshaverister som har liksom gradvis eskalerat det här också.
1: Alla, ja, men när grisen blir förbjuden måste de ta strutsen. När det blir strutsen förbjuden, då måste man, och nu har ju alla flygplan nu regler som begränsar vilka typer av stöddjur man får ta med sig.
2: Mm.
1: Så stöddjur tycker jag är ett väldigt roligt ord, för det får man tänka på de urspårade flygplansreglerna.
2: Det är också unikt för svenskan, en rolig anspelning på stöddjur. Det funkar inte på engelska.
1: Det kanske är därför jag tycker det är roligt.
2: Ja.
1: Det kanske är därför jag tycker det är kul. Ja. Och betydligt roligare än vissa av de andra orden, som menscertifierat till exempel. Ja. Jag vill inte ens läsa vad det betyder.
2: Intrycksanera var ju min favorit. Ändlös potential. Det här definitionen är alltså: ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.
1: Kan vara både det ena och det andra.
2: Ja, behöver intrycksanera vissa förorter nu när det skjuts så mycket nyårsraketer.
1: Mm, så sant. Så
2: kan
1: sant.
2: Sänka vissa skatter genom att införa lite intrycksanering.
1: Eftersom Radio Bubble är ett program som handlar om samhällsfrågor, kan det vara intressant att titta på de mer politiska orden som finns med. Några som jag tycker är bra och intressant det här är till exempel flygskam. Flygskam, det är alltså den skam som man känner när man tar flyget istället för att ta tåget antar jag eller något sånt där, för att det är så dåligt för miljön att flyga. Och det här är någonting som Axel, jag har till och med sett i mitt Facebook-flöde, trots att mitt Facebook-flöde är nästan helt rensat från dåliga människor, så finns det folk där som skriver om flygskam och det känns så jobbigt att de måste ta flyget och så vidare. Och det här tycker jag är helt fantastiskt, för att flygskam, ja, men så här, det gör ingen skada egentligen. Folk som, det är självplågeri som är ganska lustigt att beskåda.
2: Mm.
1: Och det går väl inte ut över någon annan. Inte så mycket jämfört med andra beteenden som de håller på med i alla fall. För flygskam är någonting som man, ja, lycka till och flygskamma en normal person som tar flyget. Alltså jag skulle tycka det var jätteroligt om någon försökte påföra flygskam på mig.
2: Ja.
1: För att jag flög någonstans. Så att jag gillar ordet flygskam och själva fenomenet flygskam.
3: Liksom när grekerna blir illa till mods över att det finns ett land som heter Makedonien. Är det samma känsla du får?
1: Ja, väldigt roligt. Och muslimer i Pakistan som blir väldigt kränkta över att folk pratar om Mohammed och sånt där.
2: Mm.
1: Det påminner för övrigt om ett annat fenomen som inte finns med i nyårslistan men som borde finnas med, nämligen klimatångest.
2: Mm. Det kan ha funnits med redan förra året. Kan vara så.
1: Ja, det är möjligt. Att det är lite efter det. Men klimatångest och trumpofobi skulle jag vilja se också jämte flygskammen. Vi kan ha en hel sån här DSM-katalog med diagnoser. Ja, incel är ett ord som har kommit med.
2: Mm.
1: Alltså ofrivilligt, en person som lever i ofrivilligt celibat. Vi pratade om det tidigare, det är ganska uppdaterat faktiskt, ganska vaket att få med incel. Också tycker jag, fint att de har fått med någonstansare respektive var som helstare. Lite klumpigt blir det på svenska, men det är klumpigt på engelska också.
3: Vad heter det på engelska?
1: Nu står det still i huvudet, bara för det. Anywhere, everywhere. Gud vad pinsamt. När jag fick totalt hjärnsläpp nu, vad det heter på engelska. Tanken i alla fall, det finns folk som känner sig hemma bara på ett visst ställe. Det är alltså någonstansare. Eller folk som känner sig hemma lite överallt. Var de är, lite globetrotters och sådär. De är var som helstare. Alltså det är en import från engelska helt enkelt.
2: Mm.
1: Och Swish-journalist finns med. Swish-tiggare har inte kommit med, men Swish-journalist har kommit med. Swish-tiggare kommer nästa år. Techlash, jag gillar inte det, för det är en anglicism, men det är ett intressant tecken i tiden att då motstånd mot stora företags dominans på internet och mot teknologi i allmänhet finns med. En liten sån här liten fläkt tror jag från Theodor Kaczynski, ler i sin himmel eller på sig, i sin fängelsecell. Välfärdsbrott avslutningsvis tycker jag var ganska intressant ord. Det kan inte påminna mig att jag hört det tidigare, men det är alltså ett brott som går ut på att utnyttja bidragssystem, fusk, välfärdsfusk. Det kan man ha välfärdsbrott nu.
2: Mm.
1: Det är intressant att det åtminstone är någonting som man pratar med.
3: Ja. Det var ju roligt det i alla fall. Jag vill uppehålla mig förresten vid ett ord. Jag ska dra tillbaka ett nyord jag föreslagit tidigare i Radiobubbla. Jag kom på det apropå att incel står med här.
1: Mm-hmm.
3: Därför att sist vi pratade om fenomenet så försökte vi lansera begreppet, vad sa vi, raggningskonstnär för engelskans pick-up artist. Men efter det inslaget så har jag tänkt på, det finns ett annat ord. Jag kommer inte ihåg det då, för jag tror inte jag har hört det sen jag gick på lågstadiet eller något sånt där. Men det är något man använde då för pojkar som rände efter tjejer hela tiden. Och det var ju begreppet tjejtjusare.
1: Mm-hmm. Ja, just det. Jag har hört tjejtjusare.
3: Mm. Det är också en bra anspelning då på begreppet ormtjusare. Någon som spelar trumpet och stampar i marken och så kommer upp en orm. Och trumpeten är ju då en ren distraktion. För ormar har ingen hörsel. Det de reagerar på är att han stampar i marken. Vilket också kan dra vissa intressanta paralleller till då sådana här pick-up artists. Att de vet inte nödvändigtvis vad bakgrunden till reaktionerna de får är. De kan spekulera i det, men det kanske inte är trumpeten, det kanske är fotstampet. Så här, vad tror du om det, Martin? Är tjejtjusare en bra översättning?
1: Det är ett roligt ord.
3: Det är ett väldigt roligt
1: ord som jag inte har hört på ganska många år.
3: Ja.
1: Jag vet inte om kidsen fortfarande använder ordet, men jag har inte hört det på länge. Tjejtjusare. Ja. Ja, men det är ganska bra. Vi kan väl testa det och använda det nästa gång vi pratar om, vad heter han, Rouge, som vi pratade om.
3: Just det, Rouge V.
1: När vi pratar om det här. Vi kan testa när vi kör ett inslag om honom nästa gång. Den berömde tjejtjusaren Rouge.
3: Förklenande åt alla håll, men det gör det ju samtidigt lite mer lämpat också.
1: Jag satt och funderade på vilka andra sådana ord som har dykt upp i min vokabulär som jag har börjat säga. Och det finns några då som jag hoppar över för att de är lite vulgära. Men några som jag tänkte på är till exempel avmonetarisering och avplattformning.
3: Mm.
1: Vi pratar om dem länge, men de har verkligen seglat upp och blivit mer aktuella. Och nu är det varje sändning i Radio Bubbla, nästan varje sändning. Varje sändning som vi inte pratar om avmonetarisering och avplattformning, så hoppar vi över länkar som vi har om det. Bara för att illustrera den poängen så kan vi bara ta en jättesnabb titt på medieavdelningen. Google slutar annonsera på populistiska sajten Politicalite. Så där har vi den senaste. Vi kommer inte prata om den, för vi kan inte prata om allihopa. Det är en väldigt stor grej. Och så tänkte jag på intellectual dark web. Det är en sån här liksom memetiskt ord som dyker upp precis hela tiden. Man kan inte säga på svenska intellektuella mörknätet.
3: Nej.
1: Men på svenska säger vi lätthöger.
3: Ja.
1: Lätthöger är ett ord som vi använder mer och mer.
3: Precis.
1: Som borde vara med på Bubblas nyårslista i alla fall.
3: Ja, det är mer lättanvändligt på svenska. Det kommer ju från engelskans då alt-light, vilket är en ordlek som anspelar på alt-right, vilket gör den svår. Jag tror inte, jag menar, den är antingen så är den förklenande för att den liksom anspelar på att du är vek. Du är inte tillräckligt renlärig för att vara alt-höger. Eller så gillar du den inte för att den associerar dig med allt högen. Det är ju väldigt, väldigt trist, och jag har svårt att se folk applicera det här begreppet på sig själva inom engelskan. Och det är väl därför man har myntat lite det här intellectual dark web. På svenskan tycker jag lätt höger är betydligt mer neutralt. Och vissa av de här personligheterna kanske till och med lite skulle dra på mun lite och tycka, ja, det är väl skoj att det blev kallad så. Jag tycker det är ett rimligt ord man skulle kunna använda i vardagligt tal också i svenska. Lätt höger.
1: Jag har bara plockat upp det ordet. Jag har inte riktigt tänkt på skillnaden mellan termerna på engelska och svenska. Det slår mig nu att man skulle vilja översätta termen alt-light mer direkt till svenska, skulle man kanske kunna säga, alltså som en motsvarighet till alternativhögern, alt-högern. Skulle man kunna prata om alt-mitten?
3: Ja, det rimmar ju tyvärr inte då. Men alt-mitten, alt-centrism. Men då kommer vi in på memetiken kring radikalcentrism. Jag vet inte om du känner till dem, men Martin. Var ju med Ankapistan här tidigare i år.
1: Mm.
3: Var det här... Just det kan vara viktig folkupplysning här. Begreppet storhjärnad, annat nyord. Det kommer från de här memerna, jag är ganska säker på. Det, man gjorde sig lustig över människor som var så centristiska och aldrig hade åsikter om något, så att man började säga att de här människorna, det är egentligen de som har nått upplysningen, det är det som är den coolaste och hippaste och bästa ståndpunkten, att vara centrist. Och så hade man någon bild på någon tecknad figur med liksom lite abnormt stort huvud, och så sa man, han är centrist. Och så kom det någon och ritade en ännu mer absurt stort huvud och sa, nej, men den här personen, han är radikal centrist. Och så var det någon som gjorde, hans huvud var så stort att man liksom kunde forma hjärnan till en luftballong eller något han kunde flyga iväg i. Och han var en alt centrist. Det var, och så eskalerande former av centrism. Och från de här memerna då så fick man begreppet storhjärnad, vilket var ett kärnfullt sätt att referera till någon som var på tok för besatt av att stå i mitten och inte ha några tydliga åsikter åt något håll.
1: Mm. Jag associerar här mest med svenska alt-högerkretsarna. De är väldigt, väldigt bra på nyår och sånt där. Så de säger så här, storhjärnad och mörtaxlad, tycker jag är ganska kul, brukar de säga. De har många sådana. Apropå dem, en bra uttryck, det är inte som de har pratat om väldigt mycket, det kommer nog inte från dem, men det är att ordet NPC har börjat plockas upp i allmän diskurs. Och alt-högerna har slagit på stora trumman, men det har spritt sig. Jag tror inte det började där, det spritt sig mycket större. NPC som har blivit en sån här viktig politisk icke-spelarkaraktär. Väldigt faktiskt, ju mer jag har tänkt på det uttrycket, desto mer träffande tycker jag det är. Alltså beskrivning av en person som inte har någon egen själ, ingen egen agens, utan en person som bara agerar robotiskt utifrån ett manus, ett politiskt korrekt manus, och upprepar såna här fraser på burk som man har hört en miljon gånger tidigare. En av mina favoriter, jag tänkte på det här om dagen. Jag tycker varje gång, nästan varje gång ska jag säga, som Bubbla postar en länk på Facebook som går till Avpixlat. Samhällsnytt. Samnytt.se som tidigare är Avpixlat. Så är det alltid någon som säger så här: herregud, Avpixlat, hur tänkte ni nu, Bubbla? Eller: vet ni inte att Samhällsnytt är gamla Avpixlat som bara bytt namn? Eller när vi länkar till Fria Tider så säger de: herregud, vad har hänt med Bubbla? Och det är roligt då, för att Bubbla är alltid länkat till Avpixlat och Fria Tider och så vidare. Kanske lite mer frekvent nu för tiden. Men vi har aldrig haft något tabu mot att länka till de sajterna någonsin. Sen hösten 2014 gjorde vi det första gången. Men det är väldigt roligt då att på totalt robotiskt sätt och förutsägbart som ett schweiziskt urverk så kommer de här kommentarerna. Ordagrant samma robotiska kommentarer.
3: Ja,
1: exemplen är oräkneliga såklart. Ett annat ord som jag satt och funderade på innan sändningen, om jag kunde komma på några ord. Flyktingkaravan.
3: Mm.
1: Tycker jag är ett ganska festligt ord, tycker jag. Det är så bisarrt att man kallar det för karavan. Jag är ju väldigt förtjust i dödskaravaner från Chile och Argentina. Men nu har vi också flyktingkaravaner från Honduras. Återigen aktuella för att Trump tog till Twitter igår eller förrgår och sa att det är en ny flyktingkaravan som kommer från Honduras. Nu ska man ställa in allt bistånd från USA och så vidare. Så det är någonting som vi kommer få se också mer av nästa år, tror jag.
3: Vet du vad mer vi kanske får se nästa år? Nej. Tror du vi kommer bli tvungna att omdana innebörden i det politiska begreppet murbräcka, politisk murbräcka, om det byggs en mur? Det kommer bli roligt.
1: Intressant. Ja, mycket spännande. 2019, murens år. En sista ord bara som jag kommer tänka på. När jag bara satt och skannade huvudet vilka så nya ord som jag gillat och som jag har gått och tänkt på lite grann. Så är ADHD-låda.
3: Ja, just det.
1: Kommer ihåg, men det var någon sån här, liksom, inte en konstutställning, men någon sån här folkbildningsgrej som de gjorde i någon kommun i Sverige. De byggde ADHD-lådan som var ett rum med 8 iPads som inte var intryckssanerat, heter det så?
3: Ja.
1: Det var ett medvetet icke-intryckssanerat rum, så kallas för ADHD-lådan.
3: En intryckssanitär olägenhet.
1: Ja. Ett till kommer jag på också. Minoritetsregeln som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Jag tror att den texten skrevs tidigt 2018, kanske sen 2017, det blir lite osäker. Men det är i alla fall någonting som jag har sett poppa upp på fler och fler ställen hela tiden. Minoritetsregel tycker jag känns mer aktuellt än galtandskala till exempel.
3: Mm. Men är det då det här med att en intolerant minoritet kan påtvinga sina uppfattningar på resten av samhället?
1: Exakt, att det alltid är det är inte majoriteten som styr samhällsutvecklingen, utan den mest intoleranta minoriteten.
3: Så att känner du en vegan så måste hela kompisgänget gå till veganrestauranger varje gång. Alltså.
1: Exakt, och om det finns en 0,5% av befolkningen som bara kan dricka kosher, Coca-Cola, då måste all Coca-Cola vara kosher och så vidare.
3: Just det. Utilitetsmonster är annars det gamla begreppet, filosofiskt.
1: Ja, just det. Ja, det var ju ett nyord 2017 då, så det är lite gammalt. Ja, i alla fall. Jag skulle tycka det var kul. Jag satt bara och tänkte typ en kvart på det här. Med vilka fler ord som borde in på listan. Jag känner efterhand att jag borde gjort lite djupare undersökning. Kan vi inte köra en efterlysning till Radiobubbla-lyssnarna? Att hitta på fler ord och posta dem på Bubbla BBS. Vi kan ha en tråd på Bubbla BBS om någon startar den med nyord. Vår egen nyordslista eller nyspråkslista.
3: Och sen litar jag självklart på att redaktörerna kommer hitta sätt att försvenska vissa av de här anglicistiska nyorden.
1: Mm.
3: Så att vi får fina svenska, riktiga svenska motsvarigheter i Bubbla-rubrikerna.
1: Ja, intellektmörknätet till exempel är ganska otillfredsställande.
3: Ja.
1: Så vi får jobba på.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Iran ska sluta använda dollar som primärt valutareserv med start i mars 2017. Sanktionerna mot landet har minimerat handel med USA. Centralbanken ser större värde i alternativ. Det här är en rubrik från Financial Tribune. Det är en iransk publikation som bevakar ekonominyheter på engelska, men då framförallt från Iran. Och i den här artikeln så citeras chefen för den iranska centralbanken. Och man menar här då att sanktionerna mot Iran har gjort det väldigt svårt för landet att göra transaktioner i dollar, men att detta inte är ett problem som har uppstått i andra valutor. Den andra delen i kråksången är att efter sanktionerna så har Irans handel med USA minskat väldigt kraftigt, och det är ju precis vad syftet var med sanktionerna. Och det har också gjort att behovet för Iran att sitta på massa dollar har minskat. Och i artikeln så pratar man specifikt om att sluta använda dollar i sina ekonomiska rapporter. Så man kan inte dra växeln från artikeln att man kommer liksom kränga av hela sin dollarreserv och sluta använda dollar helt. Men man ska också komma ihåg att centralbanker har en tendens att prata i liksom Greenspan-språk, eller Fed speech som man brukar säga. Det vill säga att man hintar om framtida policies genom att, ja, så att säga, prata runt pudens kärna. Så att möjligtvis så är Bubblas rubrik något felskriven. För att man pratar alltså specifikt om hur man ska rapportera ekonomiska förhavanden, och att man ska helt enkelt byta valuta här. Om man pratar om att använda en korg av valutor som ett alternativ, eller använda euron. Och Irans handel sker mest med EU, Kina och Förenade Arabemiraten, men även med Ryssland. Så det lutar väl, tycker jag i alla fall när man läser artikeln, om att man förmodligen kommer gå över till att rapportera i euro. Och det framgår också i artikeln, som jag tycker är väl essensen i varför det här är en intressant rubrik, och det är att man siktar på att göra fler så kallade valutaswappar med sina handelspartner. Man har redan tecknat avtal med Azerbaijan, Irak, Ryssland och Turkiet.
2: Vad är en valutaswap?
1: Valutaswap är mellan centralbanker så är det ett avtal där man skriver ett avtal med varandra där man helt enkelt kan byta valuta med varandra. Som Sverige och Norge har en valutaswap, så kan den norska centralbanken växla med Riksbanken så att de får svenska kronor och vice versa. Vilket gör att man kan facilitera handeln mellan de här två länderna på ett lite smidigare sätt än att använda till exempel euro hela tiden. Och när det här sker, vilket det här är en väldigt stark trend över hela Euroasien och BRICS-länderna, att man skriver såna här bilaterala valutaavtal med varandra istället för att sitta på massa dollar och göra upp i dollar. Och effekten av det här blir ju att dollarn får mindre inflytande över världshandeln, vilket är ett problem för USA, samtidigt som det stärker handelsförbindelserna mellan de här olika länderna då. Och det här har vi pratat om tidigare när vi i första avsnittet när vi pratade om SDR-valutan och vad Kina och Ryssland gör för att kontra dollarhegemonin, och vi pratade om petrodollarsystemet och så vidare. Det här är en del i den kråksången.
2: Men blir inte lite ironiskt då, därför att USA har ett intresse av att dollarn är reservvaluta och dollarn används mycket och har en hög status. Men och sen liksom så spekuleras det, som vi också var inne på tidigare avsnitt, om att eventuellt så är dollarns status åtminstone en bidragande orsak till vissa av de krig som USA sätter igång, till exempel i Mellanöstern. Att man bestraffar till exempel Irak eller Libyen för att de vill gå bort från dollarstandarden och underminera petrodollarsystemet. Men i ett sånt här fall, så rättar man om jag fel, men USA kan väl knappast klaga på Iran att de byter ut US-dollarn efter att man har drivit den här sanktionspolitiken. Och nu under Trump tar man en mer Iran-fientlig linje. Och bara häromdagen så återinförde man ju en ny vända sanktioner i en sorts upptrappningsspiral som verkar ha fortsatt sedan dess.
1: Ja, nej, jag håller helt med. Alltså det är ju verkligen den här positionen som dollarn har i världen är ju verkligen ett tveeggat svärd. För att å ena sidan så vill man ha en svag dollar för att proppa upp sin exportindustri, i alla fall nu under Trump. Å andra sidan så är det massa dollarreserver överallt, så att man hamnar ju liksom i händerna på sina långivare i princip. Så att det är lite, ja, att fightas med Kina är lite som att bita den hand som föder den lite, för att Kina är ju USAs största långivare. Iran är ju en liten ekonomi i jämförelse, men det är en oerhört viktig strategisk partner för Ryssland och Kina och den här regionen. Så att, ja, det är väl inte så himla smart att gå på tvärs där. Men det man kan säga också i artikeln, att någonting som är intressant är att när de här sanktionerna pågick för fullt så tvingades Iran att bevara sina reserver hos då sina handelspartners, alltså länder som köper deras olja. Medan länder som Japan, Sydkorea och Indien, de frös Irans tillgångar, vilket gjorde att den iranska centralbanken inte kunde få loss dem. Men det här har nu löst sig och Iran har då fått tillbaka förfogandet över de här medlen. Men det är ju intressant vad som händer med en sanktion. Det innebär ju bara att de band som finns bara stärks. Alltså de som har goda relationer till Iran, de banden stärks, medan de som är allierade med USA i det här fallet får en försämrad relation till Iran.
2: Andelen US-dollar använd i handeln mellan Ryssland och Kina sjönk till 46% under första kvartalet 2020, från 90% för 4 år sedan. 30% av handeln sker i euro, 17% i yuan och 7% i rubel. Dollarns ställning som världens främsta valuta är hotad eventuellt. Det har varit så länge att även i transaktioner som inte direkt involverar USA så använder man dollarn som valuta. Och det här är någonting som givetvis har en lång och relativt komplex bakgrund, men som nu håller på att ändras. Dollarns särställning och hur USA använder dollarn på för att bedriva politik i världen är en, om man ska säga någonting om det, en sak som det ofta pratas om, det är kopplingarna som det här har till oljehandel världen över. Det finns någonting som kallas för petrodollarsystemet. Och det kan man säga var en valutapolitisk ordning som ersatte den gamla ordningen då man hade guldmyntfot. De hade guldmyntfot och sen urholkades i flera steg. I sista steget så hade man Bretton Woods-systemet där USA, kan man säga, hade en guldreserv som skulle gälla för hela världen. Så att US-dollarn var backad av guld och alla andra valutor, eller de flesta andra valutor, var backade av US-dollarn. Men Richard Nixon bestämde att det är inte hållbart längre, vi kan inte längre garantera dollarn med guld. Det vill säga, vi kan inte längre erbjuda att dollar alltid kunna växlas in mot guld. Och sen så avskaffades Bretton Woods-systemet. Och en av de saker som har kännetecknat det som har kommit därefter är det så kallade petrodollarsystemet. Och petro som är olja då givetvis där. Systemet går ut på att länder i Mellanöstern, Saudiarabien och andra länder har gjort en deal med USA om att göra upp sina oljeaffärer i dollar snarare än någon annan valuta. Och det här gör då att dollarn får en speciell ställning, för att olja är en så central resurs. Och bland annat så skapar det en permanent efterfrågan på dollar. Och det gör dollar till den primära reservvalutan fortfarande i världen. Och på grund av att det sitter så många länder, alltså de oljeproducerande länderna, på grund av att de har så mycket dollar, det är betalningen de får när de säljer olja, så måste de göra någonting av alla sina dollartillgångar, vilket ger upphov till något som kallas för petrodollaråtervinning, petrodollar recycling.
0: Och en av de primära saker som de här länderna gör med sina dollartillgångar är att de köper amerikanska statsobligationer. Så att, ungefär så här brukar resonemanget gå, att petrodollarsystemet är därför nödvändigt för att den amerikanska staten ska fortsätta kunna låna pengar på den internationella marknaden för att finansiera sin verksamhet och att blåsa upp diverse ekonomiska bubblor och så vidare. Och en vanlig teori, man kan säga en konspirationsteori, en hypotes som många människor har, är att det här är någonting som ligger bakom flera av de krig som USA har bedrivit under de senaste årtiondena. Alltså man har gått in för att försvara petrodollarn. I Irak, när Saddam Hussein började andas om att han skulle sluta handla irakisk olja i dollar. I Libyen, när Muammar Gaddafi skulle återskapa en gulddinar som han ville att den muslimska världen skulle använda. Och att mycket av animositeten gentemot Iran och Venezuela och andra länder har att göra med att de länderna har velat frångå dollarn som primär valuta. Och givetvis då ser vi, som vi läser om den här artikeln, att Ryssland och Kina rör sig bort från att använda dollar. Istället använder de sina egna valutor, den kinesiska valutan, den ryska valutan. För att, varför inte? Varför skulle de inte göra det? När USA är inte ens involverad i transaktionen. Men det här betraktas som ett problem. Vad ska hända med USAs ställning i världen om inte dollarn längre har den här särställningen? Kommer man tappa politiskt inflytande? Kommer man förlora möjligheten att sälja statsobligationer och på det sättet finansiera sin verksamhet? Kommer man ta det här som en fientlig handling och kanske fortsätta trappa upp sin ekonomiska och ekonomisk krigföring och andra sorters fientlighet gentemot Ryssland och Kina? Ja, om vi börjar där, Boris, hur viktigt är det egentligen med US-dollarn och hur den används av andra länder? Och vad händer om det här äventyras? Är det verkligen så att USAs dominerande ställning i så hög grad bygger på att dollarn är en upphöjd världsvaluta?
3: Nej, alltså dollarn har ju, den är relativt stark nu, milt uttryckt. Och den har ju varit mycket mera utsatt under ända sedan Vietnamkrigets dagar än den är idag. Och ändå så har USA behållit sin ställning, därför att det är ju inte så enkelt som att det bara valutakursen och om andra länder handlar huvudsakligen dollar eller inte. Alltså, det är en fråga om politiskt inflytande, militär styrka, närvaro ute i världen. Och den kommer ju inte försvinna på något sätt. Alltså, även om till exempel kineser och ryssar kommer att handla mer och mer i andra valutor än dollar. Alltså, det finns inget land i världen som har samma grundläggande ekonomiska styrka som USA, trots allt. Inte samma militära styrka och trots allt inte samma närvaro i så stora delar av världen som USA har. Och som har trots allt så många klienter i ledande ställning i olika delar av världen. Så att jag förstår ju folks förhoppningar om att USAs ställning på ett avgörande sätt ska försvagas. Men vi har ju sett de här förhoppningarna om och om igen. Det var ungefär, och det här, just de här siffrorna om handel mellan USA och, eller mellan Kina och Ryssland. Vi ska ju inte glömma det gamla BRIC-initiativet när Brasilien, Kina, Ryssland och Indien sa att nu jäklar, nu ska vi skapa en ny stark ekonomisk zon och vi ska också utveckla egen valuta. Det gick ju inte. Alltså, ingen har ännu kunnat utmana USA i verklig mening när det gäller liksom dominans i världen. Och det kommer att vara så att dollarn hoppar lite upp och ner, men det är önskedrömmar helt enkelt, tyvärr.
0: Mm. Ja, det är lite min känsla också ofta när jag hör de här teorierna, att det är ett sorts önsketänkande. Det kan man ju säga att det är fullt begripligt att man önskar sig ett slut på den amerikanska imperialistiska eran och så vidare. Men om man tänker efter lite grann så verkar det inte helt logiskt att hela USA, kanske inte hela, men en stor del av USAs maktposition bygger på den här valutasystemkonstruktionen. Det verkar mer sannolikt att det snarare är så att USA har kunnat upprätta ett sådant system och vinna fördelar av det just på grund av sin starka maktposition. Snarare än att maktpositionen bygger på valutasystemet. Och tyvärr då för oss som är skeptiska mot USA, amerikansk dominans, så har ju det landet, precis som du säger Boris, har ju en helt unik ställning i världen och i världshistorien. Rätta mig om jag fel, men jag tror man kan säga att ingen stormakt har någonsin varit så dominerande i någon historisk epok. Det har ju funnits stora imperier givetvis, det romerska riket och kinesiska imperier och allt vad det är. Men de har trots allt bara dominerat en ganska begränsad del av planeten. De har aldrig varit i närheten av att ha en total planetär och till och med, ja, i USAs fall nästan kan man säga interplanetär dominans, eftersom de även dominerar rymden faktiskt. Och det är en sak i deras, hur mycket USA kontrollerar på planeten, men det är också vilka konkurrenter finns det. Och man ser på de här länderna som det handlar om nu, Ryssland och Kina. Den här artikeln också, den kommer ifrån RT, som är en statlig rysk mediekanal, som alltid är intresserad av att framställa USA i dåliga dagar och framhäva Ryssland som på uppåtgående och så vidare. Och Kina också, om Ryssland för tillfället betraktar Kina som en bra allierad och så vidare. Ryssland är ett på många sätt beundransvärt land med en intressant historia, högstående kultur och så vidare. Men det är också ett efterblivet land. Ett demoraliserat land, ett krympande land, ett land med enormt stora problem och som inte kan mäta sig med USA. Definitivt inte i ekonomiska termer. Inte heller i militära termer. Det är inget sammanträffande att säga att det är USA som har omringat Ryssland med militärbaser. Snarare än att det är Ryssland som har byggt 1000 militärbaser i Kanada och Mexiko. Och Kina, samma sak, Kina är ännu värre. Kina är ett u-land. Kina har haft en viss ekonomisk tillväxt. De har en befolkning med hög IQ, men också en befolkning som verkar sakna kreativitet. Och hela deras ekonomi är ett korthus. Och även på andra sätt så är Kina en papperstiger. Så vitt jag kan se finns det inte på kartan att något av de här länderna på något substantiellt sätt skulle kunna utmana USA som en global hegemon. Det är inte ens möjligt att upprätta ett sorts multipolärt världssystem som vissa människor pratar om, utan USA är det vi har. Det närmaste som finns är kanske Japan. Japan är kanske jag skulle tänka på som stormakt nummer två. Om man tänker i termer av potential, vad skulle kunna hända på några årtionden sikt? Men planeten är stor nog för både USA och Japan. De kanske får ha ett krig då och då om vem som ska bestämma i Stilla havet. Men i stort sett så inkräktar de inte på varandras sfärer. Så vi har liksom Japan, Tyskland, en historisk potentiell stormakt. Men inte riktigt Ryssland och Kina. Och det är precis som du säger Boris. USA, de har, även om liksom petrodollarn och även om dollarn skulle kollapsa fullständigt, skulle bara utraderas. Det är fortfarande så att USA har världens i särklass starkast militärapparat. Med en flotta och ett flygvapen som kan radera ut alla andra flottor och flygvapen några gånger om förmodligen. De har inte flest soldater, för kineserna är så många, men de har bland de mest vältränade, rutinerade och välutrustade soldaterna. Tusentals kärnvapen och så vidare och så vidare. Och det viktigaste av allt, de har världens mest dynamiska ekonomi som backar upp dem. Så när det kommer till kritan så spelar det ingen roll vilka valutor folk använder. Det som spelar roll är vem har hangarfartygen och kärnvapenrobotarna. Och det är Amerikas förenta stater som har dem.
3: Och du vet alla mindre stater så att säga. Och därför kommer de att ty sig till USA om det börjar hetta till mer och mer och ställa in sig i ledet. Och som du påpekar, det är inget önskvärt scenario på något sätt. Men man måste utgå från realiteterna för att fundera på hur man ska ställa sig till saker och ting. Det är ingen idé att hoppas på att de liksom kommer att lägga sig platt. Och skulle liksom man gå mot ett i verklig mening kallt krig med ordentliga sammansnötningar. Det är bara att tänka på alla kreativa företag som finns i USA som skulle se möjligt, precis som under andra världskriget. Alla då blev ju alla stora entreprenörer och fria företagare plötsligt statskapitalister. Det är för att det finns pengar att tjäna på detta. Jag menar till och med Amazon skulle utveckla saker till nytta för krigsindustrin. Och tänk bara vad Elon Musk skulle göra. Han kanske har någon stridsvagn redan i bakfickan. Alltså just det med kreativiteten har inte de andra länderna någon motsvarighet till.
0: Nu, jag har aldrig tänkt på det tidigare, Boris, men nu önskar jag ju mig att tredje världskriget ska komma snart. Eftersom vi då får se vad Elon Musk har för vapenprojekt i sin källare. Som han givetvis har ritat på och meckat med i många år. Han har ju officiellt byggt en eldkastare som vi pratade om för några veckor sedan. Men vad har han byggt på mer statlig storleksskala, så att säga? Det skulle vara helt sjukt om Elon Musk inte har en massa idéer om krigsteknologi som man måste ligga lågt med, för ja, han är fokuserad på annat. Ja, vad spännande. Fick jag lite nostalgi här för tredje världskriget. Får se bara. Så är det i alla fall. Det är mycket, mycket önsketänkande, mycket desinformation, men den situation vi har, det är den här märkliga situationen med USA som det globala imperiet. Ingenting kommer förändras på den fronten inom vår livstid. Så att den stora frågan är bara vad som händer inom USA. Det är de stora förändringarna. Mm. Kommer USA kunna hålla ihop? Kommer USA ha... risken är inte egentligen så mycket för ett krig mellan USA och Kina till exempel. Risken är ett inbördeskrig i USA. Civil War 2. Vad händer då? Det är den stora frågan.
4: Radio Bubbla. Merkel väntas få till 1 juli på sig att hitta lösning på migrationsfrågan på EU-nivå. Annars kommer CSUs förslag om direktavvisning av migranter vid tyska gränsen träda i kraft. Innebär att Tyskland inte accepterar asylsökande som redan registrerats i annat EU-land. Ja, det är en politisk kris kan man säga pågår i Tyskland. Just nu, beskrivs oftare och oftare som ett desperat läge för Angela Merkel, Tysklands förbundskansler. Och den senaste utvecklingen är att Merkels direkta problem är att hennes koalitionspartner CSU har tröttnat på invandringspolitiken som bedrivs. Men det i sin tur har lite djupare orsaker. Och Angela Merkels parti, Kristdemokratiska partiet, heter ju alltså CDU, och de har en ständig allians med ett annat kristdemokratiskt parti, ett lokalt kristdemokratiskt parti som heter CSU, som man kan säga är motsvarigheten till det kristdemokratiska partiet i delstaten Bayern, i förbundslandet Bayern. Och det är bara av historiska skäl så är det så i Tyskland att Bayern har sitt eget parti, och det är som om Skåne-Moderaterna skulle ställa upp i riksdagsvalet som ett särskilt parti. Och sen i riksdagen

0: socialdemokratiska partiet i Tyskland. Så jag tycker det är intressant där, för att man kan se i den situationen hur man ser liksom i realtid hur det går till när samhällseliterna tvingas ge efter för opinionen. Och till slut så måste de börja byta fot. Självklart inte förrän de verkligen är på fallrepet. Men nu börjar det bli kris då. För CSU säger att de tappar jättemycket, alternativet för Deutschland går framåt. Och den här invandringsfrågan är den stora knäckfrågan. Så då säger de till slut att vi pallar inte det här. Vi kommer bryta upp från vår allians. Och de har redan haft liksom komplicerad regeringsbildningskris i Tyskland. Så att Merkel har knappast råd. Vi är ännu mer strul nu med sin allra närmaste allierade. Men CSUs ledare Horst Seehofer har börjat bli väldigt ta de frågorna på större allvar och driva dem. Och så nu måste Angela Merkel, de måste navigera febrilt både inom Tyskland för att hålla ihop sin egen allians, men hon måste också göra det på den internationella nivån. Och därför då så vill hon ska ha möten med diverse olika länder i Europa för att försöka få dem istället att ta större ansvar. Det pratas om ett mini-toppmöte med Österrike, Italien och Bulgarien. Men det är väldigt problematiskt, Merkel, därför att Italien och Österrike håller på som allra bäst att snacka ihop sig om flyktingfrågorna. Italien som har en ny populistisk regering som verkligen går i bräschen för att stoppa flyktingfloden, och Österrike som har haft en restriktiv politik länge och försökt trycka på grannländer för att de ska ha mer restriktiva policies, att Slovenien ska sätta in militären och så vidare. Matteo Salvini och Heinz Christian Strache och några andra satt ner bara nu häromdagen, om jag förstod saken rätt, och snackade ihop sig. Så att Merkel måste hitta någon lösning här om hon ska överleva politiskt. Men det är svårt att se om hon ska komma framåt, vare sig inom Tyskland eller i resten av Europa. Och kan hon inte det, då kommer hon att tappa kontrollen över invandringspolitiken. Och med tanke på hur viktig den frågan är för henne i termer av hennes politiska, personliga politiska projekt, så är det på riktigt nu ordentliga spekulationer om att det kanske är slut för Merkel. Hon kanske inte kan klamra sig fast vid makten särskilt många veckor till. Vad tror du, Boris? Är det kanske för optimistiskt att tro att Merkel faller nu?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det är lätt att tänka sig att hon kommer att falla, därför att det är så desperata grejer. Liksom sätta sig med Italien och Österrike och prata om kan inte vi ta emot dina flyktingar. Det är ju så här dödfött från början. Och det finns ju ingenstans som kan åka inom EU och ställa samma fråga heller, för övrigt. Så att men det innebär inte att hon måste falla, vilket hon borde göra, och straffas för sin politik de senaste åren. Hon kommer att sitta kvar, alltså genom en eller annan manöver på grund av sin egen kompetens på området att manövrera. Och på det andra skälet att hon kan icke falla, alltså. Därför att EU-överheten är ju pådrivande för att vi ska ha en Merkel-politik i Europa. Och de kommer inte låta henne falla. Nu är jag återigen inne på det här med konspirationer och annat, men de kan inte göra det. Därför att hon är den viktigaste motorn i den här öppna upp Europa-strategin. Och de som driver på den på ett högre plan kan inte låta henne försvinna. Man vet inte vad som kommer sen, och det som kommer sen blir med största säkerhet någonting mycket mer restriktivt, och det är inte omöjligt. För Tyskland är också viktigt för att piska andra länder i Europa, både ekonomiskt och politiskt. Så att vi kommer att dras med mamma Merkel ett tag till, tyvärr.
0: Det är ändå fascinerande, tycker jag, när jag läser rapporteringen om det här. Tänker på Merkels bevekelsegrunder. Alltså, hon kämpar ändå oerhört hårt. Jag kan undra, vad kommer det sig egentligen att hon går till de här enorma ansträngningarna för att Tyskland till varje pris ska vara proppfullt av främlingar? Varför kan hon inte säga, Vi tog emot åtskilda.

0: miljoner flyktingar och det var bra, men nu går det inte längre. Nu måste vi, jag kan ju säga som Alex Tedrescu sa häromdagen som vi pratade om, att nu måste vi strama åt kranen lite grann så att vi kan hålla flödet jämnt och högt över tid. Varför måste flyktingfloden fortsätta med sån våldsam kraft? Varför måste jag, och varför måste man liksom sätta allting på spel? Inrikes, utrikes, för den här enda frågan. Men det som du säger, vi har en bra ledtråd, tror jag, det som du säger, Boris, att resten av EU, de andra ledarna på internationella nivån, kommer inte låta Merkel falla och kommer inte heller låta i första taget den här agendan att gå fel.
1: Den ligger där fast alltså. Sen krävs att vi alla blir mycket bättre att analysera vad EU-byråkratin vill egentligen. För den är ju, alltså den kommer ju undan så jäkla lätt, men den kan ju faktiskt bestämma vilka länders ekonomi, vem som ska styra dem och så vidare. Det gör man redan idag i södra Europa. Och det är klart att om det behövs så kommer de ge sig in i diskussionerna och tala om vad som ska gälla i Tyskland också. Sen tror jag att man måste börja spåra upp lite mer det här grundläggande, alltså den här splittringen som finns i den tyska överheten, om man ska gå alltså man ska bygga en axel med turkarna eller om man ska bygga en axel med ryssarna. Och jag tror att Merkel tillhör den fraktion i överheten som vill ha en axel byggd med turkarna. Mot henne står de som hellre har en axel byggd med ryssarna. Och det där kampen står idag helt enkelt i Tyskland.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen tar tillbaka sin utnämning av Thomas Bodström till ny landshövding i Stockholms län. Bodström själv meddelar att han beklagar beslutet och att han gärna hade blivit landshövding. Var det så sent som i förra avsnittet som vi pratade om Thomas Bodström? Thomas Bodström som skulle bli landshövding, flytta in i Tessinska palatset, men var mycket besviken på att där inte fanns något badkar. Vi uttryckte vår sympati för den gode Thomas och naturligtvis så kan man inte bo i ett palats utan att ha ett badkar. Särskilt inte där man planerar att inhysa väldigt många flyktingar. Eftersom de älskar vatten och bada och sånt där. Den här sagan fick ett snöpligt slut. Det blev inget badkar för Thomas Bodström. För att han är inte längre aktuell som ny landshövding. Han är lite som den här brandmannen i Detroit. Som fick sparken på första fikarasten för han hade med sin vattenmelon. Men det Thomas Bodström hade med sig, förutom sitt krav på ett badkar, det var ju ett förflutet i ett så kallat skandalbolag. Ett företag som heter Allra, som misstänks ha lurat hundratals miljoner av svenska pensionssparare. Vi kanske kan gå in lite på det, vad Allra är för någonting, som vi inte pratat om det i Radiobubbla, så vitt jag kan minnas. Men ett snöpligt slut för Thomas Bodström, som säger att han hade gärna blivit landshövding då. Men det går inte nu. Regeringen backar och säger att de säger att det finns inte tillräckligt med stöd för Thomas Bodström. Alltså, undertexten man kan läsa lite grann, det är att vi socialdemokrater vill gärna ha Thomas Bodström, men de andra kommer ställa till ett sånt liv på grund av hans kriminella förflutna att vi måste försöka rädda våra baksidor och backa och nominera Claes Borgström istället.
4: Det blir nog Claes, ja. Även om inte han verkar vara så gott skick när jag mötte honom på stan häromdagen. Men när vi pratar Bodström, då jag tycker det är intressant att koppla ihop det här med riks- och orvördad rikspolischef Punkar Danne. Alla undrar ju varför han får sitta kvar. Och då ska vi... Det är då man måste förstå att socialdemokratin står alltid vakt om och tar hand om sina egna. De gör verkligen det. Och man kastar inte folk till vargarna, vad de än påkomna med. Och tittar man på Bodströms, så har han ju en lång, alltså Allra affären och det här pikanta grejer med badkaret, det är ju inte första gången. Man ska ju dra sig till minnes det här totala föraktet för riksdagsmannaämbetet. Att han jobbade ju, har ju visat, som fortsatt med sin advokatbyrå. Och var inte speciellt närvarande i riksdagsarbetet. Och sen har vi historien när han skulle vara pappaledig och dra till USA och så vidare. Och han har ju... Han är lite fascinerande med hans och Claes Borgströms advokatbyrå. För väldigt många av deras kunder är ju sådana som får trubbel med att de liksom har tassat över regelverket för att få göra som politiker eller minister. Borgström hade nu senast Mona Sahlin. Thomas Bodström är ju känd för att han lång och evig kamp för att riksdagsmannen Emanuel, vad han nu hette, som drivit behandlingshem och flyktingmottagning, skulle bli frikänd därför att om det var hunden som hade ätit upp bokföringen eller någonting sånt. Så att det är väldigt mycket tack och betalt här. Men de tar alltid hand om sina egna. Och även när det blir lite för mycket, va? Då backar man undan som det gäller Bodström. Men det innebär inte att vi har sett det sista av honom. Han kommer tillbaka.
3: Ja, han kommer tillbaka och han är redan så djupt insyltad som man kan vara i alla de här affärerna. Och det, precis som du säger, de tar hand om sina egna. Och det är bra att göra den här kopplingen till Jan Emanuel Johansson, som jag tror är namnet som du hade på.
4: Ja, just det.
3: Och det kan osökt föra oss faktiskt till pensionsfondbolaget Allra. Hon står i centrum för den här skandalen. Oj, vilket sammanträffande, kanske någon tänker, att en för detta socialdemokratisk topppolitiker sitter i styrelsen för ett sånt här bolag som sen hamnar i blåsväder. Men det är inte så. De här människorna är involverade i ett antal olika nätverk som driver såna här svågerkapitalistiska korrupta verksamheter. Jan Emanuel Johansson är ett bra exempel på det, som är, kan man säga, frontmannen för flera såna här verksamheter. Utan att gå in allt för mycket på Jan Emanuels personliga bakgrund och andra saker som han är frontman för, så kan vi bara titta på de officiella verksamheterna, de här välfärdsföretagen, behandlingshem för ungdomar och alla möjliga sådana saker. Men runt honom finns ett nätverk av ledande socialdemokrater som hjälper honom att få det här att hända. När han hamnar i blåsväder så är Thomas Bodström, som är hans advokat, och försvarar honom. När han behöver ett smart finansiellt upplägg eller en politisk överrock, då är det Per Nuder som kliver in och öppnar dörrar och ordnar saker för Jan Emanuel Johansson. Och alla de här människorna får naturligtvis betalt. Allra var ett företag som, jag har ingen särskild insikt i Allra-företaget, förutom att dess grundare och vd Alexander Ernst Berger, som är en ung kille som, jag vet inte om han har någon specifik politisk koppling. Han sitter häktad nu i alla fall för att ha snott några hundra miljoner, enkelt uttryckt. Men titta lite mer på vem som har varit involverad i det här företaget. Styrelseordförande Gunnar Axén, välkänd moderat riksdagsledamot. Andra som var involverade var bland annat Ebba Lindsö, gammal ordförande för Svenskt Näringsliv. Anton Abele.
4: Mm.
3: Kommer du ihåg Anton Abele?
4: Ja, ja.
3: Ungt stjärnskott inom Moderaterna. Han jobbade som kommunikationschef på Allra. Thomas Boström, socialdemokraten. Så att de här företagen bildas av nätverk. Man kan säga att det är blocköverskridande. Över partigränserna så möts vågerkapitalisterna för att driva såna här korrupta verksamheter och mjölka pengar in i sina privata fickor från det groteskt övervuxna statsmaskineri som de tillsammans har byggt upp genom sina politiska karriärer. Så det är inte sammanträffande att det blir så här, utan det är systematiskt. Det här är vad ledande politiker gör, och det är en av orsakerna till att den här typen av människor dras till politiken. Jag kom bara ihåg, kära lyssnare, att i Sverige finns det ingen korruption. Det är helt och hållet snövitt rent.
4: Ja.
3: Ingen korruption, inga oegentligheter i konungariket Sverige.
4: Nej, men egentligen så undrar jag om vi inte ska ta det på orden där. Va? Därför att korruption innebär ju att man på något sätt bryter låter sig bestickas och mutas och tar emot betalt för att inte göra någonting och bara låna ut sitt namn och ansikte, som Bodström och Ebba Lindsö har gjort i det här fallet. Men när det är en etablerad kultur i överheten att det är så här det fungerar, då är det egentligen inte, det är viktigt att komma ihåg det där. Alltså att har man ett samhälle där överheten livnär sig på att ta emot pengar för att göra någonting och låna ut sitt namn och sitt inte så goda rykte, så är korruptionen institutionaliserad. Det som får det hela gå runt där uppe. Och vi ska komma ihåg också att det fascinerande, tycker jag, med socialdemokratin, det är ju att jag tror det är många som underskattar listen i deras upplägg av det här omhändertagandet. Därför att för att ha liksom, hålla disciplin i leden, så ser man även till att sådana som har fått åker ut eller drabbas eller som man tvingas hänga ut får en bra liksom pension och lön och villkor. Håkan Juholt är ett utmärkt exempel. Honom fimpar man därför att han inte är riktigt frisk i huvudet. Och sen får han som sinekur en ambassadörspost på Island. Och så går han i Svenska Dagbladet igår ut i en stor intervju och berättar att nu ska han vara ambassadör i några år på Island, han har sin utnämning, men han tänker inte återvända till Sverige, för Sverige är dömt att gå under.
3: Nej, jag missat.
4: Det är rätt fascinerande att skicka ut en sån ambassadör liksom för landet.
3: Ja. Jo visst, de tar hand om till och med psykfall som Håkan Juholt tar de hand om. Och men att de skickar honom till Island. Men det är också viktigt att ha ögonen på de riktiga centralpersonerna. De riktiga högdjuren. Thomas Bodström är en sån, men han har ju lite grann som en egen plattform med lite mer oberoende ställning. Han har jobbat lite grann på utsidan och hjälpt dem från utsidan. Och kommit in på insidan senare. Och han har alltid varit, hur ska jag uttrycka det, på ett finkänsligt sätt. Han har alltid varit känd för sin entreprenöriella ådra. Även sedan unga år. Och på det sättet så knöt han vissa kontakter. Som har tjänat dem väl sedan dess. Men titta för all del även på till exempel Per Nuder. Som jag nämnde tidigare. Titta på Erik Åsbrink. Titta på Björn Rosengren. Thomas Östros, såna här personer, såna här sossepampar som nu är regelrätta högdjur i det privata näringslivet. Och de kan öppna dörrar. De håller sig lite i bakgrunden, men de har sina tentakler i alla såna här projekt. Och allt som allt omsätter den här socialdemokratiska korruptionen enormt mycket pengar.
4: Vi ska komma ihåg alltså att det är ju faktiskt mycket av det vi idag ser som sosseadel är ju sånt som, det är en ganska nytillträdd sosseadel faktiskt som cementeras, som liksom grundas. Det är människor som belönas och förläningar och lyfts in i socialdemokratins topp och i viktiga funktioner under Olof Palme. Bodströms pappa Lennart Bodström, han är ju sån som var totalt opolitisk fackpamp, tjänstemannorganisation, och som lyfts in av Olof Palme i som minister. Och så grundläggs där helt enkelt en vad ska vi säga, en adel. Och det finns många sådana fall, men jag tror just där har vi liksom ett skifte, att statskapitalist och svågerkapitalismen, den liksom blommar ut under Palme. Han blygs inte för att förläna och ge förläningar och makt åt personer han kan ha nytta av. Och de är ju totalt skrupelfria. Bodström var ju inte sossa. Och har man som Thomas Bodström växt upp i ett hem där man ser att nej, men det är bara att tycka rätt saker och ty sig till makten, så klart man blir formad av det.
3: Ja visst, det är viktigt att se den här dynastiska aspekten, om man så vill. Och det gäller ju nästan alla de här. Ta en sån som Erik Åsbrink, till exempel. Mm. Som gjorde typisk sosse-karriär, inklusive att han var på toppen av sin politiska karriär. Som var finansminister, Göran Perssons regering. Men hans pappa var riksbankschef. Han var gift med en socialdemokratisk minister, och hans dotter är numera liksom en inflytelserik socialdemokrat med topppositioner och så vidare. Liksom. Så att väldigt många av de här liksom är som regelrätta dynastier, de här sakerna går i arv. Sen är det intressant att se en Palme och hans förläningar och sådär som han delade ut. Men sen är det också så att de här systemen evolverar steg för steg. Så först lägger du grunden genom att dela ut förläningar, etablera dynastier och så vidare. Men de är relativt harmlösa när de rör sig i en kontext där det fortfarande finns till exempel en någorlunda traditionell idé om ämbetsmannaansvar, en åtskillnad mellan olika delar av staten, ett samförstånd om att man inte ska ha liksom fullskaliga oligarkfasoner. Men sen förändras de normerna. På 80-talet och 90-talet i Sverige kom det en ny politisk våg som vi ibland kallar för nyliberalism. Och man hamnar nästan lite grann som i en rävsax, som om man är positiv till marknadsekonomi och marknadsmekanismer. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Därför att allt det här marknadsförs som privatiseringar. Och nu ska statliga byråkratiska styrningen bort, in med egen makt och företagande. Och vänstern skriker i högan sky naturligtvis och säger att nu privatiseras allting, marknaden tar över, råa profithungern ska styra allting. Men det som i själva verket hände med de här så kallade privatiseringarna, det är ju att för det första så är det ju fortfarande staten som finansierar de här verksamheterna till 100%. Mm. Och då kan man undra, i vilken bemärkelse har du privatiserat någonting när det är fortfarande skattebetalarna som betalar helt och hållet? Varför ska man kalla det en privatisering? Bara för att vissa tjänster utförs av då, som att det är privata företag. Och pengarna skickas från det är det som formellt är en myndighet till en sorts pseudomyndighet. Ett aktiebolag som ägs av Thomas Bodström eller Jan Emanuel Johansson. Eller Per Nuder. Så det är en sorts fake privatisering. Som skapar en fake marknad för så kallade välfärdstjänster, som är ett totalt fake begrepp. Och i de här bolagsstyrelserna, precis som pensionsbolaget Allra, i de här styrelserna, ägarkretsarna som driver de här så kallade välfärdsföretagen, så är det sosseadeln som sitter. De som har byggt sina positioner genom sina politiska karriärer, inte bara själva utan i generationer. Nu cashar de in. Nu cashar de in och blir svågerkapitalister. Så nu går de runt och kallar sig entreprenörer. De i själva verket är, liksom, det vänligaste man kan kalla dem är väl bidragsentreprenörer.
4: Ja.
3: Och det är inte exakt samma process som man hade i Ryssland efter att Sovjet föll. Då landet togs över av såna här oligarker som kapade åt sig staten och den såldes ut. Men det är en liknande process. En liknande process som har marknadsfört i privatiseringarnas namn. I marknadsliberalismens namn. Men här finns det en annan historia att skriva om 80- och 90-talet i Sverige. Det är sådana exempel på att man måste betänka komplexiteten i rapporteringen.
4: Exakt. Och de ideologiska konnotationerna. Men det kan aldrig nog påpekas där du säger där att vi har en totalt absurd diskussion i Sverige om privatiseringar. Vi har inga verkliga privatiseringar.
5: Spansk statstjänsteman slutade gå till jobbet, upptäcktes först 6 år senare när han skulle belönas för lång och trogen tjänst. Det här är en väldigt speciell situation i Spanien. Vi har sett några sådana här liknande situationer tidigare. Och det här var ganska kul exempel tycker jag. 20 års lång och trogen tjänst skulle han belönas för. Men det, då upptäckte man då att han faktiskt inte var på jobbet på 6 år. Hans jobb var på pappret att övervaka ett byggprojekt, tror jag. Han skulle bygga ett vattenreningsverk och han skulle övervaka byggnationen. Ett företag som byggde vattenverket, de trodde att han var på kommunkontoret. Och på kommunkontoret trodde de att han var ute på företaget som byggde reningsverket. Och på det här sättet så var det ingen som upptäckte att han i själva verket var hemma och studerade filosofi. För det var hans stora intresse. Han ville ägna sig åt filosofi och läsa mycket böcker och sånt där. Så att han har helt enkelt ägnat sina 6 åren åt det. Varit med sin familj och läst mycket.
4: Både i Spanien och Italien, därför att det här är ju inte en udda grej. Det är ett ganska vanligt fenomen alltså, att statstjänstemän stämplar in på morgonen och sen drar de iväg och inte går hem och läser filosofi, men de har ett annat riktigt jobb ute på stan.
3: Mm.
4: Så att jag gillar det på något sätt.
5: Men tycker inte du, Boris, att det fattas vissa detaljer i den här rapporteringen?
4: Jo, jag vill ju veta vilka filosofer läste han. Vad är hans favoritfilosofer?
5: Spinoza.
4: Står det?
5: Nej, men jag har kollat upp där. Enligt uppgift så är det här en Spinoza-entusiast som har verkligen grävt ner sig i Spinozas filosofi.
4: Nej, men då har han fan med mitt totala och fulla stöd alltså.
5: Mm. Det känns lite extra bra när man får veta den detaljen.
4: Ja.
5: Vi från Radio Bubbla, vi kan bara uppmuntra alla statstjänstemän i hela världen. Oavsett vilken stat man jobbar åt, oavsett vilka uppgifter man har. Ta ett blad ur boken från den här spanska byråkraten Och gå istället och köp en stadig volym Spinoza.
4: Jag fick faktiskt en ny översättning nu som kom i julklapp. Så det, det finns på svenska en alldeles utmärkt sådan.
5: Är det de här människorna på Södertörn som hållit på och översatt Spinoza? Jag vet att de höll på för några år sedan. Fredrika Spindler och de andra som sitter, har en grupp där och översätter.
4: Nej, en sekund bara. Vi ser här. Vi måste göra allt för att marknadsföra Spinoza. Det är, ska vi se vilka som har, jag har faktiskt inte, jag fångades direkt. Det teologisk-politiska traktatet. Fredrika Spindler och Niklas Olajsson har översatt, och det är Daidalos förstås.
5: Mm, exakt. De är jätteduktiga. De är jätteduktiga i den här gruppen. De håller på med översättningar, uttolkningar. Fredrika Spindler är väl lite grann, som jag förstår det, filosofen av dem. Och har en del intressanta egna idéer om Spinoza. Ja, väldigt, väldigt intressant. Vad heter boken, sa du?
4: Teologisk politisk traktat. Det är ju betraktat som hans huvudverk. Och ja, nej, men det kan varmt rekommenderas.
5: I en välsorterad boklåda nära dig.
4: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Bahnhof tvingas lämna ut kunddata vid brottsmisstanke oavsett påföljd när kammarrätten går på post- och telestyrelsens linje. VD Jon Karlung hoppas på annat utfall i EU-domstolen.
4: På tal om svenskt rättsväsen.
5: Ja, ja, det är ytterligare ett väldigt intressant exempel faktiskt. Internetleverantören Bahnhof har gjort sig känd ända sedan företaget startades på början av 90-talet. För att vara den kanske främsta förkämpen i Sverige för ett fritt och oövervakat och ocensurerat internet. Alltså de har tagit täten i att göra praktiskt motstånd mot de nya regler som finns om datalagring och utlämning av kunduppgifter till polisen. Och situationen är så att man har gradvis över åren eskalerat de här kraven, och man har liksom försökt utvidga polisens befogenheter att begära ut uppgifter. Så det har funnits en tanke i botten som har att göra med att polisen i händelse av grova brott, till exempel om det handlar om terrorism eller att få fast en mördare eller en pedofil eller något sånt där, så ska internetleverantörer lämna ut uppgifter om det här till polisen så de kan få hjälp att gripa brottslingen. Och Bahnhof motsätter sig strikt taget inte det. Utan de säger att de lämnar alltid ut information om det handlar om allvarlig brottslighet. Men problemet i deras ögon är att polisen också begär ut uppgifter i en massa andra fall. Som Bahnhof beskriver som meningslösa bagateller. Och vi vet ju att det ofta kan handla om fildelning. Fildelning är den vanligaste, i särklass vanligaste orsaken till att polisen begär ut uppgifter. Det finns en topplista med saker. Och det är till exempel fildelning, urkundsförfalskning, stöld, grooming, hot, ofredande sexualbrott. Det finns en sån här lista, va? Men i särklass vanligast är fildelning. Och Bahnhof tycker inte att det är motiverat att lämna ut uppgifter i den typen av brott. Och därför har de haft som policy att helt enkelt inte välja ut. Att Bahnhof har gjort sin egen bedömning. De har sagt att men det här är inte tillräckligt allvarligt. Då får inte polisen uppgifter. Det här är tillräckligt allvarligt. Då lämnar vi ut. Men nu har man haft en rättstvist om det här. Som nu senast har hamnat i kammarrätten. Kammarrätten dömer till post- och telestyrelsens fördel. Vilket innebär att ifrån och med i övermorgon är förbjudet för Bahnhof att neka att lämna ut uppgifter. Oavsett vad det är för brott, vad det är för straffpåföljd. Så att även om det är till exempel fildelning och straffpåföljden är liksom en månadsfängelse eller böter eller någonting. Så måste de lämna ut. Och om de inte gör det så kommer de få ett vite på 5 miljoner kronor. Så att här har vi ett, jag vill ändå få säga, liksom rakryggat och modigt företag som står upp för sina kunders rättigheter och även för alla andras rättigheter på internet. Bahnhof har verkligen gått i bräschen här och Självklart är det jättebra PR för Bahnhof. Det ska vi inte sticka under stol med. Till och med i Radio Bubbla sitter vi och hyllar det här företaget.
4: Mm.
5: Och de tjänar ju på det på ett sätt. Men det är svårt att inte också tycka att det finns en dimension av hjältemod i det här. Och nu så har de förlorat och det är oklart vad som händer. Bahnhof hoppas på ett annat utfall i EU-domstolen. Så jag tolkar det som att de kommer att driva det vidare eller att det redan är beslutat att det ska vidare. Men för att inte behöva göra det här, för att inte behöva lämna ut uppgifter särskilt ofta, så tittar de nu också på tekniska lösningar som gör att de kan fortsätta skydda användarnas sekretess trots att de måste lämna ut vissa typer av uppgifter. Och en sak som Bahnhof gjorde för ett tag sedan, det var att de införde en VPN-tjänst som är gratis för alla Bahnhof-kunder. Så när du är kund hos Bahnhof så har du också tillgång till den VPN-tjänsten. Nu är VPN-tjänst, det är ingen stor grej va? Det kostar ganska lite pengar att köpa vilken VPN-tjänst som helst. Man kan till exempel använda Mullvad med de klassiska tjänsterna som drivs av ett gäng libertarianer, om jag har förstått saken rätt. Sådana människor som vi. Bahnhofs tjänst heter Lex Integrity. Och de försöker få sina kunder att använda den i så hög utsträckning som möjligt. Och det innebär alltså att det är IP-nummer som loggas, alltså den internetadress som det loggas att du kommer ifrån, den är inte din faktiska adress, utan det sitter ett filter emellan, en proxy som det kallas, som gör att när adressen lämnas ut till staten så ser de bara adressen till VPN-tjänsten, inte din adress, enkelt uttryckt. Så att Bahnhof kämpar vidare, och förutom att det kan vara på sin plats att applådera Jon Karlung och hans företag för det de gör här. Så tycker jag att det är intressant att reflektera över att i slutändan så är det alltid tekniska lösningar. Det kan gå som det vill med juridiken. Men när det kommer till de här högteknologiska sakerna, internetfrågorna, så är det i slutändan tekniska lösningar som staten inte kan rå på, som är vägen framåt.
4: Ja, och man kan ju dra det dithän också att säga att det är förvisso viktigt att kämpa för att lagarna inte ska bli alltför orättfärdiga. De har alltid en tendens att vara orättfärdiga. Och att de ska vara så få som möjligt. Men tekniken är ju viktig där. Men det gäller ju egentligen i princip allting.
5: Mm.
4: Slår det mig att det spelar ingen, alltså man ska inte förlita sig på att ytterst ska staten vara någorlunda snäll, utan måste alltid vara beredd att ha lösningar som innebär att man inte är beroende på statens morgonhumör, så att säga.
5: Ja.
4: Att man ska klara sig själv, vare sig det gäller en teknisk lösning eller någonting annat. En annan tanke som slår en är ju också att vi är nästan monomant fixerade vid att diskutera polisens resursanvändning, på tal om vad staten gör av sin tid. Och det är samma sak här. Här bråkar de och krigar för att få hålla på och jaga till exempel fildelare, som om de inte hade annat att göra, om de nu ska göra något.
5: Ja, det är väldigt svårt att förstå faktiskt hur det fungerar. Hur polisledningen tänker. För att någonstans så måste ju sitta någon punkardanne eller någon av hans löjtnanter och säga att nej, men visst, vi ska lägga resurser på att klara upp några av de här morden som har legat och varit ouppklarade, och visst, vi ska ha någon konstapel som tittar på den här överfallsvåldtäkten, men vi ska också ha poliser som sitter och jagar folk som har laddat upp filmer på internet och sitter och försöker avanonymisera dem och pressa ut information från internetleverantörerna.
4: Det vore oerhört intressant om någon kunde skaffa oss information på, alltså, resursfördelningen hos våldsapparaten. Vad lägger de sin tid på egentligen?
5: Mm.
4: Hur många mannar är sysselsatta med att jaga fildelar av folk som har laddat ner senaste Hollywood-komedin? Och hur många är sysselsatta med att jaga folk som gamla tanter som odlar illegala plantor på sin balkong till exempel?
5: Mm.
4: Jag tror vi skulle bli skrämda om vi såg de siffrorna, alltså.
5: Ja, det tror jag också. Det skulle inte vara någon rolig läsning, men väldigt intressant. Det här kanske är siffror som finns offentligt. I sådana fall kanske någon kan tipsa oss. Om det inte är siffror som finns offentligt, så efterfrågar vi här med ett meddelande från någon av de poliser som vi vet lyssnar på Radio Bubbla. Kan väl höra av er reflektioner.
2: Radio Bubbla.

0: Gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Sean Gabb, låt oss sörja David McDonoughs bortfall och omhulda hans stadfasta arbete med att hålla libertarianismen vid liv i Storbritannien. Ihågkommen som oföränderligt stursk debattör som var principfast och med personlig anständighet. David McDonough har gått tiden tydligen. Jag hade aldrig talat om honom tidigare.
2: Nej.
1: Det var väldigt, väldigt... Det här är något som är angeläget eventuellt då för brittiska libertarianer, men inte för någon annan egentligen. Det är fint att vi rapporterar något sånt. Men det var en väldigt märklig gruna faktiskt. Det är Sean Gabb som vanligt som skriver de här. Men han skriver att David var ofta irriterande. Han var pedantisk, repetitiv och älskade ljudet av sin egen röst.
2: Ja, och sen beskrivningen av hans liksom fysiska apparition var heller inte så där tilltalande egentligen. Man fick intryck av att det var någon som bytte skjorta väldigt sällan.
1: Ja, precis. Alltså, varför skriver man ens en sån duna? Är det för att tvåla till någon? För att man hade en gammal fiende? De tillhörde ju olika falanger när de hade den stora splittringen av libertarianer i Storbritannien, när Libertarian Alliance bröt upp och blev å ena sidan Libertarian Alliance som fortsatte på ena sidan och å andra sidan så Sean Gabb och Keir Martland och gänget bröt sig ut och startade Mises UK. Det känns som att de lite grann, jag vet inte, att återupplevde den här konflikten eventuellt vid den här nekrologen.
2: Ja, men ändå så är det så att han skriver att liksom, men vi började umgås sen igen och jag fick tala på en del av deras tillställningar. Så att det är något mycket märkligt i tonen, och nekrologiskt ska ju liksom antingen vara sådär himla stormande hyllande eller en sån här Hitchens nekrolog där man tar heder och ära av den döde och hoppar på hans grav. Den här är bara konstig.
1: Mm.
2: Det är som man liksom skäms över att ha känt honom. Tvungen att skriva.
1: Ja, alltså jag får intryck av att det här var en person som var liksom ännu mycket värre och mycket hemskare än vad han beskrivs i den här artikeln.
2: Ja.
1: Men eftersom man inte kan ösa så mycket ovett över en nyligen död person så får man ändå, men för att inte Sean Gabb ska framstå som en väldigt ohederlig person så måste man ändå påpeka hur irriterande och pedantisk och repetitiv och smutsig han var. Tänk, är det inte illa det måste vara i verkligheten?
2: Jobbigt.
3: Radio Bubbla.
1: Neil Peart, död vid 67 års ålder. Legendariska trumslagaren och textförfattaren i rockbandet Rush inspirerade generationer av musiker under mer än 40-årig karriär, skrev ett flertal böcker och gav röst till libertarianska idéer i sina texter, avled efter flera års kamp mot hjärncancer. Efter diskussionen om Roger Scruton i det förra inslaget, en skönhetens filosof, så ska vi nu göra ännu ett sorgsamt inslag. Vi pratade alltså om att Roger Scruton har gått ur tiden, och nu pratar vi om Neil Peart, som är en samtida konstnär som betytt mycket för mig, som dog häromdagen. Neil Peart var verksam inom en musikgenre som kallas för progressive rock på engelska. Jag är lite osäker på vad den officiella svenska översättningen är, för att på svenska finns det någonting som heter progrock. Och det är någonting totalt annorlunda. Nästan antitetiskt, diametralt motsatt mot vad progressive rock är för någonting. För att förklara lite enkelt övergripande vad det är för någonting, så det är en av de mest raffinerade och intressanta genrerna av modern musik, säger jag då som en entusiast. Kännetecknas av en fusion av en mängd olika genrer. Så förutom rockmusik som finns i basen, så har man starka influenser från klassisk musik, jazz, elektronisk musik, folkmusik, många andra genrer, ganska eklektiskt. Låtarna är ofta långa, inte sällan 10 minuter eller 20 minuter eller hela album. Hela album där alla låtarna är organiserade i sorts konceptalbum, det är vanligt i den här genren också. Låtarna är ofta episka och storslagna berättelser som där en enstaka låt kan spänna över många olika genrer, stilar, rytmarter och så vidare. Texterna tenderar att vara litterära, intellektuella och ganska abstrakta. Det är komplex, krävande och djup musik. Komponerad musik snarare än improviserad. Passar inte att dansa till. Och om man kan dansa till progressive rock så är det förmodligen någon sorts väldigt excentrisk, superkomplex dans som jag inte ens kan föreställa mig riktigt hur det skulle gå till. Det är musik som uppfattas som extremt cerebral och nördig. Och med rätta givetvis, eftersom den är väldigt teknisk och komplex ofta. Och ett annat kännetecken är att instrumentalisterna i den här genren har ofta en exceptionell nivå av teknisk skicklighet och precision. Det värdesätts mycket högre inom progressive rocken än i andra liknande genrer. Och en av personerna som mer än andra har förkroppsligat de här idealen, inte minst idealet om teknisk skicklighet som instrumentalist, är Neil Peart. En av världens absolut bästa trumslagare. Jag skulle säga att det är allmänt erkänt att han är en av de allra främsta i sin generation. Det finns nog ingen kunnig person som inte skulle placera honom åtminstone bland topp 10 trumslagare i vår tid. Och vissa skulle sätta honom i ett ännu högre spann. Han har varit skicklig hela sin karriär men har också fortsatt att utvecklas otroligt mycket. Det finns många historier om det här, men en som jag gillar är att när Neil Peart var drygt 40 år gammal på 90-talet så bestämde han sig för att börja ta trumlektioner. Så sökte han upp liksom de bästa trumlärarna, bland annat en legendarisk sådan som heter Freddie Gruber, och började studera för honom och berättade sen att han återskapade sin trumteknik från scratch i 40-årsåldern efter att ha varit liksom en legendarisk trumslagare hyllad världen över som en av världens främsta. Så det fanns också en enorm ödmjukhet, en enorm drift att förbättras och att fullända sitt hantverk. Och han var ju då yrkesverksam trummis. Och det är jobbigt att vara trummis. Men det är minst dubbelt så jobbigt att vara Neil Peart med tanke på vad han gör med trummorna. Och man måste bara lyssna för att förstå vad det var för någonting. Men Neil Peart, han var också en oerhört begåvad textförfattare. Genom hela sin karriär med bandet Rush så har han skrivit, inte minst, och det är intressant att prata om i bubbla sammanhang då, om frihetliga temat där. Framförallt i början av hans karriär som textförfattare så hade han väldigt tydliga influenser från Ayn Rand. Framförallt på de första albumen. Men också mer generellt ett stort och djuplodande intresse för individens ställning, relation till omgivningen. Ofta ganska djupa psykologiska idéer och alltid mycket vackra poetiska formuleringar. Många exempel på det, man bara ska ge några såna här några referenser om man är nyfiken på att lyssna på något av det här som är lite grann libertariania. Som Anthem till exempel, det är en av de första låtarna. Anthem är ju själva namnet på låten, är också namnet på en Ayn Rand-roman. Men låten är en sorts ett manifest för individualitet och personlig integritet. En annan låt heter Something for Nothing. Free Will är ett exempel på en sån här ganska programmatisk, grandiansk låt. Det kanske låter lite avtändande, men det är faktiskt väldigt bra och entusiasmerande. Ett annat exempel är 2112, som är en sorts science fiction opera berättelse som spänner över ett halvt album, som handlar om en framtid där musik har blivit förbjuden och en person återupptäcker musiken. Han hittar en gitarr, han hittar en elgitarr tror jag, i någon grotta någonstans och börjar spela på den och försöker liksom återintroducera musik i den här världen och blir väldigt negativt bemött av de som bestämmer, som absolut inte vill återupptäcka den här konstarten. Många sådana här sånger, Closer to the Heart, A Farewell to Kings, Tom Sawyer är också en sån här klassisk som också har samma typ av tema. The Trees är en sån klassisk, handlar om en sorts fabel som handlar om träd i skogen. Där de småväxta lönnarna, de är väldigt avundsjuka på de storväxta ekarna. Och för att komma till rätta med saker och ting så stiftar de en lag som säger att alla träd måste vara lika långa. Ja. Jag nämner de här libertarianska låtarna därför att de har blivit en del av vår kultur av libertariania. Jag skulle vilja jämföra det kanske lite, drar det lite väl långt, men jag skulle vilja jämföra med att läsa Ayn Rand. För att man kan ju lyssna på Radio Bubbla och delta på libertarianska forum och läsa lite libertarianska artiklar. Man kanske läser lite Hans Hermann Hoppe, lite Ludwig von Mises, lite David Friedman. Men man kan inte förstå vad det är vi håller på med om man inte har läst Ayn Rands romaner, The Fountainhead och Atlas Shrugged. Man kan inte förstå på ett känslomässigt plan vilka vi är i den libertarianska rörelsen om man inte faktiskt har läst Ayn Rand. För det är så mycket av våra känslomässiga impulser i vår verksamhet som libertarianer och så mycket resonans med våra personligheter som förmedlas, subtila referenser som vi gör till temat där från Ayn Rands romaner. Man måste ha läst dem för att egentligen förstå libertarianismen som kulturellt fenomen och vara en del i gänget och inte bara vara en hangaround. Och i viss utsträckning så vill jag påstå att det också är så att man måste ha lyssnat på Rush. Om man inte har lyssnat på Rush så kan man inte fullt ut förstå det libertarianska fenomenet. Om man nu är intresserad av det. Det är valfritt. Så med det sagt, om man ska lyssna på Rush, min egen personliga åsikt är att albumen som gjordes mellan 1975 när Neil Peart, de gjorde en skiva utan honom först, sen kom han med på den andra skivan. Så från 1975 kom en platta som heter Fly By Night till 1985. Då kom en platta som heter Power Windows. Och det finns 10 album, inklusive de två. 10 album i rad som alla är alltså nästan till fulländade klassiker. Så det är bara mitt tips till alla. Lyssna på de 10 skivorna i kronologisk ordning. Från Fly By Night till Power Windows. De blir bättre och bättre ju längre tiden går. Och Power Windows är en sorts crescendo för Rushs storhetstid. Det är min personliga åsikt. Neil Peart, han var också författare. Han publicerade 7 böcker. Framförallt reseberättelser. Han åkte motorcykel i olika delar av världen och skrev om vad han såg, tankar han hade. Det finns mycket att hämta där också. Han är en uppmärksammad författare. Ja, för mig personligen så har Neil Peart varit viktig. Folk som känner mig privat, kanske även folk i bubblakretsen som varit med ett tag, vet att jag är ett fanatiskt Rush-fan. Det är mitt absoluta favoritband bland alla moderna artister. Och det är Neil Peart som var hjärtat och hjärnan bakom bandet. Oerhört tacksam att jag får lyssna på deras musik. Och jag är också mycket tacksam att jag inte mindre än 2 gånger fick se Rush uppträda live. Första gången var Clockwork Angels turnén. Kan ha varit 2012, 2013 och sånt där. Och andra gången på R40-turnén som var deras sista turné. Och som också var 40-årsjubileet av att Neil Peart anslöt sig till bandet. Helt otroliga, oförglömliga konserter i Globen. Ja. Det var det. Det kändes bara obligatoriskt att säga någonting om Neil Peart. Vila i frid och tack för allt.
4: Väldigt vackert. Ja, och nu får jag ännu mer prestationsångest, för jag har ju liksom aldrig lyssnat på den. Men vi kan tala tyst om det och gå vidare.
1: Nej, vi skickar en bra CD till dig sen. Jag har sagt faktiskt tidigare på BBS att jag ska göra ett specialavsnitt i Radio BBS som handlar om Rush. Med mycket musikinslag och berättelser om bandet och texterna och sånt där. Nu känns det mer aktuellt än någonsin. Så jag ska nog bara fila på det projektet.
4: Mycket bra det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi har en artikel om en av våra favoriter. Som är Still Going Strong. Den är faktiskt inte postad på Bubbla. Som en Bubbla-länk. Skam till sägandes. Jag borde ha fått upp den. Men det blev inte så. Men det känns det är viktigt att du och jag får prata om den, Boris. Så jag läser istället originalrubriken från Arbetarbladet. Göran Greider. Så här bör S tala om flyktingpolitiken. Ja, det var länge sedan, Boris, som vi pratade om Göran Greider i Radio Bubbla.
4: Ja.
1: En av våra riktiga favoriter. Göran Greider har skrivit en mycket intressant ledare i sin tidning Arbetarbladet. Där han i princip gör en 180-vändning i invandringspolitiken. Som vi alla säkert minns har Göran Greider varit en varm anhängare av en obegränsad invandringspolitik. Han har varit en av dem som har stämt in i kören och sagt att invandringen är lönsam, den är jättebra, det är ett viktigt socialdemokratiskt projekt, allt det där. Men plötsligt är det helt andra tongångar från Greider i den här ledaren. Jag ska referera lite grann vad som står i artikeln, så kan vi analysera. Han hyllar Payam Mola, som är redaktör för Tiden, en socialdemokratisk tidskrift, som har varit i blåsväder på senaste internt inom S, för att han har som Göran Greider sammanfattar, på ett rätt briljant sätt gått i spetsen för den nya tonen. Den här nya tonen för hur socialdemokrater kan prata om migrationspolitik. Göran Greider säger att Vidar Andersson och Stigbjörn Ljunggren har länge försökt sätta den här tonen. De får cred här av Greider. Men nu är det Payam Mola som står i centrum. Han har fått mycket skit för det här av andra socialdemokrater de senaste veckorna, för han har drivit den här linjen. Men nu får han alltså stöd av Göran Greider, vilket förmodligen är till förtret för en del av de vänstersossar som gillar Greider väldigt mycket, men också har kritiserat Payam Mola väldigt hårt senaste dagarna. Och han tar också stöd av Karl Marx, Greider alltså. Ja, det är kanske Payam Mola som gjorde först, men påpekade att Marx själv varnade för att när det kom fattiga irländska arbetare som migrerade till England, så sänkte de priset på engelsk arbetskraft, vilket var då till nackdel för den engelska arbetarklassen, men också väldigt dåligt strategiskt, därför att det gjorde den engelska arbetarklassen mer reaktionär. Och nu ser vi eventuellt någonting liknande som händer i Sverige. Ja, sen ska syndaren vakna. Vi kan återkomma till det här marxistiska perspektivet. Men det Greider säger i alla fall, det är att dels så säger han så här, att ja, vi måste ha mer fördelningspolitik, mer social jämlikhet, mer resurser till välfärden. Vi måste också ha en ny klimatpolitik, ställa om samhället i klimatneutral riktning, allt det där, va? Men så kommer det till punkt nummer 3. Permanenta för överskådlig tid, ungefär den strama flyktingpolitik vi har sedan 2015. Jag tror att det är helt nödvändigt. Fortfarande drömmer många, särskilt unga socialdemokrater, om att åtstramningen från 2015 bara bör vara temporär. Många av de flyktingar som valde just Sverige för vår tidigare väldigt generösa flyktingpolitik borde ges en allmän flyktingamnesti. Men efter det måste den mer restriktiva linjen gälla. Ett flyktingmottagande som återigen kraftigt skulle öka kommer ofelbart att förstärka en allt värre segregation, det vill säga förstärka klassamhället. Och inte minst en bostadsbrist som bla bla bla bla. Jag orkar inte fortsätta nu. Men du ser, det här är liksom en jag vet inte om du tycker jag är orättvis, Boris, som kallar det här för en 180-vändning, men definitivt är det lite annorlunda tongångar från Göran Greider.
4: Nej, alltså det är inte orättvist. Samtidigt så är det en det kan låta konstigt, men samtidigt är det totalt konsekvent, alltså. Han visar ju här öppet vilket socialdemokratiskt jon han är, hur oppositionella den ska försöka verka, lite vänster också, och kritiska och tjofade ytan. Han är ett jävla tjänstejon, alltså. Och det kan verka motsägelsefullt att de gör så här, men nu har sossarna nått mission accomplished. Alltså de har fyllt på landet med så jävla mycket liksom rensningsmänniskor som inte är flyktingar i någon begriplig mening. Och det befinner sig i kaos. De har fått den valbokskap de behöver de närmaste 20 åren. Då stänger man gränserna. Det här såg man i USA i början på 1900-talet. Där man hade demokraterna i de stora kuststäderna, precis som idag. Släpp in alla för guds skull. Det håller på med sedan mitten på 1800-talet. In med alla som vill komma. Och sen

0: Intressant också att vi får den här bredsidan förutsägbart, men ändå värt att notera att vi får den här bredsidan mot arbetskraftsinvandringen. Greider säger till och med att han säger att det som kraftigt måste stramas åt är den arbetskraftsinvandring som idag hänsynslöst utnyttjas av oseriösa företagare och som skapar ett livsfarligt skuggsamhälle. Och han har ju också den här referensen till Marx och att Karl Marx varnade för arbetskraftsinvandring till England.
1: Ja, dessa as, alltså man får ju intrycken. Du får ju intrycken av att Marx skrifter och Marx ståndpunkter har varit begravda i någon jävla rysk urangruva. Och först nu har de kommit upp i ljuset, om man kan läsa dem. Så här har, det har ju alltid stått där. Det är liksom, nej, alltså, ja, kräk.
0: Ja. Ja, vi fortsätter att krönikera. Krönikörernas omvändelse. Som vi har sagt i flera år, allihopa kommer de vända, och de som har varit mest hetska, mest intensiva i sitt förespråkande av massinvandring, många av de fanatikerna kommer bli fanatiker åt andra hållet och gå ut hårt när de vänder och låtsas som att egentligen ingenting förändras. Jag tycker som jag alltid gjort. Och Göran Greider har nu anslutit sig till det gänget.
1: Mm. Och det kom ju sig fort när jag hade väntat. Alltså jag tror jag skulle hålla ut lite och snirkla av sig och så vidare. Men det kan ju vara en positionering för framtida tjänster och sådana saker. Och jag tror det här kommer, alltså man ser liksom, han är ändå en termometer och du sa för några program sedan om att vi sitter snart med Ardalan som statsminister. Ja, det tror jag har alldeles rätt. Det krävs ett skifte liksom i ledningen också för att kunna genomföra den här politiken. Och då ska det in en ny kraft. Han kommer passa perfekt.
0: Ja, jag kan tänka mig att det faktiskt Göran Greider har fingret i luften här. Och han har förmodligen ganska bra koll också på vad som händer inom socialdemokratin. Vilka falanger som kan tänkas ta makten och så vidare. Jag tänker att han borde vara allierad med sin dödspolare Daniel Suhonen och deras nya grupp Reformisterna. Som är ett vänster-sosse-nätverk som har växt mycket på senaste tiden. Jag vet inte hur de ställer sig med ledarkonflikterna. Men jag tror att Reformisterna som grupp är fortfarande väldigt mycket för massinvandring. Men eventuellt kan det här signalera ett skifte om att de också kommer byta fot.
1: Nej, det är de har ju intressant nog bara för några veckor sedan gick de ut med en massiv grej om att massinvandring var bra. Alltså de håller verkligen fast vid den tidigare linjen. Och jag tror att vi står inför, de är som kurderna ungefär, Greider och Suhonen. Alltså att de slåss om samma tjänster och positioner och bidrag från partier och fackföreningar. Och det är också en personlig skrift. Jag tror aldrig de kommer att gå armkrok mot verklig politisk makt, utan de kommer nog att, så att Reformisterna kommer nog att vara lite kvar i det gamla.
0: Ja, spännande är det att följa i alla fall.

0: Radio Bubbla.
1: Ingen tidningskris sikte på dagens samhälle visar att faktatung, oberoende och konsekvensneutral journalistik lönar sig, menar chefredaktör Mats Edman.
2: Ja, man förstår att han är ganska nöjd. Han har fått rätt mycket stryk i gammal media. Varit förföljd av journalisten, Resumé, Dagens Media. Forna medarbetare har klagat på att han är så dominant och dominerande och så vidare. Men det ska ju en chefredaktör vara.
1: Ja, hör och häpna att den chefredaktören som fick kritik av facket och andra mesproppar för att han var tuff och var en riktig ledare och hade ordning på sin redaktion. Hör och häpna att det går väldigt bra för hans publikation. Ja. Mats Edmans egen kommentar till det här, det är att vi kan gå tillbaka. Vi kan bara titta lite allmänt på Dagens Samhälle. Det är inte säkert att alla våra lyssnare är bekanta med den här tidningen. Och det finns ju också en dubbelhet här från vårt perspektiv. För att Dagens Samhälle är en sån tidning som ägs och drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Så att jag tror man kan säga att det här

0: en offentlig ägd tidning.
1: Mm,
0: det, är inte bara, det är inte bara en, liksom en privat tidning som får pressstöd, utan det är en offentlig ägd tidning. Och de omsatte 63 miljoner under 2015. De har ökat en omsättning med 9% jämfört med året innan. Och de drar in ungefär 31 miljoner på annonser. Ungefär lika mycket på prenumerationsintäkter. Och ytterligare några miljoner då på intäkter från sin hemsida. Och de har ökat annonsförsäljningen med 12% från året innan. Det är väldigt bra. De har en rörelsemarginal på 10% ungefär. Så det är en lönsam operation det här för SKL att ha den här tidningen.
1: Ja, och det har alltså, de som inte har följt den kan säga att det har varit en gång tidigare så var det ett officiellt och jävligt tråkigt organ som ingen läste, inte ens byråkraterna som så att säga bekostar den. Men under Edmans tid har faktiskt blivit en tuff och bra tidning som dessutom har vågat ta ställning, inte ta ställning för, men kritiskt granska till exempel nitskriverier om privatiseringar och andra saker och visat att det är inte alls så att privat bedriven sjukvård på något sätt eller omsorg är sämre än offentligt driven och ägd. Så det här är ett sällsynt gott betyg och nu har de ju fått läsare långt utanför byråkratkretsen.
0: Ja, Mats Edman han säger så här att vi har i 5 år följt strategin att vi ska vara oumbärlig för alla aktörer i offentlig sektor och på den offentliga marknaden som är värd 1 000 miljarder per år. Och om man bara pausar där så kan man ju konstatera att det är en väldigt artificiell marknad som de jobbar mot. Både vad det gäller de här prenumeranterna, jag kan tänka mig att det är att man tecknar massprenumerationer på olika myndigheter och kontor och sådär. Så att man har en annorlunda införsäljningsprocess. Mm. Man säljer individuella abonnemang till folk som betalar med sina egna pengar. Och den här offentliga marknaden som man pratar om, alla som vill nå ut till byråkraterna i offentlig sektor och annonserar. Det är ju inte heller, det är också olika nyanser av blodspengar. Så att där kan man ju säga att Mats Edman är inte Johan Ehrenberg, men han är ändå ute i ganska grumligt vatten, givet vilken typ av tidning han driver. Med det sagt så säger han en annan sak som jag tycker är intressant, och det är att faktatung, konsekvensneutral och oberoende kvalitetsjournalistik anpassad för sin målgrupp kan absolut löna sig, vilket Dagens Samhälle idag är ett bra exempel på. Och det här ligger väl ändå någonting i, eller vad säger du Boris som själv är i den här branschen?
1: Jo, det ligger väldigt mycket i det. Men man ska också komma ihåg att Edman har ju konstant, alltså nu har det synts lite mer i media att han är utsatt för beskjutningar, sen har kommit intern kritik också. Men i åratal har han ju varit utsatt för kritik och krav på att han ska bytas ut så vidare av landstingschefer, kommundirektörer och så vidare som anser att han är för neutral och tycker att konsekvensneutral och faktatyngd som man säger, att de är inte intresserade av detta. De är intresserade av ett propagandaorgan för offentlig sektor. Så han har haft 5 år bakom sig med ständiga krav på att han ska bytas ut från ganska tunga aktörer. Men det är jävligt svårt att byta ut någon som har vänt tidningens utveckling och gjort en vinstgivande.
0: Ja. Du sa en intressant sak nyss också, att man når ut utanför den här kretsen av kommunbyråkrater. Och där får jag säga, det är lite pinsamt, men jag är jätteförtjust i Dagens Samhälle. Jag tycker jättebra publikation. De har mycket bra intressanta artiklar. Jag är inte så intresserad av den här offentliga sektorgrejen, men de är jättebra på andra saker också.
1: Mm.
0: De har intressant debattsida. De har flera väldigt pigga debattredaktörer. Den typen av rapportering är väldigt bra. De har en egen poll of polls, vilket är intressant för oss politiknördar. Visst var det Dagens Samhälle som återpublicerade det här knäcket om AFA, som var för kontroversiellt, yeah, för att publicera i Fokus. Ja, det är bara en sån sak. Sen tycker jag också att Dagens Samhälle har en jättebra hemsida. Det kan man tycka en perifer grej, men jag tycker de har en av Sveriges bästa nyhetshemsidor. Den är väldigt snygg, väldigt lättanvänd. Precis som jag skulle önska mig att många fler nyhetssajter fungerar. Så att återigen så ser vi som så ofta i Sverige att de som tar täten i medielandskapet är inte normala privata aktörer, utan de offentliga, det semi-offentliga och statligt kontrollerade, offentligt finansierade aktörerna. Precis som att SR och SVT är väldigt duktiga. Definitivt om man pratar i termer av produktionskvalitet och snygga hemsidor och såna här saker. Så det är väldigt mycket SVT och SR som är ledande i Sverige. Och på tidningsfronten så är Dagens Samhälle lite i en särställning. Det är en lite skrämmande bild. Men
1: ja, nu var det lite dyster där. Vi går vidare.
0: Ja. Gängkriminell skjuts i huvudet vid Gränbyparken i Uppsala. Vittnen säger det var ett automateld om 20-40 skott då 4 maskerade personer kommit fram till offret och hans vänner i parken. Skjutningen led i gängkriget mellan de utsatta områdena Gottsunda och Gränby. Det är mycket sorgligt nu för tiden för mig att läsa nyheter om min hemstad Uppsala. Det rapporterades för några månader sedan, då slutade förra året tror jag, att Uppsala har gått om Malmö som den farligaste staden i Sverige. Jag tror att det man mätte i var antal skottlossningar per capita över någon tidsenhet. Antal skottlossningar per capita per månad eller något sånt där. Och där hade då Malmö och Stockholm legat i topp. Men Uppsala har klättrat sig upp och hade precis då med någon hårsmån gått förbi Malmö. Så är lite överraskande. Det var inte bara jag som blev överraskad över att läsa det här. Och givetvis väldigt sorgligt också för oss som tycker om Uppsala som stad. Jag såg en artikel, jag tror att det var en artikel i Samnytt, som handlade om precis det här att Uppsala hade gått om Malmö. Där en gammal polis sa att det delvis handlade om ensamkommande afghaner som har blivit ett stort problem i Uppsala. Men, sa den här gamla snuten, framförallt så handlar det om andra och tredje generationens invandrare. Så han kopplade ihop det med massinvandringen och sa att det är en direkt konsekvens av massinvandringen. Men samtidigt sa han att det är andra och tredje generationens invandrare. Mm. Alltså tredje generationens invandrare som i Sverige inte ens räknas som invandrare. De är goda svenskar. De är lika svenska som ja, du och jag vill jag på säga. Men de är lika svenska som jag enligt svenska myndigheter. Och även andra generationens invandrare ses som ganska oproblematiska. Och de är födda i Sverige. Och ja, om de har lite muslimsk kulturbakgrund så har de väl skakat av sig det och blivit sekulära svenskar och så vidare. Men det är det som händer i Uppsala just nu. Och givetvis finns det många specifika incidenter. Jag skummade lite nu bara vad vi har rapporterat om på Bubbla de senaste månaderna. Och vi har ju inte med alla sådana här länkar givetvis. Vi har bara med vissa nedslag, vissa exempel. Men den här senaste då som vi har i rubriken, det handlar då om en gänguppgörelse. Gottsunda mot Gränby. Gottsunda och Gränby, för er som inte kan Uppsala, det är liksom Uppsalas motsvarighet till Rinkeby, Botkyrka, något sånt där. Gottsunda ligger lite söder om stan. Gränby ligger i östra utkanten av stan. Och tydligen så har de nu kriminella gäng som krigar mot varandra mellan Gottsunda och Gränby. Och vid det här tillfället då, om det var i fredags, så var det en gäng brottsling från Gränby som skulle avrättas. När hans fiender från Gottsunda kom till Gränbyparken, där Gränby-gangstern stod med sina vänner, och det kom 4 stycken maskerade Gottsunda-gangsters med automatvapen och sköt minst 20 skott, kanske uppemot 40. Meningarna, rapporterna går isär. Gränby-gangstern han blev skjuten i huvudet men överlevde. De tog honom med ambulans till sjukhuset och så vidt jag vet så lever han fortfarande. Så de var inte världens mest kompetenta avrättningspatrull som Gottsunda skickade ut den gången. Men det här är det, Gränbyparken, det är ju givetvis ett grönområde mitt i där även en del anständigt folk bor, tror jag. Det ligger ganska nära centrala Uppsala. Det är inte helt, det är inte som Rinkeby liksom, som ligger nästan helt isolerat från resten av stan. Vi har också haft ett antal knivdåd. Det var ett sorts hat-trick i knivdåd i förra veckan. Natten till fredags så var det en knivhuggning på Stora torget, som är det absoluta centrumet för Uppsala. Det är som liksom plattan i Stockholm eller något sånt där. Och det var ett bråk utanför en snabbmatsrestaurang på Stora torget, som slutade med att en man i 20-årsåldern blev huggen med kniv. På min tid fanns det en snabbmatsrestaurang som heter Saffets på Stora torget i Uppsala. Det är ett äckligt ställe som jag tror jag åt på en eller två gånger, sen aldrig mer. Men det brukar vara ganska stökigt i kön utanför Saffets. Jag tror inte den finns kvar längre, men de antar att de har någon annan snabbmatsrestaurang som har ersätts. Jag har tyvärr inte så bra koll på Uppsala längre. Men det är en Det är nästan vardaglig företeelse nu i alla fall, att om det blir lite bråk där man står och väntar på sin hamburgare på Stora torget, så kommer kniven fram. Torsdags så var en man i 50-årsåldern som blev knivhuggen i Flogsta, och i måndags också i Flogsta så var det en man i 25-årsåldern som blev rätt svårt knivskuren och fick tas till sjukhus och sånt där också. Ja, lite oklart vad det bodde på, men jag fick intrycket att det också var någon sorts gänguppgörelse. Ja, listan kan göras lång, men bara en, nämna en till som gjorde särskilt intryck på mig. Den här är kanske en månad gammal. Jag tror att det hände i slutet av juni. Det var en barnfamilj som var ute och åkte bil i Gottsunda. Jag vet inte exakt om de var där, men de var på väg hem. De satt i bilen i Gottsunda och blev bilkapade, kan man säga. Alltså en man hoppade in i bilen. Det står inte så det. Hoppade in och ville ha skjuts. Men det var inte som att de bjöd in honom i bilen. Han kastade sig in i deras bil och ville ha skjuts. Och sa väl liksom kör. Därför att efter honom sprang det två andra personer som försökte döda honom. Så de sträckte in armarna med knivar och sånt där inom fönstren och försökte hugga honom där han satt i bilen. Och i bilen satt också familjens två barn som båda är under 5 år gamla. Och strax dessförinnan så hade polisen fått rapport om skottlossning precis i närheten. Så det var en ganska vild jakt där som bland annat innefattar den här barnfamiljens bil. Och också om man går tillbaka så långt som till juni så har vi åtskilliga skjutningar, sprängningar och andra händelser i Gottsunda. Och jag såg också att man nu har börjat klippa ner alla buskagen runt husen i Gottsunda där, för att buskar är jättedåliga för att kriminella människor kan använda dem för att gömma sig bakom när de säljer knark och håller på med andra olagliga saker. Och fastighetsbolaget fick frågan då, varför kan ni inte bara vräka dem istället? Varför måste ni klippa ner buskarna som ändå är liksom en värdefull del av bostadsområdet? Varför kan ni inte bara vräka dem istället? Och då sa han att ja, det här är tyvärr det mest radikala vi kan göra, för att det krävs synliga skäl för att vi ska få vräka någon. Det räcker inte att de langar knark. Så att, vi får klippa ner buskarna och hoppas att det blir bättre. Ja.
1: Måste vara väldigt höga buskar. Är de småväxta, de här människorna?
0: Jag antar att det handlar om knarksäljande pygmer.
1: Ja.
0: Som kan gömma sig bakom en sån här liten halv meter hög buske. Jag fick intryck att det var ett särskilt buskage som folk kunde dölja sig bakom. Så att det var inte en sån här liten, kanske en låg buske som var precis i ett hus, utan mer en avdelare mellan en gata och någon trädgård eller vad det kan ha varit. Det är en ganska deprimerande bild i alla fall. Det är deprimerande med skjutningar och knivhuggningar och allt det där, men bara ovanpå det är det deprimerande att man nu måste klippa ner buskagen. Man kan inte ha buskar längre, för att det är det enda fastighetsbolaget kan göra för att skydda omgivningen, klippa ner buskarna. Jag vet inte varför jag hänger upp mig så mycket på det här med buskarna, men det är deprimerande i alla fall att läsa om Uppsala. Jag vet inte vad du säger, Boris, men har jag varit naiv och okunnig som känner mig förvånad över att just Uppsala glider upp i topp? Jag tänkte ändå att det var ett någorlunda rimligt ställe, universitetsstad, ganska dominerat av studenter, jag tror högre andel välutbildade invandrare och så vidare. Men nu är Uppsala plötsligt i topp. Kanske borde jag ha förväntat mig det.
1: Nej, alltså jag har ju under våren noterat mer och mer liksom tidningsrapporter från Uppsala, och man blir klart förundrad. Man förknippar inte den staden med den här typen av brottslighet, och jag blir ju också lite paff just över att det var en andra, tredje generationens invandrare. Det visar ju liksom på något sätt hur länge inte den så kallade integrationspolitiken varit misslyckad. Och att snarare att isoleringen och idiotin ökar i de här grupperna ju längre de är kvar i landet. Ja. Och jag har liksom alltid förknippat Uppsala med när det gäller invandring med ungefär politiska. Alltså de som ni ser, de är lite mer utbildade och akademiskt inriktade och politiskt intresserade invandrare, var ju alltid ett invandrarvänster näst. Så att första maj-demonstrationer i Uppsala tycker jag alltid var väldigt svartmuskiga tillställningar. Så att jag är ju totalt förundrad faktiskt, på riktigt. Sen är det ju också märkligt att tittar man liksom på rapporterna som varit i kvällstidningar, framförallt från den här operation Rimfrost, då flyttat till Uppsala och mellersta Sverige och pågått där i några månader, så har ju rapporterna varit om stora framsteg hela tiden och hur många tiotal man har häktat och förhört och så vidare. Och nu verkar det ju liksom, de verkar inte ha dämt upp mordvågen, de har snarare öppnat dammluckorna. Det har ju accelererat. Så att många frågetecken helt enkelt.
0: Ja, det är intressant det här med operation Rimfrost, som är något med nationell anti-gäng-operation som polisen håller på med, som började i Malmö och som sen utvidgades till Stockholm och Uppsala. Och vi ska komma tillbaka till honom, men det är Jale Poljarevius som är regional kommenderingschef för operation Rimfrost i Uppsala. Men precis som du säger, sen det här hände för ett antal månader sedan, så har ju situationen i Uppsala blivit värre och värre. Men under samma tid, ska sägas också, så har ju Jale Poljarevius själv tagits ur tjänst. Och det här pratar vi om, det måste ha varit i februari. Att det meddelades att han skulle, först så skulle han tas ur bruk med avseende på allt normalt polisarbete, för att han skulle fokusera på heltid på att förbereda för NMR-demonstrationen i Uppsala den 1 maj. Som tydligen var så enormt stort uppdrag att man skulle behöva ägna hela mars, april och halva februari. Jale Poljarevius, superpolisen, skulle behöva ägna 2,5 månader åt att förbereda den här demonstrationen. Vilket, jag tror att vi sa det ändå, att det lät som skitsnack det här.
1: Ja.
0: Och efter det då, så skulle han i maj, så skulle han flytta till justitiedepartementet, där han hade sökt ett särskilt sorts, jag tror de kallar det för stabsförordnande, där han ska då vara på justitiedepartementet i Stockholm och fungera som någon sorts brygga mellan polisen och regeringskansliet. De har tydligen alltid en eller flera poliser som har den rollen i ett roterande schema. Han har så sökt den tjänsten och fått ett halvårsförordnande. Så att han ska, åtminstone från maj till november kan vara. Och det var sagt från början att han skulle vara tillbaka som polischef i Uppsala senast 1 januari 2021. Men jag känner att det var ganska deprimerande. Men Jale Poljarevius försvann i praktiken på den här. Alltså jag vet inte vad som hände med den här NMR. Alltså NMR-demonstrationen blev inställd på grund av corona som allting annat. Givetvis så kan man inte ha, för de kanske hade en första maj-demonstration i World of Warcraft. Men de får inte ha på Uppsalas gator. Va? Och det bestämdes i mars att den skulle, så att jag vet inte vad Jale Poljarevius hade för sig i halva mars och i april. Jag har inte lyckats ta reda på det, men jag tycker det ser ut som att de har plockat ut Jale, han kanske var för effektiv eller någonting, så de har plockat ut honom, placerat honom på justitiedepartementet i Stockholm. Och jag är inte alls så säker på att han kommer tillbaks till Uppsala. Men oavsett så ser vi konsekvenserna här, tror jag, av vad som händer om man har en stark man som leder en polisorganisation och säger vi ska slå ner buset obönhörligt, vi ska gå fram som en sovjetisk pansarvagn och inte stanna förrän vi är i Berlin och såna här saker som han brukar säga.
1: Mm.
0: Han ständiga prat om att man ska konsekvensutsätta gängbrottslingar och så vidare. Nu är inte Jale Poljarevius där längre och Uppsala håller på att urarta i en sorts postapokalyptisk, anarkisk, ultrakriminell zon.
1: Ja, det är för att det är ju som din listning i början, det är ju alltså inte bara no-go-zonerna i förorterna. Nu är det mitt i stan helt enkelt, du kan bli knivhuggen utanför centralstationen. Vi har ju haft också ett antal kvinnöverfall och brutala misshandlar av kvinnor, helt liksom oförskyllda. Så det är liksom en monumental galenskap som har tillåts breda ut sig. Det är så fruktansvärt fattigt och svagt alltså att det här tillåts.
0: Undrar vad som hände med Jale Poljarevius. Alltså jag hakar upp på det. Men alltså, jag såg en intervju med honom. Då frågade honom, jag tänker kring det jobbet. Vad är det som ska bli mest spännande på justitiedepartementet? Och svarar Jale Poljarevius, att få se hur allt går till. Det är många beredningar och beslut som ska fattas. Och ministerbesök som ska planeras. Vad har de gjort med Jale?
1: De har testat någon ny drog på honom antagligen.
0: Det låter som en ironisk. Det låter som att de har liksom kastrerat honom. Eller kanske att de har liksom de har en sån här perm med smuts på honom. Att han har haft lite för hårda nypor när han har gjort sig av med
2: gängbrottslingar i Uppsala. Och nu hotar de honom eller någon sån där grej.
1: Ja, det där låter ju ganska troligt. Han kanske brast för honom på något, under något förhör. Och så dängde han honom i väggen.
2: Eller så har han gått runt som Terminator, som Judge Dredd i Gottsunda. Och gjort sig av med buset. En snabb, effektiv väg.
1: Det kanske inte är en sån här motpatrull. Det är Jale som är ute och skjuter folk.
2: Det är någon som video av Jale Dredd som går runt i Gottsunda med jag vet inte vad Judge Dredd har i händerna, men ja.
1: Men det bästa som kan hända nu, tycker jag, det, alltså eftersom de har permen med smuts, vilket egentligen bara är en meritgrej, tycker jag, så kommer han har ju ingen framtid i polisen, så att borde inte Jan Emanuel slå en signal till Jarl och rekrytera honom till sin kommande frikår?
2: Mm. Frikåren Jarl Emanuel?
1: Ja.
2: Mm. Det är ingen dum idé faktiskt. Värva Jarl Poljarevius till något av dina många polisbolag och miliser, Jan Emanuel. Hoppas du lyssnar.
1: Precis, och då kan han ju ta med den här smutspermen som på anställningsintervjun och bara langa över den.
2: Ja, man måste tillåta sig själv att tänka lite
1: positivt,
2: upplyftande, ja. Optimistiska tankar ibland. Men just nu så ser det inte ut som att det går så bra för Uppsala. Och alltså, tidigast 1 januari 2021 tror jag att det kan vända i Uppsala. När Jarl eventuellt kommer tillbaka. Om man inte kommer tillbaka, då vet ju gudarna hur det går för min kära hemstad.
1: Ja, men det är... Det kommer ju bara att... Eftersom de möter ju inte minsta motstånd. Så det kommer att rulla på, helt enkelt. Det är en skrämmande tanke, men har de redan jobbat sig förbi Malmö, va? Så ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
0: L-A-N-D-E-R-Ö-Landerö. Radio Bubbla. Google adderar faktagranskningslänk till nyhetsartiklar som publiceras i Google News. Ska underlätta för läsaren att ta till sig sidor specialiserade på området. En gång i tiden så fanns det en idé om att Google skulle vara som en sorts neutral internetrobot som satt i mitten och samlade in all information och delade ut den på ett neutralt, objektivt sätt till människor som letade efter information. Det var länge sedan nu som man övergav den ambitionen, och vid det här laget så är det bara riktiga jubelidioter som tror på det här med don't be evil och sånt som är Googles motto. Men den här nyheten tycker jag ändå är... Den är lite speciell. Det här tror jag är en liten milstolpe för Google och deras politisering faktiskt. Det har blivit populärt med så kallad fact-checking. Det är en särskild typ av granskande verksamhet, kan man säga. Och det finns flera i Sverige också som håller på med sån här faktagranskning. Och vi har till exempel en som är ganska inflytelserik i Sverige, viralgranskaren, Metros viralgranskare. Det är någon sån här trendnisse som driver den, någon här kolumnist och granskar saker som händer på internet. Det är bara det att bara för att man kallar sig för faktagranskare så blir man inte mer faktaorienterad för den sakens skull. Det finns ingen skillnad mellan specialisering på faktagranskning och det som man normalt kallar för journalistik eller rapportera nyheter. Om journalistik överhuvudtaget fungerar och har något existensberättigande, så är all journalistik faktagranskande.
1: Mm.
0: Problemet är förstås att det inte är så. Men att sätta den här faktagranskningsetiketten på en journalistisk produkt för att den ska se neutral och objektiv ut, och den till skillnad från alla andra medier förhåller sig till fakta, Det är väldigt, väldigt löjligt. Och att Google går på den enkla, att Google låter sig lura sig, ja, vad bra, de sitter ju fact-checking, gud vad bra. Då ger vi dem en särskild etikett i sökresultaten, så att det står då står det liksom fact-check och sen en länk då till en sån här fact-checking-site som har skrivit om vad det nu är för ämne som det handlar om.
1: Ska vi inte ansöka om en sån etikett?
0: Jag vet inte, det är blandade känslor. Det bär emot på så många sätt. Ja, men varför inte? Vi kan bara peta upp och söka resultaten på Google. Och sen så kommer resultat från oss. De kommer under rubriken fact check. Så har du en artikel här om vad som händer på Gotland. Fact check. Du har ett bubbla berättar liksom. Vi är fact checking. Alltså vi kan deklarera från och med nu att vi är en fact checking radiokanal. Det är vad vi gör och alla våra ljudklipp passar bäst under rubriken fact-checking. Mm. Till skillnad från alla andra medier som skiter i sanningen och inte bryr sig om fakta.
1: Det är ganska sant. Ja.
0: I vårt fall råkar det vara sant.
1: Ja.
0: Men du vet, det här är det är svagsint. Det här som Google håller på med. Det är otroligt pinsamt. Och jag vet inte, är de dumma i huvudet? Alltså ärligt talat, jag får känslan när jag pratar ibland med folk som är på insidan på Google eller liksom nära Google som är insugna i det här Google-plexet. Jag får känslan av att de är väldigt, väldigt naiva. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag känner jättesmarta, jätteduktiga personer som jobbar på Google. Ni vet att jag inte syftar på er. Men jag har träffat vissa människor som är väldigt, väldigt aningslösa. Till exempel folk som har jobbat länge på Google och som på blodigt allvar tror att don't be evil som företagsmotto gör att Google är ett gott företag och inte gör onda saker.
1: Vad ska du tro om ett företag där man faktiskt måste ha lekrum, maskiner och annat för att man tror att folk jobbar bättre då?
0: Jag undrar om det är lekrumskulturen som har gått dem åt huvudet. De har inget kritiskt tänkande kvar. Åtminstone så kan de överhuvudtaget inte förstå till exempel en politisk fråga. Och att tro att bara för att liksom någon etablerad media kallar någonting för faktagranskning så är det någonting annat än den vanliga propaganda. Det är lätt efterblivet faktiskt. Pinsamt att Google har en så viktig roll att organisera all världens nyhetsrapportering.
1: Om du har en massa anställda som sitter nedsjunkna i sack och säckar, du får ingen utblick över världen då. Det blir konstigt.
0: Det står här i artikeln att om man har fact-checking articles så kan man kolla på en länk här för hur man ska tagga de inläggen. Man kan tagga de inläggen på ett särskilt sätt. Så vi kan bara börja sätta dem på alla eller åtminstone de flesta av våra radioklipp där vi faktagranskar saker.
1: Kan vi inte få skriva superior fact-checking?
0: Ja, vi hittar på en egen term som är dubbel plus bra jämfört med den här lite svaga fact-checking som de har på Google.
5: That's all.
0: Radio Bubbla. Jacob Shapiro, Indien med aktivare flotta och goda ekonomiska utsikter, relativt välutrustat när resten av Eurasien krisar. Maktanspråk hindras av utbredd fattigdom, regleringar och sammelsuriet av delstater och territorier. Det här är en spännande analys från Geopolitical Futures. Men vi sa ju tidigare för ett tag sedan, uppmärksammade vi att den här sajten hade startat. Och att alla texterna verkade vara skrivna av George Friedman. Men nu har vi åtminstone en ytterligare skribent på Geopolitical Futures. Jacob Shapiro, vem nu han är. Den här artikeln handlar om Indien. Indien, en stat, många länder, är rubriken. Den tar sin utgångspunkt i flottövningar som just nu äger rum i Sydkinesiska sjön och västra Stilla havet. Och ursprungligen så hade Indien sagt att man skulle inte delta i de här övningarna. Man har sagt i tidigare tillfällen att man inte är intresserad. Man ska i alla fall inte skicka så mycket båtar. Och det var ganska länge sedan som man var i de här kinesiska vattnen helt enkelt. Men lite grann i sista stund där så bestämde man sig för att man ska vara med i den här övningen. Och även om man inte då ska ha skepp på kinesiskt territorialvatten eller göra besök och lägga an i en kinesisk hamn, så ses det här som en signifikant händelse och en del av en större trend där Indien satsar mer och mer på sin flotta.
1: Vad han inte nämner här, det är att merparten av flottutbyggnaderna sker ju i samarbete med ryssarna. Så det är lite oklart vad det innebär i sammanhanget. Merparten av Indiens kontinuerliga upprustning av väpnade styrkorna sker ju med två tredjedelar av utrustningen är rysk. Så att, ja.
2: Det finns lite grann en dragkamp kan man säga på den internationella scenen om Indiens gunst. Å ena sidan så finns bland annat en dynamik där Pakistan och Kina kommer närmare varandra. Och Indien har haft mycket samarbete med Ryssland. Det har rapporterat om ganska mycket senaste året. Men USA vill också vara kompis med Indien och uppvakta dem ganska friskt. Och den här händelsen, den här deltagandet i den här militärövningen, Stratfor ser det som att på det här sättet kan Indien närma sig USA. De kan positionera sig med USA och lite grann mot Kina utan att göra Kina för förbannade.
6: Ja.
2: Så det här är ett tecken på att USA försöker åtminstone flörta med Indien. Och Indien vill spela med lite grann åtminstone. Lite sitta och tåflörta lite sådär. Så det är en intressant utveckling i sig. Men det finns också ett annat tema i den här artikeln som är värt att nämna. Och det är att Indien är dels ett land med oerhört stor ekonomisk potential jämfört med resten av egentligen hela kontinenten som... Hela superkontinenten som Indien ligger på.
1: Mm.
2: Alltså överallt i hela Eurasien så har man kriser, svåra kriser av olika slag. Och den här typen av konvergerande kriser just nu som vi har pratat om tidigare. Där ekonomiska, militära, migrationsrelaterade kriser samspelar. Indien är relativt förskonad från alla de här kriserna. Indien står starkt. Det är bara kalla siffror här. Om man tittar på Indiens BNP-tillväxt till exempel, så växer Indien fortfarande med 7,4-7,5% i år till exempel, enligt IMF. Det är väldigt imponerande siffror vilket land man än jämför med. Kina till exempel har mycket lägre tillväxt just nu. Vissa frågasätter till och med om Kina överhuvudtaget har tillväxt i år.
1: Ja.
2: För det är mycket fejksiffror från staten och sånt som man inte kan lita på. Men Indiens problem, enligt Geopolitical Futures, är inte externt, då står man sig väldigt bra, utan internt. Där man har väldigt mycket splittring inom landet i många olika territorier och grupper och olika typer av lagstiftning. Och väldigt mycket krångliga statliga regleringar. Som gör att det är svårt att driva företag i Indien. Svårt att komma utifrån att driva företag.
1: Ja, och vad som berörs kanske lite för lite i den här utmärkta texten. Det är ju att när skillnaden mellan olika delstater och regioner och områden. Är ju inte bara så här, kulturell och juridisk och olika lag och regelverk. Det pågår ju väpnade konflikter. Alltså, det pågår ju nu 30 olika väpnade konflikter, ungefär 30 i Indien, och några ganska stora. Och det är allt ifrån det vi pratade om förra gången, secessioniströrelser, till väpnade politiska vänsteruppror som naxaliternas uppror, som är ganska omfattande och de kontrollerar en ansenlig del av sitt område på landsbygden. Så att det är ju i ett land, alltså... Med sanslösa inre spänningar och inte stora delar men vissa delar av Indien är ju satta under undantagstillstånd. Och man har ju en väldigt speciell lagstiftning som gör det lätt att införa undantagstillstånd från den federala regeringen. Och de soldater som verkar i förband som sätts in i undantagstillståndsområden kan inte lagföras för någonting, utan det har bara den federala regeringen rätt att ställa dem inför rätta om de så önskar, vilket ännu aldrig har hänt.
2: Ja, det är sant att det är kanske lite väl lite betoning på det i den här artikeln. Det nämns att det finns 5 aktiva separatiströrelser, men precis som du säger så finns det egentligen fler. Särskilt om man räknar alla fredliga separatiströrelser.
1: Mm.
2: Och det är inte bara naxaliterna
1: nej.
2: Som slåss heller.
1: Ja, man kan titta i delstaten Manipur, ett bra exempel. Till exempel, där räknar man med att sen tidigt 70-tal så har 20 000 människor dött i frigörelsestrider på ömse sidor. Så att det är så in i helvete stort land, så att man, och en ganska dålig bevakning av vad som händer på markplanet. Det är ju mest guld-guld-reportage. Och sen är det ju så att vi har ju fått vår syn förvänd här i västvärlden väldigt mycket med hjälp av det här propagandan. Vi har pratat om det förut, vilken fin människa Mahatma Gandhi var. Men han var ju bara en iskall och rå statsbyggare helt enkelt. Och många av de problem man har idag med konstitution, inre spänningar och så vidare, det beror ju på den stat han faktiskt manipulerade fram vid frigörelsen.
2: Ja, Indien är ett gigantiskt land som har, jag tror, mer än 1 miljard invånare nu och kommer vara världens största land. Kommer ha fler invånare än Kina,
1: ja,
2: om inte allt för länge. Det kan man enkelt se på sådana demografiska kurvor. Och även om Indien som helhet har 2 officiella språk, engelska och hindi, så finns det på delstatsnivå så finns det 22 stycken officiella språk. Som är de språk som folk egentligen pratar i Indien. Så att man har inte ens något övergripande nationellt språk som alla kan i Indien. Bara en sån sak. Och sen har man de här oräkneliga olika, i praktiken nästan autonoma statsbildningar. Med väldigt olika typer av politisk inriktning. Mm. Och delvis har de också egna yttre relationer med omvärlden och konflikter baserade på det. Jag är ingen expert på Indien alls. Jag är nyfiken på Indien, men jag har aldrig varit där och har inte lärt mig så väldigt mycket. Men jag tycker när man tittar utifrån på den här situationen så tycker jag att det ser oerhört intressant och fruktbart ut. Att det är det här stora, otympliga landet med den gigantiska, regleringsivriga staten som gör till exempel att utländska investerare verkligen drar sig för att etablera sig i Indien förrän de verkligen måste. Men jag tycker det ser ut som att det finns en grogrund här för en helt annan karta egentligen. Man gjorde den här enorma entiteten Stor Indien efter att det brittiska kolonialväldet tog slut, som bestod av då det vi idag kallar Indien, Pakistan och Bangladesh och andra områden runt omkring. Och sen så hade man en splittring, så att nu har man Indien och Pakistan och Bangladesh. Men det här är fortfarande på tok för stora entiteter. Och jag tycker det är fantasieggande och spännande att tänka på vad som händer till exempel när Punjab eller Bihar eller Kerala är självständiga nationer helt och hållet och det inte finns någon indisk superstat längre.
1: Ja, det där är jättespännande, för att man kan ju, tittar man på kartan kan man ju se framför dynamiken som skulle uppstå. Nu har man en gigantisk stel kolossal entitet med inre spänningar som bara kan agera utåt, höll jag på att säga, bara i aggressiv mening för att expandera den egna staten. Vilket man gör både till land, framförallt till sjöss nu. Men tänk den dag den här gigantiska landet är nedbrutet. Och de här mindre delstaterna i gränsområdena mot omvärlden. Då istället för att vara del av en gigantisk expansiv statsapparat, börja samverka med omkringliggande länder som Pakistan, Bangladesh, Burma och så vidare. Det kan bli en fredlig och jättespännande utveckling.
2: Ja, det finns skäl att tro att den skulle vara relativt fredlig. Bland annat finns det geopolitiska skäl till det. För att Indien är ett, även om det är ett internt splittrat område, så är det på många sätt ett geografiskt isolerat område. Till exempel så är det väldigt liten risk egentligen att det blir ett fullskaligt krig mellan Indien och Kina. Tittar man bara ett ytligt på en karta så kan det tyckas som att Indien och Kina ligger väldigt nära varandra. Men det som finns emellan de här två länderna är ju världens största bergskedja. Så eftersom man inte kan köra tanks och sånt där över Himalayas, utan om du ska flytta större mängder materiel och människor och sånt där från Kina till Japan eller vice versa, så måste du ta en oerhört komplicerad omväg. Antingen använda fartyg då och spendera mycket mer resurser, eller kanske ta tåget via ja, via Vietnam.
1: Ett alternativ vore att kalla in de här som borrade tunneln i Hallandsåsen. De är ju klara där nere nu efter 100 år, så att de kan väl ta ett nytt projekt genom Himalaya.
2: Mm, absolut, borra genom Evereståsen.
1: Ja.
2: Sätter de igång nu så är de klara.
1: Ungefär när solen slocknar antagligen.
2: Ja, men då garanterar vi åtminstone en fredlig utveckling i den här regionen tills dess.
1: Exakt.
2: Ja, så att Indien har en del utmaningar. Bland annat är det då känt att företag som försöker etablera sig där, de har enormt mycket byråkrati och så kallad röd tejp att ta sig igenom. Att det är sällan värt besväret. De har också andra regleringar som är ganska galna. Bland annat att om man säljer saker i Indien, om man säljer importerade varor, då måste ens verksamhet handla till större delen om att sälja inhemskt producerade produkter eller produkter vars komponenter är inhemskt producerade sammanlagt till 30%. Så att sammanlagt 30% av allt som säljs måste komma från Indien, enkelt uttryckt. Och det här gör bland annat att i Indien så finns det inga Apple Stores. Därför att i en Apple Store så säljer man Apple-produkter som är tillverkade i Kina. Och det är inte mindre än 30% av komponenterna i en Apple Store som är tillverkade i Indien. Så därför så kan Apple bara sälja sina produkter genom tredjepartsförsäljare. Genom kanske en vanlig elektronikbutik i Indien till exempel. Men den elektronikbutiken måste sälja onaturligt mycket indisk elektronik. Vad det är för någonting. Och den här typen av problem finns det. Och nu håller man på att luckra upp det här. Och Apple har hållit på i 10 års tid och försökt ta sig in i Indien. Etablera sig, upprätta liksom sin egen byråkrati för att hantera den regulatoriska byråkratin. Och nu så ska man bli av med den här regeln om 30%-gränsen. Så det kanske blir Apple Stores nu. Men Apple som är ett megaföretag, de har behållit på i 10 år med liksom etablera sig och lobbying och sånt där för att ens kunna öppna en butik. Och det säger någonting om hur svårt det är. Å andra sidan säger det också någonting om hur värdefullt det är. Och Apple till exempel, de ser att försäljningen minskar för deras produkter. De behöver nya marknader. Och inte minst i Kina så ser de en sviktande marknad. Och därför så är det en nyckel, en prioritering för dem att ta sig in på den indiska marknaden för att den är så väldigt stor. Å andra sidan så finns det en annan aspekt av Indien som påverkar allt det väldigt mycket. Och det är att Indien är ett oerhört fattigt land. Det är så fattigt att det är svårt att förstå hur fattigt det är. Det är alltså ännu fattigare än Kina. Och det är något som vi brukar prata om, att det här nya Kina, det rika medelklass Kina som vi ser så mycket av nu, det är bara en liten klick kineser egentligen vid havet, vid kusterna. In i landet så är folk jättefattiga. Och Indien är det på ett liknande sätt. I den här artikeln så finns det några fascinerande siffror som säger att en kvarts miljon, jag är ganska säker på att det är en kvarts miljard, 250 miljoner indier klarar sig på mindre än $1.90 om dagen.
1: Mm.
2: Och mer än 700 miljoner indier lever på mindre än $3.10 om dagen.
1: Svårt för dem att köpa en iPhone på ett tag.
2: Ja, precis. Det är liksom, det är årtionden kvar innan en vanlig indier som tillhör den lägre samhällsskikten kan skaffa en iPhone. Vilket, jag menar, fattiga människor i Sverige har en iPhone och fattiga människor i Rumänien verkar ha iPhone och sånt. Men man är långt därifrån egentligen i Indien. För att värdet av en iPhone, det kan man leva på i några år på landsbygden i Indien.
1: Just när vi är inne på återigen iPhone och Apple. Alltså jag förstår inte varför de är så... De skulle lära av Sverige, Apples vd, så kom man in direkt. Jag menar, Sverige hade ju svårt att komma in på den indiska vapenmarknaden. Då åkte Olof Palme över och så såg han till att de fick $200 miljoner i en liten dusör vid sidan av. Och sen kunde vi sälja kanoner. Man får göra någon liknande grej med iPhones också.
2: Mm.
1: Slanta ner i rätt ficka helt enkelt.
2: Ja, de hittar nog ett sätt. Det tror jag, de hittar nog ett sätt.
0: Ett av sätten som är tänkbara är att de skulle kunna flytta ganska mycket produktion till Indien. För det är också någonting som händer nu, att Indien blir ännu mer intressant som ett land att ha också varuproduktion i. På vissa sätt är det konkurrenskraftigt, man har fler välutbildade människor än man hade tidigare. Det är inte det billigaste prisläget för arbetskraft, men fortfarande relativt sett konkurrenskraftigt tack vare den här enorma befolkningen och catch-up-effekten och den här starka ekonomiska tillväxten.
1: Och alltså, det här låter så här enfaldigt optimistiskt, men samtidigt är ju denna monumentala fattigdomen vilken dynamik som skulle utvecklas om den stora stålstaten bröt sönder och folk fick grepp om sina liv och sina lokala marknader. Det är en jättepotential för en oerhörd utveckling, så att folk kan köpa i sina tid roligare saker än iPhones också.
0: Mm. Ja, det är väldigt spännande, och det är någonting som jag gärna skulle läsa mer om på Bubblan. Om man skulle kunna hitta någon länk om kanske de här mer okända indiska separatiströrelserna. Och det vore jättekul, tycker jag, att läsa mer om den libertarianska rörelsen i Indien. För jag vet att det finns folk som tänker systematiskt på de här sakerna och förmodligen har liknande perspektiv som vi har. Men de är inte lika framträdande och lika på hugget, tror jag, som i vissa andra ställen, som i Brasilien till exempel. Men jag tror att det finns där ute, och det skulle vara spännande om någon trillar över en länk om de sakerna. Skicka den till oss.
1: Ja, för att Indien är ett av de här länder som vi faktiskt ska, tycker jag, lägga oss än mer vinn om att bevaka. Framförallt därför att mainstream media, tittar man på Sverige så är bevakningen obegripligt usel. Det en gång om året någon liten artikel om IT-undret i någon delstat, och sen fem gånger om året artiklar om Goas fantastiska badstränder. Alltså det är så här kretinistisk bevakning av ett av världens viktigaste länder, så att det där måste vi lösa på Bubbla.
0: Ja. Dessutom har ju Bubbla som projekt en direkt stark koppling till Indien. Eftersom Bubbla på den tekniska nivån är made in India. Och det är inga dåliga grejer.
1: Ja, det är inga dåliga grejer.
0: Ja, alltså, vi fortsätter bevaka Indien, och någon gång så är det roligt också att få åka till Indien, tycker jag. Undersöka de här sakerna med egna ögon.
1: Ja, du längtar väl att få åka till Kaliland.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Jag tror att Kaliland är vad sikerna tänker kalla sitt
0: Sitt
1: land. Det låter jävligt mäktigt, alltså, tycker jag, Kaliland.
0: Ja, men det är en av de mest intressanta separatistmöjligheterna. Sikerna har varit på gång i hundratals år egentligen, och nosat i alla fall på idén om att ha ett eget land. Nu har det inte blivit så, men jag tror väldigt mycket på det, alltså på ett självständigt Punjab styrt av sikerna. Det skulle vara riktigt bra land, tror jag. Det skulle vara en av de mest framgångsrika indiska nationerna. Ja, nej, men jag tror att Indien är ett geopolitical futures. De säger så här att Indien, de kommer inte vara en stor spelare egentligen under de kommande 25 åren. I deras 25-årsprognos till 2040 som släpptes för några månader sedan, så säger de att Indien spelar inte så stor roll där. Det är inte en av de avgörande geopolitiska faktorerna. Därför att Indien kommer vara så upptaget med sig självt. Indien är Indiens största utmaning. Men det får mig att tänka att det där kanske är ett väldigt intressant ställe att vara på. Det skulle vara kul, tycker jag, att undersöka Indien lite mer som ett av de här länderna som man kan flytta till från Sverige.
1: Ja, det tror jag definitivt, alltså. Det känns mer och mer som ett sällsynt spännande land. Och sen tror jag att deras analys som du refererar där är, den bygger ju på tanken på hur agerar, alltså, Indiens relativa vikt i framtiden som en enhetlig, gigantisk stat. Vi får ju, alltså, 25 år är en lång tid, och börjar där bryta sönder, vilket vore gud i behaglig gärning, så kommer de definitivt, tror jag, spela en väldigt stor roll regionalt, de olika nya stater som uppstår, och därmed påverkar det som händer i världen också. Man ska inte tänka sig världen alltid i de nu existerande enheterna.
0: Ja, vilken härlig lite djupdykning som vi började med här om Indien. Det var inte alls planerat att
2: göra en 20-25 minuter om Indien här. Men det är ett väldigt, väldigt intressant ämne.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Friktionen mellan Trump och Silicon Valley överdriven. IT-branschen i färd att gynnas av skattereformer, förändrade upphandlingsregler, omförhandling av NAFTA och ökade satsningar på utbildning inom datavetenskap. Ja, i förra avsnittet så pratade vi lite om Facebook, Peter Thiel och relationen till Trump, om det nu är någon kontrovers där eller inte. Jag tänkte att vi kunde följa upp det lite med den här nyheten från Politico. Här hävdas det att relationen mellan Silicon Valley och Vita huset egentligen är ganska god. The color of money is green, som det brukar heta. Det vill säga, när allt kommer omkring så handlar det om pengar. Och ingen president sedan Reagans dagen har väl varit så pro-business som Donald Trump. Så varför skulle Silicon Valley inte tacka och ta emot? Och hela artikeln är ju i och för sig då en kavalkad med uppräkningar av alla andra svåger, kapitalistiska omständigheter och relationer. Och som libertarian blir man ju lätt illamående av den här typen av läsning. Men det jag tänkte ta upp är stycket om hårda respektive mjuka värden. Alltså artikeln menar att företagen är samarbetsvilliga när det kommer till hårda saker som skatter och handelsavtal. Men i alla fall då, ja, kanske utåt sett mindre benägna att använda sin makt när det kommer till mjuka fenomen som HBTQ-frågor. Och då blir min fråga till dig, Martin, kan man tolka det här på något annat sätt än att företagen i princip skiter i de här HBTQ-grejerna när det verkligen kommer till kritan, och att det bara är signaleringar till snöflingarna de har anställt eller deras kunder som blir upprörda när de klickar på fel länk?
2: Nej, det kan man inte. Man kan inte tolka det på något annat sätt. Det är förstås precis så det är. Att det finns ett företag som Facebook eller Google, framförallt de här stora företagen. Och Google är ju, under Barack Obamas presidentperiod var ju Google det företag som var i särklass mest aktiva som lobbyister, eller mest framgångsrika. De hade många, många, många fler besök i Vita huset än de andra företagen, deras lobbyister och så vidare. Så de är ju liksom sofistikerade politiska spelare. Och naturligtvis egennyttiga. Det finns ingen idealism överhuvudtaget i vad en sån stor ekonomisk entitet gör. Särskilt inte när den är publikt ägd av diverse aktörer på börsen och så vidare. Det finns inte på kartan att de skulle ha någon sorts idealistisk motivation i strid med sina ekonomiska intressen och så vidare. Men vad det gäller det här hårda och mjuka, så är det så att det finns olika typer av makt som de måste förhålla sig till. Ekonomisk, politisk, kulturell. Och där det är ju åtminstone upplever de här företagen att det är viktigt. Att det är en viktig del av deras intressen att hålla sig väl med diverse kulturella, moraliska makthavare. Alla de här företagen finns i Kalifornien. Och om de inte finns i Kalifornien så finns de i Seattle. Så att de är baserade i mitten av de här kommunistiska enklaverna i USA. Och några av dem finns i New York också, vilket är liknande liksom.
0: Mm.
2: Så de befinner sig i en politiskt extrem miljö. Och av olika skäl så måste de hålla sig väl med till exempel Hollywood-komplexet. De måste hålla sig väl med politiker som under sin tur är under stark tryck. I viss utsträckning måste de hålla sig väl med media, även om ett företag som Facebook till exempel är inte alls lika beroende av att hålla sig väl med media som till exempel politiker är. För att Facebook har så oerhört mycket makt över till exempel tidningar och tv-kanaler.
0: Mm.
2: Om de skruvar bara lite på sin algoritm så försvinner Dagens Nyheter från Facebook. Och då försvinner liksom 30% av DNs trafik.
0: Mm.
2: Så att det är bara en parentes. Men bara ett exempel på att maktbalansen här är komplex och kan förändras. Ibland bara med en knapptryckning på en algoritm. Men definitivt är det så att de bollar olika värden med varandra.
0: Mm.
2: Så att Det man kan förvänta sig, det är att de kommer att godhetssignalera så man spyr när man ser det. Men det kommer betyda väldigt, väldigt lite. De kommer följa trender. Det kommer vara en del av en sorts kohandel med politiker. Och jag tycker Google är ett bra exempel. De illustrerar väldigt fint med sitt företagsmotto, don't be evil.
1: Mm.
2: De är kanske mest intetsägande, mest förljugna, uslaste företagsmottot någonsin. Men har du någonsin hört något så självrättfärdigt och samtidigt till intet förpliktigande skitsnack?
6: Nej, jag tycker väl kanske snarare att den är avslöjande. För att om du känner att du måste ha en sån...

0: de här multinationella företagen var liksom Satan manifesterad på jorden. Hur kommer det sig att de går på det här värdes, liksom, godhetssignaleringen från gigantiska kapitalistiska entiteter?
1: Jag tror inte de går på det. Okay. Definitivt inte intelligent vänster. Jag såg bara häromdagen en länk från Jacobin Magazine, amerikansk kommunist-site, som handlar om just hur onda och amoraliska och reaktionära de här teknikföretagen egentligen var. Och att det är dags att sätta stopp för IT-mogulerna i Silicon Valley och att ingen ska tro att de är... Ingen ska låta sig luras av deras godhetssignalering och så vidare. Så jag vet inte vem de lurar, liksom. Ja, kanske vissa segment av exceptionellt oinformerad allmänhet.
0: Typ Schyffert-vänstern.
1: Schyffert-vänstern och deras motsvarigheter i populasen.
0: Ja.
1: Och sen tror jag att det handlar om en sorts positioneringsspel mellan de här företagen, deras cronies i politiken, mainstream media, tv-kändisar. Att de har en sorts, kan man säga, en sorts intern kultur. Så att de förhåller sig till varandra. Men det är ingen vettig människa som tror att de verkligen har såna här goda värderingar. Jag måste faktiskt säga det till vänsterns försvar. Jag tror inte vänstern går på det här. Sen tror jag också att en av de främsta mottagarna för den här propagandan, de som det är viktigt att man blåser, det är Google-ingenjörerna. För att det måste kännas okej för dem att sitta på Google. Och visserligen får de vansinnigt mycket betalt, de som sitter och kodar. Men de får liksom inte känna antingen att det de gör är ondskefullt, att det bidrar till liksom att tysta oppositionella röster, inför ett globalt censur- och kontrollsystem. All information lämnas ut till myndigheterna, så folk hamnar på Guantanamo på grund av deras algoritmer de har skrivit. De här tankarna måste vi hålla långt borta från Google-ingenjörernas hjärnor. Och jag vet ju, som jag nämnt förut i radion, så har jag pratat med folk som jobbar på de här företagen som verkligen har varit true believers. Alltså superintelligenta människor. Människor som ligger liksom en eller ett par standardavvikelser över mig i IQ. Men sen när man pratar om det här ämnet så är de bara helt... Jag blir förbluffad. Det är bara så här, nej vadå, vårt motto är don't be evil. Vet du inte det? Det är vårt motto. Så man kan bli mörkrädd ibland. Men det tror jag också är någonting som de måste förhålla sig till, för att framförallt för att många av de här ingenjörerna, de är väldigt mer smarta och drivna, de har det gott ställt, har man jobbat några år på Google så är man mer eller mindre set for life om man inte prompt måste leva lyxliv. Så att de kan ju dra och göra någonting annat, något som de tycker är mysigare liksom. Och många av dem bor i Silicon Valley, i Kalifornien, så de påverkas av de här värderingarna. Så det är också en sån här balansgång som måste gå.
0: Ja, då börjar det bli lite mer förståeligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Man brukar ju kalla det här för employer branding,
1: ja.
0: Med en modern term. Och då blir det liksom mer enkelt att förstå än ren och skär marknadsföring eller PR. Men kommer ju nästa aspekt här, för att det sägs ju att millennials är den mest konservativa generationen på väldigt, väldigt länge. Och det är ju sannolikt liksom en reaktion på det här godhetssignaleringen. Alltså där alla fakta är en googling bort, så kan den här generationen ganska snabbt konstatera att det Schyffert eller någon annan säger stämmer inte. Och då kanske man odlar en mer skeptisk förhållande till de här stora mediekonglomeraten. Så då kommer ju då nästa fråga. Då är det väl sannolikt att Facebook och alla de här stora jättarna kommer att ändra sin employer branding när den här generationen blir mer och mer anställningsbar?
1: Ja, möjligen. Det beror ju på hur den generationen blir. Det kommer som motstridiga besked om vad millenniegenerationen eller kanske någon som är ännu yngre, vad de egentligen har för värderingar. Det verkar finnas en dubbelhet som det även finns i vår generation. Om jag får inkludera oss två i samma, att det drar lite åt båda hållen. Det är delvis en stor förbättring jämfört med liksom de typiska 70-talisterna som var ultravänster genompolitiserade. Men det finns ingen entydig bild åt andra hållet. Så jag är inte säker på var de landar. Men väldigt generellt.

0: resonemanget så tror jag att det är så, och de kommer behöva ändra sin employer branding. Men i övergångsskedet så tror jag också att vi kommer se ett uppsving för nya typer av företag som kommer ha en edge i rekryteringen. Alltså för att Google ska börja reagera och ändra sin employer branding. Och de är en koloss, va? Så det kommer ta årtionde för dem att lägga om kurs där. Det som kommer trigga dem att göra det är att de förlorar ingenjörer.
1: Mm.
0: De märker att de kan inte rekrytera, men de går istället till företaget X, Y och Z. Så först kommer vi se den utvecklingen.
1: Mm.
0: Och ett begrepp som cirkulerar lite grann är alt-tech. Och jag tror att det är lite alt-right-begrepp. Men att de ska starta egna IT-företag. Egna flaggskeppet där är väl Gab, deras Twitter-klon.
1: Mm.
0: Men tanken är att de ska ha flera sådana varianter. Och vi har ju också en långt gången plan på att starta en egen podcast-hosting-plattform. Vi kommer flytta Radio Bubbla och allting till vår egen plattform. Allting är klart faktiskt. Vi har bara fastnat på ett litet moment. Litet och litet. Men det är en komponent som vi inte kan fixa som har att göra med hostingen. Var ska vi rent fysiskt hosta den här? Men i övrigt är själva tekniken klar. Och det där tror jag vi kommer få se mycket mer. Dels företag som har en, så att säga, en alternativ, en konträr värdegrund explicit i det de håller på med. Men också, det finns andra exempel också. Till exempel, alltså Peter Thiel, han har pratat i många år nu om kärnkraft. Att vi behöver små lättfotade startups inom nukleär teknologi. Och det kan ju låta ganska konstigt, va? Men han säger att nej, men vi ska ha ett startup-team. 3-4 smarta kärningenjörer som sitter och forskar fram någon ny reaktor eller reaktorkomponent eller något sånt där. Och ja, nu tog jag ett exempel lite i luften, men det kanske kan vara ett exempel på någonting som inte riktigt är i linje med den gängse Silicon Valley-värdegrunden och bygger kärnkraftverk. Såklart så kommer de branda det som att det är väldigt PK, för att ja, den nya reaktorn kommer kräva mycket mindre uran, så den blir mycket bättre för miljön eller sånt där. Men jag tror att de alternativa spår kommer ha lättare att rekrytera ingenjörer, för det finns människor som är förbannat trötta på det här. De vill inte jobba på Google för att det står dem upp i halsen. Nu har jag själv aldrig fått något jobberbjudande från Google, men i mitt förra liv så var det en sån fråga som folk ställde ibland. Vad händer om det går bra för ditt företag och ni blir uppköpta av Google och sånt där? Och jag konstaterade att nej, men det går inte. Det går inte för att då får jag en sån här avtal så att jag måste jobba på Google i minst 2 år. För att köpavtalet ska vara giltigt. Och då måste jag liksom... Då måste jag antingen liksom, jag vet inte, supa skallen av mig varje dag för att stå ut. Eller liksom vara ohedersam och skolka från jobbet varje dag. Därför att den interna miljön verkar vara fruktansvärd. Och när jag har besökt Google-kontor och sånt där så är det ju... Det ser ut som gigantiska lekplatser. Det ser ut som så här bollhavet på McDonald's eller något sånt där överallt. Det är inte en miljö för vuxna, seriösa människor. Och nu är jag en extrem, jag är en outlier. Men rimligen så finns det många fler som inte vill göra liksom seriöst ingenjörsarbete i en lekstuga. Vare sig då i fysisk bemärkelse med bollhavet eller i mental bemärkelse med värdegrunden och censuren och den politiska korrektheten. I alla fall, så jag tror där finns det en nisch, där finns det en möjlighet att starta nya teknikföretag innan Facebook och Google hinner komma med på tåget och anpassa sin employer branding till den pågående högerbågen.
2: Stort fång av rosor till alla världens kvinnor. Grattis, grattis, grattis.
1: Vad är det som har hänt, Boris?
2: Ja, men Saudiarabien har tagit plats i FN-kommissionen om kvinnors rättigheter.
1: Ja, just det. Den såg jag faktiskt där i värdenavdelningen.
2: Det är liksom mors dag gånger 1000 i kubik.
1: Det är så bisarrt, va? För att på ett sätt i den här nyheten, den ultimata hund bet man.
2: Ja, jo, det är det.
1: Man tror att det är man bet hund, men det är hund bet man. Det är den normala saken i världen. Så det finns väl inte en enda sån här kommitté som Saudiarabien inte har varit ordförande land för, mänskliga rättigheter kommittén och yttrandefrihetskommittén och alla de här. Och nu även kvinnors rättigheter.
2: Ja, nej, men Det kostar för mycket pengar det här, va? Jag tycker FN bör upprätta ett välfärdsutskott helt enkelt. Lägg ner alla jävla kommittéer. Ett välfärdsutskott som ska ta hand om allas välfärd. Och där packar man in Saudiarabien, Kuba, Venezuela, någon skitdiktatur till. Och sen får man ta hand om alltihopa.
1: Ja, jag tänkte när jag såg den här nyheten. Vi vet ju inte vilka länder som har röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén, för att naturligtvis var en hemlig omröstning i FN-organet som
2: inga kvinnor fick delta.
1: Vi förtäljer inte historien. Man kan misstänka. Så det är en hemlig omröstning. Vi vet inte exakt hur folk röstade. Bara det tycker jag är ganska, ganska spektakulärt. Vi vet ju en del om hur såna här saker görs upp. Tjänster och gentjänster. Helt säkert är det ofta också reda pengar involverade. Sverige har ju varit synligen aktiva i de här tjuvspelen under de senaste åren. Men enligt UN Watch så har minst 5 EU-länder röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén. Det är intressant att reflektera över vem är det som röstar för och varför. Men det fråga som slår mig är, finns det någon människa i hela världen, inklusive Saudiarabien, ska vara generös här, finns det någon människa i hela universum som kan argumentera för det här, som är villig att förklara varför det är en bra idé att Saudiarabien sitter i kommissionen för kvinnors rättigheter? Jag kastar ut det här som en efterlysning. Finns det någon som har liksom sett en artikel eller en intervju, eller någon enda människa som med en enda mening försvarar det här som någonting rimligt?
2: Jo, men det kan jag tänka mig att det gör. Jag kan ju se deras försvarslinje framför mig, själva argumentationsgången och argumentet för att de ska sitta i den här kommissionen är ju faktiskt framfört i Sverige också.
1: Mm-hmm. Vilket är det?
2: Ja, argumentationsgången ser ut så här att det är att Saudiarabien, det vanligt förekommande förtrycket av kvinnor i den muslimska världen, det är ett sätt att skydda kvinnor mot förtryck som kommer från de patriarkala strukturerna. Det vill säga, därför man ska liksom vira in dem i 4 ton handdukar och inte låta dem köra bil och helst bara röra sig i hemmet och så vidare och så vidare. Det framställs ju som en feministisk handling, ett skydd för kvinnor helt enkelt, och det är så argumentationsgången ser ut.
1: Och det är ett argument som jag kan förstå. Ja, absolut, det är det minst orimliga argument jag kan tänka mig för den här händelsen. Alltså man säger att Saudiarabien är ett riktigt bra feministiskt land som verkligen värnar om kvinnors rättigheter, och den saudiska synen på kvinnors rättigheter är den korrekta. Det är det allra bästa för kvinnor, att bli behandlade och betraktade så som sker i Saudiarabien. Är det bara att jag har aldrig hört någon säga det i de här FN-sammanhangen? Det skulle vara ganska lustigt att se en artikel. Annars kanske man kan tänka sig att det kanske ska ha någon sorts utbildande, fostrande effekt på Saudiaraberna. Att de lär sig genom att sitta i den här kommittén, så kommer de liksom ta till sig kanske andra idéer. Jag vet inte. Det är fascinerande i alla fall att tänka på vem som kan försvara det här. Och det är fascinerande att tänka sig att det fortfarande finns folk som tycker att Förenta Nationerna är en rimlig institution och någonting som vi ska ha kvar, snarare än att lägga ner så fort som det börjar möjligt.
2: Men det slår mig nu plötsligt att egentligen så driver sig ju Saudiarabien ett, även för ett västerländska feminismen, ett föredömesland. För man hör ju ofta dem klaga på, alltså vi hade den här Megan Fox-länken om ridderligheten och den manliga artighetens försvinnande. Och den manliga artigheten har definitivt försvunnit i Saudiarabien. Det gör mig ingen skillnad på bestraffning av män och kvinnor. Utan man halshugger dem, pryglar dem och stenar dem.
1: Undrar det verkligen sant att man inte gör skillnad på män och kvinnor i straffhänseende? Men jag förstår din poäng. Det är helt sant, och vi har ju pratat om det tidigare, att västerländska feminister och islamister från Mellanöstern, deras agendor konvergerar. Och på ytan så är det paradoxalt, men samtidigt så det är kanske inte en sån paradox egentligen. De har väldigt mycket samma idéer, samma praktiska strategier. Till exempel, vi ska inte upprepa saker som vi pratade om så mycket tidigare, men till exempel den här idén om kvinnoseparatism. Det är ju en väldigt viktig idé för en viss generation av vänsterfeminister. Kvinnor ska ha sina egna grupper och sammanslutningar, och det är bara så man kan komma loss från patriarkala strukturer och så vidare. Och just separation mellan män och kvinnor är ju exakt vad islam och för all del andra religioner, även traditionell kristendom och judendom, förespråkar en väldigt strikt åtskillnad av män och kvinnor, och de ska inte vara i samma rum och göra saker tillsammans och sånt där i olika sammanhang. Så att, alltså det finns ju en samsyn kring många frågor. Och ibland, som till exempel vad gäller separata badtider på badhusen i Sverige, så ser man rakt ut att islamisterna försvarar det med hull och hår med sina argument, och feministerna försvarar det också med sina egna argument. Och jag tror att det är det mest ögonfallande exemplet. Det finns många egentligen där de här två grupperna konvergerar.
3: Radio Bubbla.

0: Rand Paul attackeras av granne i sitt hem i Kentucky, tacklas bakifrån och bryter 5 revben och skadar ansikte. Inga uppgifter om politiskt motiv. Senaten mår efter omständigheterna bra. Just nu i USA så är det allra mest medieuppmärksamhet på en annan attack som ägde rum i Texas. En, kan man säga, en terrorattack i en kyrka. Men jag skulle vilja uppmärksamma någonting som pågår lite i bakgrunden av det här. Nämligen att Rand Paul, senator i USA och son till den legendariska libertarianska hjälten Ron Paul, har blivit svårt attackerad i sitt hem. Först fick man höra att han hade blivit liksom misshandlad, att det hade hänt någonting. Men att det lät inte som att det var så farligt. Men sen så kom det rapporter om att det var mycket värre än vad man har trott. Mm. Och att han fortfarande var kvar på sjukhuset och att det skulle ta flera månader för honom att återhämta sig. Och han har brutit 5 revben, bara av ett är tydligen är så trasigt att jag kan inte den medicinska termen, men att det är som helt krossat och det kommer väldigt komplicerat att få den att funka igen. Och med krossade revbenen har skadat hans lungor så att han har stora blåmärken, om man ska säga, på lungorna. Alltså han har allvarliga hälsoproblem helt enkelt. Han kommer överleva. Det verkar inte vara en risk att han dör. Han kommer förmodligen inte få bestående men. Men han kommer vara ur spel ett tag. Och han kommer inte kunna flyga till exempel. Så han kommer vara kvar i Kentucky. Om de inte kör honom. Ja, kanske dör med bil, ambulans eller någonting. Om de behöver de medicinska skäl någon annanstans. Men ganska otäck situation. Och ändå lite intressant. För, som libertarian, ja. Nu är ju Rand Paul, kan ju sägas då, för formens skull, betraktas ju ofta inte som en renlärig libertarian. Han har ju så att säga avvikt från faders linjen och blivit mer av en mainstream republikan. Så från Ron Paul perspektivet så är han en avfälling, men ändå, om man ska vara sån, man ska vara lite generös, från perspektivet av amerikansk mainstream politik så är Rand Paul fortfarande, om inte ett unikum, så i alla fall en väldigt, väldigt speciell politiker. Där han fortfarande har en sorts libertariansk grundsyn. Och han lyckas faktiskt kombinera det med, och nu får jag väl äta upp det, jag får väl jättemycket skit kan jag tänka mig för lyssnarna. Men han lyckas kombinera det med en sorts förnuftig och rimlig pragmatism. Han är inriktad på att få väldigt mycket gjort i kongressen i USA. Och på senaste tiden så har han blivit uppmärksammad för att han har närmat sig Donald Trump. Samarbetat med Trump och jobbat med honom. I flera olika frågor. Det gäller sjukvårdsfrågor, skattefrågor. Och det sägs, ryktena säger, att Rand Paul har blivit, kanske lite otippat, en av Donald Trumps närmaste förtrogna. De pratar ofta med varandra. Han är nära rådgivare och så vidare.
1: Hade jag ingen aning om. Alltså, Det låter nästan märkligt, va? För att en sak jag alltid har uppskattat honom för är att han, trots att han har mjuknat med åren, har han ju faktiskt alltid stått upp och hållit ibland extremt långa tal, rena filibustertal, mot ökad övervakning, men framför allt mot USAs och imperiets äventyr i utlandet. Så det är intressant att man börjar bonda med Trump, för att de kan ju inte gärna vara överens på den punkten om inte Paul har börjat mjukna där också.
0: Ja, men Rand Paul är en pragmatiker, så till skillnad från hans oerhört principfasta far, som Ron Paul hade också sina avsteg från principiella linjer. Jag ska inte spåra nu, men Rand Paul är ju liksom väldigt inriktad på just det här politiska hantverket, kan man säga. Och inget fel med det. Så han har den här kapaciteten att lägga saker åt sidan. Om han vet att han inte kommer kunna göra några politiska framsteg i frågorna X, Y och Z, då lägger han dem åt sidan och jobbar på någonting där han kan få genomslag istället. Och jag tror i alla fall att ju fler människor som Donald Trump pratar med som har lite libertariansk skolning och sånt där, desto bättre. Och det sägs, jag har hört att från folk som har då träffat Rand Paul privat, att han personligen fortfarande har väldigt radikala libertarianska uppfattningar. När han bara talar fritt om hur han tycker att saker och ting egentligen borde vara, så är han snarare liksom anarkokapitalist än en mainstream republikan. Men sen, är det, sen så väljer han att fokusera på just det dagliga politiska arbetet i kongressen. En märklig detalj kring den här historien, så den som har attackerat Rand Paul är en man som heter René Boucher, som är hans granne. har hus båda två i samma villområde. Och de är kollegor, kan man säga. Därför att även René Boucher är läkare. Rand Paul är också läkaren, ögonspecialist. Fortfarande yrkesverksam. När kongressen har uppehåll mellan terminerna så åker han hem till Bowling Green, Kentucky, och jobbar på en klinik. Så han är ögonläkare, precis som Bashar al-Assad. Och René Boucher är anestesiolog, tror jag det heter. Han jobbar med smärtlindring och bedövning. Han är uppfinnare också. Han har uppfunnit en sorts väst eller en ryggsäck eller något sånt där, fylld med ris, som man ska ha på sig för att hjälpa med ryggproblem. Förlåt, det är väldigt obskyr detalj, men de har jobbat då under samma period av flera år, så jobbade de på samma sjukhus. Så att de har med all säkerhet träffats och kanske pratat med varandra i yrket, och de är då grannar. Och de har tydligen haft en del bråk, och det verkar som att den här Paul Boucher har liksom, kan man säga, vänstersympatier, demokratiska sympatier, och han har blivit lite radikaliserad. Han har haft professionella motgångar, verkar det som, eventuellt. Han jobbar inte på sjukhuset, man brukade jobba längre, och det är lite oklart vad han har gjort på senaste, men han har gjort ett antal högljudda uttalanden om politik och hatar Trump och sånt där. Så att eventuellt så är det faktiskt en sån, det är spekulativt från min sida, men om Rand Paul har närmat sig Donald Trump, jobbat mer med honom, så kanske det har väckt då hans gamla granne och eventuella rivals vrede.
1: Ja, eller så är helt enkelt René Boucher en... Namnet är lite läskigt, va? Det är för att Paris borgmästare under franska revolutionen och skräckväldet, toppåret 1792, han hette René Boucher. Så att,
0: det var intressant.
1: Han kanske aldrig har dött.
0: Ja, det är uppenbarligen ett franskt namn, bara. René Boucher, säger du. Jag antar att han uttalar Boucher eftersom han är amerikan. De brukar göra så, men... Det är en väldigt fascinerande koppling faktiskt. Det där borde någon gräva i. Ja. Får jag väl säga att mina tankar är med Rand Paul här. Jag hoppas att han tillfrisknar snart och kommer igång. Han är inte perfekt, men om han, gud förbjuder, skulle försvinna från amerikansk politik, så tror jag att vi snabbt skulle börja sakna honom.
1: Ja, faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla.
4: George Friedman, tecken på att Ryssland planerar att utöka sin makt i Ukraina. Militär aktion osannolik, men kan ej uteslutas. Det har varit upptrappning mellan Ryssland och Ukraina de senaste dagarna. Det är naturligtvis svårt att veta exakt vad det kommer leda till, men... Till att börja med så är det svårt att överhuvudtaget få någon pålitlig information. Därför att min upplevelse i alla fall att nu är propagandan mycket intensiv. Jag ser i mina flöden som jag tar del av dagligdags, dels har jag sett ett enormt uppsving för ryskvänlig och Putinvänlig propaganda. Och där är historien att Ukraina förbereder en offensiv. Ukraina förbereder en attack på Krim för att återta Krim möjligen. Och de har skickat in ukrainska terrorister som har blivit arresterade i Ryssland.
0: Och Ryssland har då enbart som ett svar på den ukrainska provokationen placerat enorma mängder trupp på Krimhalvön. En jämförelse såg häromdagen påpekade att det var fler soldater än vad Sverige ens teoretiskt kan mobilisera enligt sin plan. Vi säger inte så mycket.
1: Nej.
0: Men det är en ganska stor upptrappning. Och samtidigt så kommer propagandan väldigt hårt från andra hållet. Ett bra exempel på det är en artikel som vi har i opinionsavdelningen som skriven av Anders Åslund. Hans version är att det här är en klassisk rysk manöver för att skapa en casus belli, en legitim orsak för krig. Därför att de har vissa geopolitiska mål att stärka sina positioner i och kring Krim. Man vill att bygga en bro för att få en landförbindelse till Krim från ryska fastlandet. Och i den artikeln så ges en, tycker jag, ganska intressant historisk tillbakablick och en förutsägelse om att det kommer att bli krig. Att Ryssland kommer starta ett nytt Ukraina-krig nu i augusti. Ett av de intressanta argumenten är att Ryssland nästan alltid startar krig i augusti. Det är en väldigt bra månad att starta krig därför att alla västerländska politiker och andra makthavare är på semester i augusti. Så därför byggde man till exempel Berlinmuren i augusti 1961. Man invaderade Tjeckoslovakien i augusti 1968. Man genomförde kuppen i Moskva i augusti 1991. Och naturligtvis så har vi augustikriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Det finns fler exempel i den här artikeln. Det är ganska intressant om vad som hände just i augusti. Det finns också andra skäl att tro, enligt Anders Åslund, att Putin vill ha ett krig nu. Ett litet, begränsat och nästan garanterat framgångsrikt krig. Därför att snart är det val i Ryssland. Och valen har flyttats fram till 18 september. Och därmed är det perfekt timing för Putin att använda sin vanliga taktik. Att använda ett krig för att piska upp patriotiska känslor. För att ha mer framgång i valen. Man kan argumentera för att han gjorde det 1999 i det andra Tjetjenienkriget. Som föregick då att han blev president. Och det var ett liknande situationer i samband med kriget med Georgien, annekteringen av Krim. Ofta så ser man ju en det finns teorier i alla fall, om att de här krigen är i väldigt hög utsträckning motiverade av inrikespolitiska hänsyn och framförallt stärka Putins position. Men det är svårt tycker jag att få någon bra information om det här. George Friedman har en mer neutral analys som jag har lagt i värdenavdelningen. Och han tror inte att det blir krig. Förmodligen inte blir krig. Men helt klart är att det är en stor upptrappning. Och det är väl dessutom också ganska klarlagt att både Ryssland och Ukraina deltar aktivt i den här upptrappningen. Både rent praktiskt militärt, politiskt, diplomatiskt, propagandamässigt. Det är en ganska farlig situation i Ukraina just nu.
1: Ja, jag tror att de som hävdar att Putin gör det här av inrikespolitiska skäl, det vill säga att stärka stöd och få genomslag i opinionen och få folk att sluta upp bakom regimen, då de har nog alldeles rätt. Det är en klassisk politik hos rätt många regimer. Men det behöver ju inte innebära, skulle jag tro, att de går ut i krig. Det är ett mer fullskaligt krig mot Ukraina. Däremot så var ingen av de här skribenterna tar upp att ryssarna har blivit mästare på lågintensiva krig och att upprätthålla spänning hela tiden. Det är de ju väldigt duktiga på i sina gamla randstater.
0: Mm.
1: Och det är säkert det vi kommer att se framöver också. Att, och det är ett ganska rationellt förhållningssätt att hålla spänningen uppe. Det räcker för att man ska piska upp opinionen. Går man ut i ett fullskaligt krig, då kan det slå över åt andra hållet. Då kommer folk hem i zinkkister och familjerna blir arga och förtönade och vill inte ha krig. Men att just ha det här spänningstillståndet är väldigt bra internt, kan bygga opinion, men framförallt är det också bra därför att det tvingar USA att hålla sig på tårna och NATO. Men då, NATO har å andra sidan svarat väldigt blekt på den ökade spänningen i området. De har ju uttryckt det här om dagen sitt bekymmer över situationen. Det är ju så här jättekraftfullt.
0: Mm. George Friedmans teori är att det här är en rysk förhandlingstaktik, kan man säga.
1: Mm.
0: Det är en klassisk manöver som Putin gör, där han skapar en kris, han skapar intrycket av en kris och gör folk väldigt, väldigt oroliga för att till exempel tvinga västerländska makthavare till förhandlingsborden för att trumma igenom någon annan poäng som han vill göra. Men, och man har också sett, Putin har också gått på en diplomatisk offensiv den här månaden. Inte minst nu i augusti åkt runt i Mellanöstern. Och han har haft Erdogan på statsbesök i Moskva och flera andra liknande saker. Men som George Friedman också påpekar, problemet, osäkerheten här, det är att om Ryssland hade som plan att starta ett krig så skulle deras agerande vara exakt samma.
1: Ja.
0: Därför att det är så de gör när de startar krig. Innan kriget byter ut så sätter man igång det som kallas för Maskirovka med vilseledningskampanjer och skapar den här krismedvetenheten, och sen så har man förhandlingar, man kommer fram till någonting och sen så tar ryssarna ett steg tillbaka, synbarligen. Men de lämnar några brigader och divisioner som har militärövningar till exempel. Folk börjar slappna av, krisen är avvärjd och sen startar Ryssland kriget.
1: Mm.
0: Så att vi kan lite se på vad Putin gör just nu, huruvida han har för avsikt att gå in i ett krig. Men om han skulle starta krig så skulle han förmodligen göra precis det han gör just nu.
1: Och i det här sammanhanget ska man inte glömma bort det, vi har en länk som jag tror nu har försvunnit, där det tas upp väldigt ingående hur Putin och ryssarna samövar med kinesiska flottstyrkor nu, bland annat i Sydkinesiska sjön då. Och det är samma sak där, det är en intimare militärt samarbete mellan Ryssland och Kina, håller USA ännu mer på tårna, skapar förhandlingsläge på alla möjliga håll i världen. Och samtidigt så ger det ett perspektiv på det kinesiska beteendet i Sydkinesiska sjön. Därför att jag tror att det, väldigt mycket av upptrappningen där är också en följd av att man behöver göra som Putin helt enkelt. Att piska upp en inhemsk opinion och stärka den kinesiska nationalismen, därför att man har interna problem och vill skapa en ökad legitimitet åt regimen. Så har kinesiska kommunisterna alltid gjort när det svajar lite i landet, att slå liksom på den nationalistiska trumman.
0: Det som händer i Sydkinesiska sjön just nu, det är också mångfacetterat. Men en nyhet som vi har i världenavdelningen handlar om att kineserna sägs nu har byggt flyghangarer, ganska stora permanenta flyghangarer på Spratly-öarna. Och det här har man från satellitbilder som har publicerats och kommenterats av Center for Strategic and International Studies i Washington. Och det här är en process som har pågått ganska länge, men som jag förstått det så är skillnaden att de här hangarerna är mer större, mer robusta och mer permanenta, och de kan hålla alla typer av stridsplan som kineserna förfogar över. Så att bland annat Subi-revet i Spratly-öarna har nu blivit en närmast en fullskalig militärbas med landningsbana som man hade sedan tidigare, men nu har man också mycket hangarer, flygkontrolltorn och ett antal relativt stora okända byggnader som man inte vet vad det är för någonting. Men hela revet är i alla fall helt överbyggt nu, som man kan se på de här bilderna med militära byggnader.
1: Men den kinesiska förklaringen kan ju ha en viss trovärdighet. De hävdar ju att det här är nödvändiga mellanlandningsstationer för kinesiskt postflyg. Och det är lite glädjande att så många kineser fortfarande skriver brev på det gamla sättet.
0: Ja, det är lite klass faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tar tillbaka allting jag sagt om Kina. hylla deras gentlemannamässiga kommunikationsformer istället.
1: Och vi ska i det här sammanhanget också komma ihåg att jag tror du tog upp för ett tag sedan hur Filippinerna kommer att ställa sig i det här upptrappade, den här spänningarna i Sydkinesiska sjön. Och häromdagen, och det är inte, många har antagit att Duterte, Asiens svar på Anders Ygeman, kommer att ligga nära USA som han traditionellt har gjort. Men han har ju gått ut ganska hårt mot USA och bland annat kallat den amerikanska ambassadören i landet för en homosexuell son till en hora.
0: Mm.
1: Och det är inte givet liksom var Filippinerna landar i de här ökade spänningarna.
0: En annan aktör på samma arena är ju Japan. Japan som har en inte ny regering, men en regering med ett förnyat mandat och 2/3 majoritet i parlamentet. Och planer på att skriva om konstitutionen för att återigen kunna rusta upp Japans militär obehindrat av de regler som sattes upp efter andra världskriget av de segrande makterna. Nu kommer uppgifter i japanska medier om att Japan har ett robotprogram för de isolerade öarna söder om Japan som ligger i Sydkinesiska havet. Och det här handlar då alltså om robotsystem som är land till sjörobotar för att stoppa till exempel kinesiska båtar som tar sig för nära. 300 kilometer kan de här robotarna skjuta, och de ska sättas på de här, bland annat på Senkaku-öarna som det har varit mycket konflikt kring. Och det här är, det är inte bekräftade uppgifter, men enligt den japanska tidningen Yomiuri så kommer det japanska försvarsdepartementet att kräva en utökad budget med hänvisning till det här. Och regeringen kommer förmodligen försöka ha det här klart 2024 helt och hållet. Ganska långt i framtiden, men det handlar också om att det är en väldigt stor, ambitiös och kostsam upprustning. Och inte minst så har det ju effekt genom själva utspelet. Ja. Och det händer nu, oavsett om det byggs klart nästa år eller 2024.
1: Och den japanska upprustningen är på alla sätt fullt rationell. Därför att jag tror inte det bara det Kinas ökade aggressiva beteende i Sydkinesiska sjön och överhuvudtaget. Utan jag tror upprustningen beror väldigt mycket på att Japan har ju länge betraktat sin så kallade allierade USA med viss misstänksamhet och som en opolitlig partner. Det finns ju flera tillfällen i modern japansk historia där plötsligt USA har tvärvänt och lierat sig med Kina istället. Och Nixons besök i Kina är till exempel ett utmärkt exempel. Då just den kommer under en period av spänningarna mellan Kina och Japan är väldigt starka. Och USA har lovat Japan allt stöd i hela världen och lite till. Men då meddelar inte Japan att Nixon kommer att besöka Kina, deras ärkefiende just då, för en 2 timmar innan statsbesöket offentliggörs. Och det där skapar ju en misstänksamhet mot USA som lever kvar. Och i en tid då USA är sällsynt fladdrigt och oavsett vem som kommer bli president, så tror jag inte japanerna litar på någon annan än sig själv och sin militära styrka framöver. Vilket är klokt.
0: Vi har också ett antal andra nyheter som vi skulle kunna diskutera i samma bild här. Exempelvis att det har kommit en rapport om vad Iran har haft för sig sedan det nukleära avtalet slöts för inte så länge sedan. Och där får vi bland annat veta att man har utökat ett antal andra militära kapaciteter. Inte minst cyberkrigskapacitet och även där robotkrigföring. Man har gjort väldigt stora militära investeringar och det handlar om offensiva kapaciteter som kan användas för att slå mot Israel, mot amerikanska militärbaser, framförallt det robotprogrammet då, och cyberkrigsprogrammet som där man tror att Iran har väldigt avancerade förmågor. Så där ser vi också en upptrappning, och den har också ett sorts godkännande och stöd från Barack Obama.
1: Mm.
0: För han säger att Att nu ett år senare, ett år efter att vi skrev på det avtalet med Iran, så ser det ut som att allting tyder på att det har fungerat exakt på det sätt som vi sa att det skulle funka på. Ett tvetydigt uttalande. Han säger inte egentligen vad som har hänt eller om det är bra eller dåligt. Han säger bara att det blev exakt så som vi sa att det skulle bli. Man kan ifrågasätta det på olika grunder. Men man kan också fundera på vad Barack Obama egentligen har lovat. Han har aldrig varit en hök precis när det kommer till Iran. Så det är ytterligare en oroshärd. Och vi har alla möjliga spridda andra tecken. Det händer saker i Libyen. USA har bombat Libyen. Det finns uppgifter om att man har tagit tillbaka den libyska staden Sitte. I mitten av Libyen, kusten naturligtvis, där IS-terroristerna har haft det starkaste fäste i Libyen. Och samtidigt så verkar den FN-stödda presumtiva regeringen i Libyen verkar undermineras nu och ha problem bland annat med infrastruktur. Både elinfrastruktur och ekonomisk infrastruktur med en valuta som inte fungerar som den ska. Och spridda skurar av mer oklara nyheter som åtminstone för mig är svårtolkade. Till exempel att Vladimir Putins stabschef Sergej Ivanov har avgått. Enligt uppgift på egen begäran, men det här är en av Putins närmaste män. Det här är en av Putins järngäng. 5, 6, 7 personer som har styrt Ryssland sedan 1999. Och ingen av dem har egentligen bytts ut under den här tiden. Utan det har varit samma gäng. Putins gamla kamrater från KGB, från Sankt Petersburg på 90-talet. Som har styrt Ryssland. Och de har ju till och med Putin och Medvedev som också ingår i det här gänget. Har ju också roterat med varandra på president- och premiärministerposten. De är som ler och långhalm de här. Och Sergej Ivanov har jobbat som Putins stabschef ända sedan KGB-tiden, om jag förstått saken rätt. Han har haft andra uppdrag emellan, men nu är han tillbaka som stabschef, vilket förstås är ett otroligt viktigt jobb. Och det verkar inte finnas någon som tror på den här berättelsen, att han skulle ha avgått frivilligt för att han hellre ville ägna sig åt Rysslands miljöpolitik, vilket är hans nya officiella uppdrag.
1: Ja, men det är ju väldigt fint av honom, tycker jag. Ja, men förut så parkerar man avsatta folk som liksom ramlar ur Kreml-hierarkin. De hamnar i Mongoliet som ambassadör och sådana saker. Nu hamnar de på, blir de miljöminister av liknande istället.
5: Krabbmakaker som stjäl från turister i tempel på Bali kan bedöma stöldgodsets värde och kräver mer mat för att återlämna värdefulla föremål. Aporna försöker främst ta telefoner, plånböcker och glasögon, enligt forskare som i mer än 9 månader filmat stölder och lösen förhandlingar. På den indonesiska ön Bali så finns ett tempel som heter Uluwatu-templet. Det är ett hinduiskt tempel, givetvis, eftersom Bali är, Indonesien är ett muslimskt land, men Bali är en hinduisk region. Och i det här templet som ligger väldigt vackert beläget på längst upp, längst ut på en klippa, kan man säga, på Balis allra sydligaste spets, en liten halvö som går ut. Där uppe bor, förutom templet och massvis med turister som vistas där, så finns det också en koloni av apor. Krabbmakaker står här i bubbla-rubriken, kallas även för långsvansade makaker. De kallas krabbmakaker för att de gillar att äta krabba. De heter crab eating makak på engelska. Och de här aporna, de håller på med väldigt intressanta saker. De har utvecklat ett sinnrikt sätt att försörja sig, kan man säga. För de är nämligen tjuvar. De har en tjuvliga som stjäl av turister. Men apor har ju ingen särskild användning för stöldgods, saker man tar från turister. Ibland så kanske man kan snå åt sig någon banan som någon går och käkar på eller sånt där. Men det man gör i allmänhet, det är att man stjäl värdeföremål och sen så erbjuder man sig att lämna tillbaka bytet i utbyte mot saker man vill ha, det vill säga mat. Så att om du blir bestulen, då får du liksom leta rätt på apan som har din telefon eller vad det kan vara för någonting. Eller om apan är förmodligen fortfarande i närheten. Och sen får du erbjuda någon typ av mat som apan gillar. Och de här förhandlingarna där man då, apan säger nej, jag vill ha mer mat, erbjuder mer mat så att stödet kommer fram till någonting. Förhandlingarna kan pågå väldigt länge, kan pågå i upp till 25 minuter, tror jag står i den här artikeln. Så det är väldigt komplex strategi som aporna håller på med. Så turisterna i det här templet, de instrueras väldigt tydligt att de ska inte ha några värdeföremål tillgängliga och synliga. Så att om de prompt ska ha dem med sig och de ska låsa in det, så ska de förvaras i särskilda väskor och påsar så att inte aporna får syn på dem. Men turisterna glömmer hela tiden bort det här, eller kanske struntar i det. Det skulle inte förvåna mig om turisterna med flit tar med sig saker, särskilt för att få det här nöjet att bli bestulen. Och kanske få någon rolig bild på när apan tar ens grejer och sånt. Men folk är också klantiga helt enkelt. Och har kanske någon dyr kamera framme eller en mobiltelefon, en plånbok och sånt. Så det är ett team av forskare som har haft väldigt kul jobb. De har i 9 månaders tid studerat de här aporna och de har filmat dem. De har 270-någonting dagar av filmmaterial. Och sen sitter de och analyserar exakt deras stöldstrategier, förhandlingstekniker och så vidare. Och de har upptäckt då att aporna är väldigt systematiska. Och de gör sofistikerade bedömningar. Alltså inte bara att de tar saker som alltså glänser eller något sånt där. Utan de verkar lära sig av erfarenhet vilka föremål som ger de högsta lösensummorna. Så de fokuserar på att ta mobiltelefoner, plånböcker, glasögon, sånt som människor väldigt, väldigt gärna vill ha tillbaks. Och sen finns det då ett direkt samband mellan värdet på föremålet och hur mycket mat som apan begär i utbyte för att lämna tillbaks det. Oerhört intressant situation tycker jag, och intressant forskning. Jag tycker det är så spännande att man kan konstatera gång på gång att nästan allting som vi människor sysslar med förekommer även i djurriket. Vi är inte så unika som vi tror att vi är. Det är inte bara har djur intelligens. De har också systematisk kriminalitet, stöldligor, förmågan att avgöra föremåls relativa värde, förhandlingar, andra typer av strategiska beteenden. Det är fascinerande.
1: Ja, och i vissa delar av världen så kommer ju olika skäl djuren närmare och närmare människan. Vi har ju gamla exempel även i västvärlden, man kallar det på, som isbjörnar och björnar i Alaska och så vidare. De här djuren nu, och vi har ju pratat ett antal gånger genom åren om till exempel stadsfåglar som lär sig åka tunnelbana och ta bussen för att ta. Alltså, det är ju intelligenta varelser som utvecklar beteenden som är anpassade till sin nya miljö helt enkelt. Och man ska ju fundera på om det inte är så att de här djuren har utvecklat intelligenta flockbeteenden i andra miljöer. Det är mycket möjligt att de på många sätt kan klås när de kommer in i städerna och tillämpar sitt uppgraderade intelligenta flockbeteende, till exempel för att pungslå turister som inte fattar bättre. Jag tror vi kommer att se mer av detta, och att man ser det här fallet är väl för man valt att studera ett uppenbart exempel. Jag tror man kan börja man liksom forska och studera massa andra djur i människors närhet, så ja, kan man också se mycket av det du talar om.
5: Vi har ju också sett fler exempel på just närgångna aggressiva apor. Det sägs att det är i kölvattnet av coronaviruspandemin i den här delen av världen. Alltså, det var en artikel från Thailand. Jag vet inte om vi hade den på radiobubblan. Vi hade den på bubblan i alla fall. Och problemet är övergripande på många platser är att när turisterna uteblir från de här länderna så blir det mycket svårare för de här aporna att överleva. För de lever mycket på kanske att bli matade av turister, men också bara skräp. Att de kanske äter från papperskorgar där turisterna lägger saker och sånt där. Så att utan turister så blir det mycket mindre mat. Vilket gör att aporna är hungriga helt enkelt. Och då blir de mer närgångna och framåt. Så att de tar sig in i städer närmare där människor bor. Försöker skaffa sig mat från människors hus och affärer och sånt där. Så det har ju varit några nyheter, det var i somras framförallt, om apflockar som liksom invaderar och verkligen är aggressiva och våldsamma och vill stjäla mat. Och alltså det är väl synd om aporna, man kan ju verkligen sympatisera med deras deras situation. De är hungriga och de har inte så bra koll. Och man får inte utvärdera apors beteende delvis på ett annat sätt än människors beteende. Det var ganska häftiga bilder, det var ganska häftiga scener, va? Lite såhär, naturen slår tillbaka i somras. Kommer du ihåg de här artiklarna, Boris, om aporna i Thailand?
1: Ja, oh ja.
5: Sen är det ju frestande också, jag kan inte avhålla mig från att göra en parallell till mänskliga samhällens politiker och hur de sätter i system att ta ifrån sina undersåtar saker som undersåtarna vill ha. De tar ifrån oss vår frihet, vår möjlighet att göra saker som vi vill göra, vår möjlighet att använda olika sorters teknik och så vidare. Och sen ger man tillbaka det man har stulit på nåder. I utbyte givetvis mot betalning. I form av skatter, avgifter, i form av andra eftergifter som vi måste göra för att bara få tillbaka det som var vårt från början. Jag visste sedan tidigare att apflockar till exempel bedriver krig mot varandra. Och begår ganska bestialiska handlingar. Krigsbrott skulle vi säga. När den ena apflocken anfaller den andra apflocken för att ta över territorium. Men nu vet jag också någonting som jag inte visste innan, nämligen att apor har också de här stöldligorna, som man kan säga är en sorts kleptokrati, där man har systematiska tjuvar som tolereras. Det är inte bara att man tolererar dem, man kör inte bort de här aporna och tvingar dem att förändra sig, man tolererar dem. Och jag tror att man till och med vördar dem och ser dem som en del av det här templet. Jag vet inte om de officiellt är heliga apor, men de är en del av tempelupplevelsen. Samtidigt som man hela tiden måste blidka kleptokraterna med offergåvor för att få tillbaka delar av vad de har stulit.
1: En tanke man kan få, det är att alla dessa apor egentligen var ganska oskyldiga och näpna varelser när de kom i kontakt med människosamhället och hade inte de här kulturerna, och sen studerade de hur vi människor beter oss och kleptokratin och politikers beteende, så tänkte de att ja, men det är väl så där man ska göra. Så det är ju det är oss de har lärt sig allt ont.
5: Ja, jag vet inte om man ska säga att det är en lite väl optimistisk eller lite väl pessimistisk alternativ hypotes, antar jag.
2: Radio Bubbla.
6: Jan!
7: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
8: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
7: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
8: Pepsodent.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Deirdre N. McCloskey, idéer, inte kapital, har gjort oss rika. Omvärderandet av borgarklassen i nordvästra Europa, viktig för att den industriella revolutionen skedde just där. Och det här är en väldigt intressant essä, som vanligt, av Deirdre McCloskey. Vill du, Boris, introducera temat?
1: Jag kan inte göra det, men jag laddar upp här. Jag måste byta snus eller upp kaffe, så att du ser bra på att introducera också.
0: Ja, till att börja med så är det väl en aningen självupptagen exposé över Deirdre McCloskeys egna böcker. Hon har skrivit ett antal böcker som handlar om, jag är osäker på terminologin här, men borgerligheten eller borgarklassens värderingar. Hur man ser på dygder, hur man ser på värdighet och hur man ser på jämlikhet. Och det här är alltså en svit böcker som har utkommit från 2006 till den senaste som kommer ut i år. Och den tesen då som hon lyfter fram och driver i den här texten, det är att vissa idéer var väldigt, väldigt avgörande för att Europa skulle kunna utvecklas på det sätt det gjorde. Det var inte materiella omständigheter som kanske en marxist skulle tänka, och det var inte kapital och kapitalackumulation, utan det var specifika idéer som kom fram. Och det slår mig att när jag läste den här artikeln, jag tycker inte att hon uttrycker exakt vad det är för idéer som hon syftar på.
9: Hon ger liksom ingen väldigt koncis mening någonstans där hon säger det exakt. Men
1: nej. Alltså problemet med alltså jag är lite fascinerad av texten därför att jag i sin tur blir fascinerad av böckerna som jag faktiskt har missat. Jag skäms för att erkänna även detta. Jag ska ägna tid åt dem framöver. Men frågeställningarna är ju jäkligt intressanta om borgarklassen och företagarklassens mentalitet och värderingar. Och det är ju som du säger, hon säger att de spelar en väldigt stor roll, men hon definierar dem ju aldrig. Vad innebär de och vad betyder de? Det är oerhört intressant att säga att någon lyfter upp frågan om olika sociala klassers och skiktsmentalitet och värderingar och vad som behövs för att de ska lyckas och vara framgångsrika oavsett vad det än gäller.
10: Jag tycker också det är väldigt intressant. Och ofta så går man ju tillbaka till industriella revolutionen och pekar på att den startade i England på grund av att det fanns ett socialt och ekonomiskt klimat som tillät folk att driva egen verksamhet. Men McCloskey går ju tillbaka ännu längre till 1600-talet och pekar på att det var i Holland som vi fick Europas första riktigt högtstående kultur på den tiden. Som ju då präglades av en väldig tolerans för att personer som inte var födda till rikedomar kunde anskaffa dem. Primärt ju då genom handel och inte genom teknisk

John Gray, Ryssland och Kina bär vidare den västerländska idétraditionen medan den förtrycks i ett allt svagare och mer illiberalt väst. Xi Jinping undviker Thukydidesfällan och tillämpar Carl Schmitts tankar om ett homogent folk för att hantera uigurerna. Ryssland är en jämförelse svag stat, men våldsam när den vill och leninistisk i sin kärna. Hotet mot väst är inte så externt som man föreställer sig. Det var en riktigt intressant artikel, tycker jag. Framförallt en artikel som befattar sig med intressanta frågor. Den är publicerad i New Statesman, som jag tror är en brittisk vänstertidskrift med vänsterorienterad publikation av John Gray, som jag bara har lite vagt koll på. Han är någon sorts författare, politisk, jag vet inte om man kan säga politisk filosof eller teoretiker eller sånt där, som jag tror är ganska spretig i sina uppfattningar. Han är ganska intressant, han har ganska mycket rimliga idéer. Jämfört med mainstream så har han väldigt mycket kontroversiella idéer som man kan tycka är rimliga. Så det är ovanligt klarsynt och intressant artikel, tycker jag, bara i lägesbeskrivningen. Lite förvånad att se det här i en sån så pass respektabel och progressiv tidskrift som New Statesman. Jag ska försöka sammanfatta någorlunda kort vad den här artikeln handlar om. Som sagt, det finns mycket intressanta munsbitar här. Så berättelsen börjar med att konstatera att 1989, när muren föll, när realsocialismen kollapsade, så hände någonting lite märkligt. Det borde på sätt och vis ha varit en entydig triumf för väst, för så att säga den vinnande sidan i kalla kriget. Det som har hänt är istället att västvärlden har varit på geopolitisk reträtt nästan helt och hållet sedan dess. Så man har gjort förstås enstaka försök att projicera makt globalt, men alla de här försöken har slagit tillbaka. Så några exempel som ges i artikeln då är Irak, den amerikanska och västerländska interventionen i Irak, som i slutändan nu har lett till att Iran är den totalt dominerande kraften i Irak, vilket var något helt annat än vad man ville åstadkomma. Och i Afghanistan är situationen kanske ännu mer extrem, där man krigade i herrans många år fram till för några veckor sedan, då man till slut som en tjuv i natten lämnade den sista militärbasen, Bagram-flygbasen, utan att ens berätta för afghanerna att man var på väg bort. Plötsligt hade amerikanerna bara stuckit och lämnade basen och massa utrustning och sånt efter sig. Och det verkar inte finnas... konflikten i Afghanistan är i stort sett slut, tror jag man kan säga med det här. Talibanerna har vunnit och nu är talibanerna som kommer att ta över. Och möjligen, som John Gray skriver, kanske även vissa aktörer utanför Afghanistan. Men inom Afghanistan så finns det ingen seriös opposition till Taliban. Libyen, skulle man störta Muammar Gaddafi och upprätta en fantastisk ny demokratisk, liberal, västerländsk stat. Och istället lätt till den dåliga sortens anarki med krigsherrar och splittring och väldigt våldsamt öppna slavmarknader, sägs det i vissa städer i Libyen. Och i Syrien så sitter Assad kvar och Rysslands inflytande är starkare än någonsin och så vidare. Ett annat exempel han ger är att precis nu dagarna så intensifieras reträtten under Joe Biden. Bara nu för några dagar sedan så fick vi veta att Nord Stream 2-pipelinen har blivit godkänd av USA, så man kommer bygga Nord Stream 2, vilket man är oroliga för i östra Europa, för att det kan innebära att Ryssland får större möjligheter att använda sin pipeline som förhandlings, som utpressningsmedel. Alltså vi stänger av kranen nu om ni inte gör som vi vill i Baltikum, Polen, Ukraina och så vidare. Sen tycker jag det är intressant att notera också att John Gray, han ger också vissa tvivelaktiga exempel. Till exempel att vi har en sorts, vi går mot en sorts detant med Ryssland, att Frankrike och Tyskland vill ha avspänning, fredliga relationer med Ryssland. Det menar han då är en geopolitisk reträtt, och ja, det är på ett sätt det är en sorts det här ultra-anglo-perspektiv, som att det inte finns några som helst skäl för kontinentala Europa att, det är rätt för amerikaner och britter att hetsa mot Ryssland som inte har ryssarna nästgårds. Och jag tycker det skiner igenom någonting annat där, hans perspektiv. Jag ska haka upp mig på det. Jag ska försöka gå vidare i hans artikel istället. Så han påpekar också att det är inte bara en geopolitisk utan även en kulturell och

0: intellektuell reträtt. Där man har då i väst ledande opinionsbildande krafter som anser att vår egen civilisation är unikt ond och skadlig och helst bör monteras ner. Och han kallar det för hyperliberalism. Det är hans etikett på det. Och att det är inte bara en av flera intellektuella falanger, utan att det är den enda ståndpunkten som anses vara rumsren. Att uttrycka en avvikande uppfattning ses som en form av repression, mer specifikt som en form av rasism, eftersom rasism ses som själva kärnan i den västerländska civilisationen. Och det finns många saker som är helt uppenbara för all tänkande människor, men som i praktiken är förbjudna att ens prata om i det här sammanhanget, som till exempel eventuella fördelar som uppstod för de folk som var föremål för västerländsk kolonisering, eller till exempel den roll som icke-västliga aktörer hade i slavhandeln. Och så säger han också att det finns en liberal idé om att hela världen ska konvergera mot ett allt mer liberalt tillstånd, men att det vi ser hända är någonting helt annat. För John Gray, han säger att västvärldens nya hyperliberalism förkastar nästan alla värden som liberalismen tidigare ansågs stå för. Och det här är en större diskussion givetvis om huruvida det är en avvikelse från liberalismens principer eller om det själva verket i hög utsträckning är fullbordandet av liberalismens essens, som många har argumenterat för. Det är en tanke som vi utforskat här i Radiobubblan. Men har jag också då avslutningsvis då den här, en central drivande kraft i allt det här är USA. Alltså att man i hela västvärlden, i Europa, anammar en stupid amerikansk världsbild där USAs unika historia, unika förhållanden och unika problem antas vara definierande för alla moderna samhällen. Så eftersom USA har en komplicerad historia med slaveri och raskonflikter, så förväntas alla länder fokusera monomaniskt på frågor om slaveri, konflikter mellan vita och svarta och så vidare. Och John Gray säger då att var än den här amerikanska agendan slår rot, så förvandlas samhället till någonting som inte är igenkännbart som liberalism i någon historisk bemärkelse. Men, och här kommer vi till då den centrala tesen i den här artikeln, att det mest anmärkningsvärda i hela den här processen är att väst verkar fullt upptagna med att göra sig av med sina egna idéer, sina egna rötter, men västerländska idéer fortsätter att dominera trots att västerländska samhällen jobbar stenhårt för att förstöra sig själva. Men det är inte den liberala tendensen i västerländskt tänkande, åtminstone inte då liberalism man normalt tänker på den, utan det som framförallt dominerar både i det geografiska väst och i andra delar av världen är olika former av fascism, kommunism och nationalism. Och även här då så kan man ju tänka sig kanske en liten brasklapp, en liten parentes. Alltså, som vi och många andra har argumenterat för, så är det väldigt svårt att skilja liberalismen från de här andra politiska fenomenen. Men en tes, det är lite en förenkling, men jag tycker personligen att det är en bra förenkling. Man kan säga att kommunismen framförallt, kommunismen är en form av liberalism. Kommunismen är en av grenarna på liberalismens träd. Så är det bokstavligt talat enligt kommunisterna själva. Det är liksom den marxistiska, socialistiska självbilden. Att kommunismen är en mer konsekvent form av liberalism och som har växt fram i liberalismen. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Men även nationalismen kan ses som ett fenomen som har vuxit fram ur liberalismen och utvecklas hand i hand med liberalismen. Vilket också påpekas i den här artikeln. Apropå franska revolutionen, då John Gray påpekar då att revolutionärerna använde en stark nationalism för att slå ner oppositionen, inklusive den väldigt blodiga repressionen i Vendée. Och det är också en lite komplicerad fråga, men liberalism och nationalism är väldigt svåra att skilja åt. Vilket i förut finns en väldigt bra serie inlägg om på Fnordspotting. Generellt de här frågorna har Fnordspotting skrivit väldigt bra om. Men han har en särskild serie om liberalismen och nationalismen som är ganska klargörande. Även fascismen. Fascismen är en mer komplicerad historia. Men även det är kanske... Ja. Låt mig gå vidare, för jag kommer aldrig bli klar med sammanfattningen av artikeln annars. Det John Gray försöker säga då, det är att i de stora geopolitiska skedena, där väst går på reträtt och väst utmanas av Ryssland och Kina, så är idéerna som ligger bakom utmaningarna, det man konfronterar, det är inte främmande idéer, utan det är ens egna idéer. Eller som man uttrycker det med intressant formulering, sin egen ideologiska skuggsida. Så det är en aspekt av väst själv som man konfronterar, nämligen västs illiberala arv. Inte det liberala väst, utan det illiberala väst. Men sen så påpekar han också att kinesiska universitet satsar stort på studier av klassisk västerländsk litteratur. Och det är en intressant sak som jag har hört och läst om tidigare, att det eventuellt finns fler latinister nu, latinister och hellenister i Kina än i väst. Du säger det är fler som lär sig latin och studerar klassiska latinska verk och klassiska grekiska verk i Kina än i väst. Och de är många fler, större befolkning och sånt där. Men saken är också den att de satsar väldigt mycket på det akademiskt, medan i väst så är intresset nästintill stendött. Det ser som något väldigt obskyrt, nördigt, irrelevant, eller så ser man det till och med som så reaktionärt och rasistiskt och så vidare, att vilja läsa gamla luntor från det protofascistiska romarriket och så vidare. Och en exempel då som ges också är att Carl Schmitt, den tyske politiska tänkaren Carl Schmitt, som verkade i Tyskland på 20-30-talet och var medlem i nazistpartiet och kan man säga en av nazismens understödjande ideologer, men också en väldigt intressant tänkare i sin egen rätt. Han hålls mycket högt i Kina. Men han diskuteras ju i väst, men han är fortfarande en kontroversiell figur. Det finns inga ledande politiker i Europa, så vitt jag vet, som öppet pratar om att Carl Schmitt ska tas till heder igen och hans idéer och sånt där. Det är mer någonting som man ser i politikens periferi, obskyra podcast som är intresserade av ideologiska frågor och sånt där. Men i Kina så tar man tillvara då Carl Schmitts idéer mer öppet i den kinesiska intelligensen. Han är väldigt viktig tänkare för dem. Formar deras idéer om nationalism och hur man kan bygga, stärka den kinesiska nationen och så vidare. Så att, och det här är hans slutsats då, att det vi ser är, det är en sorts geopolitisk reträtt, men det är inte ett nederlag för västerländska idéer. Därför att de västerländska idéerna lever vidare i andra delar av världen. Han säger så här, medan västerländsk liberalism må vara slut, men de illiberala västerländska idéerna formar framtiden. Västerlandet är inte döende, utan lever i de tyrannier som nu hotar det. Ja, vad ska man säga om de här idéerna, Boris? Jag tror jag bara drar ett streck där. Det finns mer att säga, men det kan räcka som en sammanfattning.
1: Ja, men det var en gedigen sammanfattning. Det finns mycket att säga om det, för att han spänner över sånt gigantiskt fält faktiskt. Det är uppfattningen bara ploppar fram i hans text här. Men jag tycker du har det du sa en grej som sa att det kanske vi kan gå förbi. Men som jag tror är viktigt för att fatta den här, vad jag tycker är problemet med texten, det säger att det här är en anglo-grej. Och det är det också. Alltså, som du var inne på, Gray förstår inte att det är skillnad på kontinenten å ena sidan, den europeiska kontinenten, och Storbritannien, USA och den andra. Det blir därför fel. Alltså, jag får nästan en känsla av att han inte har läst sin egen artikel. För inledningsvis talar han väldigt länge om västerlandet som en enhet, alltså Europa, Storbritannien, USA, västerlandet är på rätt rätt. Sen kommer han in på det här med vilken skadlig inverkan USA har på resten av västerlandet. Han verkar liksom inte förstå att alla de här, att vi har Europa, vi har USA och Storbritannien vacklande däremellan. De har aldrig haft grundläggande likartade intressen. Någonsin faktiskt. Men det utgår han från. Allt det här är ett liberal kuckenmödd i de här tre enheterna. Så de borde utvecklas åt samma håll. Men det gör man inte. De är på tillbakagång på alla plan. Intellektuellt, kulturellt, militärt, ekonomiskt. Och själva den felaktiga grundsynen krånglar till texten här och där i analysen trots enstaka förtjänster, som till exempel MUSAs skadliga påverkan. Och det förblir till exempel, som du är inne på, hans beskrivning av det han ser. Han tar ju de militära nederlagen och vad som verkar vara militära nederlag och fiaskon som bevis för att västerlandet är på reträtt. Afghanistan, Libyen. Men det är ju inte, det beror på hur man ser det alltså. Om man tror att USAs avsikt var att avsätta talibanerna, skapa en feministisk regering som att alla barn går i skola i Afghanistan, alla kvinnor går i skola i Afghanistan, plus få slut på kokain och valmo, kokainhandel och valmodlingar, då tror man ju, då tycker man att det är ett misslyckande. Men om det inte var det målet, utan man ville bara skapa kaos och man hade militärapparat, ett militärindustriellt komplex som drev på för att få avsätta sina produkter, mission accomplished, de har gjort det de ville i 20 år, alla nöjda på den kanten. Samma sak med Libyen, det var ju underbar sits. De störtade en spelare, Gaddafi, som var problematisk för dem på alla möjliga sätt, som en motkraft mot deras intressen i Europa till exempel och i Nordafrika och Mellanöstern. Väck med honom, fullt kaos, jättebra, man kan gå in där och spela, folk håller på att säga, men olika krafter blir upptagna, vadå, flyktingströmmar till Europa, det är bara bra för USA. Så att han har en oerhört romantisk syn, alltså han tror att USA hade, och att västerlandet ett tag har haft någon mission om att sprida demokrati, parlamentarism och marknadsekonomi ut i världen. Och om inte så är fallet, så finns det ingen skäl att tala om någon tillbakagång. Då kanske man kan se de här senaste 30 åren som att USA faktiskt stärkt sina positioner och att andra har försvagats. Mm. I alla fall är det inte entydigt tycker jag att USA har försvagats. Och på samma sätt är det när han diskuterar just det här med det intellektuella, att västerlandet håller på och återuppstår, att det kulturella arvet återuppstår i Kina och viss mån Ryssland. Bara för att man studerar de gamla grekerna, romarna och också renässanstänkarna flitigare i Kina än man gör i USA, så innebär det inte att man har slutat göra det i USA. Man gör det fortfarande på elituniversiteten. Man gör det fortfarande på West Point. Där har man folk som läser grekerna på och romarna på latinspråken. Alltså West Point är en gedigen utbildning. Man utbildar om man behöver i USA, och inte att förglömma, man lockar till sig alla hjärnor som man behöver. Alla som har nästan alla som har en bra fungerande hjärna vill ju till USA. De vill in på universiteten. De vill bli anställda på de stora företagen, de stora koncernerna. Så att USA är inte försvagat, tror jag, den meningen som John Gray är inne på. Han är samma sak där, en romantisk uppfattning om att en nations styrka avgörs hur många som deltar i studierna och tycker dides till exempel. Så är det ju inte. Han har en väldigt kvantitativ syn på det där. Vad något mer jag ska säga? Jo, men sen har han en verkastarna, jag måste vila lite.
0: Det som jag kanske reagerar mest på är de här geopolitiska resonemangen. Jag antar att jag avbröt mig halvvägs genom den tankegången. Men det är den här idén då, att han fokuserar mycket på att Frankrike och Tyskland vill inte ha liksom aggressivitet och krigshets med Ryssland längre. Så att han säger att det är ett exempel på västerlandets geopolitiska reträtt. Att Frankrike och Tyskland vill ha normala relationer med Ryssland, göra affärer och så vidare. Inte längre spela med i USAs försök att så splittring och piska upp konflikter i Europa, som är väldigt mycket till deras fördel. Men som från Europas perspektiv innebär en normalisering. Och på samma sätt med liksom det amerikanska imperiets krigsäventyr som misslyckas eller eventuellt då, som du säger, uppnår sitt syfte att skapa kaos och så vidare. Om de sakerna, om USA eventuellt minskar frekvensen av sådana äventyr, så är det också en välkommen normalisering till en bättre världsordning. Och med generellt, och det har vi pratat om många gånger förut i Radiobubbla, så den här idén om västerlandet och USAs geopolitiska undergång är överdriven. Och på motsvarande sätt så blåser man ofta upp bilden av Ryssland som ett land som är mäktigare än vad det faktiskt är. Och framförallt givetvis Kina. Att vilket år som helst nu så kommer Kina ta över och bli den globalt dominerande, den hegemoniska makten på den här planeten. Och det verkar inte vara på väg att hända. Av skäl som man kan säga att det är på gott och på ont. Det jag tycker är mer intressant, det är de här, ja, men det han kallar för den kulturella och den intellektuella reträtten, som ju är definitivt är verklig. Och men jag, du verkar vara lite mer tillbakalutad än jag, Boris. Jag känner mig väldigt bekymrad över att, ja, inte så mycket över att kineser läser klassisk europeisk litteratur. Det är väl inte dåligt liksom. Men däremot att vi inte gör det i väst, och att väst, tror jag i alla fall, finns stor risk att man blir omsprungen av att man har av att ens icke-europeiska konkurrenter kommer ha fler personer med klassisk europeisk bildning. Men sen finns det en annan sak också. Det finns en distinktion som jag tycker inte riktigt gör. Det finns en ambivalens i den här artikeln, för att framförallt i rubriken och i sista stycket, han kanske inte satt rubriken själv, men rubriken är "The West isn't dying, its ideas live on in China". Så att västerlandet är inte döende, för att idéerna lever vidare. Och det där är en väldigt konstig idé. Återigen då, det kanske inte var John Gray som satte rubriken, men att det är inte så komplicerat egentligen. Normalt sett så skulle vi aldrig säga så i några andra sammanhang, att du är inte alls döende, eller din grupp är inte alls döende, därför att era idéer finns ju på andra sidan jorden. Finns folk som är intresserade av era idéer? Ja, men det är en klen tröst om mitt samhälle kollapsar och mitt folk går under. Det är en klen tröst att en del av våra idéer har överlevt på andra sidan jorden. Det är inte det faktum att någon fortfarande pratar om eller använder västerländska idéer. Det är inte det som är kärnan i det västerländska som vi vill bevara.
1: Nej.
0: Och han säger det även i sista säger han så att västerlandet är inte döende, utan lever i de tyrannier som nu hotar västerlandet. Men det där är ett problem, va? Men sen också så måste man fråga sig varför att idéer lever vidare, det kan betyda några olika saker. En sak som vi definitivt vet, det är ju att Kina till exempel använder sig av västerländska idéer. Men det är inte riktigt samma sak som att idéerna är levande i Kina. Hur pass djup är förståelsen för idéerna, och till exempel kan de utvecklas? Pågår någon typ av vidareutveckling av de här idéerna, eller är det mer som ett instrumentellt förhållningssätt, att man tar till sig av och integrerar vissa västerländska idéer? Och man kan inte se från ett annat perspektiv bara för att förklara vad jag menar. Alltså, man kan också säga att västerlandet är inte döende, därför att västerländsk teknik, västerländska uppfinningar används världen över. Och i Kina så bygger de kärnreaktorer baserade på ritningar från västerländska kärnfysiker och rymdraketer och vad det är för någonting. Säg avancerad teknik och sånt där. Men det är inte så konstigt att hela världen använder västerländska idéer och västerländsk teknik till exempel. Därför det är nästan bara väst som har producerat värdefulla idéer och värdefull teknik. Om man tittar på den sammantagna intellektuella produktionen som mänskligheten åstadkommit hittills, så kommer liksom 99% från väst och 1% kommer från liksom Kina och andra ställen. Och givetvis kommer det vara så överallt då, att de idéer som alla använder är de bästa idéerna, och det råkar vara de europeiska idéerna, på samma sätt som alla använder europeisk teknik istället för att återuppfinna liksom bygga från scratch en helt egen sorts kärnreaktor. Ja, det rör det. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, oh ja. Och jag skulle just kugga in där. Jo, men det är just det där poängen du sa att han berör lite grann, men han går inte till botten med det. Du sa det bättre. Att det är en sak liksom att ta teorier och göra dem levande och sätta in dem i ett organiskt sammanhang. Ett annat sätt är, en annan sak är att bara legitimera någonting man håller på med hjälp av en teori och uppfattning. Hänvisa med hjälp av citat eller med hjälp av att låta folk läsa. Till exempel Carl Schmitt i kursplanen. Och då blir ju hans tanke på, som grejen på att statens uppgift och härda och sammansmälta nationen till en enhet, då det blir ett bekräftande och berättigande och så vidare av det hela, och det kineserna håller på med då gentemot uigurer, tibetaner och andra. Men det är ju inte samma sak som att använda Carl Schmitts teorier på ett levande sätt. De kunde ta något helt annat som kan rada upp mängder att tänka som faktiskt på detta område hade kunnat fungera för att legitimera kinesernas praktiska politiker på det här området. Och den är icke kopplad till den kinesiska ekonomiska praktiken, det menar med det organiska. Vad, utan det används bara som en legitimering och en ursäkt. Men man använder inte Carl Schmitt för att diskutera hela det kinesiska samhället, utan bara för att bekräfta sin makt. Ett bra exempel på hur det finns få är lyckas. Det finns ju faktiskt bara en person som använt Carl Schmitt på ett levande sätt. Och inte en person jag gillar så jättemycket, men han gjorde det på ett kreativt sätt. Och det är ju Gustavo Pinochet. Det är en konstitution som utformas av honom och som utformas av en annan jurist än Carl Schmitt, en chilena som heter Jaime Guzman. Guzman utgick från Carl Schmitts teorier om makt. Och han förklarade, han hade två liksom tänkare som han utgick från när han skrev den chilenska konstitutionen under Pinochets välde. Det var Schmitt och Hayek. Och Schmitt använde han för att kodifiera och förklara för diktaturen nödvändig, och Hayek för att förklara varför vad diktaturen ska användas till, att säkra en fri marknadsekonomi. Det är liksom ett kreativt sätt att använda Carl Schmitt, men att använda honom bara för att bekräfta, för att berätta att man låste in en miljon uigurer i läger, det är lite fjuttigt i sammanhanget. Så att kineserna har inte den här kreativa förmågan att använda stora europeiska tänkare som Schmitt. Och han har ju den här romantiska synen på västerländsk kultur och västerländsk utbildning, att man borde ägna sig liksom åt att trimma folk i de här sakerna. Men han borde ju själv fatta att det är i Europa idag och även i USA och Storbritannien, så kan ju inte liksom läsa Carl Schmitt på allvar, utan han läser som ett avskräckande exempel. Däremot så finns det stora viktiga nutida tänkare som lutar sig tungt mot och diskuterar Schmitt, som Agamben och även Slavoj Zizek, och den lilla marxisten Chantal Mouffe är ju super Carl Schmitt påverkad. Och på den andra kanten har vi liksom USA, har vi också tänkare starkt påverkade av Carl Schmitt. Men att tänka sig att han skulle ingå i någon slags kursplan, det är ju en oerhört naiv uppfattning om vilka som har makten i Europa. Och du har egentligen sagt det viktigaste om John Gray Staker, sa att Gray fattar, om jag förstod det rätt, att Gray fattar liksom inte att det man ser i Europa och USA tyvärr hos eliterna, det är ju liberalismen fullkomnad. Det är inte, Gray tror ju att de har svikit på något sätt, men de löper ju sitt lopp och de gör det för sina intressen på ett alldeles riktigt sätt, tyvärr.
0: Mm. Bara på, jag ska gärna prata lite mer om liberalismen och den sidan av den här artikeln, men bara på det här med hur icke-västliga kulturer approprierar västerländska idéer på kreativa respektive mindre kreativa sätt. Det bästa exemplet när det gäller Kina, det är kanske att prata om maoismen och socialismen. Det som hände i Kina när Mao socialisterna tog över, det var ju, om man vill läsa historien som John Gray läser historien, då kan man ju konstatera att marxismen är en oerhört västerländsk idé. Det är liksom det är helt enkelt så västeuropeiskt det kan bli. Marx som var tysk, en på många sätt väldigt tysk tänkare, men som bodde i London, påverkades mycket av Storbritannien. Så det är liksom en tysk-brittisk idétradition.
1: Mm.
0: Så att vad var det som hände då när socialismen kom till Kina? Ska man beskriva det som att Kina västifierades? Att Kina anammade västerländska idéer och blev som ett västerländskt land, och att nu lever västerlandets idétraditioner vidare i Kina för att de har tagit till sig marxism och en socialistisk samhällsordning. Alltså förhoppningsvis är det uppenbart vilken absurt synsätt det skulle vara. Därför att det som hände i Kina under Mao och så vidare var ju givetvis delvis influerat av västerländska idéer som marxism. Men det var ju först och sist så var ju någonting väldigt kinesiskt som hände.
1: Mm, exakt. Superkinesiskt.
0: Och man kan väl också ta ett exempel då på att exakt det som du pratar om, Boris, att i det fallet så kunde Mao använda delar av den marxistiska teorin för att rättfärdiga väldigt kinesiska saker som han ville göra på grund av kinesiska överväganden.
1: Ja.
0: Och som man även gjorde i Ryssland, så plockar man liksom de bitar av marxismen som bekräftar ens idé och den agenda som man har, och så struntar man ganska mycket i de andra bitarna. Men ja, den här frågan om liberalismen är intressant, därför att det är ju egentligen, tror jag, den emotionella kärnan i den här artikeln. Det är det han egentligen är engagerad för. Alltså att den västerländska liberalismen har gått under, och istället har vi fått illiberala västerländska idéer i öst, och även då en illiberal vändning även i väst, därför att liberalismen har blivit till hyperliberalism som inte alls är liberal. Åtminstone inte på det sätt som John Gray vill mena är den sanna och den goda liberalismen. Mm. Som jag tror att han ser som på många sätt essensen. Det finns en dubbelhet. Det är komplicerat. Det finns en dubbelhet där. Vad är egentligen essensen, den politiska essensen av den västerländska traditionen? Är den västerländska traditionen liberal eller illiberal? Det är en stor fråga, va? Vi har rotat mycket där. Framförallt 2016, 2017 och sånt där, så grävde vi mycket med frågorna i Radio Bubbla. Fråga oss, liksom, är liberalismen höjdpunkten på västerlandets utveckling? Eller var liberalismen ett undantag? Kanske ett snedsteg? Kanske till och med en sorts cancer på den europeiska samhällskroppen, som tog någonting som var essentiellt europeiskt men förvred till någonting som egentligen var ganska främmande för vår civilisation. Superspännande diskussion. Vi borde återkomma till den kanske lite oftare. Men saken är den att svaret är komplicerat. Därför att vår civilisation rymmer båda de här aspekterna. Och har på sätt och vis alltid gjort det. Så vi pratade om det här för några år sedan. Apropå Ricardo Duchesne och hans böcker. Det här var ju vår andra podcast. Vår bokdiskussionspodcast med för våra medlemmar. Och där ett av de centrala problemen som vi brottas med är egalitarismen, den här egalitära tendensen som ibland slår över och blir väldigt extrem och ställer till väldigt mycket skada i Europa. Men egalitarismen är också väldigt djupt rotad i europeisk kultur, ända långt bak till liksom den indoeuropeiska bronsåldersimpulsen som Ricardo Duchesne skriver om. Jag tror att det begrepp som han använder är aristokratisk egalitarism. Där han beskriver då hur många av de distinkt europeiska egalitära idéerna tycks ha sitt ursprung i en sorts egalitär ordning som fanns mellan aristokratiska bronsålderskrigare. Men det var givetvis en egalitarism som inte utsträckte sig till alla människor i de samhällen, till deras slavar eller något sånt där. Utan ett exempel, det är den här idén om individualism som är också en kännetecknande liberal idé, va? Men det finns flera olika sorters individualism och ofta motstridiga idéer. Så det finns olika sätt att kategorisera det, men till exempel så har vi, jag tror att Kevin MacDonald pratar om det som aristokratisk individualism respektive egalitär individualism. Så att individualism då, det relaterar då till Duchesnes idé om aristokratisk egalitarism och så vidare. Så att individualism som ett ömsesidigt erkännande av suveränitet mellan jämlikar, mellan fria män, mellan självägande krigare och så vidare. Respektive individualism som en egalitär konsensuskultur och en nivellerande kraft. Ett annat exempel som jag tycker är väldigt intressant, som jag själv personligen grubblar ganska mycket över, det är att Europa har på många sätt alltid präglats av pluralism. Det finns en sorts öppet sinne som är typiskt för Europa och som inte finns på samma sätt till exempel i kinesisk kultur. Så att man kan säga, och det är kanske tillspetsat lite provokativt då, men man skulle kunna säga att mångkulturalism på sätt och vis är en del av Europas DNA. Definitivt en sorts intellektuell pluralism. Och samtidigt ser vi gång på gång hur Europa dras ner i katastrofer på grund av en överdriven pluralism, en överdriven tolerans. Så att man önskar sig när man tillbaka på historien att kunde vi inte varit lite mindre nyfikna? Kunde vi inte varit lite mindre öppensinnade i vissa historiska skeenden? Men om vi hade varit mindre öppensinnade till vår natur, hade vi då kunnat utveckla alla de här idéerna, alla de här uppfinningarna som så vida överträffar allting som andra civilisationer har skapat och som, precis som John Gray beskriver, som dominerar i alla kulturkretsar?
1: Vi skulle inte ha varit mindre nyfikna. Vi skulle ha varit mera hårdföra. Problemet för Europa, vilket därmed blir ett problem för hela världen, det är ju att sett i ett mycket, mycket långt perspektiv, och det är alltid det man ska anlägga, så var ändå Europa, har Europa varit en positiv kraft för världens utveckling. Det är först när man inte varit hårdför i sin övertygelse om att man har en överlägsen kultur, vilket man har, just på grund av det mångkulturellt europeiska, just på grund av sin nyfikenhet och just på grund av sin stridbarhet. Ger man upp stridbarheten då, och det ligger också, han är undermedvetet, förstår John Gray detta, ger man upp hårdförheten, stridbarheten, då slår alla dem som har gett civilisationens välsignelse tillbaka. Det är problemet. Och nu befinner sig Europa på reträtt, och det kommer att dröja lite mot koloniseringen, så man får nöja sig med att stänga dörrarna och bygga murar helt enkelt. Och det är inte illa. Men då är det också väldigt viktigt, tror jag, att man faktiskt, och det här fattar inte John Gray alls, Ryssland är en del av Europa, alltså inte av taktiskt politiska, pragmatiska skäl, någonting sånt där, eller man behöver dess naturgas, utan det är för att man är det kulturellt helt enkelt. Ryssland och det slaviska tillhör det europeiska mångkulturella sammanhanget, och han förstår inte riktigt skillnaden på den ryska och den kinesiska revolutionen. För som du är inne på, så är det så att båda revolutionerna tar ju vad de behöver av Karl Marx för att berättiga det man gör. Men det ryssarna gör, det är ju faktiskt att man säger just där att vi, som du var inne på, vi för det liberala arvet vidare. Vi tar ett steg till. Men vi för också det kulturella arvet vidare, och det gjorde man och gör i viss mån fortfarande, alltså att du har en bättre klassisk bildning och när det gäller litteratur, kultur, historia, språk, allting sånt, där är man väldigt europeisk i Ryssland och var även i det gamla sovjetiska imperiet. Det där saknar John Gray totalt en känsla för, och ryssar ser sig upp. Ryssar ser sig väldigt ofta som europeer, och är väl möjligen lite putt för att resten av Europa har gått till attack på dem två gånger på ganska begränsad tid, och för att man inte erkänns reklamer och PR. Vilket är jävligt korkat.
0: Mm. Och bara så märkligt och historiskt. Därför att som du säger, ja, det kulturellt så är Ryssland givetvis ett europeiskt land. Ryssland är ett av de verkligt stora europeiska kulturländerna. Ja. Det är liksom, du har liksom Tyskland och Frankrike och Italien och England och Ryssland. Och det är liksom, och det har alltid varit så i väldigt, väldigt, väldigt länge. Dessutom, bara en detalj som kan inflikas är att ryssarna är på en etnisk nivå, på en genetisk nivå, så är inte ryssarna någon sån främmande folkslag med en helt annan genetisk profil som kineserna är till exempel, utan det är jag vet inte exakt vad man kallar det för liksom. Vi säger inte att det är ett folk, det ordet brukar vi reservera för en högre upplösning, men det ryska folket är ett europeiskt folk på alla sätt inklusive genetiskt, och har ju dessutom starka band historiskt med de nordiska folken och så vidare liksom. Så att hela den idén i hans artikel, den är så otroligt liksom amerikansk och neokonservativ och jag vet inte vad liksom. Den är nästan apart i resten av oss. Han är väldigt insiktsfull tycker jag på många sätt i sin artikel. Men just de här idéerna om Ryssland är väldigt, väldigt udda och också uppenbart förfelade. Det finns ju en spänning där liksom, och jag pratar ibland i Radubla, jag har ju blivit uppfostrad med russofobi, med riktig rysk skräck, och det är någonting som jag har övervunnit i vuxen ålder. Sen vi började sända Radio Bubbla, det är en av de saker som har förändrats för mig, att jag har blivit jag har skärskådat min russofobi och blivit mycket mer positiv till ryska, vilket också har att göra med det här som John Gray skriver om, och som är en av hans poänger, att i Ryssland så ser man det som en annan version av det västerländska arvet leva vidare, och det han beskriver som, ja, han beskriver som en stat som är auktoritär men inte totalitär. Och det är ju en av, det ligger väldigt nära, skulle jag säga, liksom den här kärnan av västerlandets politiska genialitet. Och det är precis i linje med det som du säger om Pinochet. Och Pinochet och Guzman och deras syntes av Schmitt och Hayek. Det är ju exakt det, va? Och där, det är inte bara ett samhälle som är auktoritärt men inte totalitärt, utan det är ett samhälle som är auktoritärt specifikt för att bevara en viss form av pluralism, i det fallet som marknadsekonomi. Så att det är ett auktoritärt paradigm som också är till för att vara ett värn mot totalitarism. Och där någonstans, där tycker jag vi närmar oss just det verkligt genialiska och vackra i europeisk statskonst.
1: Ja.
0: Men det är bara i Ryssland, bland de europeiska länderna, så i stort sett bara i Ryssland som det här händer. I viss utsträckning, det kanske liksom i Ungern och Polen och sånt där. Men framförallt i Ryssland, därför att där har man Putin som är en så pass, liksom, han pratar också om de här sakerna, han artikulerar dem på ett systematiskt sätt. Och till exempel, ja, han bedriver en sorts kritik av liberalism, till och med en kritik av demokratin som idé i viss utsträckning. En kritik av liksom det sekulär humanistisk ideologi och så vidare. Så att det är ju liksom det är superintressant. Men som du säger, John Gray, han verkar vara lite, han, det är inte så att han fördömer utvecklingen i Ryssland helt och hållet, men han skriver om det på ett lite konstigt sätt, med tanke på att han skulle kunna liksom omfamna den mer och bara konstatera att i det fallet så kanske man kan säga, där kanske man kan säga att hans tes, det som man ser i rubriken och i slutstycket, stämmer bättre än på Kina. Därför att i Ryssland ska man mer genuint tala om att ett västerländskt arv lever vidare och implementeras på ett nytt och intressant sätt, och någonting som kan vara till grund för positiva västerländska utvecklingar i framtiden. Men just därför är det konstigt att han rör ihop Ryssland och Kina på det sättet i den här artikeln.
1: Mm.
0: Det var mitt fel att vi inte fortsatte vår poddserie om liberalismen. Jag ska försöka, jag har börjat stålsätta mig lite grann senaste veckorna för att återuppta den. Jag hade lite grann av ett ideologiskt psykbryt där som har pågått i 2 års tid nu. Jag ska försöka komma över. Men just den här idén som också John Gray lyfter, jag tycker den är väldigt intressant, alltså om vad egentligen den moderna liberalismen är för någonting. Därför att jag personligen, jag graviterar ju lite grann mot den uppfattning, jag tror att det är en förenkling, det är för mycket av en förenkling, men jag är ju väldigt benägen att tänka att den moderna liberalismen är en direkt arvtagare till väldigt ursprungliga europeiska ideal, men det är en sorts förvanskning av arkaiska ideal som i sin ursprungliga form är väldigt sunda. Men det som händer är att de här idealen, till exempel den europeiska individualismen, tas ur sitt sociala sammanhang och upphöjs istället till en sorts universella filosofiska sanningar istället för att vara samhälleliga, materiella realiteter. Så till exempel då, idén om suveränitet, det blir i modern tid blir någonting som tillerkänns människor i kraft av deras själva existens, snarare än att det är någonting som man vinner, någonting som man har i kraft av sina prestationer och sin faktiska självtillräcklighet, vilket är vad suveränitet betyder. Och på samma sätt den här idén om egalitarism. Egalitarismen är inte en alltigenom ond och destruktiv idé. Det är bara det att det är en idé som applicerar på fria män. Det är någonting som kan existera mellan fria män. Det är inte någonting som kan existera på en universalistisk premiss där man inkluderar alla människor. Och på samma sätt pluralism, mångkulturalism är väldigt vitala och kreativa idéer som går överstyr bara när de inte balanseras ut av, så du säger, vår stridbarhet, stark känsla för det egna, en villighet att försvara det egna. Ja. Man kan tänka liknande tanke. Det kanske är en lite väl optimistisk tanke. Jag tror att det är kanske mer komplicerat än så.
1: Ja, fast alltså jag tycker att den tankelinjen har väldigt mycket som talar för sig. Tänker man brodera väldigt mycket kring den och fördjupa den, men själva tankegången tycker jag känns väldigt, väldigt bra. Därför att det förklarar också den starka appellen, det tilltalande i nyckelordet är taget ur sitt sammanhang. Alltså att man lyfter väldigt ursprungliga, nästan DNA-kodade idéer ur europeerna och liksom presenterar dem i ett helt nytt sammanhang. Och det förklarar, tror jag, liksom att genomslaget, inte bara att folk är dumma i huvudet och att det är något fel på skolmjölken, utan att det faktiskt talar till något det här låter flummet, men minnet av något ursprungligt som faktiskt är rätt. Men det blir så in i helvete fel idag.
0: Mm. Ja, som sagt, en fascinerande och monumental uppgift att försöka bena ut de uppbyggliga aspekterna av västerländskt tänkande från de problematiska.
1: Vi ska hitta dem.
2: Tysk militär undersöker misstänkt islamistisk infiltration. 20 personer har upptäckts, ytterligare 60 granskas. Föreslagen ny lag kräver närmare kontroll av alla rekryter. Ja, i Tyskland, där man förra året tog in 900 000 migranter, har man börjat upptäcka att det här leder till en del säkerhetsproblem. Ja, man har redan upptäckt militära underrättelsetjänsten, som heter MAD, MAD, det är militära kontraspionageverksamheten. De har hittat 20 islamister i den tyska armén. Islamister som har gått med för att få vapenträning och så vidare eventuellt, och nästlats in i den tyska militären. Man misstänker att man har 60 till. Man har 60 fall som man undersöker. Och nu så finns ett lagförslag som säger att från och med nu så måste man undersöka alla potentiella rekryter för deras eventuella kopplingar till Islamiska staten och liknande grupper. Så ganska spännande situation faktiskt i Tyskland nu, att de slår larm om att självaste tyska militären håller på att bli infiltrerad.
1: Ja, jag har varit mest förvånad över att det finns ju formuleringar där om hur det hela har gått till, och att det tydligen så att de har varit nästan översköljda av brev och ansökningar om att hej, jag skulle gärna vilja komma in och lära mig att bruka vapen i några månader. Alltså är det så i Tyskland att du som är Tysklands expert, nästan uppvuxen där, kan man liksom bara höra av sig till försvaret och säga tjena, jag vill titta in och lära mig att bruka vapen och sprängmedel?
2: Jag vet faktiskt inte hur det fungerar, men uppenbarligen så kan man på eget initiativ ta värvning.
1: Och för en kort period också, enligt vad som står här. Det verkar lite otyskt på något sätt.
2: Ja, ofta tänker tyskarna på ett annat sätt. Med att de ser till det blodsband och långa, generationslånga historiska kopplingar och sånt där. Kanske att de får styra upp det lite mer.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: LO-ordföranden Susanna Gideonsson menar att antalet underentreprenörer borde begränsas i lag som respons på den senaste tidens arbetsplatsolyckor. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på arbete, vilket är den högsta siffran på 12 år. Det har inträffat ett antal allvarliga olyckor på byggarbetsplatser, tror jag det är, framförallt den senaste veckan. Det var framförallt en otäck incident där en hiss kollapsade och 5 personer dog. Alltså någon typ av tillfällig bygghiss, tror jag, på en byggarbetsplats. Och givetvis blir det debatt. Hur kan det vara så här? Hur kan det hända dåliga saker i samhället? Vems fel är det? Vilket politiskt beslut är det som fattas för att alla problem ska försvinna och alla ska vara trygga och glada? Facket har givetvis ett svar. Facket, arbetarnas förkämpar, som alltid ser till arbetarnas bästa, helt utan andra intressen, helt utan baktankar. De föreslår enbart de bästa lösningarna för arbetarna. Jag är som bekant ingen vän av fackföreningar, inte på något annat sätt. Men jag blev ändå lite paff, till och med jag blev paff, när jag såg just det här utspelet. Därför att det som LO säger då, det är att problemet är underleverantörer till byggföretagen. Att det är för många olika företag involverade. Det skapar förvirring, säkerhetstänket hamnar mellan stolarna. Vi måste göra det, alltså, vi måste lagstifta om ett maximalt antal underleverantörer per bygge. Och för den som inte är ekonomisk analfabet så betyder det alltså förbjud småföretag i byggbranschen. Så att om man får vara, säg, max 4 företag som samarbetar i ett projekt, då måste ju varje företag vara så stort att det kan sköta ungefär en fjärdedel av projektet. Så att om man inte är på den nivån, tough luck. Inga jobb för dig. Nu är det förbjudet att upphandla tjänster från dig. Och du har väldigt små möjligheter då att jobba dig upp från ett litet företag till ett stort företag. Och dels är det så, det är så naket hur facket springer storföretagens ärenden. Och det är såklart det är ingen slump och det är inget anomaliskt. Facket har alltid varit allierat med storföretagen. Därför att det är med storföretagen som facket ingår sina avtal. Både de formella och de informella överenskommelserna. De små företagen är fackens värsta fiender. Och fackens värsta konkurrenter. Därför att om folk säger upp sig från storföretagen och startar eget, då kommer de inte vara med i facket längre. Och om näringslivet förändrades till att bestå av många, många fler men mycket mindre företag, vilket många av oss tycker skulle vara önskvärt, då skulle det vara en katastrof för facket. För många småföretag skulle vara helt ointresserade av facket, och facket skulle inte nog med resurser och bandbredd för att ta konflikter med alla tusentals småföretag, så att deras makt skulle brytas ner. Så fackets makt är beroende av att storföretagen har ekonomin i ett järngrepp. Och det är därför då som jätteorganisationen LO gör upp med jätteorganisationen Svenskt Näringsliv. Och det är därför det alltid varit så i Sverige. Och båda två ger blanka fan i alla små företag om de inte som aktivt motarbetar dem, som i det här fallet. Jag blev, till och med jag som är ganska cynisk och garvad, blev lite paff över det här utspelet.
2: Ja, men förutom att det du säger är alldeles korrekt, så finns det en sak till som ligger liksom bortanför de aspekterna som gör fackets utspel så gör mig till och med paff som gammal fackföreningsvän, men ändå hatande fackföreningar av de slag vi har nu. Och det är ju det att Byggnads verkar inte veta hur det går till på en arbetsplats. Om man ska begränsa antalet underleverantörer och småentreprenörer, då är det ju, jag kan inte se framför mig hur det går till. Det är för att vid större byggen till exempel, när man alla grundläggande markarbeten och sådana saker, alltså det när man byggt de här vägtunnlarna som man håller på med i 7 år, som först är klara om 2 år, alltså vi pratar om hundratals småfirmer som ofta består av en man vid den här typen av arbetet. Och han äger en grävmaskin, en dumper eller en grävlastare eller en tipptruck. Och det ger byggherren flexibilitet. Och ska man, alltså det är inte oväntat egentligen. Både facket och storföretagen ser ju till att jävligt mycket går i stå i det här landet. Men de flesta bygger skulle gå i stå om man sa att Nej, vi ska bara ha 15 underleverantörer. Det går inte. Alltså, det är inte enbart en fråga om att det är en jävla massa skumma byggbolag som tar in folk från Kazakstan som inte kan läsa och skriva och knappt gå i trappor. Utan det är också en fråga om att bulken av underleverantörer är liksom Kalle Nilsson från Gävle som äger en grävmaskin och som i veckorna jobbar i Stockholm med den. Det är så det ser ut. Det är ett idiotförslag på alla sätt. Det facket inte vågar säga, det Byggnads i det här fallet inte vågar säga, som sa en gång i tiden, liksom att slänga ut all utländsk arbetskraft helt enkelt. Det vore ju en rimlig ståndpunkt.
1: Ja. Det är en väldigt orealistisk attityd på många sätt. Man kan också fundera på hur ska de här problemen hanteras på ett realistiskt sätt och kanske på en mer frihetlig grund. Och en av de första sakerna är att man måste erkänna då att vissa yrken innebär stora risker. Så att jobbar man på en byggarbetsplats, då kan det hända att man dör i en olycka som aldrig hade kunnat drabba någon som sitter vid en dator hela dagarna.

0: Därför att det gör att de som inte är till exempel lika meriterade, kanske unga människor, de har ytterligare ett konkurrensmedel gentemot äldre och mer etablerade kollegor. De kanske inte kan konkurrera på erfarenhet och kompetens, men de kan konkurrera under en period genom att ta högre risk och på så sätt bli mer etablerade. Så att det här är någonting som, och det är ett mönster som klart går igen i många olika branscher. Det är någonting som faktiskt är väldigt bra för alla involverade parter. Och om man blockerar den typen av dynamik, så blockerar man folks karriärer. Samtidigt som man klart, man förvägrar människor tjänster, till exempel byggtjänster, som de inte har råd med när de förses med artificiella extra kostnader. Så det är ett väldigt liksom orealistiskt, artificiellt sorts tänkande. Samtidigt som för all del att man kan behöva svälja några bittra piller för att se klart på det.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt så jag har inga invändningar mot det. Samtidigt så måste man ju, det är klart att det är farligare att jobba på en byggarbetsplats än att vara programmerare till exempel. Samtidigt så det vet nog bara en som varit på bygge. Samtidigt så måste man ju stävja, man måste ta ut och skjuta dem som hade riggat upp den här hissen och uppenbarligen inte fästen ordentligt. Det alltså, på det sättet är det en rasistisk gammal byggnadsarbetare. Man kan ta in kreti och pleti på arbetsplatserna och säga åt dem till exempel sätta upp den där hissen. Det riskerar att döda även den erfarna byggnadsarbetaren som är säkerhetsmyndigheten som går där under. För han kan inte föreställa sig att det är idioter som har satt upp hissen.
0: Erfarna, kompetenta byggare som har förmodligen koll på det här och tackar nej till att jobba på den typen av byggarbetsplatser där man håller på med alltså, den typen av slarv.
1: Nej, men så där ser ju inte verkligheten ut. Alltså om du är byggnadsarbetare så är du utsatt för konjunktursvängningar. Du har en familj att försörja. Om du har en stor ansedd. Och du har ju också det här med förtroendet. Om Skanska eller något av de stora byggbolagen säger att nu ska vi bygga ett bostadsområde här. Erfarna byggnadsarbetare kommer att söka sig dit. Sen kan de inte veta att det är tre från Kazakstan som har monterat hissen. Förlåt alla kazakstaner att ta bara folkgrupp i mängden. Man måste faktiskt... innan marknaden har dödat alla dåliga företag, alla som fuskar, alla som är knäppa i huvudet, så kommer en stor del av de erfarna svenska byggnadsarbetarna ha strukit med, skulle jag tro, faktiskt.
0: Ja.
1: Även om din teori är korrekt. Och det är lite synd om dem, tycker jag.
0: Ja, det är definitivt synd. Det är synd om alla människor som jobbar i sönderreglerade och genomkorrupta branscher, som till exempel byggbranschen. Det är väldigt farligt och det innebär också fysiska risker att jobba i branscher som har förstörts av klåfingriga fackföreningar, svågerkapitalister och så vidare. Min poäng är egentligen bara väldigt enkel, nämligen att hur farligt ska det vara att jobba på en arbetsplats? Vad är det rätta svaret på den frågan? Jo, det är en fråga för marknaden att avgöra. Marknaden av byggföretag, marknaden av byggarbetare, marknaden av folk som köper byggtjänster. Det finns en marknadslösning på den frågan och den marknadslösningen kommer inte vara att risken är noll. Marknadslösningen kommer vara att det är en ganska stor risk och det är för att folk är beredda att ta risker. Men risken kommer variera från byggarbetsplats till byggarbetsplats.
1: Du glömmer ett moment där. Intressant diskussion där. Därför att en fungerande marknad kräver ju också att... enligt min mening att du har fungerande representation för de som arbetar och att de kan ställa krav på säkerheten. Och vi skulle inte behöva ha det problemet om vi hade ett fungerande byggnadsarbetarfack.
0: Arbetarinflytande, det kallas för tack och hej, jag säger upp mig, nu går jag jobba någon annanstans. Exit in the voice.
1: Ja, men jättebra. Du har två ungar hemma du ska försörja. Du ska betala din grävmaskin 15 000 i månaden förutom hyran på villan uppe i Gävle. Och det ser ut så här på alla arbetsplatser.
0: Ja, det är inte marknadens fel i alla fall.
1: Nej, det är inte marknadsföring.

0: kroppens fel. Det är fackföreningens fel. Därför att en fackförening hade för länge sedan stoppat. Förr hade de ju säkerhetskontrollanter som kollade. De hade en sur gubbe, som suraste jäveln i hela bygglaget, som gick runt och kollade att hissen var förankrad. Det är min lilla grej. Och det är ingen orimlig tanke även för den som älskar marknaden.
1: Ja, det gamla goda facket. Facket som var så bra en gång i tiden. Och sen någonstans längs vägen blev de dåliga. Det kanske är sant. Det kanske är sant. Du får jobba vidare några år till för att övertyga dig om det.
0: Ja, men jag gör det med tiden.
2: Katalanska secessionistiska strömningar växer till följd av ekonomiska svårigheter på landsbygden och juridiska krumbukter från Madrid för att förhindra utträde. Nu när det sveper en våg av populistiska och nationalistiska och secessionistiska stämningar över Europa och hela världen, så det blir mycket att göra, men vi måste uppmärksamma från tid till annan alla de här härdarna av lust till självständighet och rörelser som finns. I Katalonien så har man inte hört så mycket stora nyheter, för det är så mycket fokus på Brexit och Trump och saker som händer i Italien och sånt där. Men det börjar röra på sig igen. Det har börjat dyka upp protester, folk hör sina röster igen, man ser fler katalonska flaggor, alltså röd-gul-randiga flaggor. Och det finns en separatistisk präst som har blivit symbol, Luis Maria Sirinax kanske det uttalas, som uppmanar katalanerna att slåss mot det starka. Och fortfarande är det så som det har varit ett tag att befolkningen i Katalonien är splittrad ungefär 50-50 mellan folk som blir självständiga och folk som vill fortsätta vara en del av Spanien. Men i vissa områden, till exempel staden Avia, som den här artikeln handlar om, så var det, nu ser man för rätt siffra här, 92% som röstade för utträde i folkomröstningen som var 2014. Och i regionala valen förra året var 87% av de som bor i den här stan röstade på partier som vill ha självständighet. Så det finns fickor i Katalonien som är synnerligen aktiva. De växer nu och det finns olika omvärldsfaktorer som gör att de går framåt. Och dels är det att den ekonomiska situationen är svår. Och det beror delvis på regleringar, störningar som kommer från Madrid. Och centralmakten i Madrid gör också mycket för att lägga krokben för sig själva. De blir mer byråkratiska, mer regleringsivriga. Och de gör ganska klumpiga saker för att försöka stoppa den här katalanska motståndsrörelsen. Och om det finns någonting som vi har lärt oss de senaste åren, är det att när etablerade politiska eliter och centralmakter aktivt försöker stoppa folkliga rörelser för mer frihet, mer självständighet, så har det exakt motsatt effekt.
3: Exakt, och det som är glädjande med den här texten, det är ju det att det har ju funnit en viss tendens alltså till att katalanska frihetsrörelsen blir ett Barcelona-fenomen. Och så det är därför extra glädjande alltså att landsbygden och de mindre städerna rör på sig också.
2: Ja, onekligen väldigt lovande och inspirerande. Jag vet inte om man kan hoppas på nästa folkomröstning eller nästa rörelse, men jag hoppas att folk bara tar till gatorna, trycker upp mer av de här vackra gulröda flaggorna.
3: Ja, alltså det vi behöver, eller det vi ska vänta och hoppas på, det är att någon livaktig secessionistisk rörelse i Europa faktiskt lyckas, till exempel katalanerna. Jag hoppas till och med på att Lega Nord, som jag finner på en del sätt som är osympatisk, till och med de skulle jag önska att de lyckas bryta loss den delen av Italien. Det är för att det skapar en dynamik i Europa. Det blir möjligt för folk att se att fan, vi behöver inte digna under centralmaktens ekonomiska, sociala och kulturella förtryck. Vi kan sköta oss själva. Så vad som behövs är att någon bryter sig loss. Till och med skottarna, för skottarna kommer att vilja stanna kvar i EU. Det är inte så jäkla lyckligt. Men ja, det kan gå fort sen.
2: Ja, alltså efter valet i Italien så är det inte osannolikt att Lega Nord, Femstjärnorörelsen och Forza Italia går mer i den här riktningen. Och Lega Nord, de har jobbat jättelänge nu, årtionden, för att bryta loss norra Italien till ett eget land. Och det tror jag de kan få luft under vingarna efter folkomröstningen. För folkomröstningen handlar då kortfattat om de konstitutionella reformer. Som handlar enkelt uttryckt om att stärka den italienska centralmakten och försvaga de italienska regionerna. Och med tanke på att det här förslaget som omröstningen handlade om blev totalt avvisat, totalt förkrossat. Alltså en jordskredsseger skulle man kunna säga. 20 procentenheters skillnad. Och ovanligt högt val, nästan 70% valdeltagande. Det är väldigt mycket för Italien. Givet det här så vore det konstigt om inte Lega Nord och kanske andra rörelser i Italien använder det här som bränsle för att sätta fart på den här processen.
3: Mm.
2: Och det finns redan en levande diskussion i Italien om att gå ur euroområdet, gå ur eurosamarbetet, återinföra italiensk lira, eller om man tänker sig Beppe Grillo, som numera är en gammal komiker som numera leder ett av de största partierna i Italien. Han vill till exempel att det ska vara en sån omröstning. Och det är svårt att säga, för det är alltid kaotiskt. En sån här situation byggs upp nästan globalt på många olika håll, och var någonstans, vilken gnista som tänder krutdurken, det är ofta svårt att förutsäga förväg, men det skulle kunna bli Italien till exempel, och då tror jag att det kommer smälla även i Katalonien.
3: Låt oss hoppas.
4: Radio Bubbla.
5: En sak som vi måste prata om idag, det är att Joe Biden har ju avsagt sig kandidaturen inför presidentvalet i höst. Det är en unik, eller nästintill unik, händelse i amerikansk politisk historia. Så att det är stort, det är svårt att förutse konsekvenserna. Men låt mig börja den här delen av samtalet med att notera att du, Boris, har sagt det här hela tiden. Jag vet inte när du sa det första gången, men det var länge sedan, som alla radiobubblelyssnare vet. Alltså, du har sagt dels att Joe Biden inte kommer vara demokraternas kandidat. Och sen har du också sagt att Michelle Obama kommer att vara kandidaten som man verkligen går till val med. Och nu har du fått rätt på den första punkten i alla fall. Du och Vivek Ramaswamy, han har också pratat om det här.
3: Ja, just det.
5: Nästan lika länge som du, Boris, har pratat om. Han har gjort en stor sak av det. Inklusive på tv så har han sagt, det var, jag tror, i samband med primärvalsdebatterna, det klipp som har cirkulerat nu i dagarna, att han har krävt besked från demokraterna. Han har sagt att det är uppenbart att Joe Biden inte kommer att vara er kandidat. Så var ärliga nu, säg vem det egentligen är vi ska gå upp emot i valrörelsen. Och han uppfattades då som lite irriterande då, som han ofta gör, Vivek Ramaswamy. Men det är bara du och Vivek och några till som har tryckt på det här så tydligt så länge. Så att jag vill bara att det ska vara noterat till att börja med.
3: Viktigt.
5: Men nu har det alltså hänt. Och vi konstaterade för 2 veckor sedan att det hade blivit oundvikligt. Alltså för ett år sedan så var det en intressant förutsägelse att Biden skulle hoppa av. För 2 veckor sedan så var det knappt någon som trodde något annat. Trycket var så hårt även internt i hans eget parti, och det har ju bara växt sedan dess. Efter debatten så var det var NATO-toppmötet i Washington där Biden gjorde bort sig igen, och sen var det ett par intervjuer där han gjorde pinsamma felsägningar. Även en intervju som var hårt klippt. Det var hårt tillrättalagd och klippt och sändes en klippversion i efterhand, men även där så lyckades han göra bort sig. De lyckades inte rädda honom trots att de klippte liksom 100 gånger i intervjun. Till slut så var hela demokratiska partiet var i uppror, och det var bara en handfull särskilt fanatiska lojalister som försvarade Bidens kandidatur. Proppen hade gått ur. Bluffen som han har kört med i åratal var ohållbar. Det vill säga att Biden, han är vid sunda vätskor. Han är klar i huvudet. Han är kapabel att vara president. Det gick inte att upprätthålla den charaden längre. Det var bara för många människor som började hoppa av och säga, jag tänker inte spela mer längre. Jag tänker säga som det. Biden är rökt och vi måste byta ut honom. Det var liksom en snöbollseffekt efter den här debatten som gjorde det helt oundvikligt. Jag tänkte bara ge en liten parentes här apropå Biden och hans tillstånd. Under min långa sköna semester som jag haft senaste 2 veckorna så pratade jag av en tillfällighet med en person som är expert på demenssjukdomar. En person som har jobbat kliniskt i årtionden med precis det. Alltså specialiserad på att undersöka äldre människor med olika sorters demens och liknande problem. Och det här är inte en person som gillar Trump. Det är snarare någon som absolut inte vill se Trump komma tillbaka som president. Men den här personen hade en ganska tydlig bild. Så först fick jag såklart de vanliga harangerna om att ja, men jag har inte träffat Biden, jag kan inte ställa diagnos för jag har inte träffat honom, undersökt honom och så vidare. Men sen fick jag höra att utifrån vad man kan se på TV så är det ändå ett rätt tydligt fall. Att Biden, han har helt enkelt Parkinson. Han ser ut att vara ett hyfsat typiskt fall tydligen. Och det förklarar alla symptom. Det motoriska, det kognitiva, att han har bra dagar och dåliga dagar och så vidare. Så från det här kliniska perspektivet som jag uppfattade samtalet jag hade, så är det inte så väldigt komplicerat. Och den kliniska slutsatsen om vad som bör göras är också väldigt enkel. Alltså att Biden måste såklart skiljas från sitt arbete omedelbart. Den person jag pratade med, han var lite upprörd över den här saken. Inte för att han bryr sig om vad som händer politiskt särskilt mycket, utan för att bara för honom som erfaren kliniker så är det absolut första, det viktigaste som man konstaterar, det är att en person i det här skicket absolut inte kan fortsätta arbeta. Och att inte ta det steget är som en oacceptabel grymhet mot patienten. Jag tyckte det var intressant i alla fall att höra från en erfaren kliniker som jag litar på att det är hyfsat tydligt. Vad som egentligen har hänt med Biden. Ja. Dessutom, förutom Parkinson så fick Biden plötsligt covid-19. En extra bizarr liten vändning. Det var nästan som att det var regisserat. Alltså, han gjorde några märkliga uttalanden precis dagarna innan. Först sa han att det där beslutet om hans kandidatur var skrivet i sten. Och sen sa han att beslutet låg i Guds händer. Och sen sa han att han möjligen skulle kunna hoppa av om han hade ett allvarligt hälsoproblem. Och sen nästa dag så fick vi veta att han har covid-19. Så att, ja, jag vet inte vad man ska tro, men till slut hände det då och Biden hoppade av sin valkampanj efter att ha tagit sig igenom hela primärvalskampanjen, vunnit alla delegater inför partikonventet. Men det hände på så märkligt sätt, för att först så meddelades det här avhoppet bara på Twitter. Och sen meddelades det genom ett brev, men inte ett officiellt brev med presidentens brevpapper, utan med Bidens privata brevhuvud. Så det såg väldigt märkligt ut. Och dessutom såg Bidens signatur inte ut som den gjort historiskt. Och det var inte liksom Parkinsons, utan det var helt enkelt en annan signatur. Det sägs att det var en elektronisk signatur, men jag tycker det låter konstigt därför att den ser helt enkelt annorlunda ut än flera exempel som har visats upp. Så den har liksom streck, avsiktliga streck dragna i signaturen som inte finns där i de här åtskilliga exemplen på Bidens signatur från andra dokument. Så en annan sak är att Bidens team verkar ha blivit totalt överrumplade av det här beskedet. De fick veta det här som alla andra via Twitter. Och därför är det oklart vem som ens håller i spakarna. För det är inte Biden själv som rattar hans Twitterkonto. Och det var inte han själv som skrev det här brevet. Så vem var det? Vem var det som twittrade? Och vi har inte sett Biden sedan dess. Vi har hört hans röst, sägs det. Han har ringt in till några sådana demokratiska kampanjevents. Men de flesta verkar tro att det är inspelningar. Och Kamala Harris försa sig till och med och sa halva ordet inspelning, alltså recording. Hon kom på sig själv och sa call istället. Hon sa rec och sen kom hon på sig själv och sa call. Och det sägs att något hände när Biden var i Las Vegas för några dagar sedan. Han ska ha kollapsat. Secret Service förberedde en akut transport till ett lokalt sjukhus. Och sen så ändrade man sig, flög honom tillbaka till östkusten till något annat sjukhus. Och sen så efter det så checkade de ut honom och tog honom till Delaware, till något hus han har i Delaware tror jag. Och det har kommit ut några enstaka bilder från den här resan och filmsnuttar. Men det är svårt att dra några slutsatser. Men en reflektion som jag gör och som många andra har gjort, det är att om Biden var kapabel att visa upp sig framför en kamera och säga några ord, då skulle han rimligen göra det. Oavsett vad han själv vill åstadkomma så skulle han göra någonting. Eller hans team som kontrollerar honom. Alltså det är en så speciell och så känslig situation och bara några ord från honom skulle göra stor skillnad. Så att han inte gör det betyder förmodligen att han inte kan göra det. Eller att han inte tillåts göra det. För det är många som spekulerar nu i att USA faktiskt genomgår en statskupp just nu. Eventuellt då det andra kuppförsöket på 2 veckor eller någon sorts koordinerad kampanj för att ta ut både den republikanska och den demokratiska ledningen. Vilket råkar vara exakt det som du, Boris, har pratat om. Jag tycker det förtjänar också nämnas att du har sagt att både Biden och Trump kommer att försvinna innan valet.
0: Mm.
5: Vilket förmodligen skulle leda till Nikki Haley mot Kamala Harris. som president Mars heter. Kanske de mest motbjudande kandidaterna någonsin. Alltså var och en för sig är de liksom vidrigaste personer som någonsin har kandiderat till presidentposten. Det är svårt att tänka sig en mer motbjudande situation. Liksom pest och kolera slängde i väggen. Det är ingenting mot Haley Harris. Jag hoppas verkligen att vi slipper det snart i alla fall. Det är väl inte helt klart än att det inte blir så. Men än är vi inte där, och det är i alla fall tacksam för. Boris, du som med kuslig precision har förutsagt så många av de här händelserna, kan du berätta för oss, är det så att du befinner oss mitt inne i en statskupp som pågår i USA?
0: Ja, men det låter så drastiskt att säga det, men det är så oerhört underligt att han inte visar sig. Nu ska han tydligen tala på onsdag, sitt första offentliga framträdande på onsdag natt. Men det verkar väl inte riktigt bekräftat. Det är jätteunderligt. Att man inte kan staga upp honom. Det är ju som under coronan. Han sitter i sin källare som ett jävla spöke. Uppstagad. Då trodde jag också att han var död redan. Att man inte riggar det hela och säger sitt i den här mjuka fåtöljen nu farbror, så ska vi filma det, och så säger du så här. Och att man inte gör det, det är kanske, man kan inte få honom att säga det, han vill inte. Eller så har han kollapsat helt och man vet inte hur man ska hantera det riktigt än. Det är liksom de två alternativen. Och minst alternativ ett, tala för en statskupp. Och de gäller det, så har man ganska hårda nyper hos demokraterna. Man skjuter ju till och med sin egen president om det behövs. Vi är tillbaka i Dallas. Låsa in Biden i källaren och tills han säger de rätta sakerna. Det är ett förbannat underligt uppehåll helt enkelt.
5: Mm. Ytterligare ett tecken på att det är något skumt som pågår, tycker jag. Det är det som har hänt med Kamala Harris. Det sägs då att Biden har ställt sig bakom henne. Han skrev inte det på Twitter, men han skrev det i sitt brev, tror jag. Och hon har fått då en enorm rivstart på sin kampanj. Medialt, definitivt, politiskt, men också ekonomiskt. Det sägs att hon redan har fått mer än 80 miljoner dollar i kampanjbidrag. Och jag undrar lite över de siffrorna, men det är i alla fall siffror som deras kampanj har publicerat. Det säger liksom, kolla hur mycket stöd vi har. Och det sägs att hon har blivit endorsad nu av samtliga demokratiska sittande guvernörer. Och hon har också fått konventsdelegater från demokratiska partikonventet som äger rum om en knapp månad. Hon har fått en majoritet av delegaterna som redan har uttalat sig, liksom, endorsat henne, sagt att de ska rösta på henne. Och det verkar också som att Kamala-kampanjen var minst sagt startgroparna. För att de hade sina t-shirts och kaffekoppar och så vidare med Kamala for president. De hade de klara en timme efter Bidens tweet. Sånt går ju snabbt nu för tiden. Och man måste vara snabbfotad, det går snabbt att designa en kaffekopp och så vidare. Men det finns flera saker här som är ganska märkliga. Och det är generellt, om man tar ett steg tillbaka, så är det absolut inte självklart att Kamala Harris ska bli den nya kandidaten. Hon har inte vunnit något primärval och hon skulle aldrig ha kunnat vinna ett primärval. 2020 så gjorde hon så katastrofalt dåligt ifrån sig i den första liksom opinionsundersökningen att hon hoppade av jättetidigt i processen. Och hade det varit ett öppet val den här gången 2024, så hade massvis med andra kandidater varit med i matchen och de hade sopat mattan med henne. Ja. Och det här är någonting som alla vet. Så att det är minst sagt lite märkligt att alla nu ignorerar det, låtsas som ingenting. Och hon beter sig, och alla beter sig nu, som att det är helt självklart att hon nu har tagit Bidens fallna mantel. Och medierna spelar med, politiker spelar med, åtminstone än så länge så spelar nästan alla med, nästan. Och det är knappt något tal alls om att det ska vara någon sorts process och att någon ska få tycka till. Alla är bara överens till synes om att det måste vara Kamala. För alternativet är att ha en process, och det skulle bara inte fungera. Men det återstår förstås att se hur det här slutar, för att partikonventet där kandidaten formellt ska utses är 19 augusti. Det börjar 19 augusti. Det vill säga det är då nästan en hel månad dit. Och det är en evighet med tanke på hur snabbt saker händer i amerikansk politik just nu. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med det där. Och en teori som cirkulerar som jag tycker är intressant, det verkar många som säger det här, det är att familjen Biden, Joe Biden och Jill Biden och så vidare, de har varit rasande över att de inte har fått fullt stöd från andra familjer i partiet, alltså framförallt Obamas och Clintons. Och det sägs att Biden har varit förbannad på Obama ända sedan 2020 för att Obama inte direkt ställde sig bakom Biden i primärvalskampanjen då, trots att Biden lojalt hade tjänat som Obamas vicepresident i 8 år. Så att en sak som kan ha hänt och som kanske fortfarande pågår är en sorts maktkamp mellan Biden och Obama. Och där kan man få en ledtråd till varför Kamala Harris har lyfts fram nu. Ja, för det är en av de sista sakerna som Biden kan göra för att jävlas med Obama. Att låta sitt eget avhopp bli en kröning av Kamala Harris som efterträdare. Och Biden, han skiter ju om partiet vill ha henne eller om hon har någon chans att vinna. Obama vill inte ha henne. Vilket kan vara skäl nog för Biden att pusha för henne.
0: Ja men precis. Och här ser man att de fortfarande Biden trogna, de pushar nu för att man ska ha ett virtuellt delkonvent redan 7 augusti.
5: Mm.
0: Och då konfirmera att kamelen är deras kandidat. Och man hänvisar till att men det kan bli så mycket bråk om pengar och nomineringsregler i delstater och så vidare. Det kommer att bli i vilket fall som helst. Va? Så att där, och de som har invänt mot detta säger att det finns ingenting som hindrar alltså att man utser vilken kandidat som helst på konventet. Så att det finns en falang som verkligen rushar på nu. Och det är väl märkligt nog vad heter det? Biden-lojalister. Och verkar det vara Clintons också. Och jag tror inte man ska underskatta det här. Du är inne på liksom fiendskapen mellan olika familjer och klaner. Och här är det uppenbart att Obamas står mot Clintons och Bidens. Så, och Obamas makt är stor alltså. Jag tror han vinner till slut. Han propsar ju tydligt på ett öppet konvent, alltså en öppen process fram till konventet. Så att det blir oerhört spännande det här.
5: Mm. Ja, verkligen. Precis, det som jag kan tänka mig att det finns vissa som lyssnar som inte är sådana extrema politiknördar som du och jag är, Boris. Men det finns alltså två sätt generellt att ha sånt här partikonvent. Och en process är då så kallad open convention, där man har fri nominering och man har en serie omröstningar på plats på konventet där man får rösta i omgångar för att sålla fram en kandidat. Men i princip kan man nominera vem som helst i förväg eller under konventet. Eller så har man då det de kallar för en virtual roll call, vilket i praktiken innebär, som du säger, att man gör upp nomineringsprocessen i förväg. Så att delegaterna bestämmer sig och allting blir klart innan konventet. Och det är i princip den process som är normal, som man nästan alltid gör nu för tiden. Både demokraterna och republikanerna. Och som man hade haft om Biden fortsatt kandidera, så hade det varit så det gått till. Då hade man inte haft en open convention givetvis. Men det är ju väldigt stor skillnad i utfallet, för att med en sån här virtual roll call med den processen, det garanterar ju att Kamala Harris vinner. Men med det förra alternativet så är det en öppen fråga. Om man öppnar upp konventet, då spelar det inte så stor roll vad som händer i medierna. Pengar spelar en viss roll, men allt, alltså medialt momentum och sånt där, spelar inte så stor roll, utan det kommer ner till då, det är mer internt maktspel inom partiet.
0: Yeah.
5: Så det är vad alla andra potentiella kandidater vill ha. Och vissa har sagt rakt ut att det måste bli så. Obama har signalerat väldigt tydligt att det är det de vill. Att de ser fram emot en spännande process och så vidare. Medan Clinton har sagt att det är en ära att få ställa oss bakom Kamala Harris och så vidare. Men Nancy Pelosi, hon har också varit ute, hon har varit tidigt ute och sagt att vi måste ha en open convention. Michael Bloomberg såg jag gick ut och sa att sakta i backarna.
0: Just det.
5: Vi ska ha en process, det finns många intressanta kandidater, vi ska dra nytta av att vi har många, många bra kandidater att välja mellan. Så att det finns väldigt tunga människor, både politiskt och vad det gäller finansiering. Vi ska tänka på att Michael Bloomberg spenderade så ofattbart mycket pengar på sin primärvalskampanj 2020. Och han är nog beredd att spendera mycket pengar igen. Han är för gammal för att kandidera själv, tror jag. Han är 82 bast. Men han är en väldigt tung person. Men så finns det också en hel del oro för en open convention. Framförallt så finns det där ökända exemplet från 1968. Det kan låta lite obskyrt, men det finns massor med intressanta paralleller till samtiden. 1968 så var Lyndon Johnson var ju president, men han hade bestämt sig för att inte kandidera. Alltså det är väldigt liknande situation med Joe Biden återigen, alltså en demokratisk president som bestämde sig för att inte ställa upp för omval, trots att han kunde ha gjort det. Därför att han fick flera utmanare inom partiet, inklusive RFK, Robert F. Kennedy, alltså RFK Senior, som var far till RFK Junior, som är på tapeten nu. Och RFK Senior, han blev mördad under primärvalskampanjen. Och Martin Luther King blev också mördad samma vår. Och hela bakgrunden här var att Vietnamkriget pågick för fullt. Och det var liksom tätt offensiven, och det var i samband med det där som Lyndon Johnson backade. Och generellt, det var ganska mycket som hände 1968. Det var ganska dramiskt år. Och det blev rejält kaotiskt också när man hade partikonventet i Chicago med flera såna massiva sammandrabbningar mellan demonstranter och polis, och den här stora konflikten som utspelade sig inom det demokratiska partiet, som då handlade mycket om frågan om Vietnamkriget och krig för eller mot krig. Den liksom spillde över ut på gatorna, och det blev en enormt komplicerad situation. Och en liten detalj där, förutom alla de andra likheterna med 1968, så är det så att även det här årets demokratiska partikonvent äger rum i Chicago. Så att visst kan man förstå, Boris, att de bävar lite grann inför den här idén om en open convention.
0: Det kan bli en hel del cigander som påminner om detta. Det är, om inte annat så kommer jag ha en oherrans massa gasaktivister på gatorna. Det kan komma på åtminstone på ytan och påminna om det väldigt mycket.
5: Ja, och det är intressant vad du säger om gasaktivisterna, för att det där är också någonting som hände med Joe Biden. Det är en sån här konspirationsteori jag hört, att de verkliga makthavarna lyfte sin hand från Joe Biden för att han inte var tillräckligt pro-israelisk när Gaza-kriget utbröt och allt det där. Så att man skulle kunna tänka sig att det faktiskt finns en sån här israelisk-palestinsk konfliktlinje som löper genom det demokratiska partiet, och att det finns väldigt mäktiga krafter där bakom som är inne och råder. Vad tror du om det, Boris?
0: Ja, det var rätt tyst, jag måste tänka. Ja. Ja.
5: Jag vet inte själv exakt hur det skulle hänga ihop, varför. Liksom. Det skulle i så fall innebära att Biden och Clinton representerar en relativt pro-palestinsk position, medan Obama skulle representera en mer hardcore pro-israelisk position. Jag vet inte om det matchar faktiskt vad som händer.
0: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har svårt att... Tittar man där så har jag svårt att se att det där slår in alltså i... Nej, jag menar, Obama har ju varit ganska... Israelerna betraktar ju honom som väldigt pro-palestinsk, alltså. Frågan Netanyahu, han har lite svårt för Obama.
5: Exakt,
0: så att...
5: exakt. Det är snarare tvärtom i den uppdelningen. Men det finns ju enormt mycket energi, enormt mycket alltså, uppdämd liksom, våld och kaos kring den här. Det har ju redan varit stora sammandrabbningar på amerikanska universitet och så vidare. Och det är lite grann årets motsvarighet till BLM-kravallerna som vi hade för 4 år sedan. Så att om det ska smälla, om det ska laddas upp någon sån grej, så känns det snarare som att det ska vara kring Israel och Palestina och Gaza-frågan än kring BLM. Även om jag ser att de försöker med BLM. Nu kör de en ny... Det är någon svart kvinna som har blivit skjuten av och poliser i sitt hem. Och de försöker trumma upp det till en ny sån här George Floyd-grej. Så de kommer säkert försöka bygga upp alla tänkbara konfliktlinjer.
0: Garanterat.
5: Ja. Jag var inne på för 2 veckor sedan att Hillary Clinton... Man kan inte räkna ut Hillary Clinton. Hon är väldigt senior, hon är respekterad. Egentligen det tyngsta namnet som finns i partiet, förutom de 2 personer som redan har varit president i 2 mandatperioder var och därför inte kan kandidera. Och att hon är starkare kandidat än Michelle Obama. Och det är hennes tur, allt det där. Hon blev bestulen på presidentposten 2016. Det var meningen att hon skulle bli den första kvinnliga presidenten. Och om hon hade haft chansen att dra igång en kampanj, så skulle Kamala Harris inte haft en chans.
0: Nej, hon hade ju rykt direkt alltså. Det är...
5: Kamala Harris är på många sätt som en så här riktigt dålig clownversion av Hillary Clinton. De är lika på vissa sätt, men Kamala Harris har liksom ett ännu mer ännu mer bizarrt kacklande skratt än vad Hillary Clinton har. Och hon har liksom ingenting av Hillary Clintons intelligens och predatoriska slughet. Men i övrigt är de ganska lika varandra. Inklusive såklart deras bakgrund med liksom det tvivelaktiga bakgrund som i sin juridiska karriär inom politiken och sånt där. Men nu, jag vet inte, nu är Clinton gått ut och ställt sig så tydligt på Kamalas sida. Det verkar snarare som att de har gjort upp någonting där. Det ska bli svårt för dem att backa och köra Hillary som kandidat.
0: Ja, nej, alltså jag gissar att när jag såg, de backade ju inte Kamalen omgående. Men jag gissar att de tänker sig att Hillary ska bli utrikesminister igen. För att garantera fler krig. Hon vill ju inte bort ur politiken alltså. Så att det är...
5: De kanske fick en deal. Vi går ut, Clintons, vi går ut och ger dig stöd. Men då är det jag som tar över State Department. Och,
0: ja.
5: Och kanske lite annat smått och gott. Men då är frågan vad som händer. Michelle Obama, fortfarande en möjlighet. Kanske, ja. Jag har hört folk som pratat om Mark Kelly. Ska kliva fram som en kandidat nu. Jag såg det på... Om det var Fox News eller CNN och sånt där. Alltså, den här för detta astronauten.
0: Men,
5: Nu måste alla samlas kring Mark Kelly.
0: På vilka grunder då?
5: Jag vet inte. Det är en intressant sak. Att det var han som stoppade Peter Thiels andra kandidat i Arizona 2022. Det var han som vann över Blake Masters i senatsvalet där.
0: Det låter ju som ett... Jag vill säga att i sådana öppna konvent på lägre nivå så kan det liksom hända de mest underliga saker. Men det där låter ju som ett...
5: Hörde du vilken kandidat som Aaron Sorkin förespråkar?
0: Nej.
5: Ja, Aaron Sorkin har tydligen gjort ett uttalande och sagt att Demokraterna borde nominera Mitt Romney.
0: Men... alltså det där är ju ett iskallt listigt förslag.
5: Mm.
0: Jävlar vad smart.
5: Mitt Romney har gått så långt vänsterut nu att han är politiskt åtminstone liksom, går att svälja för Demokraterna. Men om Mitt Romney, om det var Trump mot Romney och Romney var Demokraternas kandidat, om antaget han skulle få liksom nästan alla demokratiska röster, vissa skulle stanna hemma, man skulle få nästan alla demokratiska röster, alla anti-Trump-röster, men han skulle också ta liksom minst en tredjedel av alla republikanska röster.
0: Mm, garanterat. Det är...
5: Och då kan inte Trump vinna.
0: Nej, jävla Sorkin, kan han inte hålla truten? Ingen annan hade kommit på det där.
5: Det är alldeles för smart.
0: Ja.
5: Så att det är, tack och lov så kommer Demokraterna aldrig, de kommer inte ha mag att göra, de är inte så kyliga liksom att de faktiskt skulle göra det. Men det är intressant att tänka på att det faktiskt finns alternativa namn som jag tror i mer eller mindre skulle garantera att de vann valet, men som de ännu inte kommer att välja.
0: Vilka tänker du på då?
5: Det kanske finns fler som Mitt Romney, men jag tänker framförallt på Mitt Romney.
0: Ja.
5: Jag kan tänka mig att de skulle kunna hitta flera sådana. Men att de skulle kunna köra John McCain om han fortfarande levde och vissa andra sådana.
0: Till exempel.
5: De kan köra John McCains lik. Det kanske det var det mest praktiska för... alternativet.
0: John McCain och Biden.
5: Ja. Det är ju en, vad heter det, en nekrokrati. Det är en beprövad modell i andra länder. Det är som en ultragerontokrati i USA redan. Så nästa logiska steg är en fullblodig nekrokrati.
0: Ja, faktiskt.
5: Ja. Spännande i alla fall. Boris, kan jag få en sista förutsägelse från dig här? Hur kommer det gå? Vilken sorts partikonvent kommer Demokraterna ha och vem kommer vara kandidaten i slutändan?
0: Jag tror fortfarande på ett öppet konvent och på att... Michelle kommer nedstigen från himlen och sänks ner liksom på något sånt här Madonna-liknande vis i vit lamé från taket och sätter sig och mansbreddar på scenen och alla liksom hyllar henne och vår gudinna. Jag tror faktiskt det. Obama har ju liksom den här märkliga falangstriden och bakom Kamala står ju liksom det är gerontokrati. Pelosi nästan död, Biden nästan död, New York liksom, det är Obama har en bättre del av apparaten. Han har ju haft handgångna män som Blinken i Bidens regering. Han har de unga pigga krafterna i Kalifornien. Det är, de vinner till slut alltså. Och grejen är så här att ju mer Kamala Harris pratar, desto fler demokrater kommer vilja ha ett öppet konvent så de kan välja någon annan. För hon är ju katastrofal.
5: Mm. Ska vi prata lite kanske mer om det, hur otroligt dålig Kamala Harris är? Alltså, jag tror också det. Jag förstår inte hur de ska kunna hålla sig vid liv politiskt i flera veckor fram till konventet. Nu när hon är i rampljuset. Hon är ute och pratar hela tiden. Jag tror att de måste ge henne covid-19. Så tyvärr, hennes stämband är infekterad. Hon kan inte säga någonting.
0: Ja, men det som är så konstigt. För jag hade väntat mig att man skulle hantera Biden-grejen med att se åt Kamala. Liksom, att nu droppar du också ut och säger liksom, ur det här. Och säger att jag var liksom Bidens elev, jag ville lära med honom. Nu behövs det ett helt nytt team. Och så tog man undan henne som en mycket genant person. Men att det visar ju liksom hur hämndlysten Biden är och hur senil Pelosi, och det är hon ju förresten, är, och att hon står i skuld till Biden. Att man liksom driver på för att lansera henne.
5: Du kanske har annan information, mer aktuell information än vad jag har. Men det senaste jag såg var att Nancy Pelosi var ute och sa att vi måste ha en open convention.
0: Nej, hon backar nu. Jag har varit lite paff där, men hon backar Pelosi.
5: Mm-hmm.
0: Eller okay. Pelosi backar kamelen.
5: Där ser man.
0: Nu är jag lika förvirrad som Biden.
5: Ja. En fruktansvärd tanke att Kamala Harris skulle kunna bli president i USA, och jag tror inte hon kan det om hon går upp mot Trump i valet. Men problemet är att det här kusliga som du har sagt flera gånger, att det kanske inte är Trump som hon går upp emot. Och då kan hon mycket väl vinna, för att Harris Haley, all bets are off, som amerikanerna säger om det händer.
0: Ja, men jag tror att följande händer, och det är därför jag tror att därför att jag tror ändå den här demokratiska apparaten, att den ändå är för slug så att den kan hantera en Parkinsons sjukgubbes hämndlystnad. Skulle jag sitta i den djupa statens manöverrum nu, så skulle jag se till att Kamala just nu framstod som demokraternas kandidat. Och sen skjuter jag henne. En annan, och då tar en annan svart kvinna, Michelle, upp facklan. Alltså, då har man en martyr och man har en någon som tar upp martyrens fackla och för den vidare. Det kan inte bli perfektare.
5: Mm.
0: Så att det skulle jag rigga för.
5: Väldigt, väldigt spännande. Som sagt, väldigt mycket kan hända under de kommande 3 veckorna. Jag tror inte att man ska ta någonting för livet. Och det finns, ja, det är också, du säger en viktig sak där, och det är att delar av den demokratiska eliten, vissa nyckelpersoner, de måste ställa sig bakom Kamala Harris nu.
0: Mm.
5: För att om de inte går ut och gör sina uttalanden, så kommer det liksom väldigt mycket frågor, och de måste liksom dölja det de egentligen håller på med.
0: Ja.
5: Anta att Hillary Clinton försökte ta sig tillbaka, om hon försökte ta presidentposten igen. Hon skulle också behöva gå ut och stödja Kamala Harris nu, för att alla andra gör det. För att annars skulle hon inte få någon arbetsro att konspirera och arbeta för sig själv. Så därför kan vi kan mycket väl se Obamas också gå ut och stödja Kamala nu. Men sen så händer någonting. Mm. Kamala försvinner, hon dör, hon måste avgå, eller bara det händer något annat som gör att, nej men, change of plans. Ja, det är en väldigt spännande månad som kommer här. Men jag tänkte lufta en annan idé, Boris. När vi ändå är inne på lite sådana här ränksmiderier och konspirationer och sånt där. För det är väl konstigt det här med att de ska köra Kamala som kandidat. Just för att om man tar det, så att säga, man tar dem på orden att de tänker ställa henne mot Donald Trump i valet. Så är det obegripligt, eftersom hon uppenbarligen inte har någon chans. Man kan inte tro att hon klarar det. Så om vi bortser ifrån så här att ännu fler ska dödas. Kamala ska dödas, Donald ska dödas. Det kan vara så att Kamala är den perfekta kandidaten att ha när man vet att man inte ska vinna. Vi pratade förra veckan om att det finns förra veckan om att det finns en sorts defaitistisk inställning, inte bara i USA utan i hela världen, där folk har ställt in sig på att Trump kommer att vinna. Och eventuellt så har det till och med fattats något sorts beslut om att det ska bli så. Och i sådana fall, om man vet att man ska förlora, då är det högst rimligt att man bränner en svag kandidat som Kamala Harris snarare än en stark kandidat som till exempel Gavin Newsom eller Pete Buttigieg eller sån här.
0: Ja, men absolut.
5: Man vill kanske inte ha Trump, han kanske inte är förstahandsvalet, men just i år så är det svårt för någon annan att vinna. Och om det finns något val där det finns vissa fördelar med att förlora så är det det här valet. Och ett av problemen man har är Kamala Harris. Men genom att låta henne schavotera i 2024-valet så blir man av med henne. Och det är kanske enda sättet, givet att hon har varit vicepresident. Så hon kommer att run for president någon gång. Och då kan det lika gärna vara nu, när hon nästan garanterat kommer att förlora. Och en annan sak som jag tänker på, det är att det är ovanligt hög sannolikhet för en stor ekonomisk kris under nästa mandatperiod. Och det skulle passa rätt bra att få den krisen avklarad medan Trump är i Vita huset. Och det tror jag är en felbedömning förresten, därför att Trump kommer kunna använda krisen till sin fördel, särskilt om han har Thiel och Musk och Prince på sin sida. Men jag misstänker att vissa tänker så. Och jag kan tänka mig att det finns ett liknande resonemang om vissa geopolitiska problem. Alltså det skulle passa ganska bra om Ukraina kapitulerade och blev annekterat av Ryssland medan Trump är president. För då kan man ha det som en ständig anklagelse mot honom och mot republikanerna. Att det var de som lät Putin ta Ukraina. Det hade aldrig hänt on our watch. Så bättre att Trump får hantera de här surdegarna. Så kan demokraterna komma tillbaka med en ny kandidat 2028 som varken är Biden eller Harris.
0: Ja, men det är just det här med att de är faktiskt kalla, logiska och beredda till vad som helst. Så varför bränna en bra kandidat om man ändå bedömer att vi kan inte vinna? Man kör en läggmatch helt enkelt. Så att det är faktiskt också en mycket trolig möjlighet. En sak jag bara undrar, jag glömde bort den när vi pratade om J.D. Vance och lite grann andra republikaners politik. Alltså en fråga som Harris verkar driva, kommer driva stenhårt, det är just det här med abortgrejerna. Mm-hmm. Vi har ju pratat om det där förut och hon verkar liksom göra sin stora kampanjfråga. Och det är så jävla underligt att Vance är så hysterisk på den punkten liksom, och stenhård. Det är för att det är så uppenbart att man driver, linjen har ju inte en stöd bland liksom republikanska väljarna, den betraktas som allt för brutal. Det där är lite märkligt om man vill vinna.
5: Ja, det är väldigt konstigt faktiskt. Det kan ju vara så att Vance har någonting personligt, att han verkligen har någon sorts personlig hänga till den frågan, och det är ändå en salongsfä åsikt i USA att vara bortmotståndare. Kan också vara så att de har räknat på det, att Thiel och gänget, att de har räknat på det och säger att de, för att kompensera för andra aspekter av hans politiska profil, så behöver han vara bortpåståndare. Det är bara så han kommer undan med att avreglera techsektorn eller vad det nu är.
0: Ja, men de har säkert runt kalkyler, bara att jag inte förstår den. Och att den är lite riskabel faktiskt. Man såg det i mellanvalen där, alltså att det var ju liksom, slog ju tillbaka. Ni får se.
5: Ja, jag tror det också. Alltså, abortfrågan är och kommer från och med nu alltid vara i amerikansk politik en riktig förlorarfråga. Alltså abortmotstånd. Så att det är lite märkligt. Min gissning är att det bara är en sorts personlig grej eller kanske en religiös grej eller sånt där som vänsar för sig.
0: Ja, men det antagligen.
5: Vi får se. Konstigare saker har hänt förr än att han byter fot. Under brinnande varorörelse är viktiga frågor. Särskilt den typen av politiska frågor såklart.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: I förra avsnittet så hade vi ett brev från en lyssnare i Hongkong. Lyssnaren Bei Yang hörde av sig och sa att han var vår enda lyssnare, vår enda fan i Hongkong. Det där trodde naturligtvis du och jag inte en sekund på, Boris.
1: Nej.
0: Och precis som vanligt så har du och jag precis exakt rätt, och folk som säger något annat har fel. Så jag tänkte introducera ett par andra lyssnare från Hongkong.
1: Härligt.
0: Hej Martin och Boris. Jag lyssnade precis på tisdagens avsnitt, och när jag hörde brevet från Hongkong kände jag direkt att jag ville höra av mig och berätta att ni har fler fans i området. Jag bor i Macau, som bara är en dryg halvtimmas färjefärd bort från Hongkong. Jag vet också att det bor åtminstone en till lyssnare samt premiemedlem utöver mig själv i stan. En bubblaträff här borta hade varit en dröm. Tack för ett bra program och det fantastiska jobb ni gör. Jag längtar redan till nästa avsnitt. Kramar från öst.
1: Jag vill hellre till Macau än till Hongkong. Jag vet inte varför, men jag har alltid haft en väldigt romantisk syn på Macau. Jag vill knappt ens läsa om Macau, därför att jag är rädd att min barndoms, liksom, ungdomsbokströmmar om Macau ska förstöras. Så ändå ska jag bara åka dit.
0: Här är vi nästa som anmäler sig. Hej Bubbla, jag tänkte bara hörsamma er efterlysning av lyssnare i Hongkong i avsnittet från den 27 september. Jag lyssnar på i stort sett varje avsnitt och har gjort så åtminstone sedan ett år tillbaka, och det är alltid lika trevligt att höra era röster, och jag har fått många tankeställare av att lyssna på er. Stort tack för det. Från samma avsnitt lyssnade jag även intresserat på diskussionen om familjevärderingar och möjligheten för en familj att leva på en lön, och kan konstatera att exempelvis här i Hongkong kan man göra det på ett helt annat sätt än i Sverige. I grunden är givetvis den från början låga skatten, som blir ännu lägre av att man beskattas som familj snarare än som individ. Rent konkret betyder det att om man som gift par där bara en jobbar gör dubbelt grundavdrag, eftersom man är två vuxna i familjen. Dessutom gäller avdrag för varje barn, så till skillnad mot i Sverige gör man alltså barnavdrag på skatten istället för att först betala skatt och sen få barnbidrag distribuerat till sig från staten. För en familj med två vuxna och två barn innebär det att man inte betalar skatt på åtminstone de första motsvarande cirka 500 000 kronorna innan den progressiva skattesatsen sparkar in, och för många familjer blir det en grundplåt för att göra egna val. Ytterligare en kommentar från samma avsnitt handlar om Singapore och huruvida bilar används för heta möten mellan yngre människor. Det är mycket möjligt att det är så det går till, men jag har också hört att Singapore, liksom många andra länder med liknande trångboddhet och sena utflyttningar från föräldrahemmen, har en ganska stor tillgång på billiga hotellrum som hyrs ut per timme. Och man behöver alltså inte nödvändigtvis betala för en hel natt. Det kan vara en ledtråd. För övrigt kan ni räkna med mig om det skulle bli en bubblaträff i Hongkong. Med vänlig hälsning, en trogen lyssnare.
1: Härligt.
0: Ja. Jag tror inte det här är våra enda lyssnare i Hongkong. Det är en stor stad och vi är en stor radiokanal. Större än vad vissa av er tror. Så jag vill gärna fler brev från Hongkong. Och naturligtvis så lovar vi att vi ordnar en bubblaträff i Hongkong. Eller Macau.
1: Både och.
0: Varannan vecka i Hongkong, varannan vecka i Macau. Det blir nog bra.
2: Radio Bubbla.
3: Five.
4: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, five.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, five.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, five.
4: Köp hem Fives, ni vet.
0: Jeff Deist, det viktigaste du kan göra för friheten är att förbättra dig själv. Det är den verkliga och svåraste revolutionen. Det är en transkribering av ett anförande som Jeff Deist gjorde vid en tillställning som Misesinstitutet anordnade i San Diego nyligen. Och Jeff Deist är alltså ordförande eller chef eller president. Han är chef på Misesinstitutet internationellt. Och han pratar i det här talet om Harry Brown. Harry Brown, för er som inte är så insatta i libertariania än, Ja, han var en legendarisk libertariansk karaktär. Han var Libertarian Partys presidentkandidat i valen 96 och 2000. Men långt innan dess, från åtminstone från 70-talet och framåt, så var han en tongivande person i rörelsen. Ja, han hade en bakgrund som heterodox investerare, en sån konträr investerare. Tjänade väldigt mycket pengar på att han hade en alternativt synsätt på ekonomin. Och han är kanske allra mest känd för en bok som han skrev som heter How I Found Freedom in an Unfree World. Och det är en bok som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, för att den är en sorts en banbrytande och lite så ikoniskt verk inom en viss strömning, inom en viss tendens inom den libertarianska rörelsen som jag själv identifierar mig väldigt mycket med. Och det är den som kommer till uttryck i den här artikeln, där Jeff Deist mycket förtjänstfullt påpekar någonting som jag alltid försöker komma tillbaka till och som jag hoppas ska prägla Bubbla-projektet så mycket som möjligt. Nämligen att målet kan inte vara att vi ska fördjupa oss i hur staten fungerar, i politiskt arbete för att eventuellt kunna förändra någonting. Utan vi måste se till oss själva. Vi ska inte heller tänka på att förändra andra människor. För att först måste vi förändra oss själva, eller kanske annorlunda uttryckt. Först måste vi, som Jeff Day säger, leva i harmoni med oss själva, våra egna värderingar och bygga bra liv för oss själva. Och som han säger här så är det väldigt lätt att dras med i den här virveln av prat om politik, åsikter till höger och vänster. Man blir beroende av sociala medier, sitter och kollar Facebook, all upprördhet, sensationalism. Det är också väldigt lätt att skylla på politiken. Säga att det är politikens fel, statens fel, politikernas fel. Att man har en massa problem. Men det absolut viktigaste som man kan göra för frihet, helt i särklass, är att förbättra sig själv och förbättra sitt eget liv. Materiellt, intellektuellt, andligt, på alla olika sätt. Och som Jeff Day säger, det är den riktiga revolutionen. Det är det svåraste. Det är lätt att skygga undan för det och istället bara säga att det går inte, jag lever i ett ofritt samhälle, politikerna förtrycker mig. Det är lättare att blunda för det här.
1: Ja, visst.
0: Men som Harry Brown visade i sin bok How I Found Freedom in an Unfree World, så är det fullt möjligt och egentligen inte särskilt svårt att bli mycket, mycket, mycket mer fri än man är när man bara sitter och tror att man lever i mörker och förtryck.
1: Ja, och alltså politik är ju ofta en människa, man talar ofta om människors flyktmekanismer och sådär, men en av de viktigaste flyktmekanismerna för människan i moderna samhället, det är ju tron på politik och demokrati, att någon form av engagemang på detta området kommer att leda till en förbättring för en själv. Och det gör det ju sällan, och om det gör det så innebär det ofta att man har bidragit till att göra någon annan ofri som får betala för de förmåner man får och så vidare. Och även om man får förmåner i hjälp av det här spelet, så blir man inte i verklig mening en fri människa, för man är fortfarande satt i en beroendeställning. Så det här är en väldigt viktig text alltså.
0: Det finns två parallella dimensioner där som kan vara värda att bena ut lite grann. En sak är ju att frigöra sig själv och förbättra sitt eget liv, det är själva friheten. Det är så man ökar mängden frihet i världen. Det måste byggas underifrån. För att vi ska ha mer frihet så måste människor bli fria. De måste av rent tekniska skäl göra det själva. Därför att frihet är per definition att göra det man vill. Ingen annan kan vara fri åt den. Och den enda frihet som man kan skapa politiskt är frihet i en sorts väldigt abstrakt teoretisk bemärkelse. Säg att det är ingen sak.

0: pratar om man inte gjort det själv. Men också för att man har ingen trovärdighet. Folk har inget skäl att tro att man vet vad man pratar om. Och om man inte själv har lyckats skapa ett fritt liv, ett framgångsrikt liv, ett lyckligt liv för sig själv. Varför skulle någon annan lyssna på vad man har att säga om saken? Så att om man vill bedriva någon typ av arbete, någon opinionsbildning eller polis eller någonting, så måste man ändå börja med sig själv. För det finns ingen skäl att lyssna på någon som bara, det finns ju mycket anarkokapitalister som helst som bara sitter i sin mammas källare och gnäller. Och det spelar ingen roll vilka eventuella teoretiska argument och sånt där de lägger fram. När det kommer till kritan så är de helt främmande inför frihet och oförmögna att vara fria. Det enda de kan göra är att sitta och gnälla. Så att om man vill vara en spelare här och faktiskt hjälpa andra människor och försöka skapa mer frihet utanför sin egen sfär, vilket trots är möjligt, man kan hjälpa andra att bli mer fria, så måste man ändå börja med sig själv för att ha någon trovärdighet och att veta vad man pratar om och veta vad man ska hjälpa andra med.
1: Amen. Det är jätteviktigt. Och det vore bättre om människor ägnar mer tid åt att kan låta bakvänt, men att kontrollera sig själva. Och man kontrollerar sig själv, så menar jag att man liksom utröner sina möjligheter och färdigheter och brister och ser vad som behöver förbättras för att man ska kunna nå dit man vill. Och att man också ställer någon slags mål att dit vilja. Alltså att det är viktigare att kontrollera sig själv för att uppnå frihet istället för att ägna sig åt att tro att man får frihet genom att delta i projekt som ska kontrollera andra. Men jag kan också se framför mig ett problem med det du förordar starkt, och jag också. Att om man får en förnuftig utveckling, då kommer fler och fler individer att göra det du och jag förordar, att skapa ordning omkring sig själv, med sig själv och i sin närhet. Men ju mer man gör det, desto mer ointresserad blir man ju av att delta i det andra spelet. Alltså på något sätt kan jag tänka mig en framtid som innebär att vi får väldigt begränsade människor som rår sig själva, som upprättar valfrändskaper, och sen har man ett hav av människor som fortfarande tror att politik och demokrati spelar någon roll.
0: Det är i hög utsträckning den situation vi befinner oss i idag. Därför att de här sakerna som Harry Brown pratade om och som vi pratar om, de finns. De finns här och nu och de händer. Det finns massor av människor som inte lever på de normala premisserna. Som inte lever inom systemet som alla andra människor i stor eller liten eller total utsträckning. Så kan man ställa sig vid sidan av och gå in i de här, som du säger, Boris, valfrändskaperna lever på ett annorlunda sätt. Det är redan en sån kan man säga, en segregation. Och de allra flesta människor är ju helt omedvetna om att de möjligheterna ens finns. Men det vi behöver göra för att ändra på den saken, det är att bygga de här alternativa institutionerna så starka som möjligt. För det är bara så vi kan visa andra människor att det är möjligt. Och om de finns värdiga, om de är tillräckligt fritänkande, produktiva, kan bidra med saker, så kan de också komma ut ur gängsystemet och komma in i våra nya gemenskaper. Men det är en gradvis process, och jag själv kan tycka att det är problematiskt efter att prata om vissa av de här sakerna, för att jag själv inte har de erfarenheter som jag tycker att jag borde ha för att prata om dem med trovärdighet. Så jag själv till exempel, jag blev företagare av precis de här skälen. Det var inte så att jag råkade vara en entreprenöriell person, och sen så blev jag libertarian och började prata om att företagande är så bra, för det var det som jag hade sysslat med hela tiden. Och tvärtom, jag blev libertarian först. Och sen så insåg jag att jag är lite grann en hycklare om jag inte börjar anpassa mitt liv och levande till de här idéerna som jag har. Så att jag slog mig in på en entreprenöriell bana i samband med det. Och sen efter det så har jag också kunnat prata lite mer med andra och tipsa om hur mycket frihet man kan skapa för sig själv som företagare. Ett annat exempel det här med att byta land. Byta var man bor någonstans och få stora fördelar av det. Det är någonting som vi har börjat prata om

0: efter att vi flyttade till Malta, men också efter att vi har bott här ett tag. Vi har börjat bli mer frispråkiga och mer känna att vi har mer på fötterna när vi har bott här något drygt år. Och jag har jobbat med en hel del andra saker. Försöka avhjärntvätta mig själv. Avindoktrinera mig själv från en hel del skräp som ändå ackumulerades i huvudet under min uppväxt. Och på olika sätt fatta mod, göra min röst hörd. Men, de här sakerna kan jag prata om. Men det finns också många andra saker som jag inte pratar om. Som jag tycker är jätteviktiga. Som jag tror är väldigt viktiga. Men som jag inte känner att jag har riktigt på fötterna att prata om än. För att jag vill inte lära någonting som jag inte lever.
1: Mm. Vad nyfikna vi blir.
0: Ja, men en sån sak som är ett ganska enkelt exempel är fysisk träning. Jag har hållit på lite med det förr i tiden, men de senaste 10 åren så har jag varit så otroligt fysiskt förslappad och otränad. Att jag har känt att jag kan inte riktigt prata med någon större trovärdighet om de sakerna. Och jag kan inte göra det nu heller. Men jag lovar att om ett år så kommer jag prata mycket mer om kroppen och hur viktigt det är att ta hand om och arbeta med sin egen kropp. Det är någonting som du, Boris, kan prata om med mycket större trovärdighet.
1: Men då kan vi ju starta liksom fysisk fostran, bubbla fysisk fostran, det är helt underbart.
0: Ja, men ett annat exempel är till exempel barnuppfostran. Barn och hur man hanterar barn är kanske den allra viktigaste frågan. Om vi tar ett längre perspektiv, hur kan vi bygga frihet i framtiden? Så det är inte oss det handlar om, utan det är våra barn och barnbarn. Så att vad vi kan göra för dem medan de växer upp är ju, som jag ser i alla fall, den absolut viktigaste långsiktiga frågan. Och de mest kritiska nyckelfrågorna för att bygga frihet ligger förmodligen i hur kan vi förbättra uppfostran av barn. Men jag har själv inga barn, så att jag tänker inte sitta liksom och berätta för folk som är föräldrar hur de ska sköta sitt föräldraskap. Men någon gång kanske jag själv blir förälder. Och då kommer jag bli betydligt mer öppen med mina egna tankar om den saken. Som såklart också kommer utvecklas mycket.
1: Det där, alltså själva din hållning genomgående tycker jag så måste berömma det här. Extremt föredömligt. Alltså man skulle verkligen vilja att då skulle nästan svensk politik bli uthärdlig om de som ägnar sig åt politik liksom hade det här kravet på sig själva att nej, men jag ska visa att för min egen del att det här fungerar innan jag yttrar mig med några förslag. Tyvärr är det ju inte så att folk har din sunda grundinställning. En sak som jag också funderar på 2:30 på nätterna är ju det här med att när du och jag pratar om det här så blir det ju oftast jävla storslaget. Du ska i sina tid köpa upp hela Malta och jag ska dra mig tillbaka i total frihet till min farm i Petrolia i norra Kalifornien. Men alltså, jag tror att ibland att vi missar en grej här. Och det blir liksom att det vi talar om i de här storslagna entreprenörsprojekten och företag och tjofaderittan som är väg till frihet. Jag missar själv ofta det här som jag tycker är väldigt viktigt att påtala att nej, men alla kommer inte att ha företag eller bli entreprenörer eller nå friheten på den vägen. Men vikten att på, nu kommer jag låta feodal och hierarkisk, men vikten av att på den plats man befinner sig i livet, alltså att komma fram till att nej, men jag ska bli världens bästa jävla bilmekaniker eller jag ska bli världens bästa bagare, alltså den, eller världens bästa programmerare, alltså att människor måste inse att vägen till frihet går genom att man gör sitt arbete bra och blir fulländad, vilket arbete det än är. Om man inte gör sitt arbete bra, oavsett vad det är, så kommer man heller aldrig att nå personlig frihet.
0: En väldigt, väldigt viktig insikt. Och i det sammanhanget så vill jag verkligen, jag har nämnt titeln 2 gånger. Det är avsiktligt, jag ska nämna den en gång till. Harry Brown skrev boken som heter How I Found Freedom in an Unfree World. Hur jag hittade frihet i en ofri värld. Och den är en helt fantastisk resurs. För alla egentligen, alla som har tankar i den här riktningen. Det den gör är att den går igenom från kapitel för kapitel olika aspekter av livet. Och det är verkligen alla, alla upptänkliga saker. Liksom. Hur man kan se på sitt arbete. Man kan se på andra saker som man lägger mycket energi på. Till exempel familjeliv, hur man bor, barn. Och det är inte det att det är som en ritning för hur man ska leva sitt liv. Utan det är som en sorts checklista som man kan gå igenom för att få tillfälle att reflektera över alla de här olika aspekterna. Och så får man lite goda råd från Harry Brown. Och han är på vissa punkter ganska extrem. Men som det också står i den här artikeln så är han har lite sådana här 70-tals flummiga idéer.
1: Som kan inte
0: riktigt, ja, men till exempel han är ultraindividualistisk när det kommer till familjebildning. Och menar på till exempel att människor borde överväga att inte gifta sig. Att inte liksom låsa upp sig för mycket i liksom monogama, permanenta förhållanden. Att man kan ha liksom en mer individualistisk approach till barnuppfostran. Många av de här sakerna är så smarta saker som bara är kontroversiella. Till exempel att han säger att om man är ett par, en familj, så ska man undvika att äga saker gemensamt. Man ska till exempel inte äga 50% var av ett hus, utan det är bättre istället att en person äger hela huset och sen kan den andra personen, om det är relevant, till exempel betala hyra till den första personen. Så det kan vara saker som är liksom okonventionella men ganska, ganska smarta. Men också såna här saker som går lite på tvärs mot kärnfamiljsnormer och såna här saker. Men hur som helst, det där är bara sidosaker. Poängen med Herr Browns bok är att den inte liksom skriver folk på näsan och säger att gör si, gör så, gör absolut inte så. Utan poängen är att det är en sorts överblick. Om man inte har tänkt så väldigt mycket på de här sakerna, om man inte har rannsakat sitt eget liv, så kan man bara läsa hans bok. Och längs vägen från första kapitlet till sista så får man tillfälle att reflektera över alla de olika aspekterna. Och jag tror att vem som än läser den här boken, då kommer man hitta en handfull saker som var väldigt nyttiga att tänka igenom. Och helhetsidén är att om man tar ett nytt grepp på sitt liv så kan man bli mycket mer fri, leva mycket friare, leva mycket bättre.
1: Mm.
0: Ja, hur som helst, jag håller med i Boris om att ibland så kanske folk pratar för mycket, kanske även jag pratar för mycket om storslagna, storskaliga visioner. Men det som är min dröm är ju väldigt, väldigt småskaliga saker. Jag ska inte köpa upp hela Malta och sånt där. Det där tror jag är du som pratar om, Boris. Jag vill ju bara ha ett litet hemma, en liten gård någonstans. Där man kan ha ett visst mått av självförsörjning. Ett eller några små familjeföretag som man hankar sig fram på. Bra grannar, göra bra intressanta projekt med grannarna. En by. En väldigt liten gemenskap tillsammans med några andra frihetsälskande familjer.
1: Ja, men då ska ni ju flytta upp till mig i norra Kalifornien. Det kommer trivas mycket bättre där än på Malta.
0: Ja, vi får se var vi landar. Det är mycket möjligt att Malta inte är slutstationen. Och definitivt så är det så att både jag och Sofia drömmer om USA. Det är en dröm som vi haft och som vi inte kan släppa i första taget. Kanske Texas snarare än Kalifornien, men du vet liksom.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: En av de sakerna som fascinerade mig, som fångade min fantasi under november månad, var det som hände i Sydkorea. Där rullades det upp en väldigt märklig skandal. Det visade sig att presidenten Park Geun-hye i åratal har varit hjärntvättad och kontrollerad av en religiös sekt. En sekt som hade klona redan i hennes far. När hon var liten, när hon var liten på 70-talet. Hennes mor dog på 70-talet. Och vid det tillfället så klev den här sekten in och fyllde en väldigt viktig funktion för den här lilla flickan. Och hela tiden sedan dess, 70-talet, 80-talet, 90-talet, så har hon gått i ledband av först sektens ursprungliga ledare, som var nära hennes far. Och sen vederbörande dotter, Choi Soon-sil, som leder gruppen än idag. Och när hon gav sig in i politiken slutet av 1990-talet så var hon alltså redan ett väloljat redskap i gruppen. Som sedan dess har fungerat som ett slags hemlig regering i Sydkorea. Som har styrt och ställt fattat beslut, pushat igenom, forcerat olika typer av saker som presidenten har gjort. Godkänt hennes tal innan hon har hållit dem, godkänt redigerat hennes tal på ofta till synes obegripliga sätt. Och även gjort bizarra saker som att tvinga presidenten att ha väldigt fula, billiga kläder på sig istället för anständiga presidentkläder. Till slut rullades det här upp och det var stora demonstrationer i Seoul för att kräva Park Geun-hys avgång. Så småningom så slutade det med, eller slutade inte, inte slutade än. Så småningom så blev det en, jag är lite osäker på vad det kallas, men ett förfarande i sydkoreanska parlamentet som gjorde att presidenten är avstängd och ställd inför rätta. Och nu är det istället en ställföreträdare. Parlamentets talman eller en vicepresident eller något åt det hållet som har tagit över. Men intressant nog så fortsätter demonstrationerna. Därför att folk i Sydkorea tycker att det räcker inte med att Park Geun-hye står inför rätta, att hon förmodligen kommer att dömas. Utan hon måste oavsett det, måste hon avgå här och nu. Trots att hon inte är involverad i landets styre från dag till dag.
1: Mm.
0: Man har ju läst lite om sånt här historiskt. Om till exempel Rasputin, den här mystisk person med ett religiöst perspektiv går in och styr politiska händelser. Men det är inte fullt lika vanligt i modern tid. Men vi har Nancy Reagan, hon gick till sin astrolog och det påverkade politiken och sådär. Men jag kan inte påminna mig någonting av den här magnituden.
1: Nej, det här är sällsport stort faktiskt. Men som jag säger, det finns ju, står man ner här och där i olika länder, även i modern historia, så ser man ju tecken och tendenser i detta. Och vi ska nog koppla det här till ett tema som tror du var först med att ta upp, alltså att överheten och de som styr i staterna i världen, de blir ju så pass isolerade från verkligheten och människor, och så pass maktfullkomliga att de utvecklar nästan per automatik, alltså både underliga beteenden, vidskepelser och perversioner. Och jag tror att det här är ett alldeles utmärkt exempel på detta.
0: Ja, men samtidigt så är väl annorlunda i det här fallet, därför att Park Geun-hye var kontrollerad av sin sekt i flera årtionden innan hennes politiska karriär påbörjades. Men du kanske tänker att hon var ändå påtänkt som president långt innan dess, för att hennes pappa var president.
1: Ja, och pappan blev ju mördad av en person som av en säkerhetstjänst dignitär som ansåg att han stod i allt för att han var påverkad av den här sekten. Det var ju hans motivering till det hela. Så att det finns ju en långt gången intressant maktkamp här mellan delar av statsapparaten och den här sekten. Den har ju funnits där och verkat väldigt, väldigt länge. Jag gick igång på det här med att de hade tvingat henne att klä sig så fult. Alltså, jag tror till exempel att där har vi förklaringen till att alla ledande socialdemokratiska kvinnliga politiker har så fula frisyrer och har samma frisyr. Att det är en sekt som styr dem.
0: Offentlig sektor, frisyrensekten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det där var ett väldigt intressant spår faktiskt. Det där tycker jag vi ska göra ett grävande reportage om ett tillfälle. Vad kommer det sig att de har de märkliga frisyrerna?
2: Radio Bubbla.

0: Teheran förbjuder invånare att gå ut med hunden samt att framföra bil med hund i fordonet. Del av kampanj för att avskräcka från hundägarskap. Polischef Hossein Rahimi menar hundnärvaro leder till rädsla och ångest hos allmänheten. Hunden betraktas sedan islamiska revolutionen som orent och provästerländskt inslag i samhällsbilden. Vi pratade lite tidigare i den här sändningen om vargar och hundar och människans relation till dessa djur. Kanske borde vi prata om den här länken i direkt anslutning, för att det är en intressant koppling. Vi pratade då om hur domesticeringen av vargen och skapandet av hundsläktet, vem som nu var ansvarig för det, var ett nyckelmoment i uppkomsten av mänsklig civilisation. Men i den muslimska världen har man en helt annan syn på hundar. Jag kan delvis sympatisera. Jag är själv ingen hundmänniska. Jag har faktiskt lite mer den här muslimska synen när jag tänker på saken. Att hundar känns orena och konstiga och lite skrämmande. Jag är inte så förtjust i hundar. Jag är mer en kattmänniska. Men samtidigt så det är inte utan att jag blir lite sugen på ändå skaffa en hund.
1: Mm.
0: Eller 10 hundar eller 200 hundar. När jag läser om den här artikeln.
1: Stärker ju caset för att skaffa vakthund om man bor i Sverige.
0: Ja, verkligen. För nu har jag fått veta att hundar framkallar en oerhörd rädsla och ångest hos mohammedaner. Och det är ändå någonting som jag kan ge mitt stöd till.
1: Ja, eller hur?
0: Jag tycker, det är mycket, mycket intressant med den här artikeln. Alltså, en sak som jag undrar, jag kan försöka ge ett svar också, men man kan fråga sig, varför har inte den iranska regimen helt enkelt förbjudit hundar?
1: Ja, de hade ju kunnat göra det.
0: De har gjort allting utom att förbjuda hundar. Nu säger de alltså, du får inte gå ut med hunden på gatan och rasta den. Du får inte ha den i offentliga parker och så vidare. Och du får inte heller ha den i bilen. Du får köra runt med hunden i bilen. Och då undrar man, vad återstår egentligen? Du måste ha hunden hemma, kanske i din egen trädgård. För du får inte gå ut och gå med den. Och du får inte köra den i bilen. Vilket ju är, alltså, hur ska du få hunden till exempel veterinären om det behövs eller något sånt där. Men så de gör det. Och tidigare så har de haft andra såna här kampanjer och ganska drakoniska straff. De har till och med, som jag förstår den här artikeln, det var 5 år sedan som parlamentet i Iran bestämt sig för att folk som rastar hunden kan straffas med böter eller med spöstraff.
1: Oj.
0: I särskilt allvarliga fall.
1: Särskilt allvarliga fall av hundrastning.
0: Ja, så det är ett problem som man har haft sedan 1979 i Iran, men man har ändå inte förbjudit hundinnehav. Det kan man annars tycka att skulle kunna vara ett logiskt steg att förbjuda hunduppfödning, förbjuda hundar generellt. Varför inte? Om hunden är liksom ett orent, omoraliskt, ogudaktigt, om alla hatar alla hundar, varför inte bara göra processen kort?
1: Ja, hade det varit rätt. Till och med lätt, menar jag. Jag menar, även amerikanska poliser springer runt och skjuter hundar på löpande band. Det gör de inte för att det finns en lag mot det. Det är mest att varje gång de ska slå ner någons dörr för att de har för lite att göra på eftermiddagen, så passar de på att skjuta alla husdjur också. Mest för sakens skull.
0: Men det är därför de tycker USA är den store satan. De är så avundsjuka på den amerikanska hundpolicyn.
1: Så måste det vara. Undrar vad de tycker om Kina. Kineserna älskar ju hund.
0: Kanske ändå att de skulle kunna mötas på något sätt med Kina. På den punkten.
1: Ny exportvara.
0: Ja. Jag tycker det är intressant och jag vet inte svaret på frågan, men jag kan tänka mig att det här är ett exempel på att världens stater trots allt inte är allsmäktiga. Till och med för en hyfsat tyrannisk och osund regim som den iranska, så finns det gränser för hur långt de kan gå. Jag tror att de skulle ha förbjudit hundar om de kunde.
1: Mm.
0: Men de kan inte. För de vet att om de säger liksom att nu ska alla hundar skjutas, så finns det folk som är oerhört starka känslomässiga band i sina hundar som bara inte skulle tolerera det.
1: Mm.
0: Och med all rätt naturligtvis.
1: Kan du tänka dig smugglingsverksamheten? Så här, små chihuahuor i små väskor och grejer som folk smugglar över gränsen. Illegala hundligor. Hade varit något.
0: Det är intressant. Det kommer finnas då väldigt liksom selektiv efterfrågan på små hundar. Ja. Också tysta hundar.
1: Precis.
0: Man kan smuggelhundar. Ja, hur är det med? Jag tycker det är ganska uppmuntrande. Det finns en gräns för hur långt de kan gå. Och jag tycker vi kan fundera på det ibland också med avseende på Sverige och andra länder i väst. Att det finns saker som staten förmodligen skulle vilja förbjuda, men de kan inte.
1: Mm.
0: Och där kan vi också tänka på saker som ja, det finns ett frö där till att göra motstånd och stoppa staten.
1: Jag tror inte det kan vara en ny skatt på Irans medelklass också. Tänker mig att det är medelklassmänniskor som har hund. Det kanske inte är så många. Tänker mig att det inte är så många arbetarklass iranier med kamphundar som glider runt i orten, utan det är mer av ett medelklassnöje att ha hund. Och så kan böten om man plockar in för alla som går på promenad, det är en ny intäktskälla.
0: Ja, det där, ja.
1: Och så anför man religiösa skäl. Det är ett nytt sätt att skaffa säkra lojaliteten hos polisen mot det religiösa styret. Få in bötesbelopp för att jaga sådana här svagtrogna hundägare.
0: Ja, mycket tänkvärt. Jag får se hur det går för hundarna i Iran. Jag hejar på hundarna i alla fall.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Norska statens pensionsfond önskar få mandat att investera i icke-börsnoterade företag. Vill göra gällande att dessa investeringar historiskt har bättre avkastning än listade bolag. Ja, här har vi en intressant uttalande från Norges tvångsförvaltare av bestulna medel. Norska statens tjuvgods uppgår till hela 1 000 miljarder dollar, alltså 1 trillion på engelska eller 1 biljon på svenska. Allokeringen just nu enligt The Local som vi länkar till är 65,9% noterade aktier, 31,6% obligationer av olika slag samt 2,5% i fastigheter. Man menar enligt artikeln att onoterade aktier historiskt sett påvisat lite bättre avkastning än noterade. Problemet är såklart att det är svårare att både köpa och sälja onoterade aktier. Men om det är en liten del av portföljen som ska hållas över lång tid, ja, då kanske det är en bra sak. Personligen står onoterade för en majoritet av min egen portfölj, men det är snarare en konsekvens av mitt eget entreprenörskap, vilket man inte kan beskylla norska staten för. En stat kan som bekant aldrig skapa något eftersom medlen de använder först har bestulits någon och därmed skapat förstörelse i processen. Problemet är naturligtvis att så fort staten gör något på börsen eller utanför börsen så tränger de ut riktigt kapital. Så varje statligt förvaltad krona är en förstörd marknadsmekanism. Om jag kunde få ut det som populärt kallas min pension, stort skämt naturligtvis, då skulle jag naturligtvis ta ut det illa kvickt. Få saker är så omoraliska såsom statlig pensionsförvaltning. Hur som helst, man nämner också en annan intressant sak i artikeln och det är den jag tänkte att vi ska prata om. Sedan 1996 har antalet noterade bolag i USA minskat med hela 50%. Och det är kanske en häpnadsväckande siffra, kanske någon tycker. Men det är naturligtvis en konsekvens av de enorma regleringar som påförts företagare ända sedan Bill Clinton rökte cigarr. Det här är ju inte direkt, alltså nu är det ju liksom inte så att regleringarna minskar heller, så det blir bara värre och värre. Det här borde ju rimligen betyda att private equity, det vill säga privata pengar som investerar i onoterade aktier utanför börsen, är en framtidsbransch. Vad tror du om den analysen, Martin?
5: Mm. Det tror jag absolut. Rimligen så måste det vara så att, att regleringar spelar en väldigt stor roll här. Det skulle se annorlunda ut utan statliga regleringar, framförallt av publika bolag. Man kan också tänka sig att distinktionen mellan det vi nu kallar för privata respektive publika bolag skulle vara mer diffus, skulle vara mer av en gråzon. Det skulle finnas olika sätt att låta folk handla med sin aktie, att publicera information om sitt företag och så vidare. Det går ju tillbaka till frågan om vad som är en framtidsbransch och vad man tjänar pengar på, oavsett om man är en statlig fond eller en riktig investerare. Så går ju tillbaka till den frågan vi diskuterade för några inslag sen om informationsasymmetrier. Man hör nästan på själva orden publik respektive privat. Mm. Att någonting publikt är någonting som det finns mycket offentlig information om. Att någonting som är privat är någonting mer okänt, mer exklusivt. Så naturligtvis är det så att när man handlar med publika aktier så har man, ja, man kanske då mindre av informationsasymmetri. Alla har tillgång till samma publika information om de här företagen. Medan när man investerar i privata aktier så har man större potentiell uppsida därför att man har större informationsasymmetrier. Så att om man har information om de här onoterade aktierna så har man förmodligen en bra chans att tjäna pengar. Och det är därför som du till exempel har en del onoterade aktier. För att du som entreprenör har tillgång till information som andra inte har. För att du känner andra entreprenörer. Och därför vet saker om deras projekt som andra inte vet. Så det andra bara ser slumpmässigt onoterat bolag. Med något obegripligt webb 2.0-aktigt företagsnamn.
4: Mm.
5: Så vet du. För du har suttit och supit med entreprenören X, Y och Z och vet liksom. Det är ett bra exempel på den informationsasymmetrin. Sen vet inte jag om norska pensionsfonder har förutsättning att skaffa sig sån information. Å ena sidan pengar luktar inte, och å andra sidan så förhoppningsvis kanske det finns någon som inte är lika pigg på att jobba med dem och ta deras pengar och ge dem information.
4: Mm.
5: Det är förstås en välfunnen poäng som det gör att allting som norska pensionsfonden gör är underminerar genuina marknadsmekanismer.
4: Mm.
5: Så att ingenting de gör är egentligen bra. Det kan vara kanske marginellt mindre skadligt något alternativ.
4: Mm. Ja, i Sverige har vi ju en annan arm utav den stora bläckfisken staten som är inne och petar. Det är ju Vinnova och Almi som i princip konkurrerar ut små liksom boutique private equity firmer. Där Vinnova och Almi liksom bara pumpar in pengar i allehanda konstiga så kallade entreprenörsprojekt. Varpå det finns mindre plats för små bolag, affärsänglar och så vidare att investera i bolag än vad det annars skulle ha funnits. Så att risken är ju här att att Norge får en jättebjässe som ska trycka in pengar i allehanda startups och liknande, vilket inte nödvändigtvis kommer få positiva effekter.
6: FN och Google lanserar interaktiv webbsida som ska besvara 5 vanliga frågor kring konflikten i Syrien, vill slå hål på myter och missförstånd samt få människor att donera pengar till UNHCR. Ja, Google. Om det till äventyrs finns någon som fortfarande föreställer sig att Google är någon typ av, ja, att det är ett företag, att de har någon sorts neutral position. Dags att begrava den uppfattningen. Det här är ett väldigt intressant exempel på hur Google håller på att integrera sig med världens stater, i det här fallet FN-byråkratin som sysslar med migration och flyktingfrågor. Det är lite beroende på vilket land man befinner sig i, så kommer man få, i vissa fall, kommer Google liksom pusha en särskild hemsida som de har gjort när man söker på saker som har att göra med Syrien och kriget i Syrien. Därför att det är en sorts folkbildningsinsats. Man har upptäckt att många människor har uppfattningar om Syrienkonflikten som FN och Google tycker är felaktiga. Så de vill fixa det här genom att besvara de här frågorna. Naturligtvis på ett objektivt och helt och hållet korrekt sätt. Utan någon politisk vinkling. För det skulle väl aldrig FN eller Google göra. Så att den här sajten då, den är till för att svara på frågorna. Hur var Syrien innan kriget? Vad händer i Syrien? Vem är en flykting? Vart är de syriska flyktingarna på väg? Och hur kan jag hjälpa syriska flyktingar? Det är de fem frågorna. Och jag klickade mig faktiskt igenom den här sajten.
1: Men berätta, jag är jättenyfiken på, vad lärde du dig?
6: Jag lärde mig allt möjligt, måste jag säga. Det skakade nästan om min världsbild. Till exempel, jag tar bara brottstycken här som jag kladdar ner på ett anteckningsblock. Till exempel fick jag veta att på frågan om vem är flyktingarna? Eller hur var Syrien i det här kriget? Så jag vet att 18% av syrierna har en advanced degree. Det är inte oklart vad det betyder. En hög examen. Och det ska jämföras med 11% av amerikaner som har en advanced degree. 18% av syrier, 11% av amerikaner. Och sen en liten asterisk efter ordet syrier. Där står att siffrorna baseras på syriska invandrare som bor i USA.
1: Nej, men sluta.
6: Det är sant. Vem som helst kan bara gå in på den här sajten och kolla. Så att de ska beskriva flyktingarna från Syrien, de som flyr från Syriens krig nu. Och för att illustrera det så visar de på att syrier som bor i USA idag har en högre andel högre examina än vad amerikaner i allmänhet har.
1: Ja, men då kan man lika gärna gå in på ett amerikanskt universitet och liksom studera doktorerade syrier och konstatera att nej, men 100% har en advanced utbildning. Det var den mest hårresan jag hört i förfalskning av data.
6: En av mina favoriter var också en sån här, det är som ett bildspel kan man säga, som hade de en bild där det står många flyktingar har åstadkommit fantastiska saker. Stor bild av Albert Einstein.
1: Jag lägger mig under bordet nu alltså. Det där är ju DN innan kursomläggningen i helgen.
6: Ja, det är det att Google och även som vi pratade om tidigare inslag i den här sändningen, Volvo och så vidare. De är alltid efter. De kan aldrig vara liksom cutting edge när det kommer till politik. Utan det är alltid någon sunk från Mikael Dambergs byrålåda som har legat där och möglat några år. Så de är alltid också hopplöst efter. I det här fallet så är det ju UNHCR, FNs flyktingorganisation. Och de har även petat in ett citat från deras chef, Filippo Grandi heter han. I slutet av den här presentationen så citeras han som källa till påståendet att flyktingars bidrag till sina nya hemländer är överväldigande positivt.
1: Ja, men du behöver ingen statistik. Kamrat Filippo Grandi har berättat hur det är.
6: Ja. Var och en kan göra sina egna bedömningar och dra sina egna slutsatser av den här Google-sajten. Jag tycker det är ganska intressant tecken i tiden. Det är så oförblommerat på något sätt att man bygger en sån här, ja, men det är en politisk propagandasajt och bygger in den som en del av Googles sökfunktion. Alltså vad som i praktiken är en bit grundläggande internetinfrastruktur. Det är tänkvärt.
1: Och skrämmande. Får man veta något om orsakerna till kriget? Och varför det fortsätter?
6: Det står en del om det också. Också beskrivs vilket paradis som Syrien var innan kriget. Hur välutbildade alla är. En blomstrande turistindustri de hade. Massor med såna här fascinerande berättelser.
2: Radio Bubbla.

0: Är det då?
1: Justin Raimondo död i lungcancer vid 67 års ålder, var legendarisk aktivist för frihet och mot krig, författade åtskilliga böcker samt fler än 3000 artiklar på antiwar.com som han medgrundade år 1995. Ja, Justin Raimondo har gått ur tiden, en person vars artiklar vi ofta pratat om Radio Bubbla. Men det måste ha hänt minst 10-20 gånger att du och jag, Boris, har tagit upp en artikel från Justin Raimondo. Ofta i opinionsavdelningen, nästan alltid med sylvass kritik av det amerikanska imperiets framfart, diverse militaristiska äventyr. Justin Raimondo var alltså medgrundare av antiwar.com. En av de allra viktigaste naven för libertariansk verksamhet i världen. Samtidigt en sajt som är, ja, men jag skulle ändå vilja säga, alltså, skamligt underskattad och underuppmärksammad. Mm. För att vi på Bubbla, ska vi faktiskt klappa mig på ryggen och säga det, att vi på Bubbla har alltid länkat mycket till antiwar.com, och i Radio Bubbla har vi lyft fram dem och pratat om betydelsen av den här sajten. Men i den bredare libertarianska rörelsen så är det sällan som antiwar.com dyker upp som referens, trots att den är så oerhört viktig. Givetvis finns det många, de bra människorna på Misesinstitutet och så vidare, som gör det. Men det är väldigt osynlig i relation till hur produktiv och viktig den här sajten har varit. Som alltså funnits sedan 1995 och specialiserar sig specifikt på att motsätta sig krig, militära interventioner runt om i världen. Och framförallt handlar det då naturligt nog om en kritik av amerikansk militär interventionism. Det här är en av de absolut viktigaste libertarianska frågorna, och en fråga som särskiljer den libertarianska rörelsen på ett väldigt positivt sätt från andra politiska tendenser. Att vi alltid haft den här konsekventa hållningen mot krig. Och det var en väldigt viktig fråga till exempel förr i tiden för Murray Rothbard, som brukade vara den intellektuella ledaren för rörelsen. Men som nu, jag ska inte säga att det är fallet i glömska, men fokus, det läggs mindre fokus på det nu än det gjort förr i tiden. Vilket förtjänstfullt uppmärksammas av vissa samtida profiler, till exempel Tom Woods och Scott Horton och andra som fortfarande håller den här facklan högt. Apropå Murray Rothbard, så var ju Justin Raimondo även en nära vän till honom. De var vänner och samarbetade under många, många år. Och på det sättet så har Justin Raimondo varit väldigt nära kärnan och rörelsen i årtionden. Och en av hans böcker som han har skrivit, som är en av hans viktigaste böcker, är hans biografi över Murray Rothbard, som jag tror är den mest utförliga och välgjorda biografin som finns. Den heter An Enemy of the State, The Life of Murray Rothbard, kom ut år 2000. En annan känd bok som Justin Raimondo skrev hette Reclaiming the American Right, The Lost Legacy of the Conservative Movement. Den skrev han i början av 90-talet, och man kan säga att Justin Raimondo var ganska tidigt ute med en sorts högerorienterad konservativ libertarianism. Visserligen kan man säga att det var kanske inte lika kontroversiellt på den tiden, eftersom Rothbard och andra var ganska glasklara på den punkten under början av 90-talet. Men nu, vid det här laget, så har det hänt en del i den libertarianska rörelsen, och det finns mer av en splittring mellan så kallade vänsterlibertarianer och högerlibertarianer och så vidare. Men Justin Raimondo har varit en kämpe för en mer högerorienterad konservativ approach under väldigt lång tid. Vilket eventuellt är en av orsakerna till att han inte fick så mycket uppmärksamhet i vissa kretsar som han borde ha fått. Samtidigt så har Justin Raimondo, han hade en märklig bakgrund om man går längre bak i tiden. Han kom in på den politiska libertarianska scenen någon gång, kanske 60-talet, 70-talet. Han blev intresserad av Ayn Rands idéer och blev aktiv i den libertarianska rörelsen. Men till att börja med så var han, ja, men engagerad för andra delfrågor, kan man säga. Alltså, till exempel så kämpade han för homosexuellas rättigheter. Raimondo, han var homosexuell själv. Och han, han på 70-talet så var han en av dem som jobbade inom Libertarian Party för att då det libertarianska partiet skulle liksom acceptera och intressera sig för de här frågorna. Sen var ju Ramon, han var ju aldrig en del av liksom den dåliga liksom homolobby-varianten. Men på 70-talet så kämpade han för kanske de mest grundläggande sakerna, att Libertarian Party skulle lyfta frågor om att avskaffa rent laglig diskriminering av homosexuella och så vidare. Så han hade en ganska, ganska brokig karriär genom den libertarianska rörelsen. Från den typen av aktivism till det som kallas för Radical Caucus i Libertarian Party, tillsammans som han startade och tillsammans med Murray Rothbard. Och sen var han en del av liksom Rothbard-klicken fram till 90-talet när de startade Antiwar.com. Så en lång och strålande karriär. Och som det nämndes i rubriken här, så har skrivit mer än 3000 artiklar på antiwar.com. Och vilken enorm och viktig insats han gjorde där.
0: Ja, jag minns Alexander Cockburn, den gamle marxisten och en av ledarna för någon slags vänster i USA. Han sa att han gillade inte att läsa Justin Raimondo, därför att han fick alltid så jävla dåligt samvete och tyckte att fan, vi gör för lite mot krigen. Så att det fanns ju alltid något väldigt uppfordrande i hans texter, liksom att en slags moralisk resning helt enkelt, som är något väldigt bjudande i texterna, som, ja, jag tror fler kan bli lite stressade av just detta, att fan, man måste göra någonting.
1: Ja.
0: Vilket är bra.
1: Ja, verkligen. Justin Raimondo dog alltså lungcancer, och han har varit sjuk länge. Alltså, vi har läst om det här, vi har till och med haft ett inslag tidigare på Radio Bubbla om att Raimondo är sjuk och döende. Det var länge sedan nu. Han blev diagnostiserad med steg 4 lungcancer i oktober 2017, och då sa de att han hade ett halvår kvar att leva, men uppenbarligen så överlevde han längre än så. Men vi stötte på det här när det kan ha varit i kanske januari, februari 2017, om jag får gissa. Då hörde vi av oss till Justin Raimondo från Bubblas sida för att fråga om han ville vara en av talarna på Korax-konferensen sommaren 2017. Och hans svar var ganska intressant. Han sa att han kan tyvärr inte av hälsoskäl, han är svårt sjuk, han har cancer och allt det där, så han kan inte resa och han kan tyvärr inte komma på konferensen. Men han sa att han hade väldigt gärna kommit annars, och han sa att han var väldigt glad att han hade fått frågan, inbjudan att prata på konferensen, för han sa att jag får nästan aldrig inbjudningar att tala på libertarianska konferenser, vilket vi naturligtvis tyckte var helt alltså förbluffande. Men sen så tänkte jag efter, ja, men nu när man tänker på det, man har inte sett så många liksom YouTube-filmade föreläsningar och sånt där. Och tydligen så berodde det, enligt honom själv, på, jag ser absolut ingen skäl att inte tro på det, att han fick helt enkelt väldigt få inbjudningar att tala. Vilket, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Om man inte hade gått bort, så hade vi fortsatt försöka boka honom till framtida Korax-konferenser, naturligtvis. Väldigt tråkigt att vi aldrig lyckades med det. Det hade varit någonting att få Raimondo till Europa och höra honom live. Ja, vi skickar en tacksamhetens tanke till Justin Raimondo för alla hans fantastiska insatser för friheten och mot krigen. Och ni som uppskattar hans värv, överväg att ge en donation till antiwar.com, en utomordentlig sajt som kommer kämpa vidare i Justin Raimondos anda, men är lika beroende som alla andra sådana här organisationer av donationer. Och de är givetvis inte populära hos liksom storkapitalet, och det finns inga stora donatorer som pumpar in pengar i antiwar.com, så det är upp till oss små donatorer att finansiera deras verksamhet. Så det är tips om man vill gör någonting för hans minne. Om man inte har någon särskild relation till Justin Raimondo, kan jag istället rekommendera till att gå in på antiwar.com och söka på hans PR-arkivet på hans artiklar och läsa lite av vad han skrev. Och sen kommer du vilja göra den här donationen till antiwar.com.
0: garanterat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi har också en rubrik här som noterar att polisen i Västerbottens inland också ska prioritera upp narkotika och trafikfrågor. Vi ska inte fortsätta den här deprimerade listan även om vi skulle kunna göra det. Vi skulle sitta väldigt länge och räkna upp de här exemplen, bara från Bubblas Sverigeavdelning. På att det som prioriteras av myndighet Sverige är narkotika, sätta dit folk som använder droger, trafikfrågor, fortkörningar, den här typen av saker. Och naturligtvis skatteärenden. Finns det möjlighet att driva in mer skatt så kan man räkna med att det sitter någon och någon håller koll på det här. Under tiden så är det fritt fram att kasta tegelstenar och packa knark i Seved.
3: Ja, de har ju ett medborgarlöfte här uppe också i Västerbotten, ser jag.
1: Mm-hmm.
3: Polisen har avgett ett medborgarlöfte till medborgarna. Förstår dock inte vad det går ut på riktigt. Trafiken är också ett av de prioriterade områdena i det medborgarlöfte som har undertecknats i Malå. Jag menar, narkotikabekämpning är ett annat. Och vägarna där uppe är ju extremt glestrafikerade och väldigt bra. Finns inget skäl att ha någon trafikpolis där uppe överhuvudtaget. Alltså. Det är som mental sjukprioritering. Det är uppenbart att de rör sig åt alla håll och aktivitetsområden där det finns minimal risk för att egna fikan ska störas. Då kan de sitta och mumsa liksom på sina munkar och kanelbullar vid sidan av vägen och så vänta i 5 timmar på att någon ska åka förbi så de kan kolla om han eller hon kör för fort. Och sola sig lite samtidigt. Det är stötande helt enkelt det de håller på med.
1: Ja. Jag måste i alla fall ge polisen i Västerbotten en eloge för deras obskyra namn. De här två poliserna som är huvudpersonerna i den här artikeln, de låter som att de är hämtade direkt ur en Sjöwall Wahlöö-roman. De heter Tommy Kurkinen och Reidar Djukström. Djukström är ett nytt namn för mig, det stavas med HJ.
3: Ja, jag vet, men jag blir jätteorolig därför att Djukström är ju en av landets ledande stalinister.
1: Mm-hmm.
3: Peter Djukström, ärkestalinist, också ett tag propagandageneral för Melodifestivalen faktiskt. Och insamlingen kring denna.
1: Aha.
3: Ja.
1: Ja, intressant.
3: Och han gillar talibaner också. Det där... Nej, världen är för obehagligt liten. De är säkert släkt.
2: Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, järv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag. Hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: Pentagon väntas öka budget för kriget mot IS-terroristerna med 35%. Har tidigare meddelat att man vill öka sin marknärvaro. Det här är en årlig dans som handlar om att man bestämmer budgeten för det amerikanska försvarsdepartementet. Det här handlar om att sätta budgeten för 2017. Och den här veckan så kommer Pentagons förslag på hur mycket man ska öka deras budget. Att en statlig myndighet föreslår att man ska öka deras budget är inte precis en överraskning. Men de vill att pengarna som avsätts för kriget, som de kallar det för här, kriget mot IS-terroristerna i Irak, ska öka 35% jämfört med förra årets budget om Pentagon får bestämma.
3: Det är ju lite olika bud här. Det är faktiskt, hur mycket man än försöker läsa in sig, så är det ganska svårt att få grepp om den här budgetdansen. För att vi har ju också en länk från BBC som diskuterar Pentagon-budgeten.
1: Mm.
3: Och där hävdar BBCs reporter att det är en 50% ökning av insatserna mot IS.
1: Ja, det är sant. Men, det är faktiskt direkt motstridiga siffror. Nu tittar jag på dem sida vid sida. Det står 35 på antiwar.com och 50% på BBC.
3: Men jag av väldigt många skäl litar mer på antiwar.com, därför att den här BBC-länken är något svårbegriplig. Alltså den känns som en som det var en svensk Aftonbladets journalist som hade rewritat ett pressmeddelande från Pentagon. Därför tittar man på siffrorna så konstateras, så innebär de att budgeten totalt för Pentagon inte kommer att så innebär att de söker mindre pengar för 2017 än för de gjorde förra året. Eller för det här året. Men samtidigt så är BBC-artikeln en lång lista på ökningar som de ska göra. Ökar fyra gånger i Europa, satsa mer på att köpa in missiler och så kallade smarta bomber, rusta upp undervattensflottan och så vidare. Så man listar en lång lista av ökningar, men rimligen sett så borde det också finnas en massa minskningar också om budgeten är konstant, och de framgår inte någonstans.

0: för IS-kriget. Men pengarna kommer gå till en särskild budget som heter Overseas Contingency Operations. Och det är en nästan en sån här slush fund som Pentagon får göra lite vad de vill med. De har inte så mycket begränsningar och så mycket insyn. Så att exakt hur de här pengarna kommer att användas, det är väldigt svårt att säga. Mm. Vi vet att Pentagon har redan 3700 soldater på plats i Irak. Och nu vill man, officiellt vill man skicka 800 till. Men förmodligen betyder fler än året är slut och ännu fler när den här nya 35-procentiga ökningen kickar in. Så att även om det här inte är vad som toppar nyhetssidorna i allmänhet idag, att kriget i Irak och Syrien håller på att utökas, så är det det som kommer hända nu under året och nästa år. Alla gånger om Pentagon får som de vill.
1: Ja, de hittar alltid något nytt litet land att skicka trupp till.
0: Samtidigt har vi nyheter om att ryska och iranska toppdiplomater bekräftar utökat säkerhetssamarbete, säger sig ha gemensamma intressen i att motverka USAs dominans i Mellanöstern. Och vi har också en länk som pratar om att Rysslands bomber stärker IS-terroristerna och ökar flyktingströmmarna enligt brittiske utrikesministern. Och det är en ganska intressant länk där Philip Hammond, som är utrikesminister i USA, säger att det är en källa till ständig frustration för honom att allting som vi gör undermineras av ryssarna. Och han illustrerar väldigt fint här hur Storbritannien, NATO, alliansen och Ryssland officiellt gör samma sak i Mellanöstern just nu. På pappret så gör de samma sak. De bekämpar IS-terroristerna. Det är vad NATO säger att de gör och det är vad Ryssland säger att de gör. I praktiken så har de diametralt motsatta intressen och jobbar för helt olika saker. Och mer specifikt då i Syrien så är ryssarnas intresse är att stötta upp Assad-regimen och se till att familjen Assad fortsätter att kontrollera Syrien. Medan NATO-alliansens mål är det motsatta, att avsätta familjen Assad. Och som det påpekas här, när britterna försöker hålla koll på vad ryssarna egentligen gör. Till exempel då, förra veckan så gjorde Ryssland 468 flygangrepp i Syrien. Och enligt egen uppgift då så träffar de mer än 1300 terroristmål. Men brittiska källor säger att i själva verket så gör de ganska lite bombning av IS-terrorister. Huvudsakligen så bombar de det som NATO kallar för den moderata oppositionen. Mindre än 30% av de ryska flyganfallen är mot IS-terroristerna, säger Storbritanniens utrikesminister. Så han säger att i själva verket så stärker ryska insatser IS-terroristerna på marken.
1: Jag tror han har alldeles rätt där, men man blir också lite bekymrad över den intellektuella nivån på denna brittiska minister. För att de som lyssnar på Radio Bubbla har ju lärt sig med tiden att det går alltid att analysera och förstå både USAs och Rysslands beteende. Det går att lista ut och hitta nycklar till detta. Men denna stackars brittiska minister, han konstaterar att vi har ingen som helst idé vad Kreml har för game plan. Vi vet inte. Det finns inga råd som diskuterar dessa saker. Det beror på vad som pågår i Mr. Putins huvud. Alltså man personaliserar politiken till att det beror på vad som händer i Vladimir skalle, vilket humör han är på för dagen. Ja. Det är både korkat och uppgivet.
0: Eller så är det så att den här Mr. Hammond, han är out of the loop. Han får inga uppdateringar om det här.
1: Just det. Ingen ger honom dagens underrättelse-PM om grunderna för ryssarnas agerande. Han sitter och kliar sig i huvudet.
0: Det kan man förstå om det är ännu en källa till frustration och ilska hos honom.
1: Ja.
0: Hur som helst, vi ser här den här hotfulla situationen tona upp sig ännu mer. USA storsatsar

utökar sina insatser. Ryssland fortsätter vara oerhört aktiva interventionistiska i Mellanöstern. Varken USA eller Ryssland gör det de säger att de ska göra. Utan de har andra agendor som de pratar tyst om. Samtidigt så ger sig Kina in i leken. Stärker sina band med Iran och Saudiarabien. Och den här situationen den kan därför bara bli mer explosiv under det här året. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Sedeltryckeriet i Tumba läggs ned. Sveriges sedlar som tillverkats där sedan 1755 ska istället tryckas på Malta. Riksbanken sålde 2002 verksamheten till det privata företaget Crane. Ja, den enes död är den andres bröd, som det gamla talesättet lyder. Tumba och Sverige förlorar cirka 170 arbetstillfällen och Malta vinner ett okänt antal. Man skulle kunna säga att Malta får valuta för pengarna. Man kan tala om flera olika perspektiv på den här nyheten, tycker jag. Hur olika länder lockar till sig respektive stöter bort investeringar. Det här har vi pratat om mycket i tidigare Radio Bubbla ekonomi specialsändningar. Hur den här nyheten knappast kan förvåna någon, då Riksbankens krig mot kontanter har varit ett tema länge. Inte bara i de här specialinslagen utan även i ordinarie sändningar. Och hur detta kan komma att påverka Sverige i en framtida krissituation, som exempelvis ett krig eller handelsblockad. Men låt oss börja med en historisk tillbakablick. Tumbabruk grundades som sagt av Riksbanken 1755 för att få bukt med falska sedlar. Det var ett problem med falska sedlar eftersom man importerade papper från utlandet för att göra de svenska sedlarna. Och 1755, det här gör Tumbabruk till världens äldsta i sitt slag. Och på den tiden var det inte bara ett tryckeri utan också ett pappersbruk där man gjorde de här speciella papperskvaliteterna då. Och varför Tumba? Jo, i närheten av den här platsen så rinner Tumbaån med en fallhöjd på 5 meter från Kvarnsjön. Och det gav perfekta förutsättningar för vattenkraft för bruket då. Dessutom var Tumba på den här tiden väldigt avsides, vilket också ansågs som en fördel. Och att framställa så här så kallade säkra sedelpapper är än idag en tekniskt komplicerad process. Idag har vi ju massa olika tekniker med liksom plastfilmer och hologram och metalltrådar och vattenstämplar och allt möjligt. Och Sverige fick vid den här tiden ta hjälp från Holland då vi fram tills bruket öppnade importerade de här sedlarna från utlandet då, som jag sa. Så en mäster Erasmus Mulder anställs som sedermera etablerade den svenska sedelpapperstraditionen. Och den här traditionen den stod stadigt ända fram till den mekaniserades så sent som 1938. Vilket gjorde Sverige till en av de sista länderna i världen som övergav handformade sedelpapper. Och 2002, ja, då säljer Riksbanken bruket till Crane Currency, ett amerikanskt företag baserat i Dalton, Massachusetts. Och företaget är i jämförelse med Tumba bruk en pigg 217-åring grundat 1801. Men fadern till de tre grundarna, han heter Stephen Crane och han köpte sitt första bruk redan 1770, alltså bara 15 år efter att Tumba bruk öppnade. Och han gjorde en förmögenhet på att sälja papper till den amerikanska patrioten Paul Revere som tryckte de första papperssedlarna i de 13 kolonierna under revolutionen. Och mycket papper blev det. Det tryckte så mycket sedlar att de blev närmast värdelösa. Och dessa kallades för Continental Script. Och sedan de förlorade allt sitt värde har uttrycket Not Worth a Continental på amerikanska betyder ungefär inte värt pappret det är tryckt på. Crane Currency har idag 1000 anställda och omsätter nästan en halv miljard dollar. Och 2016 annonserar Maltas premiärminister Joseph Muscat att Crane Currency ska öppna ett tryckeri på Malta på hela 15 000 kvadratmeter. Investeringen sägs ligga på cirka 100 miljoner dollar, alltså 1 miljard svenska kronor. Och sedan 2017 ingår Crane Currency i Crane Company, en börsnoterad koncern med 11 000 anställda. Ja, med den lilla jämförelsen kanske det inte är så konstigt att verksamheten inte stannar kvar i Sverige. Lilla Tumba bruk når knappast upp till fotknölarna på Crane Company. Det som däremot är lite anmärkningsvärt att det blir just Malta, och vi har ju pratat om det här förut där med hur Malta med väldigt medvetet och väldigt aktivt försöker att jobba långsiktigt för att locka till sig utländska investerare. Och det här gör man ju då med framförallt olika skatterabatter, men även när det kommer till vissa då utvalda branscher försöker man vara snabb på bollen och etablera liberala i de bästa fall regelverk då för att på något sätt signalera trygghet till utländska investerare. Och vi har ju nämnt blockkedjeteknik, vi har nämnt medicinsk marijuana, iGaming och farmakologisk generika som exempel på de här nischerna då som Malta försöker locka till sig. Och nu har man då lyckats även locka till sig då komplicerad sedeltryckeri. Ja, så det kommer bara spruta pengar ur den där fabriken då. Vad gör Sverige kan man undra? Ja, en liten sänkning av bolagsskatten har annonserats, men det är väl lite för smått för att stå emot. Och såklart lite tråkigt för Tumba får jag nog personligen ändå säga, för att Tumba ligger mig varmt om hjärtat då jag har spenderat några studieår i Tumba och Grafiskt Centrum när Stockholms universitet hade filialer. Men en annan aspekt som jag nämnde här i början då är ju den här säkerhetsaspekten. Och det är ju som vi försöker liksom, ja, det är väldigt tekniskt komplicerat att framställa sedelpapper. Och om man då resonerar i en händelse av krig här, Martin, eller en annan typ av handelskris, av någon form av kris, är det inte rimligt att Sverige har en beredskap för att kunna trycka sedlar som samtidigt inte fienden med lätthet kan förfalska? Och jag vill bara inflika det här, Benjamin Franklin hävdade faktiskt att engelsmännen tryckte sådana här continental script för att då ska säga översvämma ekonomin med de här sedlarna, vilket gjorde då, hävdade han, att det var därför de gick ner till noll i värde då. Borde inte Sverige ha den här beredskapen?
2: Jo, det borde man absolut, om man var ett land som tänkte i termer av beredskap och vidtog sådana åtgärder. Nu är ju, det var ju länge sedan som Sverige hade ett sånt tänk, alltså inte så länge sedan, bara några årtionden sedan, men nu var det ändå ett tag sedan. Och menar, om man inte har en militär, om man inte har en guldreserv, man har inte beredskapslager, man har ingen som helst ambition av att hålla medborgarna på tå och se till att de förbereder sig själva, utan tvärtom, man avväpnar dem och utarmar dem. Så kanske det skulle vara lite petigt och meningslöst att ut i marginalen hålla på och dividera om var sedlarna trycks.
1: Mm.
2: Så att ja, det borde vara på listan, men en bit efter en del andra saker som man borde göra först, inklusive saker som har att göra med pengar, till exempel att ha en riktig guldreserv och utvidga den. Jag menar, jag är ingen expert, men jag gissar att man skulle utvidga den lite grann. Och om man pratar om att trycka pengar i en krissituation, varför inte satsa på guldmynt istället?
1: Ja, eller gamla hederliga silvermynt. Nej, jag håller helt med. Det är en beredskapsaspekt om något. Men jag tycker du svartmålar Sverige här ändå. Vi har ju nämligen på det här verket för krisberedskap så har vi faktiskt en man som styr med järnhand nu för tiden. Punkadanne.
2: Punkadanne kanske kommer styra upp det här tids nog. Det är förstås också, det är någon symbolisk sak. Det är aningen förutmjukande med Riksbankens eget gamla bruk. Det är välkänt. Tror även många liksom vanliga svenskar känner till att Tumba, sedlarna kommer därifrån och så vidare. Så det är ju lite förutmjukande rent symboliskt historiskt också, flyttade till Malta. Å andra sidan, det finns också någon typ av symbolisk, poetisk rättvisa och rimlighet i att vi redan har outsourcat pengaproduktionen till Massachusetts. Precis som att vi har inordnat Sveriges ekonomi i en global världsekonomi som styrs av USA i dollarsystemet.
1: Mm.
2: Så det är inte mer än rätt att vi också låter våra sedlar tryckas av samma tryckeri som trycker dollarsedlarna i Massachusetts. Så att på ett sätt så kanske det är bara ett formaliserande på ytterligare ett område av en omständighet som var bekant sedan tidigare.
1: På den gamla goda tiden så skötte ju riddarna mycket av bankverksamheten i Europa. Så det är ju ytterligare historiskt symboliskt att det hamnar just på Malta. Och hoppas att det står gamla hedliga riddare där och häller i bläck i patronerna eller vad de nu gör.
2: Ja, om det finns någonting som jag hoppas att Dr. Muscat ska importera. Men han ska in med bitcoin och det ska vara mycket braj och nu ska han trycka sedlar. Men vad säger som lite gammaldags ordensväsende? Riddartitlar, bygga lite nya slott, kanske en piratflotta på Medelhavet. Det vore någonting.
1: Det låter riktigt bra. Ja, vi får hoppas att Muscat får utökade befogenheter i alla fall de aspekterna.
0: Bolivias president Morales hävdar dokument offentliggjorda av Trump visar att Chile erbjudit 10 km kust till landet 1975 kan användas som verktyg i 100-årig kamp för att återfå tillgång till havet. Det här är en, det kanske kan tyckas vara en lite perifer nyhet, men jag tycker att den är intressant av flera olika skäl. Bolivia och Chile har en komplicerad relation. På slutet av 1800-talet så utkämpades ett krig mellan de här länderna som resulterade i att man flyttade gränsen. Man kan säga, enkelt ut, Chile vann kriget på början av 1880-talet och annekterade då en väldigt stor del av Bolivia. Och den, ja, som den här artikeln säger då, det var 120 000 kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som Grekland, annekterades av Chile. Och förutom att Bolivia blev mindre så innebar att Bolivia tappade hela sin Stilla havskust. Vilket förstås har vissa ekonomiska konsekvenser och sådär. För att man kan inte ha en till exempel stor hamnstad och sådana saker. Allting måste gå via Chile. Vi ska säga då, för den som inte har sin latinamerikanska geografi i färskt minne, så Chile ligger ju som en långsmal sträng längs Latinamerikas sydvästra kust. Och Bolivia ligger som en stor cirkelformad blob precis nordöst om Chile, precis norr. Och där då går Chile, när Chile-bandet går upp förbi Bolivia och blockerar Bolivias tillgång till havet. Och det är alltså den delen av Chile, norra spetsen på långsmala Chile kan man säga, som brukade tillhöra Bolivia. Så att ända sedan nästan 1880-talet så har det funnits en diskussion och en ambition från Bolivias sida om att återta det här territoriet och sluta vara ett landlåst land. Och nu kommer det fram ett argument som jag tycker är jätteintressant. Donald Trump i USA har ju under den senaste tiden offentliggjort en mängd dokument. Jag vet inte om det är strikt, det är inte Trump personen som har gjort det. Jag vet heller inte om det är en sorts unik policy som Trump har gjort som en annan president inte hade gjort. Men han har åtminstone godkänt offentliggörandet av en mängd olika dokument. Vi pratade i förra avsnittet om att man har släppt massa Bin Laden-relaterad information. Och en annan sak som vi kanske borde pratat om i Radio Bubbla, kanske får tillfälle göra det, är att man har offentliggjort rätt mycket information om mordet på John F. Kennedy.
3: Ja, just det.
0: The Kennedy Files. Och det där har ju varit kattmynta för alla konspirationsteoretiker. Och det verkar, jag har inte satt mig in i det, men det verkar, tycker jag, som att i de John F. Kennedy-papperna så finns det faktiskt en del ny information. Bland annat något som tycks vara bevis för att attacken var känd i förväg. Inte nödvändigtvis av relevanta myndigheter i USA, men den amerikanska ambassaden i London fick en varning dagen innan, eller om det var tidigare samma dag, från ett anonymt telefonsamtal i såna här saker. Så att, en av de här av sekretessbelagda dokumenten som kommer nu via Trump-administrationen handlar om Chile och Bolivia och avslöjar att på mitten av 70-talet så pågick det förhandlingar där Chile faktiskt erbjöd Bolivia att få tillbaka en del av det här territoriet.
3: Som jag förstår det, inte alltihopa, men man skulle göra en ett utbyte av land som skulle gå ut på i ett nötskal att Bolivia fick en bit av Chile för att få tillgång till Stilla havet, medan Chile fick en del av Bolivia för att få del av sötvattens täkter, alltså floder som rinner upp från bergen i Bolivia, som jag förstår det då. Så det verkade vara en rimlig deal. Och nu kommer Evo Morales, tack vare de här dokumenten, och säger att han vill lyfta den här frågan igen och få den här 10 kilometer breda korridoren till Stilla havet. Och han säger att ja, men det fanns ju ett avtal som lades fram, som Chile själva la fram. Och då vill man återupprätta också diplomatiska relationer och satt vid förhandlingsbordet. Och en del av det här var då att Chile ville se en allians med Bolivia mot Peru. Ett annat land som Chile haft konflikter med. Ja, det är lite komplicerat där, men det är i alla fall intressant det här. Jag tycker alltid det är intressant när länders gränser ritas om. Det är lite spännande, nördig grej sådär. Men en annan sak som jag tycker är väldigt spännande, det är Chile 1975. Vad var Chile för land 1975 och vem var det som satt vid förhandlingsbordet då?
4: Augusto.
3: Det var ju den gode generalen. Augusto Pinochet. Så att det här, alltså den ultrasocialistiska presidenten Morales åberopar alltså Pinochet och säger att Pinochet gjorde ju en jäkligt bra sak här. Kan vi inte gå tillbaka till gamla goda tiden 1975 då Chile hade rimliga uppfattningar och bra förslag? Och det är inte precis första gången som Augusto Pinochet kommer till heders igen, och man tvingas konstatera att han var bra mycket bättre än det som var innan, och han gjorde också många saker som man nu har tappat och gått ifrån till nackdel för både Chile och grannländerna, uppenbarligen.
4: Men det är något lut med det. Den är så kryptisk och kort, den här texten. För att å ena sidan så sägs det ju att det här var ett drag av Chile för att dels komma åt sötvatten, och dels var det på något sätt riktat mot Peru. Men sen dyker Peru plötsligt upp i förhandlingsbordet, vad jag förstår, och har synpunkter på att det ska byggas en hamn som administreras av Peru och Peru och Bolivia. Alltså det jag har inte hunnit läsa så mycket bakgrund på det, men det är några pusselbitar som fattas. Och varför skulle Chile just då behöva en allians mot Peru, fattar jag heller inte. Men jag kan förstå att Morales slutar sig mot det här, därför att det här är alltså en folklig och extremt levande fråga i Bolivia. Det är så här vallfartsgrej för ja, alla bolivianer som åker till Mekka ungefär, de åker till havet och visar barnen att det här var vårt en gång. Så det är nog ett bra sätt att bygga folkligt stöd om man får till någonting där.
0: Radio Bubbla.
5: Macron vill se diskussioner om gemensamt europeiskt försvar som inkluderar Ryssland. Hävdar kontinenten ej kan förlita sig på USA som garant för säkerhet och självständighet. Ja, Frankrikes ledare Emmanuel Macron fortsätter sina utrikespolitiska utspel och äventyr. Och nu säger han att Europa måste ta ansvar för sitt eget försvar. En ramsa som man hör sägas ibland, naturligtvis skriver alla under på det på pappret, på högtidstalen. Det finns ingen som officiellt säger någonting annat. Det finns ingen som säger att Europa ska lägga ner allt försvar och bara förlita sig på att någon stor imperiemakt ska hjälpa oss. Samtidigt ser det inte utan att jag undrar om Macron möjligen kan ha hämtat lite inspiration från de här ökända nattliga telefonsamtalen med Donald Trump som vi pratade om i förra sändningen som du och jag hade här, Niklas. För Trump har ju gjort sig känd de senaste månaderna för att han säger gång på gång att Europa måste, kan inte åka snålskjuts på USAs försvar och kärnvapenparaply och så vidare, utan de måste reda sig själva. Det är lite den linjen också som Macron driver här. Samtidigt är intressant den här aspekten med att man också ska samarbeta med Ryssland. Jag kan se argument för och emot den här idén om att ha med Ryssland i en europeisk försvarsallians. Vi kan börja med kanske det uppenbara motargumentet. Det finns en hyfsad risk att ett eventuellt stort krig i framtiden kommer att utkämpas mellan Västeuropa och Ryssland.
6: Mm.
5: Och i det läget så är det inte den bästa alliansen att vara allierad med Ryssland. Å andra sidan, om man bara leker lite med det som jag tycker är bara top of mind i den här frågan. Å andra sidan, om vi tänker oss ett sorts globalt krig mot islam, mot jihadister och islamister. Ja, men det låter ganska bra att ha Putte och Ryssland på sin sida. De har också starkt intresse av att åtminstone, kanske inte liksom kväsa islam, men åtminstone göra motstånd i de delar av islamska världen som gränsar mot Ryssland. Och om det är någon som kan ta tillbaka Konstantinopel, så är det väl Ryssland. Vad tror du, Niklas?
6: Ja, kanske. Alltså, det största poängen med att ha ett försvar i Europa, ett starkt försvar, anser jag vara att skydda sig mot Ryssland. Inte för att man nödvändigtvis måste ha världens rysskräck och tro att de hela tiden ska vara framme, men de har åtminstone invaderat liksom Georgien och Ukraina. Det är inte ett pacifistiskt land direkt. Så att då ingå i försvarsallians med Ryssland förtar lite poängen. Jag förstår inte riktigt vad det är. Ska vi inte lika gärna, vi kanske ska lägga oss under Turkiets beskydd då istället. Istället för att bekämpa islamisterna så kan vi bara låta dem ta över och styra. Har vi jättestarkt försvar kanske? Jag tycker det är lite samma idé utan att jämföra Putin med ISIS eller sådär, va. Men att det är lite samma idé. Att vad är poängen med den här försvarsalliansen? Framförallt för Frankrike som är en kärnvapenmakt. Jag förstår inte varför de ska ha en försvarsallians med någon överhuvudtaget. Hela poängen med atombomber är att du inte behöver ha försvarsallianser. Så att jag tycker det är lite meningslöst just för deras del. Men om vi ser till andra europeiska länder så förstår jag absolut inte vad man ska samarbeta med Ryssland för militärt. Om det är så att man är orolig för en konflikt med den islamska världen, så kan det ju påpekas att det är minst 500 år sedan ett icke-europeiskt land vann ett krig mot ett europeiskt land, om vi räknar bort USA då. Det händer i princip inte. Om det skulle vara alltså så här ISIS eller någonting, de är ju inget hot så. De har ju inte den typen av militärmakt. Det som möjligtvis man skulle kunna oroa sig för är om ett land tar över Turkiet, möjligtvis, eftersom de då också har landgräns till Europa. Men vi kan ju bara leka med den tanken på att en islamistisk invasion av Balkan, hur hade resten av Europa reagerat? Då hade ju inte behövt ha någon formell allians. Folk hade ju rest över hela kontinenten för att kämpa i det nya korståget. Då hade inte behövt Ryssland för att återta Konstantinopel. Det hade vi kunnat göra själva. Och för den delen så kan jag tänka mig att det är en hel del ryssar som hade frivilligt kämpat i ett sådant krig, vare sig regeringen där ville eller inte.
5: Intressant. Intressanta perspektiv. Det är väl ytterligare då ett scenario som möjligen återstår som potentiellt. Där vi kanske kan ha nytta av Ryssland. Om det blir krig mot USA.
6: Mellan USA och Europa menar du?
5: Ja, du gjorde ett intressant förbehåll där. Du sa om icke-europeiska länder som vinner krig på europeisk mark.
6: Ja.
5: Och så sa du om man undantar USA.
6: Ja, det är sant. Jag är inte säker. Jag är inte övertygad om att ryskt understöd hade hjälpt i så fall i ett konventionellt krig. Och är det inte ett konventionellt krig så har Storbritannien och Frankrike redan kärnvapen. Jag är heller inte helt övertygad om vad USA skulle ha på att vinna på att invadera Europa om det inte var olika europeiska länder som slogs med varandra, som det var förra gången.
5: Hur är det med den saken, så känner väl jag att Frankrike och Macron har en, för att uttrycka det försiktigt då, en begränsad trovärdighet när det gäller att säga att resten av Europa att nu ska vi alliera oss med det här stora landet utanför Europa och det kommer gå jättebra. Vi ska samarbeta med Ryssland, vi ska samarbeta med Ottomanska riket. Det är inte första gången som Frankrike gör den här manövern. Och man skulle inte klandra resten av Europa om de är rätt trötta på att höra Frankrike prata om såna här idéer.
6: Ja, ja, om vi ska prata då om amerikanska invasioner av Europa så ska vi påpeka att det var fransmännen som drog in dem. Det är varje gång jänkarna har krigat mellan liksom 1775 till 1975, bortsett från lite indiankrig och sådär, så är det alltid fransmännen som har haft ett finger med i spelet och tyckt att deras amerikanska lydtrupper ska vara med och slåss också. Så att om Frankrike sitter och smider ränker nu, det kanske är för att de har insett att sen Vietnamkriget så har de inte längre USA som S i rockärmen, och då måste de hitta någon annan lydstat att slåss åt dem.
5: Mm. Intressant. Och då vänder de sig till en av sina traditionella allierade, Ryssland.
6: Mm.
5: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla,

0: Radio Bubbla.
1: Serbiens progressiva parti med Serbiens sittande president Aleksandar Vučić i spetsen vinner parlamentsvalet i landet och går mot absolut majoritet i parlamentet. Oppositionsledare Radomir Lazović hävdar valfusk. Aleksandar Vučić, Serbiens ledare. Han har varit Serbiens ledare länge. Han har varit president sedan 2017, tror jag. Men även innan dess så var han, med från saken rätt, en väldigt inflytelserik figur. Han var i praktiken den starkaste politiska kraften i Serbien redan innan dess, för att han var ledare för det största partiet, även om han inte var regeringsställning och sånt där. Jag har väldigt dålig koll på mig. Jag försöker läsa på lite grann om vem han är nu när han vann den här enorma jordskredssegen. Och det som märkligt intryck det får på nyhetsartiklar och internet och sånt där. För att å ena sidan så kallas hans parti för högerpopulistiskt. Serbiska progressiva partiet, det är kul namn. Srpska napredna stranka heter den. Allting låter så häftigt på serbiska. Men samtidigt verkar det vara ett relativt icke-ideologiskt parti som har någon typ nationell bakgrund, men som har tummat ganska mycket på sina nationella principer och lite grann så övergett idén om stor Serbien, åtminstone inte pushat så hårt för den, och de är väldigt positiva till EU, och framförallt så verkar de vara fokuserade på så här nyliberal ekonomisk politik med åtstramning, skattesänkningar, privatiseringar. Och sådana godsaker. Och sen så såg jag att partiet är en del av någon typ av paraplyorganisation, en rörelse som heter Folkets rörelse för staten. Narodni pokretsa drzavo. Folkrörelsen för staten. Det låter som det mest groteska och motbjudande jag har hört i politisk väg på länge. Boris, jag skulle vilja att du berättar för mig för den här Aleksandar Vučić och hans märkliga parti. Vad är det för några?
2: Nej, men de är ett synnerligen pragmatiskt och nationalistiskt parti. Alltså på väldigt många sätt så för de ju en titoistisk politik vidare. Den gamla mannen var ju synnerligen praktiskt inriktad. Att dels hålla sig... Alltså man genomförde ju marknadsreformer under Titos tid som man svårligen kan tänka sig i Europa. Och det har ju kännetecknat Vučić hela tiden och många serbiska nationalister att släpp marknaden loss helt enkelt. Och alltså Serbien är ett land som har haft ökat sin BNP mest de senaste 15 åren i Europa, vilket man ofta talar tyst om. Och som blir mer och mer välmående för varje år, trots den synnerligen oroliga omgivningen. Så att i den meningen skulle jag beteckna dem som en slags, även om partiets kader väldigt mycket är sprunget ur gamla Milosevic-partiet, så är det nog betecknas som ett nationalistiskt parti. Många skulle beteckna det som ett högernationalistiskt parti på grund av de marknadsreformer man genomförde en gång i tiden. Sen är man ju också, betoningen ligger ju på nationalism, alltså att man har ju hållit fast vid de gamla banden med Ryssland. Som Vučić sa, att det är ju så att 85% av befolkningen stöder Ryssland och kommer alltid att stödja Ryssland. Så man har ju, oavsett att EU har skrikit om att Serbien ska vara med på mer omfattande sanktioner, så har man inte gjort det just med hänvisning till detta. Och även om EU har hotat att slänga ut Serbien från diskussionerna om medlemskap i EU. Och då har Serbien sagt att det får ni göra där då. Och man har också manövrerat sig närmare Kina, vilket kan göra en orolig, men man får lite att de har koll på de kinesiska investeringar de har släppt in i landet. Så en enkelt sagt igen, det är en nationalistiskt sinnad regering.
1: Jag förstår att de är väldigt nationalistiskt sinnade jämfört med regeringar i andra länder. Men är de också mycket mer nationalistiska än säger oppositionen, den andra regeringsalternativ i Serbien. Är inte den minst nationalistiska regeringen någonsin i Serbien mycket mer nationalistisk än liksom, de förment nationalistiska regeringarna som finns i vissa länder i Västeuropa?
2: Jag var inte med där riktigt. Hur då?
1: Finns det liksom en antinationalistisk, globalistisk opposition i Serbien? Men det är som du säger, att 85% av befolkningen stödjer Ryssland, och de är en helt annan sfär liksom än Västeuropa.
2: Det finns en ja, globalistisk, så här, västvändig opposition som definitivt vill in i EU och NATO gärna också. Man får skilja på det, och den är större än de där 15%. Man kan säga att det finns en del av den serbiska befolkningen som både liksom håller fast i de varma banden med Ryssland och som ändå vill in i EU och bli mera, komma in i den värmen. Så det får man se framöver. Nu har jag inte sett de senaste siffrorna. Oppositionen har hojtat om att de nog ska erövra Belgrad. Och det vet jag inte än, det får vi se. Men det är lite grann samma mönster som i andra östeuropeiska länder. Polen, Ungern, Tjeckien och så Serbien. Att den västvänliga och EU-älskande delen av befolkningen är koncentrerad i huvudstäderna.
1: Är det goda nyheter att Vucic stärker sitt grepp på makten och får en fantastisk absolut majoritet och allting? Är det bra?
2: Ja, som världen ser ut nu och som Balkan ser ut nu så är det jättebra. Han är en makthungrig och politiker. Och det ska man vara om man ska vara leda ett land. Man ska älska den personliga makten. Det är jättedumt om man får en ledare som inte älskar utöva makt. Och han har visat sig förbannat fingerfärdig både i hanteringen till omvärlden. Kina, Ryssland, EU och även Kosovo. Så att det är bra just nu att han sitter där han sitter.
0: Sveriges Radio har gjort en stor upptäckt i sin bevakning av, ja, av vetenskapen. Där är forskningsredaktionen, vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. Ny forskning. Du ärver din personlighet från dina föräldrar. Det är en forskare som heter Petri Kajonius i Lund. Och han har kommit med det här enastående rönet då, att personligheten ärvs på samma sätt som längd och utseende. Och därför säger han bland annat: det största dina föräldrar kan göra för dig är att välja rätt partner.
3: Och sen kommer hans kacklande skratt där i intaget. Han gör ju ett lätt sinnesförvirrat intryck.
0: Lyssnade du på inslaget, Boris?
3: Ja.
0: Det var ambitiöst.
3: Ja, det var massa.
0: Ja, det kanske du får berätta för mig då vad han sa mer. Jag nöjde mig med rubriken.
3: Han säger inte så mycket mer än de här hållpunkterna som finns under själva filminslaget. Så jag var tvungen att lyssna mer. Men jag hade aldrig hört talas om Karl, så jag var tvungen att googla honom. Han har tydligen varit igång i flera år som någon slags psykolog och trendkonsult om personligheter, så att han har gått mig helt förbi.
0: Mm-hmm. Okej, okay, så han syns i offentligheten då?
3: Ja.
0: Med det kacklande skrattet?
3: Jag antar det, för att han lät så här liksom uppfinna Jocke Lyckel, att han kom på något så här, och att han sa något lite farligt. Det gjorde ett mycket märkligt intryck.
0: Är det ett sånt Tucker Carlson-skratt?
3: Nej, Tucker Carlson, han är lite mer gurglande på något sätt. Så där. Det här var... Men de skulle kunna vara släkt faktiskt, enligt den här forskarens egna teorier. Det är inte omöjligt.
0: Ja. Jag tycker det här blir alltid lite komiskt att se de här rapporteringen. Dels såklart SR-rapporteringen, men också hur forskare lägger upp det och sånt där. I det här fallet så är det då den här Petri Kajone som har gjort forskning då, om jag förstår saken rätt. Men det är någonting som vi har pratat om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, att det kommer såna här elaborerade studier för att bevisa saker som alla redan vet. Alla som inte har extrema skygglappar på sig. Det finns såklart massa bra forskning, massa rimlig forskning. Och det borde finnas massa rimlig forskning och det finns massor med intressanta uppslag för att göra det. Men forskare skulle kunna syssla med betydligt mer viktiga och intressanta saker än de gör idag. De zoomar in sig på otroligt obskyra och irrelevanta saker. Och det kanske någon tänker så här att nej, men man måste faktiskt vara rigorös. Man kan inte bara ta saker för givet. Man måste ändå liksom skaffa empirisk evidens för vad det än är, även om det kanske verkar självklart och så vidare. Och det där är sant i någon utsträckning, men en sak som jag menar på att man får tänka på, det är att det finns ju en väldigt stor politisk dimension i alla de här sakerna. Det vill säga, vi börjar inte från någon sorts neutral spelplan där forskare är fria att undersöka vilken fråga som helst och så vidare. Då skulle man kunna göra det, men då skulle fokuset i forskningen också vara väldigt, väldigt annorlunda. För det som händer nu i praktiken, det är ju att det finns så många saker som man inte får tänka på och inte prata om och inte forska på. Och många av de mest kontroversiella sakerna är fundamentala fakta om hur världen fungerar. Framförallt biologiska fakta om hur människor fungerar. Och just en sån här fråga om så här arv, vikten av genetisk hereditet, vad man ärver från sina föräldrar och så vidare. Och om det på något sätt kommer in lite grann på mentala egenskaper, snarare än bara fysiska. Och det är ju jämförelsen som görs här. Ja, så här, längd och utseende. Ja, men vi vet att längd och utseende är man från föräldrar. Men hur är det med personligheten? Var kommer den ifrån? Ja. Så det som vi ändå vet här, det är att den frågan är en av de mest brännande kontroversiella frågor som finns i hela vår epok. Den här frågan om arv och miljö i relation till människors mentala egenskaper. Vilket gör att från mitt perspektiv så tror jag att det finns, alltså förutsättningarna är nästan noll att bedriva någon vettig forskning kring det här. Och om man gör det så måste liksom 80% av forskningen handla om att bygga upp bevis för saker som egentligen är helt självklara. Utan att trampa på någon av de 10 000 politiska landminorna som ligger där längs vägen. Och jag tror att det är bland annat därför som man får de här komiska, yrvakna grejerna. Bara, personligheten är ärftlig.
3: Va? Det är tur man sitter ner. Jag var skakad.
0: Boris, har du ärvt din personlighet från dina föräldrar?
3: Ja, alltså det är... När jag ser tillbaka på mina 700 år så inser jag att jag ärvt mycket mer än jag trodde att jag hade. Alltså man upptäcker ibland inte när man är mitt uppe i saker att när man handlar som man gör att man faktiskt har med sig en hel allt, håller jag på att säga. Så det har jag gjort. Jag har speciellt tänkt på senare år. Det var 2-3 år när jag liksom kände att jag ska lämna allting och ägna mig åt matlagning. Det var något jag fick för mig bara. Men sen insåg jag några år efter den perioden att precis så gjorde mina 3 morbröder. Eftersom det var deras äldsta bror ärvde gården hemma i Slovenien. Och så vad skulle de göra? Jo, alla gav sig ut i världen och öppnade restaurang varsin. Det hade jag inte tänkt på innan, men jag tror att det är en sån här detalj var det man genetiskt kodad. Och inte så mycket, det spelar liksom familjekultur och annat roll, men att de gjorde de valen var säkert också genetiskt kodad på något sätt. Men det finns ju en sak i den svenska vänsterradikala offentligheten, för all svensk offentlighet är vänsterradikal. Och det är just det du var inne på, att det går inte att diskutera biologiskt arv. Det existerar inte på något sätt. Men samtidigt så har vi en tydlig strömning i den svenska offentligheten av erkännandet av biologiska arv. För det finns mängder av kända personer och politiker som i sina självbiografier beskriver hur de kämpar med sina föräldrar, till och med sina far- och morföräldrars dåliga genetiska, att de har varit så dåliga människor och att de känner det där blossa upp hos dem själva. Någon gång pratade jag om Alex Holmans påhopp på Sven Stolpe, och nu har ju Alex kompis Sigge också skrivit en bok om hur han kämpar mot det dåliga arvet från sin morfar och den morfar och mormor.
0: Vänta nu, förlåt, jag vet bara vem hans far är, Claes Eklund. Vem är hans andra?
3: Det är hans, Claes Eklunds pappa var han som spelade handelsmannen i Vi på Saltkråkan.
0: Ja, han skådis.
3: Ja,
0: var han så dålig skådis att Sigge skäms, eller?
3: Nej, utan den skådisen vart så bitter med åren. För att han hade framstående roller på Dramaten och så här. Men när han fyllde 70, så det enda man skrev om i tidningarna var att Charles pappa fyllde 70 år. Så han blev med tiden förgrämd och alkoholiserad på grund av detta. Och den här bitterheten som Sigge Eklund menar har gått i arv till honom, och att den är också genetiskt kodad, så alltså han kämpar med den. Och då får man det att man ska tycka synd om dem liksom, för att de bär på ett svettigt genetiskt arv. Men det går inte att liksom, de får säga sådana saker om sig själva och vi ska tycka synd om dem. Men man kan aldrig säga att nej, men jag är så jäkla smart därför att min farsa och morsa var förbannat brighta. Då blir det ju liksom nazist per omgående. Det är lite fascinerande.
0: Ja.
3: Man kan alltid skylla på sina förfäder, men man kan aldrig tacka dem. Det är fel.
0: Det var ändå väldigt storsint och upplyst av Sigge Eklund att ge en genetisk förklaring. Också såklart väldigt bra för honom personligen att förstå vad det faktiskt beror på, att han inte går och inbillar sig att det beror på någonting annat, eftersom det såklart beror på gener, att han är en bitter person.
3: Ja, men det är precis, och det går inte någonting att göra åt att båda våra poddkonkurrenter är bittra och inte lika ljusa till sinnes och muntra som du och jag är.
0: Nej. Vilket säger en del om arv och miljö med tanke på vilka välsignade liv de två männen har haft.
3: Ja, precis.
0: De har säkert haft sina motgångar som alla andra, men allting jag vet om deras liv är att de föds in i liksom såna här, inte överklassfamiljer, men liksom elitfamiljer, övermedelklass elitfamiljer med silversked i mun och har liksom perfekta kontaktnät från början, gör fantastiska karriärer inom flera olika branscher, i båda fallen i flera olika branscher, och Sveriges största podcast och allt det där liksom. Och ändå så är de så förbittrade och sura och griniga.
3: Ja, och fascinerande.
0: Och sen kollar man på oss. Jag vet inte om jag ska karaktärisera oss, men...
3: ja. Enkla vänner folket.
0: Ja, vi har den här munterheten. Förmågan till munterhet i alla fall. Är det någonting som du kan spåra genetiskt i dina linjer, Boris?
3: Ja, men faktiskt. De är... Det är nästan så jag ibland tycker att de var muntra och bättre vetande. Vilket jag kanske också är tämligen ofta. Men jag träffade ju min 96-åriga moster i somras.
0: Mm-hmm.
3: Och då inser jag att jag är nog... men det var också en känsla av att hon är lika tokig som jag. Hon fattar fortfarande inte att det finns problem här i livet.
0: Ja, intressant. Det är en jätteviktig diskussion. Jag tycker det är kul att ta upp de här länkarna då och då, för att det är en väldigt viktig... jag brukade säga förr i tiden att om det finns någon kunskap som man bara ska... Om man kunde förmedla någon klump av kunskap till alla människor för att förbättra samhället, vad skulle det vara? Och jag brukade säga liksom grundkurs i nationalekonomi, mikroekonomi, 5 poäng eller sånt där. Det första, vad som nu är det första man får läsa liksom. Det skulle hjälpa till väldigt mycket med ekonomisk politik och såna här saker. Men det här är såklart, mycket viktigare. Framförallt den här insikten om att mentala egenskaper ärvs och det går igenom i alla diskurser, inklusive såklart alla diskussioner om rasism och sånt där, att rasism handlar om hudfärg. Och hur kan du vara rasist? Hur kan du vara så dum att du tror att hudfärg spelar någon roll? Varför bryr du dig om vilken färg det är på någons hud? Totalt irrelevant. Vilket de såklart har rätt i. Det är totalt irrelevant vilken sorts pigmentering en människa har. Men det som folk inte vet, det som är väldigt förbjudet att prata om då, men som säkert många av de bubblelyssnare redan vet, det är att om man jämför de fysiska skillnaderna mellan till exempel en europé och en afrikan, så är de mycket mindre än de psykiska skillnaderna. Så att de här mentala egenskaperna är mycket, mycket större. Och det genmaterialet som skiljer europeer från afrikaner är förmodligen till liksom massivt överväldigande del gener som kodar för mentala egenskaper. Därför det är framförallt den typen av selektion som har pågått i människans, i sluttampen av vår evolutionshistoria. Så att sanningen är att det fysiska, så att det är precis som de säger, det fysiska, det är ganska oviktigt och det spelar ingen roll vilken hudfärg folk har, men jag bryr mig inte så mycket i alla fall. Men det fysiska är en väldigt liten del av det genetiska. För att när vi pratar om gener och vilken effekt gener har på våra liv och på samhället, så handlar det handlar mycket mer om de mentala egenskaperna.
3: Och dessutom, vi kan springa lika fort som dem, några av oss i alla fall. Men de kan inte tänka lika fort som oss. Inte speciellt många av dem. Men jag vill säga att jag får lite dåligt samvete, för jag var lite för... Jag kanske lät lite nedlåtande mot den här trendpsykologen.
0: Ja.
3: För han säger ju faktiskt en oerhört djärv sak i Sverige idag. Jag tror inte han fattar hur djärv den är. Han säger att ja, de här sakerna jag pratar om nu, de ska man tänka på när man väljer partner.
0: Ja.
3: Och ja.
0: Och det är sant. Det är av flera, det är sant, flera olika skäl. Dels för att personligheten är en ganska viktig faktor när man väljer partner. Men det är också, säga också från ett genetiskt perspektiv, om man ska se på det här lite mer tekniskt då. Du har en person som du utvärderar som en potentiell partner, så är det ganska riskabelt att bara titta på den personens egenskaper om du tänker på att skaffa barn och vad kommer hända med barnen, vilka gener kommer barnen ha. Därför att man brukar säga som en approximation att om du tittar på en given egenskap, kanske IQ eller personlighetsfaktorer eller något sånt där. Vad blir det för sammansättning i en individ? Jo, då brukar man säga att till exempel en persons IQ brukar vara då ett genomsnitt av personens mor- och farföräldrars IQ. Så att det du vill titta på primärt om du vill optimera för dina barn, och det är det han pratar om här, det största dina föräldrar kan göra för dig är att välja rätt partner. Ja, du ska titta på är framförallt din potentiella partners föräldrar. Och sen ska du mentalt para ihop dem med dina föräldrar. Och sen ska du tänka mamma och pappa och blivande svärmor och svärfar. Snittet av de fyra, är det vad jag vill ha i mina barn? Det är lite tips, det är lite mer kanske mer vetenskapligt förhållningssätt eventuellt. Ja. Ja, det är ganska intressant tycker jag, och vi måste fortsätta kämpa mot den här den här väldigt problematiska falska idén som finns, som är någonting i stil med att gener och det biologiska bara påverkar våra fysiska egenskaper. Det mentala är någonting annat. Det bestäms inte av gener, det bestäms nästan inte ens av biologi, utan det är någonting som är frikopplat från det fysiska. Och det här är givetvis, men jag tycker att det är helt uppenbart, att det här är den gamla idén om själen, den immateriella själen, den här andliga komponenten i människoorganismen, eller i den här anslutningen till människoorganismen, som kan finnas ansluten till vår kropp eller frikopplad, kanske efter att vi dör, kroppen förmultnar, men den här andliga aspekten, den kan leva vidare och så vidare. Så, och det där är ju en metafysisk premiss, en väldigt, väldigt viktig idé i väldigt många filosofiska och ideologiska system. Vi associerar den framförallt såklart med religiöst tänkande, den odödliga själen, livet efter detta och så vidare. Men det är exakt samma idé. Jag tror att det är bokstavligt talat exakt samma idé, samma mem, som nu är en mycket stark drivande idé inom det som vi kallar för vänstern. Och ja, jag tar varje tillfälle jag får att skjuta lite på den där igen.
1: Radio Bubbla. Ashley Scott startar The Freedom Georgia Initiative för svarta familjer att bygga en egen stad. 19 familjer går samman och köper 40 hektar mark i Tombsboro, Georgia, med planer på att skapa ett nytt svart Wall Street och ett samhälle där svarta inte mördas av polisen. Här i Radio Bubbla och kring Bubbla-projektet så pratar vi jämt och ständigt om att människor som inte känner att de passar in riktigt i samhället, som har alternativa idéer, de ska inte bara sitta och gnälla på att saker inte är som de vill att det ska vara, eller försöka förändra samhället till att bli mer enligt sin egna preferens

0: när andra människor är, folk kanske inte likasinnade med oss eller i samma grupper. När folk startar en enklav någonstans ute i bussen som vi själva absolut inte vill bo i, så säger vi jättebra, tummen upp, vi håller oss här på vår kant. Men det, så vi får önska lycka till nu när 19 afroamerikanska familjer går tillsammans och köper 40 hektar mark. 40 hektar. Är det 40? Jag blir osäker på siffran här. Jo, men det blir, just det, 100 acre står det. En acre är
1: en halv hektar.
0: Knappt en halv, ja, hektar. Precis. Ja, precis. Okay. Ja. Jag blev lite förvirrad. Det är så konstigt att det är med acres och hektar. En acre som är ett, jag vet inte, tunnland, ett engelskt tunnland. Som är en annan enhet. Så det är 40 hektar. Det är, jag vet inte om man ska säga ett stort eller litet område. Det är
1: litet.
0: Ja, litet, men samtidigt är det ungefär lika stort som Gamla stan i Stockholm. Det är lite större än Gamla stan i Stockholm. Det vill säga den historiska staden Stockholm. De har byggt upp, säger man vill om Stockholm, men de lyckades bygga en stad i alla fall på den här lilla holmen som är kanske 30-någonting hektar. Och de är bara 19 familjer till att börja med som går ihop och gör det. Jag säger då att Stockholm hade tillgång till mer land än så. Och de odlade inte alls sin mat till exempel på själva stadsholmen. Men jag menar, det är en sån mellanstor plätt mark. Man kan leva på 40 hektar och göra en hel del saker. Och de hade 19 familjer som ska flytta från, jag gissar då, framförallt andra delar av Georgia. Och de ska bygga en ny sorts afroamerikansk, nästan lite sån här afroutopisk känsla på projektet. Ibland säger de att vi vill ha en plats där svarta inte mördas av polisen. Och de säger också det här att vi tänkte så här att ja, vi kan försöka fixa det trasiga systemet. Eller så kan vi starta om från början. Och de har en ganska intressant sån här appell. Den är lite poetisk kan man säga. Så om jag får läsa upp den då. Lite slarvigt översatt i realtid här. Ansamla land. Utveckla bostäder för er själva som ni har råd att bo i. Gör er egen mat, bygg er egna system för att odla mat, skapa tillverkning och kedjor av produktion. Bygg era egna hemskolningsgemenskaper, bygg era egna banker, bygg era egna städer, bygg era egna poliskårer, beskatta er själva och rösta fram en borgmästare och stadsfullmäktige som ni kan lita på. Bygg det från grunden. Och sen, gå och se till att ni får alla pengar som USA, som delstaten och federalstaten har tillgängliga för lokala politiska enheter. Get them bonds. Det är så vi bygger vårt nya svarta Wall Street, our new black Wall Street. Vi kan göra det. Vi kan ha Wakanda. Vi måste bara bygga det själva. Ja. Det låter mer poetiskt smäktande, jag ska ge dem när man läser det på engelska. Men jag gillar inte att läsa upp saker på engelska i radiobubbla, i svenskt radioprogram. Men det här är det de vill. Alltså det är från att man ska köpa en bit land och odla lite mat. Till att man ska starta en egen bank och sen ska man ha Wakanda. Wakanda, det afrofuturistiska fantasilandet från filmen Black Panther. En film som jag faktiskt såg häromdagen bara, första gången. Som är väldigt, är inne i sån här Wakanda-grej just nu. För att jag har en så färskt i huvudet. Ja, spännande idé, väldigt bra i teorin i alla fall. Och även i praktiken ska man åtminstone uppmuntra den här försöken. Men så kanske frågan hur pass bra det här kommer gå. Vad tror du, Boris?
1: Det kommer, alltså tyvärr, jag blev ju också så glad när jag läste om det här. Och så går man in på deras Facebook-sida och tittar. Och liksom man känner att det här kommer ju bara gå käpprätt åt helvete. Ska jag vara riktigt dyster så kommer jag tänka på Jonestown liksom, som det här försöket i Guyana och Jim Jones och bygga en by och en samfällighet och som slutar med att han lät alla dricka gift och att stort sett alla dog. Alltså de kommer inte lyckas. Det räcker att titta på filmerna på Facebook-sidan och de här människorna och jag vet, jag är jättefördomsfull, men att de kommer att förvandla det här stället till ett svart Wall Street där jag ska ta upp strumporna jag har på mig nu om de lyckas. De kan få hur många år de vill. Det kommer

0: inte att gå. Men det innebär inte att tanken inte är rätt smart och riktig politiskt, moraliskt på alla sätt. Alltså, det är en utmärkt idé att svarta skapar egna samhällen och bygger upp någonting eget och lämnar storstadsgetton och annat. Men det här lutar mest, tycker jag, vad kan se åt att det kommer att bli en kåkstad av det.
1: Om man fokuserar lite på den frågan om svarta och svarta människor i USA och så vidare, kan det här vara lösning för dem? Det finns inte specifika problem med den idén. Alltså, ta till exempel det här med att vi vill ha en plats där svarta inte mördas av polisen, som de säger. Okej, okay, fair enough. Det är klart att ni vill ha det. Men ett problem där är att när man undersöker hur svarta respektive vita poliser agerar gentemot svarta, så har man ju sett det i alla undersökningar att vita poliser är mer återhållsamma. Alltså vita poliser är snällare mot svarta misstänkta, medan svarta är mer aggressiva till exempel och slåss oftare med svarta misstänkta. Om man får spekulera så kanske det är framförallt för att de vita poliserna är liksom nervösa för rasismanklagelser och sånt där, så att de håller tillbaka mer än de svarta poliserna. Snarare än att de svarta poliserna hatar svarta misstänkta mer än sånt där. Hur som helst, det är tendensen man ser. Men om man kan tänka, om de kanske inte ska ha någon polis alls, ja men okej, då får man andra problem. Och det är lite det som jag tänker här, att det främsta problemet de har, det är att om de generellt vill ha en plats där svarta inte mördas, då är det inte polisen som är deras största problem. Därför att svarta mördas ju i väldigt hög utsträckning, men det är nästan alltid andra svarta människor och inte svarta poliser som mördar dem. Så om de vill ha ett samhälle utan massa mord och annan sorts kriminalitet, så duger det inte att ha samma typ av svarta befolkning som de har i innerstadsgetton som de flyr från. Utan de måste då vara, jag säger inte att det är omöjligt för svarta människor att ha ett samhälle med låg kriminalitet, men de måste ju då vara alltså extremt selektiva. Och de måste vara beredda att när som helst sparka ut folk ur gemenskapen. Även folk som är en del av liksom grundarfamiljen och deras barn och så vidare. De måste vara beredda att kasta ut dem. Bannlysa dem från The Georgia Freedom Initiative. Om de börjar bete sig på ett kriminellt sätt. För att de kommer att ha väldigt mycket problem. Och fler människor kommer söka sig till deras enklav från innerstäderna. Som har, även om alla har de bästa tänkbara, mest änglalika målsättningar i de här 19 familjerna, så kommer nästa generation som då invandrar till den här enklaven kommer vara av en annan mentalitet. Så att jag tycker bara inte alls att de verkar ha en realistisk idé. Alltså på det här liksom sociala planet, om till exempel hur man ska förhindra mord.
0: Exakt, och de har en icke-realistisk idé. Det finns en inslag av icke-realism till, och det är just i det här, det känns ju vackert det här med att vi ska bygga ett Wakanda, vi ska göra det i USA och det här ska bli ett svart Wall Street, men just det där är alltså ett kulturellt fel som svarta har begått i 130 år ungefär. Alltså, och det har att göra med om man tittar på slutet på 1800-talet, då fanns det svarta som Booker T. Washington till exempel, som en stor svart ledare och tänkare och pedagog, sa att nej, men alltså, vi är kulturellt efterblivna och det kommer att ta tid och ta oss ur detta. Och vi svarta, vi börjar på noll helt enkelt. Vad vi vill att ni vita ger oss, vi vill bygga skolor, lära oss skriva och läsa, och sen ska vi ha yrkesskolor helt enkelt. Och sen får vi se liksom hur det hela utvecklas i sinom tid, men det är där vi måste börja, och vi behöver ingen rösträtt. Den ståndpunkten slogs ju ner bland annat med de dåtida demokraterna som såg möjligheten att allmän rösträtt och svartas röstande skulle vara gynnsamt för dem. Och där är vi alltså, det där felsättet, sättet att tänka liksom, att inte inse att, och svart kultur har ju inte utvecklats det minsta om vi ser på kultur i vid mening, om vi ser på hur många icke-familjer existerar, hur många enfamiljshushåll där kvinnorna ansvarar för barnen, männen har dragit, bidragsberoendet, de befinner sig på samma kulturella nivå som när Booker T. Washington sa att vi ska inte ha rösträtt, vi ska ha skolor och lära oss det basala. Och det är väl där man ska börja i de här samhällena, inte liksom tänka att vi ska bygga ett svart Wall Street. Det är liksom en bit kvar dit, och de svarta som är kapabla och arbetar på Wall Street, de gör ju det redan, och de lär inte åka ut till den här campingplatsen, tror jag.
1: Mm. Jag har inte jättebra koll på det här, så det här med The Black Wall Street, det är någon sorts idé som finns i afroamerikansk kultur, och det syftar på platser som har funnits historiskt, alltså någon gatstump i någon stad någonstans där det låg många företag som ägdes av svarta människor och så vidare.
0: Ja, man hade ju Tulsa i Oklahoma där en del av staden var alltså, den var väldigt välmående och rik och svart. I verklig mening alltså. Men den utsattes ju för en pogrom i och för sig av faktiskt efterblivna vita som inte kunde uthärda att svarta skötte sig själva, och det var en segregerad stad, och väldigt, den svarta delen var mer välmående kan man säga än den vita. Och det där, ja, det slutade med någon gång under 20-talet, var det 27 kan ha varit, väldigt sorglig och trist historia. Så det är det man refererar till.
1: Det är intressant det här med vilken nivå man är på, vilka mellansteg det är som man inte hoppar över och så vidare. Det finns ju ett exempel som jag tycker är superintressant på hur afroamerikanska slavättlingar faktiskt fick ett eget territorium, åkte och skapade ett nytt land och hade liksom skapade en ny konstitution baserad på den amerikanska konstitutionen, och sa nu bygger vi liksom USA fast med svarta slavättlingar istället. Och det landet som alla säkert känner till, det heter Liberia, det ligger på Afrikas västkust. Och det är ett av världens fattigaste, mest eländiga nationer som finns. Och det var också lite så här, samma typ av feltänk men i större skala. Man trodde att men vi kan väl göra precis det som USA gör, fast med bara afroamerikaner. Men det blev inte så fantastiskt bra.
0: Nej, inte bara fattigdom och misären, att de inte kunde sköta ekonomin, utan 80- och 90-talet präglas ju av ett fruktansvärda inbördeskrig, alltså övergrepp mot människor som man inte vill prata om helt enkelt. Det blev ju ett av världens riktiga helvetesål alltså. Och svarta mördare svarta under extremt brutala former.
1: Om jag får försöka problematisera lite grann min egen position. Det finns ju folk som säger, jag själv är en av dem, säger att separation, frivillig separation är lösningen. Om vi bara kan ha någon typ av frivillig, fredlig separationsprocess där olika grupper liksom flyttar isär, lever efter eget huvud, då kan vi lösa samhällsproblemen. Och jag tror att det är sant i teorin, men tyvärr så tror jag inte det fungerar så bra i praktiken. Det är fortfarande rimligt att uppmuntra alla sådana initiativ. Skulle aldrig liksom vilja säga bara nej, men försök inte ens, utan det är, ju mer man kan göra desto bättre, men tyvärr så tror inte jag att det är en skalbar lösning. Framförallt så är det inte en lösning som funkar för alla sorters grupper. Det finns folk till höger i politiken som säger att vi måste betona det ömsesidiga intresset av separation. Så att vita, svarta, höger, vänster, alla skulle må bättre av att leva i sina egna länder. Så därför ska vi inte bara säga att, till exempel i en amerikansk kontext, så kan vi inte bara säga att vi i de republikanska delstaterna ska brytas loss och sköta oss själva och så vidare utan att tyngas ner de demokratiska staterna. Utan vi ska också marknadsföra den här idén till demokraterna och säga att ni kommer också få leva i ert liksom progressiva paradis när Kalifornien är en självständig stat och allting är supervänster och progressivt och underbart i Kalifornien. Så ni kommer också få det mycket bättre och få allting som ni vill om vi bara kan separera. Men det här stämmer inte. På grund av vissa väldigt grundläggande saker som man bortser ifrån ibland och som jag själv ibland har blundat för. Och en sån grundläggande sak är att parasiter får det inte bättre av att separeras från dem de parasiterar på. Det är givetvis bra för värdorganismen att slippa parasiten, men parasiten kommer att svälta. Och i ett land av bara massa parasiter kommer alla svälta. Så att det är såklart, det är jättebra med sådana här projekt Och om människor faktiskt gör det, om de flyttar ut på vischan någonstans i en sån här enklav, sköter sig själva och så vidare, då bevisar de ju med det sin egen duglighet och sin kompatibilitet med civilisation och fredlig separation och så vidare, om de faktiskt gör det. Problemet är att det är nästan ingen som kommer att göra det. Det kommer att vara de minst problematiska individerna, de starkaste och självtillräckligaste, och givetvis så finns det många svarta människor som är starka, självtillräckliga, produktiva och så vidare, och de förlorar lika mycket som vita människor på samhällskollapsen. De har lika stor nackdel som vita av liksom ghettofiering och svart kriminalitet och allt vad det är för någonting. Så de kan flytta ut på landet och bygga enklaver och så vidare. Men det stora problemet, det finns kvar i städerna, och de kommer aldrig flytta därifrån, och de kommer aldrig separera, de kommer aldrig acceptera att till exempel bryta upp USA i olika delar. Har redan testats en gång, och det ledde till ett ofattbart blodigt inbördeskrig. Och det finns alla skäl att tro att samma sak skulle hända igen om man försökte på en utbrytning, därför att det är inte så att båda sidor skulle trivas bättre om de fick vara på varsin kant. Därför att den ena sidan skulle verkligen frodas om man kunde lösa problemet, om man kunde göra så. Men den andra sidan, de skulle förlora de värddjur som de parasiterar på, som de är totalt beroende av. Och de vet om det. Även om de inte artikulerar det särskilt ofta, så de vet det intuitivt i sina ben. Och de kommer aldrig tillåta en fredlig separation. De kommer aldrig ta något sånt initiativ. Och även i det här fallet så ser man ju att en av deras nyckelidéer är att om vi flyttar ut på landet och bygger våra egna politiska enheter, om vi har vår borgmästare, vår kommunfullmäktige, då kan vi få en massa bidrag. Mm. Då kan vi få jättemycket pengar som betalas ut från delstatsnivån och federala nivån till kommuner, kan man säga. Så om vi bara kan skapa en egen kommun, så kommer pengarna börja flöda in, skattepengar från det omgivande samhället. Och det visar på att de har fortfarande en parasitisk mentalitet. Men parasiter kan aldrig leva själva och vara självständiga. Det ligger i deras natur.
0: Ja, men exakt. Och när man talar om secession och åtskillnad, så, och om man tänker sig USA, va, så ser jag framför mig att man återgår till en period där så här, raserna levde åtskilda, men så att säga, integrerade i arbetslivet. Detroit var ju en gång i tiden till exempel en väldigt väl fungerande stad. Men vita och svarta levde för sig i stort sett, men arbetade tillsammans i fabrikerna, men i olika funktioner. Och ett av många problem i utvecklingen har ju varit att det svarta kulturella förfallet accelererades när man började flytta en massa jobb söder om gränsen till Mexiko till exempel, eller än mer ut i världen, om vi bara tar bil- och verkstadsindustrin i USA. Det rationella hade ju givetvis varit att låta dem stanna i landet och inte säga att nej, men lönerna lägre där borta och arbetskraften fogligare. Det hade gått att lösa det inom landet. Om inte annat med en lönesänkning och säga att det här är alternativet.
1: Ytterligare en sak som ligger nära hands att reflektera över när man läser om en sån här nyhet är att de får enormt mycket positiv press, det här projektet, inklusive Radio Bubbla, som ändå i grund och botten så hyllar jag initiativet, tycker det är jättebra, även om de vill ha bidrag och allt sånt där. Kör på, säger jag. Gör ert försök. Lycka till. Men man måste fråga sig, vad skulle hända om vita människor gjorde samma sak? Det gör de ju såklart igen. Alltså hundratals eller tusentals grupper i USA gör precis så här. De går ihop några familjer, köper mark, flyttar ut på landet, bygger sina egna saker. Men om de ligger lite lågt, va? För att de vet hur reaktionerna blir. Så, men om man slog på stora trumman, om man gjorde en stor PR-kampanj och Facebook-sida och allting kring sin vita enklav och sa att här ska vi ha ett område där vita är fredade, där vita inte ska bli mördade. Ja, som alla förstår så hade de blivit... inte bara hade de blivit fördömda som de mest avskyvärda diaboliska nazister man kan tänka sig, utan dessutom så skulle de ju få federala polismyndigheter som skulle rulla in och i bästa fall liksom övervaka dem och kontrollera dem, men eventuellt göra liksom Waco-massaker-varianten, storma in med SWAT-teamen och
0: garanterat.
1: Så att det är ju Det är roligt för svarta att de kan göra sånt här. Och jag också, som jag har förstått det också från vad skum och deras Facebook, så verkar det som att de använder den här publiciteten för crowdfunding-syfte. Så en del av finansieringen till olika aktiviteter de har kommer från att folk donerar till projektet för att de tycker det är inspirerande. Och att de ordnar fester och sånt där på det stället. För de som inte är direkt involverade kommer dit och deltar i någon sorts liten lokal festival eller festlighet. Men det är givetvis totalt omöjligt för vita människor att göra om de vill skapa en sån enklav. Så det är värt att hålla i åtanke när man läser om en sån här sak. Att det är bara en sorts människor som får försöka sig på den här utmärkta strategin.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Gräshoppesvärmar korsar gränsen till Xinjiang i västra Kina efter att under flera månader orsakat stora skadeverkningar i Pakistan och Östafrika. Insekterna kan under loppet av timmar förstöra stora arealer jordbruksmark. Just nu pågår en naturkatastrof kan man säga, som sträcker sig från Afrika till Kina, som har pågått sedan förra året kan man säga, sen någon gång sommaren förra året, man förstår rätt hur saken utvecklas, och sen har det blivit värre och värre och värre. Och det som pågår, det är alltså att enorma svärmar av gräshoppor drar fram över många, många olika länder och äter upp allting som kommer deras väg, alltså inte kanske människor och sånt där, men de äter upp all växtlighet. Och när de har dragit fram då, så är människor i en väldigt dålig situation, därför att deras odlingar, maten som de skulle äta, är uppätna av gräshopporna. Så då blir det istället svält, och dessutom är det ju förstås väldigt skrämmande och alltså riktigt ruggig scen. Många som lyssnar på det här har säkert sett bilderna hur det ser ut när hundratusentals, miljontals gräshoppor sveper in, luften blir mörk av gräshoppor, och sen kommer de och flyger in i allting och käkar allting och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de här gräshopporna och från det biologiska perspektivet till att börja med. Det finns flera intressanta saker, men varför håller gräshopporna på så här? Är det normalt? Vad är det, en särskild sorts gräshoppor? Det är en speciell situation. Det kallas, tror jag, för faspolyfenism. Och har att göra med att de här gräshopporna av den här arten, så kallade vandringsgräshoppor, de har två olika faser som de kan befinna sig i. Och den ena fasen, så kallas för den solitära fasen, det är gräshopporna som vi kanske tänker på normalt sett. De är ganska små, de är gröna. De lever i öknen, de lever ensamma i öknen kan man säga. De undviker varandra, de gillar inte att vara nära andra gräshoppor. Utan de försöker hålla sig så långt ifrån varandra som möjligt, så de slipper se och höra varandra. Men under vissa förhållanden så trängs de ändå ihop, fast de inte vill. Och det kan vara till exempel för att en situation, och det som har hänt oss förra året, är att det har varit ovanligt mycket regn. Och när det är mycket regn så passar gräshopporna på att para sig och lägga väldigt mycket ägg. Och sen då efter regnet så kläcks det jättemycket ägg, och plötsligt så är det så mycket gräshoppor att det är väldigt trångt. De är nära in på varandra hela tiden, fast de inte vill det. Och det här skapar stress hos gräshopporna. Och den här stressen leder till att gräshopporna börjar producera stora mängder serotonin. Och serotoninnivåerna i gräshopporna triggar en fysiologisk förändring som gör att gräshopporna skiftar från den solitära formen till det som kallas för vandringsformen på svenska. På engelska heter det the gregarious phase. Det vill säga, de går från att vara introverta till att vara väldigt sällskapliga. Och den andra fasen som gräshoppor befinner sig då, när det är hög populationsdensitet och höga serotoninivåer, då istället för att de undviker varandra så dras de till varandra. Aktivt söker de sig till varandra, väldigt sociala och vill vara tillsammans. Och de växer, de blir större. Deras kroppar blir mycket större och de får ökad ämnesomsättning, som äter mycket mer. Deras färg ändras, så istället för att vara gröna så blir de gulsvarta. Nästan lite som getingar, de har gula och svarta fläckar. Och de blir väldigt, väldigt många. De förökar sig extremt snabbt. De kan bli 20 gånger fler på en generation. Och en generation gräshoppor är 3 månader. Så att på ett halvår med 2 generationer så kan det vara 400 gånger fler gräshoppor. Och när de här molnen, svärmen och gräshoppor drar fram, så är det kan vara 1 miljard gräshoppor i en sån här svärm. Och när de drar fram så vill de äta mat, och de vill framförallt äta kolhydrater. Och den perfekta maten för dem är säd planterad av människor. Det är liksom näringsmässigt optimal mat för dem. Så de älskar att dra in över olika typer av fält, käka upp all mat, och de konsumerar sin egen kroppsvikt varje dag i mat. Och de kan flyga mer än 100 kilometer per dag. Så att de här miljardsvärmen av gräshoppor kan dra fram land efter land och käka upp allting. Och på några månader nu så har de alltså ödelagt delar av arabiska halvön, flera länder i Afrika. Pakistan har haft enormt mycket problem. Och nu har de gått över gränsen från Pakistan till Kina. Det är lite en fråga i sig, hur ska Kina klara det här? De har redan mycket problem med karantäner och sånt där. Kommer de kunna skicka ut folk Och sådär. Det finns en förhoppning om att de kommer stoppas av kalla temperaturer och sen naturliga barriärer, att de inte kommer att ta sig vidare in i Kinas inland. Men de har tagit sig ganska långt. Ja, vi ser läskigt, Boris. Det är som en riktigt läskig sorts skräckfilm där.
0: Ja, och hade det inte varit så mycket annat i världen så hade det här nog varit ännu mer rapporterat. Det är ju så alltså apokalyptiskt i ordets verkliga bemärkelse alltså. Ja, nu har vi sjukdomar, nu har vi gräshoppor och det är liksom bara några få grejer till som man ska vänta på. Och det känns som ett tecken att de rör sig mot Kina också.
1: Mm. Det är ju bokstavligt talat apokalypt, alltså bokstavligt talat bibliskt. Det klassiska exemplet är väl från andra Mosebok, måste det ju vara, i Egypten. Egyptens gräshoppor, Egyptens 10 plågor, alltså... Israelerna hölls fångna i Egypten och farao ville inte släppa loss dem. Och då fick de då straffet av Gud. 10 olika straff. Och jag satt och kollade på den här listan tidigare. Jag har inte framför mig nu, men jag satt och kollade på listan tidigare. Och det slår mig att ett antal av de här sakerna har hänt ganska nyligen i Kina. Så den första av de här plågorna var att Nilen... vattnet i floden Nilen förvandlades till blod. Och det läste jag för bara ett par år sedan, att Yangtze-floden i Kina blev helt röd. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, de här dramatiska bilderna. Och då visste man inte vad det var, om det var något så här industriellt utsläpp eller, jag tror aldrig det blev klarlagt exakt, officiellt i alla fall, vad det var för någonting. Men den här stora kinesiska floden blev helt röd. Så det var ju uppenbar bibliskt tecken. En annan av de här som finns i listan är en pest som spreds i egyptisk boskap. Alla deras djur dog. Och det är exakt det som har hänt i Kina senaste året med den här svinpesten. De har avlivat nästan alla grisar i Kina för att de har haft den här speciella svinsjukdomen. Och så har vi nu gräshopparna då, som är en av de sista i listan från andra Mosebok. Gräshopporna som sveper över Egypten och äter upp allt man odlar och så vidare. Och givetvis det är samma naturfenomen. Vissa säger att det är klimatförändringarna och så vidare. Men de här gräsbesvärmarna, det händer inte varje år. Men med några årtiondens mellanrum så sammanfaller faktorerna på ett sånt sätt att det bildas sådana här megasvärmar. Och det är det som har dokumenterats historiskt och beskrivs också i Bibeln.
0: Och bland Egyptens straffdomar fanns väl också människopesten?
1: Ja, förlåt. Givetvis. Brottsstörer, givetvis. Och coronaviruset passar ju perfekt in då, eftersom även människorna fick någon typ av pestsjukdom.
0: Ja, det drar ihop sig.
1: Oroande, onekligen. Det finns också referenser, tror jag, till gräshoppor i Johannes evangeliet. Så att mycket, mycket apokalyptiska vibrationer faktiskt.
0: Ja,
1: det är intressant det du säger, Boris. Om det inte var så mycket annat så skulle man få mer uppmärksamhet på gräshoppsplågan.
0: Ja, det är för att den är ju monumental alltså. Det är ett sanslöst bälte över världen just nu. Men se, det här återkommer ju cykliskt. Det gäller ju en massa olika former av insekter. Att de rör sig liksom som en frontlinje över stora områden. Vi har det även i våra trädbälten på norra delen av halvklotet och drabbas av sånt med jämna mellanrum. Men det här är vanligtvis stort och det slår mot en massa länder just nu, som vi har ju krönikerat alla dessa länders andra problem. Så att det här kommer att bidra till att förvärra dem och därmed påverka oss i vår del av världen också.
1: Mm. Tror fler kommer dö och sättas i konkurs av gräshopporna eller av Wuhan-sjukan?
0: Wuhan-sjukan kommer nog att vara the bad flu kommer nog att stå hårdare. Men det här kommer ju påverka liksom tillståndet i Afrika och delar av Asien på ett sånt sätt att det slår inte lika hårt mot västvärlden ekonomiskt. Men det får nog andra effekter i form av fler krig, till exempel Afrika, och omvälvningar och också ökade flyktingströmningar, strömmar som påverkar oss. Så att det bidrar till det allmänna kaoset helt enkelt, och på så sätt kommer det också påverka ekonomin.
1: Gata i centrala Sydney ska varje helg under ett halvår först rivas upp och sedan läggas dit igen. Del i arbetet med ny snabbspårväg. Och här hoppas jag att alla svenska politiker håller öronen spetsade. För det här var väl ett av de mest ändamålsenliga statliga projekt som jag har hört talas om på flera veckor.
2: Mm.
1: Alltså staten är ju väldigt inne på det här med spårväg, spårvägstrafik. Det är en otroligt, otroligt tacksam typ av projekt för staten. Och i Stockholm har vi inte minst favoriten Norrmalmstorgs Expressen. En så liten spårbana som går från Sergels torg bort till Norrmalmstorg och sen vidare bort mot Djurgården. Totalt meningslös spårväg, en sträcka som man går enkelt på några minuter. Och det finns en gammalt utmärkt busstrafik och tunnelbana och allt möjligt. Men det här är sånt som är kattmynta för staten. Att bygga små spårvagnar. Av någon orsak så är det som de verkligen går igång på. Men här har man liksom kombinerat det med en annan sorts ultimat statlig verksamhet. Och det är bokstavligt talat det är som en gammal klyscha som man pratar om ibland. Men här har de gjort det på riktigt, att de gräver en grop och sen gräver de igen den igen.
3: Det är något fel på mig. Jag blir nästan glad av den här nyheten. Därför att ska statliga byråkrater och tjänstemän vara så galna som de alltid är, så är det på något sätt fint att de är så här sinnessjukt galna, så att det verkligen går över alla gränser.
1: Ja, nej men jag tycker det, och det här, det gör väl ingen större skada. Visst, samhället i Sydney kommer till ekonomisk skada av att transporter blir försenade. Man måste åka runt det här kvarteret, svårare att komma fram med varorna. Liksom, Sydneys BNP kommer minska lite grann här, och det är tråkigt. Men ändå jämfört med vad staten hade kunnat göra med de här pengarna, om de inte hade bestämt sig för att gräva en grop och sen fylla igen den, varje helg i ett halvårs tid. Tänk hur mycket skada man kunnat göra med de här pengarna. Och nu istället, nu vet vi vad som händer. Det är gropen som grävs och fylls igen. Och man kan undvika den om man vill. Och jag tycker också det är bra att de som jobbar med det här, de får ett otroligt repetitivt och liksom hjärnbedövande arbete, vilket de förtjänar. Jag blev definitivt på gott humör av att höra om det här. Och jag hoppas att till exempel politiker i Stockholm och Malmö och så där låter sig inspireras. Det här är en mycket bättre idé än att bygga ett sånt här konserthus till exempel, som de ska göra i Malmö. De som har byggt i min gamla hemstad Uppsala. Och alltid de här stora konserthusen, arenorna, skidbackarna. Det här är en mycket bättre idé. Bara gräv en grop och sen fyller igen den igen. Två dagar senare. Sen gräver samma grop och fyller igen den igen.
3: Det optimala är ju om de tar sådana här beslut utan att ha något syfte. Här är slutmålet ändå att bygga och upprätta en spårväg. Jag skulle gilla tanken på att de bara bestämde att vi ska gräva en grop och fylla igen den och gräva en grop och fylla igen den. Utan något mål annat än själva rörelsen. Rörelsen är allt, målet intet.
1: Men jag måste nog ändå säga att en spårväg är nog så nära man kan komma någonting som inte har någon som helst konsekvens för samhället.
3: Ja, det är sant. Det definitionsmässigt så kommer vi ganska nära mitt önskemål.
1: Ser förut ut som en ganska trevlig stad, Sydney, tycker jag.
3: Det beror på den stora anhopningen människor av balkanskt ursprung där. Det är en väldigt juggig stad.
1: Jaha, där ser man, vad intressant. Ja, nej, det förvånar mig inte.
3: Men det är inte vi som håller på och gräver hela tiden, jag lovar.
1: Är du säker?
3: Ja, jättesäker.
1: Det låter annars som ett jobb för hårda serber att stå och gräva samma grop varandra här.
3: Nej, men de skulle inte fylla igen den. De skulle fortsätta gräva tills de kom till liksom jordens medelpunkt och någonting, och sen fortsätta.
1: Eller kanske fylla sin stora grop med någonting helt annat.
3: Vi har saker vi gärna stoppar ner i stora gropar, ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Minst 17 dödade i samband med självständighetsdemonstrationer i engelskspråkiga delen av Kamerun, enligt Amnesty International. Internet och elförsörjning nedstängt i området. Ja, situationen i Amazonien som vi berörde för ett par veckor sedan i Radio Bubbla fortsätter att utvecklas till det värre. Precis som vi indikerade i den sändningen. Vi Bara för att kort rekapitulera, alltså vi har ju länge sedan pratat om den här regionen i Radio Bubbla och de liknande åtgärder som vidtogs. Jag tror att det här var i mars eller april tidigare år, då man även då stängde ner internet för att de engelskspråkiga delarna av landet protesterade mot att den franskspråkiga centralregimen bland annat forcerade det engelska språket i skolor och så vidare. Och då stängde man av internet under en period, och vi nämnde det att det kan hända igen, om man minns rätt, när vi pratade om att de nu hade nya demonstrationer för ett självständigt Ambazonien. Och nu har man då, man har stängt ner inte bara internet utan allt möjligt. Man har stängt ner folksamlingar för att undvika demonstrationer. Man har stängt ner busstationer, lokaltrafik, restauranger, nattklubbar och alltså även internet. Man har också stängt ner elen. Så att just nu så är det verkligen så att vi vet inte vad som händer i Ambazonien. Och det enda är ju att man, när staten går in i en utbryterregion och stänger ner elen och stänger ner internet, då är det förmodligen inte så att de stänger av internet och sen sitter de bara på sin häckar och inte gör någonting och bara tittar på medan folk springer runt och letar efter wifi. Utan förmodligen så händer det saker där just nu som de inte vill att omvärlden ska känna till. Det är därför de stänger av internet.
3: Ja, det är den rimliga förklaringen, och det kan ju bli ganska brutalt. Det är ju två tämligen etniskt homogena delar av landet som står mot varandra och även vill bryta sig loss. Så att,
1: Vi har en länk där det står att sex dödade och hundratals är gripna. Och det här var med anledning av årsdagen av Kameruns självständighet, då Ambazonien aktivister hade en demonstration. Och sen har vi uppgiften från Amnesty om 17 dödade i samband med ytterligare demonstrationer. Det här är en riktigt dålig situation i Ambazonien. Och det finns någon där ute som lyssnar som har information om vad som händer. Lyckas hitta någon bättre, kanske någon som är på plats och lyckas smuggla ut information eller något sånt där. Kanske ha en kortvågsradio, jag vet inte hur man gör. Så skulle det vara väldigt spännande att följa. Vi kommer förstås följa det så gott vi kan, och jag vet inte, kan vi kanske redan nu Boris spekulera i vad som kommer hända i Ambazonien? Det verkar som att den här konflikten inte lägger sig i alla fall. Den kommer tillbaka hela tiden. Och nu under loppet av ett år så har vi sett två gånger att konflikten har blivit våldsam och de har stängt ner internet och så vidare. Och så där kan man inte hålla på fram och tillbaka hur länge som helst innan man kommer till en sorts brytningspunkt.
3: Nej, men alltså det värsta, men en fullt rimlig tankegång är ju faktiskt inbördeskrig och att regeringen sätter in militär, och kanske redan har gjort det, eftersom vi vet ju inte så mycket om vad som pågår där, och media är inte så jätteheta på att bevaka Afrika och utbyta republiker. Det kommer att visa sig. Det är vi får se helt enkelt. Och här finns det både, ska vi också bli intressant att se om världen reagerar. Finns det både vare sig Frankrike eller Storbritannien har ju släppt sina kopplingar till sina gamla besittningar i Afrika, så att vi får se.
1: Ja, jag förstår. Du är inne på att det kanske blir krig nu mellan Storbritannien och Frankrike indirekt på grund av den här konflikten.
3: Ja, vi vet ju att länder som är med i EU har ju fått lära oss att gå aldrig i krig med varandra, men nu är ju formellt sett egentligen inte Storbritannien längre med i EU, så då kan det bli krig.
1: Det är ju det som så att britterna befinner sig i en snarlik situation som ambassonerna. I och med Brexit-förhandlingarna som ska föras nu mellan Storbritannien och EU och vilka villkor som ska gälla för Storbritanniens utträde. Där har ju Juncker och övriga EUs vägnar sagt att alla de här förhandlingarna och dokumentationen och så vidare ska hållas på franska. Jag kan inte hålla dem på engelska, för att engelska är inte längre officiellt språk i något EU-land i och med att Storbritannien utträder. Så det vore totalt ologiskt, påpekar Juncker, och jag tycker att han har absolut rätt i det. Totalt ologiskt att ha förhandlingarna på engelska. Naturligtvis ska alla EUs verksamheter hållas på franska nu. Och jag har inte sett någon påpeka det här faktiskt i nyhetsrapporteringen, men det är ju en påfallande likhet här med vad befolkningen i Ambazonien måste utstå. Du säger att det kommer en centralmakt och säger ni måste prata franska. Ni ska ha de här skolorna och ni måste ha franskspråkig undervisning. Alla måste kunna och använda franska språket och så vidare. Det är det som är, kan man säga, den utlösande faktorn till oroligheterna i Ambazonien. Och det är exakt samma sak som Juncker et consortes nu genomdriver gentemot sina brittiska förhandlingspartners.
3: Ja, det kommer säkert bli så att jag tror Storbritannien kommer att agera i Ambazonienfallet. De ser möjligheten att återupprätta samväldet med massa små stater som ingår i en frivillig sammanslutning i form av samväldet och få lite mer fart på samväldet som formellt sett i och för sig fortfarande finns. Och där alla pratar engelska.
1: Ja, Ambazonien, gamla då brittiska Sydkamerun som det hette mellan första världskriget då, 1962 och sånt där, kommer nog hamna mer i fokus än vad det varit under de senaste årtiondena. Och vem vet, kanske även blir en sorts spelbricka eller en katalysator i återupprättandet av nationernas samvälde i kölvattnet av Brexit. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.
4: Radio Bubbla.

0: Staten skänker 25 miljoner kronor till Destination Gotland AB i kompensation. Avtal ger bolaget rätt till intäkter för konkurrenternas kunder. Ja, Destination Gotland är den gamla monopolisten när det kommer till färjeförbindelser mellan Stockholmsregionen och Gotland. De välkända färjorna mellan Nynäshamn och Visby som väldigt många människor har åkt på. Men sen några år tillbaka så finns det ett konkurrerande företag, nämligen Gotlandsbåten AB. Nu får ni ta det med en nypa salt, för jag är inte säker på att jag har så bra koll, men jag tror att det är så att Gotlandsbåten AB, de har köpt in en katamaran, en speciell båt som jag tror är ett begagnad som har satt i bruk här, och den kan inte köra under alla väderförhållanden. Alltså att hur man kan åka med den beror på helt enkelt hur mycket det blåser. Men när det är tillräckligt lugnt på havet så kan man åka då med Gotlandsbåten. Det är lite special, men det är väl dyrt att åka med Destination Gotland, så det är ändå lönsamt trots de konstiga tiderna att åka med Gotlandsbåten. Så det är en väldigt pigg entreprenör. Jag tror att det är en sån här kändisentreprenör som varit med på tv som driver det. De är väldigt pigga och har tagit upp kampen med en väldigt stor etablerad leverantör. Väldigt imponerande och intressant på alla sätt tycker jag. Men nu visar det sig att Destination Gotland, de har ett avtal med staten som gör att om de får konkurrens och passagerare åker med andra båtar mellan fastlandet och Gotland, då ska Destination Gotland få betalt av staten. Ja, ni hörde rätt, kära lyssnare, att jag blev själv väldigt förvånad. Jag borde ha uttryckt förvåning tidigare också. Alltså, när folk åker med Gotlandsbåten AB, då ska Destination Gotland få pengar, inte Gotlandsbåten AB.
1: Alltså, jag fattar överhuvudtaget inte hur avtalet och upphandlingen är konstruerade här. Det är ett totalt mysterium. Och jag bara undrar om det kanske finns fler liknande avtal, till exempel på kommunikationsområdet mellan leverantörer och transporttjänster och staten. Det är helt jäkla sjukt alltså. Och det innebär att varje pigg entreprenör som försöker kapa eller utöka möjligheten att ta sig till och från Gotland kommer då att göda sin största och starkaste konkurrent. Alltså, jag har aldrig hört talas om en sån snedvridning av marknaden som det här.
0: Samma typ av mekanism, samma princip appliceras i alla möjliga sammanhang i och med att alla företag betalar skatt och vissa företag får subventioner från staten. Så om du befinner dig i samma bransch som ett företag som får subventioner och du inte själv får subventioner, då är det i praktiken så att du skickar pengar som går till din konkurrent. Jag har själv varit i den här situationen av, liksom, med blandning av förundran och äckel, noterat hur mitt företag som inte har tagit en krona från staten konkurrerar med ett annat företag som sitter och blir gödda av staten. Via, det kan vara Almi eller Vinnova eller någon annan sätt, va. Och sitter jag här och betalar bolagsskatt. Och vad går pengarna till? Jo, de går till min konkurrent där. Som struntar i att skaffa kunder, göra kunderna nöjda för att de får sina pengar från staten istället. Så på ett sätt är det en vardaglig sak i vansinnesnationen Sverige. Men just i det här fallet så blir det som extra, sticker i ögonen extra mycket, för de har ett särskilt avtal. Särskilt avtal där ersättningen beräknas på hur många kunder de har.
1: Mm.
0: Alltså inte hur många kunder de har, utan hur många kunder konkurrenterna har. Så Destination Gotland nu. Det var 149 000 passagerare som åkte med Gotlandsbåten under 2016. Och Destination Gotland har fått betalt av staten för 82 000 av de passagerarna.
1: Mm.
0: Men nu vill de tydligen ha mer, eller? Jag är osäker.
1: Vilket är sjukt i dubbel mening. Därför att Gotlandsbåten kommer nu... De har ju i princip konkat, alltså det blir ingen Gotlandsbåt 2017. Och de hade behövt göra en ny... Det gick ett bra första år. Men för att kunna fortsätta så behövde de en ny emission på 30 miljoner, vilket de inte riktigt klarade av. Så att konkurrenten försvinner. hade behövt 30 miljoner. Staten ger en bra bit över 20 miljoner till Destination Gotland. Alltså det ökar bara perversionen i det hela. Och ändå är alla bedömare tydligen överens om att det var jättebra att Gotlandsbåten fanns, för att den gjorde att det blev besöksrekord för turistnäringen på Gotland i år. Och det bidrog Gotlandsbåten till.
0: Det är också värt notera att det är ungefär 300 kronor per passagerare som konkurrenterna har fått. Det är ganska mycket pengar.
1: Det är ganska mycket pengar, alltså det är totalt vansinne.
0: Sen får vi gratulera Destination Gotland till ett av de mest diaboliska avtalen.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt bra för Destination Gotland, och vem som nu äger det företag, jag har faktiskt ingen aning om.
1: Inte jag heller, men man skulle vilja veta lite mer om turerna kring det. Alltså de måste ju... Ja, det är diaboliskt helt enkelt. Duktiga advokater. Tyvärr i det här fallet.
0: Ibland när jag ser såna nyheter så tänker jag att det här skulle inte Thomas ha gillat.
1: Nej, alltså Thomas skulle inte ha gillat det. Och jag tror han blir extra sorgsen vid tanken på att det är en jättebra jazzfestival på Gotland numera i september varje år. Och nu kan han inte ta båten dit, eftersom han hade velat åka med Gotlandsbåten givetvis. Och om inte den går nästa år så ja.
0: Det blir faktiskt svårt att lösa. I värsta fall så får han och Svea ro ut från Nynäshamn. Ta en kajak eller någonting.
1: Eller om någon annan ska ta sig över per privat båt, så vi lovar att förmedla tipsen till Svea och Thomas att de kan lyssna på jazz i Visby.
0: Ja, vi håller tummarna, och kanske finns det någon radiolyssnare eventuellt som kan lösa det här problemet med båten och jazzfestivalen och allting.
1: Det går säkert någon smugglingsrutt som man kan ta över.
0: Våra varmaste gratulationer till dig, Thomas, på din födelsedag nu på lördag.
1: Stort grattis.
2: Radio Bubbla.
0: Georgiens ex-president Mikhail Saakashvili döms i sin frånvaro till 3 års fängelse för att ha mörkat bevis i en mordrättegång, kommer begäras utlämnad från Ukraina där han verkar som oppositionell politiker. Ja, om den här rubriken låter märklig, om det låter som att Mikhail Saakashvili är en man med många strängar på sin lyra, så är det ändå ingenting mot verkligheten. Den fascinerande verklighet som han har levt de senaste 3 årtiondena. Mikhail Saakashvili, som är mest känd naturligtvis för att han en gång i tiden var Georgiens president. Från 2004 till 2013 så var han president i det landet. I sitt ena hemland, kan man säga. Han är mest känd naturligtvis. Allra mest känd för att han... år 2008 startade krig mot Ryssland, och ingen var väl så där oerhört chockad när han förlorade det här kriget, när han blev fullständigt krossad av sitt grannland 5 dagar senare, tror jag. Jag tror det tog 5 dagar, det var mindre en vecka i alla fall. Så det var ju inte något strategiskt genidrag kanske, men faktum är att Saakashvili har varit lite av ett taktiskt strategiskt geni. Han har hunnit med en hel del. Han tog över Georgien efter den legendariska Edvard Shevardnadze som ledde Georgien via den sovjetiska epoken ända upp till 2003 i det som kallades för rosrevolutionen, som kulminerade med att Saakashvili stormade in i parlamentsbyggnaden med famnen full av röda rosor. Och sen så tog han över. Men han lämnade Georgien så småningom. Och den här artikeln handlar om precis orsakerna till det. Han flydde landet, för redan under hans tid som president så påbördes ett antal olika rättsprocesser mot honom. Listan är lång över saker som han påstås ha gjort, men man kan säga att röda tråden är liksom korruption och maktmissbruk. Och vi har till exempel då det här med att han har benådat folk som då med största sannolikhet är skyldiga till mord, använt presidentämbetet till att stänga ner utredningar om saker. Han anklagades också för att ha plundrat andra oligarkers tillgångar med statens hjälp, försnillat mycket resurser för egen vinning och så vidare. Men han hade en fantastisk backup-plan, nämligen att påbörja en ny politisk karriär i Ukraina. Så att han blev, rätt vad det här var 2 år efter att han slutade vara president i Georgien, så blev han guvernör i Odessa. Odessa oblast. Inte folkvald, han blev utsedd av, till uppdraget av Ukrainas dåvarande president. Dåvarande och nuvarande president, ska vi säga. Chokladkungen Petro Poroshenko. Och det här i sig, det är en spännande historia va, men det är inte så konstigt som det låter. För att dels var Saakashvili och Poroshenko gamla polare sedan jättelång tid tillbaka. De lärde känna varandra i Kiev på början av 90-talet, kanske 80-talet till och med. När Saakashvili var där och var student. Så de var liksom studentkamrater. Och intressant nog så deltog Saakashvili även i uppror mot den dåvarande regimen i Kiev i Ukraina början av 90-talet. Och när oroligheterna drog igång igen med Euromaidan och så vidare, alltså när Poroshenko tog makten i Ukraina, så var Saakashvili då delvis då som president i Georgien en av hans mest ivriga påhejare. Jag fick mycket stöd från Saakashvili i Georgien. Han sen fick han då en belöning. Att när han behövde lämna Georgien så kunde ju hans polare Poroshenko utse honom till guvernör i Ukraina. Och naturligtvis då, så han, naturligtvis pratade han flytande ukrainska. För han hade ju bott där och gjort militärtjänst där och allt sånt där. Och han blev också, ska man säga, han blev en populär politiker i Ukraina. Han var inte som en udda fågel eller sådär, utan han blev en väldigt populär figur som bland annat var känd för stora torgmöten och sånt där. Det kom tusentals människor för att lyssna på honom när han talade. Men det fanns ju också den här grejen i bakfickan då, att han var efterlyst för ett antal grova brott i Georgien, och på det här sättet så fick han en sorts skydd, för att hans georgiska medborgarskap upphävdes och han fick istället ett ukrainskt medborgarskap. Och där hade man kunnat hoppas att det skulle vara slut, eller inte slut, utan att det skulle vara en lugn seglats framåt för Mikhail Saakashvili. Men han lyckades bli oppositionell igen. Han lyckades komma på kant med Poroshenko också. Lämnade guvernörsposten, ironiskt nog, med hänvisning till den utbredda korruptionen i den ukrainska statsförvaltningen. Sen blev han ifråntagen sitt ukrainska medborgarskap. Så att du hade inget kvar. Så han har varit sovjetisk medborgare, georgisk medborgare, ukrainsk medborgare. Nu är han inte medborgare någonstans. Och det är kanske ännu värre än att vara georgisk medborgare. Nu har han till råga på allt blivit associerad med den ukrainska oppositionen till Poroshenko. Det verkar vara den här killens öde. Han är en ukrainsk oppositionspolitiker i ständig opposition, född i en georgisk mans kropp. Han är väldigt svårt att hitta hem, den här killen. Förlåt att jag babblar på. Jag tycker han har så fascinerande historia.
1: Han har ju det, alltså. Det är en bra utläggning där. För det är extremt fascinerande. Men jag gillar det här greppet, alltså rent teoretiskt, att man tar en kille från ett annat land och utnämner till guvernör, att här ta hand om detta. Kanske Stefan hör av sig till Mikhail och säger att du, den här killen från Örebro vi valde för att utveckla svenska städer, var ju ingen klippa, har du lust att komma över? Han skulle säkert dyka på uppdraget direkt, alltså.
0: Kan vi inte erbjuda Saakashvili statsministerposten i Sverige och sen hålla tummarna för att han snabbt som attan förklarar Finland krig

0: Det ligger närmare till för honom att bli osams med någon av de baltiska staterna, eller Polen till exempel.
1: Polen, förklara Polen krig. Ja, snackar vi.
0: Det vore ju rätt häftigt. Ja. Men eller så kan han liksom bara sadla om och bli coach åt sin äldste son.
1: Mm-hmm.
0: Hans
1: det här är mer än vad jag känner till. Hans
0: äldste son är ju världsrekordinnehavare i att skriva alfabetet snabbast på en iPad. Han har gjort det på 5,26 sekunder.
1: 5,26 sekunder? Det låter rätt långsamt när jag talar.
0: Ja, visst, eller hur? Så att jag är lite, men det är gällande världsrekord.
1: Det känns inte som att det kan ta mer än 2 sekunder om man är någorlunda snabb.
0: Nej, jag tycker det man borde, ska vi göra ett världsförsök, rekordförsök.
1: Jag ska testa efter sändningen och återkommer jag med det.
0: Nej, för fan, gör inte det, därför att då blir Mikhail skitsur och så förklarar han krig mot dig och Malta för att ni stod i rekordet för att hans son, alltså starta ingenting där.
1: Just nu så är det väl ingen större risk att bli krigsförklarad av den gode Misha.
0: Jo, alltså, tänk på vem vi talar om. Han har säkert redan landat på fötterna, fast det är inte allmänt känt. Alltså, sitter i något bergsrike någonstans och funderar.
1: Han har fått ett nytt land att vara president över nu.
0: Ja, garanterat. Finns det rätt många där borta i någon liten utan republik.
1: Han har blivit borgmästare i den här byn i Portugal. Delar ut cigaretter till alla barn.
0: Här kommer jag med snacks och chipsungar och några cig.
1: Det som har hänt nu i alla fall, för att inte helt förirra mig bort från ämnet för dagen, är så att Saakashvili har, han greps för, det var ju förra månaden, av en dramatisk scen i ett hus i Ukraina, alltså där han bor. Ett stort hus man äger, ett lägenhetshus tror jag, där de jagar honom och till slut så fick de tag honom på taket till hans hus. Jag tror att de hade helikopter och alltihopa att hämta ner dem. Alltså det var jäkla pådrag. Stor mediegrej. Och han har också fortsatt att han har gått ut i hungerstrejk i sin fångenskap sedan dess. Så att han har sökt och lyckats få väldigt mycket uppmärksamhet i samband med det här. Men det han är gripen för, det handlar om mordet på en banktjänsteman i Georgien. Så en riktigt skum historia. Där han då misstänks dels för att ha på felaktiga grunder benådat 4 personer som dömdes för mordet. Men det handlar också om att han använt presidentbetet för att gömma undan bevis för vad som egentligen hände i det här fallet. Och så kanske han bestrider det här naturligtvis. Han säger att det här är en skenprocess. Men samtidigt är det en i en lång rad av anklagelser mot honom i samma stil. Nu säger inte jag så här, ingen rök utan eld, men vi har en hel del sådana här historier i alla fall om Saakashvili. Det mest fascinerande är kanske att de har lyckats, han har lyckats hålla sig undan så länge och att de ändå till slut har lyckats ta honom. Men det är förstås problematiskt det här med att han är statslös och inte har något pass alls längre. Det kan ju låta fantastiskt att inte tillhöra någon stat. Fri som en fågel, kan man tänka då.
0: Ja, om man inte har ett antal stater efter sig.
1: Ja, precis. I praktiken så är det man brukar vilja ha för att vara fri som en fågel är att ha så många pass som möjligt, inte så få som möjligt. Så vi får se hur det går för Mikhail Saakashvili. Jag hoppas och tror att det här inte är det sista vi kommer få höra från honom.
0: Nej.
1: Han är en fascinerande figur, han är inte särskilt gammal. Han skulle kunna hitta på mycket intressanta sattyg i framtiden.
0: Det kommer han säkert att göra, och just det här med ingen rök utan eld. Det är uppenbart att det går ju inte att laborera som politiker i de här länderna som vi pratar om utan att ha förbindelser med kriminella kretsar, maffia och företag som i sin tur har förbindelser med samma kretsar, och korruption, mutor och även

0: överfall och mord. Även om det inte hör till vardagen så är det ju inga okända metoder för, höll jag på att säga, för någon där borta. Det har blivit en del av den politiska kulturen och har i andra former tidigare varit en del av den politiska kulturen, så att jag håller på att säga att anklagarna ska vara sanna, men det är ingenting som ska hållas mot honom. Det låter underligt, men ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Alexander Höglund från Karlshamn släpper vinyl med ljudet av brustabletter. Gedigen arbetsprocess bestående av att hitta rätt glas, rätt mängd vatten och test av olika mikrofoner för att få till det perfekta ljudet av läkemedel som löses upp i vatten. Konstnären vittnar om nostalgiska känslor som påminner om mormor förtjust i Trio. Jag är så kluven när jag läser den här nyheten. För att å ena sidan så känns det som att det kanske är det mest odrägliga, utstuderade, hipsteraktiga beteendet. Att släppa en vinylskiva med ljudet av brustabletter inspelade.
3: Rimligtvis skattefinansierad.
2: Är den skattefinansierad också? Jag missade den detaljen.
3: Jag gissar, jag vet inte, men det måste ju vara det. Vem fan betalar för något sånt här annars?
2: Ja, han har släppt 150 exemplar av albumet som heter Substance. Och han har fått väldigt bra media på drag på det. Så jag är säker på att han kommer sälja alla 150 exen. Fler också säkert om han vill. Man har skrivit tidningsartiklar om det här projektet. I allt ifrån New York Times till Jakarta Post. Och först ut var P4 Blekinge enligt uppgift. Ja, samtidigt så känner jag att jag gillar det här projektet. Jag skulle vilja lyssna på den här skivan. Och jag tycker det är fascinerande med sådana här vardagsljud. Jag har själv hållit på och faktiskt spelat in lite sådana här ljud. Till exempel när vi skulle börja göra Radio Bubbla första gången. Och då var ju tanken egentligen att vi skulle ha ganska mycket så här, ljudeffekter och sånt där. Det var min ambition från början. Så då höll jag på att spela in olika typer av intressanta ljud som jag gillade. Och till exempel så hade jag en period då jag var ute efter att spela in det perfekta ljudet av en kaffekokare som brygger kaffe. Och då gick jag runt med en mikrofon och spelade in, ja, så jag vet inte, åtminstone 5-6 olika kaffekokare. Och då testade jag liksom mängd kaffe, hur långt man ska köra den på, så ska man brygga liksom en kopp eller 8 koppar. Och jag minns att jag satt hemma i min lägenhet och jag väntade på ett tillfälle då det var helt tyst, för att jag ville inte ha några som helst ljudstörningar. Och sen så hittade jag någon gång tidigt morgonen, så hittade jag perfekt tyst läge, inte ens några fåglar som kvittrade eller någonting. Och så riggade jag upp mikrofonen och fick det perfekta ljudet av min kaffekokare. Det var en sån här en Mockamaster. Och jag har fortfarande kvar en del av de där filerna, tycker de är ganska mysiga att lyssna på. Men den här killen, Alexander Höglund från Karlshamn, han har ju verkligen tagit priset med sin brustablettskiva. Eller vad säger du, Niklas?
3: Nej, jag tycker att det är provocerande låg ambitionsnivå hos honom. Alltså om det bara hade handlat om att spela in effekter och sådär, då hade han ju sagt det. Då hade han sagt att det här är till för radioteater och podcast och så vidare, där man vill ha någon typ av ljudeffekter. Och så hade det fått absolut noll medieuppmärksamhet, för att det finns ingen nytt med det. Det han gör är, som du nämnde tidigare, någon form av så här peak hipster, där han verkar tänka sig att man bara ska sitta och avnjuta de här brustablettsljuden, och nog för att de kan låta gemytliga, men Du kan ju hitta betydligt mer imponerande projekt bara genom att liksom kolla runt på YouTube. Det var det jag trodde först när jag såg rubriken, att det är som, du vet, människor, de har olika sån här diskett inmatare eller någonting, när man stoppar in disketten i datorer förr i tiden, och man plockar bort den delen och så har man liksom 10 olika stycken, och så har man skriver någon programvara som gör att du aktiverar dem där i olika ordning, och så spelar den typ signaturmelodin till Super Mario eller någonting. Det är ett väldigt så här ambitiöst projekt där man spelar musik med fullkomligt absurda improviserade musikinstrument, och jag hade tänkt att det skulle vara väldigt imponerande om man hade lyckats göra musik genom att bara liksom klippa och redigera ihop olika brustablettsljud. Men det han har gjort istället är alltså bara, han har spelat in 10 olika brustabletter. Det är allt. Det är hela CD:n. Det är 10 spår med brustabletter. Det är som att Det är motsvarigheten till att någon bara skulle ta de där 10 olika diskettinmatarna och så bara spelar man dem en efter en, säger man så. Nu har jag gjort det. Det är som att någon skulle ta instrumenten i en symfoniorkester och så här spelar man en sträng i taget på varje fiol och en ton i taget på varje trumpet eller någonting. Så här, trycker en tangent i taget på pianot och bara så här, så nu har jag spelat symfoniorkester här. Vilken bra skiva, va? Det är provocerande hur dåligt det är.
2: Ja, jag hör att du har blivit provocerad i alla fall, men jag tycker att du missar en väldigt viktig aspekt av det här, och det är att Alexander Höglund har ju rest jorden runt till synes för att hitta alla tänkbara obskyra brustabletter. Jag vet inte om du kollar på den här videon som de hade i SVT-artikeln, men där visar han ju till exempel att han har en, ja, men du vet, han har en sån här piratkopierad Alvedon från Bulgarien, och den har ju ett unikt ljud som är helt annorlunda än liksom en tysk Ipren.
3: Ja.
2: Men, inte det verkshöjd?
3: Ja, men han borde återigen då haft en annan infallsvinkel, att det är liksom, antingen så ska han vara öppen med att det här är en ljudeffektskiva. Jag tror det finns säkert sådana med så här ljudeffekter du kan ha för att spela in till olika produktioner. Eller så skulle han ha sagt att liksom, men nu ska jag ska göra ett kompendium, ett internationellt kompendium av alla brustablettsljud, liksom brustablettsencyklopedin i ljudformat ska jag göra. Och så hade han kunnat samla in bara så många olika brustablettsljud det bara gick. Gärna med standardiserad studieutrustning för varje då. Eller kanske liksom, här är den här brustabletten. Varje brustablett i tre olika tre olika setups i studion. Och så hade han kunnat göra ett gigantiskt brustablettskompendium. Det hade varit imponerande. Istället blev det bara 10 spår, vilket det är för låg ambitionsnivå helt enkelt.
2: Ja, en annan sak som jag tycker att du missar lite grann i din kritik, Nicolas, det är att lyssna på den här skivan, det har ju inte bara ett sentimentalt nostalgiskt värde, utan jag tror också att det kan ha en väldigt stark placeboeffekt, för att man har ju blivit betingad, om man använt den här triotabletter och allt vad det är, då har man ju blivit betingad till att när man hör det där ljudet, då vet man att snart så får man hjälp, snart mår man mycket bättre. Så jag tror att bara man hör det där ljudet, klirrandet av tabletten som slår i glaset och sen pyset, bruset när den löses upp, så tror jag redan då så tror jag att huvudvärken börjar släppa för många, utan att man behöver stoppa i sig några kemikalier. Och det är ju en väldigt värdefull medicinsk funktion som den här vinylskivan kan ha, men som skulle gå förlorad om man liksom klippte upp brusljuden och gjorde någon sorts symfoni av den, som du verkar tycka att han borde göra.
3: Ja, för all del. Man kanske får skriva ut den här skivan på recept. Men den ska inte vara godkänd för vardagsbruk.
2: Just precis. Skriva ut vinylskivan på recept. Säkert kan vi fixa en vårdcentral på Södermalm som kan ordna det.

0: Radio Bubbla. Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer, enligt chef vid hälsodepartementet.
1: Ja, rubriken säger ju allt. Och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look, så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt, utan bara blöta håret och dra en hand igenom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
0: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare och oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här, de har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor. Lovpriset
1: är de väldigt tysta.
0: Ja, vi har inte hört någonting från,
1: konstigt.
0: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
1: Ja, Göran skrev fantastiska dikter till Minna och Chavez, så att och allt han hade gjort, så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Socialdemokratiskt förslag uppges fått Nordea att nu bestämma sig för att lämna Sverige enligt obekräftade uppgifter. Banken välkomnas i Danmark och Finland. Ja, det har varit en ganska lång process där regeringen under ledning av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått ganska hårt ut med nya bankavgifter av olika slag. Nu är den här rubriken, det är inget officiellt ännu, utan styrelsen i Nordea ska ha ett möte den 30 maj där det ryktas om att man ska ta beslut i frågan. Så det är helt obekräftade uppgifter, men historien som sådan är ju rätt intressant ändå. Man kan ju dra, det är inte bara Nordea specifikt, utan det generella ur ett svenskt perspektiv där stora företag och startups bestämmer sig för att antingen flytta från Sverige eller att bolagisera annorstädes. Så först hade, om jag är korrekt informerad här, den svenska regeringen ett förslag om att införa någon form av löneskatt, en extra löneskatt på bankanställda på 15%. Och nu har man lämnat det där och pratar istället om en annan typ av avgift. Och enligt Nordeas beräkningar så skulle kostnaderna för den här resolutionsavgiften vara någonstans mellan en halv miljard kronor 2016 till 5,5 till 6 miljarder 2019. Så det rör sig om en ansenlig summa pengar. Och då är frågan, hur agerar man som företagsledare inför sina ägare när man ställs inför ett sånt här faktum? Jo, man har ju ett uppdrag från aktieägarna att förvalta och företaget och låta företaget växa på ett sådant sätt som gagnar aktieägarna. Och då är det ju ganska naturligt att man tittar på faktum här, att vi står inför en ökad kostnadsmassa på 6 miljarder 2019. Hur gör vi för att hantera den situationen? Och då har man helt enkelt, enligt artikeln i alla fall, börjat föra förhandlingar med danskarna om att flytta till Köpenhamn. Och man är också välkommen i Helsingfors i Finland. Och regeringens sätt att tänka är ju att det här skulle vara någon slags kompensation för att bankerna inte betalar moms. Men ur bankens perspektiv så är det snarare att det handlar om att det här förslaget kommer göra att det inte är samma spelregler som gäller i Sverige jämfört med grannländer. Så varför ska man stanna i Sverige? Men man kan ju också tänka så här, det här är ju ganska tramsigt från regeringens sida ändå. För hur man än vänder och vrider på det här så är det ju i slutändan alltid vi bankkunder som kommer få betala de här ökade skatterna. Eller avgifterna, om man nu vill kalla dem för det. Genom, vadå? Jo, högre avgifter på de tjänster vi nyttjar hos Nordea i det här fallet. Så jag säger så här, go for it Nordea. Dra ifrån Sverige. Jag hade fattat exakt samma beslut om jag satt i Nordeas styrelse. Vad är din kommentar, Martin, på den här kråksången?
0: Ja, som du säger, det argumentet som regeringen har om att banker är momsbefriade, banktjänster är momsbefriade. Och det är som det är av hävd, och det är också en internationell spelregel. Så därför är det ganska uppenbart orimligt att ändra på det i ett land. Det skulle man i så fall, om det var det som var syftet, då skulle de gå in för någon sorts internationell överenskommelse eller något sånt där. Men det finns en annan bakgrund till det här beslutet som jag tycker är ganska tydlig. Därför att regeringen i Sverige, de har en ganska radikal retorik. Och jämför man med allt annat de säger, så är ganska tydligt att det här är klassisk socialistisk roffarpolitik. Klämma åt de rika, kolla på bankerna. De sitter och håvar in flera miljarder i vinst varje år. De jävlarna ska betala mer. Det är deras retorik. Så att, varför inte ta dem på orden? Mm. Och tänka att det faktiskt är det handlar om.
3: Mm.
0: Sen kan jag tänka att det här är ju, alltså Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, har ju spelat ett oerhört högt spel i den här frågan. Därför att för länge sedan nu så gick Nordea ut och flaggade för att om det här blir verklighet, om det blir aktuellt det här förslaget, så flyttar vi. Hennes reaktion var att gå ut och säga, bra, flytta ni, jag bryr mig inte. Och hon hade en fantastisk motivering för det här också. Hon sa att det är på sätt och vis bra för Sverige om Nordea flyttar. Eftersom då minskar risken för Sverige i händelse av en stor bankkris.
3: Mm.
0: Nästa stora bankkris där någonting händer Nordea kommer inte drabba Sverige lika hårt om Nordea flyttar. Så förutom att det är ett uppenbart nonsensargument som vem som helst kan genomskåda, så är det väldigt våghalsigt av ett lands finansminister att verkligen kalla handen, är ett understatement till ett så jättestort företag. Och Nordea är ett väldigt stort företag, viktigt företag i svenska finansbranschen. Finansbranschen är en väldigt viktig sektor i svensk ekonomi. Den är oproportionerligt stor. Om man ser till finansbranschens storlek per capita i Sverige, så är den liksom, ja, men det är nästan som så här Luxemburg eller någonting. Det är väldigt långt upp på listan över hur stor finanssektor man har. Vilket ju dels har att göra med att Sverige är ett finansiellt centrum för de omkringliggande länderna, resten av Norden. Samtidigt så ser vi nu att Nordea kan gärna tänka sig gå till Köpenhamn eller Helsingfors, särskilt om det ska vara på det här sättet. En annan sak som jag tycker är intressant är att det här förslaget som regeringen lagt fram, ytterligare något som tyder på att det här är sån här roffarpolitik snarare än någon genomtänkt, relativt genomtänkt reglering, det är att förslaget har ju fått svidande kritik från statens egna remissinstanser. Att Finansinspektionen har motsatt sig det här. Riksbanken har inte uttryckt det lika skarpt, men sagt att det är ett dåligt förslag. Gjort sin ståndpunkt tydlig. Så att det här är alltså en radikal aktivistisk regering som går emot också sina egna tjänsteman och organisationer, de kontrollfunktioner som finns i staten, med uppenbart ett populistiskt motiv och en jag håller på att säga häpnadsväckande, det är inte riktigt, men med anslående kortsiktighet.
3: Ja.
0: Det är inte så förvånande, men det är oerhört kortsiktigt, va? Och man ska inte vara förvånad över det, därför att det ligger i alla regeringars natur, alla regeringar av den här typens natur, att man tänker inte längre än till nästa val. Och deras mål är att få statsfinanserna att se något bättre ut.
3: Ja, exakt.
0: Inför nästa val. Och vi kanske återkommer lite till de frågorna i ett senare inslag, tror jag.
3: Det kommer jag.
0: Men det är det som de är ute efter här. Men jag undrar lite över det här förhandlingssituationen mellan finansministern och storbanken. För att hon måste ju ha räknat kallt med att Nordea kommer aldrig flytta.
3: Ja.
0: Hon måste ha varit väldigt säker på sin sak. Att det är bara tomma hot. De kommer inte flytta. För att vad hon än säger om de här kraschriskerna och allt det där. Så det kan ju en femåring förstå. Att de fördelar som Sverige har, alltså bara skatteintäkter som kommer av att Nordea har sitt huvudkontor i Sverige, är förstås långt, långt större än dels den här extra skatten, vilken form den nu skulle ta sig.
3: Mm.
0: Men också naturligtvis den här då kraschrisken som hon pratar om. Även om man skulle räkna in den, så är det en enorm förlustaffär om Nordea flyttar. Så hon har spelat ett väldigt högt spel här. Och jag hoppas bara, och det här nu kanske vissa av de mer Sverigevänliga lyssnarna blir förbannade på mig, men jag håller tummarna nu för att Nordea inte bluffar. Att de inte liksom spelar ett spel här. För det ska man vara realistisk och säga. Det kan mycket väl vara så att Nordea signalerar på det här sättet. De har ju säkert haft de här samtalen med Danmarks näringsminister, som säger. Men det behöver inte betyda att de faktiskt är i färd att flytta.
3: Nej.
0: Men vid det här laget så, till och med för mig känns det lite dåligt att säga. Men nu hoppas jag att Nordea flyttar. Att de inte bara snackar, utan att de drar. Så att Magdalena Andersson får en ordentlig knäpp på näsan.
3: Ja, jag håller helt med, och ska man vara skadeglad, vilket jag tycker om att vara, så kan man ju känna lite ibland så att bra, men ju fler som drar från Sverige, desto bättre. Då kanske politikerna eller trenden vänder någon gång, att vi inte ska gå full Maduro i Sverige. Men vi får se vad som händer. Jag hoppas också, som du, att Nordea menar allvar. Men om det är ett pokerspel, så då handlar det ju om... Ja, man synar bluffen, så att säga. Och så får man hoppas att motståndarparten lägger sig innan man själv blir tvungen till det.
0: Det är också dyrt för ett stort företag att flytta sitt huvudkontor. Det är ju i sig en miljardinvestering.
3: Absolut.
0: Vilket gör att de måste räkna på fler saker än bara den här extra skatten.
3: Ja.
0: Men en av de faktorerna är ju den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige. Håller Sverige på att bli ett dramatiskt, mycket mer företagarfientligt land,
3: ja,
0: då är det ytterligare ett mer generellt skäl att flytta.
3: Absolut.
0: Och sätta sig i Danmark, som har lika höga skatter som i Sverige, men som är åtminstone inte lika radikala och populistiska som svenska socialregeringen.
3: Ja, jag förstår inte riktigt varför de tittar på Danmark och Finland. Varför inte... Tallinn istället.
0: Tallinn vore ett väldigt intressant alternativ. Jag kan tänka mig att det finns en del Nordea-pampar som ogärna skulle bo i eller pendla till Tallinn.
3: Ja.
0: Medan Köpenhamn är ändå, det är en världsstad nära kontinenten.
3: Mm.
0: Ja, Helsingfors kanske inte lika mycket, men ändå betydligt mer livable stad ändå än Tallinn. Säger jag då som Estland och Tallinn-fan själv. Men Tallinn är en liten tråkig stad. Därför tror jag att Köpenhamn är absolut mest sannolika.
3: Ja.
0: För att Köpenhamn är ju på många sätt ett uppköp jämfört med Stockholm, om man
3: absolut
0: ska bo, jobba, pendla och så vidare.
3: Exakt, och jag tror att det är mycket lättare att få alla tjänstemän att flytta mer från Stockholm till Köpenhamn än från Stockholm till Tallinn, så är det ju. Samtidigt skulle man kunna ge alla anställda en ganska rejäl löneboost om man flyttade till Tallinn istället.
0: Ja, egentligen. Hade det allmänna medvetandet kommit lite längre så hade nog Tallinn varit ett bättre drag. Men då får man ju dessutom en mängd andra fördelar.
3: Ja.
0: Vad det gäller företagsbeskattning, levnadsomkostnader och det allmänna regleringsklimatet som är på väg i rätt riktning i Estland, till skillnad från i Sverige.
3: Men det är lite så här ironiskt att det här med ja, men på 90-talet var det mycket snack om att ja, EU, det kommer betyda att det kommer hit massa polacker och tar våra jobb typ. Men det är ju exakt tvärtom. EU har inneburit att det är lättare för svenska värdeskapare att flytta till ett vettigt land, det vill säga någon annanstans än Sverige.
0: Vilket å andra sidan är vad en del EU-förespråkare sa om sin argumentation, att EU kommer tvinga fram en normalisering i Sverige.
3: Ja.
0: Och det har jag hört många personer som jag har intellektuell respekt för säga, att EU är ett jävla skit, men det är enda sättet som finns för att åtminstone ta Sverige tillbaka till EU-snittet i en mängd avseenden.
3: Ja, och just för Sveriges del så betyder det sänkta skatter och avregleringar i snitt. Men problemet är ju att för resten av Europa så betyder det förmodligen skatteökningar. Och
0: ja visst är det så.
3: Konvergerande momsatser. Och
0: det är därför man gråter en skvätt när man ser alla malteserna i sin fanatiska EU-yra. Ja. De älskar EU här nere.
3: Ja.
0: Om de bara visste.
3: Verkligen.
0: Radio Bubbla. Efter uteslutning ur SD startar Gustav Kasselstrand och William Hane nytt parti. Ansöker om att registrera namnet Alternativ för Sverige. Ja, det var ett väldigt liv i Sverigedemokraterna i samband med att delar av ungdomsorganisationen STU radikaliserades, och även om man förstår saken rätt, Stockholms avdelningen av Sverigedemokraterna. Ja, och då bestämde man sig från ledningens håll att utesluta de här människorna, att rensa ut dem för att kunna ha ett maximalt toppstyrt och ideologiskt konformt, alternativt urvattnat parti. Helt uppgift är Sverigedemokraterna väldigt, väldigt toppstyrt, så att det var inte direkt förvånande att man uteslöt de här unga radikalerna. Och sen dess har det förekommit spekulationer hela tiden om så här, vad ska de göra, ska de starta ett nytt parti? Och någonstans, det här är liksom, de är politiker, de här killarna. Så att det skulle vara väldigt förvånande om de inte startade ett nytt parti. Jag tycker mest att det är udda att det har tagit dem så långt som fram tills nu att sätta igång igen med det här projektet.
1: Ja, det har alldeles rätt, för den här typen av uteslutningar av politiker uppstår, och de som är uteslutna ändå har liksom vissa positioner och folk bakom sig, då brukar ett nytt partibildande komma ganska raskt. Så man blir lite nyfiken på varför det har dröjt. Men vad ger du dem för chanser då att knapra röster?
0: Ja, till att börja med så, det här är ju intelligenta och vältaliga herrar. Genomtänkta, vassa, orädda. De har många, många egenskaper som krävs för att ta sig fram i politiken. Jämfört med nuvarande läget i Sverigedemokraterna så är de ju förmodligen lite mer... De vill gå lite längre förmodligen i åtgärder, till exempel vad det gäller invandring och sånt där. De vill ha kanske en mer restriktiv invandringspolitik, eller kanske kasta ut fler invandrare, de som redan är här, såna här saker. Hur mycket mer radikala de kommer vara, det vet jag inte. Jag gissar att de kommer strategiskt lägga sig strax utanför Sverigedemokraterna. Men de är väldigt skickliga. De är lite grann som Sverigedemokraterna, fast ännu bättre skulle jag tro i termer av kompetens. Och medan Sverigedemokraterna har socifierats och byråkratiserats i väldigt snabb takt, och nu får man liksom säga att Sverigedemokraterna är officiellt och otvetydigt en del av det politiska etablissemanget. Där har ju de här grabbarna definitivt en nisch där de kan ha en stor fördel genom att vara mer radikala, komma utifrån, utmana och sådär. De har också ett väldigt bra partinamn. Så vitt jag vet så är det här åtminstone tredje gången som någon försöker starta ett parti som heter Alternativ för Sverige. Jag pratade lite i Radio Bubbla för 1,5-2 år sedan och sånt där om ett annat projekt. Jag träffade det, och något skäl så blev jag ihopkopplad med en person som skulle vara partiledare för Alternativ för Sverige, och träffades. Jag tog en fika någonstans på Östermalm, jag fick veta en del. Och det var ett gäng som var backade av en massa tunga namn i finansvärlden i Stockholm. Och de hade massor med bra idéer, och framförallt så hade de liksom ett nätverk och finansiering klar, stor finansiering för ett parti. Men som jag konstaterade då så föll hela deras projekt på att de vill inte ta ställning i invandringsfrågan. För 2 år sedan så kan det möjligen kanske sett ut som en gångbar väg. Men jag sa till dem direkt att det där går inte liksom. Oavsett vilken linje ni vill ta så är det den viktigaste politiska frågan. Och det kommer bara bli viktigare och ni måste sätta ner foten där. Så vet inte jag vad som händer. De startar en Facebook-sida men de kom aldrig av banan. Och det som jag talar om ytterligare ett projekt, det är antagligen detaljerad information, men där diskussionen var att det skulle heta Alternativ för Sverige. Och nu så har åtminstone Kasselstrand och Hane ansökt om att registrera det namnet hos valmyndigheten.
1: Ja, det ryktas om att de frågor de kommer att fokusera på i partiprogrammet är kritik mot feminismen, återupprättande av försvarsmakten, fast det heter ju krigsmakten, och inta en, precis som du säger, en hållning som är mer radikal än SDs i invandringsfrågan.
0: Ja, vi får se hur det går. Om de kommer på banan i tid så kan det i alla fall tänkas att det blir en sorts splittring av det nationella blocket. Och jag tycker åtminstone mig höra mycket, mycket prat om att folk, alltså nationalister, säger att SD är inte tillräckligt radikala, de har liksom förfallit, blivit en del av etablissemanget, de vill inte göra någonting som är tillräckligt radikalt för att lösa problem och så vidare, vilket jag personligen håller med om. Jag tycker att det finns andra och kanske större problem med Sverigedemokraterna än deras mjäka invandringspolitik, men det är ju sant, det är objektivt sant på något sätt, så att definitivt så finns det en nisch, och jag tror dessutom att det inte finns någon som är bättre lämpad att ta den nischen än Kasselstrand och Hane. De är nog definitivt de två personer som ska göra det här om någon ska göra det. Så det skulle bli spännande att se hur det går för dem.
1: Men jag undrar om den... Dels är det intressant med tanke på våra gamla diskussioner om hur de ser på staten och statens inflytande. Och där har vi inga signaler än. Om inte du har plockat upp några sen gammalt. Sen är det ju också, alltså jag tror inte de kommer att knappra åt sig så många röster. Det är därför att SDs framgångar beror ju just på att de är ju ett sosseparti, men ett sosseparti med en mycket striktare, än så länge, migrationspolitik än vad det riktiga sossepartiet har. Och alla partier är sossepartier, och för mig känns det som att det politiska spelet i Sverige rör sig bara kring olika varianter på Socialdemokraternas grunduppfattningar. Och jag tror att de här kommer att hamna så utanför det politiska spelet. Så att jag tror inte det blir många röster.
0: Jag tror att Kasselstrand och Hane har mer av en högerprofil. Medan Sverigedemokraterna har ju en väldigt socialdemokratisk, tydligt vänsterorienterad profil.
1: Ja.
0: Men samtidigt så är problemet att så fort man ger sig in i det här spelet så blir man nästan utan undantag var man än börjar någonstans ideologiskt, så blir man ett socialdemokratiskt parti för att man ger sig in i den socialdemokratiska apparaten. Och det är tänkbart. Det är tänkbart att man skulle kunna starta ett genuint konservativt parti i Sverige. Och det är kanske det de ska försöka göra. Och det ska väl i sådana fall bli intressant att se på deras försök. Men mitt stalltips, vad som händer med det här partiet om det inte bara tynar ut som projekt redan innan det kommer av banan, vilket jag tror är ganska sannolikt, men om det blir någonting av det, så är stalltipset att det blir ett socialdemokratiskt parti som alla andra.
1: Mm.
0: Därför att man måste jobba oerhört hårt med ett sånt här projekt för att det inte ska urarta den riktningen. Och även, jag tror att Gustav Kasselstrand och William Hane är smarta personer. Jag tror att de kanske har sundare värderingar än de flesta, men deras bas, de människor som de måste tilltala för att få röster, de bryr sig väldigt mycket om den här SD-agendan, om att orsaken att man motsätter sig invandring till exempel i hög utsträckning, att man ser det som att invandring underminerar den fantastiska heliga välfärdsstaten.
1: Ja.
0: Så de kommer behöva driva väldigt hårt en pro-välfärdsstatslinje. För att inte alienera sin egen bas. Så att, tyvärr ser jag inte så optimistisk kring deras politiska linje. Det som möjligen skulle kunna komma något gott utav det är väl att sansa invandringsdebatten. Sätta lite tryck på SD att inte förflackas helt och hållet. Och, jag tror ändå bara att det är en tidsfråga när alla partier vänder. Men ibland så kan de behöva en liten puff i rätt riktning. av att det dyker upp någon på marginalen som eventuellt skulle kunna bli ett hot. Och då kan de andra partierna byta fot för att avvärja det innan det händer.

0: Radio Bubbla. Man i ryska staden Apatiti i Murmansk stjäl pansarfordon från militär körskola och kraschar i mataffär där han efterköp med stulen flaska vin skyller på att han var uttråkad.
1: Per Garton har alltså flyttat till Murmansk.
0: Det är inte så otippat, va?
1: Nej, egentligen. Han hittade hem till slut.
0: Det låter som den logiska fortsättningen på hans verksamhet. Flyttat till Murmansk, lärt sig köra pansarfordon, eller åtminstone påbörjat utbildningen, avbröt den istället för att slutföra den. Det finns många spännande saker som man undrar över. En sak till exempel som jag tycker är bara fascinerande, det är det här med, det står militär körskola i bubblarubriken, men faktum är att i BBCs artikel som det handlar om här så står det att det här är DOSAAF, DOSAF, som är en volontär organisation som samarbetar med den ryska militären, men alltså är en ideell organisation som specialiserar sig på det särskilda välgörande ändamålet att träna människor i konsten att framföra pansarfordon.
1: Men här ligger det svenska hemvärnet i lä på något sätt alltså. Jag är lite tilltalad av tanken på en ideell privat organisation där man kan liksom anmäla sig och säga, men hej, jag vill lära mig köra stridsvagn eller något annat biartillerist eller någonting sånt.
0: Ja, det låter helt fantastiskt tycker jag. Det är precis den här typen av saker vi behöver om vi gradvis ska avveckla det statligt kontrollerade försvaret.
1: Men det är väl inget som hindrar alltså i för sig egentligen att de är väl bara intresserade av pengar. Man skulle ju faktiskt kunna ta sig till Murmansk, den här genuint fula stad, men och ta sig någon semestervecka och lära sig köra stridsvagn.
0: Ja, jag tror inte heller det vore svårt att slå mynt av en sån här tjänst. Det är vilket land som helst. Säg den region där man inte skulle ha folk ståendes i kö för att få lära sig att köra pansar. Jag skulle betala en slant för att få åka stridsvagn. Lära mig hur det funkar. Så det är ju en fantastiskt, tror jag, lukrativ verksamhet.
1: Ja, men fan, alltså här har vi ju Bubblas. Vi har ännu inte startat en resebyrå, men det är ju dags. Du har ju mängder av sådana resor, du vet. Åk och träna på Kanarieöarna eller Thailand. Yoga på Sri Lanka. Eller sådana kulturresor. Åk i Lohardalen och pimplar igenom alla vingårdar. Och så slutar vi i Prag och får lyssna på en kyrkogångsär. Det här är ju mycket mer hardcore. Åk med Bubbla, lär dig köra stridsvagn.
0: En annan reflektion jag gjorde när jag såg den här nyheten är att om man är så uttråkad att man stjäl en stridsvagn och kör den genom en butiksruta, vilket enligt uppgift är vad som hände här. Den här mannen sa att han hade så tråkigt. Då kan det vara dags att flytta från staden Apatiti.
1: Ja, namnet är ju rätt välfunnet, men vad ska du annat känna än apati? Det är som en romantitel på en sån OS 117 thriller, apatiska Apatiti. Men de som direkt har nappat på det här, eller kommer att nappa på det, det är ju, vi har haft en våg här i Sverige, det kanske ni har missat på Malta, av inbrott där man helt enkelt snor en hjullastare, gärna en VME L50, och så bränner man den rätt in i skyltfönstret på en guldsmedsaffär exempel, eller på Netonets lagerbutiker, så kutar man ut och sen fyller man en bil och sen drar man. Tänk dig liksom att kunna ha en sån här istället för en hjullastare. Det är lite mera power. Men vi kommer ju att få pisk av våra militärt inriktade redaktörer, för att av bilen dömar är väl inte en stridsvagn det här egentligen?
0: Nej, och det är ju i rubriken heller så står det inte det stridsvagn, nej. Så pansarfordon. Det här tror jag är någon typ av bandvagn.
1: Ja, ser det ut så.
0: Den har inte en sån här kanon på toppen, utan den har, ja, nu föranleder jag någon sorts militärdomstol, arkebusering här. Terminologiska härdsmältan, men den har såna här larvfötter, såna här band som rullar. Men den har ingen tung beväpning ovanpå. Så det är en annan typ av fordon än en stridsvagn. Inte desto mindre så skulle jag vilja åka runt i en stridsvagn och testa det också. Alla pansarfordon och allting som går på så kallade larvfötter. Det skulle vara roligt.
1: Ja, lite mäktigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tesla Model X, som dödskraschade 23 mars mot en betongbarriär i Kalifornien, hade autopilot aktiverat, uppger biltillverkaren. Systemet lyckades inte väja från barriären trots 5 sekunder och 180 meter fri sikt innan olyckan. Ja, som brukligt är så avslutar vi även denna sändning med en teknikrelaterad nyhet, även om föregående om Spotify också är relaterad. Den här gången handlar det om Tesla och deras automatstyrda bilar. Och Martin, du har höjt ett varningens finger här i tidigare radiosändningar. Bland annat när du påpekat vilka moralfilosofiska bekymmer som programmerarna av de här bilarna ställs inför. Det hela blir liksom multidimensionell trolley problem av hela grejen. Nu erkänner Tesla att dödskraschen den 23 mars förorsakades av autopilotens mjukvara, även om det kanske i det här fallet inte var något komplext moraliskt dilemma. Nu väntar ju alla lyssnare såklart på din analys. Vad är din kommentar, Martin?
0: Den här nyheten från om den här Tesla-bilen och den relaterade nyheten om Uber-bilen i Arizona, de förändrar egentligen ingenting vad gäller analysen, utan de bekräftar bara det som mina förutsägelser, mina analyser som står fast sedan tidigare. Det vill säga att vi kommer se fler av såna här märkliga olyckor som kommer väcka etiska dubier, för att av olika skäl så känns det annorlunda för oss homo sapiens instanser att en robot dödar någon än att människor gör det. Så någon kör rattfull och kör ihjäl någon och så vidare. Det är lättare för oss att hantera det på ett sätt än att en mjukvara gör ett märkligt fel. Sen är det så att på lite längre sikt så kommer de robotstyrda bilarna med stor säkerhet leda till mindre antal dödsfall. Mindre olyckor, mindre antal döda, mindre antal skadade. Men de som dör, de som blir skadade, de olyckor som faktiskt sker, de kommer ske på ett mycket mer spektakulärt sätt. De kommer att bekymra oss mycket mer på ett känslomässigt plan. Och de kommer också se mer slumpmässiga ut. Det kommer vara svårare för oss att förklara. För att de här så kallade corner cases som ändå kommer finnas kvar i AI-mjukvaran. Det kommer innebära att när det väl blir en olycka så kommer det bli spektakulärt och mystiskt och skrämmande för människor. Så att, för att vi kan alltid förklara, inte alltid, men vi kan ofta förklara liksom varför människan körde fel. Jo, men han kunde inte se i ögonvrån att den här grejen hände. Men datorn kommer att vara väldigt mystiskt. Vi kan inte empatisera med datorn på samma sätt. Men så det är å ena sidan och å andra sidan. Men i slutändan så är det ändå så. Det är min övertygelse i alla fall. Att det går inte att stoppa trenden. Att mänskliga förare byts ut mot mjukvara. Det är bara, kan man säga, utopiskt. Därför att det är bara en liten, liten del av en mycket större trend av automatisering och digitalisering. Där automatisering och mjukvara ersätter människor på punkt ut, punkt ut, punkt ut, punkt. Och om man ser till det internationellt, vi pratade lite om det förut, men ser man till det internationellt hur många människor som sitter och kör bilar och hur mycket, vad alternativkostnaden är för de här människorna. Så det finns bara inte på kartan att de ekonomiska intressenterna här kommer att acceptera till exempel ett förbud mot självkörande bilar. Det går inte, för tänk bara på alla lastbilar som kör runt. Alla långtradare chaufförer som kostar jättemycket pengar i lön jämfört med om man ersätter dem med mjukvara. Just. De som behöver frakta saker över land, de kommer inte, de är alldeles för rika och mäktiga för att det som, de inte ska kunna lobba igenom att Just. Tillåta de här grejerna på vägarna. Och det är hela taxibranschen som Uber handlar om och även andra applikationer som gör att det är helt enkelt alldeles för ekonomiskt effektivt att ersätta mänskliga förare. Så det kommer hända oavsett. Och det kommer leda till till mindre olyckor och färre som dör i trafiken. För att självklart så kommer datorer i långa loppet vara bättre än människor på att köra bil. Men det kommer också vara skrämmande. Det kommer också vara dystopiskt och skrämmande och förvirrande och skapa obehagskänslor. Och jag personligen vill inte leva i en stad eller samhälle där det kör runt massa robotar på vägarna. Jag vill hellre leva med liksom lite fler dödsolyckor. Men jag behöver inte ligga bakom på nätterna och fundera över om jag kommer bli överkörd av en algoritm.
3: Nej. Vad säger miljörörelsen om det här? Det måste vara enorma miljöbesparingar också om man automatiserar stora transporter. Alltså, bara en sån grej som vad väger själva förarhytten? Så man tar bort den. Och det här med att vid rödljus att alla långtradare kan starta exakt samtidigt istället för en i taget. Det måste vara helt otroligt mycket bränsle man sparar på. Automatisera allting.
0: Jag har aldrig tänkt på det faktiskt, men nu när du säger det så ja, det måste ju vara så. Det måste vara en väldigt stor vinst miljömässigt.
3: Vad är Fridolin när man behöver honom?
0: Han sitter i fosterställning med kognitiv dissonans.
3: Eller också han blir överkörd av en algoritm. Jag vet inte.
0: Kanske därför han är i Budapest. Ja. Ligger på sån här het källa och får ungersk massage för att få ihop alla motstridiga idéer.
3: Ja, nu fick jag en obehaglig bild på näthinnan.
2: Kanadensiskt par som lever 1800-tals liv slängs ut ur privat mark från samma tid då deras klädsel anses vara avsedd för maskerad, beklagar sig på egen otidsenlig blogg. En märklig historia som kommer till oss från British Columbia i Kanada. Det finns ett par som heter Gabriel och Sarah Chrisman. Och de har en väldigt speciell livsstil. De lever en viktoriansk livsstil. Så de klär sig i, kan man säga, historiska kläder. På bilderna kan man se en väldigt fin klänning som går ner till fötterna och en fin sån här håruppsättning med lite blommor. Och mannen i det här paret har en oerhört snygg, rutig kostym. Och det här är deras livsstil helt enkelt. Och vid det här tillfället så var de på semester. Och då var de i en park som heter Butchert Gardens. Som ligger i Victoria i British Columbia. Och det är en väldigt fin park. Framförallt mycket, mycket vackra blommor har jag läst. Men de blev utslängda från parken. Därför att deras kläder ansågs kunna misstolkas som kostymering. Och i den här parken så är det inte tillåtet att bära kostym. De har regler då för man får vara klädd. Och för att bevara då den lugna och kontrollerade atmosfären i parken. Så man får inte ha kostymer, man får inte ha masker. Och uttryckligen så inkluderar det historiska klädedräkter. Och saker som kan uppfattas som kostymer och blir då misstagna för att vara underhållare eller tolkar som har anlitats av parken. För det då skulle kunna förminska upplevelsen för andra besökare, enligt parkförvaltningen.
1: För mig är det en totalt du får den här känslan av att de måste ha gjort någonting annat, tagit av sig kläderna kanske. Alltså de är extremt stilfullt klädda. Och jämfört med alla andra människor som jag gissar tyvärr allt för ofta skavar runt i parken i trasiga t-shirts och trasiga jeans, så borde de här ju få fritt inträde och vandra runt och visa folk hur de borde klä sig. Komplett obegripligt.
2: Ja. Lustigt nog så fick de också sånt erbjudande att de skulle kunna få någon typ av uniformsdetalj av parken för att på det sättet bli officiella kostymbärande deltagare i parken.
1: Men det är då det tappar sin charm, alltså att man plötsligt inrangeras i parkmyndighetens marknadsföring. Då är det inte roligt längre.
2: Nej.
1: En detalj alltså som jag hakar upp mig på, det är deras skor.
2: Deras skor bryter av lite grann från resten av deras klädedräkt.
1: Jag är lite besviken, framförallt på hennes doja. Ja. Alltså,
2: hennes skor ser inte minst autentiska ut. Det ser ut som de moderna gympadojor eller någonting.
1: Ja, inte bra. Det kanske var skälet att det inte var liksom de körde hela kittet där.
2: Det är kanske svårt att få tag på tidsenliga skor som duger att åka på semester i. Jag tycker den här nyheten är väldigt intressant av flera skäl. Alltså dels så hakar den ju in i den här diskussionen om statliga klädförbud. Vi har Burkini-diskussionen som är väldigt, väldigt aktiv just nu i Europa. Och vi pratade i förra Radiobubbla-sändningen om hur man får vara klädd när man gör reklam för en BMW. Och uppenbarligen är det så att mänskligheten är oerhört intresserad av kläder och kontroll av hur andra människor klär sig. Och det här är ett exempel på att spannet av kläder som anses acceptabla verkligen är väldigt snävt. Bikini, burkini, det är ändå lite gränsfall liksom. Men det här handlar om en kostym och en klänning som bara råkar vara några årtionden för tidiga i sin stil. Och det tycker jag bara är en intressant observation, att vi tänker på oss själva som en ganska fri och öppen kultur, men i själva verket så är det oerhört hårt kringskuret hur man får klä sig. Den andra saken som jag reflekterar över, det är att till skillnad från burkiniförbudet, som är väldigt svårt att se på något annat sätt än som ett ganska grovt övergrepp, och lika så med den här typen av hets mot reklam, det blir i förlängningen riskerar att bli en begränsning av yttrandefriheten om man inte får nå ut med kommersiella budskap på vilka premisser som helst. Det här är däremot ett helt annorlunda fall. Man kan inte applicera motsvarande resonemang på det här fallet, därför att Butchered Gardens är en helt och hållet privat park.
1: Aha.
2: Och det är någonting som jag faktiskt har kollat upp. Jag har kollat upp det här på Wikipedia. Det är en park som skapades av familjen Butchert, som var en rik familj, som ville ge någonting tillbaka till staden där de hade bott. Så de skapade den här parken och de sköter om den, har alla vackra blommorna och allt det där. Och det är fortfarande ättlingar till familjen Butchert som äger den här parken. Och de har väldigt specifika idéer om hur det ska vara i den här parken, och det är därför de har de här detaljerade instruktionerna förstås hur man ska klä sig. Så att det här är i själva verket ett föredömligt exempel på hur en privat aktör på en liten bit mark som de själva äger sätter upp regler, bu och bä för hur de tycker det ska vara på just den platsen. Det ska också noteras att när man då avvisade de här två neo-viktorianerna från parken, så betalade man också kompensation. De fick tillbaka inte bara sin inträdesavgift i parken, utan dessutom fick de ekonomisk kompensation för sin resa till parken, bussresan, kostnaden för måltider som de hade haft, och de fick också en taxi betald tillbaka till centrala delen av stan. Så att det här är den typen av modell, alltså givet då att människor är så fixerade vid hur folk är klädda, det kan vi inte göra någonting åt. Och vi kan inte tvinga folk att vara toleranta och acceptera vilka kläder som helst. För det vore också ett sorts auktoritärt övergrepp på människors frihet att välja och välja bort saker. Så givet att människor har det här aningen bizarra intresset för att kontrollera hur folk klär sig, så är det här modellen för hur man gör det. Skaffa en egen park, skaffa en bit land och bjud in folk att ha verksamheter, och sen bestämmer du själv hur folk får klä sig där. Får folk ha burkini på sig eller inte? Det är upp till dig. Om de vill ha burkini och vara i en park och du inte tillåter det, då får de gå till en annan park. Inget problem uppstår ens i det här scenariot. Förutom då som i det här fallet då man får vänligt artigt avvisa någon och ordna en bra överenskommelse. Så att det här är, trots att det kan tyckas lite pikant och bizarrt, så är det här ett exempel på hur det ska gå till.
1: Ja, alltså jag har inte gjort samma koll som du, jag utgick från att det var en offentlig park, man är så formad av Sverige. Så att, och som du ser, där är lösningen, och det är en lösning som tycker jag skulle gälla i Sverige också.

0: vissa bestämda tider och betala för sig. Det är inte konstigare än så.
1: Ja. Det kanske hoppas på för mycket i Sverige och Frankrike. Men jag hoppas vi får se fler exempel på hur man kan faktiskt ha klädregler och sånt där. Utan att man behöver till exempel stifta lagar och skicka polisen på att trakassera fredliga personer som ligger på en strand. Ja. Så att precis som FN så höjer jag ett varningens finger här till Frankrike och Burkina-förbudet. Testa istället att privatisera alla stränder. På det sättet kommer du få en salomonisk marknadslösning på ett kick.
0: Ja, för jag vill ju faktiskt dra en lans för just den här marknadslösningen med tanke på att jag tycker det är en fullt rimlig tanke att jag själv till exempel stör mig oerhört faktiskt på, jag vill inte ha någon fransk modell, men jag stör mig oerhört i min inskränkthet på burkiniklädda människor och vill inte gärna se dem på stranden, och det vore jätteskönt om jag kunde ha en egen strand som jag köpt eller betala inträde på en burkinifri strand.
1: Mm. Vilket också är fallet på stränder i stora delar av världen. I Sverige har vi fortfarande till viss del separata stränder för olika typer av bad. I Tyskland, där jag har spenderat ganska mycket tid i min barndom, där har man ju generellt sett två typer av stränder. En textilstrand och en nakenstrand. Tyskland så kallas man ibland för hundstranden respektive textilstranden. Men där har man till exempel FKK-rörelsen, Freie Körperkultur, som är en sorts nudiströrelse som är väldigt djupt rotad i Tyskland. Och där har man helt enkelt separata stränder. De ligger ofta precis bredvid varandra, kanske något träd eller någonting emellan. Och på det sättet löser man det här problemet på ett alldeles utmärkt sätt. Att de som inte vill ha några kläder på sig när de badar, de går bara till den ena stranden, och de som vill ha kläder på sig eller burkini till och med, de är varmt välkomna på den andra stranden som ligger ett stenkast bort. Och vid ingen punkt i den här processen så behövde staten vara inblandad och fatta ett politiskt beslut om vilka kläder folk skulle ha på sig. Tänk så enkelt det kan vara egentligen.
0: Ja.
1: Radio Bubbla.

Bradley Cooper kritiserad för att ha gestaltat judiske kompositören Leonard Bernstein iklädd lösnäsa och att inte ha tackat nej till rollen till fördel för judisk skådespelare. Cooper har huvudrollen och regisserar kommande musikalen Maestro. Det kommer en ny stor film om den berömde kompositören och dirigenten Leonard Bernstein. Mest känd som dirigent tror jag, det är åtminstone så jag tänker på honom. Men han var en mångsidig kompositör, komponerade i många olika genrer. Jag antar att det verk som han är mest känd för, som är mest känt, är West Side Story, med hans musikal. Och de gör en film om hans liv. Jag vet inte exakt vad den handlar om. Jag tror att det fokuserar ganska mycket på hans privata grejer, snarare än hans musik. Musiken finns säkert där i bakgrunden också. Och de har en... De verkar ha lite intressant, komplicerad produktionshistoria kring den här filmen. Bradley Cooper, jag har inte så bra koll på honom. Jag gillar honom som skådis. Han har gjort en del intressanta filmer, men jag såg den här filmen då. Ursprungligen så var det Martin Scorsese som hade den här filmen och skulle regissera den. Och de hade på något sätt rättigheterna till Bernsteins, jag vet inte, hans musik eller någonting. Så han hade rättigheten att göra det. Men Scorsese lämnade sen över det till Steven Spielberg. Och det var hans film och han skulle regissera den. Och han gjorde casting och han castade Bradley Cooper i huvudrollen. Och sen efter att ha snackat med Bradley Cooper sa han, hörru Bradley, ska inte du ta och regissera den här filmen då? För han blev så imponerad av Bradley Coopers, liksom hans tagning på filmen. Och så fick Bradley Cooper ett liksom... filmen som var Spielbergs film och innan det var det Scorsese. Och både Scorsese och Spielberg är som producenter med filmer och sånt där. Det är ganska fint folk som involveras här. Och en lustig grej då, som man kan väldigt enkel slutledning från den här berättelsen som ligger helt öppen dagar, det är att det var inte Bradley Cooper som castade sig själv, utan det var Steven Spielberg som castade

0: draftade Bradley Cooper. Så att av någon orsak ser man inte ut och hatar på Steven Spielberg för att han är den här ond antisemit liksom. Men Bradley Cooper däremot, han är ett riktigt as, får vi lära oss nu. Det finns flera aspekter där som jag tycker är lustiga. En av sakerna är den här judiska skådespelaren som han stal rollen av. Som alltså inte fick erbjudandet från Spielberg om att spela rollen. Utan Spielberg ville ha Bradley Cooper. Men Bradley Cooper, han borde ju sen, när han själv blev regissör och fick den beslutsrätten själv, så borde han då plockat bort sig själv från listan av aktörer. Och istället tillsatt den här judiska skådespelaren. Men vem är då den här judiska skådespelaren som egentligen skulle ha rollen? Och från vilken man kunde stjäla rollen? Jo, det är den judiska skådespelaren Jake Gyllenhaal. Som är sån här, för ni som inte vet det, alla kanske vet, jag vet inte. Han är sån här liksom blond och blåögd. Ja, han är halvjudisk tydligen. Så att han, det hade varit helt okej. Om han då skulle spela juden Leonard Bernstein. Eller åtminstone halv okej. Jag är förvirrad för att jag tror att han var svensk. Gyllenhaal är en svensk adelsätt. Jag har alltid tänkt på Jake Gyllenhaal som en svensk ädling. Om en på avvägar på fel sida Atlanten. Friherre Jakob Gyllenhaal. Men nu har jag fått lära mig att han är jude. Att hans mor är askenasisk judinna.
1: Och vad hände då i ditt inre? Gillar han någon som skådis förresten? Förutom att du gillar att han trodde att han tillhörde svensk adel.
0: Nej. Jag gillar inte alls honom skådis. Jag tycker han är jättetråkig. Dålig skådis. Jag kan inte påminna mig någon LOL-prestation som han har gjort som jag tycker är intressant. Det jag tycker är intressant egentligen är bara att det här med att han är jude. Det är så många i Hollywood som är så otippade judar. Det är såna här blonda, blåögda människor som man är säker på är vanliga liksom anglo- eller nordiska amerikaner. Men ett annat exempel. Scarlett Johansson. Visste du att hon var judinna?
1: Nej, men det har jag antagit.
0: Varför det?
1: Alltså, jäkligt mycket kindanalys. Först var det Gardell kinder, nu Scarlett Johansson kinder. Nej, men hon har typiskt, för en viss grupp judiska kvinnor, typiska kinder.
0: Alltså, du har bättre öga för det här än vad jag har, Boris. Det är uppenbart. Och inte förvånande, men Tror du hon var dansk? Jag tycker hon ser dansk ut.
1: Jag tror att alla kommer från Norden.
0: Hon ser ut som en vanlig sån här liksom, vanlig dansk tjej liksom. Hon hade absolut kunnat lura. Hon lurade mig. Bevisligen kunde hon lura mig.
1: Ja, men du kollar väl kanske på andra saker på skalet än vad jag gör. Jag kollar kinderna först.
0: Tänkte mest på hennes ansiktsdrag.
1: Ja.
0: Ha en annan då. En annan sån här liten sån här smygljud. Som jag här lärde mig om bara häromdagen. Joel Kinnaman.
1: Det hade jag inte gissat faktiskt.
0: Du kan inte komma och säga att han ser judisk ut.
1: Nej för fan. Nej, jag hade aldrig, tankarna hade aldrig slagit mig faktiskt.
0: Han ser ut som en riktig viking alltså. Det är verkligen blonda, blåögda, svensk. Han är någon sorts svensk-amerikan tydligen. Men han ser väldigt svensk ut. Vad ska man säga? Jag har blandade känslor inför hans olika rollprestationer. Jag tycker han är ganska okej liksom. Jag har sett flera okej grejer med honom i huvudrollen. Han är också jude. Förlåt, jag ska inte haka upp mig på det här. Det finns bara så många i Hollywood som man inte trodde var judar, men de är judar. Och man kan undra om det är ett samma. Det är säkert inte ett minus i alla fall i karriären i Hollywood. När man
1: det är aldrig Hollywood.
0: Alla producenterna är judar.
1: Det förklarar lite grann, vad jag får säga, hans karriär. Men hans framtoningar, förutom utseendet, så har han ju i sina jag har sett så mycket av honom av någon jävla anledning. Han är ju väldigt tafatt i sin framtoning hela tiden. Alltså inte riktigt där. Till alltid hans rollfigurer. Det är ju på något sätt icke-judiskt. Ja, fascinerande.
0: Men den andra intressanta grejen då, det är det här med judenäsan. Det de gjorde då, det är att eftersom Bradley Cooper är inte riktigt jude som Jake Gyllenhaal, så har alltså, han haft på sig en näsprotes medan han har filmat den här scenen för att se mer ut som Leonard Bernstein. Det här är väckt en enorm upprördhet såklart, eftersom det är ett exempel på så kallad Jew-face. En kommentar jag såg sa att They stuck a disgusting, exaggerated Jew nose on him. Det är väldigt intressant. De är upprörda, men de måste också påpeka att judenäsan är motbjudande. Den är äcklig. Hur kan han sätta en sån äcklig näsa på honom? Jag såg också någon som sa att det finns inget rationellt eller estetiskt eller rimligt behov för Bradley Cooper att sätta på en sån här näsprotes. Därför att hans egen näsa är i själva verket längre än Leonard Bernsteins näsa.
1: Ja,
0: det är jätteroligt. De vill prata om det här. De vill vara upprörda över och komma om det. Men samtidigt så måste de hela tiden säga sådana här jätteroliga, bizarra, falska saker om det. Att de måste säga att nej, men det är allting, det är bara längden på näsan. Det har bara att göra med längden på näsan. Och det är äckligt med judenäsa. För att judar har egentligen inte sån näsa. Jag vet inte exakt vad man säger, men det är kul att se dem kullerbyta runt där.
1: De har en liten uppnäsa. Nej, men alltså, jag tycker det är en otroligt bizarr historia, som jag säger. Framförallt så är det liksom diskussionen om näsan. Alltså därför att det han har anlagt är ju, alltså vare sig han eller Bernstein hade ju en typisk judenäsa. Alltså typ, fan vad vi pratar om ansiktsdrag här. den är ju köttigare. Alltså min näsa är ju köttigare, är ju mer judisk än Leonard Bernsteins, utan att jag har något sådant blod. Alltså det krävs en viss köttighet för att, och det där är ju en sån här smal, aristokratisk, nästan fransk näsa de har anlagt. Det är snarare ett sätt att försöka förfina den här lite bondska, tjocka, kraftiga näsan. Så jag ser det mer som ett försök att förfina framtoningen, helt enkelt. Det fattas ett tech då på Bradley Coopers protes där.
0: Ja, jag får se om jag ska titta på Maestro. Jag gillar ju musik sådär generellt, och jag brukar gärna kolla på musikfilmer. Bradley Cooper är ganska bra. Nu när de har dragit igång allt halabaloo kring näsan, då vill man ju kolla på näsan också. Så det blir faktiskt en filmtitt för mig på Maestro.
1: Ja, då kan jag ha en recension sen, när den väl kommer, när allt bråkar över.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Erdogans planer på byggandet av kanal i Turkiet som förbinder Marmarasjön med Svarta havet möter motstånd. Kanalen kommer inte att beröras av Montreux-avtalet som hårt reglerar militära fartygs passage genom Bosporen, vilket kan rubba maktbalansen i regionen. Istanbuls myndigheter menar att projektets ekologiska följder hotar stadens framtid. Kina och Qatar väntas bidra till finansieringen av bygget som ska skapa många arbetstillfällen. Det är ett otroligt märkligt projekt vid första anblick. Alltså, varför i hela världen skulle man vilja bygga en kanal mellan Marmarasjön och Svarta havet? Alltså de två vatten som redan förbinds av Bosporen. Jag trodde faktiskt att det var ett skämt. Första gången jag fick nys om det. Jag trodde inte att det var en seriös plan. Jag tänkte att det kan vara aprilskämt eller något. Men om jag tittar närmare på det här så finns det då ett antal skäl. Jag har inte läst jättemycket, men det som jag har snappat upp då. Det har varit intressant att läsa lite om det här. Det är att Bosporen och även sundet genom Dardanellerna. Så man måste ta först från Egeiska havet för att komma in i Marmarasjön. Och sen vidare från Marmarasjön till Bosporen. Då. Båda de här farlederna är idag hårt trafikerade och man har ofta trafikstockningar. Så man har långa köer av båtar som ligger i Marmarasjön eller Svarta havet och väntar på att få ta sig igenom Bosporen. Så det finns ett ganska allvarligt kapacitetsproblem. Och sen är det också så att Bosporen är svårnavigerad. Den är ganska sån här snirklig, så man måste göra många konstiga svängar och den blir bitvis rätt smal. Och det är inte helt ovanligt med olyckor. Man har haft flera ganska allvarliga olyckor, inklusive någon oljetanker som kraschade in i ett annat fartyg. Det blev en gigantisk explosion och så vidare. Och det här är ju då... Bosporen är ju ett sund som går rakt igenom Istanbul. Som är en gigantisk stad. Jag vet inte hur många som bor i Istanbul. Det är väl 15 miljoner sånt där, om jag fissar. Jag tror det är mer än 10 miljoner i alla fall. Och i den här artikeln som vi har på Bubbla. Så är det någon som beskriver det. Någon lokalpolitiker som säger att Bosporen är Istanbuls high street. Det är som liksom den stora boulevarden som går genom stan. Och det är precis så. Om man har varit i Istanbul så kan man se det väldigt enkelt. Så det är liksom som, jag vet inte, som Strömmen eller Riddarfjärden eller någonting i Stockholm. Och det är väldigt riskabelt då att man ska ha stora oljetankers och andra båtar. Och det händer också att de här båtarna, ja, kör fel. Det kan också vara väldigt strömt på spåret. Det kan hända att de kör in i någonting på stranden. Och det finns ganska mycket tjusiga hus på stranden. Det är gamla palats och sånt där. Men också lyxiga villor där det bor någon turkisk oligark och sånt där. Så det är problematiskt när all trafik är på spåren. Och sen är det också så att på grund av det här Montreux-avtalet, som är ett gammalt historiskt avtal, så får inte Turkiet vita åtgärder. Så de får inte begränsa trafiken. De får inte säga att de här lastfartygen att de inte får åka igenom. Eller till exempel ta ut avgifter för att reglera trafiken får de inte göra. De får inte kräva att fartygen har specialiserad besättning som navigerar fartygen genom sundet. Det pratar vi om här om veckan apropå Suezkanalen. Det är alltid egyptisk besättning, en särskild besättning som går på fartyget och styr fartyget genom Suezkanalen. För det kanske delvis är en sån här grej bara för, som de gör av andra skäl också, men delvis för att det är svårt att navigera kanalen. Men Turkiet får inte göra det på grund av avtalet då. Men sen också givetvis, som är lätt och mer förutsägbart då, så är det att man säger att det kommer kosta 20 miljarder dollar att bygga kanalen, vilket såklart betyder att det kommer kosta mycket mer. Och det är inte bara en kanal, utan det är ju, de ska bygga liksom 10 broar över kanalen, både vägar, annan infrastruktur. I praktiken så vill man bygga en ny stad. Det ska bo 1 miljon människor kring den här kanalen. Så det kommer bli en ny, ja, jag vet inte, om man utökar Istanbul kan man väl säga, för det ligger inte så långt bort från centrala Istanbul. Så man utökar Istanbul med ytterligare plats för 1 miljon människor och så vidare. Så det innebär då att det här är gigantiska fastighetsaffärer där de turkiska eliterna, men också saudiska investerare, katariska, alla möjliga sådana här shejker från Arabien liksom, har gått in och investerat tungt. Och i den här artikeln står att av de 30 miljoner kvadratmeter som berörs av det här kanalbygget, så har 26,7 miljoner har bytt händer sedan 2013. Så det pågår febril handel fram och tillbaka med de här fastigheterna. Men, och det är givetvis inget svåger kapitalistiskt projekt då, för det ska vara så ekonomisk stimulans, man skapar massa jobb. Det är val i Turkiet 2023, så att Erdogan behöver någon politisk boost. Och då står det i den här riken, så säger de att det kanalbygget kan skapa en sorts allians mellan AKP, alltså Erdogans politiska parti, byggindustrin, oligarkerna där och arbetarklassväljare som hoppas att de ska få jobb på kanalbygget. Så de lägger ihop allt det här, så inser jag att ja, det kanske är naturligaste saken i världen att bygga en kanal. Det är stenkast bort från sundet, den naturliga vattenvägen som redan finns där. Ja. Boris, jag är nyfiken på att höra dina tankar kring det här. Är det sån här vansinnigt svågerkapitalistiskt korruptionsprojekt bara, eller är det i själva verket någonting som är fullt rimligt? Och kan inte du också ge den historiska bakgrunden till Montreux-avtalet? Vad det är för någonting, varför det infördes och de konflikterna som har omgärdat det historiskt?
1: Man kan säga så här att kanalen är ju på sitt sätt rationell ur Erdogans synpunkt. Han och AKP kom ju till makten och har behållit makten genom svågerkapitalism och gigantiska byggprojekt alltså. Det är inte bara så att de har byggt tusentals moskéer i det här landet med offentliga medel dessutom. Det finns ju snart sagt inte mjölkpall i Turkiet som inte har en stor flygplats, alltså vanligt mycket flygplatser där. Offentliga byggen skapar jobb och ger utrymme för fastighetsaffärer av olika slag. Och samma sak med stora hamnbyggen och den tredje bron över på spåren också. Och nu kommer då det här kanalbygget som Erdogan har pratat om länge. Alltså man skulle bygga en kanal hur som helst, var som helst, höra på att säga, bara för att det behövs för att just kunna muta folk, inte bara befintliga arbetare i städerna utan även sådana som kommer in från landsbygden. Man har fortfarande alltså en ström av folk från landsbygden in i de här stora turkiska städerna. urbaniseringsprocessen pågår för fullt. Och det är nödvändigt och sådana här byggen är en del i klientsystemet, alltså inte bara att det överlag skapar jobb utan att det ger möjlighet för underhuggar i denna gigantiska pyramid som AKP och den turkiska staten utgör att liksom muta folk på olika sätt med saker som är en följd av kanalbygget. Så inhemska mutor kan man säga är den ena faktorn. Och den andra faktorn är, i och med att Erdogan är ju en gangsterpolitiker, så det är mutor och det är utpressning. Och jag tror man bygger kanalen som en utpressningsmöjlighet också. Därför att ryssarna har ju alltid, nästan alltid varit nervösa inför tanken på att till exempel västmakterna ska komma seglande upp för på spåren och in i Svarta havet. Det vill man inte. Och vi har haft ett antal krig som har utkämpats här från faktiskt Krimkriget 1860-talet till de stora slagen under första världskriget. Så för att komma ifrån detta och skapa en slags lugn i regionen så fick man till stånd Montreuxavtalet 1923 var det väl, och det reglerar den militära sjöfarten. Du får inte segla genom på spåren med speciellt stora fartyg eller krigsfartyg. Man har reglerat det med hjälp av tror jag kalibern på kanonerna på båtarna. Hur man måste anta ha skrivit tilläggsavtal då för nutida bestyckning som raketer och missiler och sådana saker och torpeder, men ursprungligen så var det kalibern på kanonerna man reglerade. Och det är det som gör att vi har ju den här länken om att britterna skickar upp krigsfartyg i Svarta havet den här vägen nu för att visa sitt stöd för Ukraina. Och det de kan skicka upp är ju en fregatt och en liten jagare. Större fartyg tillåts inte passera. Men den här kanalen kommer ju, hävdar i alla fall de kring Erdogan, inte att regleras av Montreuxavtalet, så att där kan man ju skicka upp större krigsfartyg. Och det här har ju också skapat internt bråk i Turkiet. Ett antal amiraler och andra höga militärer protesterade just mot kanalbygget på den grunden att det skapar sånt pass oro. Att det ökar krigsrisken att bygga den här kanalen. Och jag har förstått som man har arresterat de här amiralerna. Vilket fascinerar mig därför att jag trodde liksom att de redan hade rensat ut alla oppositionella militärer efter förra påstådda kuppförsöket. Låste de in tusentals militärer och höga befäl. Men de finns tydligen kvar eller uppkommer på nytt. Så att en kanal som inte regleras av några internationella avtal och det är ju liksom Erdogan läge att erbjuda USA och NATO att vi är också NATO-makt, kan man säga. Vill ni åka med större båtar upp i Svarta havet så kan ni väl få det, och då blir ryssarna nervösa och ja, man har ett utpressningsläge helt enkelt. Han är skicklig på det sättet. Så det är ganska rationellt att bygga den här kanalen.
3: Jag kan tycka att det finns någonting nästan lite löjligt med situationen. Min första tanke när jag hörde talas om det här, det var liksom att men om det finns det här liksom 100 år gamla avtalet som reglerar på spåren, det skulle inte vara mycket billigare och lättare att bara ignorera och riva upp det avtalet. Precis som att Turkiet ignorerar och river upp andra internationella avtal. Skulle inte det vara betydligt mer praktiskt än att bygga en ny kanal. Men också den andra, man vänder bara på samma frågeställning. Om det finns ett internationellt avtal som anses vara så viktigt att Turkiet inte kommer tillåtas rucka på det, alltså bara det gäller Montreuxavtalet om på spåren, varför skulle resten av världen acceptera att avtalet i praktiken blir värdelöst för att Turkiet har byggt en ny på spår bara några kilometer bort? Varför skulle inte de insistera på att Montreuxavtalet måste gälla? Därför att Montreuxavtalet reglerar sjöfart mellan Marmarasjön och Svarta havet. Spelar ingen roll om det är på spåren eller liksom nya på spåren som går precis bredvid. om det nu finns väldigt, väldigt starkt internationellt tryck för att upprätthålla de här reglerna, kommer inte det applicera nästan precis lika starkt på den här kanalen?
1: Jo, alltså jag grubblade jag också på det. Jag tänkte liksom att det här, när de här amiralerna protesterade till exempel, men man får anta att de gossarna, för det är väl gossar, har liksom tittat på avtalskonstruktionen och kommit fram till att det är skrivet på sånt sätt att det faktiskt, att det skulle vara så att en ny kanal inte täcks av Montreux-avtalet. Vi får väl, jag ska ta och läsa det. Jag blir lite nyfiken. För att det kan ju vara så att det är skrivet på ett sådant sätt att det faktiskt är, att säga, kopplat stenhårt till geografin.
3: Och sen är en fråga också hur Ryssland kommer att reagera. För att, som jag har förstått det, så är det en sak då att det här avtalet hindrar Storbritannien från att skicka upp ett hangarfartyg till Svarta havet. Men som jag har förstått det, så är det historiskt, så är det framförallt Ryssland eller Sovjetunionen som har protesterat mot avtalet och anser att det var, utifrån deras perspektiv då, så blockerar ju Montreux-avtalet deras tillgång till Medelhavet från Svarta havet. Mm. Och man hade en incident som eventuellt var på väg mot, liksom, en konflikt mellan Turkiet och Sovjetunionen på slutet av 40-talet, precis efter andra världskriget, där Sovjetunionen försökte liksom tvinga sig till tillgång, forcera situationen på något sätt, vilket tydligen var en viktig orsak till att Turkiet gick från att vara ett neutralt land till att närma sig USA och sen blev ett NATO-land, för att man hade den här konflikten med Ryssland om Montreux-avtalet. Så att ryssarna är kanske de som är mest förbannade på att avtalet egentligen finns, men ironiskt nog så kommer det ändå förmodligen inte vara till deras fördel när man då kringgår avtalet på det här sättet.
1: Ja.
3: Eller?
1: Ja, det, alltså, jag var nog, nu minns jag inte vad jag sa, men jag kan ha varit otydlig. Alltså det utpressningssituationen som Erdogan kan skapa, den går så att säga åt båda håll. Vi ser hur Erdogan är ganska skicklig och på utpressa EU med att hota vrida på flyktingkranen, och det finns ingenting som säger att han har liksom helt öppna alternativ. Han kan ju lika gärna hota sina NATO-kompisar och säga att jag håller på att förhandla med Vladimir här om att deras svarta havsflotta ska ha fri passage ner till Medelhavet genom min nya fina kanal. Det kan ju också leda till mycket pengar och bistånd och sådana saker till Erdogan. Det menar man att han har en ganska fin utpressningssituation alltså när han byggt kanalen.
3: Ja, spännande. Intressant, bizarr och intressant situation som än ska bli ganska kul att följa framöver.
2: Radio Bubbla.
3: Curtis Jarvin är efter 5 års frånvaro tillbaka i ledningen för Urbit som han grundade. Sker efter att dess vd sedan 2021 Josh Lehman avskedats och den icke-vinstdrivande organisationen som ämnar bygga om internet från början är nära att få slut på pengar. För oss är Curtis Jarvin en gammal bekant. Han är framförallt en politisk-filosofisk tänkare i vår värld. Hans arbete under pseudonymen Mencius Moldbug, det var enormt inflytelserikt, bland annat på mig. Jag har pratat mycket om hans idéer i Radio Bubbla. Men Jarvin, han har en annan karriär också. Han har två karriärer, kan man säga. Han är en riktig renässansman. En sak är att han är poet. Jag tycker faktiskt det förtjänar att nämnas. Jag tror att det på sätt och vis är hans främsta kall, det han själv egentligen djupast vill ägna sig åt. Han skriver egna dikter. Han har i årtionden framfört sina egna dikter och andras dikter också på scen. Det där är ingenting som jag förstår mig på. Men på ett generellt plan så tycker jag det är positivt när människor har ett seriöst intresse för någon form av konst. Så att jag lyfter min hatt även om jag själv inte får ut något av att läsa Jarvins poesi. Den andra saken han håller på med, förutom det filosofiska, det är något som jag har desto mer intresse för. Nämligen hans bana som innovatör och entreprenör i teknikvärlden. Orsaken till att Curtis Jarvin kunde ägna sig åt filosofi under många år, Det var att han hade en stor framgång med ett företag han var med och startade under IT-boomen på 90-talet. Jag tror att de sysslade med VAP. W-A-P. Kommer du ihåg VAP, Boris?
1: Nej.
3: Nej.
1: Det
3: var en teknik som man använde i mobiltelefoner runt millennieskiftet. Väldigt tidiga mobiltelefoner. Innan de var kraftfulla nog att köra en hel webbläsare så hade man förenklade versioner av hemsidor som använde den här VAP-tekniken. Man kunde komma åt via den tidens telefoner vissa hemsidor som hade en sån här VAP-adress. Liksom. Ja. Så jag är inte helt säker på det här, men jag tror att Jarvins företag byggde ett verktyg som konverterade normala hemsidor, alltså HTML, konverterade HTML till VML som var språket som användes för VAP. Hur som helst, han sålde det där bolaget, han fick en påse pengar och de pengarna använde han till att skriva poesi och läsa hundratals volymer av reaktionär politisk teori. Och så gjorde han den andra saken som vi ska prata om nu, nämligen att han startade ett teknikprojekt som heter Urbit. Urbit har funnits väldigt länge. Jarvin skrev om det då och då på sin gamla blogg Unqualified Reservations, alltså samma blogg där han skrev som Mencius Moldvarp och publicerade sin egen poesi för övrigt såklart. Jag för min del, jag scrollade rätt snabbt förbi när det kom dikter i det här flödet, men jag läste med stort intresse när det handlade om Urbit, för jag tyckte att både idén och hans allmänna approach var väldigt spännande. Och så fanns alltid vissa antydningar om att det fanns en koppling mellan Jarvins politiska och tekniska projekt. Alltså något i stil med att Urbit skulle kunna vara en pusselbit för att förverkliga den politiska visionen som stakades ut av Mencius Moldvarp. Så, vad är då Urbit? Och det är då som vi konstaterar, som vi skojar om ibland, så det är ganska svårt. Det är notoriskt svårt att förklara på ett kort och enkelt sätt vad Urbit är för någonting. Men jag ska göra ett försök. Så Urbit är ett oerhört ambitiöst mjukvarusystem som är designat för att inleda en ny era i datorernas historia. Och i slutändan ersätta det mesta av all mjukvara som existerar. All mjukvara som har skrivits under 1900-talet har Jarvin sagt en gång i tiden. Och Urbit har också som ambition att ersätta internet som vi känner idag. Alltså himlastormande, till synes helt galna ambitioner. Och om man försöker förklara vad Urbit är för någonting, det blir snabbt ganska tekniskt och det är som ett mångfacetterat projekt. Så det finns ganska många olika saker som man egentligen måste prata om för att göra projektet rättvisa. Men till att börja med, Urbit är bland annat ett operativsystem som bygger på ett nytt paradigm för hur datorer kan funka. Ett paradigm där datorer från början och från grunden är jämbördiga entiteter på ett nätverk, noder i ett nätverk. Så en av Jarvins ursprungliga, hans klassiska slogans var Reinventing computing for a network-centric world. Och det är en variant av ett välkänt koncept som kallas för peer-to-peer. Det vill säga att man ska inte ha små klienter som ansluter till stora servrar, utan man ska ha ett nätverk av jämbördiga personliga servrar som interagerar med varandra. Sen när man behöver interagera med större entiteter, som kanske stora plattformar av olika slag, då gör man det genom sin personliga server, genom sin Urbit. Så målet är att decentralisera internet genom att skapa ett nytt internet ovanpå det gamla internet. Och en av idéerna är då att bryta de stora nätplattformarnas dominerande ställning. Så att istället för att all din information kontrolleras av Google, Microsoft och Facebook och så vidare, så bygger Urbit på idén att nätverket ska bestå av enskilda personer som har sina egna personliga servrar. Och genom de personliga servrarna så kontrollerar var och en sin egen information, slussar den vidare till plattformar som man vill interagera med, men behåller kontrollen. Så det är ett väldigt centralt begrepp i Urbit-världen där, en personlig server. Och det är det man gör när man använder Urbit. Man har en personlig server och man låter den interagera med andra servrar på något sätt man vill. Och det är Urbit-motsvarigheten till att ha en dator. Men det är en sorts virtuell dator som existerar i molnet, man brukar säga. Det är inte en fysisk dator. Åtminstone inte i den här fasen av projektet så är det en fysisk dator. Så att Urbit är ett operativsystem, men det är inte någonting som man kör istället för Windows eller istället för macOS eller Unix, utan just nu kör man Urbit som ett program inuti ett traditionellt operativsystem. Precis som att man faktiskt kan köra Unix in i Windows eller Windows in i Unix. Men jag tror på sikt är tanken att man ska kunna köra enbart Urbit på en fysisk dator. Ja, så att det är en första approximation till att beskriva Urbit. Ett nytt operativsystem som är till för att bygga ett nytt internet ovanpå det gamla internet. Men Urbit byggs också med väldigt speciella metoder, helt andra sorts metoder än andra projekt. Och en sån särskiljande metodik, det är ett väldigt egenartat fokus på minimalism, alltså nästan extrem minimalism. Det finns en strävan efter alltså radikal enkelhet och en sorts axiomatisk approach där man börjar med väldigt enkla komponenter och bygger saker ovanpå dem. Och en av tankarna här är att det ska vara möjligt för en enskild programmerare att förstå hela Urbit. Jag vet inte hur stort Urbit är nu för tiden, men för ett antal år sedan när jag hade mer koll så var hela systemet, hela operativsystemet och allting var ungefär 30 000 rader kod. Och det är ganska mycket. Det är inte jättelätt att sätta sig in i 30 000 rader kod, men Linux-kärnan som är grunden för det mest dominerade operativsystemet idag. Linux-kärnan består av 4 miljoner rader kod eller något sånt. Så att det är absolut omöjligt för en enda person att sätta sig in i hela Linux. Men Urbit har den här idén att allt ska kunna rymmas i ett enda huvud. För att man ska kunna ha absolut kontroll. Om man är en teknisk person så ska man kunna ha absolut kontroll över sin dator, hela datormiljön, hela operativsystemet, hela stacken, ända ner till metallen. Man ska kunna förstå allting, en enda person. För att möjliggöra genuin digital suveränitet. Och för att åstadkomma det så måste man då ta till riktigt radikala metoder. Och därför är det till exempel så att Urbit är skrivet i helt nya programmeringsspråk. Så man använder inte de gamla programmeringsspråken utan man har utvecklat... Man skriver ett helt nytt operativsystem från scratch och man skriver det i helt nya programspråk som man har skapat specifikt för det här syftet. Det här är lite mer tekniskt då, men det finns många programmerare som lyssnar, så jag ska bara nämna kort att det finns dels en sorts lågnivåspråk som heter NOC, som är en sorts motsvarighet till maskinkod kan man säga. Och sen finns det ett högnivåspråk som heter HON, som är det som man i praktiken skriver program med. Alltså NOC används för att tolka HON-kod i princip. Och för alla nördar som lyssnar då, ni är ganska många, jag kan kosta på mig säga att HON, det är någonting i stil kanske med Haskell. Det är ett renodlat funktionellt språk, statiskt typat, generellt extremt orienterat kring renhet. Så det är någonting i stil med så Haskell, Lisp, ML, sådana språk. Finns likheter också med kanske APL, den språkfamiljen. Där man har speciella syntaktiska konstruktioner som gör att man kan beskriva saker väldigt koncist. Och så har man speciella symboler som inte finns i andra språk. Runor kallas de i HON. Så det är svårt att lära sig. Det är mycket svårare att lära sig än typ Python. Men när man väl har kommit över inlärningströskeln så finns en del kraftfulla verktyg. Och som sagt då, poängen med allt det här är att man ska kunna bygga upp ett operativsystem med tiotusentals rader kod snarare än miljontals rader. Det finns en del intressanta saker, andra saker. En viktig sak som man alltid brukar ta upp med Urbit är systemet för adresser och identiteter. Det är ett väldigt centralt problem för alla datorsystem, datanätverk. Och Urbit har en lösning på det problemet som är väldigt central för hur Urbit fungerar. Det lyfts ofta fram som en stor styrka. Man kan säga att Urbit har två huvudkomponenter på hög nivå. Så dels operativsystemet och dels systemet för adresser och identiteter. Så operativsystemet heter egentligen Arvo och adresssystemet heter Azimut. Så Urbit är egentligen kombinationen av de två systemen, Arvo och Azimut. Så Azimut är en adressrymd eller en identitetsrymd. För nördarna kan vi säga att det är någonting i stil med som DNS. Eller kanske något i stil med en blockkedja. Och just nu är Azimut i praktiken implementerat ovanpå Ethereum. Men en av innovationerna då är att det finns ett begränsat antal adresser, ett begränsat antal identiteter. Så att till skillnad från det nuvarande internet där antalet adresser i praktiken är obegränsat. Det finns tusentals toppdomäner och i praktiken obegränsat många domännamn som kan skapas.
0: Men i Urbit så är adresserna, åtminstone de bra adresserna, det är en knapp resurs. Det kostar någonting, det finns en liten kostnad i att skaffa och använda en identitet. Vilket är en stor fördel eftersom det gör att folk måste tänka sig för kring hur de använder dem. Så ett exempel som ofta lyfts fram, ett problem som Urbit försöker lösa, är problemet med spam. Skräppost. Så på internet så är det extremt billigt att sätta upp nya avsändare för att skicka skräppost, alltså nya e-postadresser under nya domäner. Vilket innebär att de som sysslar med sånt hela tiden kan skapa nya adresser för att kringgå spamfilter. Med Urbit så blir det för dyrt att skaffa nya adresser, vilket gör att spam blir olönsamt. Och tanken är då att en sån här, det kallas för en planet, den bra sortens normaladress, kallas för en planet i Urbit. Den ska kosta ungefär $10 att skaffa en sån. Så att för att spam ska vara lönsamt så måste spammaren tjäna $10 per avsändaradress. Vilket är en ekvation då, som aldrig någonsin skulle kunna gå ihop för den typen av verksamhet. Så att det blir ett mer rent, finns sort inbyggt filter baserat på sort ekonomiskt tänkande att introducera en resursknapphet. Tycker själv att det är en ganska bra idé. Det finns mycket mer att säga om Urbit, mycket, mycket mer. Men jag misstänker att lyssnare som inte är programmeringsnördar redan börjar tappa tålamodet här. Folk som är kunniga inom mjukvaruutveckling, de tenderar att reagera ganska starkt på de här idéerna. Ofta så avfärdar man Urbit som så att, totalt stolligt, totalt orealistiskt. Om man är lite mer välvillig så kan man fråga sig, varför i hela världen vill ett projekt lägga en så enormt hög ribba för sig själv? Varför vill man liksom skapa de här många ribborna liksom att ta sig över? Skapa ett eget operativsystem från scratch, ersätta internet med ett nytt nätverksparadigm, utveckla nya esoteriska programmeringsspråk. Det låter skruvat. Och det är på många sätt ett galet projekt. Curtis Jarvin, han är ett galet geni. I viss mån så är det så att han gör saker på ett visst sätt för att det roar honom. Men det finns också ett antal skäl att stanna upp och överväga huruvida det här kan tänkas vara ett exempel på väldigt användbar genial galenskap. En orsak att göra det är helt enkelt att Urbit skapades av Curtis Jarvin. Alltså en man som på egen hand öppnade upp ett nytt fält inom modernt politiskt tänkande och som fortsätter att vara enormt inflytelserik i den sfären. Och han skapade Urbit samtidigt som han byggde sitt politiska projekt. Så han jobbade på de här sida vid sida under samma tid, skrev om dem på samma gång, presenterade dem på samma blogg. Och under den här första delen av Urbits historia så pratade Jarvin om projektet i mer politiska termer. Så han kallade Urbit för en digital republik. En virtuell stad i molnet, sa han. Och ibland sa han till och med en ny civilisation. Och sådana ord, om de kommer från en av de som har tänkt djupast och skrivit mest intressant om civilisationens kris och potentiella lösningar, då är jag beredd att lyssna. Om det inte är en bluff eller någon psykotisk episod eller sånt där, så kan det bli något oerhört stort. Någonting som försöker ersätta all hela mjukvaruvärlden. En annan sån här formulering som finns är att Urbit är för territorium och Bitcoin är för valuta. Det syftar på det här identitetssystemet. Om det lyckas så lär det bli en av de största tekniska innovationerna sen internet. Något som är uppfunnet av en av de samtida högerns mest radikala tänkare. Enligt min mening vore nästan lite skruvat att helt avfärda en sån sak. Och en annan sak är att Urbit har faktiskt överlevt ganska länge. Projektet startades 2002, 22 år sedan. Och man kan säga att det kanske inte gått långsamt. Men projektet lever kvar. Och det verkar också ha tuffat på efter att Curtis Jarvin lämnade projektet 2019. Vi pratade om det Radio Bubbla då. Det var ett avsnitt som jag och Sofia gjorde 2019. Och vi konstaterade då att det är alltid extremt osäkert för ett projekt när grundaren lämnar. Och jag sa något i stil med att om Urbit finns kvar mot förmodan om ett eller två år så har det förmodligen långsiktig styrfart. Men det kan mycket väl kollapsa innan dess. För det blir väldigt tufft att klara sig utan Jarvin. Nu har det gått 5 år och Urbit finns kvar. Går sakta men säkert. Jag skulle ändå säga att Urbit går från klarhet till klarhet. Man har lite kris just nu. Det sägs det därför då som man har tagit in Jarvin igen. Men
3: Det har gått bättre för Urbit än jag hade förväntat mig sen 2019, kan jag säga i alla fall. Så finns det en annan sak också som är att Urbit är genuint fascinerande från ett tekniskt perspektiv. Alltså som programmerare och som tekniskt intresserad person så ser jag Urbit som ett helt unikt och unikt intressant projekt rent tekniskt. Och det är såklart svårt att förmedla på ett icke-tekniskt sätt, men att studera Urbit på teknisk nivå, det är mycket som att gå in i en helt annan värld. Så Jarvin har verkligen återuppfunnit stora delar av hur datorer fungerar. Och det är väldigt intressant att någon ens försöker sig på något sånt och kan bygga ett projekt och bygga en liten rörelse kring det. Och om man ska nämna en sak till då om Urbit, så har det formats en rätt intressant kultur kring Urbit. Jarvin sa för ett tag sedan att han är säker på att Urbit kommer att lyckas i längden, för att han har aldrig träffat en enda tråkig person som har varit intresserad av Urbit. Och det finns en särskild subkultur med lite grann så här med egna normer, en egen estetik som utvecklas kring Urbit. De har en egen litterär tidskrift också. Den heter The Mars Review of Books. Kanske någonting för dig, Boris. Urbit-kulturen spelar över ibland på BBSen också, i Fredagsstrandstråden till exempel. För att vi har en handfull Urbit-människor i nätverket, och man kan ofta se bara med ett ögonkast när den där Urbit-vibben kommer fram. Man kan se att det där liksom med en bild och sånt där, de kommer från Urbit-sfären. Och det är väldigt mycket ett elitprojekt. Allting Urbit har från början varit, liksom, det har varit designat för att stöta bort människor och bara släppa igenom, filtrera fram en liten elit. Och det verkar ha fungerat väldigt bra, just den aspekten. Det är ett av de mest elitistiska och exklusiva projekt som jag känner till överhuvudtaget. Och bara det gör att det är värt att följa. Boris, har du lärt dig någonting nytt om Urbit? Känner att du förstår någonting av vad det handlar om nu?
1: Ja, jo, men det, tack så mycket. Men jag känner mig bortstött eftersom jag förstår ju inte riktigt, om man nu vill jag sympatiserar oerhört med idén om att skapa ett eget universum på alla möjliga sätt. Men det finns väl ganska begåvade människor också som kan räkna sig till någon slags elit som tycker att det är ett kokoprojekt. Eller?
3: Förlåt. Jag uppfattar inte.
1: Det finns väl ganska begåvade människor samtidigt med någon slags elit som tycker att det är ett kokoprojekt och som kan tycka ungefär som jag, som en enkel bonde i sammanhanget. Liksom, finns det inte enklare? Alltså, vad ser han framför? Liksom, det verkar vara en slags inomteknisk vision. Det måste finnas ett enklare sätt att bygga ett eget universum än det här.
3: Ja, definitivt så finns det mycket enklare sätt. Alltså, Urbit är nog det absolut svåraste sättet att göra, göra någonting. Så det är enorma konstiga utmaningar som man tar på sig. Och definitivt så finns det massvis med superintelligenta människor som är experter på datorer och allt det där, som tycker att Urbit är bara totalt nonsens, helt meningslöst, och de fattar inte varför någon skulle vilja hålla på med det. Man kan ju alltid göra sådana saker som ett hobbyprojekt för skojs skull, men de ser inte poängen med det och så vidare. Men från Curtis Jarvins sida, det är inte liksom ett inomtekniskt problem. Såklart jobbar han på de här frågorna för att han tycker att det är intressant. Och jag tror att han såg sig själv lite som en sorts privat forskare när han satt igång. Att han skulle göra nästan som ett akademiskt projekt. Men han försöker lösa något som han ser som ett stort långsiktigt samhällsproblem som har att göra med hur datorer och nätverk fungerar. Hela våra liv, hela våra samhällen genomsyras av datorer och datornätverk. Men allting är strukturerat nu enligt en sorts modell, ett paradigm som inte är fördelaktigt för diverse mänskliga värden som vi egentligen vill värna. Och framförallt är det här med att sättet på vilket vi strukturerar datorer och nätverk leder obönhörligen till extrem centralisering. Centralisering, obfuskering, ja.
1: Alltså, du har ju nästan sålt in det här nu, alltså, tror jag, om han menar samma sak som jag. Alltså, på vilket sätt, den sociala aspekten, på vilket sätt påverkar den nuvarande internet- och digitala strukturen oss negativt, säger han?
3: om man ska nämna en sak, så det är ju centraliseringen. Att det finns ett antal väldigt stora dominerande plattformar som ibland brukar prata om som silos, för att de kontrollerar något mycket information. Och så du vet ju själv, Boris, hur beroende du är och hur utlämnad du är till exempel Facebook för kommunikation, för Google, för olika typer av verktyg som du använder. Kanske. Och liksom ett flertal andra plattformar, men inte så jättemånga, utan det är liksom 10 stora system som kontrollerar oss. De äger ofta vår information. Vi äger ofta inte informationen själva. Och när som helst så kan de ta bort allting från oss. De kan ta bort ditt Google-konto, din e-postadress, dina dokument och allting. Facebook kan stänga ner dig. Och du har ju väldigt mycket personliga erfarenheter av hur man kan bli liksom censurerad och nedstängd och skuggbannad och så vidare på de här plattformarna. Och Urbit är ett sätt att försöka omskapa datorvärlden på ett sätt så att decentraliseringen och personaliseringen är inbyggd på en absolut fundamental nivå. Så att det kanske inte ens går att återcentralisera det, för att allting är byggt från början på det här, på det decentralistiska paradigmet. Och det ska också utvecklas givetvis till pengar, finansiella resurser. Bitcoin och sånt där. En av de saker som det är tänkt att man ska kunna använda Urbit till är att ha det som en så kallad Bitcoin wallet, alltså ett sorts sätt att förvalta kryptovaluta tillgångar.
1: Ja, okej. Det där fattar jag. Men jag trodde att han menade någonting mer. Det var därför jag blev så lycklig. Jag trodde han ville bryta loss oss för att det här nya universumet han skulle skapa. Inte, alltså det stora problemet, alltså det som du säger är det självklara grundläggande problemet, men sen är det ju också det som gör att jag egentligen avskyr allt det där är ju det enorma vita bruset, alltså svårigheten att rycka loss folk, att inte de slukas av det vita bruset och blir helt dumma i huvudet. Jag trodde att det här skulle erbjuda en lösning på detta.
3: Det är ju så, Boris, det finns en väldigt stark sak i Urbit-kulturen som kallas för calm computing, alltså lugn calm computing, och att skapa en mycket mer brusfri miljö. Och det är den här minimalismen också. Det är väldigt avskalat, det är fokus på högkvalitativt material, inte så överlastade flöden och så vidare. Och delvis har att göra med att Urbit just nu bara används som en liten elit. Men det är också inbyggt att det finns inte liksom stora entiteter som kan liksom pusha de här sakerna på dig. Till exempel reklam, att distribuera annonser, är nästan omöjligt på Urbit. Det går totalt emot, det går totalt på tvärsen med vad Urbit är, hur det funkar. Medans webben som vi har idag, den är tvärtom, liksom, den är perfekt som en annonsdistribueringsplattform. Men Urbit är, det är verkligen orienterat på det sättet. Alltså det värdet som du för fram, det är någonting som är en viktig del av Urbit-etoset. Och det här pratar om den här subkulturen, estetiken som finns i Urbit. Den är väldigt präglad av det. Och ett av uttrycken de använder är just calm computing.
1: Ja, för då kanske köpa en biljett till det hela. Därför att det jag ska föreställa mig, alltså en slags text-tv-kommunikation istället i framtiden. Fast text-tv författade av bättre personer.
3: Ja, text-tv, det är liksom urbit.
1: Ja.
3: Jag tror din association är rätt där. Liksom, det är en återgång till en mer avskalad och liksom substantiell form av kommunikation och internet.
1: Men går inte det att skapa utan, alltså bygga något utanför de där stora silosarna och utan att gå in i allt det här utvecklandet av nya språk som får en snurra huvudet på mig?
3: I viss utsträckning så kan man definitivt göra det, och vi har ju själva ett fantastiskt exempel i form av BBSen som är liksom ett litet under av liksom vår egen lilla decentralistiska, vår egen lilla enklav. Ja. Men den bygger på att den är helt avgränsad från resten av världen. Den skulle aldrig någonsin kunna fungera som den gör om den var öppen för andra människor, utan det bygger på att man har väldigt tajta filtret på vem som får komma in i den. Och Urbit, det är ett försök att generalisera den typen av dynamik, att göra den skalbar, som man brukar säga i teknikvärlden. Att göra så att någonting som man kan skala och väva in fler och fler och bygga ett nytt nätverk som är lika globalt och omfattande som internet. Att det inte bara är små enklaver, utan att det är kanske ett större globalt nätverk av enklaver eller något sånt där som har liksom kompatibla gränssnitt. Så det är en mycket större vision. Man kan absolut göra mycket saker småskaligt, och jag är säker på att, liksom, att Curtis Jarvin skulle tillstå det.
0: utan vidare. Men det finns också det som Jonas på Bressen skriver just nu. Jag skriver att centralisering är inneboende i teknikens väsen. Det är mer effektivt att centralisera. Och det är en väldigt viktig sanning, det är en väldigt viktig insikt. Och jag tror att det Curtis Jarvin försöker göra är att han försöker skapa ett nytt tekniskt paradigm där centralisering inte är inneboende. Centraliseringen inte är skrivet i sten som slutmålet som allting måste sträva mot. Jag vet inte om det kan lyckas, men han har i alla fall en väldigt intrikat idé om hur man skulle kunna göra det här. Och jag är anhängare av alla projekt som försöker göra den här typen av saker. Det finns andra system som liknar Urbit som försöker göra liknande saker som också är intressanta. Jag tycker Urbit är det mest intressanta, men det är som ett försök att verkligen angripa nästan som teknikens väsen i grunden. Vad datorer är och vad datorer har gjort med oss på grund av hur de är. Kan vi omforma det till någonting som inte är lika toxiskt? Så det är i alla fall en lovvärd ambition.
1: Gud, jag är nu har du sålt in dig. Jag är nu en glödande Urbit-anhängare. Det innebär att jag inte behöver gå full Kings North och liksom bygga ett utedass för att slippa ifrån teknikens ständigt centraliserade tendenser och fördärvande av människan. Det är ju jätteskönt.
0: Ja, nej, men det är så. Det finns människor som ser det på det sättet att Urbit är liksom alternativet till att bara lägga ner allt det tekniska. Det är en alternativ väg man kan gå med liksom en lugnare, mer avskalad, mer substantiell liksom interaktion med datorer och nätverk. Och såklart det här mer exklusiva nätverket. Av någon orsak, jag vet inte varför, så använder de planeten Mars som en metafor. Jag vet inte om de har någonting att göra med Elon Musk. Jag tror inte han har någonting att göra med Urbit. Men ibland hör man sådana uttryck som att de bor på Mars. Det är som att bo på Mars istället. Och det är väl tilltalande idé för mig att man flyttar till Mars och slipper allt kakafoni på jorden. Det Urbit ska vara lite grann som motsvarigheten till det.
1: Ja, det här blir ju bättre än jag trodde. Det är...
0: Ja. Ska jag säga någonting kanske också om det senaste dramat och Curtis Jarvins återkomst. Han lämnade projektet 2019. Jag vet inte om det är liksom helt klart varför han gjorde det. Jag tror att det åtminstone delvis hade att göra med alla kontroverser kring honom. Så han var ju väldigt kontroversiell på grund av Mencius Moldbug. Det hade blivit mer uppmärksammat då i samband med Trump-eran om hur mycket han hade influerat diverse personer och sådär. Och de började liksom ställa in hans medverkan på teknikkonferenser. Han skulle hålla en teknisk föreläsning om Urbit, men han fick inte komma för att han var en ökänd fascist och så vidare. Och då fanns det en fråga som kan Urbit överleva den här associationen med den politiskt toxiska grundaren? Så det var inte vad Jarvin sa. 2019 han uttryckte sig mer inlindat, men han sa liksom att det är bättre för projektet att få klara sig på egen hand, måste få pröva sina vingar och sånt där. Men som jag sa då, som jag tänkte då, jag sa Radio Bubbla i januari 2019 att det här är en enorm risk för Urbit. Och det är väl då, det är en lite blandad bild man kan se kanske. Så projektet finns kvar, det har utvecklats på ett bra sätt tekniskt, tror jag. Jag har hittat många nya användare, vunnit mycket mindshare i teknikvärlden, kvalitativ mindshare. Och jag har framförallt blivit så riktigt imponerad av hur många intressanta företag som har startats i Urbit-sfären. Det är inte alls bara Tlon-företaget som Jarvin startade, utan det finns hundratals olika företag, så riktiga startups. Och överlag så tycker jag att de är väldigt intressanta och väldigt tilltalande. Och jag känner inte till någon annan någon sån sfär av liksom peer-to-peer operativsystemaktiga saker som har så mycket entreprenörskap omkring sig och så många intressanta företag. Så det är väldigt positivt tycker jag, men det är ett problem på Tlon. Pengarna har tagit slut. Pengarna som har kommit från Peter Thiel från början, inte minst, också från andra investerare och från folk som har köpt så kallade stjärnor, som är en särskild sorts adresser eller adressrymder i Urbit. Så det finns 65 000 stjärnor i systemet, tror jag, och varje stjärna kan skapa 65 000 planeter. Det är lite tekniskt, men det är det här som man kan tänka på som digitala fastigheter som man pratar om. Så man har sålt fastigheter, Urbit-fastigheter, till fastighetsinvesterare, kan man säga, för att finansiera projektet. Till exempel till mig. Jag köpte en Urbit-stjärna för länge sedan, jag tror att det var 2017. Jag betalade några hundra dollar för den. Men om de kan sälja, om de kan sälja Urbit-stjärnor för den typen av priser, så kan de dra in i alla fall tiotals miljoner dollar. Men nu är pengarna slut. Och när pengarna tar slut så blir det alltid konflikter. Och tydligen så har man kommit till en punkt där man måste göra något mer dramatiskt. Och det man har gjort då, det är det absolut bästa

0: hela tiden, dygnet runt. Det är ruskigt liksom. Och enligt min mening så är han som absolut bäst i sitt tekniska arbete. Alltså hans politisk-filosofiska projekt går på tomgång. Men det märks att han kommer till sin rätt på ett helt annat sätt. Nu när han är tillbaka hos Urbit och svingar vilt i alla möjliga tekniska frågor. Det är faktiskt riktigt härligt att se. Och det som Jarvin gör nu, som jag uppfattar situationen, det är inte att han implementerar någon viss idé eller någon viss plan för att rädda situationer, utan han är helt enkelt sig själv. Han är närvarande, han utövar ledarskap, och det är den absolut bästa modellen. Det är så ledarskap fungerar. Det är en diskussion. Det har varit en diskussion senaste veckan i teknikvärlden. Det är lite en tangent, men det är apropå en essä av Paul Graham. Han har skillnaden mellan managers och founders. Jag vet inte exakt hur det kallar det på svenska, men kanske mellan chefer och grundare. Det är en gammal diskussion såklart, men det Graham påpekar att vi vet ganska mycket om hur chefer fungerar, men vi vet väldigt lite om hur grundare fungerar. Men de jobbar väldigt, väldigt olika. Det finns en idé om att när företag växer så måste man förr eller senare gå över från den grundarledda modellen till en mer seriös managementstruktur. Men det är ofta ett misstag. Det är nästan alltid ett misstag, åtminstone om det finns en grundare. Men vad är det som gör grundaren så unik? Så det finns kanske några övergripande drag. Som att en grundare tar sig större friheter. Känner sig mer fri och kan operera mer fritt inom organisationen. Och inte behöver liksom förhålla sig till hierarkier på samma sätt och så vidare. Men en sak som Paul Graham påpekar är att alla stora grundare verkar vara unika. Jag tycker det är en intressant observation. Alltså om man tittar på Bill Gates och Steve Jobs och Jeff Bezos och Elon Musk och Mark Zuckerberg och så vidare, så ser man att de har totalt olika ledarstil. Det finns nästan inga två som ens liknar varandra. Medan chefer tenderar att vara ganska lika varandra allihop i termer av hur de jobbar, hur de strukturerar saker. Och jag kommer att tänka på den här diskussionen för att Jarvin är ett så fint exempel på det som Graham kallar för grundarläget, founder mode. Han kommer in som en urkraft som bara virvlar och stampar sig fram genom projektet, ser saker som andra inte ser, skjuter in idéer av olika slag på alla olika nivåer, och framförallt ingjuter han en ny anda som är den här grundarandan, samtidigt som han stakar ut nya stora ambitioner. Det är härligt att se.
1: Och det är därför grundarpersonligheter sällan ut. Det är därför man har såna här stora krig, alltså inte i vanlig mening, mellan den här typen av personlighet. De kan sällan vara i samma rum, alltså. De har sina branscher och sina företag. Men det är inte att de sitter och småmyser tillsammans, av de riktiga grundartyperna.
0: Nej.
1: Men chefer kan ju sitta på jättelika seminarier och alla älskar varandra.
0: Ja, nej, visst är det så. Det är två helt olika världar. Den här diskussionen den sattes igång lite grann av, det är någonting som, jag tror han heter Brian Tresky, där. Det var en av killarna som grundade Airbnb. Han höll en föreläsning som Paul Graham blev inspirerad av. Han har pratat om det här i andra sammanhang, podcastavsnitt och sånt där. Och han berättar om hur det var när han startade Airbnb. Företaget växte, de stod inför utmaningar, och han övertygades liksom att sätta in så här, anställa professionella managertyper för att driva företaget på ett mer seriöst sätt, bygga en riktig struktur och så vidare. Men allting stagnerade, allting gick i stå såklart. Och när han till slut gick tillbaka och var grundare igen, så började han kunna styra upp saker och ting och kunde vända det till stora framgångar istället. Så det är någonting som såklart alla vet att Silicon Valley, men som man nu försöker liksom, Paul Graham som är en väldigt viktig person i Silicon Valley, han försöker liksom nu vända folks uppmärksamhet till det, fokusera igen på den här idén, hur unika grundare är, och uppvärdera grundare, nedvärdera managers. Och jag tycker, alltså, jag är såklart enormt positiv till det. Det finns ingenting som gör mig så optimistisk för ett projekt som när en inspirerad grundare kommer tillbaks och tar sig an projektet på nytt med liv och lust. Det finns ingenting som är så dåligt för ett projekt som att tappa sina grundare. Mm. Så om man kan få en grundare att komma tillbaks, så är det en fantastisk möjlighet. Det kanske mest legendariska exemplet i modern tid är när Steve Jobs kom tillbaka till Apple efter att företaget hade tagits över av såna här riktigt inbitna manager-typer. De hade väl här John Scully som hade basat Pepsi-Cola tidigare.

0: var på tanke eller företaget. Men när Jobs kom så började vända direkt och han ledde företaget till en ny storhetstid. Och nu har de en ny manager som har tagit över, så vi får se hur det går. Men jag tror att något i den stilen kan mycket väl hända för Urbit nu. Alltså, oavsett eventuella kriser som de har haft med pengar och allt det där, framtiden har aldrig sett ljusare ut för Urbit-projektet nu när Jarvin är tillbaks. Jag är också väldigt glad på ett personligt plan att jag kan följa Curtis Jarvin igen. Jag gillar honom på många sätt, men jag har i princip helt slutat läsa hans texter de senaste åren, alltså på Grey Mirror. Helt enkelt för att de inte alls intresserar mig längre. Men nu är det riktigt intressant att läsa vad han skriver om Urbit från dag till dag. Han har ett separat Twitter-konto där han publicerar sina Urbit-saker och sånt där. Så jag är också väldigt glad, jag är tacksam till Curtis Jarvin. Han har gjort sig intressant igen. Så jag kan ha honom som ett av mina galna genier som jag följer från månad till månad och från år till år.
1: Härligt.
2: Mm. Tack älskling, en grundig.
1: Mm.
2: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Radio Bubbla.
6: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Flera bananföretag i Colombia ställs inför rätta för att ha finansierat paramilitära dödspatruller, åtalas för brott mot mänskligheten enligt riksåklagare. När jag var liten, Boris, då fick jag lära mig om de här dödspatrullerna i Latinamerika, och jag fick lära mig att Chiquita, bananföretaget, var en det kan se ut trevligt kanske med den här blåvita lilla etiketten på bananen med damen med fruktkorgen på huvudet. Men de är som djävulen själv, för de har paramilitära dödspatruller som går runt i på bananplantagen och döda folk, mördar, jag vet inte, bönder som inte vill sälja sin mark för att möjliggöra mer bananodlingar eller vad nu problemet är. Så att jag fick lära mig att Chiquita och de andra, de är liksom, det är verkligen brott mot mänskligheten som de ägnar sig åt. Det är fruktansvärt. Sen fick jag lära mig, och det här gör min personliga resa, jag började umgås med lite andra människor, hade lite andra värderingar i övrigt. Sen fick jag lära mig att allt det här snacket om dödspatruller och att Chiquita och Coca-Cola och så vidare hade paramilitära trupper var bara en vandringssägen som man hade hittat på för att smutskasta kapitalismen. Och nu läser jag på Bubbla av alla sajter, att de ska åtalas för brott mot mänskligheten, bland annat ett dotterbolag till Chiquita. Så nu tänkte jag fråga dig, Boris, som kan nästan allt. Vad är det som gäller egentligen?
1: Nej, men de har ju haft dödspatruller och jag håller på att säga att inte nästan alla företag, men många företag i Latinamerika och Centralamerika och plantageägare och så vidare har haft alltså dödspatrullen blir lite fel. Alltså, vad man ser är ju sen länge i många latinamerikanska länder, det här du nämnde i förbigående, det här med att införskaffa jord, det har inte varit så mycket fråga om att det är så bortglömt egentligen. Det har inte varit så mycket fråga om att döda vänsteroppositionella eller fackföreningsmedlemmar eller folk som vill ha högre löner. Alltså det stora våldet i Latinamerika mot vanligt folk, det utövas ju mot småbrukare, bland extrema småbrukare. Därför man vill åt deras land och gärna också inragera dem som plantagearbetare istället för självägande bönder. Och det har ju pågått i över 100 år alltså. Och sen har det växt fram gerillarörelser som givetvis ägnar sig åt väpnat kamp. Och då har ju de också blivit föremål för dödspatrullernas aktivitet. Så att det är inte så mycket en fråga om politik och skyddande av företag. Det är mer en fråga om kampen om jorden helt enkelt.
0: Ja, det ska bli spännande att se hur det går för Chiquita. Enligt uppgift, det låter lite konstigt, men det låter säga att det är första gången någonsin som privata företag åtalas för brott mot mänskligheten. Kanske sant?
1: Ja, men det tror jag faktiskt. Jag har inte tänkt på det, men brott mot mänskligheten är faktiskt annars alltid förbehållet politiker, kuppmakare, militärer. Jag tror inte något privat företag faktiskt har släpats inför rätta för detta.
0: Radio Bubbla. Khalifa Haftar beordrar sina styrkor att attackera turkiska fartyg och intressen i Libyen samt gripa alla turkar som uppehåller sig i landet. Reaktion på turkisk intervention i det pågående inbördeskriget. Ja, en kanske lite oväntad rubrik på ett sätt. Att Libyen plötsligt ska starta krig mot Turkiet, krigen mot Turkiet. Eller åtminstone då en av sidorna i det libyska inbördeskriget. Det är väldigt hårt naturligtvis det som pågår i Libyen. Sen 2011 när Muammar Gaddafi avsattes så har man haft, jag tror man brukar säga att man har haft två inbördeskrig. Så att nu är vi mitt uppe i det andra libyska inbördeskriget som har pågått sen 2014. Jag är verkligen ingen expert på det här, men jag tror att det som hände 2014 var att man försökte ha val och tillsätta ett nytt parlament som det kallas för representanthus i Libyen. Och, men det valresultatet erkändes inte av liksom den ena sidan, det vill säga hälften av klanhövdingarna och krigsherrarna antar jag att det handlar om i Libyen. Och det som hände då var att man fick två fraktioner. På ena sidan så har man då representanthuset
2: som ofta kallar sig för representanthuset, som kontrollerar, kan man, östra Libyen kan man säga, och har sin bas i Tobruk. Och de har också den libyska militären på sin sida, den officiella libyska försvarsmakten. Och de har stöd från utlandet, från bland annat Egypten och Förenade Arabemiraten. Och på andra sidan då så finns det en grupp som kallar sig för General National Congress, eller Government of National Accord på engelska. Och de håller då till i västra Libyen, i trakterna kring Tripoli. Tripoli är inte... Det finns flera fraktioner som har fästen i Tripoli. Men man kan säga i nordvästra Libyen kan man säga. Egentligen bara en liten, geografiskt sett, en liten strimma land i Tripoli i trakten. Man tittar på en kartbild så är nästan hela Libyen dominerat nu av representanthuset eller Libyan National Army. Men den västra Government of National Accord, de har ju också lite stöd utomlands ifrån, naturligtvis. Från Qatar, Sudan och givetvis då Turkiet. Det det handlar om. För att Khalifa Haftar, som nämns i rubriken, han är alltså ledare för den libyska försvarsmakten som står på östra Libyens representanthusets sida. Han är en gammal... Jag tror att du, Boris, vet oändligt mycket mer än jag om det här. Men jag tror att han är en gammal Gaddafi-loyalist som var med och hjälpte Gaddafi att ta makten på liksom 60- och 70-talet och sånt där. Han har varit en höjdare i Gaddafi-regimen. Och han har fortsatt att basa över militären helt enkelt och varit en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste makthavaren i Libyen post-Gaddafi och de här inbördeskrigen. Och det han säger nu, det är alltså att på grund av att Turkiet har lagt sig i på olika sätt. Det finns en specifik incident som han verkar identifiera som droppen som fick bägaren att rinna över. När GNA, Government of National Accord, tog en stad som hette Garyan i närheten av Tripoli. Och därför säger han nu att vi svarar genom att attackera turkiska skepp, alla turkiska statens intressen i Turkiet, inklusive liksom, deras företag, allting som de äger i Libyen, och alla turkar på libyskt territorium ska gripas. Och det låter ändå som en någorlunda dramatisk upptrappning, inte sant, Boris?
3: Ja, det är nästan lite oväntat. Så man får, och dessutom alldeles nyss, eller under eftermiddagen, så attackerade ju flyg den någorlunda erkända regeringens ställningar. Alltså Häftar, flyg som stöder Häftar då, och man antar att det var egyptiskt stridsflyg som sattes in, vilket inte har förekommit sen på flera år sedan början av inbördeskriget. Så att det är en ganska rejäl eskalering faktiskt. Och ja, man kan nästan gissa att det är andra makter som vill ge Turkiet en näsknäpp, alltså för att som inte gillar att Turkiet uppenbarligen försöker skaffa sig någon form av ställning eller roll i Libyen. Och man har ju också hittat mängder av vapen i den här staden Ganja som återtogs, som då kommer från Förenade Arabemiraten och som ursprungligen har levererats av USA. Så att det är som vanligt är det rätt många krafter insyltade i detta. Så att det är så över hela Västasien. Man har ett antal stater som slåss om inflytande, framförallt Turkiet, Saudiarabien och varandra. Och så i viss mån Iran också. Så att det går igen överallt. Och sen som Häftar är bara... De skaffar sig stöd någonstans ifrån och går andras ärenden. Därav får man anta att han... Den här väldigt aggressiva grejen mot Turkiet.
2: Så man kan anta att den kommer någon annanstans ifrån. För att på många sätt är det här ett sorts proxykrig,
3: ja,
2: mellan de vanliga misstänkta i Mellanöstern.
3: Exakt, det är väldigt mycket att det är ett proxykrig. Alltså det finns inget som pågår i norra delen av Afrika nu som inte är proxykrig. Det är Libyen, Etiopien, det som händer, och det som händer i Sudan. Så att allt hänger ihop.
2: Det finns ju också flera andra grupper i inbördeskriget, till exempel Entmer tror kallar sig för nationella frälsningsregeringen. Det är frälsningsarmén. Jag tror inte det är frälsis som vi känner oss med där, men de heter National Salvation, någonting. Och naturligtvis så har vi IS-terroristerna som är en sida. De kontrollerar territorium i Libyen och är ju uppenbarligen, ja, men åtminstone i viss utsträckning fjärrstyrda från kanske Syrien eller något sånt där. Jag tror på, jag tjuvtittade lite på Wikipedia-sidan. Där hade de listat 4 huvudsakliga parter i inbördeskriget. Så det är tämligen rörigt i Libyen. Men om jag har en annan fråga då. Förr i tiden när jag bodde på Malta så var jag lite bekymrad över vad som hände i Libyen. För att Libyen ligger så väldigt nära Malta. Det är liksom Maltas närmaste grannland, kan man säga, förutom Italien. Framförallt om man tittar kulturellt och ekonomiskt så har Malta alltid haft mycket med Libyen att göra. En elak tungen maltes som vi lärde känna sa till och med att Malta i praktiken under årtionden hade varit en lydstat till Libyen. Och att det var på ett sätt en sorts logiskt geopolitiskt utfall. Mot bakgrund av det kan man förstå att malteserna gillar EU-medlemskapet och tycker att det är en bra idé, för att vad är alternativet? Men hur som helst, sen jag flyttade från Malta så har jag inte bekymrat mig lika mycket för situationen i Libyen, och just nu är jag lite nollställd. För mig känns det, om man ska vara alldeles uppriktig, som ett i mängden av de många skithålsländer som finns. Ursäkta min svenska, men Donald Trumps ökända uttryck är så träffande. Vad säger du, Boris? Ska man bry sig om vad som händer i Libyen? Spelar det någon roll vem som vinner inbördeskriget?
3: Nej, men vi måste bry oss om detta. Och jag är glad att du rehabiliterar uttrycket shithole countries, därför att det är alltså vad vi talar om i Afrika och i Nordafrika är verkligen länder bortanför räddning. Alltså i den meningen att ingen av de inblandade krafterna i Libyen eller i något annat av de oroliga länderna, hela bältet där, finns ingen kraft som kan skapa någorlunda stabilitet, åtminstone anständiga mått av frihet. Det ligger inte i, jag håller på att säga generna, men det menar jag inte riktigt. Men den möjligheten finns inte. Och det blir så oerhört fånigt. Och det är detta måste utgå från att förhålla sig till. Att inget talar för att någon kraft i nuläget kan skapa ordning. Och alltid när jag tittar på länderna, det är därför jag ofta tjatar om rekolonisering. Det liksom känns som en enda räddningen faktiskt. En uppdaterad kolonisering av de här länderna och skapa ordning och reda. Men det finns ju inga sådana krafter. Och det blir så väldigt fånigt när man i västerländska medier, de letar alltid så förtvivlat efter någon som ska, någon rörelse i något av de här länderna då, som det händer mycket saker nu, men någon som påminner om liksom någon förespråkare av västerländsk demokrati, som om det skulle vara räddningen liksom för de här länderna. Det är inte räddning för något land, men allra minst för de här kaotiska länderna som måste tillbaka till en slags nollläge. Så att ja, vi måste bry oss om detta, därför att i alla de här länderna som befinner sig i kaos stärker ju länder som just Saudiarabien, Turkiet sina positioner hela tiden. Och det är icke bra för oss i Europa om de till slut kontrollerar liksom norra Afrika, vilket de är på god väg att göra, framförallt Saudiarabien. Det är icke bra för oss. Och då måste man tänka att det är ingen idé att hålla på och hoppas på att det ska dyka upp någon västerländsk rörelse, för det kommer aldrig i helvete att göra de länderna. Då måste man bara tänka liksom, vad är det bästa alternativet i så fall?
2: Ja, och i brist på då en redig återkolonisering som man kanske skulle kunna hoppas på, så kan vi också konstatera att den ordning som vi hade innan fram till för en 10 år sedan och sånt där, när vi hade 10-20 år sedan, när vi hade Gaddafi som ändå höll ihop saker och ting i Libyen, ja, okay. Vi hade Saddam Hussein som höll ihop i saker och ting i Irak. Det är inte utan att man kan bli nostalgisk och tänka tillbaka med värme på de här männen och önska att de inte hade blivit dödade allihopa, att de kunde komma tillbaks, att Gaddafi och Saddam Hussein och Göran Persson, hela gänget, skulle kunna komma tillbaka till makten.
3: Ja, alltså det är det värsta. Man behöver inte se på dem med värme, men man kan se dem som diktatorer som skapade sån stabilitet att både världen och de här ländernas invånare faktiskt, inte bara relativt utan i absolut mening, hur man än väger och mäter det, hade det bättre. Och det gav större förutsättningar för utveckling än det fruktansvärda kaos vi ser idag i Västasien och norra Afrika.
2: Ja, värt att tänka på när man hör krigshökarna i USA till exempel än idag gorma om att Bashar al-Assad måste avsättas. Ja, tack och lov så har vi Assad kvar i alla fall.
3: Ja, och det är så att man till och med börjar se på mullorna i Iran med en viss värme. Alltså man kan bara tänka sig vad som skulle hända om ett krig utbryter där. Det är...
2: Ja, den dagen är sorgen. Det kan ju bli så att vi sitter här i radiobubblan några veckor och pratar om den.
3: Det kan vi faktiskt göra, ja.
2: Jag tyckte verkligen om din krönika i nyhetsbrevet från Kulturaritatis, det som kom igår tror jag, där du skrev om Patricia Highsmith. Tyckte det var väldigt intressant text. Dina krönikor är såklart ofta intressanta, men jag gillar den här särskilt mycket. Förmodligen för att jag också är väldigt förtjust i Patricia Highsmith. Och jag tänker ofta på böckerna om Tom Ripley. Och jag har funderat då och då över varför. Alltså varför jag kommer tillbaka till dem i tankarna så pass ofta. Vilket var det som du skrev om i den här texten bland annat. För det är verkligen någonting speciellt med de här böckerna. Det är någonting som är så unikt med den här karaktären Tom Ripley. Och som jag inte känner att någon av filmerna har lyckats fånga.
1: Nej.
2: Alltså, Matt Damon, han var helt värdelös såklart.
1: Ja.
2: Jag vill inte prata om Matt Damon. Jag gillade inte John Malkovich heller. Det kändes som att han liksom läste in en massa saker i den här karaktären som inte alls finns med i böckerna och som går i clinch med, så som jag uppfattar, liksom det intressanta med Ripley karaktär. Framförallt för Malkovich, han är liksom, han är så ond på något sätt. Han har någon sån här nästan demonisk illvillighet som jag känner är en sorts missuppfattning av karaktär. Det som du skriver i din krönika, för de som inte läst den då, att Ripley är först och främst en sorts aristokrat. Han är en sorts sofistikerad person som justerar sin position i samhället. Han är inte liksom en blodtörstig psykopat.
1: Nej.
2: Eller något sånt där. Eller liksom en sån här skruvad... Han har ju lite så här neurotiska drag såklart. Och i första boken så har han en komplicerad relation till Dicky. Som är den första personen som han dödar. Men du skriver så här. Att han är en fattig man med aristokratisk läggning. Som med våld erövrar rikedomen och försvarar den.
1: Mm. Ja, men det är liksom Ripley och... Mördar han folk så är det ju högst motvilligt oftast. Ja. Liksom här till det han är tvungen att gräva ner folk i trädgården. Men det intressanta är det med att det finns någon slags hemligt Ripley broder och systerskap. Alltså jag har aldrig fått, det är länge sedan jag fick så många omedelbara e-poster som efter den där efter gårdagen. De kom så verkligen som ett brev på posten och folk berättade hur viktig Ripley var för dem. Jag varit lite förvånad faktiskt. Där. Men som du säger, alltså filmatiseringarna stör en så sanslöst. Har du sett den senaste på Netflix?
2: Nej. Jag tror jag sett de flesta filmerna. Kanske inte alla, ja. men jag blev väldigt nyfiken på den nya Netflix-serien som du skriver om den och du verkar säga att den är väldigt bra.
1: Alltså den... Bara man inte... Det låter ju knäppt. Bara man tänker bort han som spelar Ripley. Alltså den är så oerhört elegant fotad och iscensatt och så vidare. Och har ett underbart långsamt tempo. Varje bild är liksom en Highsmith-bild på något sätt. Men huvudpersonen lider av samma problem som... Han är inte bra helt enkelt. Framförallt är han alltså han har en tafatthet som Ripley aldrig har. Så att, ja.
2: Det måste vara väldigt svårt som skådespelare och regissör att hitta den där balansen. Jag skulle bli väldigt imponerad om någon får det riktigt rätt faktiskt. För det är liksom, det blir ofta fokus i filmatiseringarna på, alltså på morden och våldet. Men det är egentligen inte, eller det är ju inte våldet som är det intressanta i de här böckerna, utan det är snarare, alltså som jag tänker på, framförallt i de senare böckerna efter den första boken, en sorts stillhet som finns i böckerna, det här livet som Ripley lever, som är, som du säger, det är ett sorts aristokratiskt liv. Ett återhållet, det är liksom aldrig, det är väldigt sofistikerat och på vissa sätt värdigt, men samtidigt så är det är också så overkligt och oförankrat. Och man ser det till exempel i hans relation med sin fru. Det är alltså ganska märkligt harmoniska samliv, men ändå liksom ändå så skevt och märkligt. Och men sen när han måste döda igen, just för att försvara det han har, det är alltid bara för att försvara det han har, vilket skapar den här märkliga känslan av att han bara agerar i självförsvar, förutom den första händelsen i båten i första boken. Då är det ju, det är såklart på ett sätt en chockerande kontrast till det här lugna och beskedliga livet, värdiga livet som han lever i övrigt. Men det finns också någon sorts logik där, något som gäller mycket mer generellt än att någon bara är en simpel mördare. Det finns någonting där som är väldigt subtilt, som är det som fascinerar mig och förmodligen fascinerar med många andra, som är så starkt i böckerna, men som jag aldrig har sett kommit fram i någon bok eller tv-serie och sånt där. Du förstår säkert, Boris, vad det är som jag fiskar efter.
1: Ja, och det är alltså, de flesta människor tror jag känner igen någonting där. Och det är därför, till exempel, som sa Malkovich-gestaltningen blir så dålig, va? Därför att han är bara, han ser, för mig så ser, jag föreställer mig Ripley ser ut ungefär som Malkovich. Av någon anledning. Men han njuter ju av att döda. Han är ju ett rovdjur liksom. Och det blir väldigt, väldigt fel.
2: Det syns, jag håller helt med om att John Malkovich. Jag vet inte om det är sant, men jag vill minnas att jag föreställde mig Ripley som John Malkovich när jag läste böckerna.
1: Ja.
2: Och att det slog mig när John Malkovich. Jag minns att jag tänkte när John Malkovich skulle spela Ripley, och fick veta det, att det bara så här, perfekt. Det är exakt så Ripley ser ut. Och det som är så synd, det är att John Malkovich hade också varit perfekt för att spela Ripley. Han skulle kunna ha, jag vet inte exakt vilken roll det är, men i andra roller han har spelat så har han precis, tycker jag, den ären runt sig som Ripley ska ha. Han har den här lite udda, aristokratiska, men ändå liksom återhållna och lite prekära känslan kring sig. Men,
1: ja, det förvånar, distanserade.
2: Ja, precis. Men han kastar helt bort det när han sen ska spela Ripley och gör den här, jag vet inte vad man ska kalla det för, det var pannkaka.
1: Ja, jo. Men han dyker upp, Malkovich dyker faktiskt upp i sista avsnittet av serien.
2: Mm-hmm.
1: Och spelar en konsthandlare. Och där har han just det här distingerade, avmätta och förnämt vaksamma liksom. Det är, ja.
2: Finns det någon av filmerna som inte är dålig? Kanske någon av de äldre filmerna?
1: Det finns ju en gammal fransk jag inte har sett som jag är lite nyfiken på.
2: Finns det en med Dennis Hopper? Den verkar bara inte så bra, tycker jag.
1: Nej, alltså det är en bra film, men den har ingenting att göra med Ripley. Alltså den är så långt bort från Ripley. Den är bra i sig, tycker jag. Men den har ingenting med Ripley att göra.
2: Ja, jag ser mycket i alla fall fram emot att se Netflix. Det som Patricia Highsmith-fan så måste jag såklart se serien. Och sen kan man såklart rekommendera människor att om man nu ska läsa några böcker, vilket jag är inte superpositiv till, men om man vill läsa romaner. Jag läser ju också romaner, skam till sägandes, som rekreation. Så är Patricia Highsmith väldigt intressant författare.
1: Mm.
2: Jag minns jag läste, jag tror jag kanske läste Ripley-böckerna 2 gånger. Och sen läste jag massa av andras böcker också, en handfull i alla fall. För jag gillade Ripley så mycket. De var okej, de också, men inte lika intressanta.
1: Nej, precis. Det andra är bra, men inte alls lika storslaget som Ripley.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 20 telekomföretag vill bygga ut 5G-nät i alla länder i EU, men uppger att planerna blockeras av innovationsfientliga regleringar, kräver att regler om så kallad nätneutralitet luckras upp. Det här är en artikel som kommer från The Verge. Och den är intressant på det sättet att det är på ytan en nyhetsartikel. The Verge håller på med tekniknyheter och här rapporterar de då om ett manifest, 5G-manifestet, som 20 stora telekombolag har lanserat. Det är Deutsche Telekom, Nokia, Vodafone, BT och så vidare. Alla de stora bolagen. Och The Verge har en väldigt speciell tolkning på det här. En oerhört tendensiös och vinklad artikel. Jag vill bara utfärda en varning för er som går in och tittar på den, att de driver en linje väldigt tydligt. Det som har hänt här är att de här företagen säger att vi vill bygga ut 5G-nätet. Som alltså är en snabbare form av mobilnät. Det är som 4G fast mycket snabbare trafik och högre kapacitet. Så att du får tiotals megabit per sekund. Du kan få upp till 1 gigabit under rätta omständigheter om du är nära en mast och sådär. Och det är på många sätt en bättre teknik, nästa generations mobilsystem. Men de säger att det är svårt för oss att göra det här på grund av alla regleringar i EU. Vi vill göra det, vi vill göra alla de här investeringarna. Men då måste först EU rulla tillbaka en del av de här regleringarna som gör att vi inte kan lansera nya produkter, bygga ny infrastruktur och göra det på ett kommersiellt gångbart sätt. Det finns ju nu en mängd såna här så kallade nätneutralitetsregler som i grunden handlar om priskontroller och kontroller av vilka tjänster som företag får erbjuda. Och bland annat då många saker som telekombolagen vill göra för att tjäna pengar på och därmed kunna erbjuda bättre internetinfrastruktur till exempel. Många av de sakerna är förbjudna att göra enligt så kallad nätneutralitet. Nu vill telebolagen ha lite uppmärksamhet på det här. De har släppt sitt manifest. Det är otroligt trist, jag orkar inte läsa det. Men de gör ett väldigt starkt ställningstagande i alla fall. För att vi vill bygga mer infrastruktur. Vi vill investera våra pengar och göra det här. Men vi blockeras av de här EU-regleringarna. För att återkomma lite grann till den här frågan om The Verge. Jag försökte hitta en alternativ länk. Jag gillar inte den här länken när jag såg den. För att The Verge är öppet fientliga till de här telekombolagen och de säger saker som att det de här företagen i praktiken gör är att de håller den nya teknologin gisslan inför EU-politikerna. Vilket är absurt påstående eftersom telekombolagen har ingen som helst skyldighet att dela med sig av sin teknik eller göra infrastrukturinvesteringar. Så att det är absurt påstående att de håller teknologin gisslan. Det bygger liksom på en sorts undertext här, att det egentligen är någon annans teknologi som de har snott och nu sitter de och håller på den. Det är själva verket i de här företagen som är själva förutsättningen för att man ska kunna få den här teknologin. Så Verge tar öppet ställning mot de här telekombolagen, mot den här 5G-satsningen som de vill göra. De tycker att de ska ha den gratis. Oavsett hur mycket de reglerar och beskattar och gör livet slut med företagen så ska de ändå fortsätta investera i ny infrastruktur. Och jag hittade ingen annan artikel på hela internet som hade en annan linje, som hade en neutral linje eller en till och med en kritisk, en nätneutralitetskritisk linje. Så illa ställt är det med den branschpress och annat som bevakar de här frågorna. Att det är svårt att hitta bubblalänkar som inte är starkt biased i riktning mot nätneutralitet. Ja, det var en liten reflektion som jag gjorde idag när jag tittade på länkarna.
2: Inte en enda än alltså.
1: Alltså jag letade inte jättelänge. Jag satt 5-10 minuter och googlade efter just det 5G-manifestet och rapportering. Och just vid det tillfället så kunde jag inte hitta någon alternativ bevakning.
3: Dödliga svampinfektioner, allvarligt hot som hamnar i skymundan på grund av fokuset på coronavirus och sprids mer på grund av åtgärder mot covid-19. Gästsvampen Candida auris dödar 2/3 av alla som infekteras och är resistent mot de flesta konventionella fungicider. I Radio Bubblas allra första inslag någonsin om coronaviruspandemin. Det här var den 23 januari 2020. Då pratade vi apropå nyhetslänken som vi hade då var att Wuhan hade infört någon typ av lockdown eller reserestriktioner. Någon typ av smittskyddsåtgärder. Så vi var ganska tidiga att prata om det här. Och vi gjorde Vi gjorde analyser. Jag tycker framförallt i våra två första inslag, 23 januari och 26 januari, var riktigt bra. De är värda att lyssna på igen, och jag rekommenderar alla som är intresserade av de här sakerna att gå tillbaka och lyssna på vad vi sa då. Alltså våra allra första spontana reflektioner innan någon egentligen hade någon information. Vad var vår magkänsla? Vad tyckte vi var viktigt? Vad gjorde vi för förutsägelser? Jag tycker det säger ganska mycket om oss och om alla andra. Vad man hade för första reflektioner. En av de saker som vi pratade om, som har jag haft lite grann i bakhuvudet sedan dess och velat prata mer om, det är en reflektion som vi gjorde att virus är lite överskattade. Det finns jättestort intresse kring virus, virologi, mycket hype kring virus. Det görs mycket Hollywoodfilmer till exempel om virusutbrott och sånt där. Och vad det beror på, det kan man fråga sig, men en av delförklaringarna kan vara att det finns av historiska skäl väldigt många virologer. Och det beror delvis på att i USA för ett par generationer sedan, det var under Nixon-eran, så hade man en idé om att man trodde att cancer berodde på ett eller flera virus. Och därför utbildade man en armé av virologer som skulle lösa cancerproblemet. Och ända sedan dess har det funnits ett överskott på virologer. För att du visste att cancer var inte en virussjukdom. Så vad ska vi göra med alla virologer nu? Men de håller sig sysselsatta. Och så fort det dyker upp något litet virus så ska man slå upp det på krigsrubriker. Om det är liksom Ebola i någon liten by i Afrika som aldrig kommer spridas någon annanstans. Eller det Zika-viruset. Nu ska vi alla dö av Zika-viruset. Och så bara försvinner Zika-viruset 2 månader senare och ingen har talat om det igen. Och det är lite liknande på bakterier. Virus och bakterier är väldigt, de är väldigt hypade helt enkelt. Men hot som kommer från andra typer av mikroorganismer får inte lika mycket uppmärksamhet. Och specifikt då den 23 januari förra året så tog jag upp frågan om svampar och svampinfektionen. Jag sa att jag tycker vi pratar lite för mycket om virus. Borde ägna lite mer uppmärksamhet åt alla livsfarliga svampar som är i omlopp. Men de pratar ingen om. Det finns ett hot, man vet att det finns, åtminstone kanske inte allmänheten, men experter vet att det finns ett hot. Men saken är att man har den här mäktiga virologilobbyn. Men det finns ingen mykologilobby. Det är som mest en liten klick nördar som intresserar sig för svampar. Och det har inte alls lika hög prestige som att syssla med virus. Men det är snarare lite töntigt, flummigt på något sätt att intressera sig för svampar. Jag vet att många som lyssnar på att bubbla kan relatera till det. Ja, så jag tog då särskilt upp, Candida auris med en svamp. Och jag sa att den är ett hot som man pratar för lite om. Så att mycket nu hetsar upp sig kring det här viruset borta i Kina. Men ska vi inte prata lite om Candida auris? Och det var många som skrattade åt mig då. Det gjordes till och med så kallade memes. Elaka bilder som postades i den veckovisa memtråden på Bubbla BBS. Men som vanligt så visade det sig att jag var precis rätt ute. Därför att nu slår man larm om de här livsfarliga svampinfektionerna, Candida auris och andra varianter som sprids i skuggan av coronavirushysterin. Och som förvärras på grund av det överdrivna fokuset på coronaviruset. Så att som jag sa att vi skulle göra i januari, jag har blivit lite uppskjutet nu, men så vi behöver prata lite mer om det här. Och Candida auris då till att börja med, det är kanske den mest intressanta av de här svamparna av några olika skäl. Det är en sorts gästsvamp som släktet Candida har varit välkänt väldigt länge, finns många olika varianter. Men 2009 så upptäckte man en ny variant och man upptäckte den i örat på en 70-årig japan på ett sjukhus i Tokyo. Och det var så den fick sitt namn. Auris betyder alltså öra. Candida betyder vit eller ljus. Candida auris kanske blir det vita örat. Eller något åt det stället. Lite fantasieägande namn. Det är bra. Och sen började den spridas då. Kort därefter så hittar man Candida auris i Sydkorea. Ett par år senare så hittar man den i USA. Och vid det här laget så har man haft fall på alla olika kontinenter. Och i flera länder i Europa. Men så vitt jag vet ingen fall i Sverige. Jag tror man har haft ett enda fall i Norden. Och det var i Norge. Men det är bara en tidsfråga när de kommer till våra länder också. Saken är den att det är en relativt ny epidemi. Eller pandemi kanske man får säga. Och det som är så speciellt med Candida auris och oroande. Det är att normala svampbekämpande medel. Fungicider eller antimykotika som det också heter. De fungerar inte på Candida auris. Det finns några olika varianter av svampen och de har olika tålighet mot olika medel. Det finns tre huvudsakliga såna antimykotiska preparat som man använder sig av. De heter azoler, polyener och echinocandiner. Och beroende på vilken sorts Candida auris det är så har man olika verkningsgrad på de här medlen. Men det värsta av allt är att det finns varianter av Candida auris som är resistent mot alla tre typerna av svampbekämpande medel. Så att det finns ingen förutsägbart effektiv behandling mot de här. Och man vet inte exakt varför Candida auris är resistent mot de här svampbekämpande medlen. Men det finns en väldigt intressant teori som är som alltså inte är liksom den bekräftade vedertagna teorin, men som jag tycker är väldigt intressant. Och det är att i DNA-analyser så har man kommit fram till att de här mutationerna som man tror är ansvariga för resistensen, att de är minst 4000 år gamla. Det är en studie som man har kommit fram till där. Och då tror man att det eventuellt kan bero på att Candida auris utvecklade resistens mot de allra tidigaste svampdödande medlen som man använde i jordbruk historiskt för tusentals år sedan. Så det här, det kan vara någonting som har funnits med oss. Det kan finnas en lång evolutionshistoria bakom det här problemet. Det finns andra teorier också. Det är svårt att diagnostisera en Candida auris infektion, bland annat för att det finns ett antal olika former av Candida, så det är svårt att skilja dem åt. Och så är det ytterligare ett problem då. Den här typen av infektioner drabbar framförallt patienter som redan har nedsatt immunförsvar. Vilket gör att om du får den här infektionen så kommer det vara liksom, du kommer redan vara i en dålig sits att hantera en till infektion. Och den sprids på sjukhus framförallt. Och den är inte som virus. Den är inte som virus och bakterier som är relativt känsliga organismer. Utan det här är en svamp som växer överallt. Den sätter sig på golvet, på väggarna, på taket, på möblerna, på medicinska maskiner. Ibland så måste man göra en total sterilisering av ett helt rum och ett flertal rum på ett sjukhus. Ibland så räcker inte ens det. Så man måste göra flera steriliseringar för att rummet återinfekteras eller återkoloniseras av de här svamparna. Vilket för övrigt händer på människor också. Svamparna koloniserar huden på människor. Och sen så desinficerar man och gör rent och allting. Och nästa dag så är svampen tillbaka. För den fanns någonstans kvar liksom på väggen eller i luften och allting kommer tillbaka. Och det är ett stort problem där. För att mellan 30-60% av alla som har bekräftade infektioner med Candida auris har dött. Och då ska man ju säga att de som får med infektionerna, det är alltså människor oftast då som har också andra sjukdomar, för de har nedsatt immunförsvar. Och i många fall har de svåra sjukdomar. Så att det är exakt som med covid-19. Att det är en enorm skillnad på att dö med och dö av, som det pratas om ibland. Eftersom nästan alla covid-19-fall, dödsfallen, är gamla människor, sjuka människor och så vidare. Så att det är väldigt många som dör med covid-19 eller för den delen med Candida auris. Utan att man för den delen kan säga med rätt att de dog av just den specifika infektionen. Men det var en bidragande orsak. Och coronavirus-situationen då interagerar på ett mycket missgynnsamt sätt med svamphotet. Därför att nu i coronatiden så har vi fler människor med nedsatt immunförsvar på sjukhus. Sämre resurser för att hantera dem. De trängs ihop, mindre utrymmen. Man återanvänder skyddsutrustning. Och generellt så går alla resurser man har till coronaviruspandemin. Och det är inte bara de direkta medicinska åtgärderna utan även saker som smittspårning. Man tidigare höll på med smittspårning för att spåra vart Candida auris spreds. Det gör man inte längre för att alla smittspårningsexperter håller bara på med coronaviruset. Och den här artikeln som vi har framför oss, den ger ett exempel på det. En världsledande expert på Candida auris som i åratal har slagit larm om riskerna med den här typen av svampinfektioner. Men under det senaste året så har han jobbat nästan enbart med coronavirusepidemin istället. Och nu börjar han slå larm igen om att på grund av det här slarvet under coronaepidemin så börjar vi få en mycket allvarlig situation med de här svamparna. Vi har också en länk på Bubbla just nu om en annan svamp som kallas för, den har väldigt dramatiskt namn, kallas för The Black Fungus, den svarta svampen. Och det är en mögelsvamp. Alltså inte en gästsvamp, det är en mögelsvamp som heter Mucorales. Som finns framförallt i Indien i vanliga fall. Men som de nu har med ett jättestort utbrott som har gått utom kontroll. Och de har brist på antimykotika och de inför nya nivåer av nationell samordning och sjukhusen får rapporteringsplikt och väldigt mycket problem. Och även där då att behandlingen som de sätter in på covid-19-patienter gör specifikt patienterna svagare, de gör mer mottagliga för den här svampinfektionen. Så det här är en situation som vi står inför. 300 miljoner människor infekterade med svampsjukdomar varje år. 1,6 miljoner dör varje år. Fler än vad som dör i malaria. Och det finns 300 olika svamparter som är skadliga människor. Ja, Boris, jag vet att du känner fruktan inför de här svamparna. Redan i januari förra året så undanbad du dig vidare diskussion, men jag känner att det här är viktigt att uppmärksamma med svamparnas existens.
2: Ja, men och liksom, jag vet folk som tror att jag liksom skulle skämsamt kokettera med någon skräck för svampen. Men när du börjar berätta, jag minns det fortfarande, om symptomen, hur den får fäste i människor och så vidare. Så var det en slags urtida skräck. Alltså jag tror den tanken på liksom att angripas av svampar, jag tror inte jag är ensam om att känna liksom större fasa för detta än för väldigt många andra sjukdomar. Jag är inte speciellt sjukdomsrädd, men tanken på att svampar skulle få fäste utanpå, gud förbjude, inuti min kropp, mitt öra, och den här indiska lungmöglet är också fruktansvärt. Det är fortfarande så här att det är, man vill bara isolera sig. Jag för mig prata om det i de första programmen också, att ett skäl faktiskt att dra sig undan från världen eller erövra delar av den så att man liksom kan skapa ordning och reda där, är ju faktiskt för att vi lever i en värld som bara kommer mer och mer pestsmittad, helt enkelt. Vi är för många, vi lever fel, vi bor fel, allt är fel. Vi bjuder ju liksom in pest och svamp och allt här. Kom och käka och ta för er. Det säljs inte dumt korkat släkte vi till här.
3: Mm. Vilket för övrigt var vår huvudpoäng, det vi pratade mest om i vårt första diskussion om covid-19 i januari. Att de här sakerna är oundvikliga, de beror på hur vi lever och de beror väldigt mycket på Kina. Redan då så hade du varit ett utförligt resonemang om att det här är helt enkelt någonting. Vi kommer bara få de här. De kommer komma från Kina. Om vi fortsätter ta emot skit som kommer från Kina så kommer vi få fler såna här livsfarliga mikrober. Ja, men svamparna, de är läskiga. De är extra läskiga av flera skäl, tror jag. Och delvis kanske för att de är ett mer okänt hot. Vi får se när det kommer kanske någon Hollywoodfilm om den stora svampinfektionspandemin. Men svamparna har... Det finns flera olika skäl. För att vi lever såklart nära bakterier och virus också. Men vissa av de här svamparna, till exempel Candida, har vi levt väldigt nära i alla tider. Och vi är mer medvetna kanske om vår symbios eller vår interaktion med svampar. Men vårt sätt att leva förändras på sådana sätt att vi blir mer känsliga. Till exempel att vi lever längre, fler människor har sämre hälsa, sämre immunförsvar. Vi använder mer fungicider i jordbruk, för att vi vill inte ha svamparna där, men då lär sig svamparna. Evolutionen är en väldigt smart process, lär sig svamparna att stå emot. Och det finns också teorier om klimatförändringar, att om temperaturerna ökar på jorden så påverkar det hur de här svamparna kan sprida. De är väldigt temperaturkänsliga. Så att högre temperaturer innan de kan röra sig över större ytor. Ja. Inga fantastiskt roliga nyheter med svampinfektionerna, men det är värt att tänka på vad vi inte tänker på i skuggan av coronaviruset, som alla är sjukligt fokuserade på just nu.
0: Radio Bubbla.
3: Marian Vidov vid Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö stad avskedas med omedelbar verkan då extern utredning bekräftat att han upprepade gånger deltagit i möten där romska rättegångar och böter diskuterats i kommunens lokaler. Utredaren kommenterar att agerandet åsamkat såväl RIKC som det romska rådet allvarlig skada och att Malmö stads arbete i den romska frågan äventyrats. Det var ett stort avslöjande i somras Det var Kvällsposten som började rapportera och sen var det en stor nyhet ett tag. Vi pratade även i Radio Bubbla givetvis om den här händelsen. Det avslöjades att man i Malmö stad har upplåtit, det är lite oklart vad som faktiskt har hänt, men man har en avdelning i kulturförvaltningen som heter Romskt informations- och kunskapscenter. Och en av de saker man har gjort där är att man har upplåtit sina lokaler för verksamhet åtminstone relaterad till det parallella romska rättssystemet som finns, som heter Romani Kris. Efter det här avslöjandet så har man haft en utredning, man har haft en extern jurist som varit inne och granskat det här, och nu har det kommit ändå en rapport med ett antal rekommendationer. Och en av rekommendationerna är att Marian Vydov, en tjänsteman på kommunen som har jobbat på den här avdelningen, ska avskedas. Bland annat för att man säger att att han ska ha varit delaktig att uppmana folk att inte polisanmäla brott. Alltså uppmana romer att inte anmäla brott till den svenska polisen för att istället hantera utredningarna i det egna rättssystemet. Och det är lite oklart vad som egentligen har hänt. Alltså ursprungligen så rapporterades det, man misstänkte att man hade haft de här romska rättegångarna i kommunens lokaler. Nu säger man i utredningen att det är inte exakt det som har hänt, men däremot har man hållit möten i kommunens lokaler där man har informerat om de här alternativa rättegångarna. Det är lite oklart var man har hållit rättegångarna, varför man inte har hållit dem i kommunens lokaler och så vidare. Men man bestämmer sig i alla fall för att peka ut Marian Vydov som den ansvariga personen för det här. Och vi har några pratminnes från Adam Hidestål som är avdelningschef på den här delen av Malmö stad. Han säger: det var ett brott mot Malmö stads värdegrund. Vi ska ju bara ha ett rättssystem i det här landet. Parallella rättssystem är vi skarpt kritiska mot, oavsett på vilket sätt det förekommer. Och sen har man en intressant dialog med honom om hur man ska se på det här är bredare på avdelningen. Så här gäller frågan, vad har Marian Vydov gjort på arbetstid? Men han får också frågan då om man får delta i det romska rättssystemet på fritiden, om man jobbar som tjänsteman på Malmö stad. Och säger han frågar du mig så tycker jag ju absolut inte att man ska vara delaktig i Romani Kris, vare sig under arbetstid eller utanför. Är det på arbetstid så kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Och reporten frågar, men ni har inga principer kring om det sker utanför arbetstid? Och Adam Hidestål svarar: vi har ju väldigt vitt omfattande yttrandefrihet och tryckfrihet som medborgare, och vi kanske inte kan hindra alla våra medarbetare att göra allt som vi inte vill på sin fritid. Men man kan ju fundera på om det kan vara förtroendeskadligt i vissa fall. Ja. Här, alltså, en fråga som jag måste ställa mig här, det är att undra hur de tänker. De har en hel enhet på kommunen som jobbar särskilt med romer. Och jag vet inte exakt hur de definierar uppdraget, men de har en hel avdelning för det. Det bor mer än 10 000 romer i Malmö, så att det kanske inte är helt orimligt att kommunen engagerar sig. Men nu tar de alltså avstånd från en central del av romsk kultur och säger att personer som har med den att göra är inte välkomna. Och chefen på avdelningen, Adam Hidestål, han säger också att han tycker att man absolut inte ska vara delaktig i det romska rättssystemet, vare sig under arbetstid eller utanför. Jag tycker det är lite grann som alla diskussioner om islam, va? Att man vill gärna gulla med muslimer, men sen har man en oerhört naiv idé om att alla muslimer som man har att göra med, de är givetvis den här supersnälla, moderata, sekulära muslimer som egentligen skiter lika mycket i islam som de själva skiter i kristendomen. Mm. Det var ett lustigt exempel någonstans på att svenskar är väldigt dåligt rustade för att interagera med andra grupper som tar sin egen kultur på allvar. Det är så främmande attityd för moderna svenskar att det blir som syntax error. Och jag undrar hur det kommer gå nu för deras zigenare kramar verksamhet när de totalt tar avstånd och förkastar från det romska rättssystemet.
2: Nej, men det kommer att fortsätta. Men precis som jag säger, vad man inte förstår är ju att romerna har överlevt i olika länder och under jävligt knepiga förhållanden oerhört länge. Just därför att de har en stark inre kultur som på väldigt många sätt är alltså totalt väsensskild från allmän europeisk kultur och definitivt svensk. Alltså de är till och med andra tidsbegrepp och andra begrepp om universum och definitivt en egen inre rättsordning och en väldigt stark klankänsla. Och att man har överlevt så här länge är ju inte bara för att man håller sig utanför samhället och upprätthåller de här sina kulturella särdrag i alla avseenden också, utan också därför att man är väldigt duktig på att äta sig in i system. De är ju skickliga i de länder där det finns ett system att äta sig in i, som Sverige, på att utnyttja det. Och det har de definitivt gjort i det här fallet. Men vad jag är bombsäker på har hänt här, det ena är att de svenska tjänstemännen, de har varit väldigt väl medvetna om vad som för sig går, men tittat åt andra hållet. För det är viktigt för dem att kunna visa upp att åh gud, vi har jättefin integrationsverksamhet här. Romerna är väldigt gulliga. Marian pratar till och med svenska. Men det enda skälet att de kan ha sparkat honom, det är jag tvärsäker på, det är att det finns starka inre motsättningar bland romerna. Att det är klan- och falangstrider. Och de har jag sett i den romska verksamheten i Borås och i Stockholm att de slåss ju till och med på gatorna därför att man är

0: finns alltid bara en bärare av det romerska rättssystemet. Nu är han bortopererad. Och i början så det skrevs ju mer om Stefan Widow än om Marian. Så att, men ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
3: Inget utrymme för nya NATO-medlemmar på flera år enligt USA:s NATO-ambassadör. Expansion uppges kunna destabilisera Ryssland. Jag tycker det här är en intressant nyhet på grund av det sätt man pratar om det. Det här är en artikel från Reuters. Men det är lite svårt att bli klok på vad de egentligen menar. Om man tar det här uttrycket som man har även i Bubblas rubrik. Det vill säga att NATO nu säger att vi ska inte ta in några nya medlemsländer. Det kommer inte hända på överskådlig tid. Därför att om vi gjorde det så skulle det kunna destabilisera Ryssland.
4: Mm.
3: Och då kan jag undra lite så här. Att destabilisera Ryssland, är inte det hela poängen med NATO?
4: Jo, men jag tror att de driver ett spel idag som ser ut så här att man vill ju destabilisera och stressa ryssarna, om inte annat för att kunna komma till olika överenskommelser eller nöta ut dem och tvinga dem att sprida sina krafter och annat. Men det kan man ju faktiskt göra genom att bara driva ett spel utan att kooptera och ta upp nya stater. Det stressar ju ryssarna ändå om NATO gör en sån sak som de gör med Sverige idag. Att man utvidgar övningarnas omfång, bredd och djup helt enkelt. Man övar mycket mer med svenskarna. Det räcker ju för att stressa ryssarna. Men om man nöjer sig med detta från NATOs sida så gör man inget commitment om att på något sätt behöva försvara Sverige ifall det skulle komma i skarpt läge. Och jag tror att komma med så här utspel är ju en del i stresstaktiken gentemot ryssarna helt enkelt. Vi kommer ta in fler, men de kommer att fortsätta öva med fler och fler länder och förhandla med fler och fler utan att ta upp dem.
3: Ja, alltså längre ner i den här artikeln så får vi höra NATOs linje, hur de förklarar det här. Och dels så säger de att de kommer rent praktiskt inte kunna få konsensus i NATO. Det vill säga att alla NATO-länder måste gemensamt fatta beslutet och alla har vetorätt mot att ta in nya länder. Och det kommer inte hända med avseende på Georgien eller Ukraina eller sådana länder, andra länder som står på tur. Men man gör också en annan intressant observation. Som är att Ryssland är redan så svagt. Ryssland är redan så på dekis att, som NATO-företrädaren uttrycker det, det kanske inte är rimligt. Det kanske inte är vårt bästa intresse att pusha ännu mer nu och accelerera och destabilisera den nedgången. Så att med andra ord så har NATO varit så framgångsrika att Ryssland är redan på fallrepet. Ryssland är redan i en

0: kollapsprocess. Och NATO tror att även om de vill att det här ska hända, för det är, på något annat sätt kan jag inte läsa det här citatet, att de säger öppet att de vill att Ryssland ska bli svagt och gå under och destabiliseras. De vill bara inte att det ska accelerera för snabbt, den här destabiliseringsprocessen, utan de vill att Ryssland ska liksom kollapsa och monteras ner på ett mer välordnat sätt. Och eftersom de har gjort ett så fantastiskt bra jobb hittills, så måste de ta det lite lugnt nu.
1: Alltså det finns ju flera saker man kan filosofera kring eller ett sånt tänkande, och en sak är ju att ju en stormakt ju svagare den blir, desto aggressivare kan den ju också bli. Och det där är ju en trixig balansgång. Det andra är att tittar man på Ryssland, deras styrka och position idag, så är de ju faktiskt en effektivare spelare i Västasien än vad USA är. Det tror jag inte man kommer ifrån. Militärt får de faktiskt mer uträttat, och de är uppenbarligen bättre på att bygga allianser. De har ju förhandlingar igång med alla just nu. Inte alltid lyckat, men ändå mer genomtänkt än USAs förvirrade splittra och härska nedslag här och där.
0: Det är väl dessutom inte någon som, ja.
1: Men sen kommer den tredje saken som är lite intressant. Och det gäller ju svensk försvarsdebatt. För den är ju på något sätt uppdelad idag i två läger. Som jag tycker inget av dem är något förnuftigt. Det ena är de som säger att vi måste hålla oss undan från NATO, för annars blir vi indragna i tredje världskrig. Utan att låtsas som att det egentligen pågår redan. Och den andra ståndpunkten är att vi måste gå med i NATO, för annars står vi värnlösa inför ett tredje världskrig. Och det intressanta är ju ett, att NATO är inte intresserade, som de säger, av fler medlemmar. Två, som vi var inne på för en sändning sen, det spelar inte så jävla stor roll om man är med i NATO, därför att det inte är säkert man får något skydd i alla fall.
0: Nej, det sista du säger, det är en jättebra poäng, för att det finns ju ingen som tror på att NATO fungerar för de små länderna. Det finns ingen som egentligen tror på att liksom Polen eller Estland kommer att ha särskilt mycket hjälp av det där. Utan alla verkar anta att de kommer lämna Baltikum i sticket, åtminstone i relation till vad man skulle kunna förvänta sig utifrån liksom den teoretiska bilden av hur NATO ska funka. Så att man kan undra om det inte är NATO som också har liknande problem med att vara försvagat och destabiliserat.
2: Franska senaten villkorar sitt godkännande av återuppbyggnaden av Notre Dame med att katedralen måste återställas i samma skick som före branden. Ja, Notre Dame brand, som alla vet, var en väldigt stor händelse för en dryg månad, en och en halv månad sedan vid det här laget. Och direkt samma, alltså innan branden ens hade släckts, så påbörjades diskussionen om vad ska man göra av den här platsen, den här byggnaden. Innan man ens visste hur stora skadorna skulle bli, så började arkitekter runt om i världen spekulera i att man kanske skulle kunna göra något jättespännande när man bygger upp det. Det kanske inte måste vara den här trista, sunkiga kristna katedralen som vi haft där. Det kanske skulle kunna vara något spännande, kanske något mer mångkulturellt, kanske vi kan ha en kombinerad kyrka och moské, eller kanske vi kan bygga någon så här fantastisk glas- och betongstruktur som alla människor älskar nu för tiden. Eller som en svensk arkitektbyrå tyckte, att man skulle återskapa kyrkan i ungefär liknande skick, förutom att man på taket skulle bygga in en gigantisk swimmingpool så man kunde simma runt ovanpå Notre Dame och titta ut över Paris. Och jag kände ju då, jag tror jag sa det i Radio Bubbla också, att det känns som en övervägande sannolikhet att det blir någonting väldigt, väldigt dåligt. Och att det nästan skulle vara bättre om man bara lät det vara kvar som en ruin i det brandskadade skicket som det var. För att vad de än bygger när de ska restaurera och bygga upp kyrkan igen kommer vara sämre än att bara ha en sotig ruin som står där. Men nu säger den franska senaten att den ska byggas upp, och den ska byggas upp i exakt samma skick som före branden. Vågar man verkligen hoppas på att det blir så bra, Boris?
3: Nej, jag tror de kommer att få avsevärda problem. Alltså, dels tycker jag faktiskt att det är då lovvärt att även en sån hemsk institution som franska senaten, att de kan ta ett sånt beslut. Därför att det är ju, alltså, de har ju för en gångs skull, anslutning till vår tidigare diskussion, lyssnat på människorna. Men alla som varit där inne och som har uttalat sig, alltså, som Notre Dame var, så förmedlade en känsla liksom av lugn, frid och ro, och men också mäktig kraft, alltså att du är del av någonting större och del av historien, och därför ska det återskapas och inte bli något jäkla liksom Skara Sommarland eller Disney World. Problemet är ju bara att det är ett stort problem. Alltså, det är ju kunskaperna. Jag pratade med några byggherrar här i ämnet, och han säger att det kommer bli jättesvårt av det, därför att dels som de beskriver, liksom, alla arkitektbyråer är ju faktiskt inriktade på den här typen av glasbetong och att göra det häftigaste nya som ingen annan har gjort. Alltså att kunskapen där finns inte. Och även om det fanns sånt, så gäller det att hitta hantverkare som faktiskt kan det gamla hantverket. Det är dels de gamla hantverksteknikerna, men det är dels också ett sånt monumentalt restaureringsarbete på många sätt. Och att de trodde till och med att det kunde vara svårt att hitta rätt sorts material att återskapa det hela på, så att det blir exakt likadant. Så det finns ju mängder av praktiska problem, sorgligt nog, så att det blir, om inte annat, blir det väldigt svårt att hålla de olika väldigt snäva tidsramar som har diskuterats.
2: Möjligen att man skulle kunna söka sig österut. I Östeuropa finns det åtminstone fler hantverkare som kan göra gamla typer av hantverk. Men jag vet inte hur pass specifikt det de behöver för Notre Dame. Det kanske är specifikt franska saker eller franska material och där.
3: Ja, det är ju nog allmän europeisk gammal. Alltså, Notre Dame byggdes ju faktiskt av hantverkare från hela Europa. Det fanns ju även några hantverkare från Sverige som sedan återvände och blev väldigt skickliga mästare och man byggde svenska kyrkor. Så att det var faktiskt blev av sig självt ett europeiskt projekt. Och det var ju ofta så att förhoppningsfulla, liksom pigga ynglingar som gavs ut på gesällvandringar eller mästare som ville lära sig mer, de visste vad det pågick kyrkbyggen och drogs dit. Och bara för att delta och lära på praktisk väg av de av andra som kunde bättre och kunde andra tekniker. Men det är ju en av möjligheterna, alltså. Men jag fruktar att man stöter ju på polska och framförallt tjeckiska byggnadsarbetare som faktiskt har utbildade och betraktas som hantverksmässiga mästare på sina olika områden. Men jag undrar om det räcker, alltså. Även i Östeuropa så föröddes ju, precis som man i Sverige har liksom demolerat byggnadsutbildningarna, så skedde ju samma sak i Östeuropa. Så att, men det finns ju mer kvar där än i väst, så att, ja.
2: En grej som jag känner mig som en barbar när jag säger det här, men jag har aldrig tyckt att Notre Dame är inte en så jättefin kyrka rent arkitektoniskt. För jag tycker det ser så konstigt ut med de här, att tornen som står vid ingången av kyrkan är liksom platta ovanpå. Det är inte spiror som sträcker sig upp mot luften, utan det är som att de är nästan avhuggna, platta ovanpå. Och jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara så från början, eller om det var något. Jag har sett en bild som ser ut som en gammal ritning, där man ser hur de här tornen fortsätter upp, liksom dubbelt så höga, i magnifika stora torn, avsmalnande torn och spiror. Och jag vet inte om det var liksom någon alternativ plan som fanns historiskt som man sen avbokade. Men i alla fall så ser ju många andra kyrkor ut. Så det tänkte jag i alla fall när det brann, att kanske jag skulle passa på att bygga klart de där två tornen i entrén.
3: Ja, den har genom historien ändrats och byggts till och byggts på. Den blev ju inte förrän under 1800-talet fix och färdig. Och de ursprungliga planerna har väl aldrig förverkligats. men jag kan hålla med om att jag tycker inte heller att alltså sett från utsidan och från andra är det inte speciellt överväldigande. Men däremot så är det att det är interiören som jag tycker är betagande. Sen har ju tyvärr gallerierna varit stängda så man har inte kunnat kliva upp som man kan i många andra gamla kyrkor av det formatet och titta uppifrån och ner, vilket har varit väldigt tråkigt.
2: Det finns en annan fråga som slog mig, också en sån här pinsam, barbarisk fråga, men jag tänkte bara ta upp den ändå med dig, Boris. När Notre Dame brann så kände jag faktiskt en skamlig känsla av att, ja men är det inte självklart? Är det inte logiskt på något sätt? Frankrike, detta oerhörda skitland som har förstört så mycket, inte bara för sig själva och utan för resten av Europa. Man skulle säga att Notre Dame har överlevt, den har överlevt franska revolutionen, den har överlevt krig och allt elände, va? Och det är ett mirakel. Men är det inte på något sätt, förtjänar Frankrike att ha den här vackra, ikoniska kyrkan kvar när de har förstört precis allting annat som de hade?
3: Nej, alltså jag tror det har märkt mig förut att den franska huvudstaden tycker jag liksom kan brinna i sin helhet. Den är ju en varböld på Frankrikes kropp. Det skulle bli bättre om den brann ner faktiskt. Så att det är mest en sån här överflyttad ömhet jag känner i kyrkan, att han en kristen symbol åt helvete. Annars så finns det ju vackrare kyrkor, tycker jag, i Paris faktiskt. Sacré-Cœur är ju vackrare och vackrare belägen också.
2: Ja, vi får hålla tummarna för att det blir som franska senaten säger nu. Att det inte blir en sån här postmodern katastrof eller en simbassäng på taket. Fan trot, men jag håller tummen i alla fall.
3: Annars skulle det kunna bli en intressant politisk strid, va? Om det faktiskt blir ett sånt jäkla spektakelbygge istället med swimmingpool och stånd med spunnet socker i entrén och sådana grejer.
2: Ja.
3: Bert Karlsson, jag har inte han lagt något förslag på vad vi gör.
2: det kommer snart. Bert Karlssons Notre Dame sommarland.
3: Ja. Flyktingförläggning. En gigantisk flyktingförläggning kan jag göra av det.
2: Det finns ju garanterat redan förslag på.
3: Ja, jag lovar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Kina sägs vara på väg att ta över hamnen i Mombasa, den största och mest lönsamma i Kenya, efter att avbetalningar på kinesiska lån för underpresterande järnväg uteblivit. Vi har tidigare pratat i Radio Bubbla om den här situationen som finns i ganska många afrikanska länder nu, att man tar stora lån från den kinesiska staten för att göra olika typer av infrastruktursatsningar som kineserna naturligtvis är med och driver. I väldigt många fall så är det så att man blir oförmögen att betala tillbaka lånen, och kineserna kräver då betalt på annat sätt. Jaha, ni kan inte betala räntorna på lånet, då får ni istället betala med resurser. Nu kommer vi att ta över någonting som staten i det afrikanska landet äger. Vi pratade bland annat om Zambia i ett tidigare inslag, och att det statliga elbolaget i Zambia numera ägs av den kinesiska staten. Så att det är en väldigt konstig form av förstatligande av industrin, när en annan stat som tar över. Nu är det som ser vi i den här artikeln, att det är dessutom på gång att kineserna tar över den största flygplatsen i Zambia. Och i det här fallet då så handlar det om Kenya. Kenya har också gått i den här skuldfällan till kineserna och lånat pengar för att bygga vägar, bygga järnvägar och sånt där. Och nu kan de inte betala av på lånen längre. Så att nu kommer kineserna att säga att vi tar hamnen i Mombasa, som är en oerhört viktig bit infrastruktur i den kenyanska ekonomin. Och de ska också ta en containerdepå som hänger ihop, kan man säga, med hamnen, och en järnväg. Så från hamnen i Mombasa så går det en järnväg som de kallar för Standard Gauge Railway, som går in till Nairobi, och där finns det en stor containerterminal för vidare distribution inåt landet och till huvudstaden Nairobi. Och alla de här bitarna av infrastruktur inklusive hamnen och järnvägen, ska kineserna nu ta över. Och det är kanske det mest dramatiska exemplet hittills på den här kinesiska strategin.
5: Får visa på att det här blir ett stort lyft för handeln i landet. Jag menar, man har ju hört skräckhistorier om hur det är att transportera gods genom Afrika. Det kan ta en månad att åka från en del av kontinenten till en annan. Därför att vid varje gränskontroll så är det nya papper, det är nya tillstånd och det är framförallt nya mutor och nya mutförhandlingar. Så att även om du har gjort allt som lagen kräver, men du måste fortfarande stå där och hålla på och muta folk, och det kan ta flera dagar du får stå i kö, vilket gör att det byggs upp kö bakom dig. Och så har du lastbilar som också måste muta, men som inte kan, de hinner inte fram till mutpersonalen för att de står i bilkö.
2: Det händer.
5: Ja, precis. Jag kan tänka mig att kineserna kommer styra upp det där lite. Kan muta via autogiro eller någonting liksom. Jag tror inte att de kommer ta bort korruptionen, men de kommer nog ha en lite mer ordnad och effektiv. De effektiviserar korruptionen, tror jag.
2: Mm. Ja, precis. Och de har ju också, det här verkar ju som att de har ögonen på hela infrastrukturkedjan.
5: Mm.
2: Från, liksom, från hamnen, järnvägen, containerterminalen. Ingenting kan gå fel på den vägen. Så de vet att de kommer få in sina grejer, sina kinesiska pryttlar och grejer som de vill sälja. Eller om det är nästa vän, kanske kinesiska soldater eller någonting som ska fraktas. Men de kommer hela vägen in till Nairobi utan afrikanskt kaos på vägen.
5: Precis.
2: Så säkert är det liksom en stor sak. Och vid det här laget, för hela den kenyanska ekonomin, så är det ju väldigt... en kritisk bit infrastruktur som kineserna har byggt, och nu kommer kineserna att äga den. Alltså väldigt, väldigt spännande affärsmodell,
5: ja,
2: som kineserna har.
5: Extremt. Det är ju, den bygger liksom på, istället för att bygga på att de lånar ut till ska hålla sitt ord, så räknar de med att afrikanerna inte ska hålla sitt ord. Vilket för all del låter som en väldigt bra affärsmodell när det har att göra med afrikanska politiker. Bygg den på att de inte håller det de lovar. Och sen så har du liksom gigantiska armé och kärnvapen ifall de börjar knussla när du ska ta över deras infrastruktur. Då. Men det är ju intressant hur det här beskrivs i media som det är rovlån, det är predatoriska lån. Det enda som har hänt här är alltså att de här afrikanska länderna, de tar lån och så har de säkerheter på lånen. Det är så väldigt många lån funkar. Det är inte okänt eller en ny idé att ha säkerheter på lånen. Även om det intressanta i det här fallet då är att långivaren hoppas på att inte få lånet tillbaka för att kunna ta säkerheten i beslag.
2: Jag skulle ändå vilja anföra till partiellt försvar för våra bröder och systrar i Afrika att det är ju politiker.
5: Ja.
2: Det är ju makthungriga psykopater som har kapat statsapparaterna, som har tagit ut de här lånen. Och de har ju ingen som helst skin in the game, som det heter nu tiden. De har ju ingen personlig, till exempel betalningsskyldighet eller sånt där. Så att de har ju väldigt starka incitament att dra på sig gigantiska lån och sin befolkning, sina skattebetalares vägnar. Och när det väl kommer dags att betala, oavsett om det är med pengar eller om det är med landets flygplats, så är då har de redan liksom, sitter de på sin ranch i något grannland och har det bra med alla pengar som de fick i mutor av kineserna för att de tog ut det här lånet. Så det är inte bara att de är liksom, att de är korkade eller något sånt där, eller att det är jämförbart med en vanlig typ av lån.
5: Nej, det är sant. Det är sant för all del. Men sen undrar jag inte om det är lite, jag menar, korruption är såklart en del av det, men man ser ibland att Sverige är fredsskadat inom säkerhetspolitik, och jag undrar om Afrika är lite så här, white guilt-skadat. De är skadat av att de har bara haft att göra med en massa ängsliga europeer i årtionden som har bara öst resurser på dem och trott på allt de har sagt. Och ja, vad svårt, tappar ni bort de där medicinerna? Vi skickar mer, det är lugnt. Här, ta lite mer pengar till den här barnbyn. Ja, den blev inte riktigt av, men vi skickar ytterligare lite mer pengar så ska det nog gå bra den här gången. Allt är lugnt, oroa er inte. Och sen kommer det liksom cyniska kineser, och de är inte riktigt på samma sätt. Och afrikanerna kanske är lite tagna på sängen över att, jaha, finns det människor som ställer krav på oss?
2: Det är en väldigt intressant reflektion faktiskt. Afrikanerna är white guilt-skadade, biståndsskadade, men så van att alla är snälla och givmilda.
5: Mm.
2: Och ingen ställer några tuffa krav. och ingen vill att pengar ska återbetalas. Det finns säkert många exempel också på att de har tagit lån. Nu när jag tänker efter så vet jag ju att det finns massor med exempel på att de har tagit lån av västerländska stater som de sedan inte behövt betala tillbaka för att de har haft stora skuldavskrivningsprojekt och så vidare. Och det finns ju till och med en stor liksom, av påven välsignade och allting rörelse, för det är också en kristen sak med skuldavskrivningar. Jag tänker tillbaka på det. Jag har faktiskt själv en gång i min mörka förflutna deltagit i en sån här demonstration för skuldavskrivning.
5: Oj.
2: Det var, jag var ung. Jag var mycket ung. För det har ju hela den aspekten. Så att afrikanerna, de kanske tänker så här, inte helt orimligt kanske, tänker att nej, men bro, det är väl som vanligt liksom. Vi tar ut massa lån och sen så blir det lite så här, vi struntar i betala och sen blir det lite gnäll och sen blir det skuldavskrivning. Och sen så är det fri eller fröjd och vi kan ta ett nytt lån.
5: Mm.
2: Men den gubben gick inte när det var kineser på andra sidan pengakranen.
5: Nej, jag tror det är nyttigt för dem att få lära sig.
2: Mycket intressant. Men en fråga då som jag tänker på, det är vad händer om afrikanerna inte betalar? Vad händer om den kenyanska staten säger nu så att vi är ledsna, men det här var vår förra premiärminister som ingick det här avtalet. Han var lite si och så, vi håller på att städa upp hans skit nu. Den här regeringen tänker inte betala. Sorry, kineser. Vad händer då?
5: Jag föreställer mig att dels måste det väl gå att dra igenom WTO på något sätt, va? Världshandelsorganisationen, tänker mig.
2: Mm.
5: Det borde gå att göra. Och om inte de bryr sig så kanske Kina säger, jaha, ni bryr er inte. Då skickar vi trupp.
2: Aha, men det här är min fråga. Det var det jag ville komma fram till. Är Kina beredd att försvara de här låneavtalen med vapen?
5: Kanske är för dyrt, tänker du, att det liksom inte är värt det på andra sidan jorden.
2: Det är väldigt, väldigt dyrt. Nu tror jag visserligen att kineserna, de är intresserade av att få träning för sina trupper.
5: Mm.
2: Så det kan göra att kostnaden i slutändan är mindre för dem. För att så ja, det kostar pengar att rent tekniskt då, att sätta dit soldater och använda materiel och så vidare. Och det kostar också på diplomatiskt, för Kinas rykte förändras och så vidare. Men å andra sidan så får deras trupper välbehövlig träning som de vill ha. Och jag tror att kineserna har trupp i Mellanöstern, i Syrien bland annat, och den orsaken, för att de vill ha stridsträning. Och de håller på mycket med till exempel på den marina fronten så håller de på mycket med piratbekämpning och såna här saker. Så att, och det menar att de är i Indisk oceanen så har de militär närvaro där Mombasa ligger. Ja.
5: Och dessutom behöver de ju bara göra en gång. Och sen så kommer alla andra länder veta vart skåpet står.
2: Då är nästa led i min fråga här. Om Kenya vägrar betala och Kina sätter in trupp och säger nu jävlar, nu kommer vi och nu fysiskt ockuperar vi hamnen eller vad det
5: precis,
2: är.
5: De behöver inte ta över hela landet. En så dyr invasion behöver
2: det
5: inte vara.
2: Nej, i det här fallet då, det är en enkel serie skulle gå till. De tar bara hamnen, järnvägen, kanske containerterminalen vid Nairobi och det räcker. Sen kan de bara kinesiska säkerhetsvakter.
5: Ja.
2: I små blå uniformer eller någonting som vaktar dem där.
5: Afrikansk militär brukar vara så pass odisciplinerad så om de beordras att försöka återta den så kommer de antagligen bara vägra. Första vågen misslyckas och sen så blir det soldatstrejk och så får kineserna behålla det där.
2: Men då är nästa fråga. Om kineserna gör det, kommer västvärlden reagera? Kommer USA säga stopp och belägg, ni får inte göra det här. Afrika är vår bakgård. Om ni gör det, då betraktar vi det som en krigsförklaring och då kommer vi stoppa. Kommer det finnas något militärt backat motstånd från väst?
5: Det tror jag inte. Det kommer skrikas och gnisslas med tänder och slitas med kläder och hår. Men jag tror inte, om det liksom inte är någon jättestrategisk punkt att nu ockuperar kineserna Afrikas horn eller liksom nu kan de potentiellt, om de vill, blockera trafiken om Suezkanalen eller någonting, då är det klart att du har ett problem. Men om det bara är slumpmässig hamn i slumpmässigt land i Afrika, då tror jag att man gnäller på det, man går ut och protesterar om det, men man kanske inte pratar så mycket om det. Det är lite pinsamt också. Jag tror mest att man vill kanske inte, man vill nog sopa lite under mattan att kineserna är framme i Afrika. Dessutom så har det problemet att folk kommer säga, men herregud, ska vi in i Afrika igen? Vi har redan gjort det där en gång. Vi håller redan på i Mellanöstern. Ska ni dit också? Afrika är mycket, mycket större än Mellanöstern och mycket, mycket värre än Mellanöstern. Dit är ni galna. Dit kan vi inte skicka trupp. Jag tror att det vore att gå lite för långt. Och dessutom så finns det inga allierade länder av lika stor vikt som det finns i Mellanöstern. Där du har Saudiarabien med olja Och Israel som Israel är, det har ju Mellanöstern. Vad har det i Afrika? Om något land har stora diamanttillgångar eller någonting, vad vet jag, som de säljer till västvärlden då kanske. Men kineserna kommer ju såklart säga, det, vi rör inte era naturresurser här, vi vill bara ha den här hamnen. Sen kommer det vara ur världen.
2: Så vad om något kommer att förhindra kinesisk invasion av afrikanska länder?
5: Ja, att afrikanerna inte vägrar lämna över säkerheterna på lånen. Det kommer förhindra det. Att de inte ger något svepskäl till det. De bara fortsätter ge bort det de har lovat ge bort.
2: Det handlar om afrikanska länderna är en väldigt knepig situation. För det som händer nu och det som medan vår diskussion drar i bubbla, de återspeglar att det här är ett problem som uppmärksammas mer och mer i Afrika. Folk säger så här, det måste bli ett stopp på det här rofferiet från kineserna. Oavsett vilka avtal som har ingåtts, så måste de rivas upp. Det här går inte, vi kan inte lämna över vår nyckelinfrastruktur och så vidare till kineserna. Så då är det en balansgång där å ena sidan har kineserna och å andra sidan har den inhemska befolkningen.
5: Ja, vadå, du menar att man det uppstår ett problem för att man sätter stopp för lånen, att de slutar ta lån av kineserna?
2: Ja, det kan man ju tänka framåt. Problemet är ju alla lån som redan är tagna.
5: Jaja.
2: Alla avtal som redan är ingångna.
5: De kommer ju fortsätta drivas in. Möjligtvis om västvärlden skulle drabbas av stor moralpanik, så kanske man betalar av lånen åt afrikanerna till kineserna. Det känns som någonting som vore dumt och korrupt nog för våra politiker att titta på. Och dessutom billigare än ett krig med en kärnvapenmakt.
2: Jag försöker följa de olika tanketrådarna här för att se om vi kan göra någon typ av förutsägelse. Men givet att kineserna förmodligen skulle kunna gå in med trupp för att backa upp sina krav, så är det förmodligen så att de kommer kunna fortsätta och att de kommer ta fler hamnar och flygplatser och elbolag och vad de nu kan hitta på.
5: Ja, och om det någon gång är så de känner det där stället, nu börjar de strula med att ge oss det där stället när de inte betalat tillbaka lånen och vi vill egentligen inte skicka trupp dit, det är lite jobbigt, det är en massa dålig terräng, orkar vi verkligen med det där, ligger inte rätt i tiden för en invasion, då kanske man bara sluter någon kompromiss för att rädda ansiktet, så här, men ni får lite uppskov på lånen, ge oss någonting annat istället, och så trixar man lite tills man får som man vill. Tillräckligt mycket för att visa alla andra länder att alltså, du kan ju inte förlåta ett lån, för då kommer du aldrig någonsin få något igen, va? Men de kan nog trixa till det där. Jag tror det kommer fortgå. Kina kommer fortsätta med sin kolonisation av Afrika. Och det kan nog vara... Det är nog inte odelat negativt för afrikanerna.
2: Ja, mycket intressant. Jag ser fram emot att följa hur det här utvecklas.
6: Radio Bubbla.

0: 残念。
1: Erwin Decker, österrikisk ekonomi starkt influerad av tidsandan i Wien kring förra sekelskiftet. Gemensam ambition med samtida strömningar att bevara och återodla en hotad civilisation. Och det här, det är en spännande artikel som introducerar ett, kan man säga, ett forskningsprojekt, om jag förstår saken rätt, från Erwin Decker, som är en typ av forskare eller student som studerar den österrikiska ekonomiska skolan. För när vi säger österrikisk ekonomi, då menar vi inte nationen Österrikes ekonomiska angelägenheter, utan då menar vi den skola av ekonomiskt tänkande som har sitt ursprung i personer som Karl Menger, Ludwig von Mises, senare Friedrich Hayek och så småningom närmare in i vår tid Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. De tänkare som inte minst idag hålls vid liv av Mises-institutet, Ludwig von Mises-institutet. Egentligen så är det här en tanketradition som är nästan helt och hållet USA-baserad. Det är vissa speciella ekonomiinstitutioner på universiteten i USA, forskningscenter, think tanks, som sysslar med det här. Det finns enligt uppgift inte så många i Österrike som intresserar sig för den österrikiska ekonomiska skolan. Men det som Erwin Decker påpekar, det är att det är ändå inte bara till namnet som den österrikiska skolan är just österrikisk. Därför att han menar på att den här skolan växte fram, och det var ju då under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, så tog den väldigt mycket intryck av den miljö och de värderingar och de tendenser som fanns i Österrike och framförallt i Wien under den här tiden. Vi vet ju att det kulturella klimatet i Wien innan första världskriget var någonting alldeles unikt och i särklass. Det var en otrolig mängd framstående personer. Framstående familjer, forskare. Det var en riktig sån här kulturell boom och en enorm kulturell smältdegel som gjorde att enormt mycket intressanta saker hände där. Listan kan göra väldigt lång över samtida framstående personer. Några av de som nämns i den här artikeln är Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Adolf Loos och det finns många, många fler. Det här var världens absoluta centrum för framstående kultur och idéutveckling. Och Erwin Decker spårar ett antal paralleller mellan de andra tendenserna och den österrikiska ekonomiska skolan. Inte minst ett intresse för en civilisation och en civilisationsprocess som man redan vid den här tiden kunde se hade stagnerat och var på väg att avstanna eller reverseras.
2: En viktig person i sammanhanget som man ofta glömmer bort faktiskt för att han var så jäkla udda men var viktig på sin tid, det är Otto Bauer.
1: Mm.
2: Alltså ledaren för den austromarxistiska riktningen som också var verksam i Wien vid den här tiden. Och han lanserade, han fick ju mycket stryk av mycket stryk av andra marxister därför han hävdade en helt egen nationalitetsprincip. Han drev ju tesen i ett antal verk att det var inte så mycket frågan om nationen var inte så mycket frågan om att hitta ett speciellt territorium. Frågan om nation var mer en fråga om kulturell affinitet, alltså rättigheten för människor att upprätta samfund och samband på grundval av kulturella likheter och mentalitet.
1: Mm.
2: Och han hävdade till exempel rätt, han drev hårt linjen att Österrike faktiskt, långt innan Hitler ville ansluta Österrike till Tyskland, så drev faktiskt Otto Bauer linjen att Österrike borde få ansluta sig till Tyskland på grund av den här kulturella likheten. Och det finns med, och hans syster var dessutom berömd genom att hon var patient till Sigmund Freud. Han skrev en liten grej, en viktig skrift om henne. Men austromarxismen är intressant för den som har sådana böjelser.
1: Ja, till och med marxismen pikade i Wien runt sekelskiftet. Definitivt så har ju jag länge uppfattat just Wien under den här perioden som civilisationens höjdpunkt så här långt. Åtminstone i någorlunda modern tid. Det som hände i samband med efterrenässansen, det kom ett visst mått av ekonomisk frihet, väldigt många intressanta utvecklingar inom kultur och vetenskap. Aldrig sammanstrålade väl de här tendenserna så starkt som i Wien. Men allting raserades, allting förstördes i och med första världskriget.
2: Ja, och jag tror vi kommer att se faktiskt historiskt, det har ju börjat komma egentligen, så, alltså historiska omvärderingar av det Habsburgska riket också. Alltså dubbelmonarkin där. Därför att det är ju, alltså man spred ju civilisation och kultur, höll jag på att säga, långt ut i periferin, men det gjorde man alltså. De spännande städer man kan hitta idag i Östeuropa har ju också sin storhetstid under den här perioden. Därför att de var garnisonsstäder och residensstäder i det Habsburgska imperiet.
1: Det har sagts att om man inte själv levde i Europa innan första världskriget och var tillräckligt gammal för att kunna se och reflektera, så kan man inte förstå den tidsanda som rådde då. Man kan inte förstå hur stor skillnad det är och hur mycket vi har förlorat. Därför att det första världskriget var som en reset-knapp. Då man lite grann började om från noll, då man tog bort väldigt mycket av det gamla.
2: Mm.
1: Man hade krigsekonomi och gjorde om nationsgränser. Och när första världskriget var slut så hade man en helt ny värld. Men det som fanns innan var någonting otroligt fascinerande och dynamiskt och en rikedom som försvann. Och då finns det ju naturligtvis människor som är väldigt gamla. Du bor till exempel,
2: ja,
1: som var med och upplevde den här tiden. Och säkerligen också var i Wien och utforskade och hängde med Freud och Mises och Mahler och de andra. Men vi andra, vi som inte var med på den tiden, vi gör klokt i att studera de idéer som kommer från den här tiden och ha en ödmjukhet inför att på den här tiden var många saker möjliga som inte är möjliga längre. Och en av de exemplen är den österrikiska ekonomiska skolan, som är en oerhört potent samling idéer om hur ekonomi fungerar, som fortsätter att hållas vid liv och utvecklas och blomstra.
2: Ja, och det där, alltså här knyter ju till ett gammalt tema som jag har haft uppe förut, alltså att den historia som kunde, alltså den tid som kunde varit möjlig om inte vissa saker hade hänt, och alltså hur man skriver om historien och förändrar den alltså det du och jag nu säger om det Habsburgska imperiet, det är ju inte den gängse bilden, utan att det var ju ett ruttet protonazistiskt kejsardöme ungefär, och inte en drivbänk för civilisation och kultur.
1: Ja, men det är nog i själva verket de två riktigt stora katastrofer som har inträffat under 1900-talet. Alltså den ena, att den Habsburgska högkulturen raserades, och att hela den kulturella basen, alla de möjligheterna försvann. Och det andra naturligtvis att de askenasiska judarna drevs ut från Europa i samband med nästa världskrig, som kan ses som en förlängning av det första världskriget. I och med det så tappade Europa de två stora batterier av kulturell vetenskaplig utveckling som fanns tidigare. Vi pratar väldigt mycket om Holocaust och judarna. Inte tillräckligt mycket om de kulturella negativa konsekvenserna, kan jag tänka ibland. Mer om en sorts mänsklig aspekt med hur många som dog och sånt där. Men vi ska inte heller glömma kulturen i Wien och andra städer i Centraleuropa, som var enormt viktigt, som gick förlorat.
0: Radio Bubbla.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: UPS utför inte hemleveranser till Rosengård i Malmö och ett antal icke-specificerade platser i Stockholm slutade för 2 månader sedan, då chaufförer blivit attackerade
3: och det är oklart när man kan börja igen. Ja, UPS, företag som jobbar med levererat paket, har så sagt att vi kan inte garantera säkerheten för våra chaufförer. De har blivit attackerade så många gånger att vi måste helt enkelt sluta leverera. Expressen har en artikel om det här. De har lite snyftreportage om en man som bor i Rosengård. Jag vet inte, han bor i en villa på Västra Kattarp. Jag vet inte exakt vad det betyder, men Rosengård är ju inte framförallt kända för sina villaområden. Men Marco Padoan heter han, bor i Västra Kattarp. Han jobbar som frilansfotograf och hade beställt en visitkort, men fick de inte levererade. För han var tydligen då precis i brytpunkten. Antagligen då när han gjorde beställningen så levererade UPS fortfarande till Rosengård. Men när de väl skulle leverera så hade de slutat. För annars hade han ju fått stopp tidigare i processen, tänker jag. Det förklaras i artikeln. Men jag tänker att det måste vara så. Han ringde i alla fall upp dem och frågade vad det som har hänt. Och då sa leverantören, nej men UPS levererar inte längre. Ja. Han har en ganska rolig kommentar. Marco Padoan. Han säger, för Marco Padoan är stoppet diskriminerande. Det är ju flera tusen som har sin postadress i Rosengård och som nu inte kan räkna med att kunna få paket via UPS hemlevererade. Han tycker det är en väldigt allvarlig generalisering.
4: Ja, det är Expressen pratar själva om att det kan vara dåligt. Det är bara dåligt rykte.
3: Ja, det säger han också, Marco Padoan. Men det grundar väl sig i det dåliga ryktet som finns. Det är många som säger både det ena och det andra om Rosengård. Mm. Jag har till exempel UPS som säger att deras chaufförer har blivit attackerade gång på gång på gång.
4: Precis.
3: Det är inte bara att UPS är mottagare av rykten, de är också spridare av rykten.
4: Ja. Ja, undertonen här, jag borde väl inte bli förvånad egentligen att Expressen spelar med det här, men undertonen är ju såklart att det är ju bara rasistiska fördomar som får folk att tro att Rosengård kan vara ett osäkert område. För det finns inga no-go-zoner i Sverige. Allting är bara fint och jättebra. Men det är också spännande att man, jag vet inte om det bara inte behövs sägas rakt ut för att narrativet sitter så hårt i folk, eller om man kanske är rädd att det inte biter längre att dra rasistkortet. Jag vet inte, det är antingen ett gott tecken eller ett dåligt tecken.
3: Ja, en sak som kan vara värd att lägga till som inte Expressen kommer nämna, det är att för ett företag som UPS att sluta leverera till ett visst område, det är allt annat lika en kostnad. Därför att om inte annat så drabbas de av ett inkomstbortfall.
4: Mm.
3: För att de specifika leveranserna som de skulle ha gjort utfört och fått betalt för, de kommer inte längre ha de inkomsterna när de slutar leverera. Vilket innebär att de kommer tjäna mindre pengar. Dessutom så kan det hända att vissa då partner som anlitar UPS för att leverera produkter, de kanske väljer ett annat bolag. De kanske kör med DHL nu istället för att UPS inte har lika bra täckning. Så då förlorar de även deras andra business, även leveranser som inte går till Rosengård. Det vill säga för UPS gör ju en ekonomisk kalkyl.
4: Mm.
3: Och till att börja med så är allt annat lika en kostnad för dem att inte leverera till Rosengård. Men den kostnaden är uppenbarligen bevisligen lägre än den bedömda kostnaden att faktiskt leverera till Rosengård. Vilket innebär att det är så att säga ännu värre än vad Expressen framställer det som. För att UPS har gjort en ekonomisk kalkyl här. Och det är väldigt, väldigt osannolikt att de har agerat irrationellt på någon rykten. Ja, det skulle vara rykten som deras egna chaufförer har spridit om att blivit attackerade. Det är för övrigt välkänt att det här händer i såna här områden. Jag själv bodde ju i Tensta i 7-8 år och sånt där som jag berättat om tidigare. Och där minns jag till exempel en period då bussarna inte gick längre. Gick inga bussar till eller från Tensta. Och det berodde på att det hade suttit någon ligister och jag vet inte om de hade skjutit på bussen eller kastat sten eller något sånt där. Men de hade i alla fall på något sätt hade det kommit projektiler som hade krossat rutor på bussarna och sånt där. Och det var, jag vet inte, det var åtminstone några veckor när bussarna inte gick alls. Efter några sådana här incidenter några dagar i rad. Och så det är en ganska normal sak. Och vi vet ju också att det är så här poliser som inte rycker ut. Jag tror brandmän som inte kan komma in i de här områdena om de inte har ganska massiv poliserskott. Och de väntar tills poliserna kommit innan de åker dit med brandbilarna. Jag vet inte det med ambulanser, men jag har åtminstone läst om några incidenter där ambulanser har blivit attackerade.
4: Jag förstår bevekelsegrunderna till att angripa paketleveranser, för man vill väl råna dem antar jag. Jag tror det står i artikeln också att det förekommer sno paketen. Jag har aldrig riktigt förstått grejen med att kasta sten på brandbilar. Är det så här, elda upp hela området?
3: Till att börja med, om det är du som har tänt på elden,
4: ja, då Då vill jag se att det ser fint ut.
3: Då vill du ju stoppa de som stoppar ditt
4: konstverk,
3: ja, konstinstallation. Ja. Och så, men sen så tror jag att det finns en stark allmän vilja till kaos och förstöra saker och se saker brinna och liksom adrenalinrushen som uppstår när ordningen är satt i spel och myndigheterna tappar kontrollen. I kaoset, om man vet att man kan hålla polisen borta till exempel, så får man möjlighet att begå andra brott.
4: Mm.
3: För att man får så att säga, man får täckeld av elden som inte brandbilarna kan släcka och så vidare. Sen är det så här också att det är svårt för sådana som du och jag att förstå de här sakerna. Det är svårt för en svensk och en halvbritt att överhuvudtaget sätta oss in i och mentalt emulera de här sakerna. Alltså ordning i ett område, säkerhet att förflytta sig, säkerhet att kunna leverera paket eller vad det handlar om, är en sorts allmänning. Det krävs att alla på något sätt är medvetna om det här och bidrar till det och inte förstör, inte bryter ner en allmänning för att den ska funka. Men i ett svenskt område, även i ett svenskt område där det bor liksom relativt fattiga svenskar, liksom arbetarklassområde, där blir det ingen allmänningarnas tragedi. Därför att ingen gör någonting som är tillräckligt allvarligt för att den ska undermineras, den här möjligheten. Men av en eller annan orsak så blir det annorlunda i Rosengård och Rinkeby och Tensta.
4: Just det.
3: Så att,
4: socioekonomiska faktorerna.
3: Precis, så där är det mer någon typ av allmänningars tragedi. Någonting som går fel, liksom, i slutändan så går det fel liksom, spelteoretiskt eller vad man kan säga. Och då måste man istället investera mer på ett annat sätt. Till exempel att alla brandbilar och alla ambulanser måste alltid ha beväpnade vakter med sig om de ska in i det området. Varför det är så, jag kan inte förklara på ett enkelt sätt. Det beror delvis på att jag kan inte leva mig in i det. Jag förstår inte varför folk beter sig. Jag kan bara spekulera lite grann. Jag känner mig lite fånig när jag gör det. Men det som vi har pratat om, det här som händer på nyårsafton varje år numera, när det springer runt ligister i de här områdena och skjuter raketer, inte upp i luften utan i så säga horisontal riktning på varandra eller på polisen, på människor, och det ser ut som en så här krigszon i liksom Bagdad under brinnande krig eller någonting, med rökdimmor, raketer som flyger, smällar, folk som springer runt exalterade i röken, och det är fullständigt ofattbart för mig varför människor skulle ställa till med en sån sak. Jag tycker bara det är avskyvärt. Jag önskar att polisen kunde gå in med liksom hästar och bajonetter och bara urskiljningslöst rensa ut det slödret. Det är min instinkt som västerlänning. Och sen kan man spekulera till exempel i att ja, men de kanske är traumatiserade av kriget som de har upplevt i Mellanöstern. Det är kanske deras sätt att bearbeta sitt trauma, att återskapa en kaotisk, krutdoftande, rökfylld explosionsmiljö liksom. Men det är bara en sorts någon freudiansk västerländsk psykologiserande spekulation inför ett fenomen som är omöjligt för mig att förstå.
4: Det finns ju en anledning till att det alltid sprängs saker i Mellanöstern också. Är det så att hela alla de här sektaristiska konflikterna, det är bara en form av ett ideologiskt skal på en kärna av allmänt kaos. Folk vill springa runt och spränga och elda saker, och så har de hittat på 17 olika islamistsekter för att legitimera kaoset.
3: Ja, jag vet inte, kanske. Jag tror ingen vet. Men det här tror jag är liksom nyckelpoängen som jag skulle vilja att fler svenskar förstår. Vi behöver absolut inte veta varför folk anfaller UPS, varför folk anfaller brandkåren, varför folk skjuter raketer åt sidan istället för uppåt. Det finns egentligen inget vettigt skäl för oss att ens försöka ta reda på svaret på den frågan. Det enda vi behöver göra är att säkerställa att det inte kan hända och att utmäta hårda straff på de som gör det. Och gärna liksom hårda omedelbara konsekvenser. Konsekvensutsättning, som jag tolererar skulle säga. Snarare än att man drar i juridisk långbänk med rättegångar och sånt där. Fram med bajonetterna, säger jag. Det är ändå vi behöver veta. Vi behöver inte veta varför det händer. Vi behöver bara bestämma oss för att vi inte tänker tolerera det.
4: Jag måste göra en reflektion också över att Expressen kör dåligt ryktevinkeln på Rosengård av alla områden. Det är inte liksom ett område, det är ökänt i stan där det ligger, men ingen annan i landet hör talas om det. Då skulle man kunna köra något sånt här. Men Rosengård, varenda människa som läser den här artikeln fattar ju exakt vad problemet med Rosengård är. Det är väldigt spännande att man till och med då har mage att försöka sig på med dåligt rykte och diskrimineringsvinkeln.
3: Ja, och naturligtvis ska man inte göra en villaägare. Någon som äger en villa i något som heter Västra Kattarp. Ja, förlåt, ni som kan Malmö bättre än jag, ni kommer väl garva åt mig nu och skamma mig för att jag inte förstår vad Västra Kattarp är för någonting. Men jag antar att det är, som i Rinkeby till exempel, det finns ett litet område precis vid Rinkeby som heter Bromsten.
4: Mm.
3: Där det ligger så här fina fint villområde helt enkelt. Mm. Och jag tror att tekniskt sett så ligger det i Spånga, stadsdelsområde.
4: Mm.
3: Inte i Rinkeby-Tens och stadsområde, men i praktiken så är det 50 meter från sista trevåningshuset i Rinkeby till första villan i Bromsten.
4: Mm.
3: Så det är lite som om du skulle gå och knacka på en villadörr i Bromsten och intervjua någon om vad som händer i Rinkeby. Ja. Bara för att de råkar ligga under samma postnummerområde. UPS lever inte till Bromsten längre för att de måste åka in liksom från E18 via Rinkeby för att komma dit eller någon sån här grej. Liksom. Ja, bra gjort av UPS förresten.
4: Mm.
3: Tummen upp, fler företag borde sluta göra affärer med hopplösa getton som Rosengård.
1: Cyklist kastar vätska i ansiktet på två män på Stora torget i Västerås. Männen känner smärta och förs till sjukhus. Oklart vilken substans det rör sig om. Ja, i sig kanske inte en extremt allvarlig händelse. Två män, vi har inte så mycket detaljer, det här är bara en liten notis på SVT Västmanland. Två män var mitt i natten på Stora torget i Västerås. Någon cyklade förbi, kastade någon typ av vätska på dem. Och det är lite oklart om vätskan är, om det var något farligt.
4: Mm.
1: De blev skärrade i alla fall, så mycket kan vi säga. De upplevde att de kände smärta och åkte till sjukhus och så vidare. Mannen som kastade vätskan från cykeln cyklade iväg. Polisen har tagit en jacka i beslag. Vi har tagit en jacka i beslag för att ta spår från den. Så jag antar att de på något sätt, jag vet inte, tog tag i cyklistens jacka och sen cyklade han iväg liksom utan jackan på något sätt.
4: En väldigt dramatisk attack det här.
1: Ja, just det där med jackan är lite svårbegripligt faktiskt. Ja, det är en sån här liten detalj va, men även om det inte är vad man tror att det är, så går ju associationerna oundvikligen i en viss riktning, nämligen ja. Till det här som händer i London gång på gång på gång, att man har syraattacker.
4: Ja.
1: Folk åker förbi London och brukar vara på moped. Jag tror aldrig vi tog upp den länken i Radio Bubbla om hela mopedsituationen i London.
4: Nej, just det, de ska börja köra över folk med utan hjälm.
1: De har haft en grej i London om att, eller åtminstone så har brottslingar trott att om man åker på moped och inte har hjälm på sig så kommer inte polisen ramma en, kommer inte meja ner en med polisbilarna för att risken för skallskador är så stor. Så
4: det är delvis sant, om du är polis och vill inte ha det extra pappersarbetet att sitta med.
1: Ja, och det är inte polisen centralt, men däremot polisfacken har sagt liksom att gör det är inte värt det. Vi kan inte ge er fullt juridiskt skydd om ni gör det. Och det här har lett till en våg av mopedbaserad brottslighet. Där folk känner att vi kommer undan bara vi använder moped och inte igen på oss. Och det här har lett till att polisen har, det är ganska tufft faktiskt, det här är en helt separat länk egentligen. Det är ganska tufft, men då har polisen gått ut med så här informationsfilmer för allmänheten om hur polisen arbetar. Där de demonstrerar

0: Kanske någon med en sån slump. De kanske inte visste att det stod två personer. Kanske bara skulle liksom hälla ut sin Fanta som de hade från McDonald's eller någonting.
1: Ja.
0: Och sen råkar det bli så här. Det spelar ingen roll. Det blir ändå en uppenbar association och därför blir det ett... Det blir ett terror då. Det blir en terroreffekt.
1: Mm.
0: För att nu undrar man, nu måste man oroa sig för syraattacker. Till och med i gurkstaden Västerås.
1: Ja, det är ju en speciell form av terror därför att den är väldigt låg risk. Alltså svensk polis kommer ju, oavsett om de har säkrat en jacka eller inte, så kommer de ju aldrig få fast någon. De kommer ju aldrig prioritera det här. Även om de hade kunnat göra det så vill de inte. De bryr sig inte. De tycker väl bara att det är bra om folk går runt och är rädda. Väldigt låg risk för de som är inblandade, låg kostnad, liksom gå och köpa lite syra, hur svårt är det att få tag i eder och framställa, betydligt lättare än att bygga liksom en regel, ett bomb eller någonting. Du behöver inte dö själv så du slipper bli martyr, blir inte arresterad, dör inte, blir inte skadad, det är bara att åka runt och terrorisera Svenssons, kan vara roligt lördagsnöje för de sociala faktorerna i förorten. Ja, oroväckande om det blir en mem i Sverige.
0: Radiobubbla.

Polisen skickar hemställan till regeringen om översyn när polisen får begära hjälp av Försvarsmakten. Syfte att hantera påfrestningar mellan krig och fred, så kallad gråzonsscenario. I dagsläget får militären arbeta under polisens ledning vid terroristbrott. Men polisen vill att militära skyddsvakter eller annan bevakningspersonal ska få hjälpa polisen vid terrorism eller andra allvarliga händelser. Måste ske genom lagändring. Ja, det här är en presskommuniké från polisen som vi har länkat till på Bubbla. Eventuellt för att det här är en nyhet som inte har fått så enormt mycket spridning i medströmsmedierna. Visserligen så länkar vi gärna till originalkällorna på Bubbla och varför inte även till polismyndigheten. Polisen vill alltså att, ja, enkelt uttryckt, de vill ha hjälp. De vill ha handräckning från Försvarsmakten, potentiellt.

0: vissa typer av scenarier. Och det är ganska kort text det här och man behöver gräva lite djupare för att förstå vad det handlar om. En nyckelformulering här är: om Sverige exempelvis drabbas av ett upptrappat gråzonsscenario. Om vi hamnar i ett upptrappat gråzonsscenario, då vill polisen ha mer involvering från Försvarsmakten. Vad betyder då den här märkliga frasen gråzonsscenario? Det är en term som kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Det är en myndighet som sysslar med alla möjliga skumma saker kan man säga. Och en sak de gör är olika typer av långsiktig planering. Och för att göra den planeringen, och inte bara sina egna då, utan åt statens och totalförsvarets vägnar, så tar man fram ett antal olika scenarier, eller på FOI-språk kallas det för typfall. Så att för då att förstå framtiden och tänkbara utvecklingsalternativ, så har man 5 stycken typfall. Typfall 1, typfall 2 och så vidare. Och förenklat kan man säga att typfall 1 är ett tillstånd av höjd beredskap, men där inte råder krig. Typfall 2-4 är olika scenarier av regelrätt krigföring, olika nivåer av krig kan man säga. Typfall 4 så har det inträffat landsättningar av främmande trupp i Sverige som slår mot viktiga platser i Sverige. Typfall 5 är det som är särskilt intressant för oss nu. Det är ett nytt scenario som presenterades i början av 2018. Det finns en väldigt intressant text om det här från FOI. Den heter FOI Memo 6338 för den som vill googla och kolla upp det, och jag rekommenderar att göra det. Typfall 5 kallas för utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Det vill säga, det är inte ett exakt citat, men det är en tydlig referens som polisen gör till typfall 5 i FOIs planeringssystem. Jag ska läsa lite grann om från det här memot från FOI för att ge en bild av vad det handlar om. Det är alltså en typ av situation där det inte pågår konventionell krigföring, men där det finns en konflikt och det pågår, kan man säga, krigföring med andra medel som är svårare att klassa som krig. Det kanske är svårt att förstå vad som egentligen händer. Det är den här mer moderna formen av krigföring som man försöker ta höjd för. Och det finns några formuleringar som är väldigt intressanta. Till exempel när man beskriver de riskfaktorer och då, kan man säga, vapenfaktorer som kan vara involverade i den här situationen. Och det här är ett citat till exempel. Verktyg i gråzonen som kan användas för att påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan till exempel vara påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkansoperationer. Dessa kan kombineras på olika sätt och användas öppet eller dolt. Och det som många fastnar för här, det är givetvis de här formuleringarna, spridning av desinformation och påverkansoperationer. Jag ska läsa också ett annat citat som finns lite längre ner om man läser hela memot. Det är inte så långt, det är bara 10 sidor ungefär. Då står det så här: spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bland annat ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt tv, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker. Och det är alltså en del av FOIs scenariebeskrivning av vad det innebär att befinna sig i ett gråzons scenario. Och det var ett långt citat, va? Men de skriver uttryckligen om internetaktivister och alternativa medier, Sverigebilden, en skev Sverigebild, och att allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker påverkas negativt. Ja, bara kort och mer. Alltså, Det som det här scenariot innebär redan från början, det som polisen vill förstärka, det är så att man flyttar över, man aktiverar försvarsmakten. Men, så här står det också i rapporten, osäkerhet kring aktiviteter i gråzon innebär att händelserna ska hanteras av den fredstida krisberedskapen, av samma aktörer och med samma regelverk. Vad betyder det då? Jo, det betyder att i en gråzonsscenario så ska försvarsmakten lyda under den fredstida krisberedskapen, under civilförsvaret. Det vill säga i praktiken av MSB. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det vill säga den myndighet där Dan Eliasson är chef. Så det här scenariot handlar om, det är så att om det spårar ur det här med alternativa medier och desinformation och liksom vaga problem som underminerar förtroendet för myndigheter och politiker, då blir Dan Eliasson i praktiken chef över försvarsmakten. Om regeringen kommer fram till att vi befinner oss i en sån utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Och Dan Eliassons chef är Morgan Johansson. Boris, kan man ens tänka sig ett mer obehagligt scenario för Sverige?
1: Nej, eller jo. Alltså i praktik, alltså egentligen, alltså jag fick ju, jag var inte så jätteuppdaterad på detta milt uttryck. Jag fick ju kallare och kallare fötter och underarmar ju mer du läste. Men så kom det till Dan Eliasson och då spred sig trots allt ett inre lugn i själen. För att Dan Eliasson är ond, men han är ju också inkompetent in till obegriplighet. Och inte ens om man skulle få jaga oss som sprider i hans tycke och hans vänners tycke en skev Sverigebild. Så är det väl så mycket bevänt med det jagandet. Men det obehagliga ligger ju i själva att de alls tänker i de här baderna och gör det så öppet. Därför att det här är ju människor som då sitter och irar och orkestrerar kampanjer mot länder som Polen och Ungern och hur den fria pressen och meningsutbytet strips där enligt deras mening. Och här i Sverige så liksom tänker man dra in militären. Det är alltså om man kan säga så här också, om det inte blir ett helvetes liv om detta i landet, då ska man nog börja fundera på gå under jorden om man tänker stanna. Det är jävligt obehagligt.
0: Det handlar om i klarspråk, det är givetvis ingenting som polisen skriver, men det är viktigt att bena ut vad det i praktiken handlar om. Det är att polisen, regeringen, staten, FOI, de vill ha möjlighet att sätta in militären mot den inhemska befolkningen, mot den svenska civilbefolkningen. Man kan säga så här, vem skulle de annars sätta in militären mot i sådana här läge? Om det handlar om någon sorts invasionsstyrka som har tagit sig in i Sverige, då är vi i typfall 4. Och då är det militärens normala uppgifter. Vi behöver inte någon ny lagstiftning för att möjliggöra det. Utan det handlar om att försvarsmakten ska användas på ett helt annat sätt mot svenska medborgare. Och mer specifikt tror jag man kan vara ganska säker på mot svenskar. Därför att vi vet att svenska myndigheter är monumentalt ointresserade av att åtgärda faktiska terrorhot. Till exempel tusentals islamister som verkar i stort sett helt obehindrat i Sverige. Och de svenska myndigheterna har också otroligt slapp inställning till kriminalitet i allmänhet, inklusive organiserad brottslighet, mycket grova motbjudande typer av brottslighet. De enda grupper som polisen har ett stort engagemang för att göra livet svårt för verkar vara jägare, sportskyttar, medborgargarden, bilister och kanske vissa andra grupper som man hatar. Och möjligen kanske enstaka vanliga brottslingar, kanske i vissa fall som fått mycket uppmärksamhet i medierna eller som av något skäl gör polisen extra upprörda. Alltså, ibland går det ju. Ibland märker man att de faktiskt gör polisarbete och då kan de rätt snabbt sätta fast brottslingarna. Det är lite som skillnaden mellan olika sorts politiska förslag. Vi brukar påpeka ibland att om någon politiker lägger fram ett förslag om en avreglering av någon del av samhället, då tar det minst 5 år att genomföra den. Därför att det måste dras i långbänk, dussintals olika myndigheter måste tycka till och så vidare. Men om politiker vill göra en inskränkning av de medborgerliga rättigheterna för att staten vill massövervaka medborgarna, det kan man klubba igenom på några veckor. Så att Det är en uppenbar lögn att det med nödvändighet tar lång tid att göra saker. Vill de så går det. Och det gäller nästan all statlig verksamhet, inklusive givetvis polisverksamhet. Om de vill göra någonting åt ett visst brott, en viss typ av brottslighet, så kan de mycket väl göra det. Problemet är att de inte vill, utan de enda grupper som de vill ingripa mot är till exempel laglydiga vapenägare, folk som organiserar sig för att själva skydda sig mot brott när polisen inte lyfter ett finger och så vidare. Och det är givetvis precis det som det här handlar om. Udden riktas mot dels sådana som vi, folk som håller på med alternativa informationskanaler, alternativa medier, men givetvis också alla svenskar som tar egna initiativ för att säkra sig i en sån här situation. Det är riktigt obehagligt.
1: Ja, det kommer att bli fler som, vi kommer att se fler spontana aktioner mot politiker och myndighetspersoner de kommande åren. Och det är då man vill kunna, det är ungefär som är åklagaren och domarna på Gotland som man satt i nationella insatsstyrka för att skydda. Nu kommer man i fortsättningen att kalla in militär för att stå en järnring runt ämbetsmän som folk har blivit heligt och säkert rättmätigt förbannade på. I princip är det inget fel på tanken på att kalla in militären. Alltså jag skulle ju, vem skulle inte gilla tanken på att man satt in ett jägarförband i Vivalla som slog in dörrar och halade ut återvändande IS-idioter och tog dem till ett läger. Alltså det borde ha gjorts för länge sedan. Och just det här, du hade någon formulering där i texten om att om det är så att det dyker upp fientligt trupp på svensk mark, det är inget om längre, vi har ju det. Men det kommer inte, de skickar man ut socialtanter till istället för att kolla vilken typ av bidrag de behöver. Det här är riktigt jävla obehagligt alltså. När man bara fästar det på pränt vad man tänker göra.
0: Ja, det var ju precis det som jag hade i bakhuvud alldeles nyss. Och det är bra att du säger det, Boris. Alltså, man kan ju få en positiv association. Man kan tänka sig att bra, äntligen sätter de in militären. Och givetvis så borde man använda militären för att rensa upp i, ja, men säg så här, miljonprogramsområden. Skicka in militären för att evakuera hela områden och jämna dem med marken. Det vore ju väldigt bra användning av militären. Men problemet är att det kommer aldrig hända. Och givetvis så är det absolut inte det som de har i åtanke. Ja, det här är definitivt någonting att hålla ögonen på, och jag gissar att den här termen gråzon och gråzonscenario kommer dyka upp mer och mer även i den allmänna debatten. Och den introduceras som sagt 2018, så det är inte en helt ny sak, men min magkänsla är att de kommer börja rulla ut det här begreppet mer och mer för att flytta fram sina positioner.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Astimol!
3: Stimulus! En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Astimol! Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Astimol!
6: Stimulus!
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Astimol!
6: Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
4: Astimol!
6: Stimulus!
3: Har en frisk, maskulin doft.
4: Astimol!
6: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Radio Bubbla.
0: I Zimbabwe så stannade Robert upp en stund mellan sitt besök på FNs klimatmöte i Marocko och deltagande på Fidel Castros begravning i sitt eget land för att införa ett nytt betalningsmedel. Zimbabwe har ju haft väldigt mycket problem med sin valuta. Ett tag som man hade en egen fungerande valuta, istället har man kört på ett US-dollar baserat system länge. Nu har man infört en ny typ av skuldsedlar som är delvis peggade mot dollarn, men det är ytterligare en sorts specialinstrument som man nu har infört som lagligt betalningsmedel. Tyvärr så var Robert dock tvungen att ställa in sitt årliga tal för parlamentet eftersom han var på resande fot.
2: Ökat antal sympatisörer av IS-terroristerna på statliga ungdomshem. Personalen försöker prata med ungdomarna men behöver utbildning. För det första, Boris, så är jag osäker på vad ett ungdomshem är för någonting. Man pratar om att människor är intagna på ett ungdomshem, vilket jag antar att det innebär att det är någon typ av tvångsåtgärd. Är det som ett fängelse?
7: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är det. Jag hörde en radiodebatt om det här i svensk statsradio igår, så att jag utgår från att det här, och det talade man om just det här som en slags ungdomsfängelse, alltså att man på något sätt är intagen där för att man har gjort någonting helt enkelt, kastat sten eller satt eld på en bil eller någonting liknande. Så att det här är, jag tror inte att det här är att förväxla med de här hemmen för ensamkommande flyktingbarn.
2: Förlåt, kasta sten, Boris, det trodde jag bestraffades med en extra fritidsgård och mer föreningsbidrag.
7: Ja, men de här kan ha åkt in innan man ändrade regelverket till det här lite snällare och uppmuntrande.
2: Det är i alla fall väldigt tänkvärt att det man slår larm nu om, att bland annat från Statens institutionsstyrelse. Jag har hört vilken mysig myndighetsnamn. Jag har aldrig hört det förut. Men Statens institutionsstyrelse. Ja, där är det livet. En utredare, Margareta Wihlborg på Statens institutionsstyrelse, säger att det är många som är intresserade av IS-terroristerna. Pratar om IS-terroristerna. Och det pågår en rekrytering. Folk vill åka till Syrien och kriga. Vissa har redan varit där och kommer tillbaka och berättar om det. De sitter på ungdomshemmet. Och det här är helt klart ett framväxande problem. Om man sitter instängd på såna här slutna institutioner, så är det väldigt lätt att bli påverkad förstås av de andra som är där. För man har ju inte så mycket alternativ. Man är bara exponerad för de här personerna. Och andelen som är unga muslimer är förstås väldigt hög. Och det räcker med att det finns några såna här, kanske för detta IS-terrorister, så bildas det en miljö där folk dras in i det, eller där folk får problem om de inte sympatiserar med och supportar islamism.
7: Det är intressant här, tycker jag, frågan om man ska bemöta det här. De här människorna från som uttalade sig i radion igår och som höll på att jobba med detta, de sa att det var väldigt viktigt, det antyds här också, väldigt viktigt att skaffa sig personal som kan förmedla rätt sorts värdegrund. Och det ska då uttolkas som att man ska berätta för ungdomarna att du ska inte döda andra människor, du ska inte stjäla deras egendom eller sätta eld på den, du ska inte hålla på och halshugga folk och så vidare. Och jävla koko-idéer. Det är för att de här unga männen vet ju mycket väl att det tillhör samhällets värdegrund att inte vilja döda andra människor. Men de är lite sugna på det. Det är ungefär som vi talar om människor som har befunnit sig i en grotta liksom i de första 20 åren av sitt liv och nu släpps ut och de har varit helt isolerade från världen och så vidare. De vet ju redan vilken så kallad jävla värdegrund som råder. De tycker bara inte om den. Jag kan inte förstå poängen med att informera om värdegrunden en gång till.
2: Ja, du är pessimist. Jag själv, jag tycker det låter som en alldeles utmärkt idé. Finns det något problem som inte lite värdegrundsutbildning kan lösa?
7: Ja, var finns fikabrödet?
2: Ja, jag tror Margareta Wihlborg har koll på den saken. Hon säger att efter en utbildningsomgång för personalen alltså, så står vi mycket stadigare. Och känner mer att det är en situation i vilken vi känner oss säkra på vad vi ska göra. Men samtidigt så säger hon att personalen vet inte vad de ska göra. När religionen går över och blir våldsbejakande extremism, vad ska man göra och när ska man anmäla till polisen? Frågar hon sig. Så det finns dubbla budskap i den här artikeln om hur värdegrundsutbildningen faktiskt fungerar. Men det finns en annan sak som nämns här. Som jag tycker är ett absolut genidrag. Och om värdegrundskursen skulle slå slint, så har vi en annan lösning här, nämligen mer imamer.
7: Ja.
2: Mer kontakter med imamer. Man ska utbilda personalen, man ska ha ett kontrollprogram för att identifiera ungdomar som har problem. Men man ska också ha mer involvering av imamer i den här situationen. What could possibly go wrong?
7: Exakt. Flyg in dem från Saudiarabien. Här visar också att de vet ju inte vad de själva pratar om. De har inte ens grepp om sin egen kokolinje. Därför att man kan ju sitt innersta hoppas att värdegrundsförmedlande skulle innebära att man säger att detta är ett sekulärt samhälle. Håll dina religiösa uppfattningar för dig själv och om du låter dem spilla ut till att styra ditt beteende i samhället enligt någon märklig tolkning av Koranen, så kommer själva fan att ta dig. Men om man börjar släppa in liksom imamer och andra och förmedla värdegrunder, då kommer det per sig att gå åt helvete. Alltså den värdegrund vi har, hatar ordet, den är väldigt klart uttalad, men de här människorna har inte grepp om det själva. De kan inte förmedla de västerländska värdena och respekt för vissa saker och vissa fri- och rättigheter. De har ingen egen respekt för detta.
2: Glöm värdegrunden, Boris. Nu ska vi ha imamer, statliga imamer. Du kan ha statliga imamutbildningen. Svenska kyrkan kan tillhandahålla imamerna. De har redan börjat rekrytera.
7: Ja, men jag tänkte säga att man behöver inte krångla till det med imamer. Skicka in en präst från Svenska kyrkan. Det är oerhört svårt att skilja från varandra numera. Så att det går säkert bra.
2: Alltså det här kanske låter väldigt konstigt. Det kanske låter som en bizarr grej. Kanske att någon de har skrivit fel i den här artikeln. Att man ska ha mer imamer som lösning på att IS-terroristerna breder ut sig.
7: Nej, det sa de igår också. Det var egentligen den viktigaste grejen. In med mer imamer.
2: Ja. Men det finns andra tecken på att det här verkligen är vägen framåt. Och hur bra det funkar. Vi har nämligen en annan länk i Sverigeavdelningen som heter så här: anställda på flyktingboende i Sörmland propagerar för islam. Vissa tv-program och dans förbjudet. Och här spolar vi liksom fram från ungdomshemmen. De väldigt orwellianskt döpta ungdomshemmen som vi pratade om i det förra inslaget. Och tittar på ett flyktingboende där de slår larm i Sörmland. För att personalen på flyktingboendet inkluderar islamiska fundamentalister. Så här har man så tagit nästa steg. Från att det är de intagna på ett boende som radikaliserar varandra. Så har man här liksom kortslutit och någon som tagit den logiska konsekvensen, kan jag känna. Och helt enkelt installerat islamisterna som personal på flyktingboendet.
7: Mm.
2: På det flyktingboendet i Sörmland, där får man problem om man inte är muslim. Man får problem om man håller på med saker som inte är okej då. Så man har bland annat två personer i personalen som berättar för de här unga männen som är på det här boendet vad som är halal och inte, vad man får göra enligt islam. Så att personalen berättar vad som är halal och vad som är haram. Det är oerhört praktiskt och det är mycket mer, kan jag känna, svenskt och effektivt än att folk själva ska hålla på och fundera på de här sakerna och bestämma på vad man ska tycka.
7: Alltså jag vet inte ens om vi ska... Jag orkar inte ens vara ironisk om detta. Jag blir bara vansinnig. Alltså med denna fruktansvärda jävla förmätenhet hos de som då kommer hit som flyktingar eller är invandrare. Att bara etablera sig och sen sprida sin jävla efterblivna religion. Det är helt satans sanslöst alltså. Och att man dessutom, som den här artikeln också vittnar om, denna valhänthet, att ja, de bara finns där och ingen bryr sig.
2: Men förlåt Boris, jag känner att du har fått det här om bakfoten, hur det funkar i Sverige nu. Det här är den officiella linjen som har drivits oerhört explicit av statsminister efter statsminister. Ända sedan liksom Göran Persson så har det här varit programmet. Och det vet vi har vår förra statsminister som sa att ursvenskt är endast barbariet. Allting av värde i Sverige kommer utifrån. Och Sverige ska inte formas av de som har bott där hela livet. Sverige ska formas av de som kommer hit mitt i livet och har helt andra idéer.
7: Vänta nu, jag trodde han skämtade. Menar att det var att han menar vad han sa alltså?
2: Därom spekulerar de lärde, det vet vi inte, men jag tror att det är hans ärliga uppfattning, därför att han har sagt det så många gånger i olika former, och bara häromdagen var han ute och sa liknande saker, att vi måste satsa 100% på invandringen, för det är det som kommer rädda oss. Och Mona Sahlin är ju känd för sina uttalanden också, där hon bland annat säger att den svenska kulturen är bara trams, om det ens existerar. Och det som alla svenskar beundrar enligt henne, är att invandrare har en riktig kultur. Jag tror att det är väldigt logiskt att självklart så vill man ingjuta lite kultur i människor som sitter i flyktingboende, kommer hit, de ska integreras och allt det där. Då måste de ha lite kultur till buds. Eftersom det inte finns någon svensk kultur så är det väldigt logiskt att man tar in några statliga imamer eller bara slumpmässiga jihadister. Låter dem vara personal och berätta vad som är halal och vad som är haram. Och se till exempel att man inte får dansa på flyktingboendet i Sörmland. Det är en sak som personalen har sagt till. En dag dansade jag lite, då sa han att det var haram, säger en av de intagna på det här flyktingboendet.
7: Ja, han kom ju undan billigt ändå. Det kunde blivit några piskrapp där.
2: Ja, vi har ännu inte fått några rapporter om piskrapp, men jag tror inte det är långt ifrån med tanke på de scener som återges här.
7: Det kommer säkert. Ja, men de här misshandelsfallen vi har pratat om förut, det är ju... Du jämställer med den formen av bestraffningar. Det är... Nej, men det var det här jag menade med den totala dysterheten i dagens nyhetsflöde. Det känns som att slaget är förlorat redan.
2: Ja, jag har väldigt svårt att se hur man vänder trenden. Jag menar, universum är fortfarande en fantastisk plats. Det finns, om inte annat, massor med vackra planeter där ute. Har sett Saturnus till exempel? Det ser ju helt fantastiskt ut. Så det finns fortfarande möjligheter. Det finns en och annan söderhavsö, kanske till och med en medelhavsö. Men ärligt talat, jag har svårt att se någon framtid för ett land som beter sig så här. Som aktivt promotar jihadism på sina egna statliga flyktingboenden.
7: Jo, men alltså det är total allomfattande nationell masochism. Alltså det är en självmordsdrift helt enkelt.
2: Ja.
7: Det är inte ens ett land som går under med buller och bång, utan det är ett land som bara blottar strupen och säger här, charaden, tack.
2: Ja.
7: Det är så totalt jävla uppgivet.
2: Men jag tror att det är, du får se det från Fredrik Reinfeldts perspektiv. Det är ändå han som på många sätt har, kanske inte initierat, men åtminstone liksom förvaltat och accelererat den här trenden. Och jag tror att det här är precis syftet. Alltså man vill göra ett gigantiskt experiment. Och det är typiskt Sverige också att gå i bräschen. Och vara liksom det mest experimentella, progressiva landet. Man vill testa den här saken. Och uppenbarligen så är det så också att det finns miljontals människor i Sverige som tycker att det här är en fantastisk idé. Men alla människor som röstade på något annat parti än Sverigedemokraterna förra valet, de är väl hyfsat nöjda med den här politiken. Och... Ja, jag vet inte, jag känner väl att om några miljoner människor vill köra sånt där experiment och testa att ta ett nordiskt land och köra in jättemycket muslimska invandrare och faktiskt lägga statliga resurser på att utbilda de som kommer i islamism. Ja, det får väl de göra liksom. Jag är ganska mycket för decentralism. Jag tycker att människor ska få ha sina olika små enklaver och liksom om någon vill bygga ett experimentellt samhälle på någon del av jorden. Det tycker jag är fint, det tycker jag är lite intressant, även om jag kan se att många av de här experimenten kommer ruttna ihop fullständigt. Sen kan man ha moraliska betänkligheter över alla andra som bor i Sverige och har inte de rätt till liksom ägande, sin egen mark och inflytande och sånt där. Och det där är lite ett moraliskt dilemma, va? Men samtidigt är det bara en realitet att det här händer nu. Vi har miljontals människor i Sverige som bara vill trycka gasen i botten. Som jag antar att de liksom blir helt varma i kroppen och myser när de läser den här artiklar. Så att jag tycker att det är fascinerande och inte mer än rätt. Och det ska bli spännande att se vad som händer.
7: Ja, de som är kvar i Sverige får jobba skiten nu sig. För när jag tar upp det med Fredrik Reinfeldt så hade ju DN ger sig aldrig. De hade ju ett stort idolreportage för 2 dagar sedan med Reinfeldt om vad han tyckte om sina gamla åsikter. Och han vidhöll dem. Och plus att han också sa att europeer måste vara beredda att jobba tills de är 75 år. Och det är samma dag som siffrorna landar om att av alla de flyktingar som har kommit sedan några år tillbaka så är det 500 som är i arbete.
2: Ja.
7: Så att folk, de som bor i Sverige oavsett härkomst som har funnits här, de förväntas arbeta till döddagar. Och de andra får väl liksom hålla på halala bäst de vill då. På statens eller vår bekostnad. Det är jätte fascinerande tanke det här.
2: Undrar vilka de är, de där 500 som kom förra året som redan är i jobb. Otroliga pionjärer.
7: De är inte 500. De håller på att slänga ut antagligen.
2: De kanske jobbar på flyktingboende i Sörmland.
7: Ja, eller ja, det skulle vara det. Och som går väl imamutbildningen också, mot betalning.
2: Radio Bubbla. Kaffe.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Rabbit Hash, Kentucky, väljer pitbullen Gwyneth Paltrow till borgmästare. Fjärde hunden med ämbetet på orten. Valsystemet uppbyggt på att man får köpa obegränsat antal röster för en US-dollar styck, där pengarna investeras i lokalsamhället. Ja, Rabbit Hash, Kentucky. En ort som jag, skam till sägandes, aldrig har besökt. Faktiskt inte ens hört talas om tidigare. Har ett fantastiskt politiskt system. Som de gott kunde ta som föredöme för alla andra ställen faktiskt. Dels så har man då i sitt borgmästarvalsystem en korrekt uppfattning om betydelsen av att ha politiker. En rimligt perspektiv på politikers roll. Det här är alltså fjärde eller femte hunden som tjänstgör som borgmästare. Och befolkningen tycker att det här funkar väldigt bra. De känner sig lugna och trygga och positiva och optimistiska. Tycker att nya borgmästaren är väldigt, väldigt utåtriktad och trevlig. Har det bästa leendet jag någonsin sett, säger Jordi Bamforth. Och de uppskattar också att det är mycket slickande, mycket olämpligt slickande. Men den andra saken som jag tycker är väldigt sympatisk och föredömlig, det är att man har inte i Rabbit Hash, Kentucky den moderna principen med en man, en röst. Utan man har istället en dollar, en röst. Bokstavligt talat en dollar, en röst. Därför att man betalar. Man får rösta hur många gånger man vill, bara man betalar en dollar per röst. Och det är ju en väldigt... Det är inte direkt en exotisk princip. Det är så saker och ting funkar i precis hela det privata näringslivet. Oavsett om det handlar om att du är kund hos ett företag eller du är delägare hos ett företag. Ditt inflytande står alltid i proportion till din ekonomiska... risk, hur mycket du har investerat. Och det är en väldigt sund princip även i ett politiskt sammanhang. Man ska välja en borgmästare eller på något annat sätt fatta politiska beslut. Men det är ganska ovanligt nu för tiden. Tidigare i Sverige, fram till 1860 någonting sådär, så hade man mer inslag av graderad rösträtt. Där styrkan av ens röst var avhängigt hur mycket skatt man hade betalat. Det fanns en mängd sådana olika system. Men Det är ett ganska tabubelagt sätt att tänka. Men i Rabbit Hash, Kentucky, där är det fortfarande ordning.
2: Jag tror att systemet faktiskt kommer att få en spridning, och jag tror att du snart kommer att få uppleva det på Malta.
1: Mhm. Hur så?
2: Jo, det är för att namnet Rabbit Hash, det kommer sig av att alla i Kentucky är fattiga och de käkar precis allt. Ekorre var ju vanligt också. Både vanliga trädekorre och jordekorre. Men just Rabbit Hash fick sitt namn av, antar man, av att lokalbefolkningen livnärde sig på kaniner. Alltså kaniner var en väldigt viktig del i kosten. Till och med julaftonsmiddagarna bestod av Rabbit Hash, alltså uppstekt kanin. Antagligen en slags kaninpyttipanna. Och kaniner är väldigt vanliga på er ö också. Så att jag tror det finns en koppling där. Den materiella basen, kosthållet, bestämmer politiken, och det gör nog att det här systemet kommer till er också. Vilket ju vore ganska trevligt, tror jag du tycker.
1: Det skulle vara helt fantastiskt bra. Vilken optimistisk tanke.
2: Ja.
1: Det ska jag hålla tummarna för. Men du, vilket djur bör bli statsminister i Sverige?
2: Äntligen så fick man något positivt att diskutera om det här landet. Ja.
1: Jag har ett förslag.
2: Få höra.
1: Marta.
2: Ja!
1: Världens fulaste hund får bli chef över världens fulaste stat.
2: Ja, men alltså... Nej, du får inte säga sådär. Alltså, jag håller med om att det är ett briljant förslag, alltså. Men Marta är ju... otroligt vacker jycke. Jag har ju alltid sagt att den dag jag lyckas övertala min fru att vi ska ha hund och vi bor någonstans där man kan ha hund, då ska jag ha en napolitansk mastiff. Alltså jag har drömt om det så länge. Det är världens häftigaste jyckar. Marta är kanske inte ett perfekt napolitansk. En perfekt napolitansk mastiff. Det är vissa saker jag skulle vilja anmärka på. Men söt ändå. Och alltså, det här är ju jyckar med aner. Den napolitanska mastiffen härstammar ju från den romerska härens kamphundar. Han var fruktade på hela kontinenten. Och som också användes, jyckan användes också i gladiatorspel. En fantastisk hund. Så jag tror att man ska ha Marta som statsminister i, och att hon kommer att göra nytta alltså. Den skapar ordning i landet.
1: Eller åtminstone dra igång lite härliga gladiatorspel, ja, som precis. Folk kan distrahera sig med medan landet brinner.
2: Ja.
1: Jag måste säga att jag hade en liknande reaktion när jag läste den här artikeln. Vi har så bytt länk nu till världens fulaste hundtävlingen i Petaluma, Kalifornien. Där alltså den napolitanska mastiffen Marta har utkommit som segrare. Jag tyckte också att det var en fin hund. Jag gillar inte ens hundar. Jag tyckte den var väldigt, väldigt mysig. Särskilt tycker jag den andra bilden där Martas ägare står och liksom lyfter upp de här tunga, floppiga kinderna som hänger ner.
2: Ja.
1: Och det ser ut som att hon får ta i allt hon orkar. Lyfta upp kinderna på den här hunden. Däremot var ju alla andra hundar som är i tävlingen otroligt fula.
2: Ja, alltså,
1: så här, skjut dem nu.
2: Ja, exakt. Alltså det
1: är min instinkt. De måste bort. Äckliga råttor är de.
2: Ja, faktiskt. Ja, det var inga hundar där. Det skickade till Kina, kanske de kan äta upp dem. Men mastiffen är också en fantastisk hund. Inte bara med sina kampegenskaper och sin tyngd. Den är ju alltså, den utstrålar majestätisk. Den är majestätisk och utstrålar intelligens. Och dessutom är en hund som aldrig kan byta ägare. Det är jättefascinerande. Har du en vanlig jycke, vilken ras som helst, så kan du liksom ta över den så att säga och från en annan ägare. Det går oftast. Men en napolitansk mastiff, den tyr sig alltid till den människa som den kommer till som valp alltså. Och är totalt ointresserad av alla andra människor. Om den inte vill slita dem i stycken förstås. Och försöker man liksom lämna över den här jycken till en annan, då släcks hjärnan ner på dem. De funkar inte. De dör. Prakthund.
1: Ja, kanske inte vore så dumt ändå om Marta kunde ta ledningen i Sverige.
2: Jag tror vi behöver henne.
1: 5-årig flicka i Colorado avstängd från skolan efter att tagit med sig leksakspistol som blåser bubblor. Låt oss blåsa bubblor, tänkte vår unga vän i Colorado. Men det skulle hon inte gjort. Därför det är inte nog med att man inte får ha riktiga vapen och inte får försvara sig med riktiga vapen i stora delar av västvärlden nu. Så det är som så att man får inte ha en plastpistol som, ja, som inte ens skjuter vatten, den skjuter bubblor, om jag förstår saken rätt.
2: Nej, men jag tror att det är ett angrepp på oss, för man ser ju att den där trevliga lilla vattenbubblepistolen har precis samma, stort sett samma färgskala som bubbla-loggan. Jag tror det var det som aktiverade myndigheterna.
1: Den är väldigt, den är tjusig faktiskt, tycker jag.
2: Ja.
1: Bilden på det här vapnet. Jag önskar att man fick se i klippet när de provskjuter den. Man får se lite bilder på när de stampar sönder bubblor på golvet. Nej, men där är den ju. Oj, oj, oj. Det bara sprutar ur sig bubblor. Man håller in avtryckaren så kommer en ström av stora härliga bubblor. Herregud, så här måste vi ha, Boris.
2: Ja, faktiskt.
1: Alla bubbelredaktörer måste ha sina bubbelpistoler. Ska vi skjuta på alla mainstream-media-töntar där ute på stan? Nu blev jag alldeles till mig. Det var en jättehäftig pistol.
2: Ja, den är snygg.
1: Men man får inte ta med i skolan därför att då, även om man är 5 år gammal och har en sån här bubbelpistol, så kan man bli, få en reprimand från skolan, bli avstängd, vad vet jag, skicka till ungdomsfängelse. Det kanske de börjar med nästa år, eller nästa. 5-åringarna i fängelse för bubbelpistolerna.
2: Ja, jag tror inte det räcker med konfiskering där, utan hon måste omprogrammeras.
1: Ja, nej, men det är nolltolerans, säger de. Vi har nolltolerans. Och vi vet ju sedan tidigare att det här har inkluderat till exempel att ha bakverk formade som pistoler, bilder av pistoler på tröjor, Och dessutom en persons egna fingrar formade som ett vapen kan också räknas som ett vapen som omfattas av nolltoleranspolicyn. Ja. Det är väldigt spännande. Det här är också senaste versionen av PK-manualen som jag inte har fått än, som jag inte har läst, där med bubbelpistolerna.
2: Nej, man ser ju små utslag av vad som står i den hela tiden, så att det sprids över världen.
0: Radio Bubbla.
1: 2 av 3 vita giraffer olagligt dödade i nationalpark i Kenya. Den tredje tros vara vid liv, men kan vara världens sista vita giraff. Ja, en oerhört tråkig historia når oss från Kenya. Det är svårt att uttala. Ishakbini Hirola Community Conservancy. Det är någon typ av nationalpark eller liknande i Kenya. Som har alla möjliga intressanta djur, men bland annat så är de kända för att de har 3 stycken vita giraffer. En ko, tror man säger en giraffko, både som en kvinnlig.
3: Ja, men jag tror, eller giraffona.
1: Ja, en giraffona och hennes 2 barn. Och nu har man nyligen upptäckt att den här giraffonan och hennes ena barn har dödats. Man antar av tjuvjägare, men ganska länge sedan. De verkar ha legat i flera månader, så att det framgår då att det bara är i stort sett bara som skelettresterna kvar av dem. Man vet inte vad den tredje, alltså en ung hangiraff som är son till en av de döda girafferna. Man vet inte var han befinner sig, men eftersom man inte hittat honom så tror man att han är vid liv någonstans. Men det här handlar alltså om giraffer som har en väldigt, väldigt speciellt medicinskt tillstånd. Det är inte albinogiraffer, utan de har inte albinism, utan leukism tror jag att det heter. Som är liknande, kan man säga, relaterat tillstånd där man producerar mindre pigment. Det är inte lika komplett förvitning som albinism, och de får inte de här röda ögonen och sånt där som albinos får, och vissa delar av kroppen kan fortfarande ha pigment, men de blir väldigt vita. En skillnad då är att de som har den här leukismen har inte samma medicinska nackdelar. Så att utgör inte, så att säga, de har inte sämre chans att överleva än andra djur, vilket man har albinism. Så det är en särskilt intressant grupp av giraffer. Och eftersom det här var de 3 som man kände till sedan tidigare, så verkar det nu som att det finns antingen en vit giraff kvar eller eventuellt 0 vita giraffer.
3: Ja, det är så, jag vet inte, vi har alltid så här dyster i sinne, så illa berörtligt för att Disney har varit så här. När så här udda och vackra djurarter faktiskt utplånas. Det är någon slags, inte något, det är ett värde som går förlorat. Det bara konstaterar lite dystert.
1: Det är oerhört vackra faktiskt, de här vita girafferna. Man ser bilderna av dem nu. Väldigt ståtliga. Jag tycker det är så konstigt det här med att de har hittat liksom, de har hittat hela kropparna. De säger att det är tjuvjägare. Men samtidigt har de hittat skelettdelarna. Jag trodde de skulle liksom ta vita giraffbenen och, jag vet inte, mala ner dem och sälja dem som potensmedel eller vad de nu gör.
3: Ja, det är det man obehagligt nog gör med mänskliga albinos i de där länderna. Så att, men man vet ju inte vad för delar de har tagit och varför, eller om det bara är någon slags okynnesmördande. Det förekommer ju också. Det är, ja.
1: Hoppas i alla fall att den här kvarvarande unga giraffen, hoppas att han är vid liv och att han kan eventuellt föra de här intressanta generna vidare. Jag menar, även om det skulle vara recessiva anlag, så finns det ju åtminstone en chans. Så att må han få många, många tillfällen att föröka sina gener.
3: Ja, må han besöka många giraffhonor i Afrika.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla. Facebook lovar att fördubbla antalet anställda till 20 000 och inleder samarbete med MSB för att motverka påverkansoperationer under valet i höst. Morgan Johansson S får efter möte med representanter för Facebook i Rosenbad också löfte om att företaget ska utöka sin svenska närvaro. En märklig nyhet. Jag läste rubriken ett par gånger när jag såg den först. Jag tyckte spontant inte att de här grejerna hängde ihop riktigt, men Facebook har lovat Morgan Johansson att de ska fördubbla antalet anställda.
3: Ja.
0: Vad nu Morgan Johansson har med det att göra och varför han skulle bry sig. Men saken är ju den att Facebook har ett nytt samarbete då med MSB. MSB är Punkadannes nya ställe. För att förhindra påverkansoperationer i valrörelsen. Och Morgan Johansson har då haft lite husförhör med Facebook. Undrar hur går det egentligen med att blocka falska konton, ta bort misshagliga åsikter och tagit dem i örat. De bedriver helt enkelt inte tillräckligt mycket censur. Men det ska den svenska regeringen se till att göra. Och inte bara har Facebook lovat att anställa massor med människor som kan svenska för att man ska kunna bedriva ännu mer effektiv censur på svenska. Men så dessutom lovat att anställa en del av de här i Sverige. Skala upp verksamheten i Sverige. Som en extra liksom socker på bakelsen som man presenterar till den svenska staten. Morgan Johansson säger att han är väldigt nöjd med mötet. Han har haft en bra dialog och man märker att han har haft Facebooks tryckt upp Facebooks arm bakom ryggen och fått dem dit han vill. Och det är oklart för mig om det här handlar enbart om censur, att stänga ner de sista spillrorna av yttrandefrihet, eller om det är en arbetsmarknadsinsats.
3: Ja, men det, alltså du ska nog se det som både och. Morgan klarar av att driva två krav och linjer, men som du säger också, det kommer ju användas att lille Morgan brottade omkull stora Facebook och fick dem att skärpa upp sig och öka insatserna mot alla dessa troll och näthatet. Och dessutom ordnade Morgan jobb till Sverige.
0: Det är en intressant illustration av någonting som vi har pratat om tidigare. En sak är Expressens narrativ, deras inramning av den här artikeln. De säger att Expressen har i ett flertal artiklar berättat om kritiken mot nätjättarna och deras bristande ansvar för vad som sprids på deras plattformar. Så säger de, granskningen tog fart efter att Expressen och Dagens Nyheter kunde berätta att Google tillåtit det högerextrema nätverket Granskning Sverige att via videotjänsten YouTube sprida trakasserier och upphovsrättsskyddat material. Och nu, vi har pratat Radio Bubbla om Granskning Sverige knäcket. Expressen och Dagens Nyheter gjorde. Och det är ganska intressant att de tar åt sig äran av att ha gjort det startskottet för den här ytterligare vågen av kontroll och censur från Facebook och deras, att de ska nyanställa så många svenskar och så vidare. Så det tycker jag är ganska intressant. Och en annan sak är att jag ska se om jag kan hitta pratminuset från Morgan Johansson. Han säger så här, han får frågan, det är en bra fråga. Vilket ansvar har du och regeringen för den här situationen? Det vill säga att det sprids material som de inte gillar på Facebook. Påverkansoperationer nämns. Och då säger han, vi har ett ansvar att se till att det finns ett ökat tryck på de här företagen. Att de lever upp till sina egna användaravtal och plockar bort illegalt material. Och det här det blir så intressant, va? För att Morgan Johansson säger att vi ska plocka bort illegalt material. Det är väl inget konstigt, det är olagligt. Det är bort, ni ska inte publicera olagliga saker. Problemet är ju bara, som vi vet, att listan över yttranden som idag är olagliga i Sverige i post-yttrandefrihetseran är oerhört lång och diffus och omöjlig för någon att veta. Vi har ett exempel på prästen för vilken det var olagligt att referera Bibelns syn på homosexualitet. Han blev frikänd i andra instans, men, men han blev åtalad för det. Och bara häromdagen så pratade vi om den senaste expansionen av lagen om hets mot folkgrupp, där det är förbjudet att uttrycka missaktning mot personer med personer i allmänhet som har ett ambivalent könsuttryck eller någon annan sån här otroligt amorf byråkratisk formulering. Så att, att plocka bort illegalt material från Facebook, det är ingen liten sak. Det innebär att införa liksom en total Stasi-verksamhet.
3: Ja, och jo, men det är dit vi rör oss. Och Facebook i sig och de andra jättarna har egentligen inga problem med det. Att det är... men alltså, vi ser ju också det här förbannade trollpratandet, alltså det kommer igen här också, och det är ju för att det är valår och alla partier i princip, kanske inte Sverigedemokraterna, yrar liksom om vikten av att hålla trollen borta från Facebook och sociala medier för att de tänker påverka valet och ljuga folk fulla med olika saker. Men alltså, hur många konkreta exempel har vi sett på detta?
0: Exempel på?
3: Alltså inflytelseagenter i primitiv form som nättroll som ägnar sig åt att sprida desinformation.
0: Ja.
3: Alltså de som sprider desinformation, om man ser till fakta och sanning, det är ju snarare sådana grupper som att låt hela Afghanistan komma till Sverige-gruppen. Det finns säkert en sån, och så vidare, och så vidare.
0: Jag tror nättrollen, Boris, det är du och jag.

0: Finns det ett gediget svenskt ord på det?
1: Nej, jag har aldrig hört något. Foodtruck har ju liksom varit en sån hemortsrätt, men det är ju så jäkla, det som ni säger, jag har inte ens, jag är så förstört så jag har inte tänkt att det är ett väldigt fånigt uttryck. Matbil är väl jättebra. Förut pratade man ju om fiskbilen till exempel, och de orter där man hade fiskbutik, och det gör man ju fortfarande, så att matbilen tycker jag är utmärkt. Käkkärran.
0: Käkkärran har ju haft en kort, intensiv och lustig historia i Stockholm. Men från ett perspektiv, det har alltid funnits käkkärra, matbilar i olika former, inte riktigt ett nytt fenomen. Men det var runt en, du får rätta mig Boris efteråt här, men alltså det var runt en 5 år sedan som det här började blossa upp på nytt i Stockholm.
1: Mm.
0: Och då hade man delvis, tror jag att det var en typ av politisk kampanj för att man skulle få såna här matbilar som åkte runt. Men det har alltid funnits en stor ambivalens, för att å ena sidan så finns det åtminstone några politiker som kampanjar för det här och många tycker det är en bra idé. Uppenbarligen så är det många som tycker att det är en bra idé att köpa mat från matbilar istället för att gå på vanliga restauranger. Gud vet att jag har en tendens att göra det om det finns en matbil i närheten. Men då kommer vi till det andra problemet. Och det är att det finns väldigt många motståndare till matbilar. Och man har också gjort det svårare genom att man har höjt avgifterna för det då tillstånd som de måste ha, med ett parkeringstillstånd som gör att matbilarna får parkera på ställen där bilar normalt inte får parkera, just för att stå där och sälja mat. Men det kanske inte är egentligen kostnaden för det här tillståndet som är det största problemet. För det är också att Stockholms stad reglerar var bilarna överhuvudtaget får stå. Med eller utan tillstånd så får de inte stå på vissa ställen. Och det är ett väldigt petigt reglerande. Och naturligtvis så finns det andra aspekter, som att antalet tillstånd är begränsat. Så att hur hög efterfrågan än är så får det inte finnas mer än 100 såna här licensierade matbilar. Så att för 2 år sedan så fanns det 93 såna här. Och för 1 år sedan fanns det 78 och nu finns det bara 50. Så man har så enkelt uttryckt halverat antalet matbilar i Stockholm på 2 år. De som driver de här verksamheterna har tröttnat. Och de vittnar om en osäkerhet till snabba svängar fram och tillbaka i den här branschen. Och förvisso andra problem också, till exempel intensiv konkurrens mellan olika matbilar. Det beror i sin tur på, men som jag förstår, jag är ingen expert, men som jag förstår så beror det också på att de inte får stå var som helst. Om det var mer fritt för matbilarna så skulle de inte behöva trängas ihop alla på samma ställe där det råkar vara tillåtet av politikerna att stå och sälja mat.
1: Ja, alltså det är regleringen som är det stora problemet. Vi skulle kunna ha alltså flera hundra käkkärror i Stockholm utan problem. Men regleringarna är helt sinnessvaga. Man kan till exempel bara titta på Frihamnsområdet i Stockholm. Där det inte finns... där det är väldigt hårt reglerat hur man som käkkärreinnehavare får stå. Och väldigt få timmar mitt på dagen i princip. Men det finns extremt många arbetsplatser i Frihamnen som... Börsen till exempel ligger ju där, men du får inte stå där överhuvudtaget någon gång på dagen förresten. Du får stå i andra delar av Frihamnsområdet. Och det är helt absurt, därför att på en modern arbetsplats är det ofta så att man håller inte lunch och fikatider, det tillhör det förgången, utan man jobbar och så käkar man liksom när blodsockret är på väg ner till golvet. Och då kutar man ut och då ska man kunna ta någonting. Och då finns det inget där. Så det finns flera sådana områden i Stockholm där det är ont om restauranger. Och de här skulle göra ett utmärkt alternativ. Och där det är stenhårt reglerat. Jättemånga käkkärror skulle kunna få sin utkomst där och bidra till en bättre arbetsmiljö. Där man får stå, det är ju på olika festivaler, bonusmarknad på Söder och så vidare. Och då ska det stå 20 stycken käkkärror där då på lördag några timmar och dra in pengar som klarar sig. Och så ska de dessutom konkurrera med alla ställen som är stationära och finns i kvarteren där. Det är helt absurt. Så ta bort alla regleringar så kommer vi att se en explosion.

0: kombination av bra käkkärror och de som är dåliga slås ut därför att de serverar dålig mat helt enkelt. Det är ett sinnessvagt det här.
1: Det är riktigt sjukt, men det är ett dåligt exempel på sån här vansinnig överreglering, därför att det är så rakt upp i ansiktet på alla stockholmare. Ni som inte bor i Stockholm, ni kanske har en liknande situation på den orten där ni bor, men åtminstone alla som bor i Stockholm känner ju till det här, att det är en massa liv om matbilarna. Men samtidigt, min erfarenhet, som också har jobbat många år i Stockholms innerstad i samband under den här perioden, är att det är svårt att hitta en matbil. Ja, till exempel då, för att de bara finns där precis på lunchtimmen. Och det är väldigt, väldigt vanligt i min arbetsvardag, är väldigt vanligt att jag inte äter lunch mellan 11.30 och 12.30, eller vad standardlunchen är. Jag kan äta innan, jag kan äta efter, men det varierar ganska mycket. Och då att de inte får hålla öppet efter klockan, jag vet inte, 13.30 eller 14 eller vad det är för någonting. Det blir helt, helt vansinnigt. Det fanns, jag jobbade i Liljeholmen sista vändan, som jag var kontorsarbetare i Stockholm. Det fanns det ibland en matbåt på sommaren. Matbåt som gjorde riktigt, riktigt bra hamburgare. Så de kom med dödskalleflagga på båten och land vid Liljeholms kajen.
0: Vackert.
1: Men det var också så här, då var man tvungen liksom att ställa klockan och skynda sig ut för att ens kunna köpa en hamburgare, för de var ju tvungna att åka bort då. Så de var enormt populära, folk som alltid i kö, men sista dagen de var där så sa de att nej, men vi lägger ner, vi kommer inte tillbaka, det går inte längre, vi tar ner vår dödskalleflagga och jag vet inte vad de skulle göra. I alla fall, det matbilarna verkar göra nu, och det är intressant att höra, det är att de skiter i stadens tillstånd, det kommunala tillståndet, och istället så gör de avtal med privata markägare. Så att de åker ut till något ställe där, ja, det kanske är en företag till exempel, jag vet inte, någon industriområde eller sådär. Sen så ställer de sig på deras parkeringsplats och ett avtal med dem istället. Och då kan inte kommunen säga någonting om det tydligen. Så att det finns 50 då kommunalt licensierade matbilar. Men tydligen så finns det många fler som är utanför det systemet och bara gör avtal med privata företag eller landägare. Mm. Att eventuellt så blomstrar matbilsbranschen ännu, men då måste man ha tur att jobba på ett företag som gör en sån deal och som kanske är tillräckligt stort för att liksom kunna locka till sig matbilarna. Ah. Jag vet inte exakt hur det funkar.
0: Jo, men det är en ganska vanlig variant. Och många av de tidiga matbilarna var ju igång med, överlever nu på catering helt enkelt. Alltså 50-årsfester och bröllop och liknande. Det är ju trevligt. Men de bidrar inte till det härligt anarkistiska tillstånd man kunde ha på matfronten i Stockholm när det gäller matutbud. Att det bara dyker upp en bil som inte har funnits där förut och som säljer bra mackor eller hamburgare. Det är så onödigt jävla trist, och till och med de förstockade byråkrater. Alltså, ibland så gör de så idiotiska regleringar att man inte ens förstår varför det kan uppstå i en förstockad byråkrathjärna. De har inget att tjäna på detta, förutom att göra tillvaron tristare.
1: Ja, det är trist och dyrt. Jag menar, man kan äta bra i Stockholm, inte tuttal om den saken, men det kostar väldigt mycket pengar. Och variationen är kanske lite överreklamerad. Fine om du bor på vissa kvarter på Södermalm, Östermalm. Det finns fantastiskt utbud. Men också höga priser. Men det känns ju som att i teorin så borde man matbilarna kunna göra enormt mycket för oss vanliga människor som bara vill äta mat snabbt, gott och billigt. Ja, vi får se hur det går. Annars kanske man kan skaffa sig någon karta. Jag vet inte om det finns någon realtidsuppdaterad internetkarta över var de här mer privata matbilarna håller hus. Man kanske bara kan gå till det här företaget som har gjort en deal med en matbil just den här dagen. Och
0: ja.
1: Frågan här, Walter Carvajal, som han heter, som tydligen jobbar med att koordinera det här. Han kanske vet.
2: Radio Bubbla.
3: Nu har det kommit nya fotosensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
4: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
5: Största utrymmena,
4: bästa sikten,
5: säkraste körningen.
3: Opel Rekord.
4: Helt ny interiör,
5: bredare säten,
4: madrasserad instrumentpanel,
5: stoppade solskydd.
4: Sitt in i 60-talets bil.
5: Säkerhet och trivsel möter där.
4: Elektrisk klocka,
5: säkerhetsratt,
4: tvättbart innertak,
5: hastighetsmätare med färgvarnare.
4: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom till 61 års Obergård.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Riksdagsmajoritet säger nej till tågsignalsystemet ERTMS, vill istället satsa pengar på underhåll. Och det här är en artikel som finns på Järnvägsnyheter. Jag tänkte helt enkelt lämna över taktpinnen till dig, Fredrik, i den här frågan.
7: Ja, ERTMS är alltså ett system för att man ska kunna ge tågsignaler och ha samma system över hela Europa, så att man ska kunna köra tåg från Finland ner till exempel Portugal. Och det kan man inte göra idag för att tågen har olika signalsystem. I Sverige har vi ett tågsystem som heter ATC, Automatic Train Control, som har funnits sedan 80-talet. Är väl ett rätt okej system egentligen, men det har några begränsningar då. Vi kan inte köra mer än 240 km i timmen med det, och vi kan inte köra med det utomlands. Och problemet är bara att det är nya då ERTMS. Man har installerat det på en sträcka i Sverige på Botniabanan. Det blev katastrof. Fördyrningar, fungerade inget vidare. Dröjde innan man kunde trafikstarta och liknande. Och då kör man alltså parallellt med det svenska ATC-systemet. Nu vill man införa det här i hela Sverige. Och det innebär då att alla järnvägar måste ha de nya signalerna. Och alla lok, alla tåg och liknande måste också bygga in det här då. Och kostnaden beräknas något till med 30 miljarder för att införa det här. Och man ska dessutom börja då med att införa det uppe i på Narvikbanan, som går mellan gruvorna i Kiruna bort till Narvik för att kunna skeppa ut järnmalm då. Och det är lite konstigt att man vill införa det där, med tanke på att det är så långt ifrån kontinenten man kommer. Det är naturligtvis helt vansinnigt att införa det här systemet, eftersom vi kommer inte ha någon vidare användning för det.
6: Vad är problemet med det?
7: Problemet är att det är en dåligt utvecklad standard. Det är väl dyrt att införa det. Det är fortfarande ingen välfungerande system som finns. Och som sagt, det kostar 30 miljarder. Det är oerhört dyrt att införa det. Och vi har ett fungerande signalsystem idag som duger till de järnvägarna vi har. Det som kan ställa till problem framöver är ju om man vill börja köra höghastighetståg och kanske 320 km i timmen, då duger inte det signalsystemet. Det går att lösa genom att ha det som ett separat system, men det är inte det man vill bygga då, utan man vill bygga ett system där man ska återanvända en del gamla banor. Då behöver man sätta ERTMS på dem, och då behöver man sätta ERTMS på hela systemet ungefär.
6: Invändningen från trafikutskottets ledamöter är i alla fall att det kostar mycket pengar, och att järnvägen har stora underhållsbehov, och att man borde använda pengarna till underhåll istället. Jag vet inte om det är en rimlig prioritering från politiker.
7: Jag får faktiskt säga för en gångs skull att politikerna har gjort en rimlig avvägning här. Att Trafikverket, de tycker naturligtvis att det är jättekul att införa ett nytt signalsystem. Det blir lite nya projekt och behöver anställa lite nya människor, och de får lite mer pengar för det, och nya grejer är alltid kul. Men det finns inget behov av det.
6: Men den här Anders Åkesson, han säger att vi måste pausa och skaffa kunskap innan vi utsätter stora delar av svensk basindustri och trafikinfrastruktur för ett gigantiskt experiment. Och det tycker jag låter som en alldeles rimlig inställning att ha i alla fall.
7: Ja, men absolut. Alltså, vi kan redan idag köra tåg till exempel Köpenhamn. Det har vi löst med dubbla system på Öresundsbron. Det går bra. Och vidare ner i Europa, det finns det inga så jättebra vettiga järnvägar, utan vi kan gott och väl vänta med det och införa tills det finns något fungerande. Och eftersom det är elektronik, så kommer ju priserna falla också. Det kommer bli billigare att bygga och införa det om det skulle behövas. Men jag skulle på något sätt att det behövs inte införas i Sverige. Det är mycket möjligt att det befintliga systemet behöver rustas upp på vissa ställen, men det är inget fel på det rent tekniskt. Rent tekniskt fungerar det utmärkt.
8: Kom

0: Radio Bubbla.
1: Bengt Nilsson, svenskt bistånd till Tanzania bidrog till lägre tillväxt och kollaps. Expertrapport sågar användningen av biståndsmiljarder under åren 1966 till 1992. Det här är inte direkt några revolutionerande nyheter för många av oss, men det är för all del någonting som borde få mycket, mycket större uppmärksamhet i den svenska offentligheten. Biståndsväsendet är naturligtvis en oerhört omhuldad del av statsapparaten och det socialdemokratiska projektet. Men det som tyvärr fortfarande finns många som inte känner till är att den här typen av biståndsverksamhet riktad till exempel afrikanska länder är nästan helt och hållet misslyckad. Man kan säga att den är totalt misslyckad och gör mer skada än nytta. Och Tanzania är det allra bästa exemplet på det här. Därför att Tanzania är det svenska biståndsbyråkratins absoluta favoritland. Det finns inget land som de gillar så mycket som Tanzania och som har pumpat in så mycket pengar i. Och det här beror på att på 60-talet så fanns det en idé i Sverige om att man skulle hitta ett särskilt land i Afrika som var lite som ett tvillingland till Sverige. Och genom att då ge massa bistånd till det landet så skulle man kunna bygga upp ett afrikanskt Sverige på andra sidan världen. Och visa hur bra alla de här idéerna fungerar. Och då hade man den gynnsamma situationen i Tanzania. Att man hade haft ett socialistiskt maktövertagande under Julius Nyerere. Som hade en väldigt ambitiös socialistisk plan. Inspirerad inte minst av maoistiska idéer. Och som handlade om att nationalisera industrier, upprätta kollektivjordbruk som i Sovjet, folkförflyttningar. Det är såna här grejer som Olof Palme och såna typer i Sverige såklart går igång på alla ventiler när de hör. Så att från Tage Erlanders tid, Tage Erlander som själv hade kontakt med Julius Nyerere, så har man haft Tanzania haft en särskild plats i biståndsbyråkraternas hjärtan. Så de har fått 66 miljarder. 66 miljarder, det är 8,4% av det totala svenska bilaterala biståndet under den här långa perioden. Och det har gått åt helvete i Tanzania. På ett förutsägbart sätt med den socialistiska politiken. Ekonomin har kollapsat. Även det till exempel det traditionella jordbruket har förstörts. Mm. Så att man hade såna här kampanjer för att till exempel bryta upp traditionella bygemenskaper och ersätta dem med kollektivjordbruk. Precis som man gjorde i Ryssland och Kina och så vidare. Vilket gör att i slutändan så får man varken det ena eller det andra. Man får inte en industrialisering och man har inte heller kvar den gamla ekonomiska och sociala basen. Och det är svårt att komma undan slutsatsen här att Sverige och svenska socialsystemet har gjort enormt mycket skada. Alltså om man bor i Tanzania och har öppna ögon så borde man se de människorna på sida som djävulen själv.
2: Ja, men det är ingen överdrift alltså. Och vi ska komma ihåg att det sjuka här är att svensk så kallad vänster älskar ju sådana här beskrivningar som Arundhati Roys böcker om hur man bryter sönder fungerande jordbruksbyar i Indien och Latinamerika och Petati också. Och är det, så att säga, om den typen av förstörelse av fungerande bygemenskaper, om den typen av förstörelse görs av storbolag i allians med en storföretagsvänlig stat, då är man emot det. Men det räcker att Europa socialism, då blir den svenska vänster totalt förälskad och då är det helt okej att slå sönder bygemenskaperna och upprätta de här större kollektiven. Som inte funkar och som innebär att folk drar in till de stora städerna och bor i slum. Vilket har hänt i det här landet också. Det är jävligt märkligt det där. Och alltså, jag baxnar inför summorna som har gått iväg till det här alltså. Alltså vi har skickat miljard efter miljard till vad som är folkfördrivning, förtryck. Ta maten ur munnen på folk helt enkelt. Det är helt sanslöst.
1: Men än idag så betraktas man ungefär som Hitler själv om man antyder att det inte borde finnas någon biståndsverksamhet av den här typen. Att man inte ska skicka några pengar till till Tanzania och Zimbabwe och Namibia, alla de här länderna som har fått extra mycket pengar av Sverige. Det är fortfarande en i stort sett absolut oacceptabel uppfattning i svensk politik.
2: Alltså det borde heta understöd till diktaturer. Och så får man se hur många miljarder vi skickar varje år för att understödja diktaturer. Något annat rör det sig inte om.
1: Hälsominister Gabriel Wikström, sjukskriven för onormal trötthet och andra stresssymptom, vill undvika återkomst av utbrändhet som tidigare orsakade 2 års sjukskrivning. Ja, vi pratade ibland om Gabriel Wikström i Radio Bubbla. Jag sökte lite i vårt arkiv och jag tyckte det såg ut som att han är en av de allra mest omskrivna ministerna på Bubbla. Och han är en man med många intressanta aspekter. Och en sak är att när han nu sjukskriver sig för som de säger symptom på utbrändhet, så är inte det en blixt från klar himmel. Utan han har tidigare i flera tillfällen pratat om det här, om sina problem, och att han tidigare har varit sjukskriven för den här typen av problem. Det var medan han var student, om jag minns rätt. Så han fick bli sjukskriven från sitt jobb som student, eller sin verksamhet som student, med anvisning till att det finns en intervju med honom som gjordes, tror jag, av Kit, av Bonniers flaggskeppsprodukt Kit. Bland annat en videointervju och en tillhörande artikel där han berättar om de här sakerna. Vi hade en lång diskussion på Bubbla BBS när det begav sig. Eller på den här tiden så var det ju en Facebookgrupp som vi hade. Det var i november förra året. Så att då gick Gabriel Wikström ut och ville göra sig själv till en sorts posterboy för psykisk ohälsa. För depression, utbrändhet och att vara sjukskriven. För att allt inte står rätt till i ens mentala, känslomässiga beskaffenhet. Och nu är det dags igen för Gabriel Wikström. Nu säger han att han har förkänningar. Han har kommit smygande och det är spänningshuvudvärk, hjärtklappning, han har svårt att sova och han har känt en stor och onormal trötthet. Så för att förebygga då att han ska drabbas som när han var 23 och pluggade på universitetet och tvungen att sjukskriva sig, så för säkerhets skull så ser man till att sjukskriva honom. Drar i handbromsen, som han själv uttrycker det. Jag är trött men inte nedstämd. Jag tror att jag lyckades dra i handbromsen tidigare än vad jag gjorde förra gången.
2: Man kan ju säga så här, va, att det här kan ju, den bästa tolkningen man kan göra, det är att det här är ett tecken på att Gabriel Wikström är helt frisk och vid totalt sunda vätskor. Men tänk dig själv, Martin, om du tvingades sitta på ett antal jävla regeringssammanträden och lyssna på Stefan och Ylva och de andra, skulle inte du drabbas av spänningshuvudvärk då? Eller ha svårt att sova på nätterna och så vidare och så vidare?
1: Jo, jag tror att jag skulle drabbas av en oerhörd nedstämdhet faktiskt och delta på de här mötena.
2: Ja, visst, det kan vara tecken på att killen är normal, trots att det är mycket som talar mot det, men det är ju faktiskt en möjlighet. Men det andra är ju att så många har uttryckt liksom medkänsla med Gabriel Wikström för att han har de här symptomen och känningarna. Och om en vanlig människa går till doktorn och ser symptom och känningar, det är inte säkert att bli sjukskrivna då, men det funkar väl annorlunda för en minister med dessa vaga beskrivningar. Men alltså jag tror att det är andra saker som är i spel här. Det vi ser i Sverige idag, det är att det är ett jättesmart karriärmove att visa sig lite så här: åh, jag har haft depression, jag kommer ut deprimerad. Alltså det är ett plus i kanten om man kliver fram och blottar sig på det sättet. Det är det ena. Och det är därför också så jättemånga skryter med att de har diagnoser. De nästan tvingar folk att skriva, läkare att skriva ut en diagnos att de har något jäkla slag. Det är klart att det finns diagnoser, men det är liksom inget argument för att du blir inte klokare och mer vidsynt för att du har det. Men vi har hamnat på något sätt där i det offentliga samtalet. Och men vad man är ute efter här är, och det tror jag är grundläggande i Wikströms fall, alltså, det är att det är ett normalt, det han beskriver är för mig ett totalt, nu är inte jag så jättenormalt, men för mig är det ett normalt mänskligt tillstånd att vara utarbetad, sliten, tvivlar på saker och ting, ibland har svårt att sova, och så har det alltid varit för människor i hela jävla historien. Vi kan backa tillbaka till uttrycket välfärdssamhället. Det är först när sossarna hittar på att tillvaron ska vara enkel och mysig och bekymmersfri. Det ska alltid vara som fruktstunden i kuddrummet på dagis. Alltså folk har blivit så klena och faktiskt lata att minsta lilla sak får dem liksom att nu är jag deprimerad. Och det här, alltså Wikström är en ideologisk torped i det här fallet. Han vill att vi alla ska gå till doktorn och säga att vi har känningar av depression. En arbetande människa har alltid känningar av depression och är trött och utarbetad. Det är ett jävla trams. Jag tycker inte dugg synd om karln.
1: Ja. Ja, jag drar mig faktiskt för att göra mig lustig på någons bekostnad precis efter att de har sjukskrivit sig. De mår dåligt, de klarar inte av det ansvar som de har tagit på sig och de vill ta en timeout. Fair enough, känner jag, och det är bra. Det är bra för alla involverade att Gabriel Wikström tar en timeout. Det är förmodligen mycket skönare för honom än att stressa runt som sjukvårdsminister, och det är definitivt till mindre skada för Sverige att han inte åker runt och ministrar. Som han brukar göra. Han har ju exceptionellt dåliga idéer som minister. Så det är ju inte så mycket att säga om det. Men däremot, det är intressant just med bakgrund av att han har gjort en sak av sin psykiska ohälsa. Och när det hände i november, då tog jag till så pass hårda ord på Bubblas interna forum att det var folk blev indignerade. Folk sa, hörru, nu tycker jag du tar lite väl mycket Martin, och så där ska man ju inte relera med folk som har mentala besvär. Men då sa jag att det var ganska patetiskt. Att han har lite svårt att sova, han har haft några panikattacker. Mm. Han tycker det är jobbigt att gå upp i sängen, men han går upp i sängen. Och sen så kommer han över det. Och det låter precis som du är inne på, Boris. För mig låter det som helt normala delar av livet. Ja. Jag har varit med om betydligt värre. Mina egna personliga erfarenheter. Jag skulle inte drömma om att säga att jag för den saken skulle är psykiskt sjuk. Eller gå ut och göra mig själv till en sorts talesperson för folk som är psykiskt sjuka som han gjorde. Så skrev jag Cry me a river, patetiska uppmärksamhetssökande sillmjölke. Till och med den ganska härdade publiken i Bull Premium-gruppen hajade till. Men det finns någonting äckligt, framförallt med det sätt på vilket det här relativiserar riktig psykisk ohälsa. Och ja. Det gör det även när han sjukskriver sig på det här sättet. Därför att det finns folk som är deprimerade på riktigt. Det finns folk som går så hårt in i väggen och är så utbrända att de tappar håret och dör några årtionden tidigare än de skulle gjort annars. Ja. Eller får en hjärtattack eller något sånt där för att de är överarbetade. Och det är ett epidemiskt problem. Att man ser de här problemen som epidemiska och överdriver förekomsten och allvarsamheten av de här problemen. Det är naturligtvis även exempel ADHD och flera andra överdiagnostiserade sjukdomar.
2: Ja, det där var extremt viktigt påpekande som jag i min grovhet inte fick fram riktigt. Alltså, jag blir så förbannad på karln därför att det finns riktiga depressioner. Jag har ju också mött sådana människor. De är fan går inte att prata med dem för att de är helt... Allt har tagit slut. Hjärnan har stängt av helt enkelt. Och det är ungefär som jag skulle säga när jag är förkyld att jag har en känning av böldpest. Sjukskriv mig. Han har ingen riktig depression helt enkelt. Och det ska inte vara så jävla lätt liksom att... jag ska inte gå
1: igång. Han säger själv inte att han är deprimerad. Säger att han är trött.
2: Ja.
1: Han är inte annars känning. Han är trött. Han har haft huvudvärk, hjärtklappning, svårt att sova. Ja, men det här är liksom det, jag drar mig fortfarande lite grann, märker jag för att prata om det, men konsekvensen av att prata på det här sättet och att en ledande person i samhället skickar de här signalerna är att det förstärker den här inlärda hjälplösheten.
2: Ja, precis.
1: Där folk liksom, normala saker som händer när man jobbar hårt ska patologiseras. Och det man säger då är att det här är ingenting som du förväntas klara själv eller som du förväntas klara i samarbete med dina arbetskamrater eller din familj, dina vänner. Utan det här, om det här händer med dig, om du blir trött, om du får hjärtklappning, om du får svårt att sova för att du jobbar mycket, då måste du gå till en läkare. Du måste gå till en läkare och få piller och psykoterapi. Och det här leder till att vi får svaga människor som inte kan åstadkomma så här mycket kan inte bygga ett bra samhälle.
2: Man kan jämföra med Fabian Månsson, en riktig socialdemokrat och riksdagsman som också drabbades av en tung depression, alltså en riktig jävla depression på 30-talet, så att han faktiskt låg kvar i sängen, och det hans fru gör då det och säger att nej, nu får du skita i politiken, nu måste du göra någonting på riktigt, så att då startar ett jordbruk i Småland och efter 2 år är han helt frisk. Så att jag är ingen elak människa, Gabriel. Starta ett jordbruk.
1: Sannolikheten tror jag är låg att Gabriel Wikström ger sig in i jordbruksbranschen. Det är inte så det brukar funka. Utan han kommer göra en comeback.
2: Oh, ja.
1: Och han kommer göra det med besked. För just det att sjukskriva sig själv för utbrändhet. Ja, han är ju långt ifrån först i svensk politik med att göra det här. Det mest kända exempel på senaste år är naturligtvis Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, som noterade att det gick ganska bra för Sverigedemokraterna medan han var borta, och han är mer populär än någonsin sedan han kom tillbaks. Och nu är folk liksom, tror jag, visar lite extra hänsyn till honom också, för att han har haft den här bakgrunden och inte stressa upp på dem i onödan så att han blir utbränd och sjukskriven igen och sådär. Och han har blivit lite grann, han har fått lite annan image, lite mjukare, lite folklig. Liksom man ser den här som folk tycker är så aptitligt, man ser lite svaghet, mänsklighet. Jag tror att Wikström kommer tillbaka och han ska plocka poäng på det här.
2: Ja, men det kommer han att göra. Det där är ju en socialdemokratisk strategi, alltså. Titta på SSU-potentaten som tog taxi från Folkoversjön ner till Stockholm. Och när han får media på sig då, ja men jag är utbränd, det var därför jag gjorde så här och nu är jag sjukskriven. Den här sociokommunalpolitiken i Sigtuna som skänkt bort halva kommunen och som man tog upp i Uppdrag granskan, vad gör han så fort han får elden på sig? Sjukskriver sig för utbrändhet. Det är ju en sosse-strategi helt enkelt.
1: En annan reflektion bara som gjordes på Bubbla BBS men tycker är intressant, det är att det är potentiellt ett säkerhetsproblem att ministrar går ut och berättar om till exempel psykisk ohälsa. Det här är någonting som man normalt sett i termer av OPSEC, operational security, man skulle säga att det här är inte lämpligt. Därför att det här skapar en möjlighet potentiellt för en fiende till nationen att se en svag punkt som de kan använda för att attackera. Till exempel utnyttja någon eller utpressa någon eller någon sån här sak. Så det finns även andra problem med den här typen av utspel. Normalt sett så är man lite mer försiktig vad det gäller ledande politikers mentala hälsa och så vidare. Så det kan finnas andra skäl också. Men det är inte aktuellt, därför då kan man inte använda det här för att häva sig ännu ett steg längre upp på kränkthetspyramiden. Det kommer som ett brev på posten.
2: Det värsta att det här får ju faktiskt folk, nästan mig också, längtar tillbaka till Göran Persson. Kan du tänka dig Göran Persson sjukskriva sig för någon slags psykiska problem? Han var ju avsaknad av sådana böjelser, att säga.
1: Ja, men det är intressant faktiskt att tänka sig. Att försöka föreställa sig Göran Persson sjukskriva sig för utbrändhet. Ja, men någon Gabriel Wikström. Ja. Tyvärr så får vi skäl att återkomma till honom, det är jag säker på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Italienska femstjärnerörelsen förlorar officiell blogg och system för medlemsomröstningar efter konflikt med plattformens ägare David Casalegio. Även grundaren Beppe Grillo har blivit belastning efter offentligt försvar av våldtäktsmisstänkt son. Partiets väljarbas har halverats på 3 år, under vilka partiet ingått i 3 koalitioner. Femstjärnerörelsen är ett fascinerande politiskt fenomen. På flera olika sätt ett udda projekt, men kanske framförallt ett utslag för vissa specifika idéer och strömningar i tiden. Det är ett projekt som växte fram på internet, först via Beppe Grillos blogg, men sen också via andra hemsidor. Och vid sidan av Beppe Grillo så grundades partiet då av Beppe Grillo och Gianroberto Casaleggio, som var en, tror man kan säga, IT- och medieentreprenör i Italien som ja, som samarbetade med Beppe Grillo sen tidigare, för han var också, hade också en aktivistisk ådra och så vidare. Och i samband med att de drog igång femstjärnerörelsen så bidrog Casaleggio med en särskild IT-infrastruktur som blev central för femstjärnerörelsen. Så en av de centrala idéerna bakom femstjärnerörelsen är, man kan säga, en digitaliserad intern demokrati. Så medlemmarna röstar om diverse sakfrågor och sen är det tänkt att parlamentarikerna ska rösta i enlighet med medlemmarnas beslut. Och man har haft ett särskilt mjukvarusystem för det här som heter då så. Och det finns en sorts långsiktig vision som alltså är Gian Roberto Casaleggios vision om att man i princip kringgår det parlamentariska systemet och ersätter det inifrån med folkomröstningar över internet. Det är lite så här intressant idé. Jag tror inte att det är en bra idé, men det är en så pass intressant idé att jag själv en gång i tiden utvecklade ett mjukvarusystem som implementerade en ganska liknande idé. Min version var lite ballare, tycker jag. Hade bland annat ett system för representation som gjorde att man antingen kunde rösta direkt i en given fråga eller överföra sin rösträtt till en representant, så att man i varje led fick en valfri mix av direkt och representativ demokrati där varje individ själv och även väljarkåren som helhet kunde bestämma exakt hur direkt eller indirekt som man vill påverka. Så i slutändan så var det inget som jag var intresserad av att jobba vidare med, för jag inte såg det som någonting som var bra för samhället. Det var bara så här, det var intressant att tänka på och ett kul programmeringsprojekt. Och någonstans en ganska, alltså uppenbar grej för någon som faktiskt tror på demokrati kommer såklart förr eller senare plocka upp den här idén och implementera det på allvar. Och femstjärnerörelsen då, de tyckte det här var en superbra idé. Så att ungefär samtidigt som jag la ner mitt programmeringsprojekt så startade de sitt parti med det här som en kärnidé. Det var så 2009. Men det visade sig då att den politiska verkligheten var betydligt hårigare. När man väl satt i diverse beslutande församlingar så blev det dels väldigt svajigt för att medlemmarna var nyckfulla och ibland så röstar de liksom väldigt starkt åt ena hållet och sen nästa vecka röstar de jättestarkt åt andra hållet. Så det var väldigt instabil politik. Och det som också hände i praktiken givetvis är att all den här idealismen och gräsrotstänket och principen, allt där åkte ut genom fönstret ganska snabbt. Och nu har man ju då, när man har spelat realpolitik på nationella nivån, så har man hoppat då mellan allierade. Och allt det här har ju beslutats av medlemmarna i direktdemokratisystemet. Men först då gjorde man då en allians med det nationalistiska och separatistiska högerpopulistiska lägga. Och sen gjorde man allians med socialdemokratiska Partito Democratico. Och nu då så ger man sitt stöd till en teknokratisk samlingsregering under Mario Draghi. Och det har varit en kräftgång även opinionsmässigt med mer eller mindre ständigt sjunkande väljarstöd sedan man först kom in i parlamentet. Och framförallt så framstår det som ett enormt svek av de ursprungliga intentionerna. Alltså man skulle vara anti-etablissemang, antiglobalistiska, euroskeptiska och så vidare. Och nu har man steg för steg knutit sig närmare de mest utstuderade etablissemangsglobalister man kan tänka sig. Inklusive nu EU-superteknokraten Mario Draghi, som man ger sig stöd för att leda Italien. Så det är inte så lite ironiskt, va? Men apropå ironi då, så är det nu är det så att nu har man inte ens det här utopiska direktdemokratiska datorsystemet kvar längre. På grund av märkliga konflikter. Gian Roberto Casaleggio, han är död. Han dog för 5 år sedan i cancer. Och istället då så har han det här teknikföretaget som utvecklar röstningsmjukvaran har tagits över av hans son. Och sonen har då blivit då en partner, en viktig spelare i femstjärnerörelsen. Han har ärvt den positionen av sin far då. Men nu har han lämnat femstjärnerörelsen. Och när han lämnar, då tar han med sig hela den tekniska plattformen. För det var tydligen ingenting som partiet tyckte man skulle behöva äga själva. Utan man litar helt och hållet på att en enskild person, en enskild familj i det här fallet, skulle förvalta alltihop. Så nu har man tappat omröstningssystemet, men även sin officiella hemsida, officiella blogg. Och kanske det värsta av allt, man har tappat medlemsregistret, inklusive kontaktuppgifterna till 190 000 medlemmar eller stöd. Man har ingenting kvar. Och Casaleggio, han säger att vi ska köra ett nytt projekt nu. Vi ska använda det här systemet och Rousseau-systemet och omröstningssystemet i ett nytt projekt. Så att det är en märklig situation, va? Att man har förlitat sig väldigt mycket på en person, eller så kanske man kan säga, som det antyds i den här artikeln, att femstjärnerörelsen kanske alltid har varit ett familjeföretag. Och nu har företaget gått i arv, och sånt kan ju ofta orsaka en del kaos. Och i det här fallet så, ja, de har haft en konflikt ett tag. De har haft konflikter kring finansiering. De har en idé om att det här datorsystemet ska finansieras genom att parlamentarikerna, som är ju liksom extra mycket representanter, de sitter inte så mycket på individuella mandat, de ska ändå bara rösta enligt datorsystemet. De ska ge en del av sina löner för att finansiera arbetet med datorsystemet och så vidare. Och sen så har de inte velat göra det, eller de har gett för lite pengar. Och de har i sin tur anklagat Casaleggio-klanen för att manipulera omröstningar i systemet. Vilket är absolut ingen enkel fråga att formulera. Tydligen så har de till exempel bara alla frågor är ja-nej-frågor i systemet. Och då blir det extremt viktigt hur man formulerar frågor. Vad är det man får säga ja eller nej till? Och det finns också frågetecken kring hur man sätter upp kandidatlistor inför valen och så vidare. Ja, särskilt som teknikperson, som jag själv är. Och eftersom jag också då har utvecklat ett eget system en gång i tiden för väldigt länge sedan. För just den här typen av direktdemokrati som var designat då för att man skulle kunna plugga in den i den svenska riksdagen som ett parti och ha den som en komponent. Alltså precis samma idé som femstjärnerörelsen några år senare lanserade. Så tycker jag det är fascinerande att följa den här totala implosionen som deras projekt har resulterat i. Jag undrar lite grann hur det kunde bli så här. Hur kunde det bli så här, Boris?
2: Jo, men det var inbyggt från början redan. Hade de varit lite smarta så hade de ju haft din misstro mot den här typen av den här formen av utveckling av demokrati. Demokrati är inget att utveckla. Det vi ser nu är ju alltså från början är femstjärnerörelsen en mycket lös allians av kreti och pleti, alltså mellanskiktsproteströrelser av mest märkliga olika frågor och allmänt missnöje som kan sugas upp med hjälp av den här populära personen Grillo och sen känna att det sker också en tid när liksom det tjatas väldigt mycket om hur korrumperade de andra partierna är. Köpta olika intressen, man får ett stort inflöde av folk som tänker jag kan trycka på en knapp och få makt helt enkelt. Det är ju toppen. Men det som händer ganska snart, inte bara över tid, är ju att de som hamnar i parlamentet vill ju inte bli styrda av människor som inte kan bestämma sig eller ha en långsiktig linje. Sen 2013 så har ju en femtedel av rörelsens parlamentsdelegater hoppat av och blivit vildar. Och sen Conte blev ledare för partiet så har ju han drivit på för vad han tycker är en normalisering. Och det sägs också att han har liksom uppmanat i tysthet förstås parlamentsledamöterna att inte betala den överenskomna delen av sin lön. Man vill bort från Rousseau-systemet och det är säkert sant att sonen har försökt påverka, för han är en ganska hardcore direktdemokratikille, vilket ju också syns på hans uttalanden efter när han tog systemen och drog. Så att målet är väl och för Conte och parlamentsledamöterna att göra ett helt vanligt parti av det hela och slippa den direktdemokratiska påverkan. Men då kommer det är ju paradoxalt att hända att då tappar de ju det här som det har varit nu, som de har minskat, men de har ändå liksom alltid kunnat klara sig på att det finns ett visst del av befolkningen som gillar tanken liksom på det här. Men de nu normaliseras, eller man ska uttrycka det så de kommer att bli en 2%-parti som ha tre delegater i parlamentet, kanske mer blir det inte. Men vad jag funderar på är, vad jag inte fattar är kostnaden. Det här får du förklara för mig som inte förstår. Sonen, när han drog, så sa han ju att de parlamentsledamöterna har svikit avtalet och inte betalat in pengar. Och de har tvingats avskeda folk som har hand om drift och underhåll och så systemet. Men det kan, alltså det kan väl inte vara så jäkla kostsamt och stort att drifta. Det blir inget komplext system det där. Räkna röster från partimedlemmar som man loggar in sig och talar om vad man tycker om parkeringsböter eller vad det nu kan vara. Eller?
3: Nej, nej, nej. Det där är ju totalt bogus. Alltså din intuition är helt rätt, Boris. De pratar om 1,3 miljoner euro om året för att hålla det här systemet igång. Och det är ju det är absolut skitsnack. Det kan absolut inte kosta 1,3 miljoner om året för att hålla igång det här systemet. Så det innebär ju att man har tagit på sig utgifter som är totalt orimliga. Att man har liksom 10 personer som sitter och jobbar med det här systemet. Du behöver inte ens en heltidsanställd för att sköta rent tekniska och kostnaden för server och sånt där, en spotstyver. Alltså vi snackar ju liksom tusentals kronor om året, 10 000 kronor om året. Det är en generös budget för en sån här grej som används av ett par hundratusen användare. Så att säga att du har liksom 100 000 euro om året, det borde vara en mycket generös budget. Men jag antar att de har byggt ett företag kring det här. Och att de har också säkert alltså folk som sitter och gör helt manuella saker. Kanske, jag vet inte, modererar diskussionsinlägg eller liksom håller på med den typen av pill. Och de kanske har ett team som gör det. Men det bör man ju i sådana fall ifrågasätta. Jag har ju aldrig varit inne och kollat på det systemet. Det är en diskussion för dem då. Så kan man säga att om vi vill gärna ha en billigare version av det här systemet. Vi behöver inte era 10 liksom innehållskuratorer och community managers och så vidare. Men du har helt rätt, det är att 1,3 miljoner är på tok för mycket för en sån sak. För 1,3 miljoner kan de utveckla ett nytt system från scratch flera gånger om för de pengarna. Men saken är väl den som du är inne på också, att man vill inte ha det här systemet. Casaleggio, de vill ha systemet, de gillar direktdemokrati. Men det gör inte de alla. Liksom Beppe Grillo har väl börjat fundera på om det är så bra där. Och Conte definitivt inte. Conte som kom in som... Det är så märkligt, delen av historien att han kom in som en total outsider, rekryterade som att bli premiärminister, en sorts kompromisskandidat då, liksom. Nu har han, i efterhand har han blivit medlem i Femstjärnerörelsen. Och nu har han liksom, för han upptäckte att det gick ganska bra för mig politiskt, jag kanske kan göra en karriär av det här. Så nu försöker han liksom omforma partiet till en plattform för sin egen politiska karriär. Så för honom på kanske sätt och vis är bra att Casaleggio och Grillo bränner ut sig, men frågan är om det är något kvar av det här partiet när han till slut kan ta över. Och varför han skulle vilja göra det med tanke på att han... Eller, det kanske är just för att han är en sån typisk teknokrat. Alltså han som vi pratat om tidigare i Bubbla, han var ju juridikprofessor och sånt där. En akademiker liksom, innan han blev inplockad som premiärminister. För han skulle vara just en neutral, teknokratisk typ av kandidat. Så han är liksom... ett total motpol till vad Femstjärnerörelsen skulle vara för någonting. Och om man då rensar ut liksom direktdemokratin och alltihopa, då är det bara Giuseppe Conte-partiet kvar. Och det är väl bra för honom antar jag, om han kan liksom appropriera den här politiska etiketten och få lite gräsrotsvibb. Men är det någon som kommer att tro på det? Är det någon som kommer att gå på den bluffen?
2: Nej.
3: Alltså jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker det låter väl liksom, ska ha liksom så här direktdemokrati hippies på ena sidan och någon välklädd teknokrat på andra sidan. Alltså det är inte självklart för mig vem på vilken sida jag står. Men det är ironiskt, det är en detalj bara, men jag kommer tänka på det. Det stod i den här artikeln så beskrivs Femstjärnerörelsen som som technopopulism. Technopopulism. Och jag visste inte vad det betydde, så jag gjorde en sökning. Jag googlade på det. Och det visade sig att det finns flera definitioner av det ordet. Men alla positionerna passar in på Femstjärnerörelsen. För att å ena sidan så finns då teknopopulism som är teknikpopulism. Det vill säga att man vill använda tekniska hjälpmedel som så direktdemokratisystem för att göra politiken mer folklig och så vidare. Och det var där Femstjärnerörelsen började. Men teknopopulism kan också betyda teknokratipopulism. Att man då vill företräda folket i form av en sån här teknokratisk expeditionsminister. Och det är där Femstjärnerörelsen har slutat. Så de har gått från teknopopulism till teknopopulism. Men bara definierat om ordet. Ja, en reflektion som jag själv gör när man läser om det här, det är att jag tycker vi kan se tydligt här att vi kan se tydligt här hur lite idéer och organisationer och tekniska lösningar egentligen är värda. Det spelar ingen roll vilka principer du har, det spelar ingen roll om du har ett parti eller till och med en rörelse. När det kommer till kritan så handlar allting till 99% om ett litet antal människor som leder projektet. Allting står och faller med dem. Och det här är nästintill en organisatorisk naturlag. Men eftersom folk inte vill acceptera att det är på det sättet, så fortsätter de att begå oräkneliga politiska misstag. Om man har något som ser ut som en framgångsrik gräsrotsrörelse, då betyder det bara att det finns en stark ledare som råkar vara en hippie, som gillar gräsrosestetik och tror att det är det bästa sättet att marknadsföra någonting. Som Gian Roberto Casaleggio eller Beppe Grillo. Eller för den delen arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen som pratar såklart om de arbetande massorna och så vidare. Men som alltid på alla platser utan några som helst undantag har drivits framåt av starka personligheter. Ofta är det inte elitpersoner som har använt arbetarrörelsen som ett verktyg för att främja sina egna positioner. Och det är därför jag hela tiden upprepar när vi pratar om politik. Vad kan man göra politiskt och sånt där? Att om du letar efter möjligheter i politiken, glöm partier. Leta efter dugliga ledare. Och häng inte upp dig på vilket parti han är med i. Eller vilka idéer eller vilka tekniska hjälpmedel som man använder som verktyg just för tillfället. Utan bara leta efter ledaren som har rätta virket. Och hittar du en sån, det räcker med en, så kommer du kunna bygga allt runt omkring. Du kommer bygga hemsidor, politiska partier och allting. Men om du inte har den här ledaren, då spelar det ingen roll hur mycket partiorganisering du håller på med. Det kommer aldrig komma någon vart ändå. Och det känner jag illustreras lite grann här i femstjärnrörelsen. Att det som fanns var liksom Beppe Grillo, Gian Roberto Casaleggio, och sen fanns det några till som heter Luigi Di Maio och de heter, och sen Giuseppe Conte kom in på slutet. Men allting som det någonsin har handlat om, det är bara de här starka personligheterna, starka personerna som har drivit och format allting. Och så fort de tar sin masterskolan och så bara, nej, tar jag med datorsystem och går eller vad det är för någonting. När det ledarskapet försvinner så imploderar allting, och snart så kommer vi knappt ens komma ihåg vad femstjärnrörelsen var för någonting.
2: Nej, exakt. De går ju mot sin utplåning, eller en tillvaro som 2% parti. Och dessutom, som du är inne på där, att det, alltså, att ha tre så vitskilda och udda personligheter efterhand när Conte kommer in också, det är, och ingen är dominerande. Grillo var ju en galjonsfigur som drog folk, men det är ungefär som man skulle låta Robert Gustafsson liksom starta en populiströrelse. Det är, kan väl dra lite folk, men det visar snarare liksom hur det visar inte på någon styrka hos det italienska folket att femstjärnrörelsen växte fram. Det är liksom ett av flera förfallssymptom, inte bara på politiken utan hos människors förstånd också, tyvärr.
3: Så precis framför mig Robert Gustafsson som ledare för Sverige. Fasansfull tanke. Känns som att jag har inte flyttat tillräckligt långt bort från Sverige. Jag måste liksom... Herregud alltså. Eller Henrik Schyffert.
2: Jag tänkte just det där. Ja, men han har nog... Det värsta att jag kan tänka mig att Schyffert har lekt med tanken alltså. Han positionerar sig ganska mycket politiskt ett tag. Det vore... Ja, då får man se massutvandring från det här landet.
3: Ja, jag ville precis nämna namnet på en svensk komiker som jag gillar och som jag ändå skulle kunna på något sätt se i den rollen. Men jag vill inte säga det, för att jag vill inte ge några idéer. Vi tar
2: det. Börjar förnamnet på P.
3: Vi kan prata om svenska komiker vid något tillfälle. Så vitt jag vet finns det bara en som är något att ha. Så han kan gott fortsätta göra komik istället, eftersom han är den enda som är bra på det.
0: Radio Bubbla.
4: And now for his final number tonight, Cab Calloway will sing Long About Midnight, a musical description of darkest Harlem.

0: you jitterbug.
1: Kräftbetet Braxen blir matfisk som serveras i skolor och på äldreboenden när statliga projektet Resursfisk tar tillvara på regionala råvaror och möter hög efterfrågan på fisk. Braxen börjar på menyn när SVT besöker Årsta partihallar. Provsmaka. Braxen är en välkänd fisk som finns i svenska insjöar. Finns, tror jag, precis överallt i Sverige. Fiskas en del, tror jag, av sportfiskare. Så man fiskar braxen för nöjes skull. Vilket jag tror har att göra med att en fullvuxen braxen är en väldigt stor och fin fisk. Så den kan väga liksom 5 kilo, kanske upp på 10 kilo och sånt där. Så det är en fin firre att fånga och visa upp. Men det är ingen stor matfisk. Förr i tiden åt man braxen, men det är ganska ovanligt nu för tiden. Och jag tror att den främsta orsaken till det är att, inte att den smakar illa, men att den är väldigt benig. Det är väldigt mycket små ben i braxens kropp och därför är den svår att jobba med i köket jämfört med andra fiskar. Så man tar hellre något

0: Så vad ska man göra av braxen som man får upp? Och det man gör normalt sett, tror jag, åtminstone i väldigt många fall, det är helt enkelt att man försöker kasta tillbaka den i sjön. Men i viss utsträckning får man upp då braxen. Och då säljs den till särskilda företag som distribuerar den. Och den används då bland annat som bete. Så man agnar kräftburar med braxen. Men det finns en idé då om att braxen är en underutnyttjad resurs. Vissa fiskar väldigt mycket av braxen, har vi väldigt mycket av, men vi använder den inte så mycket. Och en av de som tycker det är Länsstyrelsen i Stockholm. De driver på lite grann för att man ska använda braxen, och Södertälje kommun har nappat och sagt okej, vi köper in 1 ton braxen och ser vad vi kan göra av det i skolkök och äldreboenden i Södertälje. Och så har man tagit fram en process, det är Axfood som har tagit fram en process för att bearbeta braxen. Och då har man en kedja av olika stora maskiner som delar upp fisken i bitar, och sen har man en maskin som gör en sån här benseparationsprocess, och i slutändan så kommer det ut färs, så fiskfärs gjord på braxen. Och det är det Södertälje kommun köper 1 ton av, den processade braxenfärsen. Så att, ja, braxen är tillbaka på svenska menyerna, åtminstone om man bor på ett äldreboende eller går i skolan i Södertälje. Vad ska man säga om det här, Boris? Är det en välförtjänt comeback som braxen gör nu?
1: Jag kliar mig lite i huvudet faktiskt, för att dels har jag själv aldrig ätit den braxen som jag tyckt var en höjdare. Oftast att de få gånger jag åt det i min barn och ungdom tyckte jag smakade ganska illa. Folk med en större erfarenhet än jag av fisk säger att braxen är knepig, därför att braxen kan vara väldigt god, men ibland, och det drar mot min erfarenhet, så kan den både lukta och smaka väldigt illa. Det är ju liksom den är ju ganska beroende av vattnet, och det är ju en karpfisk också, det beror på vad den käkar. En del rekommenderar att man ska hantera braxen som för att vara säker, att man ska hantera braxen som man hanterar karpfisk, alltså ha den i badkaret några dagar så att den får bajsa av sig, och så byt vatten med jämna mellanrum, vilket är en lite besvärlig hantering kan man tycka för att få äta lite fisk. Så att jag är väldigt fundersam till att man har valt just braxen och för det här experimentet. Jag kan ju bara tycka att det är otroligt mycket bättre än gräshoppor och allt annat de ska ha och äta. Jag är jättenyfiken alltså. Jag gissar att den här färsen de gör hanteras genom att den kryddas upp ordentligt och sådana saker. Det är ju fet och fin fisk i sig, va? Om man kan slippa de gånger då den faktiskt både smakar och luktar illa. Så att jag tycker det är sympatiskt. Man använder liksom de resurser vi har. Vad man skulle vilja se, det är en storskalig återgång till det vi hade förut. Jag sa att braxen är en karpfisk, och Sverige har varit en ledande exportör på 1718 i början på 1900-talet av karp, ruda, sutare, karpfiskar överhuvudtaget. Vi har ju stora på export i Tyskland och Centraleuropa. Gick ju tåg härifrån med vattenfyllda, alltså vattenbassängsvagnar med karpfiskar i. Så de kom levande till slutkunden. Där skulle man satsa på igen. Alltså det var ett otyg att man av kortsiktiga skäl odlade upp istället. La alla karpdammar under plogen för att odla säd och sådana saker istället för att odla anständigt god fisk. Så kort, det är bra det här med braxen, men man borde satsa mer på svensk fisk och gammal klassisk odling. Och sen är det så konstigt att man valt satsningen på braxen. Men man har ju andra fiskar man skulle satsa på som inte har det här krånglet med att varannan fire kan smaka illa. Du har ju asp, sik,

0: Jag blir hungrig bara tänker på harr. Dock måste ätas väldigt färsk. Och sarven. Och som sagt var, karpfisken ruda tycker jag är väldigt underskattad. Och liksom förr hade ju varje stad minst en stor ruda. Varför har vi inte det igen? Och sutare. Så att det finns jättemycket fisk som är värd att, så att säga, börja lära känna igen. Nere i Europa så käkar man ju mycket mera brax än vi gör. Man har liksom kvar, där är den ju ofta ugnsbakad eller till och med grillad, braxen. Så att det finns mycket att göra med den där fisken. Men som sagt, jag tycker den är lite besvärlig att hantera.
1: Ibland gör folk bra saker av dåliga anledningar.
0: Ja.
1: Alltså jag har själv den här associationen till gräshoppemat och sånt där.
0: Mm.
1: Det finns ju en övergripande politisk vilja att tvinga i människor konstig och äcklig mat. Och tror att delvis betraktas braxen som en konstig och äcklig. Och det är en sorts avfall också. Det är en sorts industriavfall.
0: Ja.
1: Så jag tror politiken gnuggar sina händer och säger ännu en sorts industriavfall som vi kan trycka i struparna på svenskarna. Men det råkar vara så i det här fallet att braxen är någonting som egentligen inte borde vara avfallet. Det är en fullt legitim matfisk. Så på något sätt blir det, de gör någonting som är helt okej, okay, även om de eventuellt gör det av ganska sinistra orsaker.
0: Men du, det där, alltså jag vågar inte tänka tanken så långt, men du har nog alldeles rätt. Alltså. Det är den här lilla snuskfaktorn på braxen. Det är ju bottenfiskarna smakar illa ibland som gör att fan, det här ska åldringarna och snorhularna lära sig äta. Jag tror att det är drivande. Du har nog alldeles rätt, ja. Tyvärr.
1: Jag har aldrig talat om det här fisktåget, Boris, med akvarier, med levande fiskar som fraktas ner till Europa.
0: Det är en sån här fantastisk grej. Alltså, varje tågvagn tog 16 fisk i vatten. Så körde man ner det centrala Europa. Och sen på tåget gick längs med spåret, så hade man motsvarigheten till mjölkpallar. Alltså förr så åkte ju mejeribilarna och plockade upp mjölk från småbönderna. Och där tåget, man hade liksom... Det fanns ju mängder av... Dels hade ju godsen stora odlingar som Marsvinsholm och så vidare i Skåne. Men även småbrukare och småbönder hade ju karpodlingar. Så kunde man ta sig till den här platsen där karptåget stannade. Och sen köpte de på plats där och så hivade de in det i tankarna. Underbar ordning. Och framsynta svenska politiker vill ju att man skulle satsa stenhårt på det här för att hindra, som ett sätt att hjälpa torpar och andra till bättre ekonomi och liksom få dem att inte emigrera. Så att det är så synd att det här är en bortglömd och fantastisk tradition. Vi skulle kunna dominera karpfiskmarknaden i Centraleuropa och göra polackerna beroende av oss. Fiskimperialist landet Sverige. Här är tanken.
1: Jag är säker på att det inte var så när det begav sig. Men när vi återupprättar fisktågen, så hoppas jag att vi kan ha genomskinliga väggar på tågvagnarna. Så det är akvarium där man kan se rakt igenom och titta på fisken.
0: Så jävla vackert alltså.
1: Och sen tycker jag ska heta...
0: Lite upplyst också.
1: Sen tycker jag ska heta Braxen Expressen.
0: Låter ett barnprogram. Nu barn blir det Braxen Expressen.
1: Ja, det skulle vara någonting, det skulle vara något att se alltså, de här akvarievagnarna. Ja, fantastiskt. Förresten, apropå hur det smakar då, den här braxenfärsen, det här är bara en fånig detalj, men SVT har då gjort en litet reportage, de har skickat ut en reporter som var på någon sån här, vad den heter nu, kökslaboratorium och smakat på en braxenburgare. Så han står där, han får braxenbörjaren, ser ganska god ut. Och står och tuggar. Han tuggar en väldigt lång stund. Gravallvarligt ansikte. Och sen till slut säger han: jag vill inte dra iväg så här direkt och säga att det är fantastiskt, men den är god. Den är god ändå. Nu pausar igen. Gravallvarligt ansikte. Inget leende, inget tecken på att han har haft en positiv smak. Han ser rädd och plågad ut.
0: Ja, men exakt, du får en känsla av att någon står och hotar honom utanför bild.
1: Han vet vad uppdraget är. Han vet vad den politiska målsättningen för reportaget är. Han måste hålla tillbaka kräkreflexen tills kameran har stängt av.
2: Borgmästarvalet 7 oktober i staden Yungar i Peru står mellan Lenin Vladimir Rodriguez Valverde och Hitler Alba. Jag är den gode Hitler, säger den senare till lokal radiostation. De udda namnen kommer ur peruviansk tradition att ge barn exotiska utländska namn. Ja, det är en rafflande kamp som utspelar sig nu i lokalvalet i Yungar. Liten stad i Peru, en liten by kan man säga. Högt upp i Anderna. Om bilden i den här artikeln är från det här området så är jag lite avundsjuk på de som bor där. De bor i ett otroligt vackert, naturskönt område som liksom Alperna fast spetsigare. Och de får ha en borgmästare som heter Hitler. Eller Lenin då, beroende på hur det går nu. Vi alla vill vänta för spänning för att se om det är Hitler eller Lenin som tar över. Hitler har ju varit borgmästare tidigare. Men han utmanas nu av Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Och om vi kan göra lite kanske en mer politisk analys. Men det är intressant det här med namnen. Så tydligen är det så att i Peru så gillar man att ge barn med så här udda uppseendeväckande namn.
0: Ja.
2: Och också enligt Hitler Alba själv då, så menar han att hans pappa som gav honom namnet tyckte förmodligen att det lät som ett internationellt namn. Att det skulle vara liksom igenkännbart i hela världen. Du säger så här, vad heter du? Jag heter Hitler. Då vet alla hur man stavar det liksom.
0: Ja.
2: Och det var ju ett bra tänkt på ett sätt. Men som Hitler Alba själv säger, hans pappa visste inte så mycket om historia. Och kanske om han hade vetat mer så hade han valt ett annat namn. Men, och Hitler Alba själv har också funderat på att byta namn. När han blev tonåring och läste historia tänkte han, det här kanske inte är så bra. Men å andra sidan så vill han ju inte verka respektlös gentemot sin far. Och sina föräldrars vilja då när de namngav honom. Så att han heter Hitler Alba. Men han kallar sig då Hitler den goda. Den bra Hitler till skillnad från den dåliga. Så det är förklaringen. Om man får anta att det ligger en liknande historia bakom Lenin Vladimir Rodriguez som är hans motståndare.
0: Ja.
2: Jag måste säga att det är otroligt bra marknadsföring med tanke på att vi sitter här på andra sidan jorden och bevakar lokalvalet i Yungar där det bor 3000 personer och sånt där.
0: Ja, han är centrist säger han, Hitler.
2: Mm.
0: Påstår han.
2: Mm.
0: Och det fick mig att leka med tanken på hur vi skulle se på de riktiga Hitler och Lenin. Därför att det bråkas ju alltid så mycket om vem som är höger och vem som är vänster. Han är ju som Hitler är ju den heta potatisen. Ingen vill ju kännas vid honom. Ingen vill ju se att man är på samma del av spektrumet som honom. Och vänstern har gjort ett ganska bra propagandacase för att få honom att hamna på högerkanten. Det finns en del libertarianer som har gjort caset för att han är väldigt långt åt vänster eftersom han är socialist. Men den här artikeln fick mig att leka med tanken på att vi kanske ska se honom som centerextremist egentligen. Mm. De riktiga segrarna, det är centristerna. För att även om vänstern har memat in att han är högerextremist så finns det ändå case för att han är vänster. Men det är ingen som har vågat ens liksom lufta tanken att nazismen är centerextrem.
2: Nazismen, jaha, du pratar om den historiska, om Adolf Hitler nu, ja. Inte Hitler Alba.
0: Nej, Hitler Alba är väl bara normalt centristisk.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det är intressant.
0: Det är ju den tredje positionen vi har att göra med. Liksom. De säger ju själva att de är varken liberaler, enligt så här, gammal terminologi, varken liberaler eller socialister. Mm. Då måste vi rimligtvis se det liksom som fascismen också då, det är en centerextremistisk ideologi.
2: Ja. Det är en intressant fråga alltså, och det är inte clear cut, även om det finns smarta människor som har, vi har haft många diskussioner om det här va, så är det absolut inte en enkel fråga. Det jag brukar säga om Hitler, jag är ingen expert men det är bara liksom min magkänsla, det är ju att Hitler och nazismen var en höger tendens i det att deras målsättningar var höger. Men de använde sig rätt mycket av vänstermetoder för att komma dit. Det var en reaktionär högertendens i det att liksom det fundamentala syftet med nazismen var att vara en opposition till en socialistisk revolutionär utveckling. Ja. De var antikommunister.
3: Ja.
2: Det var liksom den starkaste drivkraften, kan man säga, ideologiskt.
3: Ja.
2: Så på det sättet så var det liksom en ren högertendens, en reaktionär tendens, antisocialistisk tendens. Men samtidigt så anammade de ju både socialistisk politik och framförallt en socialistisk retorik. De anammade liksom massrörelsetänk, en ganska liksom, det fanns elitistiska ideal men samtidigt en pöbelmässig praktik.
3: Kunde vara extremt demotistiska liksom.
2: Mm.
3: Och alltså höger för all del, alltså, men det är ju relativt. Jag menar, ja, de var till höger om Stalin, men det är ju inte så svårt heller. Man kanske till och med kan säga att de är till höger om den liberala socialdemokratin. Men hur mycket är det? Alltså hur mycket säger... Alltså du säger att de var en höger tendens. Och relativt till sina fiender för all del. Men alltså deras fiender var ju ganska långt ut på vänsterkanten. Så de skulle fortfarande kunna hävda då att det var själva verket en extrem form av centrism.
2: Mm. Jag tenderar ju att tänka på begreppen höger och vänster som relativa och kontextbundna.
3: Ja.
2: Så att vara höger är att motsätta sig progressivismen som projekt och vilka som nu företräder den i en viss tid. Och på det sättet så skulle man kunna säga då att nazismen var nästan entydigt höger. Och sen i absoluta termer så skulle man naturligtvis önska att säga att Hitler och nazismen var mycket mer höger än vad de var. Om vi tänker på det som en sorts abstrakt, absolut
3: ja.
2: Höger-vänster-begrepp.
3: Men vi kan även se det i dess historiska kontext. Att de var ju, alltså det var ju väldigt mycket omdaning. Alltså de var inte reaktionära på alla plan. Det var ju väldigt, väldigt mycket som skulle ändras i samhället. Man skulle bygga om en massa och ha stora, nya, pampiga stadsdelar. Och man skulle ändra stadsbyggets natur. Man tvångsanslöt en massa andra tysktalande länder.
2: Mm, å ena sidan. Å andra sidan, så när man gjorde om städerna till exempel med ny arkitektur, det var ju en neoklassisk arkitektur. Man gick ju tillbaka till gamla, inte minst romerska, arkitektoniska ideal. Så det var inte det att man skulle skapa en helt ny arkitektur, som det var mer av i Sovjet till exempel. Utan man ville gå tillbaka till gamla ideal. Och även på ett mer andligt plan så fanns det åtminstone en uttalad ambition för nazisterna att söka sig tillbaka till mer arkaiska ideal. Sen så kan man ju tycka att de träffar fel. Eller att det inte var rätt ideal de söker sig till. Eller att det inte går, att det bara blir ett levande rollspel och trams av det.
3: Ja.
2: Om man försöker liksom krysta fram och gå tillbaka till gamla ideal. Men samtidigt som de hade den liksom mer den revolutionära inställningen så refererade de i alla fall tydligt i sin egen retorik till arkaiska ideal. Så de hävdade sig vara en reaktionär högerrörelse. Men samtidigt, ja, det kanske mer arkeofuturistiska eller något sånt där kanske man skulle säga nu för tiden.
3: Ja, jo, men alltså de var inte helt fria från betonglådetendensen. I alla fall särskilt fascisterna hade lite mer sådana tänkare. Och jag tror det var Mussolini som hade väldigt negativ syn på spaghetti och tyckte italienarna skulle äta ris istället för att vara nyttigare.
2: Mm.
3: Inte särskilt reaktionärt. Men det är som du säger, det är å ena sidan och å andra sidan. Vilket kännetecknar centrister?
2: Mm, just det. Ja, intressant det där med spaghetti och ris. Alltså nu har vi tagit av på en tangent. Men det är alltså mer reaktionärt att äta spaghetti än att äta ris.
3: Ja, i alla fall om man inte genar
2: Italien. Ja, men i Italien så var de ju mycket mer. De var ju mer modernistiska fascisterna i Italien.
3: Ja.
2: De hade ju inte samma arkaiska nostalgi som man hade i Tyskland.
3: Nej.
2: Där var det, där med ris, det har faktiskt helt missat.
3: Jag har inte källkollat det här jättenoga, så att det kan vara, man kanske får ta det med en nypa salt. Men jag har läst om det i alla fall.
2: Ja, jag förstår din poäng, alltså, det är välfunnen att vi kanske lärde oss tack vare den här artikeln om Peru att Hitler egentligen var, han var inte högerextremist, han var mittenextremist.
3: Mm. Det vore ju skönt också att ge centristerna lite en knäpp på näsan med att bara dumpa fascismen och nazismen i famnen på dem och säga här, det här tillhör er nu.
2: Ingen annan vill ha honom, så nu får Annie Lööf ta Hitler.
3: Ja.
2: Varsågod, Annie, den bjuder vi på. Jag får bara göra en liten fotnot. Artikeln som vi har, den är för Deutsche Welle. Mm. Noterade du, Niklas, hur de beskriver Hitler och Lenin? Det är jäkla kul.
3: Jag lade märke till det också.
2: Det är en liten här historisk... De förklarar då... att man är väl tacksam till Deutsche Welle att de förklarar för oss vem Adolf Hitler och vem Lenin var. Och då skriver de så här... nazidiktatorn Adolf Hitler och den ryska revolutionären Vladimir Lenin.
3: Mm.
2: Så av det kan du sluta som då dels att Adolf Hitler inte var revolutionär. vilket vi för sig har fastställt då, eftersom han var en centrist och mittenextremist. Det har ju Deutsche Welle rätt i. Men Hitler ska inte benämnas då som revolutionär. Men framförallt då Lenin ska inte benämnas som diktator. Så man skulle kunna skriva till exempel diktatorerna Adolf Hitler och Vladimir Lenin. Eller liksom den tyske diktatorn Adolf Hitler och ryska diktatorn Vladimir Lenin. Eller den tyske revolutionären Adolf Hitler och den ryska revolutionären Lenin. Men nej, det är nazidiktator Adolf Hitler och ryska revolutionären Vladimir Lenin.
3: Kan det vara så illa att de inte vet om Lenin var diktator, utan att de har bara lite vag koll på att han var revolutionär ett tag, och sen så kom Stalin någon gång efter det, och så vet de inte riktigt vad som hände däremellan.
2: Ja, det kan man ju fråga. Alltså, det som gjorde att jag noterade det i artikeln, det är bara det att jag tror inte att det är ovanligt eller kontroversiellt att säga att Lenin var en diktator.
3: Nej.
2: Han var ju liksom nästan officiellt diktator. Liksom. Ja. Han hade diktatorisk makt i Ryssland efter revolutionen. Och det vet ju alla. Och det förnekar ju inte ens
3: hardcore
2: marxister någon.
3: Nej, det är ingen som förnekar det. Därför att alla som känner till historien, så är det ingen som förnekar det. Men om du jobbar på tidning, så är du inte speciellt allmänbildad eller historiekunnig. Jag menar bara att de kanske inte ens vet om. Ja.
2: Ja. Nu vet vi i alla fall. 7 oktober så är det val i Ungarn. Och jag håller i alla fall tummarna för att någon skarpögd bubbla-redaktör fiskar upp en länk om det här. Det kan vara en spanskspråkig, peruviansk artikel. Det gör ingenting. Vi tar den ändå, så rapporterar vi om Hitler eller Lenin vann. Vi vet hur det gick på 1900-talet. Nu ska vi se hur det går på 00-talet.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Erik och Anton, segrare i EM i militärt prickskytte, besegrade trots sämre vapen bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nu väntar VM i Fort Benning i USA. Siktet inställt på topp 16 och deltagande alla dagar. Ja, vi hade en bubbelredaktör som hade haft lite roligt med den här rubriken. Och det är en rolig nyhet också. Sverige har gjort väldigt bra ifrån sig i militärt prickskytte, säger de. Det heter inte exakt så. För att det var en sån här rolig formulering i artikeln. Det kanske bara helt...
3: Just det kallas egentligen bara...
2: Det kallas någonting annat. Och i artikeln står det här på prispallen i det som kan kallas för EM i militärt prickskytte. Det är lite oklart för mig vad det egentligen kallas. Ja, hur som helst. Det här är en sorts tävling som där soldater träffas och tävlas i soldatgrejer. I det här fall då Europe Best Sniper Team Competition. Jag läste den här artikeln med särskilt stor intresse. Jag är inte en MÖP som regelbundna lyssnare och du borde vet. Jag är inte en sån här militärt överintresserad person. Tvärtom, nästan. Däremot så såg jag för ett tag sedan några avsnitt av en tv-serie som heter Sniper, som är baserad på en film som heter Sniper. Och sen har jag gått här och fått Sofie att rådna genom att använda töntig sniper-terminologi i diverse vardagliga situationer.
3: Låt inte steg ett att inte säga sniper på svenska.
2: Ja, men då har vi hela den här terminologifrågan som jag kan aldrig lära mig utan till. Vad heter det på svenska?
3: Krypskytt heter det väl ändå?
2: Ja,
3: gör inte eller? Det? Eller gör jag bort mig nu? För jag vet att även på engelskan så finns det skillnad på så här, sniper, sharpshooter och marksman.
2: Exakt. Nu gör vi så här. Nu går vi till bubbleredaktionens interna wiki.
3: Ja.
2: För att...
3: Skarpskytt måste det vara om du är en sharpshooter.
2: Ja, nu läser vi upp, ja. Nu läser vi upp de här definitionerna så det blir korrekt. Prickskytt. En särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt som framförallt observerar och skjuter mål på mycket långt avstånd utan att själv upptäckas. En prickskytt arbetar självständigt, oftast tillsammans med en observatör i ett prickskyttepar. En prickskytt är utrustad med ett prickskyttegevär. Skarpskytt. En prickskytt som arbetar inom en enhet, till exempel en skyttegrupp, i Sverige 8 soldater, och verkar mot fienden inom ramen för gruppens strid. En skarpskytt i svenska armén kan vara utrustad med en automatkarbin anpassad för prickskytte och eller ett prickskyttegevär. Krypskytt. En person som gömmer sig och skjuter mål på långt avstånd utan hänsyn till krigslagstiftning, till exempel i terrorsyfte eller på grund av mental sjukdom. Exempel, under belägringen av Sarajevo sköt krypskyttar mot civila och barn och 2002 dödade en krypskytt 17 personer i Washington DC. Ja.
3: Har vi engelska översättningar på orden? Man får briljera.
2: Nej, för det här är en svenska bubbelredaktionen, svenska ordlista. Det finns ju en Korax-ordlista, men det här är kanske den mest aspergerianska sida jag vet på hela internet. Bubbelredaktionens ordlista. Men nu vet vi i alla fall skillnaden mellan prickskytt, skarpskytt och krypskytt.
3: Ja, det är alltså prickskytt där de måste vara då.
2: Prickskyttetävling har de haft i Tyskland och ska ha i USA. Och skarpskytt kan man då vara som en befattning inom en enhet.
3: Ja.
2: Ja, hur som helst. Ursäkta min Asperger. Vi ska prata lite om den här nyheten. En annan grej som är så spännande med det här, det är att man får aldrig veta vad de heter, utan de ska alltid benämnas bara med förnamn. För att de är flygbasjägare, de här killarna. Vilket är, det är väl inte den hemligaste befattningen som finns i svenska försvarsmakten. Men de är ju då sådana här, jag tror att på engelska tror jag heter pararescue.
3: Okay.
2: Så de droppas in i Afghanistan när någon är typ skadad eller de behöver få ut någon. Och sen så letar de rätt på människorna. Det är framförallt att de hämtar ut människor från krigszoner.
3: Ja. Men piloter av skyddad identitet och sådär, va? Eller har jag bara fått på mig det?
2: Men det är säkert en sån grej. För att det här är ju stridisar som är liksom ute och ska kriga snart. Och då måste man hålla deras identiteter hemliga. Men så, de vet att de heter David, Erik, Emil och Anton. Och så man får se dem på bild också. Står med flygbasjägarnas vackra fana med ett lodjur på. Och gröna baskrar. Vi är fascinerade av den här tävlingen. Det är alltså från 19 olika länder så skickar de sin allra bästa prickskyttar. För att tävla då i skjutning. Och svenskarna vann. Erik och Anton från F-17 i Blekinge vann. Och nu ska de alltså gå vidare med ett annat team. Anton kan inte följa med. Han ska stanna och köra en utbildning i Sverige. Så istället kommer då ersättaren David och reserven tillika lagledaren Emil. Nu ligger de i hård träning för att åka till Fort Benning. Och där kommer de då ha en särskild utmaning, för då ska de skjuta med amerikanska gevär. I europeiska tävling får de skjuta med sina egna gevär. Och då säger de, det är också intressant, säger de så här, ja, vi har mycket sämre gevär än de andra länderna, tyskarna och fransmännen, för vi har svenska prickskyttegevär, de är mycket sämre. Men de vann ändå, okej. Och nu ska de, jag antar att de tränar med amerikanska gevär nu, men de tränar under så andra konstiga förhållanden och de har fått låna olika skjutbanor. Väldigt, väldigt seriös träningsprogram verkar
3: det. Ja, de har fått nu amerikanska gevär att träna med.
2: Nej, det är spekulation från min sida, ja. Men det vore ju konstigt om de inte.
3: Ja, för jag tänker försvaret måste väl ha liksom en uppsättning av olika vapen från olika länder bara för att kunna, för sådana här situationer, låta vissa team bekanta sig med dem.
2: Det vore helt knäppt och det vore sjukt orättvist också i tävlingen. Om amerikanerna ska köra sin egen utrustning och alla andra, inte bara måste de köra med amerikansk utrustning, dessutom så, ja, de får inte ens öva med utrustningen. Liksom Otello-VM som vi pratade om alldeles nyss, så tycker jag att mästerskapen i militärt prickskytte är lite mer intressant sport att prata om än fotboll och ishockey.
3: Låter inte det som den perfekta sporten för att öka idrottsintresset i Sverige? Det gnälls hela tiden på att ungarna sitter så mycket framför datorn och de vill inte gå på gympalektionerna. Vore inte lättast att bara säga så här, sluta skjuta i Counter-Strike och kom ut och skjut på skjutbanan istället. Det var ju perfekt. Så får de promenera runt med tung utrustning och inte vet jag, öva sig och tälta eller någonting.
2: Mm. Det tror jag absolut. Alltså skyttesporten är ju någonting som säkert skulle ha lockat väldigt många människor. Det faktum att den är så marginaliserad nu, det är så svårt att komma in, den är socialt stigmatiserad. Det är extremt svårt att få... man kan säga att det är omöjligt att få bygglov för att bygga en ny skjutbana. Och de försöker lägga ner de som skjutbanor som finns med hänvisning till buller och såna här saker då. Trots att de orsakar mycket mindre buller, alltså lägre decibeltal än massa andra verksamheter runt omkring, så ska man lägga ner skyttebanorna av bullerskäl och så vidare. Ja. Så det är självklart det är så att många som skulle ha hittat hem i skyttesporten får inte den möjligheten. Vem vet vad som händer med dem?
3: Du måste komma in i en skytteklubb, tror jag oftast. De har begränsade medlemsantal och du måste i princip känna någon som släpper in dig och sådär. Så det är väldigt artificiellt begränsad idrottsutövning i Sverige. Jag tror det vore bra på flera plan om svenskarna var bättre på att skjuta.
2: Ja. Ja, förutom de uppenbara aspekterna om självförsvar, både individuellt och kollektivt, en viss typ av disciplin och mental inställning som man måste tillägna sig för att hantera vapen, andra sådana aspekter. Så det är ganska, man får intryck att det är ganska så här intellektuellt intressant och utmanande, framförallt det här prickskyttet på långa avstånd.
3: Mm.
2: Intressant tycker jag att läsa om alla faktorer som man måste ta hänsyn till. Till exempel att om man skjuter någonting på 1000 meters håll, och bara där måste man ju stanna och dra för andra, skjuta någonting på 1000 meters håll, det kan de göra de här grabbarna, så drar sig kulan, även om du har ingen vind och du har någon sorts perfekt temperaturförhållande, så kommer kulan dra sig 70 cm åt sidan bara på grund av kulans rotation som kommer av gevärspipans svarvning. Redan du börjar med 70 cm drag åt sidan.
3: Mm.
2: Och sen så måste du räkna liksom luftmotstånd och vind och temperaturer. För att, och sen måste man då...
3: Måste ju diffa mellan olika gevär i alla fall på några millimeter, så du får sitta och kalibrera och ha dig för att lära dig.
2: Ja, och sen ska du liksom sikta då, antar du ska se, det du ser framför dig i siktet är någonting som är liksom 3 meter bort från målet.
3: Mm.
2: Istället för när jag har skjutit bara på skjutbanor och sånt där, då ser man ju till att man har målet, siktet rakt framför målet. Och så precis. Man träffar ett. Men så funkar det inte här. Det är ganska intressant. Va? Så nu måste de vara 2 personer som hjälps åt. En som tänker och räknar och fixar liksom, en som skjuter. Så det är också ganska spännande aspekt av det. Ja. All lycka önskar vi David, Erik och Emil, våra flygbasjägare. Jag hoppas de klår amerikanerna i Fort Benning, som i tävlingen som på nu. Nu är de ju faktiskt i Fort Benning, Georgia. Skjuter. Tävlingen avgörs i övermorgon. Förhoppningsvis så kan vi rapportera hur det gick.

0: Radio Bubbla.
1: Rätt tid, Certina tid är nu
2: 7:45 och 50. Pip.
1: Certina löser julklappsproblemet.
3: Orangutanger på Sumatra fler än tidigare beräknat, 14 600 eller dubbelt så många som tidigare uppskattningar. Det är en fantastisk god nyhet som når oss från Indonesien. På ön Sumatra har man ju världens största orangutangbefolkning och den är till och med dubbelt så stor som man tidigare har trott. Och det beror inte på att orangutangerna har varit oerhört flitiga i att föröka sig. Utan det beror på att man har missat många orangutanger i de tidigare räkningarna. Framförallt så är det så att orangutangerna har levt längre upp i höjdled på bergen. Nu har man hittat dem 1500 meter över havet. Där visste man inte tidigare att orangutangerna kunde tänka sig att bo. Dessutom så verkar de ha en längre räckvidd. Hur de rör sig från sina bon och sådana saker. Så att de rör sig 2,5 gånger längre än vad man tidigare trott. Och bor väldigt högt upp i sina trädkronor. Men det gör att när man räknar nu på det nya sättet så upptäcker man att det finns dubbelt så många orangutanger som man hade trott.
4: Ja, men jag tycker det mest intressanta med nyheten är ändå att du är så härligt positiv och optimistisk så här på tisdag morgonen. Och så, det här är jättebra nyheter, det är dubbelt så många som man trodde. Och det är lite fint, men du glömmer bort att forskningsledaren här, han är ju fostrad i det här att ingenting är någonsin bra i naturen. Så han slutar med att tala om att de är fortfarande hotade i alla fall.
3: De är väldigt noga med den saken och de påpekar också att om man tittar på skogsskövling, avskogning och konsekvenser av orangutanger så har fortfarande en starkt nedåtgående trend. Det är bara att det är nedåtgående från en dubbelt så hög startnivå som den här olyckskorpen trodde tidigare. Jag är i alla fall väldigt glad över att det finns ytterligare 6-7 000 orangutanger som vi inte kände till innan. Väldigt goda nyheter och du Boris som vill ha knarkande djur, du kan ju glädja dig åt att alla orangutanger nästan hela tiden är påverkade av den här strykninhaltiga frukten som de äter.
4: Ja, nej, men de gör ju ofta ett lite lätt påverkat intryck faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Psykoterapisimulatorn Heal Hitler lanseras på Steam. Låter spelaren ta kontroll över terapeut som genom att behandla ung Adolf kan framkalla en alternativ tidslinje där huvudpersonen förkastar sitt manifest och lämnar nazistpartiet. Spelskaparen John Aegis anklagas av arga redaktörer för att vara en antisemitisk rasrealist som försöker förmänskliga Hitler genom att visa att hans inre ilska kunde adresseras och botas. Ja, det har kommit ännu ett dataspel som handlar om Adolf Hitler. Det är långt ifrån det första som alla gamers där ute vet. Redan som en mycket, mycket ung pojke så spelade jag ett spel som hette Wolfenstein 3D. Det var en herrens massa år sedan. Det kan ha varit på min gamla 2-6 eller något sånt där. På kanske 90-talets första år. Men det var lite annorlunda för där är fokuset att man ska bekämpa Hitler och det slutar med att man tar sig igenom hela spelet att Hitler själv är sista bossen som man får kämpa mot. Så det här är lite annan tagning. Heal Hitler som finns på Steam nu. För det här så är man då alltså inte en modig amerikansk elitsoldat som infiltrerar en nazistbas. Utan man är en psykoterapeut. En sorts freudiansk psykoterapeut som en dag får besök av en ny patient. En politisk figur som kommer och lägger sig på divanen och vill prata om ditt och datt. Och plötsligt då så har man chansen som terapeuten att gripa in i Adolf Hitlers psyke och eventuellt då lyckas hjälpa honom att reda ut hans psykologiska problem så att han inte behöver få utlopp för dem i sin politiska verksamhet. Hela diskussionen kring det här spelet, jag blir ganska tröttsam den här artikeln och sådär, för det är fokuset hela tiden på ja, alltså hur kontroversiellt det var när den här tjeckiska spelutvecklaren släppte spelet. Och han ska försäkra om igen att han är ingen antisemit, och han säger att nu har han lärt sig så mycket om Hitler, han läst så mycket om Hitler att han mår så dåligt av det, han vill inte veta mer om Hitler nu. Men ja, alla var så dumma mot honom och missförstod honom och så vidare och så vidare. Till och med inuti själva spelet så påpekas det gång på gång varningsskyltar om att obs, det är inte ett antisemitiskt, rasrealistiskt spel. Och det vet jag därför att jag har givetvis provspelat Heal Hitler. När jag såg att den här länken dök upp på Bubbla så tänkte jag att absolut kan jag ta en förlaget här och lägga 40 spänn på att köpa Heal Hitler och spela igenom det. Så vi satt en stund faktiskt, jag och Sofia, igår. Medan vår dotter tog en tupplur och spelet är så pass kort så vi hann spela klart det lagom till att barnet vaknade. Så det är en kort grej det här. Tog kanske en halvtimme eller någonting att spela igenom. Och spelet har, det är en sån här interaktiv film kan man säga. Det vill säga det spelas upp olika scener och som man mest sitter och lyssnar på och tittar på. Och sen då och då så kommer man till ett sorts vägval och där får man välja. I det här fallet då så får man välja mellan två repliker. Vilken av de här två replikerna säger terapeuten till Hitler? Och så får man välja väg i samtalet. Det är en ganska klassisk typ av simplistiskt spel. Och fokus är väldigt mycket på dialogen. Jag tror att själva huvudspelet består egentligen bara av två olika scener. Det utspelar sig helt och hållet i terapeutens mottagningsrum under tre olika terapisessioner. Och sen så ser man antingen liksom tittar lite över axeln på terapeuten eller från en annan kameravinkel så att säga. Och sen så pratar de med varandra, terapeuten och Hitler. Och en intressant sak tycker jag med spelet är att Hitler framställs faktiskt på ett sympatiskt sätt. Inte det med att den här stackars checken då, att han är antisemit och allt det där. Men jag tyckte det var ett fint, ett inkännande och sympatiskt porträtt av Hitler i det här spelet faktiskt. Det kanske man inte tycker om man är kommunist. För det är ett antal hyfsat realistiska utläggningar från Hitler. När han pratar om kommunister och judar och så vidare. Men genomgående så framställs han som en väldigt resonlig och reflekterande person. Och jag måste säga att jag kände stor sympati med Hitler när jag spelade det här spelet. Inte för att egentligen spelet liksom förändrade min syn på Hitler, men det var fint på något sätt när han låg där på den här freudianska divanen och öppnade sitt hjärta. Och det är en premiss i det här spelet att Hitler spelar med i terapiprocessen och svarar på alla frågor om sin barndom och så vidare. Vilket jag misstänker att den historiska Hitler inte hade gjort.
4: Nej.
5: Och det är för övrigt lite av ett mysterium, eller som man kan säga ett plot hole i det här spelet. Alltså, varför är Hitler överhuvudtaget på terapisoffan? Det är väldigt svårt att förklara det. Jag tror att Hitler hade aldrig gått med sån här alltså freudiansk psykoanalys med liksom superjudisk grej liksom. Jag vet inte faktiskt vad Hitler tyckte om psykoanalys, men jag tror inte han var jättefascinerad av att lägga sig på soffan. Men det han säger då, förklaringen i början av första sessionen, det är att då är det så här, ha herr Hitler, varför har du kommit hit och sådär. Det här året då är 1925, så Hitler är en väldigt känd politisk person vid det här laget. Och han har redan försökt genomföra en statskupp i München och han har suttit i fängelse. Men han har ändå inte börjat liksom klättra upp till de allra högsta nivåerna av nationella politiken. Men han säger då att han har kommit till terapeuten därför att hans partikamrater har gjort narr av honom. Han har hållit tal i något sammanhang och suttit och eldat massorna. Men han har varit för uppjagad enligt kamraterna. Så att de andra i partiet har kallat honom för en arg liten man. Och terapeuten får ha Adolf, hur kändes det då? Och då säger han, nej, det där bryr jag mig inte om för att de där är ingen viktiga. Det är bara oviktiga underhuggare. Det spelar ingen roll för mig vad de säger. Men då är frågan, varför gick han då till terapeuten om man inte brydde sig om vad han sa? Ja, Hitler fick en tankeställare om att han kanske var för arg. Han kanske hade okontrollerade känslor som han behövde rota lite i. Alltså, så det är den något bizarra premissen för det här spelet. Min strategi under genomspelningen var att jag undvek att styra samtalet mot patientens barndom. och fokuserade så långt som möjligt mer på samhällsfrågor. För att, ja, jag ville bara testa, det var ofta man fick välja liksom vilket håll man skulle ta det till. För att den här terapeuten, han har en agenda. Han vill gärna hålla föreläsningar för Hitler om det, hur dåligt det är med antisemitism och såna här saker. Men jag testade det i alla fall. Och sen så när de båda alternativen handlade om hans barndom, då försökte jag styra mot att prata om saker som har hänt lite senare snarare än tidigare. Så jag vill inte undvika att gå till botten med hans problem, mer fokusera på hans politiska grejer. Men det slutade givetvis ändå med terapeuten ändå fokusera på Hitlers mamma, hans pappa. Och till slut så ställer han en diagnos, och det är någonting i stil med att mammans död i cancer när Hitler var tonåring, tror jag, och hennes judiska läkare som behandlade henne under cancerperioden, det ledde till en association hos Hitler mellan judar och sjukdom. Och sen så hade Hitler väldigt mycket hat gentemot sin far, som sen projicerades på politiska fiender som judar och kommunister. Så allting går tillbaka till barndomstrauman, givetvis. Så otippat att den freudianska terapeuten kommer fram till det. Där kruxet är liksom den här intensiva kärleken till modern, friktionen och hatet med fadern, och sen mammans död, och det här är liksom diagnoser. Och därifrån kommer då Hitler, säger han, insisterar på att den här judiska läkaren som behandlas mor, han var bra, han var en ädel jude, han var inte en av de dåliga judarna, han var en av de bra judarna. Han tycker inte alls illa om honom, men terapeuten insisterar på att det är där den här judefixeringen kommer ifrån. För att Hitler känner undermedvetet att det var judarna som dödade hans mamma, och därför är judarna som sprider sjukdom, och det är därför måste ta bort judarna som en cancer från den tyska samhällskroppen. Ja. Om vi stannar där kanske. Vad tror du, Boris, om den här diagnosen? Är det något sån här korrekt förståelse av Hitler och hans drivkrafter?
4: Nej, det är... Det tror jag inte. Alltså, dels så... Jag blir också sugen på att spela det här. Men alltså, dels är själva premissen lite koko. För att den accepterar den här bilden av en vrålande, konstant judehatande, paranoid psykopat. En vrickad karl helt enkelt, som har djupa trauman och stora störningar och så vidare. Och det tror jag inte han hade. Alltså alla hans uppfattningar var tämligen fanns en stor uppslutning kring, alltså både politiskt och kulturellt. Det är inte så att han var en ytterkantspolitiker med mycket udda uppfattningar som lyckades skrika sig till och hota sig till och den position han nådde. Lite gatevåld var det, men det ägnade sig andra åt också. Jag har lite svårt att själva premissen. En annan sak att han sen senare i livet liksom var fullproppad med alla möjliga märkliga gifter och preparat och var psykiskt nedbruten. Men hade man lagt honom på en terapisoffa 1924-1925, så hade man haft en man med ganska vanliga uppfattningar, men beredd att driva dem hårdare och våldsammare än en del andra. Men det fanns andra som var i den nationella rörelsen som ville driva det lika hårt, som var antidemokratiskt inriktade. Så att, det finns inte ett tecken på galenskap hos Karl. Med tanke på vad han gått igenom så är han ju, tyder väl på ett ganska robust sinnelag och kunna vinna maktkampen i nazistiska partiet och omge sig med då i alla fall rätt folk som byggde upp det. Sen är det lite intressant det här med varför han skulle ha lagt sig på soffan. Det finns ju en mytologi här som säger att nazisterna hatade psykoanalys. Det var judiskt. Freud var jude, alltså var psykoanalysen och också livsfarlig, och man måste utrota den som. Och det här är liksom en uppfattning som är spridd från höger till vänster. Och jag vet inte riktigt varifrån den har uppkommit. Man brände lite Sigmund Freud-böcker. Men kom en bra bok på 80-talet som just behandlade psykoanalysen och det tredje riket. Och kontentan av denna är ju att Steve Fatima att nazisterna hade en väldigt praktisk hållning till Freud. När Freud fungerade så använde man honom, och när han inte fungerade så använde man honom inte. Och 1933 så bildades faktiskt ett psykoterapeutiskt och psykoanalytisk riksorganisation, alltså under nazisternas styre. Och det var en kusin till Hermann Göring, Mattias Heinrich Göring, som fick ansvaret för att leda denna. Han var förvisso en anhängare av Alfred Adlers teorier, en man som hade varit Freud-elev men brutit med honom, men som ändå befanns inom psykoanalysen. Och den här doktor Göring verkar dels varit en mycket kompetent psykoanalytiker, skrev en del egna texter, och man antar faktiskt också att det var han som i smyg, antagligen med sin mer mäktiga kusins hjälp, såg till att Freud kunde lämna Österrike. Och alla de här som deltog i det här psykoanalytiska av vad heter det, sällskapet som stod under Görings beskydd, fick en framstående roller efter, trots sin kollaboration med den hemska, fick framstående roller som psykoanalytiker efter kriget. Man ska dock notera att det fanns motsättningar inom nazismen. Goebbels och Himmler gillade inte psykoanalytikerna, medan som sagt var Göring tyckte att nej, men det här kan man nog ha nytta av. Han var praktiskt inriktad. Och just vid den här tiden så stod ju Göring Hitler nära, så han kanske hade kunnat få honom att lägga sig på soffan. Inte otroligt.
5: Det är oerhört intressant, Boris. Det är fantastiskt. Man blir nyfiken, Hitler då? Alltså Göring för Himmler emot och så vidare. Var stod Hitler själv?
4: Ja, det framgår inte. Men i och med att de här kunde... Alltså han måste ha... I och med att Himmler och Goebbels var så förbannat ettriga, de måste ha legat på liksom. Finns dokument att de krävde att man skulle slänga hela organisationen i fängelse, inklusive Görings kusin som ledde redan. Men det hände ju aldrig, utan de fick ju fortsätta med sin verksamhet. Och det innebär nog att man kan utgå från att Hitler såg åtminstone överseende på det hela, såg det inte som någon fara.
5: Intressant. Jag ska bara säga... Inte för att det är särskilt intressant, men jag vill bara säga att det här spelet framställer inte Hitler som en galning, att han har någon nervrak och att han har massa psykiska problem och sånt där. Utan tvärtom, min känsla när jag spelade spelet var att han framställs som en väldigt liksom resonlig och lugn och saklig person. Och Hitler ger för övrigt exakt samma bild av saken som du just gav när du beskrev hur det egentligen låg till. Du säger att han säger att han inte är traumatiserad. Det är väl inget särskilt det här med mina föräldrar. Vad är poängen och älta är det där? Saken är väldigt enkel. Jag tyckte om min mor, jag tyckte inte om min far ens ändå. Det är väl ganska normalt. Och han påpekade också att de uppfattningar som jag har om judar och så vidare, de är till att börja med, det är sanningen. Det är bara så som det är i världen. Men han påpekade också flera gånger att det här är det tyska folkets uppfattningar, inte mina uppfattningar. Mm. Utan det är ju liksom, det är ju vi alla patriotiska tyskar som har de här uppfattningarna. Och genom hela spelet, och det här är intressant apropå då den här tjeckiska spelskaparen, vad han egentligen står. Han, för den här psykoanalytiska teorin om att allting ska spåras tillbaka till Hitlers mamma och sånt där. Det framstår mer som att han, alltså terapeuten sitter och pratar om de sakerna, men han får något gensvar från Hitler. Det finns inget tillfälle, åtminstone inte under min genomspelning, där Hitler liksom bryter ihop och säger så här, åh nej, nu inser jag hur fel allting var och så vidare. Utan det är som att Hitler blir inte särskilt berörd av det här. Han svarar artigt på frågorna, men han verkar avfärda allting som terapeuten säger. Och säger mer så här, men du förstår inte liksom, det här är politiska realiteter och vi håller på med vår, liksom, vår patriotiska kamp och ditt natten. Han verkar bara tycka att det är irrelevant, det som terapeuten Men sen under min, jag spelar ändå, man spelar tre terapisessioner och efter varje session så får man se en rubrik, en tidningsrubrik om Hitler. Som jag uppfattade då som att det var någon typ av indikation på hur det hade gått. Och efter första sessionen så fick jag rubriken att Hitler lämnar NSDAP. Och andra gången fick jag rubriken Hitler publicerar Mein Kampf. Och tredje gången fick jag rubriken, tror jag, Hitler lämnar politiken eller sånt där. Vilket jag tolkar då som att första sessionen så lyckades jag avskräcka Hitler. Oavsiktligt, jag hade ingen avsikt att avskräcka Hitler givetvis när jag spelade spelet. Det var därför jag inte försökte gräva för djupt i hans barndom och så vidare. För att jag ville inte råka liksom lösa upp hans knut. Och sen andra gången då så lyckades jag uppmuntra honom att inte överge sin politiska bana. Och tredje gången så återigen då så misslyckades jag så att han blev mindre motiverad för att kämpa för det tyska folket.
4: Kommer du att spela det igen? Var det så pass roligt?
5: Nej, det var inte särskilt bra spel. Det var roligt bara för att det fanns en bubblalänk om det. Det är en bagatell, liksom en liten kuriositet. Det kunde varit värre. Framförallt då för att det skulle kunna vara mycket mer PK, mycket mer vinklat och framställa Hitler som superond och allt det där. Liksom. Det värsta var väl så här, att terapeuten höll ett antal pliktskyldiga utläggningar om med så politiskt korrekt uppfattning och liksom aja baja Adolf. Du ska inte hata judarna, det är ingen bra idé. Spelet kunde vara bättre också. Det finns ingen riktigt konfliktmoment. Just för att det är så neutral och lam ton i spelet. Jag hade uppskattat om det fanns ett alternativt slut på spelet där Hitler vinner. Det är jag som terapeut förlorar, Hitler vinner. Vilket leder till att Hitler rekryterar mig, terapeuten, till NSDAP. Det hade varit ganska kul, för då hade det funnits en spänning liksom. Att någonting står på spel för mig också.
4: Det hade varit jätteroligt om man kunde ha den utgången också.
5: Då skulle man ha en mätare också på skärmen där man ser liksom vem som är på väg att vinna. Liksom. Att nu har Hitler nästan övertygat mig. Nu måste jag drömma till med riktigt bra argument här. Ja, det är bara en liten idé till uppföljaren om det blir någon. Väldigt bra idé av skaparen att få viral spridning på sitt spel genom att ta på sig offerkoftan och säga bara, alla säger att jag är antisemit. Fast jag bara gjort det helt neutrala spelet om mysfarbror Hitler som ligger på divanen och pratar om sin barndom. Han kommer säkert tjäna mycket pengar. Jag tror jag betalar 40 spänn för spel, vilket är väldigt, väldigt dyrt för sådana här spel. Man kan köpa alla möjliga spel för samma slant. För 400 spänn kan du köpa ett spel som har producerats med tiotals eller hundratals miljoner i budget. Så att det är väldigt dyrt att betala en tiondel av det för ett spel som, förutom röstskådespeleriet som var, de hade liksom någorlunda duktiga röstskådespelare, två stycken. Förutom det så är en sån här grej som man slänger ihop på en helg programmeringsmässigt.
4: Mm. Du kan ju liksom skapa en svit där man liksom ska bota dem alla, Stalin, Churchill, hans alkoholism och så vidare.
5: Ja, det är ett bra tips faktiskt. Det vore väldigt kul om de skulle göra uppföljare. Jag tror inte han orkar checken dock. Han blev ju helt knäckt att läsa om Hitler. Vänta bara att han börjar läsa om Churchill.
4: Skör kille det där alltså. Ja, precis.
0: Radio Bubbla. De allierade kände till förintelsen redan december 1942. Planerade åtala Hitler för krigsbrott enligt nya dokument från FN. Ja, jag vet inte hur nytt det här är egentligen. Vi får komma till det. Men det har publicerat dokument i alla fall. Som kommer från FN. Det sägs att de här har legat osedda i 70 års tid. Men de visar i alla fall att i december 1942 så kände både amerikaner, britter och ryssar, alltså respektive stater, kände till att 2 miljoner judar hade mördats av nazisterna och ytterligare 5 miljoner löpt risk att bli mördade. Och vid den tidpunkten så förberedde de sig alltså för att åtala Hitler för krigsbrott, för massmordet på judar. Och sen så hände det inte jättemycket, utan det här med judutrotningen och koncentrationslägren blev en stor grej och ett propagandanummer, framförallt från 40, 45 egentligen, alltså på krigsslutet. Man började hitta koncentrationsläger, eller började skriva om koncentrationsläger i alla fall, och mot slutet av kriget så gjorde man en sak av det här. Men under hela den här tiden, åtminstone då 2,5 år, så kände man till väldigt mycket av vad som hände. Men gjorde väldigt lite eller ingenting. Och det finns också den här artikeln då, så refereras det hur man resonerade. Till exempel i Storbritannien. Och sa att det var ju tråkigt för judarna. Men de är inget specialfall. Och det brittiska imperiet
6: är redan smäckfullt med flyktingar och andra utlänningar. Så vi kan inte vara fristad för ännu fler. Ta flack, judarna. Jag vet inte, Boris, jag tycker det var intressant att läsa en artikel om det här, för det är ett udda ämne. Fast jag undrar, jag blir lite förvirrad av uppgifterna.
4: Ja, men de stämmer ju inte ett dugg, alltså, därför att det är, vi kan ju bara ta Sverige som exempel, att det här skulle vara hemliga uppgifter, att man visste om det här, men att liksom man talar tyst om det, det blir lite märkligt. I Sverige i september 42 och i december så skrev till exempel Arvid Fredborg i stora artiklar om vad han betecknar som judeutrotningen som nazisterna bedrev, och han nämner siffran 2 miljoner vid det laget, och det här är ju inte på

0: så genomför de nu utrotningen av det judiska folket som Hitler utlovat. Och den här sista biten, det är ju något som jag också tycker är väldigt essentiellt, att Hitler hade vid det här laget i 10, 15, 20 års tid pratat sig varm för sitt fantastiska projekt som han skulle genomföra. Och det här hade ju varit liksom under hela den här tiden, alltså långt innan kriget, så sa Hitler det här i tal efter tal efter tal. Det var en av de sakerna som man hela tiden återkom till. Och det var en pågående diskussion runt om i världen vad han egentligen menade med det här.
1: Mm.
0: Och det ord som framförallt förknippas med det här är det tyska ordet ausrotten. Det är juden ausrotten som Hitler sa. Det betyder alltså utrota. Utrota judarna. Och det är klart att någon står och säger liksom gång på gång på gång att vi måste utrota judarna. Då kan man sitta och pilla sig i naveln, klia sig i huvudet och fundera på vad menar han egentligen?
1: Ja.
0: Vad kan det betyda? Vad är det egentligen han vill när han säger här att han vill utrota judarna? Alltså man kan spela apa och låtsas att det här är ett mysterium. Och låtsas att man är överraskad när man 15 år senare hittar koncentrationsläger. Men det finns något väldigt märkligt och förljuget även med den här rapporteringen som vill påpeka förljugenheten.
1: Ja, nej, men det bara utgår från att man visste mycket väl vad det rörde sig om. Och det finns ju utmärkta historiska verk som också visar hur judiska motståndsrörelsen, som var faktiskt organiserad starkt i Polen, fick audiens hos Roosevelt och i State Department och begärde att man skulle bomba järnvägslinjerna till koncentrationslägerna. Men man fick nej på detta. Hade man gjort det så hade det ju faktiskt förintelsens omfattning minskat, åtminstone i Västeuropa. Man visste, men man brydde sig inte så mycket om det. Och sen kommer det här att oj, oj, oj, det är fruktansvärda. Man låtsas som om man inte visste. Man låtsas som om man inte förstod vad som var gång och så vidare. Poängen är att man brydde sig inte nämnvärt alltså.
0: Ja, man brydde sig inte så mycket som det kan låta nu på brösttonerna. Som att man av nödvändighet måste bry sig. Så fort man visste så gick man i taket och sträva. Utan man hade helt andra intressen och taktiska överväganden. En sån sak som också nämns i den här artikeln, det var att man funderade på efter kriget, vad hände då? Vi vill inte riskera våra handelsförbindelser med Tyskland. Vi måste fortfarande kunna ha bra handelsförbindelser mellan Tyskland och USA. Så vi vill inte vara allt för hårda och kritisera dem allt för mycket för eventuella överträdelser med judarna och sånt där. Så det kan vi se över fingrarna mellan. Och även den andra frågan som jag återkom till för inte så länge sedan i ett avsnitt av Radio Bubbla, att man måste bygga upp Tyskland igen. Och se till att Tyskland inte faller i kommunisternas klor. Och någon måste ju styra staten i Tyskland. Och alla byråkrater och så vidare. Som kan göra jobbet. Som vet att tyska staten funkar. De har ju jobbat åt den nazistiska regeringen nu under väldigt lång tid. Oavsett om de är nazister eller inte så är de åtminstone höggradiga medlöpare. Men högst medvetet så lät man alla nazister vara kvar, för det var enda alternativet man kunde se. Och istället så sa man att nu är alla tyskar demokrater. Som ett trollslag över en natt så blev alla tyska demokrater och slutade vara hitlerister så fort kriget tog slut. Så att hela tiden så har man haft det väldigt, oavsett hur man tycker att man egentligen skulle reagera på det här, så finns det ett enormt hyckleri. Och sen efter kriget, en tid efter kriget, så kom man på att det kan ju vara väldigt bra ur propagandasyfte om vi trycker jättemycket på det här nazist- och förintelsekortet och använder det jättemycket till exempel för att trycka ner tyskarna i skorna och få tyskarna att ha riktigt dåligt samvete och ligga på mattan och göra bot och bättring i all evighet. Så att även tyskar som föds om 30 år, om 40 år i vår tid ska gå runt och känna en sorts kollektiv skam. För det som tyskarna gjorde två generationer tidigare. Nu kan man istället på ett lika cyniskt sätt blåsa upp de här sakerna och påföra den här skulden på människor som inte levde på den tiden.
1: Och det där är intressant. Det är viktigt att poängtera när det säger tyskar att vi verkligen talar om tyskar. Det är för att det här det är ju inte ett fenomen som bara händer i Västtyskland, att okej, vi måste

0: bygga upp landet. Vi tar alla nazistiska domar och generaler och födelsedare och låter dem med i uppbygget. Man gjorde precis samma sak i DDR. Finns det fascinerande utredningar av hur många gamla nazigeneraler, nazidomare, nazadministratörer som Stalinregimen bara inkorporerade i administrationen. Därför att man behövde folk som har organisatorisk förmåga. Samma sak på östsidan, liksom, att över en natt så döpa någon folk till inte goda demokrater utan goda medlemmar av socialistiska enhetspartiet, och sen fick de fortsätta jobba.
1: Werner von Braun och de andra som byggde V2-raketerna som bombas under London, de bara fick sedan öppna famnen i USA för att bygga Apollo-programmet och så vidare. Så att det var inte som att man var så petiga med moraliska hänsyn.
0: Nej.
1: Rätt eller fel, det är ett spektakulärt hyckleri.
0: Ja, det är jätteabsurt alltså, och det blir så väldigt, det är verkligen ruffel och alltså man måste ha principer här. Det blir ju lite märkligt när då sa vi en sån här bubbla nyhet om att man har hittat någon 107-årig nazist i Florida som man ska släpa inför detta, och det kan jag väl ha en viss förståelse, men det blir ju samtidigt jättekonstigt när det sitter människor med extremt mycket blod på händerna i Tyskland, och några är fortfarande i livet. Det beror på vilken position du hade, helt enkelt. Albert Speer stoppade man i fängelse, men hans viktiga underhuggare, som du sa, som Werner von Braun, de blir ju upphöjda av fina medlemmar av det amerikanska rymdprojektet istället. Det är lite flax och förbindelser och det är nästan obehagligt mycket tur var folk landar någonstans.

0: RIP!
1: Radio Bubbla.
2: IMF stryker formulering om att bekämpa protektionism från gemensamt uttalande efter vårmöten i Washington. Säger istället att gemensamt arbete ska minska globala handelsobalanser. Ja, IMF, den internationella valutafonden, är ju känd, ökänd, många kretsar som den globalismen, den globalistiska ideologins, en av dess yppersta spjutspetsar. Alltså därför är det ögonfallande där de efter sina vårmöten som äger rum i Washington DC, då gör de olika uttalanden för att sammanfatta då, pratar om möten. Och den här gången då så uppmärksammas det att de vill att IMF och medlemsländerna ska arbeta tillsammans för att minska handelsobalanser genom tillbörliga åtgärder. Och det är inte vad man normalt hör från IMF, så vitt jag vet. Men det är väldigt mycket vad man hör från Trump-administrationen. Det är inte utan att man misstänker här att det faktiskt är Trump-eran som avspeglas i IMFs uttalande. Eller vad tror du, Boris?
3: Ja, alltså det är, jag tror en sak som vi har nuddat vi förut ibland, det är ju att alltså det framställs väldigt ofta som vi har en värld av frihandel, vi måste få ännu mer frihandel därför att det är jättebra. Och världen är ju inte faktiskt kännetecknad av frihandel, menar jag, oavsett hur många pärmar med avtal och dokument som ska bevisa detta. För tittar man på den praktiska verkligheten så är ju rätt viktiga länder i världen driver idag en stenhårt protektionistisk politik utan att prata så mycket om det. Men så andra länder pratar mycket om protektionism men ägnar sig inte speciellt mycket åt det. USA är även efter Trumps 100 dagar tycker jag ett exempel på det senare, och Indien ett exempel på det förra, på den stenhårda protektionismen. Men jag tror det är som du säger, alltså att vad vi ser här är att man kommer inte prata så mycket om generella världsöverskridande och regionala frihandelsavtal, utan det kommer att bli mycket mera förhandlingar länder emellan eller i mindre kluster av länder. Men det i sig är bara en avspegling av att vi har ingen riktig frihandel i världen.
2: Ja, det låter ju som en positiv utveckling. Alltså oaktat slutgiltiga utfallet i termer av handelspolicy, om de här förhandlingarna istället sker bilateralt eller som du säger mindre kluster av länder. Det låter för alldeles som en bra idé.
3: Det är en bra idé, därför att det är en avspegling av den faktiska verkligheten. Därför att de här generella, de här stora frihandelsavtalen som folk hyllar från höger till vänster egentligen, det är ju väldigt sällan verkliga frihandelsavtal, utan det har ju bara varit verktyg för globalister att slå sönder lokala marknader, industrier och näringar. Och det har varit komplett livsfarligt för rätt många människor i världen när det är deras möjlighet att få en vettig försörjning. Så att man ger upp det här och att säga, realförhandla länder emellan om kvoter, tullar, tariffer och så vidare. Det är bara bra.
2: Apropå en annan sak som du sa, Boris, om att vissa länder är protektionistiska men pratar inte om det, och vissa länder är tvärtom. Jag såg precis att i den här artikeln som vi tittar på just nu så finns det ett stapeldiagram som listar olika länder i världen. Den är, jag vet inte om den är komplett. Den är uppenbarligen inte komplett eftersom det är bara 20 länder eller så med. Men allra längst upp här hittar vi USA som det mest protektionistiska landet i termer av antal olika handelsåtgärder. Diskriminerande handelsåtgärder som man har implementerat från 2008 till 2016. Och det här ser ut som att de har i runda slängar dubbelt så många sådana handelshinder, om man säger, handelsregleringar, jämfört med Indien och Ryssland som kommer på plats 2 respektive 3. Är den här bilden felaktig? Eller är det så att USA är världens mest protektionistiska land?
3: Nej, det är de ju inte. Utan man blir ju lite förundrad över, alltså så här, alltså bara rubriken på, eller förklaringen till grafen, att antal, jag ska säga, diskriminerande handelsåtgärder som har införts, alltså det innebär att om du inför, uppenbarligen så är det antalet åtgärder, inte den reella effekten och omfattningen och betydelsen av detta. Mm. Det faktum liksom att Indien för 2 år sedan till och med sa att vårt förstahandsmål är nu att göra oss till åtminstone världens näst största stålleverantör, gå om Japan, vilket de i princip gör i år. Basen för det kommer att vara en totalt sluten indisk stålmarknad. Man har nästan minskat exporten, det går mot noll i Indien idag. Och det ska vi kombinera, och den styrka vi då får ska vi kombinera med en kraftfull exportsatsning i framförallt närområdena i Asien, men även ute i världen. Och det är ett litet antal åtgärder man har genomfört, men de är extremt kraftfulla och även i världsmåttstock också, så går det att mäta dem i vad de kostar andra länder. Så att det här är ju en nystabell helt enkelt.
2: Ja, jag förstår din poäng där, alltså att det är inte så relevant att mäta antalet åtgärder. Det kan ju vara så att 1000 av de här 1100 amerikanska åtgärderna är små regleringar av obskyra saker. Kanske någon reglering av lönsirphandeln med Kanada eller något annat som inte omsätter så mycket pengar. Det kanske var ett dåligt exempel. Det kanske är en jätteindustri. Medan andra länder då kanske reglerar liksom stål eller bilar eller vad det kan vara. Som i praktiken handlar om mycket mer pengar. Men det ser ut som att de har friare handel. Ja, det var intressant att genomskåda det här diagrammet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Arktisk kyla över Europa får Colosseum i Rom att bli snötäckt. Många skolor har stängts och militären har kallats in för att hjälpa till med snöröjningen. Ja, en väldigt kall vinter. Jag vet inte vad det heter på meteorologispråk, men det finns ett särskilt fenomen nu som sveper över Europa. Jag såg i den här artikeln att de har ett särskilt namn för det. I England kallar de för The Beast from the East, som är en sån här kallfront som sveper fram från öster. Jag brukar tycka som många andra att det är lite lustigt. Man kan göra sig lite lustig över att varje år så blir människor förvånade över att det blir vinter och det blir kallt och det kommer snö. Och vad det gäller till exempel Storbritannien, så kan jag tycka att det är lite så. För det är ett land som ändå har vinter, som har snö. Det borde inte vara någon otrolig chock att det kommer snö i det landet. I Ryssland så är reaktionerna som man kan förvänta sig mer stoiska. Och där man utfärdar särskilda varningar för att det är minus 20 grader i Moskva i söndags. Och det kommer tydligen bli fortsatt bara väldigt, väldigt kallt i Moskva i början av mars. Och en representant för ryska meteorologiska kontoret säger till Interfax att alla moskoviter måste stålsätta sig. Och det enda värmen de kan räkna med är själens värme.
3: Jättevackert.
2: Så det är en mer stilfull reaktion. Samtidigt måste jag säga att italienarna i Rom har min sympati. Jag tänkte så här, ja, det kommit lite snö på Colosseum. Och så såg jag den här bilden. Och det är ganska tungt snötäcke, det ser man ju, som ligger över, jag vet inte om det är träd eller buskage i förgrunden. Men det är alltså grenar som är tungt nedtyngda av, det ser ut som decimeter av snö.
3: Mm.
2: Och sen med snötäckt Colosseum i bakgrunden. Och enstaka stackars rombor som går runt i ett vitt landskap i Rom.
3: Hur är det på Malta? Ert snötäcke?
2: Ja, vi har inte snö på Malta. Det är nästan så jag skulle önska mig en eller två snödagar. Bara för att få uppleva
1: maltesernas reaktioner. Folk, när man träffar riktiga malteser nu i dagarna, så är alltid det första de säger: gud vad kallt det är. Det är fruktansvärt kallt och det är farligt och det är otäckt. Jag tycker fortfarande att det är som skönt svenskt vårväder här. Väldigt behaglig temperatur. Malteserna är chockade, de går runt i tjocka vinterjackor och sånt där. Men snö får vi inte här. Jag kollade upp det där någon gång. Och tydligen så är det så att det har förekommit snöfall på Malta. Men den senaste gången var, jag för mig att det var 1952 eller 1956 eller något sånt där, som man hade snö på meteorologistationen på flygplatsen här. Ja, i Kroatien så har 1000 soldater kallats in för att hjälpa till med snöröjning i vissa områden. Och där har man, det står här att man har haft mer än 5 fot snö i Kroatien. Det måste också vara väldigt, väldigt ovanligt.
3: Ja, det är jävligt ovanligt. Man har extremt kalla vintervindar alltså. Det är, men man har inte snö och is och sådana saker. Det är nog lite chockartat.
1: Ja. Hur är vädret i Stockholm just nu? Jag har så dålig koll, tyvärr, men...
3: Nej, men det är hiberneringsväder. Du vill bara gå och lägga dig och dra en filt över huvudet och vänta på att någon kommer och rycker av dig filten och säger att det är vår. Det är rätt ruggigt.
1: Om vi bara kunde få lite global uppvärmning.
3: Ja, tack. Fort.
1: Innan vi avbryter dagens sändning så ska vi göra första i en serie, i en ny liten mini-följetong, som vi ska göra det bubbla under några kommande sändningar. För det är så att om, ja, det är en dryg vecka nu bara, ett par veckor, så sätter Korax-konferensen på Malta igång. Och en av många olika inslag i förarbetet är att vi har ett antal sponsorer, företag och organisationer som hjälper oss att finansiera konferensen. Det är väldigt, väldigt bra sponsorer allihopa. Det säger sig självt att vi är ganska kräsna. Vi tar inte pengar av vem som helst, utan det är bara företagsorganisationer som vi känner att vi är ideologiskt synkade med, och de gör någonting som är uppbyggligt och vettigt, och någonting som vi genuint tror att våra lyssnare på Radio Bubbla, våra läsare på Bubbla och så vidare, och besökarna på Korax-konf är intresserade av. Att under några kommande sändningar här så skulle jag vilja presentera några av våra sponsorer.
3: Mm.
1: Och först ut är Liberty Silver. Ett företag som är välbekant vid det här laget för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Jag vet faktiskt inte på rak arm när vi första gången samarbetade med Liberty Silver. Men det var länge sedan.
3: Det var ganska tidigt det.
1: Ja, det var väldigt tidigt i Radio Bubblas historia. Och även innan Bubbla fanns så hade Liberty Silver och deras vd Mikael From ett engagemang för den svenska frihetsrörelsen. Har varit med och stöttat på olika sätt och bidragit. Och menar, bara en sån sak som att företaget heter Liberty Silver. Ja, det i sig säger ju ingenting om hur företaget agerar. Men i det här fallet så är det faktiskt en indikation på att det är ett företag som är grundat på frihetliga premisser. Och ni som har varit med ett tag i Bubblakretsen, ni känner ju väl till både Liberty Silver från tidigare diskussioner och Mikael From, bland annat från diskussioner på vårt medlemsforum. Men nu var det ju ett år sedan sist som Mikael var med i Radio Bubbla. Och därför så passade jag på att göra en liten intervju med honom och fråga hur det har gått sen sist. Så tänkte vi ta och lyssna på den nu.
3: Mm.
1: Varmt välkommen tillbaks till Radio Bubbla, Mikael From.
4: Tack så mycket.
1: Vi pratades vid senast här i Radio Bubbla för ett år sedan ungefär, alldeles innan förra Korax-konf. Vad har hänt på Liberty Silver sen dess? Hur har året varit för företaget då? Vilka projekt håller ni på med just nu?
4: Ja, det har varit, vi kan börja med att titta på 2016, så var det ett väldigt bra år. för oss i termer av vinst. Det var vårt bästa år hittills faktiskt. Så det är väldigt roligt. Och det är typiskt med en allt osäkrare omvärld. Då. Både i Sverige och globalt så är det många som väljer att köpa ädelmetaller. Och det var ju en del stora politiska händelser under 2016, vilket ju verkligen eldade på försäljningen på det sättet. Slutligen kan man också konstatera att vi har vuxit organiskt väldigt mycket de senaste åren också. Det har fortsatt vara bra också sedan årsskiftet, ska jag säga. Och vad gäller projekt som vi har haft under året har vi dels haft ett ädelmetallseminarium nere i Göteborg. Det hade vi i februari och filmupptagningen från det finns att åse på vår hemsida. Och det var också mycket Bubbla Premium-medlemmar som jag stötte på där och det var väldigt roligt.
2: Roligt att höra. Jag vet att era seminarier brukar vara väldigt bra. Har ni också märkt av att folk från Bubbla-kretsen har blivit kunder?
4: Ja, vi har haft en stor tillströmning av kunder från Bubbla och det är väldigt roligt. Vi har ju ett specialerbjudande för alla premiummedlemmar som används friskt bland våra kunder. Så det är väldigt roligt. Och jag tror att våra kunder i mångt och mycket överlappar med Bubbla-anhängare. Och det är nog många som har upptäckt oss genom Bubbla, men samtidigt så är det många premiummedlemmar som är mångåriga kunder hos oss sedan tidigare.
2: Ja, det vet jag att första gången som vi började samarbeta, och det var ju länge sedan, det var väl 1,5 år sedan åtminstone, så var det många som sa att ja, vad kul med Liberty Silver. För det är ett företag som jag redan känner till och redan gör affärer med.
4: Ja, det är väldigt roligt att du säger det, för det är precis min uppfattning också.
2: Ja. Vad tyckte du om Coraxcon förra året? För du var ju faktiskt nere på Malta.
4: Ja, den var framförallt väldigt rolig. Det var kul att träffa likasinnade och sen så var det väldigt lärorikt också. Tyvärr så hade jag väldigt mycket jobb så jag fick sitta mycket på hotellrummet och jobba istället för att lyssna på alla föreläsningar som jag gärna hade lyssnat på.
2: Kommer du själv komma ner till Malta i år igen?
4: Nej, jag kommer inte att närvara på Malta. Jag kommer veckan innan att vara på Freedom Fest i Las Vegas.
2: Ja, lysande.
4: Ja, och de överlappar inte särskilt bra i det här fallet. Så jag kommer inte närvara där. Men Jonny, som ju ofta lägger ut texten väldigt väl angående ädelmetaller, kommer att hålla en föreläsning. Så han får hålla stämningen när det gäller på ädelmetallfronten i Malta.
2: Vi är väldigt tacksamma till Mikael och Liberty Silver för att de var med och återigen för en handfull gånger i det här laget. Återigen vill de med och hjälpa Bubbla. Och som Mikael sa i intervjun så finns det alltså en särskild förmånlig rabattkod för Bubbla-medlemmar om man vill köpa guld och silver på Liberty Silvers hemsida. Så för att få tillgång till den så ska man naturligtvis bli medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium.
3: Ännu ett mycket bra argument för att bli medlem alltså.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Till att börja med så har vi även den här veckan en vers som kommer till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Och det är Klokt Johan som har reflekterat över en av, som jag tycker är en av de mest intressanta nyheterna faktiskt, senaste veckan.
1: Mm.
0: Versen heter Gammel Eriks postilla. Min Gud är oss en väldig hen, så säger biskop Jack Allén. Till tron man måste vattna ur, och inkludering är en kur. Mångfald nu vår kyrka bär, på detta kyrkomötet svär. Med hjälp av barnsligt dagispråk, man byter templet mot en kåk. Där sången som steg högt sakral, blir ersatt utav vardagstal. För länge sedan blev ordet kött. I Antjes kyrka har det dött. Försedd med bockfot och med horn. Hon sår på Helleberget korn. Vi har också fått en frivillig extravers.
1: Låt höra.
0: Tillägnad Jan Böhmerman.
1: Ha.
0: En biskop utan bildlig stake är en fåne och en krake. Svag i anden, lika ljum i tron, är blott ett statligt tjänstejon.
1: Och så att jag älskar Klotis dagsversen när de går på de här enkla men ändå oväntade, om man talar om det rent formmässigt, enkla men ändå oväntade rimmen som Jack Allén och hen till exempel, och tron och statligt tjänstejon.
0: Mm.
1: Det ger en sån slagkraft liksom att det blir väldigt högstående dagsvers.
0: Mm. Jag tycker det också. Jag tycker det här är Klotis när han är som bäst. Jag kan avslöja att Klot Johan själv skickade med en anteckning till den här versen och tyckte att det kändes fantasilöst. Han hade jobbat med en annan vers egentligen men fastnade. Och sen så skrev han den här istället. Men ibland tänker jag att Klotis kanske, jag vet inte, kanske anstränger sig för mycket eller går över ån efter vatten. Det här är det man vill ha. Det här är guldet.
1: Ja, för när Klotis är som bäst, är det ganska ofta, får man kalla honom Klotis förresten, så alltså det rör sig nästan mot det Stig Dagermanska dagsversandet som ofta var väldigt bra, alltså precis. Mm. Tog upp dagspolitik och enkelt och slagkraftigt i form. Jag gillar det jättemycket.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Donald Trump vinner valet och blir USA:s 45:e president. Ja, just nu är jag lite osäker på vilken dag det var, men någon gång nu i dagarna så var det presidentval i USA. Jag är lite lätt omtumlad fortfarande efter att vi körde en 12 timmars direktsänd valvaka. Radio Bubbla med video. TV-bubbla antar jag att man får kalla det.
1: Ja.
0: Och sen fick inte jag sova på den natten, så sov jag dagen efter och sen vaknade jag någon gång klockan 4 i morse. Och den jag gjort sedan dess är att försöka komma ikapp med artiklar, analyser, allting som har skrivits om det amerikanska presidentvalet. Det ligger fortfarande brutalt efter, så här 8 timmar senare. Hur känns det för dig, Boris? Har du återhämtat dig?
1: Ja, men jag har återhämtat mig. Jag höll mig vaken igår och gick. Och efter TV-bubblan höll jag mig vaken. Gick och jobba. Höll mig vaken på kvällen. Och sen gick jag och la mig precis vid samma tid som jag hade gått upp ett dygn innan. Jag liksom ville dygna lite och vara lite ungdomlig så där. Det kändes bra. Men i efterhand tycker jag att det hade ju faktiskt varit coolare om vi gjort en Göran Persson.
0: Mm-hmm. Vad är det för något?
1: Efter att nuvarande statsminister fått uttala sig och kamrat Stefan uttryckte allmän ångest och osäkerhet, så var det någon som hörde av sig Göran Persson och frågade vad han hade för kommentarer och hur han hade liksom följt valet. Att då sa han bara lugnt att ja, jag såg efter en timme, jag följde valvaken och såg efter en timme att det här tar Trump hem. Så gick jag och la mig och sov. Så reporter, men kunde du sova gott när du insåg att Trump skulle vinna efter en timme? Ja, jag sov alldeles utmärkt. Varför skulle jag inte göra det? Så man längtar, kan inte komma tillbaka faktiskt.
0: Ja, det är det sjuka som man aldrig trodde att man skulle säga, ja. Men som man nu säger flera gånger om året. Vad man saknar Göran Persson.
1: Ja,
0: lite kom tillbaka, alltid förlåtet och så vidare. Riktigt obehagligt med tanke, ja, på vilket svin han var. Men det säger en hel del om hur lågt allting har sjunkit sedan dess. Men från den ena stora ledaren till den andra. Donald Trump vann valet. Det var inte så jättemånga som förutsåg att han skulle vinna. Opinionsmätningarna pekade i allmänhet i en annan riktning. I stort sett alla etablerade expertkommentatorer var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna eventuellt i en så kallad landslide, det vill säga ett överväldigande valresultat. Nu blev det istället Donald Trump som vann, och även om han tekniskt sett inte vann i en landslide, med det ordet brukar man mena en större marginal, så vann han stort. Han var mycket stort. Han fick över 300 elektorsröster och han fick färre röster allt som allt än Hillary Clinton. Hon vann så kallade popular vote. Fick några 10 000 röster fler än honom. Men han fick två tredjedelar av elektorsrösterna. Så det var väldigt, väldigt starkt resultat. Oväntat av många, även om förstås många Trump-anhängare var benhårt övertygade om att han skulle vinna. Och trodde att det skulle bli med god marginal också. Det var väldigt festligt, tycker jag, att följa alla de bedrövade reaktionerna som kom. Vi smygtittade lite grann på SVTs valvaka, vår egen valvaka till exempel. Bara för garva åt dem. Men nu är det hög tid att börja göra lite mer djuplodande analyser av vad det här betyder, vilka konsekvenserna kan tänkas bli och vad vi ska hålla utkik för under de närmaste månaderna och vad vi ska göra för att på bästa sätt använda oss av den nya situationen.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Liten spansk bokförläggare vinner rätten att ge ut Voynich-manuskriptet, en illustrerad 1400-talsbok där ingen hittills lyckats tyda ett ord eller lista ut författaren. 898 repliker ska säljas för cirka 7500 euro styck. Jag tyckte det var väldigt roligt att få läsa en artikel från The Guardian om den här fascinerande gamla boken.
4: Mm.
3: Som har varit ett mysterium i hundratals år nu. Man misstänker alltså att den skrevs i början av 1400-talet, men man har ingen aning om vad som står i den. Boken är full med bilder, med illustrationer. Inte minst av växter och andra naturliga saker. Det ser ut lite grann som en guide till örter och kanske någon medicinsk sak. Och sen är det fullt med text i boken. Men texten är skriven på ett skriftspråk som bara förekommer i den här boken, som man inte känner igen från någon annanstans. Och när man försöker uttyda bokstäverna, man tar ut liksom alfabetet som används och kollar på kombinationer av bokstäver som ofta förekommer nära varandra och sådär, så ser man att det motsvarar inte något språk som man känner till. Själva strukturen och frekvenserna i den här texten. Så det är oerhört spännande historia. Man hittar den här boken. Den dök upp ganska sent, början av 1900-talet. En Wilfried Voynich, en polsk boksamlare som påstår att han köpte boken av jesuiter i Italien. Och det var så man fick reda på den. Men Karl 14-datering har placerat den till början av 1400-talet. Så själva pappret är gjort början av 1400-talet. Och det finns hundratals olika teorier om var den här märkliga boken kommer ifrån.
4: Mm.
3: Men jag tänkte fråga dig, Bore, som varit med ett tag och var med på den tiden också. Var kommer egentligen Voynich-manuskriptet ifrån?
5: Ja, nej men alltså inte ens jag har genom seklerna fått någon upplysning. Det finns, som du säger, så mycket teorier och uppfattningar där alltså. Så att det enda man kan säga att det är ju extremt fascinerande att det underliga att ingen har lyckats knäcka liksom koden på något sätt. Så att jag skulle tro att det är ortodoxa präster i något kloster i Serbien som har skapat ett helt eget språk faktiskt för att bevara vissa tankar till eftervärlden.
3: Ja, det kan vara så att någon har konstruerat ett helt eget språk. Det är antingen det eller så är det ett utdött språk som vi inte känner till. Eller så är det inget språk alls. Det kan vara så att boken är helt och hållet bluff, att det bara påhittat. Men kruxet med den teorin, det är att om man tittar på just frekvensen av återkommande kombinationer av ord och sånt där, så ser det ut som ett språk.
4: Mm.
3: Det påminner, man ser samma mönster som man skulle se i en text på engelska eller latin eller något sånt där. Det är bara det att man inte känner igen de specifika detaljerna. Så att om det är någon typ av bluff att någon har hittat på det här och att orden inte betyder någonting, då är det ändå gjort med otrolig noggrannhet för att få det att se ut som ett språk, även betraktat med dagens mer matematiska, statistiska metoder för att analysera språk som inte fanns på 1400-talet.
5: Ja, alltså det tyder på alltså en helt galen människa som dessutom är extremt noggrann och nästan går vetenskapligt tillväga för att skapa intrycket av ett språk.
3: Mm.
5: Men å andra sidan, tanken på att det skulle vara en slags rest av ett utdött språk, den teorin faller också tycker jag, därför att det här är ju ett väldigt vackert och avancerat verk.
3: Mm.
5: Som tyder på att det skulle vara resultatet av en ganska högt stående kultur. Och det finns ju inga andra kulturella, så att säga, rester av denna högt stående kultur som någon har lyckats. Det finns ju ingenting som påminner om detta. Det är en helt isolerad grej. Så därför är min tanke inte så koko om att det behöver inte vara just på Balkan. Men tanken på att det är alltså en handskrift skapad av då munkar helt enkelt, eller annan religiös gruppering som lever helt isolerade för att bevara tankar och annat till eftervärlden, som skapar ett helt eget språk utan koppling till någonting annat.
3: Ja, några av teorierna har tagit fasta på, ja, exempelvis finns det en forskare som tror att Voynich-manuskriptet är skrivet på ett språk som talas i norra Kina, som jag tror fortfarande finns kvar i någon utsträckning, men han menar på att det här är en gammal dialekt av det här kinesiska språket, och han har också översatt första sidan i manuskriptet enligt den teorin och fått till en, som han tycker då, nästan komplett översättning. En annan teori är att det här manuskriptet är en sorts översättning av en gammal aztekisk guide till medicinalörter som man då på något sätt har fört över från den nya världen till den gamla. Frågan är ju dock varför man använder det här okända skriftspråket. Mm. Man misstänker att boken är sammanställd i norra Italien. Det finns en del som tyder på det. Vissa har misstänkt Leonardo da Vinci. Man vet att han ägnar sig åt kodspråk och såna här saker. Men det som gör hela den här historien, den här manuskriptet, så attraktivt, det är att när det kommer till kritan så har ingen kunnat lösa mysteriet. Det finns fortfarande ingen teori som det finns någon allmän uppslutning bakom. Utan det verkar som att var och en som närmar sig den här boken har en egen teori, om de har någon teori alls. Men kanske att vi kan få lite mer klarhet någon gång framöver, därför att det finns ett förlag i Spanien som heter Siloe, som specialiserar sig på att ge ut just facsimil av gamla manuskript. Och de har köpt rättigheten att göra 898 exakta repliker av Voynich-manuskriptet. Och det är så de jobbar. De gör exakta repliker ända ner till små fläckar och hål och små skador på böckerna som man har sytt ihop på pergamentet och såna här saker. Allting reproduceras väldigt exakt. Och det är därför också som de kostar nästan 10 000 euro styck att köpa en sån här bok. Men nästan 300 personer har redan förbeställt från det här spanska förlaget. Och även biblioteket vid Yale-universitetet, som har originalversionen just nu efter en donation, de kommer också köpa ett ex av den här repliken. Därför att tydligen är det så att mer än 90% av alla förfrågningar om att få tillgång till deras digitala bibliotek handlar om Voynich-manuskriptet. Så det är nästan bara den boken som folk vill åt i det här speciella biblioteket som heter Beinecke-biblioteket. Så nu ska de istället ha en av de här facsimilutgåvorna som folk kan få titta i istället för att slita på originalet.
5: Ja, då kan man sitta på sin kammare och lösa detta.
3: Väldigt fantasieggande och fascinerande historia allihopa, och det är inte utan att jag blir nyfiken på det här spanska förlaget. Vad håller de på med? Vad har de gett ut för böcker? Det måste ju vara väldigt intressant arbetsplats det där.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Grand Hotels vd uppgav sig vilja avboka SD-gala på grund av värdegrund, säger i inspelat samtal att skälet var mediauppmärksamheten. Ja, det här är en riktigt nedrig härva som vi har tvingats följa i Sverige de senaste dagarna. Sverigedemokraterna hade en stor internationell gala i Stockholm nu i dagarna, och det var en prisutdelning. Som jag förstått det så är det Sverigedemokraternas, det är som ett employ de har som ett alternativ för att de inte får komma på Nobelfesten. Så de startade en egen, får skämmas att jag inte vet exakt vad det heter, men det heter något sånt här European Liberty Awards eller något sånt där.
5: Freedom.
4: Så att de delar ut ett pris till framstående frihetskämpar som de ser det. Och i år så är det Nigel Farage och Václav Klaus som har fått priset. Jag hoppas jag inte blandar ihop det för mycket här nu. De ville först ha den här prisutdelningsgalan i Blåhallen i Stadshuset i Stockholm. Men där fick de nobben, och då fick de flytta evenemanget till Grand Hotel, som också har utmärkta konferenslokaler.
6: Och naturligtvis blev det stor medieuppmärksamhet kring det här, stor indignation över att Grand Hotel kunde släppa in de usla Sverigedemokraterna och dessutom onda nazister som Nigel Farage tråga på allting. Så att hela saken gick av stapeln och det verkar ha gått bra så där. Men kritikstormen mot Grand Hotel har bara intensifierats. Till att börja med såg det ut som att Grand Hotel tog en ganska rimlig linje. De sa ingenting och de lät bara här fortgå, ingen märkvärdigt med det. Men efter att evenemanget var avklarat, då går Grand Hotel ut och pudlar och ber om ursäkt och säger att vi skulle aldrig ha tillåtit det här. Vi skulle tackat nej till arrangören om vi hade kollat upp närmare vem de var och vilken värdegrund de hade.
5: Mm.
6: Så att Grand Hotel har nu lyckats med ett, inte unikt, men sällsynt konststycke är att de har gjort absolut alla parter i den här härvan riktigt förbannade. PK-maffian är förbannade för att Sverigedemokraterna fick vara där. Sverigedemokraterna är förbannade och har nu tagit avstånd från Grand Hotel och sagt att de ska bojkotta Grand Hotel för att de ändrar sig i efterhand. Och i det här laget tror jag att det finns inte en enda människa i hela kosmos som tycker att Grand Hotel har gjort en rakryggad och bra insats här.
5: Jo, alltså jag tror ju faktiskt att för en gångs skull är facket nöjda.
6: Mm-hmm.
5: Det är ett fackförbund som organiserar servitörer och kökspersonal och så vidare. De var ju, gick ut stenhårt innan och sa att det här att Europas alla högerpopulister ska frottera sig och annan halvorge på Grand Hotel, det kommer utsätta så många i vår personal för psykiska påfrestningar, speciellt så många av dem är av utländsk härkomst. Så att det här är otillständigt, det här får inte ske. Och Grand Hotels vd har ju nu under allt sitt pudlande också speciellt poängterat att hon förstod inte hur sköra hennes anställda är, att vilken mental belastning det var på dem att Farage och gänget var där. Och de har uttalat att de är glada att vdn förstår vilken monumental psykisk påfrestning detta innebar för kockar och servitörer. Och det där gör mig lite oroligt för Grand Hotels framtid faktiskt. För att ju snofsigare ställe, och det är ett ganska snofsigt ställe Grand Hotel, desto större krav på mental härdighet ska man ju ha på serveringspersonal och kockar och huser och de som städar. Men på Grand Hotel där man ser det mesta, och man bryter ihop och liksom bara gråta därför att Jimmy Åkesson eller Farage visar sig, då har man liksom överhuvudtaget inget i branschen att göra. Det hör ju till yrkesstoltheten att man ska uthärda och servera vilka jävla idioter som helst. Det är ju själva grejen med att vara en bra servitör eller som eller hovmästare. Man liksom håller sten åt väg, så välkommen min herre liksom, och så vidare.
6: Förutom om de har fel värdegrund, Boris, då sätter man sig ner på golvet och grinar.
5: Jag klarar inte av det här. Mina glas vitt vin åker så, jag klarar inte det här.
6: Inget ont om femåringar. De är ofta rekorderliga och hyvens människor. De här ryggradslösa typerna på Grand Hotel däremot, det är verkligen patetiskt. Och det är som du säger, Boris, Grand Hotel, det är ett speciellt hotell, va? Det händer mycket intressanta saker där. Och det är enligt uppgift Sveriges enda hotell som är säkerhetsklassat.
5: Mm.
6: Så att om du kommer liksom så här och Obama eller Putin eller någonting, då är det bara på Grand Hotel de kan bo. För det är bara där Säpo har gjort sitt förarbete. Men en sak som jag tyckte var lite kul, en reflektion som gjordes i Facebookflödet, var att vad händer om Donald Trump blir president och bestämmer sig för att han ska komma på statsbesök till Sverige? Han kommer ju nästintill garanterat vilja bo på Grand Hotel, eftersom det är så det alltid är när till exempel en amerikansk president kommer. Hur ska Grand Hotel förhålla sig till det? Ska de tacka nej till Donald Trump för att han inte delar deras värdegrund? Jag är säker på att vänstern kommer bli minst lika upprörda på dem.
5: Ja, men det här öppnar ju som jag säger, det här öppnar som, det kommer ju bli liksom helt förryckt och förvirrat allting, Trump kan i och för sig hyra den här herrgården i Mariefred som Kerry hyrde. då kanske han kan få hyra in lite ryska livvakter också, med tanke på ägarens kontaktytor. Det är ju helt befängt, och det är så sjukt att svensk vänster tror att det här, att man vinner någon jävla politisk seger genom att om de nu skulle ha fått de här människorna flyttat till ett annat ställe, alltså vilken typ av seger är detta? På vilket plan betyder det någonting? Inget alls, det är liksom bara tom symbolpolitik.
6: Jag tycker för min del i alla fall att det här är en riktigt positiv nyhet och en jättebra utveckling. Jag hoppas att vi får se många, många liknande fall. Tyvärr tror jag inte vi kommer få göra det. Därför att folk börjar lära sig nu. Folk kan inte vara så totalt dumma i huvudet hur länge som helst. Vi hade en väldigt snarlik situation på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Och det var en diskussion om någon viss... en viss tidning skulle få komma dit och ställa ut, och först sa de så okej, och sen sa de nej, och sen sa de igen att de får komma, och de svängde fram och tillbaka. Vid det här laget så är det väl knappt att man minns vilket beslut de till slut kom fram till. Det man minns var att de velade fram och tillbaka, kunde inte bestämma sig vilken PK-mobb de skulle vika sig för. Mm. Och i slutändan så vikte de sig för båda, precis som Grand Hotel. Och Grand Hotel har ju nu som tusentals arga recensioner på Facebook, för att de får så en stjärna och ett surt omdöme. Tusentals sådana från PK-vänstern, för att facket bland annat uppmanade folk att gå in och sabba recensionerna. Men nu har de också tusentals lika nedgörande recensioner från Sverigedemokrater som blev förbannade efter att de pudlade retroaktivt. Så det här är liksom ett misstag. Grand Hotel är inte först med det här. Bokmässan gjorde det likadant. Det var ett annat hotell som gjorde en liknande grej för inte så länge sedan. Och det här är en risk som många kommer att stå inför framöver. För att Sverigedemokraterna är enligt många mätningar Sveriges mest populära politiska parti just nu. Så det blir väldigt problematiskt om de aldrig ska få hyra en lokal till exempel. Vilket innebär att många hotell kommer hamna i situationen. Och om de inte hittar ett smartare sätt att hantera det här, så kommer de hamna i den här liksom att de förlorar i alla ändar och viker sig för alla och inte får respekt för någon, som Grand Hotel har gjort nu. Så jag tror att det tyvärr är det ohållbart. De kan inte fortsätta att skämma ut sig så här totalt varje gång. Utan nästa gång det här händer, så kommer företag som liknande hotell, då kommer de kommer bara hyra ut till Sverigedemokraterna och säga att det är inget konstigt med det. Tyvärr.
5: Jag tror nog det kommer att dröja ett tag, alltså för att vi får inte glömma bort roderlösheten som finns hos så väldigt många i beslutande ställning, att de böjer sig efter vem som ropar högst, och att den så kallade vänstern är ju jättebra på att dra igång mediekampanjer och sociala mediekampanjer för att bråka med sådana här uthyrningar, eller att man släpper in folk i olika sammanhang, jag tror det kommer att dröja ett tag till innan vi ser det här upphöra. Men man ska ju också komma ihåg att det här är i den privata sektorn. I den offentliga sektorn är det här en gammal grej. Det finns ju rätt många exempel på hur av kommuner ägda lokaler har förklarats icke tillåten mark för Sverigedemokraterna. Ända sedan de började bli stora, så att... Och det är en jävla märklig ordning alltså att det är så.
7: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla. 50-årig man från Emmaboda inför rätta misstänkt för hets mot folkgrupp efter att ha delat stötande inlägg på V-kontakter. Publiceringen innehöll nazistsymboler och nedsättande inlägg om utlänningar. Mannen har nyligen dömts för att ha deltagit i NMR-demonstration som avvek från avvisad väg och störde allmän ordning. Ja, det här är en kort notis i SVT, sån här sak som säkert går obemärkt förbi för många.
6: Jag tycker att det är intressant som bekant att krönikera hur de här sakerna utvecklas i Sverige, det vill säga hur lagen om hets mot folkgrupp används i fler och fler sammanhang för att förfölja politiska dissidenter. I det här fallet då ser jag en man som har gjort inlägg på, eller delat inlägg på V-kontakter, som alltså är den ryska motsvarigheten till Facebook, brukar man säga. En sån här liknande sociala mediesajt ser ut ungefär som Facebook gjorde för 5-10 år sedan när man loggar in på den. Jag har varit inne där ett par tre gånger och kollat. Jag tror jag har något konto och sånt där. Men det händer inte så mycket saker på i Sverige som jag är intresserad av. För det är mest ryssar och sånt som är där. Men det är fler och fler som börjar söka till V-kontakter bland till exempel svenska politiska dissidenter för att man har tanken då att det inte är en lika politiskt korrekt och censurerad plattform som Facebook. Det kanske inte är lika censurerat från de som äger plattformen, men nu får vi oss lära oss att den svenska staten, den kommer hitta dig även om du är på en obskyr rysk sociala mediesajt. Så att nu får man inte ens näthata på suspekta ryska sajter som heter .ru och annat ursligt. Svenska staten, och naturligtvis det här händer ju via den svenska statens vämjeliga gongoangivare, näthatsgranskaren och andra sådana avskum. Ja, de hittar dig. Var du än postar så kommer de hitta dig och anmäla dig för hets mot folkgrupp, och du kommer ställas inför detta. Jag undrar, Tobias, är inte det här extra sinnessjukt att staten och dess hantlangare jagar nazister på V-kontakter?
8: Jo, det här är väl kanske en fråga som förtjänar en lite mer ideologisk diskussion än vad som brukar vara fallet. Du och jag har ju tidigare här i Radio Bubbla varit inne på att yttrandefrihet faktiskt är något allt annat än självklart ur vårt perspektiv. Personligen tycker jag till exempel att det kan vara fullt rimligt att ett civiliserat styre förhindrar oprovocerade trakasserier av människor med grova invektiv. Precis som att det kan vara rimligt att ett sådant styre förbjuder offentlig agitation för kommunism och genusvetenskap. Eller för den delen spridning av ogrundade nazistanklagelser. Men det är ju inte det vi ser här. Det är ingen som råkar snubbla över en obskyr sida på V-kontakter och tar illa vid sig. Man måste aktivt söka sig dit för att komma i kontakt med det här materialet. Och därmed faller ju hela påståendet om att det skulle röra sig om hets. Vad det istället handlar om är ju i princip ett förbud att kommunicera med likasinnande. Och det är det som är otäckt här. Och nu handlar det om NMR i det här fallet, men vi vet att det här drabbar betydligt fler än dem. Till exempel då har det drabbat pensionärer, som misshandlade pensionärer som använt nätet för att verifiera sin, för att ventilera sin förtvivlan.
6: Mm. Alltså det är en väldigt bra poäng det här, att hets är en form av uppvigling till brott. Den tanke som man egentligen har, det som det ska leda tankarna till, det är någonting i stil med att man står på ett torg och agiterar och säger liksom att ut och lyncha den eller den gruppen och så vidare. Och om man är en nazist, svensk nazist som sitter på en rysk sociala mediesajt och postar saker, det är väldigt, väldigt svårt att få det till hets. Utan det är exakt som du säger, det handlar ju om att det är så här folk kommunicerar med sina likasinnade. Och hela den här rörelsen bort från till exempel Facebook till exempelvis B-kontakter är ju ett exempel på det, att folk vill kommunicera huvudsakligen förstås med, så att säga, sina egna grupper, och då försöker de sig till plattformar där de tror att det är möjligt. Jag menar, beviset för det är ju, jag säger beviset, men man kan förstå det ganska enkelt när man tänker att om den här mannens syfte var att nå ut med sin nazistpropaganda

0: Tack ja.
1: En fåfäng förhoppning. Det kanske bara är en nyhetsanka att Juholt slår sig ner på Costa Blanca. När islandstjänsten småningom tar slut, då andas Håkan ett konsortes ut. Han lämnar glatt en nordatlantisk cell för driften av ett exklusivt hotell. För ska vi vara noga så beklär han posten av en simpel rentier. Han ska bara hyra ut sin fastighet och hoppas väl på god soliditet. När fan blir gammal blir han religiös och sossepampen plötsligt generös. Mot vad han förut ifrån talarstol har brännmärkt men likt snö i sommarsol, så smälter gammal åsikt hastigt bort och minnet är som alla vet rätt kort. Men kanske ska man inte ha någon klandra. Vi hoppas att han inspirerar andra. Att lämna tjänst i nämnd och i kansli och våga se om lyckan står dem bi. Att själva våga satsa allt en dag på driften av ett eget företag.
2: Det var så jäkla bra.
1: Riktigt bra. En av de mest perfekta radiobubbleverserna faktiskt. Då har jag fått från de värmländska skogarna.
2: En härlig smocka.
1: Jag måste hålla med Klotion också. Hans analys är korrekt. Och helt i linje med vad vi på radiobubbla alltid har sagt. Det här är idealiskt. Om framstående människor, varför inte politiker, säger att jag struntar i det här, jag ska inte vara byråkrat, jag ska inte vara politiker. Jag ska driva ett företag. Och det är bra om det inte är... Om det inte är liksom ett asylboende eller ett hem för problemungdomar i Kenya som man åker dit, sen så finns det inget hem. Det finns bara 4 miljoner som har försvunnit från staten. Det kan bli så att visst, det är mycket sossarna och facket som hyr in sig på Juholts och Wagdelis hotell. Det är ändå ett tydligt steg i rätt riktning jämfört med att jobba som politiker. Och jag tror för vissa sossar och vanliga människor kan verka udda liksom. Men jag hoppas att fler får upp ögonen för att jag gillar ju också Spanien och vara på solkusten och säga, jag kanske också kan ha ett litet hotell, en liten bar eller någon annan litet företag.
2: Eller om de satsar som vi liksom börjar planlägga bensinmack och diner ute i världsrymden. Solkusten känns ju lite förgången tid på något sätt.
1: Alla kan inte vara lika ambitiösa vi. Plus, vi vill inte ha för mycket konkurrens ute på titeln.
2: Måste vara en perifer sak. Men varje gång det här dyker upp så undrar jag alltid. Varför har Sverige en ambassadör på Island?
1: Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt.

0: det är inte så att man har ju skurit ner på ambassader, ambassadpersonal. Det kan man diskutera i sig. Men vad jag minns var en del viktiga länder som kände det kunde vara bra att ha en kompetent person på plats. Kanske. Egentligen är ganska onödigt. Men just Island, det ja, mysteriöst.
1: Radio Bubbla.
0: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Expressens chefredaktör Thomas Mattsson fick sparken på grund av samarbetssvårigheter och oförmåga att få tv-satsningen att löna sig enligt uppgifter till Dagens Media. Det var någon månad sedan här som Thomas Mattsson lämnade Expressen och vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla vid det tillfället. Och jag lyssnade tillbaka på vad vi sa och helt korrekt så sa vi att han har fått sparken. Det var inte officiellt, men vi sa att han har fått sparken. Och du sa, Boris, du sa helt korrekt att det här hade att göra med relationen mellan DN och Expressen. Att det finns en process inom Bonnier-koncernen för att slå ihop DN och Expressen. Och det är intressant då, för det är precis nästan precis det som beskrivs, eller åtminstone någonting väldigt snarlikt. Det är att det funnits en konflikt mellan Thomas Mattsson å ena sidan och å andra sidan Bonnier, i det här fallet företrätt av Anders Eriksson som är chef för Bonnier News och är vd för Expressen och även för Dagens Nyheter och Dagens Industri. Och man kan säga då att det finns en sorts övergripande strategi inom Bonnier-koncernen av att de här verksamheterna ska giftas ihop mer och mer. Man kan hitta synergier och inte ha liksom lika starka oberoende kanske redaktioner och verksamheter och så vidare. Men det här har Thomas Mattsson motsatt sig. Han har spjärnat emot och istället så har han velat satsa på Expressen. Och om det har liksom, om det har stått mellan ja, Bonnier News bästa och Expressens bästa, så har Thomas Mattsson trilskats och inte velat spela med i den delen av uppdraget. Och så nämns också det här med tv-satsningen, Expressens sorgliga tv-satsning som hör och häpna inte har blivit lönsam. Så vilket mysterium med tanke på kvaliteten på Expressen TV.
2: Ja, nej, men det är väl ingen som tittar på Expressen TV och men Aftonbladet däremot, tyvärr höll jag på att säga, har faktiskt lyckats få ett genomslag för Aftonbladet TV, och också genom att länka ihop sig med TV3 så är det faktiskt däremot att säga Aftonbladet som har de bästa medströmsmedia morgonsändningarna, för de går ju ut i, så att säga, riktig TV då genom TV3 på morgonen.
1: Alltså jag tycker det är så förbryllande med Expressen TV och de flesta såna här kvällstidnings-tv-sändningar som jag ser, att det känns otroligt amatörmässigt gjort. Alltså även om man bygger bra studior och har kameror och sånt där, så är talangerna, människorna som står framför kamerorna. Jag brukar alltid tänka så här, när jag ser någon sån här klipp någon gång då och då, kanske jag kollar på något sånt där. Ibland brukar det vara så, när det är någon live-rapportering av någon stor händelse, då brukar de ofta vara snabbt ute i kvällstidningarna. Det är lite grann deras starkaste nisch, kan man säga. För de har mycket folk på plats och direkt kan de hugga på någonting. Och då drar de igång någon sån här sändning. Och det brukar jag kolla på ibland. Det jag tänker alltid är så här, hade de ingen bättre på hela redaktionen? Hade de ingen som kan liksom prata hela meningar och inte låta som någon sån här gymnasial robot när de pratar? Det helt sjukt. Alltså, ta vilken reporter som helst från golvet och sätt dem framför kameran, så kommer det se bättre ut och låta bättre förmodligen än när den här prao-eleven ställs framför kameran. För det är bara sådana här liksom spånskallar, bimbos, enbart i deras tv-satsningar. Och hur kan de inte hitta liksom, åtminstone liksom 2-3 personer på en hel redaktion som bara kan prata på ett normalt, naturligt sätt? Har de aldrig ens kollat på riktig tv för att höra hur man pratar? Det som de har som en egen idé om så här, det är som nyhetsvärldens version av, du vet, Dramaten-svenska, att alla svenska skådespelare låter så otroligt liksom, artificiella och bombastiska och stela och konstiga när de pratar. För de tror att det är så man låter på Dramaten. Det är lite motsvarande på Expressen TV, tycker jag. Förlåt, det är lite utläggning, men jag stör mig bara på hur konstiga de låter.
2: Det är ett härligt utbrott och berättigat, för att det var helt korrekt det du sa, att det var en känsla att de har suttit i en bunker och missat tv sen tvs barndom och aldrig sett tv, och nu ska de göra tv. De har ju förvisso gjort ett försök att skicka fram, de har ju byggt jättemycket kring sin stjärnreporter Niklas Svensson, men han är ju så icke-tv-mässig, va? Så att det skulle kunna... Det är inte ens prao och elevsläge. Men de har ju trott att han har, av någon obegriplig anledning har de trott att han har någon slags stjärnstatus som skulle gå fram genom tv-rutan. Och han går ju vare sig fram i skrift eller i tv. Det är lite synd av honom.
1: Ja, så är det i alla fall. Thomas Mattsson lyckades inte få lönsamhet i det här. Och han satte sig på tvären. Det är nästan lite sympatiskt just den biten. Att han kämpade för Expressen. Och inte ville slå ihop med DN och Dagens Industri.
2: Nej, jag tycker... Vi måste faktiskt hålla någon räkning för att han på något sätt ville ha kvar någon slags gammaldags kvällstidning trots allt. Även om jag inte tycker att han varit en bra chefredaktör. Och han motsatte sig tydligen också tanken på att... Bonnier har ju tagit en hel del av sina magasinstitlar och skjutsat iväg till ett produktionsbolag för att de skulle bli bilagor till när man lägger ner dem och så blir de istället bilagor till Expressen. Och den kvarstenen har han heller inte velat ha om halsen, vilket jag kan förstå. Så att det hedrar honom att han har stått på sig och varit besvärlig.
1: Ja, med detta ökar eller minskar sannolikheten att han dyker upp i SVT-skrapan?
2: Den är konstant hög. Han kommer att dyka upp. Han har ju det här pompösa DDR-aktiga. Liksom. Han kommer att göra sig jättebra. Han kommer att sitta där och jäsa i en soffa bredvid Helin och ha mediaprogram då och då och lägga ut texten. Det är en tidsfråga.
1: Facebook låter meddela att man raderar ytterligare 3 miljarder falska profiler. Ökningen av falska konton kopplas till att vissa aktörer automatiserat processen. Företaget raderar samtidigt 7 miljoner hatkommentarer och agerar mot inlägg som syftar till att sälja narkotika och vapen. 5% av samtliga aktiva konton bedöms vara falska. Ja, vi pratade i förra inslaget om Kina och de kinesiska automatiserade censursystemen som just nu är särskilt viktiga för att mörklägga allt prat om Himmelska fridens torg lagom till 30-årsjubileet. Men på Facebook så har man en liknande utmaning kan man säga. Det är inte just Himmelska fridens torg kanske det är. Kanske man censurerar i Kina. Åtminstone skulle man göra det om man fick komma in i Kina som Mark Zuckerberg ivrigt längtar efter. Facebook har andra typer av saker som man censurerar. Men man står inte kinesiska staten långt efter i omfattningen och intensiteten i censurverksamheten. Så 3 miljarder falska profiler har man tagit bort i senaste vändan nu. Och Facebook gör rapporter, ska jag säga det. De gör rapporter med regelbundenhet där de berättar då. De vill vara väldigt transparenta med sin censur. De är väldigt öppna och berättar väldigt mycket om allting som de mörklägger. Och den här rapporten handlar då om Q4 2018 och Q1 2019. Och under den perioden då så tog man bort 3 miljarder falska konton. Man har också en uppgift om att ungefär 5% av alla aktiva användare är falska konton. Jag vet inte hur det här går ihop, om det är inklusive eller exklusive de här. Det måste rimligen vara exklusive de 3 miljarder raderade kontorna. Därför är det någonting som jag själv tycker att det verkar som att Facebook har blivit bättre på. Förut fick jag väldigt mycket vänfrågningar från uppenbart fejkade konton. Men de har minskat ganska mycket i frekvens. Och det beror på att man fångar dem snabbare i processen. Så att inom några minuter efter att de här kontorna skapas så kan man ta bort dem. Istället för att man gör det i efterhand när de blir anmälda och så vidare. Det där är också en trend i hur Facebook jobbar. De automatiserar mer och mer och mer, precis som i Kina. Det är väldigt dyrt att ha människor som rapporterar in saker. Det är mycket bättre när maskinerna själva kan upptäcka vad som är förbjudet och ska tas bort. De har en väldigt intressant graf i rapporten där de visar att från hösten 2017 så var det 24% av alla borttagningar som var helt automatiserade, det vill säga mer än 3/4 av alla incidenter. Och det här gäller hate speech, det gäller hat specifikt på plattformen. Mer än 3/4 av alla hate speech incidenter rapporterades alltså av användare. Idag är den andelen nere till ungefär en tredjedel. 65% av alla borttagningar görs helt automatiserat. Så att de rationaliserar bort människor från den här processen med imponerande effektivitet. Just vad det gäller hatiska uttalanden på Facebook så har man tagit bort 7 miljoner under den senaste 6-månadersperioden. 7 miljoner inlägg har man censurerat på grund av hate speech. En ny sak i den här rapporten är att man pratar om överklagande. Man redovisar hur många gånger har någon överklagat. Så att du skriver någonting hatiskt på Facebook. Facebook tar bort din kommentar. Då överklagar du till Facebook. Och säger att nej. Den var inte hatisk. Eller det var en godartad form av hat. Eller vad du nu har för motivering. Och till och med står det att 130 000 av de här fallen. Alltså drygt 10% av fallen. Så har Facebook sagt. Nej men okej, det var nog inte hat. Och sen har de återställt inlägget. Och ytterligare i 21 000 fall så har innehållet återställts utan att någon har överklagat det. Och det beror bland annat på att Facebook har utvecklat nya system för att om två personer postar samma inlägg eller snarlika inlägg och de blir förbjudna och censurerade men en av personerna överklagar och överklagen godkänns så man återställer inlägget. Då följer det bara i rimlighetens namn naturligtvis att man återställer det andra inlägget. Så nu är Facebook det hyggliga att de automatiskt återställer alla liknande eller alla identiska inlägg. Så sammanlagt så var det då det kan 152 000, 15% eller sådär som reverserades efter den initiala censureringen. Ja, det finns väldigt mycket spännande siffror i den här rapporten faktiskt. En sak som jag tycker är intressant är alltid att kolla Mark Zuckerbergs reaktioner, hans kommentarer. Denna singulärt obehagliga person. Alltså bara kolla på vilken bild som helst av Mark Zuckerberg. Förlåt, det kanske är lite under bältet, men kolla till exempel på bilden som ligger längst upp på den här BBC-artikeln. Jag vet inte vad du säger Niklas, men ser han inte otroligt konstig och obehaglig ut?
3: Han ser väldigt omänsklig ut. Det är den stora debatten om han är en rymdödla eller en robot. Det kanske är därför de automatiserar så mycket. Han är egentligen själv en robot.
1: Ja, han säger några intressanta saker där. Han säger, det finns ju en diskussion som pågår nu om man ska göra någon typ av antitruståtgärder mot Facebook. Kanske bryta upp dem i olika företag eller något sånt där. Men Mark Zuckerberg säger att nej, det kommer inte lösa problemet alls. Därför att det är just vår storlek som gör det möjligt att hantera de här problemen. Så om ni splittrar upp företaget, då kommer ni få ännu mer problem med dåligt innehåll som till exempel sån här hat och hets och sådana saker. Han säger, företagets framgång har tillåtit oss att finansiera de här strävandena på en massiv nivå. Jag tror att den del av vår budget som används för säkerhetssystem är större än Twitters hela omsättning det här året. Det här är oerhört intressant uttalande. Det han säger här det är att ni är beroende av våra säkerhetssystem för att det inte ska bli en syndaflod av hets och hat och andra typer av oanständiga material på Facebook som väljer ut via Facebook in i resten av samhället. Så att vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma till mig och mitt företag att vi inte släpper loss den här syndafloden på er. Och det är bara vi. Bara för att vi är så enormt stora och har sådana miljarder omsättning och kan ha tiotusentals människors jobb med problemet. Det är bara vi som kan stoppa det här. Om ni låter små pytteföretag som Twitter ta ansvar för de här frågorna, då kommer det inte gå något bra. Så att det är ett illa dolt hot som Mark Zuckerberg kommer här med undertexten då att det är bara de allra mest gigantiska företagen, i praktiken bara Facebook, som kan hantera den här typen av informationsflöden. Så det han säger är, förbjud inte oss, förbjud alla våra konkurrenter. Det är en nivå av skamlöshet också som även den är omänsklig.
3: Ja. Men det är ett ganska klassiskt grepp för sådana här storföretag att börja prata om socialt ansvarstagande och sådär så fort man man själv har något nytt projekt på plats. Jag menar, jag har väl pratat tidigare om någon jäkla åtgärd de införde och tyckte att det här måste vi lagstifta om, och då hade det gått ett par dagar sedan de själva införde det, så att det är ju inte så förvånande egentligen.
1: Nej, det har du alldeles rätt i. Ja, nästa våg av Facebook-censur kommer eventuellt komma från Avaz. Avaz, vad är det för någonting? Under vän av ordning som sig bör. Ja, Avaz är en aktivistorganisation, även känd som en vänsterextremistisk kampenhet, som jobbar på nätet för att identifiera och rapportera nätverk. Och de har nu identifierat och rapporterat 500 europeiska högergrupper på Facebook. Vi har en länk om det här i medieavdelningen också. Så det här tror jag kommer vara nästa stora våg som kommer. Och jag vill inte göra ett separat inslag om det här, men bara den här artikeln är fantastisk. Den här artikeln från The Guardian som har rubriken... nej, nu har de har ändrat lite grann i rubriken och ingressen. Ingressen står så här... Så, fake news. Avaz har avslöjat 500 konton som sprider fake-nyheter och white supremacy message. Vit makt, tror jag man får översätta till på svenska. Och det här illustreras sen med två bilder. En bild på Miley Yiannopoulos och en bild på Alex Jones. Det är bara en nivå av ohederlighet som är spektakulär. Så att Avaz kan man kanske säga är den internationella motsvarigheten till näthatsgranskaren eller något sånt där. Och den här artikeln är ganska intressant. Och en annan spännande sak är att företrädaren för organisationen säger att vi anser att Facebook har gjort ett bra jobb så här långt, men de måste göra mer. De måste bli ännu bättre på att upptäcka de här sidorna och stänga ner dem.
3: Ännu mer övervakning och ännu mer censur.
1: Ja, de är också en av de saker som de tar upp, jag tycker det är ganska intressant, är att de pratar om Facebookgrupper, eller kanske Facebook-sidor som börjar som sidor som sysslar med en sak, och sen över tid så förändras de till grupper som sysslar med någonting annat. Att bli, få någon typ av högreorienterat budskap.
3: Just det, de följer inte Robert Conquests lag där.
1: Nej, precis. Och det är intressant då, för att dels är, verkar det lite av ett inbyggt antagande att det här är någonting som inte kan hända organiskt. Men jag har faktiskt sett det, men jag tror mig jag har sett det hända ett flertal gånger, att grupper politiseras på grund av samhällsutvecklingen. Och också drivs, som man säger, högerut för att, på grund av samhällsutvecklingen. För att ett exempel som tar här, det är en grupp som är startad för att syssla med... Ja, folk som är intresserade av vissa typer av jordbruksfrågor. Och det är inte helt osannolikt att till exempel skatter och regleringar och andra typer av statliga ingrepp kan leda till en ökad grad av politiskt medvetande i en sån grupp. Sen så är det en annan sak också, att jag har en viss liten insikt i hur den här gruppen faktiskt kan användas i politiskt syfte. Men till saken hör, åtminstone de modeller som jag har hört talas om, så hör det till saken att man vill inte, om man skapar en sån, kan man säga, inte en fake-grupp, man skapar en grupp för att ge intryck av att det finns kanske stora gräsrotsrörelser, eller för att nå ut till bredare folklager och så vidare. Så det är ganska viktigt att man inte gör om gruppen helt och hållet till någonting annat än det var från början, utan det man gör är att man fortsätter ha den här gruppen som handlar om jordbruksfrågor eller vad det nu är för någonting. Och sen då, utan att byta det budskapet, så skjuter man in då och då sina egna länkar till exempel för att driva trafik till någon organisation eller någon mediekanal eller vad det är för någonting. Ja, jag har inte detaljerat koll på vad de skriver om, men det låter som att det eventuellt finns en del missförstånd.
3: Jord måste ju gå hand i hand med blod också.
1: Det kan vara ytterligare en förklaring till den märkliga radikaliseringen av jordbruksgrupperna.
3: Vi, Martin, har ju sett en sån radikalisering när den fromma gruppen Hans Herman Hoppes Dank Meme Stash övergick till Pentilinkolas Forest Friends.
1: Ja, det är helt sant. Vad heter den gruppen nu för tiden förresten? Den heter väl inte fortfarande Pentilinkola?
3: Nej, jag håller inte koll längre, måste jag erkänna.
1: Jag kikar lite efter den grupplistan och såg den. Jag kan bara göra som kolla slarvigt, men jag fick intrycket att den hade bytt något nytt namn, så visste jag inte ens vad, visste inte ens vad den hette.
3: Du får kolla vilka grupper du är med i.
1: Vi har ju det, det är för många tyvärr. Vi har några andra grupper som vi har haft. En annat exempel var att, ja, tyvärr så minns jag inte detaljerna nu, men det var, jag tror det var en grupp som hette vi som tycker att Åsa Romson ska avgå eller något sånt där. Och när Åsa Romson avgick så var vi tvungna att byta namn på den gruppen till vi som tycker att inte Gustav Fridolin ska avgå. Så det var lite sån här, där var vi tvungna att positionera om den.
3: Mm.
1: För det var ju synd att sumpa liksom tiotusentals följare i gruppen. Jag säger vi, men det beror, jag var med på ett hörn bara och såg lite grann kring hur några sådana grupper drevs. Jag var aldrig själv en central person i det. Ja, jag kanske pratar lite för mycket om våra Facebook-strategier här.
3: Jag kommer att tänka på en sak förresten med all automatisering. I såna här science fiction dystopier när robotarna gör uppror, då är det alltid att de ska rationalisera bort människorna. De tycker att människorna skapar för mycket problem, så tar man bara bort alla människor så blir världen mycket bättre. Men här öppnar man ju dörren för en helt annan typ av science fiction dystopi där, ja, robotarna tar över världen för att få alla att sluta prata om Himmelska fridens torg. Det är liksom det stora robotkriget handlar om.
1: Mm, just det.
3: Det kan ju leda till väldigt spännande berättelser, tänker jag, när folk lever i den här dystopin och på varje gathörn finns det en robot, och den är man får absolut inte diskutera känsliga kinesiska politiska ämnen. Liksom det är någon afrikansk stam ute på savannen, så kommer en kinesisk robot och dubbelkollar att de inte pratar om massakern på Himmelska fridens torg. Det kan ju bli lite uppfriskande annat grepp för science fiction-bangen.
1: Hugade sci-fi-författare Lystring.
0: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Martin Eriksson i intervju av Ingrid och Konrad. USA-exempel på varför minarkism inte fungerar tog bara några årtionden att expandera långt bortom konstitutionen, nu stor polisstat.
3: Du kan väl berätta lite, ja, ni kom in. Jag har bara, det är 4 timmars maratonsändning du har med Ingrid och Konrad. Jag har bara avverkat 45 minuter än, så att du kan väl ge oss lite highlights som vad ni pratar om efter de första 45.
4: Ja, det kan jag för all del göra. Som jag nämnde då, i slutet av vår förra sändning så blev jag inbjuden till av Konrad och var med och göra ett avsnitt av deras podcast som nu heter avsnitt 34, tror jag, Martin och Konrad. Och tyvärr var inte Ingrid med. Hon var bortrest utomlands någonstans och kunde inte vara med. Men jag och Konrad hade ett väldigt trevligt samtal. Konrad verkar överlag vara en väldigt trevlig prick. Och ja, han intervjuade mig lite grann. Pratade om lite libertarianska idéer. Och jag ser på lite olika sådana saker. Vi kom in på lite olika politiska frågor. Vid ett tillfälle så fick Konrad den lustiga delen att han skulle utmana mig på en debatt. Åtminstone så uppfattade jag det. Så han skulle ta upp en aktuell politisk sakfråga. Och då fick vi argumentera lite fram och tillbaka kring hur man skulle förbjuda rökning.
3: Var han för?
4: Ja, han överrumplade mig genom att säga att jag tycker att man ska förbjuda rökning. Han vill ha totalförbud mot cigarettrökning. Jag tror inte att han tyckte det egentligen. Jag vill tro gott om honom och anta att det här var ett sätt att provocera mig till en sorts politisk diskussion. För att han ville liksom testa de här libertarianska premisserna och applicera dem på en fråga. Så vi hade lite debatt om det. Det var lite lustigt. Det var lite olika frågor. Så här. Vi pratade om alternativ media. Vi pratade om podcasting. De olika kanalerna som finns nu. Hur man jobbar. Och sen så gjorde han en grej som jag tyckte var väldigt kul. Han öppnade upp programmet för inringningar. Så att de som lyssnar fick ringa in och ja, ge kommentarer och ställa frågor och sånt där. Och det är någonting som är lite exotiskt för mig. Som inte får göra det i vanliga fall i radiobubbla.
3: Ja, men det låter som en sändning väl värd att lyssna på. Jag antar att du vann debatten om rökning. Han vek sig.
4: Faktum var att direkt efter debatten så la Konrad på beatmusik, musikpaus. Och sen så efteråt kom han tillbaka så sa han att ja, nu känner jag att jag faktiskt blev ordentligt tilltvålad där eller något åt det hållet. Ja, Konrad tyckte jag var en i alla fall. Jag hade kunnat fortsätta ett tag till och mala på om cigarettfrågan där, känner jag. Nej, men det var helt kul det här med gästerna. Alltså, några av gästerna var lite sådär, de stakade sig eller hade några tekniska problem eller sådär. Men det ringde 2 personer in till programmet som jag faktiskt har talat om tidigare och som jag vet lite grann vilka de är. Jag tror att de är lite sådär mer bekanta i deras rörelse, om man säger, deras kretsar. Dina var Daniel Friberg som jobbar med, jag är orolig för att blanda ihop dem, en motpol. Tror jag sajten heter.
3: Ja, Arktos.
4: Exakt. Arktos, motpol, hela den sfären. En sajt som jag tycker är ganska intressant och som jag har läst på i ganska många år nu. Jag har framförallt någon liten så här favoritbloggare där som jag brukar titta på ibland. Men det där har jag förstått är väldigt, väldigt kontroversiellt. Det är sånt som man blir utesluten ur SD för och Mattias Karlsson ut och tar avstånd från nyfascisterna på motpol och allt sånt där. Allt det där ter sig ju väldigt mycket viktigare ju närmare man är. Så att för mig känns det lite perifert. Men det var kul i alla fall att han ringde in och pratade lite grann i radion. Och sen...
3: Vad ville han? Berätta hur bra det är i Ungern, eller?
4: Nej, han ville prata lite om alternativmedia. Och lite vi hade tänkt kring Bubbla, varför vi startade det och Sen utvecklades diskussionen därifrån. Och sen så ringde Jonas De Geer. Om du kommer ihåg samtidsmagasinet Salt.
3: Jajamän.
4: Du kanske till och med skrev där, Boris.
3: Nej, det har jag faktiskt inte skrivit. Men däremot har jag faktiskt... vad roligt att han ringde in. För att jag saknar ju honom som skribent. Jag tycker han var en... Han skriver ju ingenting nu för tiden, man kan se.
4: Jag tror att han håller på med något av de här projekten. Jag tror inte det är motpol, det kanske är motgift. Det är så svårt att blanda ihop alla de här... ja, vad man nu ska kalla det för. Jag är inte säker på vad som är liksom den politiskt inkorrekta, politiskt korrekta termen.
3: Nej, men han är ju... djupt bildad katolsk revolutionärt konservativ person och skribent. Han är alltid intressant faktiskt, även om jag aldrig är överens, så är det en nyttig läsning.
4: Jag håller helt med, det var det som jag sa till honom också i den här intervjun, att jag tyckte det var väldigt tråkigt när Salt lades ner, för att där hade man en ambitionsnivå, man lade ribban ganska högt, och det har vi inte sett så mycket exempel på det sen dess.
3: Nej.
4: Och jag har alltid uppfattat honom just som intellektuell och intressant typ liksom. Han bor tydligen i Storbritannien nu och jag vet inte, håller på med andra saker.
3: Jag tror han påtar i jorden mest faktiskt, vilket är, säger sympatiskt.
4: Jag tyckte i alla fall att det var ganska fint. Jag kanske får hur mycket skit som helst för det här nu, men jag tyckte det var fint att Daniel Friberg och Jonas De Geer hörde av sig. Jag antar att de är väldigt kontroversiella personer. Jag har inte så bra koll på det där, men jag tyckte i alla fall att det kändes väldigt roligt. Och jag skulle gärna prata mer med inte minst Jonas De Geer vid tillfället.
3: Ja, men ni har ju en katolsk ådra tillsammans där som ni kan utforska.
4: Ja, hur som helst. Jag vill förstås gärna rekommendera er att lyssna på det här avsnittet av Ingrid och Konrad. Särskilt om ni som brukar höra av er ibland och tycker att vi ska vara lite mer... lite mer personliga och göra lite längre utläggningar av saker och ting. Här sitter i alla fall jag gaggar på och lägger ut texten om ideologiska frågor och olika grejer i 4 timmars tid. Så att det är soundcloud.com/Ingrid och Konrad, alternativt en YouTube-kanal som heter någonting snarligt. Om ni googlar bara på Ingrid Konrad YouTube och sånt där, kommer ni få upp deras kanal. Ja, så det ska bli kul. Och hör gärna av er och berätta vad ni tycker om den här intervjun och min insats i grannpodden.
2: Radio Bubbla. Chefen för Interpols venezuelanska avdelning åtalas för att ha smugglat 349 kilo kokain till Dominikanska republiken.
4: Ja, vad säger du, Boris? Vilken tur att vi har poliser. Som Cornelis sjöng.
3: Exakt, så att man får det lite strukturerat och ordentligt. Ja. Jag undrar mest över varför kunde han inte ha lagt på ett kilo till så han fått 350 kilo jämnt?
4: Det kanske var någon grej. De kanske har någon, om han hade kommit upp i 350 kilo så hade han behövt betala extra skatt till Escobar.
3: Ja, men givetvis. De har väl någon sån här limit alltså. Att...
4: Då hade han El Chapo blivit sur.
3: Ja.
4: Då hade han behövt liksom, ja, flyga ner. Och, det hade blivit trist helt enkelt. Alltså jag har ju väldigt, väldigt negativ syn på poliser. Jag är en ökänd snuthatare. Och jag vet inte varför, jag kan inte hjälpa det bara. Men när man läser den här nyheter, nu till och med jag blir benägen att byta fot. Alla poliser är inte dåliga. Det här är beviset.
3: Du är lite imponerad här.
4: Ja, jag är ganska imponerad. 349 kilo kokain, det är inte så dåligt. Eliezer Garcia heter han. Och han är så head detective. Jag vet inte vad det betyder, men head detective på Interpol i Venezuela, det är internationella polisorganisationen. Så att han är toppsnuten i Venezuela kan man säga. Och han använder sin position till den här hjältemodiga verksamheten. Att hålla kokainmarknaden igång, se till att kokainet flödar över gränserna, att det är import och export, de här grejerna funkar liksom, istället för att allting bara stagnerar på grund av de här trista byråkratiska reglerna som säger att man inte får bedriva handel med kokain. Så jag måste ändå säga att Chief Detective Eliezer Garcia är en av dagens hjältar, och det var oerhört tråkigt att hans kollegor skulle lägga sig i och stoppa den här operationen.
3: Ja, men det får man ju anta. Dels är det så att han är inte entreprenör själv på området, vilket så bra är det inte, utan han har ju bara han har ju koordinerat transporterna helt enkelt. Och att hans kollegor slår till, det beror på att han hjälpte någon lokal affärsman med den här lilla varutransporten. Att hans kollegor slår till, det beror på att de hade ju uppdrag att hjälpa någon annan lokal affärsman som också skulle skeppa 349 kilo kokain. För det vore ju charmigare om man var inne i businessen själv på något sätt och hade visat lite entreprenörskap.
4: Ja, det är sant. Å andra sidan så får man väl säga att det här är en stor operation, oundvikligen, att göra sådana saker. Så att man, det är ingenting som en person kan göra ensam oavsett. Men du har helt rätt i att han hade en begränsad roll. Det som har hänt är att ett flygplan har lyft från Venezuela på väg mot Dominikanska republiken, om jag förstår saken rätt. Där man har haft ett antal resväskor och ryggsäckar som i sin tur har varit fullpackade med kokainpaket. Och förutom den här Lesi Garcia så är det ganska många fler. En affärsman, de heter Pablo Cardenas, men också nationella gardet, en sergeant som heter Darwin Sanoya, och flera andra av hans kollegor har blivit arresterade.
3: Lite charmigt förnamn där, tycker jag. Det är heder åt hans föräldrar.
4: Ja, Darwin är trevligt. Darwin, Roland och Franklin som de har tagit. Också säkerhetsvakter. Det verkar framförallt vara en verksamhet för folk som jobbar åt staten där.
3: Ja, och bär uniform.
4: Vilken tur för de här statstjänstemannen att staten har möjliggjort alla de här lukrativa drogmarknaderna. Att man kan ta sånt enormt premium på att sälja kokain, som egentligen är en ganska simplistisk produkt men som har ett extremt högt pris på grund av att staten med ena handen förbjuder och försvårar med handeln med kokain och med andra handen bedriver kokainhandeln.
3: Jo, men eftersom man inte lyckas med så mycket i Venezuela så får man ju skapa konstgjorda marknader som det här slaget som statstjänstemännen kan försörja sig.
5: Oenighet i katalanska självständighetsrörelsen om vem som ska ta över som regionpresident. Carles Puigdemont vill se ledaren för självständighetsorganisationen ANC, Jordi Sánchez, medan vänsterpartiet ERC ville se sin ledare Oriol Junqueras, som var andra man i regeringen som upplöstes i oktober. Barcelonas borgmästare Ada Colau vill se någon som inte sitter i fängelse, vilket utesluter Sánchez. Ja, det är en tämligen kaotisk process som man genomgår nu för att utse en ny ledare för Katalonien. Ibland brukar man säga så här, att det finns ingenting som förenar människor så väl som att ha en gemensam extern fiende. Men så verkar inte vara fallet i Katalonien. Utan tvärtom så verkar splittringen tillta just nu inom det man kallar för den katalanska självständighetsrörelsen. Som är i själva verket en koalition av flera olika grupper som på många sätt har motstridiga intressen utöver sitt intresse för katalansk secession. Så Carles Puigdemont, som var ledare för Katalonien innan allt det här drog igång och var det ganska länge, han har varit huvudkandidaten då, men han har dragit tillbaka sin kandidatur därför att direkt efter att det katalanska parlamentet röstade för att göra honom till ledare igen, så drog han tillbaka sin kandidatur för att han menar på att det kommer komplicera saker och ting om det är han som är kandidaten. Bland annat för att han befinner sig i Belgien i en självpåtagen exil för att inte bli tillfångatagen av den spanska centralmakten. Så sa han, jag kliver åt sidan. Välj istället Jordi Sánchez som ledare. Problemet är bara att att Puigdemont, han är i exil i Belgien, men Sanchez sitter i fängelse i Madrid. Så att det är inte mycket bättre, va? Oavsett så måste, för att bli katalansk president, så måste man sväras in i en formell ceremoni i det katalanska parlamentsbyggnaden. Ingen av de här herrarna har en möjlighet att närvara på sin egen insvärningsceremoni, för att de då antingen sitter i fängelse eller är i landsflykt för att inte hamna i fängelse. Så det är liksom lite, det är lite lustigt, va? Och Spaniens premiärminister Mariano Rajoy, han hånar den här idén om att Sanchez ska bli ledare, just med hänvisning till att vederbörande sitter i fängelse. Så han säger liksom, ja men det är galet, säger han. Demented var översättningen som stod i artikeln. Alltså det är förryckt, det är sinnessjukt att föreslå att den här mannen ska bli ledare i Katalonien. För han är ju en brottsling och sitter i fängelse. Och det finns förstås en episk ironi då, i att det är Rajoy själv som har spärrat in Sanchez i fängelse. Så att, men på de premisserna så är det är ju fantastiskt lätt att håna sin opposition genom att bara kasta dem i fängelse och sen säga till dem, haha, hur tror ni att ni ska kunna leda landet, ni som sitter i fängelse? Är det inte kloka att nominera ledaren som sitter i fängelse? Så, ja, det är med detalj i sammanhanget att Madrid är inte direkt, de har inte direkt den här inställsamma och försonande linjen heller. Hur som helst, det blir också splittring då internt inom självständighetskrafterna. Därför att det näst största separatistiska partiet, ERC, som har mer av en vänsterprofil, de föreslår sin egen ledare, Oriol Junqueras, som ny ledare. Och de har visst, deras argument då, det är att vederbörande var, jag vet inte exakt vad titeln var, men kanske vicepresident eller något sånt där.
3: Ja.
5: I den var i alla fall vice ledare för den tidigare katalanska regeringen under, alltså näst i tur efter Carles Puigdemont, som nu har avsagt sig sin kandidatur. Så det är inte helt orimligt då att Oriol Junqueras är en kandidat i alla fall. Samtidigt som ERC fortfarande inte är det största partiet. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på alla detaljer här. Jag tycker att det är ganska intressant, men helhetsbilden här är ju av en katalansk separatiströrelse som är alltså slagen i spillror och ägnar sig åt internt käbbel och inte kan dominera en rimlig kandidat, inte kan bestämma sig för någonting, och alltså det är inte utan att man måste ge deras motståndare vissa poänger ibland. Till och med Rajoy har vissa poänger i sin kritik.
3: Ja, men framförallt alltså det som gör att den katalanska före detta regeringen framstår inte bara som kraftlös. Det är ju att de verkar så otroligt naiva och rättlurade. Vi ska komma ihåg en viktig sak i sammanhanget, att de fyra ledare som fortfarande sitter i fängelse, alltså Junqueras och Sanchez då, som då kanske kan bli nominerade. Och så har vi Forn och Kixar som också sitter i fängelse. De tillhör ju den grupp av sju stycken katalanska regeringsledamöter som häktas, i princip arresteras och stoppas i fängelse. När, vad ska jag säga, oroligheterna bryter ut, så får de ju ett erbjudande av Rajoy och rättsväsendet, centralmaktens rättsväsen, att hör ni killar och tjejer, om ni gör så här att ta avstånd från självständighetsdeklarationen och så lovar ni arbeta inom lagens ramar, då släpper vi er mot borgen. Och det har kommit bort liksom lite grann i de här demonstrationsrapporteringarna att alla de här sju gick med på detta, men bara tre av dem släpps mot borgen. Därför att Junqueras och Sanchez till exempel, de släpps inte mot borgen, utan de får sitta kvar trots att de har tagit avstånd från självständighetsdeklarationen. och lovat att hålla sig inom lagens råmärken. Därför att rätten säger att nej, men vi litar inte på att ni menar det här på riktigt. Alltså, och blir man så dragen vid näsan av sin motståndare, så att först förnedrar man sig genom att ta avstånd från sina avsikter, och sen säger motståndaren, nej, du får sitta kvar i fängelse i alla fall. Det är, och de fortsätter alltså hela tiden, så på något sätt de utstrålar ju inte minsta lilla kraft alltså. Och som du säger, det här är ju en havererad nationalistisk allians, när dessutom Barcelonas borgmästare går ut och egentligen håller med Rajoy om att vi måste ha någon som inte sitter i fängelse. Förslagsvis får man då anta hon själv, som egentligen aldrig har varit en katalansk nationalistisk politiker. Hennes stora frågor, hon seglar upp till makten genom att leda rörelsen mot vräkningar av folk, och genom att vara drivande om det här med att man ska begränsa till exempel antalet turister som kommer till Barcelona, driver upp priserna. Så att som jag har sagt förut, att hade samma sak hänt i Basken, då hade liksom varit enda baskiskt parti från höger till vänster gått under jorden och så att säga börjat om. Och det är skillnaden på den baskiska och katalanska kampen för självständighet, att de har alltid haft, nu låter jag lite revolutionsromantiskt, men de har alltid haft ett ledarskap som också har befunnit sig vid sidan av det parlamentariska arbetet. Snällt uttryckt. Det saknar man ju helt liksom. Jag bara slår mig i huvudet för att jag liksom trodde på de här människorna. Usch.
5: Ja, det är så mörkt ut just nu för Kataloniens självständighet. Vi får hålla tummarna för att kanske en ny generation katalaner tar över, gå in och ge lite ordning och struktur. Och förslagsvis, som du säger, boys, jag tror att det är jätteviktigt. Det måste vara en utomparlamentarisk rörelse. Det funkar inte att basera allting på politiker. Nu har visserligen katalanska separatistiska partier haft viss framgång. Men man kan också se hur det blir en fälla i viss utsträckning att ta den politiska makten. För att man tappar de andra resurser som man i det här läget verkligen hade behövt.
2: Radio Bubbla.
6: Don't make me and the boyfriend envy either one. Till the big got no, but always we got fun. Ha, ha, ha. Legit, too legit, too. Yes, we are legit, too. Nothing intermediate, too. No, man, too. Life's so flashy, too. Butter nibbling, mashy, too. I see Demi.

0: mighty two dogs on. Mm-pop, mm-pop, mm-pop, mm-pop, we're from college. Yes, we are from college, where we get the knowledge. Do do do do do do do do all it. Honey, till the pocket funny, zip tuition money. On, driving, driving, girly to and fro. One hand goes around her waist, the other waist, the cornet. Groaning, saxophone to groaning, won't get home till morning. The collegiate brother, oi, oi, oi, oi,
1: mother dog. Mother dog.
0: Collegiate brother.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kejsare Akihitos abdikering nu fastslagen till 1 april 2019 enligt regeringskällor. Välj som datum istället för mer naturliga 1 januari. För att undvika krock med viktiga religiösa ritualer samt 30-årsdagen av före kejsaren Hirohitos från Fälle. Och när man har den här diskussionen som vi har haft nu i en lång stund om Japan och de politiska utvecklingarna där, så spelar det förstås en potentiellt stor roll med tronskiftet, förestående tronskiftet. När nuvarande kejsar Akihito har indikerat att han vill abdikera och på så sätt satt igång processen för parlamentet att fatta ett beslut om att han får abdikera, för det får han inte göra rent lagligt sett. Men nu finns ett undantag som säger att den 1 april 2019 så är det lagligt för Akihito att abdikera. Och han kommer då efterträdas av sin son, kronprinsen Naruhito. Och om man pratar om att återupprätta kejsardömet, på att ge kejsardömet en ny sorts status med en ny konstitution, så är det ju oerhört lägligt att man också har ett tronskifte som äger rum i samma period. Det verkar vara väldigt bra timing för Shinzo Abe, kan jag tänka.
4: Ja, och vår förra diskussion var just det här om att jag ser inte det här som ett entydigt positivt för kejsarmakten och men jag ska inte grotta ner mig i pessimism, utan det viktiga är att, för att använda en klyscha, bollen är i rullning. Inget kan bli sämre i Japan.
5: Elon Musk blir världsetta på Diablo 4. Klarade på rekordtid nivå 150 av banan Artificer's Pit, som allmänt används som måttstock på spelares skicklighet. Har tidigare rapporterats vara topp 19 i världen i rankning, där alla andra på topp 20 var asiater. Vi pratar mycket om Elon Musk här i Radio Bubbla, men inte för mycket. Han är världens viktigaste person just nu, och kanske en av de viktigaste personer som någonsin har existerat. Han kan bli det. Han har bedrifter på så många olika områden. En stor företagsledare. Någon som driver hela civilisationens utveckling framför sig. Och någon som har gjort enorma insatser för frihet och öppenhet. Genom att återskapa yttrandefriheten på internet. Och nu genom att hjälpa Donald Trump att bli president igen. Och det är bara ett litet, några få exempel. Han har många andra saker för sig också. Och en av hans talanger som vi fått lära om på senaste, det är dataspel. Vi visste sedan gammalt att Elon Musk är en inviten gamer. Men under det senaste året så har det kommit fram att han inte bara är väldigt intresserad, utan också väldigt bra på datorspel. Och som många säkert vet i vår lyssnarskara, så är datorspel numera en kompetitiv verksamhet med internationella tävlingar och även många tusentals proffs som livnär sig på att spela olika spel kompetitivt, ungefär som att det finns professionella schackspelare. Och det visar sig nu att Elon Musk spelar ett dataspel som heter Diablo 4 på yttersta internationella toppnivå. Så för ett tag sedan så fick vi veta att han var rankad som nummer 19 i världen på en av topplistorna. Och att han var den enda icke-asiaten på topp 20. Och sen dess så har han tydligen halkat ner en bit på den listan. Jag såg något om att han var nummer 60 senare. Vilket fortfarande är extremt bra, såklart. Men på en annan rankning så har han alltså slagit nuvarande världsrekordhållaren och med väldigt god marginal. Så att enligt ett av de allmänt använda måtten så är han bäst i världen.

0: en massa annat. Det låter som ett skämt, men det är vad Elon Musk har gjort. Boris, hur kan vi förklara det här? Hur fan kunde Gyllenhammar vara så bra på pingis?
1: Ja, jag är lite förvånad över att han inte... Att Gyllenhammar inte skröt med det. Men han var faktiskt detta. Han åkte runt och spelade liksom smygmatcher med de främsta världen på den tiden. Men om vi går till Elon, så har han själv gått ut med detta liksom och
0: berättat
1: på Twitter?
0: Ja, inte som att han har skrutit om det direkt, men det kom fram, tror jag, när han var hos Joe Rogan, för att han senaste framtiden hos Joe Rogan precis innan valet, så pratade han om den här placeringen på topp 19. Och sen den här senaste bedriften, det var, han postade själv om det på Twitter, på X, en postning om den här tiden han hade fått på den här banan. Och sen så räknade folk ut då hur exceptionellt det var att han hade klarat den här banan på mindre än 2 minuter, eller vad det var. Men det var också någonting som hände precis innan valet, var att vi fick veta vad han har för användarnamn på Diablo 4. Och det gjorde att folk kunde börja spåra honom och se vad han höll på med. Så han har inte liksom lyft fram det och slagit på stora trumman. Utan det är mer att folk har luskat och sen har det kommit fram hur otroligt duktig han faktiskt är.
1: Ja, men det är ungefär som Gyllenhammar. Han skröt inte med det, utan hade det varit idag så hade det väl kommit fram. Nej, alltså jag tänker inte ens försöka förklara det. Alltså vissa saker måste man acceptera att de är mysterier bara. Det är inte mer än det. Det går inte att utvinna någon visdom och kunskap genom att försöka förstå detta, utan det är bara så jävla udda. Alltså det är inte udda, det är obegripligt. Att en person som förutom allt företagande, allt politiserande rent praktiskt, och förutom denna förbannade störtflod av trista inlägg på Twitter, och också gör det här. Alltså, och så dyker han upp i flödet och skakar tass med Orban i Trumps sällskap med någon unge på axlarna. Jag orkar ibland bara inte. Detta är så... Det är ett av tillvarons stora mysterier. Och jag menar att det är ett stort mysterium, men jag fattar inte.
0: Boris, jag måste anta utmaningen när du säger på det sättet. Jag försöker extrahera ett modikum av visdom i den här situationen. Det är förbluffande, det är mystiskt, det är genuint mystiskt. Men från ett annat perspektiv så är det inte så konstigt. Därför att genier är genier. Genialitet är inte att vara bra på en specifik sak. Det är en vanlig missuppfattning. Man kan säga det är en rökridå som läggs ut av dem som inte vill att vi ska förstå vad genialitet är. Så det finns en stereotyp om en nörd som är bra på en viss sak, men i gengäld så är han komiskt dålig på allt annat. Eller till exempel en kompositör av stor musik som inte kan knyta sina egna skor. Så egentligen ska vi tacka hans fru för alla symfonier, eftersom det var hon som knöt hans skor och därmed gjorde allt möjligt. Så det här brukar diverse idioter säga om Beethoven till exempel. Men det är mer korrekt att säga att genialitet är generell, inte specifik. Så genier tenderar faktiskt att vara bra på allt. Eller i praktiken då, på många saker. De blir enormt bra på allt de satsar på att lära sig, även om det är på vitt skilda områden. Inte alltid såklart, men det är den generella tendensen. Och jag tror att det är någonting som är viktigt att förstå om man vill förstå vad generalitet verkligen är för någonting. Vilket är en väldigt viktig fråga. Och för det är det här som gör genialitet till en så explosiv och hotfull kraft för alla som klamrar sig fast vid status quo. Att om någon är ett geni inom konst eller vetenskap eller något annat område, så är han också ett hot på andra områden. Om han bara vänder sin uppmärksamhet ditåt. Vilket är orsaken till att man alltid vill framställa genier som begränsade och väldigt hårt nischade. Ja, han är bra på det där, men han är jättedålig på alla de andra sakerna. Orsaken att man vill betona det så mycket är att

0: det i själva verket är precis tvärtom.
1: Ja, alltså så här, det är inte så att jag har någon inskränkt syn på genier. Om det är något jag är medveten om, så är det liksom att föredömarna och de ständigt saknade personerna, det är renässansens stora tänkare, upplysningsmän som Goethe, 1800-talets vetenskapsmän och Storbritanniens ingenjörer och genier under industrialismen, som var extremt produktiva och mångfacetterade och löpte över en massa områden och kunde skriva både religiösa traktater och upptäcka grundämnen. Det är liksom självklart. Det jag far efter är att det här är så förbannat udda. Liksom det är... för så här, vi kan inte tänka oss Gyllenhammar i verkliga livet bli så här bra i bordtennis. Det är liksom utanför kartan. Ja, det är utanför genikartan. Det är så jävla udda.
0: Ett annat kul exempel tycker jag i samtiden, det är som du säger, det är historiska exempel. Man tänker mycket på renässansmännen, de här som kan liksom vetenskap och men också jättebra på konst, utöver konst på hög nivå, och konstnärer som har enormt stor teknisk begåvning och så vidare. Så det är kanske inte lika överraskande. Alltså, det här är någonting annat. Jag kan ge ett annat exempel som jag snappade upp för ett par år sedan. Jag kan ha nämnt det här i Rödebubbla tidigare. Det är att Magnus Carlsen blev världsetta i fantasy football samtidigt som han var världsetta i schack. Och det här var i december 2019. Då blev han topprankad i världen i Fantasy Premier League. Så att av mer än 7 miljoner fotbollsnördar som spelade, så var Magnus Carlsen den som bäst förstod sig på fotboll.
1: Men det blir jag ändå inte lika imponerad av, faktiskt. Det känns nästan naturligt. Men här är det ju också en fråga om... Det var det jag var inne på. Alltså själva den förbannade tidsaspekten. Det är det här som stör mig. Jag har aldrig spelat Diablo 4. Jag fastnade som sagt var på Rome en gång i tiden. Mer vet jag inte. Men jag utgår från att det tar en jäkla tid att uppnå den här skickligheten. Precis som det jag menar. Det måste ju ta sin tid. Han har ju lite andra saker som tar tid. Han ska hänga med Donald i Mar-a-Lago, åka på resor med honom. Han har 14 och ett halvt företag att sköta som är ganska stora i formatet. Han har aktieägare att svara inför. Kineserna bråkar om hans bilar. Och han ska en gång var 45:e minut köra ut något på X.
0: Yeah, jag har hört att han ibland sitter och spelar Diablo 4 medan han har möten. Så han har något styrelsemöte någonstans. Han sitter och klickar och spelar under tiden.
1: På riktigt alltså?
0: Ja. För att han tycker att det är avkopplande. Det är skönt sätt att rensa huvudet och koppla av, brukar han säga. Vilket jag väldigt svårt att tro när man spelar liksom på kompetitiv internationell nivå. Ett spel som är väldigt motoriskt intensivt. Man måste tänka snabbt och klicka snabbt och allting. Hur det kan vara avkopplande, det är lite oklart. Men jag har hört att han sitter och spelar ibland när han är på... möten som är förmodligen väldigt så här långsamma och sega för honom, för att hjärna är så extremt snabb, mötena är så långsamma i jämförelse, så då blir det liksom, då kan han hålla sig från att somna genom att spela Diablo 4 på elitnivå.
1: Jag är fascinerad och förundrad.
0: Ett av mina favoritexempel annars på multigenier, det var ett kul exempel, du känner till det, Boris, men det är säkert många som inte känner till det. Det är att Napoleon Bonaparte, han var inte bara en världshistorisk härförare och statsman, utan han var också en matematiker. Inte en världsledande matematiker eller något sånt, men det finns till exempel något som kallas för Napoleons teorem, som är någon typ av geometriskt samband. Något med trianglar som konstrueras från andra trianglar. Som Napoleon av alla människor sägs ha formulerat. Så att det är inte otänkbart att Napoleon i en alternativ tidslinje hade kunnat vara en berömd matematiker. Och då kanske någon annan som vi idag känner som en stor historisk matematiker istället hade varit kejsare av Frankrike.
1: Ja, men det där är ganska, alltså Napoleon och hans märkliga trianglar där, det är inte så konstigt. Han var ju ursprungligen artillerist. Artillerister måste vara bra på matematik, annars blir de inga bra.
0: Ja, jag förstår.
1: Blir de inte bra på rikta kanonerna.
0: Och,
1: ja.
0: Och jag vet också att det fanns åtminstone en till, någon general i hans armé som också blev, som var en mer framstående matematiker, som har mer grejer uppkallade, jag glömde hans namn nu, men som hade mer saker uppkallade efter sig och är mer känd som matematiker.
1: Slå mig nu, vart tog alla franska matematiker vägen? Vad hände med de har ju med tanke på era resultat nu i den här testen, alltså fransmännen var ju matematikfolket. Vem hörde senast talas om en fransk matematiker?
0: Jag är ingen superexpert på matematik, men jag har hört att Paris fortfarande är ett centrum för matematik. Att många av de främsta matematikerna och mycket av den bästa forskningen inom matematik görs i Paris. Nu får någon rätta mig om jag har fel, nu får någon skälla på mig på BBS. Men jag tror att fortfarande så är Frankrike och framstående.
1: Då blir jag glad.
2: Radio Bubbla. Under 2015 fick vart 20:e hushåll ekonomiskt bistånd. De regionala skillnaderna är stora och utbetalningar är vanligast till unga och ensamstående män utan barn. Det här är en liten bulletin från Socialstyrelsen som har sammanställt statistik för förra året. Och det är såklart ganska skrämmande siffror. Och framförallt så finns det några saker som är för mig lite oväntade. Jag visste faktiskt inte att det såg ut så här demografiskt. Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare om just den här punkten med några reflektioner som jag tyckte var intressanta. Så jag tänkte faktiskt läsa upp de här kommentarerna som vi skickade till oss. Jag tror att det är just apropå samma rapportsläpp från Socialstyrelsen. Manlighet är ju något ni berört i flera sändningar, bland annat i det famösa lyssnarbrevet från Houston. Det är också ett ämne jag känner att ni hade kunnat gräva djupare i. Förfallet är så tydligt, både av manligheten och av vårt samhälle. Socialstyrelsen släppt siffror på ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, från förra året. Det finns en del intressanta datapunkter i rapporten. Dels har vi de stora skillnaderna mellan kommunerna som är ganska slående. I vissa kommuner som Eskilstuna, Malmö och Filipstad finns cirka 10% av befolkningen ekonomiskt bistånd. I kommuner som Danderyd och Vellinge var andelen mindre än 1%. Vi har också punkten om att av vuxna biståndsmottagare var ungefär 60% utrikesfödda. Det som chockade mig var dock siffrorna rörande ålder och civilstånd. Det visar sig alltså att den enskilt vanligaste gruppen som tar socialbidrag är ensamstående män utan barn. 40% av alla bidragstagare är dessutom under 30 år. 22% av bidragstagare är män under 30 år. Den grupp man tänker sig ska vara i minst behov av att råna sina grannar på pengar. Det känns olustigt och onaturligt att den grupp som man tänker bör vara ekonomiskt starkast och utan ansvar för någon annan än sig själv, inte kan försörja ens sig själv. Vad gör dessa män som är i 20-årsåldern och rimligtvis antingen borde jobba ihjäl sig eller studera? Självklart är en stor grupp av dessa män under 30 med invandrarbakgrund. 50% är födda utomlands och en ytterligare del är säkert födda i Sverige av föräldrar som invandrat. Men det är ändå alarmerande att när man tänker sig ska ta stort ekonomiskt ansvar och inte ligga andra till last är så usla. Vad säger detta om manligheten i vår samtid och vårt land?
1: Jo, men det säger att vi har ju ingen manlighet i Sverige längre. Det är ett fullt naturligt tillstånd för personer som befinner sig i en ålder och skulle börja gå in i manligheten att fortfarande bete sig som de var tonårspojkar och knappt det. Det är ju, tycker jag, det bestående intrycket av Sverige idag, att det är så jävla många barnsliga människor, men inte ens tonåringar, fast de är råga passerat 20-årsstrecket. Men jag vill också, det som brevskrivaren säger, att de borde antingen jobba stenhårt eller studera. Men jag vill koppla det här till robotnyheten faktiskt och utvecklingen. Med alla dessa regleringar vi har som innebär att det är bättre att använda robotar och datorer för att sköta olika uppgifter, så minskar ju arbetsmarknaden när man samtidigt håller lönenivåer onaturligt höga och krånglar till det här med att anställa folk, avskeda folk. Och det gör att den här typen av människor har jävligt svårt att få jobb. Och det här måste dela. Alltså, vad vi glömmer bort är ofta att det kommer inte vara så att alla har, som man sa förut, någon slags läshuvud. Jag tror jäkligt många människor helt enkelt ska ha puttriga jobb mellan 8 eller 10 timmar per dag, det är ungefär vad de orkar, så de kan försörja sig själva och förhoppningsvis en familj. Men det här jävligt konstlade påbuden som kommer från överheten att vi har arbetslöshet, det måste vi lösa genom att alla ska börja på någon högskola. Det leder bara åt helvete, de vill inte gå i högskolan. Sätter man dem där så kommer de i alla fall inte fatta någonting. Och det kommer ändå inte finnas lärare som kan förmedla någon vettig kunskap som är användbar så att de kan börja försörja sig själva. Och det innebär att då går de in i ett evigt tillstånd av att vara tonåring, och istället för att deras föräldrar försörjer dem så får vi försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
0: Ja.
1: Ungefär så.
0: Det är onekligen den känslan man har, att nu för tiden så är det nästan ingen som växer upp. Det blir färre och färre för varje generation. Definitivt är det väldigt få som växer upp och blir män. Och det är också någonting som man ser i... Man ser det på alla olika nivåer, men inte minst i själva skolan. Så går det väldigt, väldigt dåligt för pojkar i skolan. De presterar väldigt dåligt i skolresultaten. De har mycket mer av olika typer av problem, sociala problem. Problem som nu också patologiseras. Pojkar ska gå på olika typer av psykiatriska mediciner för att de har anpassningssvårigheter. När det i själva verket handlar om att man skapar en miljö i skolan och på andra sätt som är extremt onaturlig för pojkar framförallt. Så man ser den här oerhört dystra trenden. Alla är barn och alla manliga dygder som är i hög utsträckning är överlappande med eller identiska med västerländska traditionella dygder. Det är framförallt manligheten som fraktas och trycks tillbaka på alla sätt. Så med tanke på den här kulturella utvecklingen, med tanke på hur det ser ut i skolorna, med tanke på vilka värderingar som är omlopp, vilka signaler som skickas via medierna, med populärkultur och så vidare, så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi har en stor och växande grupp unga män som är fullständigt vilsna, som inte kan hitta jobb, som kanske inte vill jobba, som kanske bara har gett upp. Men det är tänkvärt det här som vår brevskrivare tar upp. Att just den här gruppen av unga män under 30, som är ensamstående, som inte har barn. Det ska ju egentligen vara samhällets motor. Det ska ju vara liksom poolen av ny energi. Av energisk arbetskraft som kan komma in och göra enkla jobb, svåra jobb. Och bygga upp nästa generation av entreprenörskap. Och det verkar inte hända överhuvudtaget, utan en större del, snart nästan allihopa i den här gruppen, sitter istället och går på bidrag. Ensamstående män utan barn står alltså för 38% av alla bidragstagare. Och i den gruppen så är 40% utrikesfödda. Det är ganska intressanta siffror det här. Och faktiskt skrämmande.
1: Jag undrar vad skulle hända om man drog in alla bidragen över en natt? Bara stängde kranen.
0: Jag är ändå så pass optimistisk att jag tror att om man gjorde det så skulle hända ganska mycket poäng. Alltså man skulle snabbt sålla agnarna från vetet, tror jag. Det finns många där ute som bara skulle bita ihop och gå ut och skaffa ett jobb.
1: Ja.
0: Och det går ju att skaffa jobb liksom. Om staten har förbjudit ens möjlighet att jobba genom minimilöner och sådana här saker så kan man kan jobba svart. Men folk kan försörja sig, och jag vill ändå tro att det finns en sorts historisk kärna av anständighet och sunda värderingar i svenska unga män. Jag tror ändå det finns så pass mycket kultur kvar i Sverige att man kan väcka den hos många. Sen tror jag också att en stor del av den här gruppen är bara fullständigt förtappade. De kommer aldrig göra ett produktivt handtag i hela sina liv. Och det är inte ytterst deras fel.
2: Det är sjuka människor som har indoktrinerat dem för att de i sin tur är en del av en sjuk kultur. Men det vore intressant att sålla kalvarna från tjurarna genom att bara klippa bidragen, förutom att det är det enda som är moraliskt rätt.
3: Det är det enda som är moraliskt rätt och det enda som funkar. Jag tror att merparten, till skillnad från dig, tror att merparten är fördärvade, men att det behövs ett stålbad i form av att man stoppar alla bidrag för att folk ska börja jobba. Och de behöver inte ens jobba svart, tror jag. Det är väldigt mycket så här att, alltså, vi har rätt många människor där ute som brutalt uttryckt inte vill jobba. De trivs med att gå på bidrag, helt enkelt. Och i Sverige så har det blivit så att vi kanske redan är inne i den här andra generationens bidragstagare. Det är en kultur, det är ett sätt att leva.
2: En sak som slår mig när jag läser sån här statistik, och som jag ofta tänker på så här till vardags, men bara det vardagsreflektion, det är att det är så otroligt få människor som arbetar och är produktiva och i praktiken försörjer alla andra människor. Nu har jag inte aktuella siffror i huvudet, men uppenbarligen så är det en mindre och mindre andel av befolkningen som faktiskt arbetar och är nettoproduktiva. Och om man tittar på det här på ett rationellt sätt, tittar på nettoinbetalningar till skattesystemet, så ser man ju att det är en försvinnande liten minoritet av befolkningen som betalar in mer pengar till skattesystemet än de tar ut i form av till exempel bidrag som man tar emot, eller lön om man är offentliganställd. För att om man är offentliganställd så får man lön av staten och sen betalar man skatt på den lönen, men man är en nettotagare från systemet. Mm. Så att antalet, nu är det fortfarande fler som jobbar i privat sektor än i offentlig sektor. Så lägger du på alla bidragstagare, och rimligen ska man också lägga på alla som jobbar i en nominellt privat sektor, men där verksamheten är subventionerad av staten. Men om du jobbar på en, säg att du jobbar på ett asylboende eller någonting, en av Svenskt Näringslivs senaste medlemsorganisationer, Almega Asylboenden, där är en verksamhet som är 100% finansierad av staten, så då det borde inte heller räknas då som en nettoinbetalning. Så om du kokar ner till gruppen som faktiskt betalar kalaset för alla andra, så är det en liten, liten grupp i samhället. Och jag kan känna att även om jag förfäras av de här människornas självhat, av deras missriktade altruism, att de accepterar att bära det här oket, det tycker jag är fruktansvärt att tänka på, så måste jag ändå säga att jag är väldigt imponerad. Jag tycker det är väldigt häftigt att den här lilla, lilla gruppen faktiskt kan dra runt hela resten av samhället på sina axlar. Det säger en del om dem.
3: Men tänk en dag då alla som ingår i den lilla gruppen, då det du säger sjunker in. De kanske vaknar upp en morgon och inser att vad fan, allt mitt slit, det försörjer i huvudsak 1000 andra personer. Inte mig själv och mina nära och kära.
2: Mm.
3: Det är då de bara tittar på bankkonton i utlandet och annat. Eller att lämna landet överhuvudtaget.
2: Fler och fler kommer vakna upp till den insikten. Och ju fler som gör det, desto jobbigare kommer det bli för dem som inte har vaknat upp. Så det är ett hett tips till dig som lyssnar. Bland våra lyssnare så är det nog ovanligt många som faktiskt jobbar och försörjer sig. Tyvärr är nog många av våra lyssnare som betalar skatt också. Men det här är ett hett tips. Bli inte sittande med Svarte Petter. Bli inte den sista hedliga människan i Sverige som fortfarande jobbar och betalar skatt. Det kommer bli oerhört dyrt för dig att försörja alla andra. Fundera på om det finns en väg ut.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Pizzeria Grand i Jakobsberg i Järfälla kommun vinner pris som Sveriges sunkigaste hak 2023 med 539 röster i Facebook-tävling i grupp med 67 000 följare. Ägare sedan 5 år, Amer Sali, säger att de inte riktigt har orkat med det ytliga och att nu när det är snö så finns inte mycket att göra åt det. Det har hållits en tävling på Facebook, en rå men hjärtlig tävling, som tidningen Mitt i skriver i sitt reportage. Sveriges sunkkak 2023. Jag kunde givetvis inte motstå att gå in i den här Facebookgruppen och titta lite grann. Och det är verkligen helt fantastisk upplevelse som jag rekommenderar för alla som har ett Facebook-konto. Gå in i den här. Det står exakt vad den heter, den här gruppen, längst ner i artikeln. Jag ska säga det också bara. Sunkiga hak i Sverige heter den, Facebookgruppen. Enormt mycket inlägg, bilder, och de fokuserar helt och hållet på exteriörerna, så det är liksom, de tar exteriörbilder, ett foto av haket och skickar upp, så det handlar inte liksom om inredningen eller maten och sånt där, utan förblessen är liksom för platsen. Det är det som fascinerar människor i den här gruppen, hur, och alla de här bilderna är så man verkligen förundras över hur den platsen kan locka någon, dels att vilja äta mat, men också att bara gå in på det, just det stället, och betala för en gastronomisk upplevelse. För det går inte att föreställa sig. Alltså jag blir verkligen chockad att det finns så många enormt sunkiga hak i Sverige. Och jag måste också erkänna att min personliga definition av sunkhak har totalt förändrats. Av att läsa om det här och titta i den här Facebookgruppen. För att inför det här, när vi hade den här idén att göra ett inslag om det här, när vi pratade igår, när det var, så tänkte jag igenom vilka är sunkhaken i mitt liv. Men jag skulle kunna prata lite om i radion, stället där jag brukade käka, och det var ganska opretentiöst och sånt där. Men alla de ställena framstår som riktiga lyxkrogar jämfört med det finaste stället som finns med på den här listan på Facebook. En enda, jag scrollade ganska länge för att hitta åtminstone en restaurang som jag har ätit på som finns på listan. Jag hittade en faktiskt, och det var Pizzeria Bellman, som det stället som ligger på Söder, precis bredvid Åsö gymnasium. Och det var faktiskt mitt och Sofias huvudsakliga liksom pizzaställe, där vi gick ner och köpte pizza bland när vi bodde på Söder. För det låg liksom 100 meter från vår lägenhet. Och pizzan var helt okej. Okay. Vi gillade det. Det var så äkta svennepizza. Inte det jag kallar för sunkpizza och absolut inte finpizza, utan riktig, riktig svennepizza. Så det var, jag är glad att jag hittade ett ställe i alla fall där jag käkat. Men det är inget fel på den pizzerian. Det är bara att exteriören ser fruktansvärd ut. Ingången från den här gränden som ligger mellan kvarteret Gamen och Åsö gymnasium. Det ser fruktansvärt ut. Bara entrén. ja. Det här har öppnat upp en ny värld för mig, Boris. De här riktiga sunkhaken. Den här yttersta djupen av sunk som jag inte ens visste fanns.
2: Ja, men det finns ju underbart. Alltså, jag har följt den här taget. Den är helt underbar. Och finns flera sunkhaksgrupper på Facebook. Ett tag var sunkhak i Göteborg väldigt bra. Nu har den chanserat lite. Men de tog ju ett helhetsgrepp alltså på begreppet sunkhak. Det var både exteriören, personalens beskaffenhet, stamgästernas beskaffenhet och priset på en stor stark. Också matens kvalitet. Det gillade. Det var ett väldigt kvalificerat bedömande tag. Men nu är den lite tam. Men när du sa just det där varför skulle man gå och äta på ett ställe med så fruktansvärd interiör? Så, alltså, jag tillhör den märkliga målgruppen som lockas av dem. När jag och hustrun går och tränar så går vi igenom Solna tillsammans de gånger vi gör det. Så går vi igenom Solna som är berg. Och de här två städerna är ju smäckade. Det finns ju två sunkhak i varje kvarter. Alltså det är ju restaurangtätast i Sverige. Det behöver man inte använda benämningar restaurang. Men jag är väldigt lockad att gå in på många av ställena. Och ibland så lyckas jag efter träningen få med mig Lina på att vi måste gå in där helt enkelt och kolla vad de serverar. Och ibland blir man faktiskt förvånad för att det är helt okej käk alltså. Anständig husmanskost faktiskt. Fast exteriören och inredningen är alltså bortom all jävla begriplighet, måste jag säga. Så att besöker ni Sundbyberg så vill jag rekommendera restaurang Rosina. Ligger på en liten tvärgata till Tulegatan och ser väldigt konstigt ut, svårt att beskriva. Eller restaurang Läckergommen i Solna. Det ligger i en källare. Som man har utsikten av källarfönster. Men det är sunkiga hak. Men med faktiskt fullt anständig mat. Men ett sunkhaks beskaffenhet är i min värld väldigt beroende av kockens dagsform. Ett bra... Det ska liksom gå upp och ner. Jag har liksom ätit en obegripligt bra kalvlever anglaise på Läckergommen nere i källaren. Med utsikt över betongtrappen som leder ner till restaurangen. Och sittande i plaststol inomhus. Och samtidigt har jag när kocken varit uppenbart bakfull serverats liksom någon hjortgryta som var komplett oätlig. Så jag tycker man ska... Ser ni fula ställen med fula skyltar... Den ni skymtar ful inredning. Prova. En upplevelse.
1: Det finns ju definitivt något som är väldigt befriande med ett riktigt sunkak. Alltså just avsaknaden av pretensioner gör ju att man omöjligen kan känna sig malplacerad.
2: Ja, precis.
1: Att man är för nedklädd eller att man gör en pinsam sorts beställning eller sånt där. Utan det är anything goes. Ibland är det precis så man vill ha det. Så att ett sunkak är en frihetsoas på det sättet. Och sen är folk olika känsliga med maten. Jag är inte någon gastronomiskt högdjur. Jag kan käka lite vad som helst. Och jag tycker ofta att maten brukar vara rimligare och sundare från mitt perspektiv. På ett sunkak jämfört med... Alltså jag vill inte ha fin mat. Jag vill inte betala massa extra pengar för kockens pretensioner. Fin servering. Dyrt porslin. Och jag vill absolut inte ha någon jävla tryffel i maten. Så att jag är egentligen sunkaks... Jag kommer att tänka på faktiskt nu att vi har ett riktigt sunkak precis här där vi bor i Prag. Som ligger väldigt, väldigt nära. Det ligger bara på andra sidan vägen från där vi bor egentligen. Eller borta, några hundra meter bort. Det heter verandan. Jag tror att ordet betyder verandan på tjeckiska. Vilket ju låter ganska pittoreskt. Men det här alltså, det ligger inrymt i ett gammalt, så här riktigt nedgånget östeuropeiskt köpcentrum. I så två våningar med betongtrappor utanpå och konstiga terrasser liksom inne i det här där köpcentret. Och vi är där för att det är vår närmsta matbutik ibland som man handlar. Men på en av de här betongterrasserna i det här komplexet där de flesta av enheterna är tomma. De flesta av gamla butikslokalerna är tomma. Det är ingen som vill ha verksamheter där. Men där ligger det också den här krogen i ett konstigt hörn bakom en betongtrappa. Och det är så enormt sunkigt när man går förbi. Det känns nästan lite farligt. När man närmar sig det hörnet av det här gamla urbombade köpcentrumet. Men vi brukar inte gå dit. Utan vi brukar beställa med en sån här matapp. Det ligger 300 meter bort men vi beställer från appen istället. För det är väldigt praktiskt. Man är en barnfamilj. Men det gör vi för att de har bra mat. Det är väldigt enkel mat. Där får man bara kött. Man får bara kött eller bara kyckling eller vad nu man vill ha liksom. Och sen kan man köpa... De har helt okej sån här side som man vill ha något haricots eller någonting till sin köttbit. Så fixar de det också. Det är inget fantastiskt men det är absolut habil mat. Och det är mycket mer praktiskt, mycket mer användbart för oss än någon sån här fancy uppläggning med 8 olika grejer på tallriken. Som dessutom inte funkar att transportera. Vi är väldigt tacksamma för vårt lokala sunkak här. Ja. Så är det. Sunkak har ju, det finns ju en affinitet mellan sunkak och vår krets. Jag tänker ju givetvis på Dovas i Stockholm. Det var aldrig en av mina favoriter. Men jag vet ju att de ofta sitter där och lyssnar på Radio Bubblas direktsändningar. Stammisarna skickar ju bilder på BBSen då och då av sina plankstekar eller vad fanken de äter. Sina lättöl förmodligen. När de sitter på tisdag kväll och kopplar av. Det var bara några veckor sedan sist. Kommer du ihåg det, Boris, att du fick en bild från sån här mobil, dimmig mobilbild från Dovas. Och det är väl ett klassiskt sunkak i Stockholm.
2: Oh, yeah.
0: Radio Bubbla. E-Hang visar drönarprototyp med plats för en passagerare. Har en flygtid på 23 minuter och topphastighet på 100 km i timmen. Och det här är någonting så fantasieggande som världens första
3: taxidrönare. Det här är tänkt att vara en sorts... den är tänkt att kunna... en människa som kan åka runt i den. Eventuellt man kan ha kanske någon sån här Uber-liknande taxitjänst och beställa fram en sån här quadcopter och flyga runt med.
2: Men är den en eller två personers?
3: En person får plats i den. Man får väga upp till 130 kilo ungefär.
2: Ja, men då är det två vältränade personer.
3: Ja, ja, det kan hända att två personer av din storlek skulle kunna få plats i den här.
2: Men du, har de klärat det här med Svensk Taxis branschorganisation?
3: Jag tror inte att Taxiförbundet har riktigt vaknat än. Men vi får säkert, det blir säkert lite kul liv i luckan när de får se den här. Jag skulle i alla fall vara benägen att testa om de hade en sån här Chang 184-modell som ett alternativ till de vanliga julbilarna.
2: Omkring 2 miljoner kommer den att kosta. Det är inte så där jätte...
3: Nej, alltså jag tycker den ser väldigt häftig ut och...
2: Den är ganska snygg, ja.
3: Och ja, 23 minuter flygtid, 100 kilometer. Alltså, då kommer inte så jättelångt.
2: Nej, det är det som är det. Och flyghöjden är 11 000 fot. Vad blir det?
3: Ja, det är ändå mer än högre än vad jag vill flyga med en sån här. Det är ju ganska mycket, alltså några kilometer. Men det här känns...
2: Ja, det är ganska... Det är 2,5 kilometer.
3: Ja, det här känns mer som någonting som man vill ha och flyga över takåsarna. Så ja, man flyger över molnen.
2: Ligga tätt över dem.
3: De har också 4G-datakoppling, förvaring. Man kan ha med sig väskor och sånt där. Läslampa. Och alla möjliga bekvämligheter och funktioner i den här lilla drönaren. Börjar vi äntligen närma oss flygande bilar som vi har längtat?
2: Ja, men det här... Alltså, det är därför jag reagerar på priset. 2 miljoner så här i ingången till en ny produkt är ganska billig. Man gissar att det kommer att gå ner rätt snabbt när de här kommer i produktion ordentligt.
3: Mm. Då ska vi se. Om vi...
2: Jag ser ju en sån här framför mig med radiobubblastripning på, alltså.
3: Ja, den är lite bubbelformad.
2: Ja.
3: Så att jag tycker definitivt vi ska ha en bubbla som flyger runt riktiga bubblapotentater mellan olika bubblingar.
4: Vad är Duralex-glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
6: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Stockholms stadsbibliotek avslutar prenumerationer på Arbetaren och Proletären. Börjar prenumerera på nya tider. Förklarar att man anpassar sig till efterfrågan bland sina besökare. Ja, Stockholms stadsbibliotek i likhet med en massa andra bibliotek, antar jag, prenumererar på tidningar och anpassar från år till år vilka de prenumererar på. Det nämns inledningsvis här i Stockholms Fria, jag har skrivit en artikel, att 2014 så sa man upp prenumerationerna på Offensiv och Internationalen. Och det kan man säga, Offensiv till exempel är en väldigt obskyr trotskistisk tidning. Så det är kanske inte så jättekonstigt att man inte ska prenumerera på den. Nu har man dessutom sagt upp prenumerationerna dels på Proletären, som ju är det officiella organet för... Jag är osäker på vad de heter nu för tiden. Men alltså gamla KPML-er. R-arna.
2: Kommunistiska partiet
1: heter de nu. Och de har också tagit upp sin prenumeration på Arbetaren. Och det är väl SACs tidning, Syndikalisternas.
2: Ja, precis.
1: Så det här är ju betydligt mer etablerade
3: vänsterorgan. Och dessutom är båda tidningarna sådana som publicerar ett mycket bra artiklar som även vi får orsak att länka till från Bubbla och prata kring och sådär. Så att det känns i alla fall som en större sak än att sluta prenumerera på en obetydliga skräptidningen Offensiv.
2: Ja, alltså åtminstone, alltså båda tidningarna har ju någon slags rörelse bakom sig. Man ska inte underskatta den. Arbetarens och SAC är ju lite, är ju faktiskt, har ju länge varit i nedan och själva den syndikalistiska arbetarrörelsen också. Det är inte så många arbetare kvar där. Sista som riktiga arbetare dör väl när som helst, skulle jag tro. Proletären däremot så har ju faktiskt en liten men levande rörelse bakom sig i olika delar av landet. Så att, ja, det är lite... Jag är mest fascinerad över principen här. Alltså, man kan ju räkna med ett nytt, nästan bokmässeliknande bråk, tror jag, på grund av deras beslut. Alltså. Vi kan jämföra det här med olika biblioteksbeslut att inte ta in Tino Sanandajis bok, därför att den, man hade ju alla möjliga skäl till att det var utgiven på ett för litet förlag, inte var recenserad, bla bla bla och så vidare. Bara så tyckte man inte om själva, grunden var att man inte tyckte den stod på rätt värdegrund, helt enkelt. Och det här är ju ett beslut som går på tvärs mot det sättet att se på saken. Här har man utgått från vad, ja, egentligen enligt deras egen beskrivning, efterfrågan, att det har kommit en, citat, handfull personer efterfrågat Nya Tider, då tar man in den. Men jag är på något sätt, jag är inte bekväm med själva, för det kan ju innebära alltså att vem som helst kan organisera en efterfrågegrej. Hörrni, nu går vi och frågar, turas om och går och frågar efter den och den tidningen, så tas den in. Det ligger inte någonting liksom lite obehagligt, ska sitta en sur biblioteksgubbe eller tant och bestämma vilka tidningar man ska ha? Jag gillar inte själva tanken på det, helt enkelt.
3: Alltså, om det vore så väl att det satt någon sur, någon gubbjävel och bestämde. Men det här är ju just som du säger, det här är ju kampanjer att folk går dit. Folk skriver i någon Facebookgrupp så att nu går vi alla till stadsbiblioteket och säger åt dem att de måste ta in Nya Tider. Och det vet ju jag att det var, till exempel angående Tino Sanandajis bok. Det var ju det som han själv gjorde en sak av, att de inte tog in den på något bibliotek i Ekerö eller vad det var. Vilket, ja, som jag sa då i radion, jag tyckte kanske inte det var det mest värdiga för honom att fokusera på. Men då, efter det, så blev det ju så att hundratals människor gick in på alla möjliga bibliotek och bad om att få låna, ställde sig i kö för att få låna Tinos bok. Och då blev det så att i vissa fall så var det kanske 100 personer som stod i kö för att låna hans bok. Så man gissar då, man antar att ja, men folk lånar en bok kanske ett par månader var, så kommer det ändå ta liksom 4-5 år eller 10 år eller 20 år eller någonting att få den här boken.
2: Mm.
3: Och det här var ju personer som inte hade för avsikt att låna boken. Det är sådana som liksom, de köper Tinas bok. De har förmodligen redan gjort det. Det är inget problem för dem att köpa boken om de vill läsa den. Men de ställer sig i kö på biblioteket enbart för att driva kampanj. Enbart för att det ska bli en siffra som bibliotekarien ska se att det är så många som har ställt sig i kö.
2: Mm.
3: Men det blir så genomskinligt. För att om man använder det som indikation på vilka böcker man ska köpa in, så kan man ju räkna ut på förhand att då kommer man ha massor med ex som inte kommer vara utlånade. Bara för att det var en kampanj. Folk gick bara och ställde sig i kö. Och det är ju samma sak med de här tidningarna. Så att om man ett bibliotek ska rimligen göra en sorts kvalitativ bedömning av vilka tidningar som är relevanta eller uppbyggliga, eller vad nu det aktuella biblioteket har för kriterier. Men den här typen av liksom popularitetsomröstning, det är ju bara befängt. Det är bara befängt och kan ju bara ha en degenererande, fördummande effekt. Dessutom undrar jag, måste det inte vara så att de går på de här, vad folk efterfrågar på biblioteken, ser vad de kampanjar för. De skulle också kunna gå på vad folk faktiskt vill läsa i allmänhet, vilken typ av publikationer som är populära. Men då kommer det bli liksom ungdomsmagasinen om popband och inredningstidskrifterna och käpphästridningsmagasinet och vad det nu kan vara som ungdomarna sysslar med nu för tiden.
2: Jo, men det ser du ju även. Det är därför jag liksom i grunden är obekväm att diskutera hela bibliotekssituationen, därför att den styrs inte av det bibliotek borde vara. För du har ju samma sak på boksidan, att det är, de tar in mer av till exempel populära deckare därför att folk ställer sig i kö för att läsa eländet. Och så minskar de på inköpen av annan litteratur som faktiskt är tyngre och bättre. Och på något sätt behöver man en diskussion om vad bibliotek ska vara till. Och idag kan ett bibliotek vara allt möjligt. Alltså, vi pratade nyss om Örebro. Och det är biblioteken att betrakta som en värmestuga för vilka gäng som helst, helt enkelt. Och det gäller på andra håll i landet också. Så det finns ju liksom ingen tanke på biblioteket som en förvaltare av kulturarv och bildning. Och det tycker jag är problematiskt. Och jag vet ju inte ens om det går att tänka sig, så att säga, offentligt ägda och styrda bibliotek som är förvaltare av kulturarv och bildning. Så i grund och botten är det en ganska hopplös diskussion att föra. Även om jag tycker att biblioteksinstitutionen i sig är viktig.
3: Ja, det är tecken i tiden på något sätt i alla fall att nya tider har verkligen börjat komma in i värmen. Det är väl lite tjafs om det här med bokmässan.
2: Mm.
3: Men pratar väldigt mycket om nya tider. Jag kan inte föreställa mig annat än att deras prenumerationsförsäljning går väldigt bra. Även exkluderat alla bibliotek som eventuellt tar in tidningar. Så de får så enormt mycket uppmärksamhet i till exempel SVT, där de har program efter program, där de pratar om just den här specifika publikationen. Och naturligtvis de får jättemycket pengar i pressstöd och allt sånt där. Men för inte så många år sedan så hade det varit helt otänkbart att ge dem så här mycket uppmärksamhet. Man hade av princip förmodligen inte tagit in dem på biblioteken och så vidare. Och det är ändå ett tecken i tiden, ett av många kan man väl säga, på att de här invandringskritiska alternativmedierna, gränsen håller på att suddas ut nu mellan dem och andra medier.
2: Ja, men där tror jag att överheten faktiskt, efterhand tycker jag man kan se ett mönster där överheten de facto vill ge en plats åt, säga, mera extrema alternativmedia och till och med nazister, därför att man behöver dem för att kunna peka på ett hot som de facto inte är speciellt existerande.

0: Radio Bubbla. Skogsavverkning i brasilianska Amazonas 88% högre i juni än samma månad förra året. Totalt 920 kvadratkilometer har avskogats enligt landets rymdforskningsmyndighet. Följer efter att Jair Bolsonaro har uppmanat till utveckling av regionen. Ja, Jair Messias Bolsonaro har ju inte en lugn stund i internationella pressen. Universellt hatad, ständigt jagad. Och en av de saker som han alltid ska attackeras för är det här med Amazonas. Att han vill hugga ner varenda sista lilla träd i regnskogen, om man får tro på vissa rapporter. Jag själv har ju varit oerhört entusiastisk, är fortfarande entusiastisk över Bolsonaro och det han står för och det han har gjort. Men till och med jag börjar darra på manschetten här och undra vad som egentligen försiggår. Han har från början förespråkat att man ska ta bort diverse regleringar som stoppar skogsavverkning i Amazonas. Till exempel ja, skydd för såna här urbefolkningsgrupper. Som man har sagt att nej, men, ja, till exempel tillstånd att få hugga ner skog i stor skala har tidigare gått via en myndighet som handlar om indianernas rättigheter, eller vad den politiskt korrekta termen är. Men nu så har man flyttat över det till ja, näringsdepartementet eller något sånt där, så att det ska vara mer strömlinjeformad process. Man ska inte behöva tänka lika mycket på urbefolkningen innan man börjar hugga ner skog. Men nu börjar vi se lite siffror. Bolsonaro har varit vid makten i ett drygt år och nu ser vi att i juni månad så avskogades 88% mer än i juni 2018 för ett år sedan. Vilket alltså innebär att det nästan är en fördubbling av avverkningen. Det har lite att göra också med klimatfaktorer. De hade någon sån här vädersak, tror jag, tidigare år som gjorde att de kunde inte avverka lika mycket skog. Det var regnsäsong. Regnsäsongen blev längre och gjorde att man fick vänta längre med skogsavverkningssäsongen när den kunde börja. Något åt det hållet. Men ändå så var det en ökning på 34% i maj jämfört med maj året innan. Så att det verkar ändå som att man hugger ner Amazonas i högre takt. Och hur mycket jag gillar Bolsonaro så måste jag säga att jag gillar inte alls den här tanken på att de avverkar skog och utvecklar Amazonas som Bolsonaro säger. Jag vet inte vad du tror, Boris. Tror jag kan rädda min beundran för Bolsonaro trots allt där?
1: Nej, men jag tror att du ska flytta över din beundran för Bolsonaro till de som jag har faktiskt. Jag har svårt för Brasilien i allmänhet, men jag har faktiskt den senaste tiden utvecklat en viss förtjusning i den brasilianska militären. Jag vill nog skilja den från Bolsonaro. Därför att de har alltid haft ett genomtänkt, inte alltid, men sedan mitten på 50-talet haft ett väldigt genomtänkt politiskt program för ett program för nationens räddning som de formulerade 52, tror jag det var, från krigshögskolan, som är liksom ett intellektuellt centrum faktiskt i Brasilien. Och där är man väldigt tydlig med målen och vad man vill. Och där ingår ju också det här bevarandet av Amazonas. Men militären menar inte bevarande på samma sätt som de som nu skövlar menar. Och det finns alltså en Bolsonaro har ställt sig, försöker gränsla en klyfta som har funnits sedan andra världskriget i Brasilien. Och det är mellan militären då, som alltså är väldigt nationellt sinnad militär, och det som dyker upp, de som så att säga segrar sent 80-tal och 90-tal i Brasilien, de nyliberala krafterna och de stora privata företagen, de är inriktade på två saker. Dels extremt mycket export, alltså kött ska iväg, även numera kött av ganska dålig kvalitet faktiskt, och till exempel råvaror och skog från Amazonas ut på världsmarknaden bara. Och det där strider mot militärens inriktning. Det har varit väldigt tydligt hur man har haft konflikter om de brasilianska oljebolagen och om de brasilianska vattenkraftbolagen. Och där har militären i kamp med de privata intressena satt in två amiraler som styrelseordförande i de här två statliga bolagen för att markera att de ska icke privatiseras. Och man har också uttalat sig mot tanken på alltså skogsskövlingar i Amazonas därför att man ser den som en nationell tillgång. Och den tydligaste brottytan är faktiskt när det gäller förhållandet till USA. Därför att där gick ju ut Bolsonaros utrikesminister ut och sa att när vi håller på och funderar på att låta USA upprätta en bas i Brasilien. Och då går sex generaler ut samma dag i ett uttalande, ganska tunga generaler, och säger att man kan definitivt tänka sig en allians med USA och en amerikansk bas om det är så att Brasilien skulle vara hotat. Men det är Brasilien inte. Militären är en självständig nationell kraft, och jag tror att det där vi kommer att se. Jag kan mycket väl tänka att jag hoppas på en militärkupp i Brasilien, men det, jag tror inte det kommer att vara till fördel för de som skövlar Amazonas.
0: Det här är ett oerhört intressant perspektiv. Det måste jag säga att det gör mig ganska upplyft och optimistisk faktiskt. Därför att om jag då tyckte att Bolsonaro var ett steg i rätt riktning, så betyder det att Bolsonaro ändå inte slutmålet. Det kan bli ännu bättre. Nämligen först gör Bolsonaro upp med det politiska etablissemanget och tar makten. Och sen så går vi till nästa nivå när militären gör upp med Bolsonaro. Mm. Bolsonaro är kanske övergångsfas till ett mer fullskaligt militärstyre. För det var ju faktiskt vad Bolsonaro sa. Det var länge sedan nu, men han sa ju för några årtionden sedan att om han blev president i Brasilien så skulle det första han gjorde var att han skulle beordra militären och ta över makten och sånt där. Och han är ju gammal militär själv. Han har sagt, kritiserad för att han har sagt romantiserande saker om den gamla militärstyret i Brasilien och så vidare. Men det tycker jag låter ganska bra. Om det där en stor konfliktlinje går nu i Brasilien mellan å ena sidan den nyliberala ex-militären Bolsonaro och å andra sidan den mer gammelkonservativa generalerna.
1: Mm.
0: Det är en ganska intressant konflikt som tornar upp sig.
1: Ja, och det som komplicerar bilden som gjorde mig förvånad också, det var alltså att i inledningsfasen så rådde ju stor förbrödning mellan militär, alltså generalerna och Lula när han tillträdde som president. De sa ju att han var den enda som hade förstått deras nationella program, och de ställde sig bakom hans arbetarpartiet kom också med ett program som kallar för den nationella försvarsstrategin. Och det visade sig att det var egentligen ganska mycket klipp och klistra från generalerna. Och i början så byggde man också upp den brasilianska militärmakten och gav den en väldigt viktig roll som den inte hade haft under det nyliberala 90-talet. Så att till slut så tror jag att de kommer och ledsna helt enkelt och i verklig mening ta makten och skapa ordning. Och rädda regnskogen medan de ändå är igång.
0: Amazonas upproret mot Bossa Nova-revolutionen.
1: Ja, ungefär så.
0: Oerhört upplyftande tanke faktiskt. Kroatiska myndigheter går in i Liberland och förstör och avlägsnar egendom. Liberländare hotas att bli gripna om de lägger sig i. På frågan om skriven notis eller rapport fick de svar att det finns ingen och kommer inte heller att finnas. Den 13 april 2015 utropades en ny statsbildning i Europa. Det är inte varje dag som ett helt nytt land uppstår på vår kontinent. Så att vi rapporterar ganska flitigt om det här i Radio Bubbla. Det var ju bara ett halvår efter att vi startade Bubbla-projektet och började sända Radio Bubbla. Så att det var Det var en av våra första följetonger i radion. Och det kändes, det är helt konstigt att säga, men det kändes lite grann som ett syskonprojekt till Bubbla. För att vi startade ungefär samtidigt. Och under den här tiden så hade vi rätt mycket kontakt också med Libeland-projektet.

Han hade försökt bygga frihet på politisk väg i Tjeckien. Det kände inte så bra. Vi behöver ett nytt land. Vi behöver en egen libertariansk nation. Börja om från scratch. Men hur kan vi göra det? Och så började han leta efter olika ställen i världen där man skulle kunna göra det på olika sätt. Och då upptäckte han till slut att det fanns ett landområde i Europa som inget land gjorde anspråk på. Det var alltså enligt hans tolkning det som i internationell rätt kallas för terra nullius. Och åtminstone i teorin då så innebär det att en ny aktör eventuellt kan gå in och införliva territoriet eller utropa självständighet för att det finns ingen annan som är och gör det. Så situationen kring Liberland, det här territoriet som lokalt kallas för Gornja Siga, har att göra med en gränskonflikt mellan Kroatien och Serbien. Gammal konflikt som har pågått åtminstone sedan 90-talet när Jugoslavien bröts upp. Det finns två olika idéer om hur gränsen mellan Kroatien och Serbien ska dras. Serbien menar att gränsen ska gå längs Donau och flodens nuvarande sträckning. Så att man har gränslinjen går liksom mitt genom vattnet i Donau helt enkelt. Kroatien menar att gränsen ska gå längs flodens historiska sträckning som förändrades på 1800-talet på grund av diverse såna här hydrotekniska åtgärder som utfördes. Flodens sån här meandermönster förändrades för att man byggde dammar, bland annat för att man ville kontrollera. Jag tror att det kanske inte var vattenkraft, men jag tror att framförallt att man ville liksom kontrollera vattenflöden för att förhindra översvämningar. Så lite geoengineering. Och det där förändrade hur floden går. Så att den kroatiska idén, den kroatiskt förespråkade gränsen, den vindlar sig fram och tillbaka över flodens nuvarande position. Det är en flodvindling, men det är den gamla sträckningen som korsar nuvarande Donaus position. Ja. Så området som utgör Liberland, Gornja Siga, det ligger alltså väster om floden på den kroatiska sidan, men det ligger öster om flodens historiska utsträckning. Det betyder alltså att Serbien gör inte anspråk på det här området, därför att det ligger väster om den nuvarande floden. Samtidigt så gör inte Kroatien anspråk på det. Därför att om de gjorde det, då skulle de i praktiken erkänna gränsdragning baserat på hur floden går idag. Vilket skulle invalidera deras anspråk på mycket större områden som ligger på andra sidan floden. Som alltså idag är en del av Serbien. Så Serbien säger, det där är inte vårt territorium. Det är inte en del av vårt territorium. Och Kroatien säger, det där är serbiskt territorium. Så att Serbien är ointresserade av vad som händer där. Och de sa officiellt bara någon vecka efter att Vitjedlika utropat Liberland, så sa de att ja, vi har inga synpunkter på det där. Det är inte serbiskt territorium, så att det angår inte oss vad som händer där. Kroatien är inte direkt ointresserade, men de har begränsade möjligheter att agera. Eftersom de inte kan gå in och operera hur som helst på det som enligt deras sätt att se på saken är serbiskt territorium. Så att om de skickar in liksom polis och militär och sånt där på den här biten mark, så är det i deras bok som att de skickar in sin polis på serbisk mark för att gripa någon brottsling. Det kan de ju inte göra. Så att så det var ju den här soppan då som Vitjedlija klev in och löste problemet på ett utmärkt sätt, kan man tycka, genom att deklarera att det här området tillhör varken Kroatien eller Serbien. Det är vi alla överens om. Förutom att Kroatien säger det är serbiskt då. Men nu är det en självständig nation som heter Liberland. En libertariansk mikronation. Och nu ska vi bygga ett Singapore på Donau. En helt fantastisk idé. Lite långsökt kanske. Många har gjort sig lustiga. Många har varit skeptiska över Witts idé. Men huruvida det är en långsökt eller en orealistisk idé, det är ju en empirisk fråga. Så att 2015... så kunde folk skratta åt dem. Hans stolliga projekt såklart, eftersom han precis hade startat. Men nu skriver vi 2023, 8 år senare. Så vill jag mena på att Vitjedlika faktiskt har gjort stora framsteg. Alltså han har byggt en stor internationell organisation. Det är jättemånga som är intresserade. Det sägs att det är 700 000 personer som har ansökt om att få bli medborgare. Och tusentals människor som är aktiva kring projektet. Han har etablerat alla möjliga politiska och diplomatiska kontakter. Han har inte kommit hela vägen då till att få Liberland erkänt som en självständig nation. Men han har lyckats liksom ha diverse diplomatiska möten. Bli inbjuden till liksom banketter på ambassaden där och där. Bli liksom titulerad i offentliga dokument som president.
Han och andra har lyckats korsa gränser och resa på sina liberländska pass som de har gjort.

0: Och de lyckades få till ett avtal med Malawi. Den malaviska jordbruksministern undertecknade ett bilateralt avtal med Liberland om någon typ av jordbrukssamarbete. Vilket sen då så här förnekades av andra malaviska politiker att det var ett riktigt avtal. Men vi hade ett bilateralt avtal med ett riktigt land. Vilket man kan se då som ett kanske ett partiellt implicit godkännande och sånt där. Ja. Han har också lockat till sig stora ekonomiska intressen och av allt att döma så verkar det vara ett välfinansierat projekt. Det är någonting som ibland tas upp som en punkt av kritik mot Witjedlicka. Att han verkar liksom åka runt i väldigt dyra bilar och flygplan och allt möjligt som han håller på med. Jag ser bara det som väldigt positivt att de har ett välfinansierat projekt, att det funkar väldigt bra den biten. För att om man inte får ekonomi i det, då kan man ju inte göra någonting. Men Witt har verkar fixat de bitarna. Han har också fått till exempel där världsberömda arkitekter att rita upp planer för hur stan ska kunna se ut och så vidare när de börjar bygga. Och man har såklart massa teknisk infrastruktur med IT-grejer och man har egen kryptovaluta, minst en. Men också lite mer avancerade saker som att man har ett eget, det man kallar för ett eget flygbolag, Air Liberland. Så att när Witt själv reser, han bor i Prag till vardags. När han reser från Prag till Liberland så flyger han ofta med Air Liberland och lägger upp bilder på deras flygplan. Och man har en hel flotta av båtar på Donau såklart. För det är ju via vattnet som man potentiellt kan komma åt själva marken i Liberland. Så de har en bas på den serbiska sidan. Där de har som hus, byggnader och aktiviteter och festivaler och allt möjligt. Och sen har de båtar på floden mellan högkvarteret och själva Liberland. Inklusive stora båtar där man kan ha liksom fester och aktiviteter och så vidare. Så att det händer väldigt mycket kring Liberland. De ackumulerar mer och mer resurser också. De har inte blivit erkända som självständig stat. Man kan fortfarande tycka att det är långsökt. De har inte byggt Singapore på Donaustrand. De har knappt kunnat bygga någonting därför att kroatiska myndigheter gör sitt bästa för att sabotera projektet. Men de är fortfarande igång och de är starkare än de någonsin har varit. De har bättre anseende än de någonsin har haft. De har bättre kontakter, de har mer pengar, de har fler projekt på gång, det är fler människor involverade. Och om det finns någonting som Witjedlicka har visat över åren så är det att han ger aldrig upp. Han bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Även när folk skrattar åt honom. Även när folk säger att det är omöjligt. Han är fanatiskt dedikerad till sin sak. Att det är lätt att få den här känslan av att inget kan stoppa honom. Förr eller senare kommer han att lyckas. Är det inte en fantastisk liten saga, Boris, det här med Liberland och den här galningens projekt för att skapa ett nytt land?
1: Ja, jag tror de kommer att lyckas alltså. Jag har försökt läsa på just om deras internationella kontakter. Men jag har sett, och de verkar vara vitt spridda ut i världen. Men för att lyckas med det här fantastiska projektet så undrar om de har liksom bearbetat. Men det kanske du vet. Alltså kroatisk opinion. Det finns ju framförallt i kuststäderna som Split, Rijeka, Dubrovnik. Det lever ju den här gamla självständighet. Alltså de ser sig som alla statsrepubliker. Och värnar liksom sin kommunala regionala självständighet. Alltså med europeiska mått väldigt väl mot centralmakten i Zagreb. Liksom ungefär, ni kan fara åt helvete, vi gör som vi vill i Split. Och för mig skulle det kännas som en, så att jag i Liberland skulle kännas som en jättenaturlig stödjepunkt att bygga opinion i de, åtminstone de tre städerna och några till. Men det kanske de gör redan.
0: Mm. Ja, men det gör de absolut. De har ju från dag ett så har de ju primärt varit fokuserade på Kroatien såklart, eftersom det är själva knäckfrågan. Det är Serbien, för att Serbien är på många sätt deras bästa allierade. För att Serbien har ju liksom också från början liksom med glimten i ögat i praktiken understött Liberland-projektet för att jävlas med kroaterna. Mm. Vilket är fantastiskt kul gjort av Serbien och bra och uppbyggligt på alla sätt liksom. Men Serbien är lite positiv spelare i det här dramat liksom. Kroatien är the bad guy, men Liberlands inställning till Kroatien har alltid varit liksom charmoffensiv. Att man liksom, att man det är alltid så här, vi ser fram emot att jobba med våra högt värderade partners i Kroatien och vi är säkra på att vi kommer ha en konstruktiv dialog med kroatiska myndigheter för att lösa det här problemet och vi vill bidra liksom till gynna kroatiska intressen här vid Donaustranden och mitt intryck är att man har väldigt, väldigt smart och bra attityd.
1: Ja.
0: Charmig attityd gentemot Kroatien. Vet inte om man specifikt vilka delar av Kroatien man hakar in i. Och sånt. Jag tror att de är ganska smarta. Vad är de sakerna?
1: Mm.
0: Så vi får se hur det går. Det senaste händelseutvecklingarna, bara för till nyheter. Det har hänt lite grann nu i år. Det senaste stora som hände var att det finns några stora YouTubers som har börjat göra grejer kring Liberland. Såna här rese-YouTubers, brittiska personer, som har börjat göra en grej. De gör liksom viral video på YouTube av att försöka ta sig in i Liberland och presentera projektet för världen. Framförallt är det en som var ganska nyligen och han har fått 7 miljoner tittare på sitt klipp. Så jag tror aldrig Liberland har fått så mycket uppmärksamhet från den här YouTubern. Och det som var intressant också det var att när han heter Nico Omilana, tror jag att han är britt med afrikanskt påbrå ursprung. Och han, först, de gjorde flera misslyckade försök för att att kroatiska kustbevakningen eller polisen, de har alltid flera båtar i vattnet och bevakar dygnet runt Liberland. Men de lyckades ta sig över till slut med någon sorts vattenskoter, tror jag det heter. Jetski, en snabb liten lättrörlig grej. Så de lyckades ta sig upp på Liberland, plantera en Liberlands vackra gula fana på Liberlands mark. Och sen direkt efter det så kom en kroatisk polis och började skrika åt dem, tryckte ner dem på marken. Men sen gjorde den kroatiska snuten misstaget att börja sparka på YouTubern. Han började sparka honom i magen när han låg på marken. Samtidigt som YouTubern hade drönare med videokamera i luften ovanför. Och nu har 7 miljoner människor på YouTube sett hur en kroatisk polis sparkar på en svart man som ligger på marken i Liberland bredvid en Liberlands flagga. Så det var så maximalt värdelös optik för den kroatiska sidan här. Och det ledde till en viss öppning tydligen. Att efter det så drog de sig från ingripa. För att de hade ju fått förmaningar förmodligen om att nu ser vi väldigt dåliga ut på YouTube. Så då plötsligt kunde Liberländerna gå in. Och de hade ju såklart liksom förberedda. De visste exakt vad de skulle bygga, vad de skulle börja röja, vilket hus de skulle bygga först. Och där sätter vi upp internetantennen och så vidare. Så man höll på med det här i flera veckor. Tills man till slut från Kroatien hittade någon ny sån här byråkratisk invändning. Och sa att nej, men nu ska vi göra, jag minns inte exakt vad det var, men vi ska göra en miljöutredning eller någonting. Liksom. Så de skickade in andra myndighetspersoner. Drev ut Liberland-aktivisterna och de rev en del, beslagtog, försökte liksom rulla tillbaka infrastrukturen som hade byggt upp. Så att det är lite grann 2 steg framåt, 1 steg bakåt, tror man kan säga. För ännu en gång i raden. Ja, men de kämpar på och jag har stor respekt för Liberland, mycket fascination. Och det är tips också till den som eventuellt tycker att det låter intressant. Om man är liksom ung och äventyrlig och inte ryggar tillbaka för att brottas lite med kroatisk gränspolis. Då finns det ganska mycket spännande man kan göra i Liberland. Och om man engagerar sig i projektet nu och åker till Liberland och gör saker där. Då kan man muta in en bit av Liberland och ägaren. Vilket innebär att om Liberland blir en framgångssaga till slut, om det blir Singapore på Donau, då kan man äga en bit av Liberland. Och det kommer att ha varit en väldigt, väldigt bra affär. Men det är bara för äventyrare. Det är bara för riktiga äventyrare, för att det finns en juridisk risk. Alla som håller på med det här, vet jag allihopa, alla har suttit i kroatiskt häkte minst en gång, ofta många gånger. Man får stryk ibland av kroatisk polis och så vidare. Och det är inte det roligaste stället att vara på, Liberland. Det är ganska stort, det är 7 kvadratkilometer stort, vilket är lite större än Gibraltar. Mer än 3 gånger så stort som Monaco. Men det är ett enda stort träsk. Och det enda som finns där är träskväxter, mygg och vildsvin. Och någon gammal ruin och lite provisoriska byggnader som de bygger upp och de tar bort och så vidare. Så att det är liksom, jag snackade med en kille som sa att jo, men jag var i Liberland, jag ville åka dit, så jag såg till att bara åka dit. Men efter det var jag tvungen att hyra ett trevligt hus i Serbien med en liten spa-avdelning och vila upp mig några dagar. För det var så hemskt med alla myggen i träsket.
1: Alltså, kan man muta in mark i Liberland?
0: Ja, det kan man. De har regler.
1: Köper man den av någon alltså, eller?
0: Nej, jag tror inte riktigt det att man köper. Det finns säkert någon typ av ekonomisk komponent. Men det bygger mycket på De har ett system som kallas för merits. Det är deras valuta kan man säga. Så att du får liksom, du kan inte köpa sådana här, men du får dem som kompensation för arbete i projektet.
1: Mm.
0: Att om du är en duktig aktivist och du gör viktiga bidrag, så kan du få sådana här meriter. Det är mynt, fysiskt metallmynt som de tycker upp.
1: Härligt.
0: Men jag gissar att de är involverade, vilket innebär att du kan inte köpa allting, men du kan arbeta dig till, om du har en roll i projektet och bidrar med saker.
1: Ja.
0: Så kan du bli ägare av en specifik del av Liberland som du sen kan hyra ut eller sälja när det blir Europa, Singapore.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall, för unga, äventyrliga, tuffa människor så är det tips att åka ner och kolla, pröva lyckan i Liberland.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Rörelse i Ghana som vill riva Gandhis staty tar fart. Akademiker påpekar hans nedsättande kommentarer mot svarta. Staten är orolig att attacken kan skapa diplomatisk osämja. Ja, det här är en staty som står i Accra, Ghanas huvudstad, vid University of Ghana. Och den här statyn har stått här ganska länge för att högtidlighålla Indiens självständighet. Men nu har en namninsamling genomförts för att påkalla Mohandas Gandhis rasistiska identitet. Och därför vill Ghanas utrikesministerium nu flytta statyn för att skydda den. Till exempel här så får vi veta från namninsamlingen att hur ska historielärarna lära ut och förklara att Gandhi var ogin i sin attityd gentemot den svarta rasen. Och se att vi glorifierar honom på samma gång genom att upprätta en staty på vårt campus.
1: Mm. Ja, men det är intressant. Det finns ju mycket, alltså det här säljer sig snarare till katalogen över obehagliga saker att påpeka om Gandhi. Så att,
3: jag har inte primärt tänkt på Gandhi som en just en rasistisk ikon. Men ingenting förvånar nu för tiden. Du ska driva ner Gandhi-statyerna. Men som du säger, det finns andra goda skäl att göra.
1: Ja, precis. Så att jag håller på att säga varje skäl är gott nog.
2: Radio Bubbla.

0: Gym i polska Krakow byter namn till Den hälsosamma kroppens kyrka för att slippa följa covid-19-påbud som innebär att gym måste stängas. Vill utnyttja det faktum att kyrkor fortsatt får vara öppna om de iakttar social distansering. Anläggningens tränare tituleras nu De äldstes råd. Precis i förra inslaget så pratade vi faktiskt om de kriminella gängen i Tensta och deras eventuella inspiration som de har hämtat från coronaviruspandemin. Det var vår spekulation i alla fall att de har börjat med utgångsbud i Tensta för att de vill vara lika balla som staten och begränsa folks rörelser på gator och torg. Den här artikeln handlar om en annan sån här märklig, oavsett skruvad konsekvens av pandemin. Det finns mycket att säga givetvis fortfarande om pandemin, men jag föredrar de här lite mer lättsamma länkarna som man kan skratta åt. Det är ganska smart grej de har gjort i Krakow i alla fall. Om vi tar ett steg tillbaka så kan vi konstatera för de som inte lyssnar i realtid att just nu i slutet av oktober 2020 så pågår en så kallad andra våg av coronaviruspandemin. Det som man pratar om det i alla fall, att det är att i Östeuropa så har man efter att ha haft relativt få fall, man har rest restriktioner och ganska rimliga liksom relativt rimliga policies på vissa sätt, men förlåt, jag ska inte hålla på att utvärdera deras policies nu, det var inte det jag ville prata om. De var relativt förskonade jämfört med till exempel Italien och Spanien och sånt där från coronaviruset, men nu så kommer det tillbaks med besked, och det är ett mönster som man ser överallt att om du lyckas undvika ett stort utbrott i början av pandemin så kommer utbrottet senare istället. Och omvänt då, om du får ett stort utbrott initialt som i Sverige till exempel eller i Italien så får du ingen andra våg. Det kommer inte lika mycket sen för du är klar. Du är klar med viruset, det har gått genom befolkningen. I Östeuropa, de har skjutit det här framför sig och därför kommer det nu med besked. Så de har då, det kallas för andra vågen, det är helt enkelt den del av första vågen som man försökte trycka ner på ett fåfängt sätt. Och i Polen då så har man mer restriktioner. Och i Krakow så får man inte längre ha gym. Vilket givetvis är, det är ingenting som gymägarna kommer bara ta sådär. Och inte heller de som går på gym. Vilket ju är kanske inte de allra mest fogliga och lelösa människorna i samhället. Det finns alla sorts människor på gym, men bara snittnivåerna av testosteron och disciplin och dådkraft är lite högre på gym än på andra ställen. Och om man har det, att det finns specifikt angående gym, jag tycker bara det är en intressant grej. Det pratas en del om gym, och till exempel att i Kanada hade man ett coronavirusutbrott, en sån här super spreading event, där 72 personer fick coronaviruset enligt uppgift efter att man hade varit på en sån här spinning session på en kanadensisk spinning studio. Och det här som att det är så farligt med gymmen, måste stänga ner dem, vi kan inte ha någon mer spinning. Men om man tänker lite på det så är det ganska lätt att se att gym är den perfekta miljön för att ha ett coronavirusutbrott. Eftersom de som befinner sig på ett gym har ju i snitt mycket bättre hälsa än andra personer. Så att låta sådana personer bli infekterade så snabbt som möjligt, det är det perfekta sättet att bygga flockimmunitet. Man kan säga att det är motsatsen till det som hände i Italien och Sverige, där viruset först spreds bland gamla och sjuka människor, fick man väldigt mycket problem. Det är mycket bättre att låta viruset spridas bland folk som har bra hälsa eller barn som inte drabbas lika hårt. För saken är den att viruset kommer att spridas till alla människor oavsett vad man gör. Det finns ingen sätt att undvika att epidemin har sin gång förr eller senare och att större delen av befolkningen exponeras. Det är bara sån här politisk feberdröm. Precis som alla andra politiska nollvisioner. Som att det finns inget sätt att få ner antalet trafikolyckor till noll. Det finns inget sätt att hindra ungdomar från att testa knark. Vi måste acceptera att de här sakerna finns. Vi kan inte bli av med dem. Vi kan inte bli av med coronaviruset. Vi måste ha ett system som hanterar de här oundvikliga realiteterna. Men istället så gör vi de här knäppa sakerna med att stänga gymmen. Vilket kommer förvärra epidemin. Det kommer innebära att det kommer ta längre tid än vi uppnår flockimmunitet. Och de som blir drabbade längs vägen kommer vara mindre hälsosamma, mindre motståndskraftiga än om man gjorde så. Ja. Hur som helst, på den här smarta lösningen. Förlåt, ibland, jag tror bara folk borde stoppa mig ibland när jag går runt och pratar om coronaviruset. I Krakow i alla fall, då har de helt enkelt byggt om sitt gym till en kyrka eller döpt om det till en kyrka. Se, det här är inget gym, det här är den hälsosamma kroppens kyrka. Det här är inte våra PT:er. Det här är de äldstes råd som administrerar sakramenten i vår religion och så vidare. Ganska pigg idé, eller hur?
1: Ja, men jag har varit väldigt glad av den. Det är, de gör ju något, alltså det, istället för att den här väldigt vanliga uppgivenheten, polackerna har tänkt till att, och det ligger väl i linje med hur väldigt många gymbesökare ser det här, alltså det, man tar det på allvar och bibliskt allvar, så att jag tycker det är föredömligt. Jag tycker man ska behålla namnet och inriktningen även efter pandemin. Och sen som jag säger, att är det någonstans man vill se utbrottet, så är det ju bland den hälsosamma kraftiga befolkningen på gym. Och, men det slår mig där att de gym jag besökt sen pandemin bröt ut, man är, här i Sverige man har aldrig sett så många, alltså det är sånt rigoröst tvättande och putsande och donande, så att skivstänger och hantlar skiner ju hela tiden, så att det står ju spritflaskor och papper överallt som man ska hålla på att torka med, så att besöken tar mycket längre tid. Man får onda ögat om man inte gör det. Så att det i sig...
0: Nu får man inte den här skön, lite råa ryssbyggarkänslan med svettiga, skitiga utrustningen som man lyfter.
1: Nej, det känns som det
0: är lite fjolligt liksom med blankpolerade skivstänger.
1: Nej, det blir lite för amerikanskt helt enkelt. Sådana här Beverly Hills-gym. Det är inte så kul. Inga svettpölar någonstans. Och så där. Det är lite tråkigt. Men sen så att det stod att polackerna har stängt swimmingpooler, alltså torgar som badhus också. Och där är ju risk, i Sverige har man ju sagt att det är ingen som helst risk för. Här har vi hållit alla swimmingpölar och badhus öppna. Därför att det är väl kloret och reningsmedel som tar koll på covid-19. Men de verkar lite mesiga, de polska myndigheterna.
0: I högerkretsar så kallar man ju ofta gymmet för järntemplet. Mm. Jag är osäker på var det kommer från ursprungligen. Jag associerar det med The Golden One, YouTube-profilen The Golden One. Han brukar säga sån sak, I want you to worship in the Temple of Iron. Det är lite en meme i alla fall. Jag försökte googla för att se var det kommer ifrån. Det verkar vara mer utbrett än så. Jag kan inte exakt säga var det kommer ifrån. Men det är också så, jag tänker mig att det är ett äldre uttryck kanske som han har plockat upp. Och sen de översatte till från The Temple of Iron till järntemplet och sånt där. Men när jag googlade så hittade jag faktiskt flera andra exempel på folk som gör religion av styrketräning. Till exempel hittade jag på Facebook Orthodox Church of Bodybuilding, som menar att bodybuilding är den sanna vägen till Gud och att styrkelyftning är en dödssynd.
1: Vad heter han, sa jag, måste notera här.
0: Orthodox Church of Bodybuilding. Men notera att de är anti-styrkelyftning och pro-bodybuilding.
1: Jättemärkligt.
0: Kättar i hela bunten.
1: Ja, måste studeras. Vad är det för?
0: Jag hoppas det utbryter ett religiöst krig och att de här bodybuilding-fjantarna får utstå ett förkrossande nederlag under styrkelyftskyrkans stövelklack.
1: Ja, nej, men det är...
0: Det är nästa steg, va? Inga religioner utan religiösa krig.
1: Nej, men
0: det kan ju bli ganska vilt när...
1: Man tycker det borde ha utbrutit för länge sedan. Alltså. Men det här är ju rätt. Jag ser på deras Facebook-sida. Alltså själva... De har ju fel i teologiskt sett.
0: Rent teologiskt, ja.
1: Men inriktningen är ju... De är ju kättare, men liksom det skulle gå att övertyga dem. De har ju rätt inställning till... liksom. Träningen som livsstil.
0: De hade tämligen fuktiga så kallade memes. Mycket bra. Ja, vi kommer att få se många fler exempel på folk som skruvar till det. Och det är ju ett klassiskt exempel av att säga att man är en religion för att komma undan regler. För att religioner har diverse. Att man till exempel, om religioner är skattebefriade, så vill alla säga att de är en religion. Eller om, ja, vad hade vi mer? Hade kopimistkyrkan som jag tror försökte komma runt upphovsrättsregler genom att säga att de var en religion och på så sätt få någon sorts religiös immunitet. Så att jag kan bara säga tummen upp till att spela det här kortet mot smittskyddskommunismen. Vi befinner oss i en desperat situation i hela världen under det här coronatyranniet. Så att Vi kan inte sky några medel.
1: Men ju mer vi pratar om det där, detta när du tog upp den här Orthodox Church of Bodybuilding, det förvånar mig faktiskt att det inte finns fler som på fullt allvar kopplat kraftsport och religiös tro. Alltså, för det finns ju allt, det finns liksom motorcykelgäng och basketlag och gud vad, kanotister för Jesus och sådana grejer. Det borde rimligen kunna bli en jättestor rörelse, det här med muskler för Moses eller någonting sånt där. Kanske inte Moses, men Messias. Det kan vara en grej som kommer. Mm. Det är dags.
0: Man skulle också kunna tänka sig en mer generell coronakyrka. En religion där själva viruset står i centrum, där man vill skydda och promulgera. Ungefär den här kyrkan i Sydkorea som var superspridaren i Sydkorea initialt. De försökte ju, som jag förstår, aktivt sprida viruset. Och jag vet inte om det är helt bekräftat, men jag hörde i alla fall sådana uppgifter vid ett tillfälle. Så det skulle man också kunna göra, säga att nej, men vi måste få ha våra superspridarevenemang. Det är vår religion. Och på så sätt bidra till flockimmunitet.
1: Rimligen, ja. Man kan göra mycket religion av coronan.
2: Radio Bubbla. Maikon Winborg vid Gård i Hörby planerar svensk lammrevolution med målet att göra Sverige självförsörjande. Ser potential att förbättra både köttkvalitet och lönsamhet genom embryon från Storbritannien. Svensk konsumtion av lammkött ökar samtidigt som 30% produceras i Sverige. Ja, och den förra nyheten med det potatis- och rapsbaserade mjölksubstitutet var ganska deprimerande, så är väl det här en mer upplyftande nyhet. Jag vet inte hur du säger, Boris, men jag tycker ju lamm kan ju vara ganska gott att äta.
1: Oh ja.
2: Tycker jag. Och det är riktig mat. Riktig traditionell mat. Näringsriktig. Man behöver inte hitta på såna konstiga krystade teorier om varför kommunistiska veganer ska vilja köpa, utan alla förstår precis varför vi behöver en lammrevolution.
1: Ja. Nej, och det är jättekonstigt alltså att det är alltså Sverige har ju lite grann, hade jag gärna velat se honom berätta mer om varför man ska importera embryon från Storbritannien. Det kopplar jag inte riktigt, för att det finns ju en bra svensk fårstam i Sverige. Vi har ju till exempel, alltså Gotlandslammen är ju välkända och delikata. Och det är ju sorgligt att inse här i den här reportagen att bara en tredjedel av det lammkött vi äter produceras i Sverige. Vi har ju potential och som man säger här, verkligen bli självförsörjande med bra lammkött också. Och vi har ju till och med det är ju lite märkligt också att vi inte äter mera fårkött i Sverige. För bra uppfött får smakar alldeles utmärkt. Alltså på västkusten finns det ju farmare som har försökt få fårkött att slå igenom. Men där finns det för mycket fördomar helt enkelt. Men vi får vara nöjda om vi kan bli självförsörjda på lamm. Det är ett jättebra initiativ och bra för den svenska landsbygden och bönderna.
2: Han har en intressant bakgrund den här Maikon Winborg. Maikon, vad är det för namn, undrar vän av ordning. Ja, Maikon Winborg kommer från Brasilien. Men då är det bara frågan, varför heter han Winborg? Det måste vara ett väldigt ovanligt namn i Brasilien. Han är ihop med en svensk som heter Jönsson. Så det är inte det att han har tagit sin svenska frus namn. Utan han, jag vet inte om han har liksom tagit namnet Winborg när han kom till Sverige, eller om han kommer kanske från en gammal svensk familj i Brasilien som har återvandrat nu.
1: Ja, alltså du hade ju företagsetableringar, svenska och de stora verkstadsföretagen i Brasilien, alltså tidigt 50-tal redan, så att det kan ju vara så att hans pappa kom dit med Atlas Copco eller någonting sånt. Inte alls omöjligt.
2: Winborg låter annars lite som ett av de här Migrationsverket föreslagna hittepånamn.
1: Ja,
2: du vet den här listan. Om du är invandrare och vill bli svensk Så ta ett svenskt namn och sen har en förslag på svenska namn som ingen har men som låter väldigt svenska, som i själva verket låter helt knäppa.
1: Fast då måste de väl föreslå namn som inte finns.
2: Du menar att det finns folk som heter Vinborg?
1: Ja, det finns ju så här Vinborg med W, de som gör, de gör väl vinäger och vinättika och sånt där, tror jag.
2: Ja, snabb googling hittar jag ingen förutom Maikon Vinborg som heter så.
1: Mm.
2: Men det är väl alldeles utmärkt om vi kan importera brasilianska lammuppfödare, engelska lammembryon för att få en gedigen svensk fårstam.
1: Ja.
2: Vad är godaste sättet att äta lamm på, Boris?
1: Jag gillar ju en väldigt bra, alltså gryt, alltså lammstek är så självklart, men jag föredrar nog en lammgryta med dem på en lammgryta med de lite mindre ädla delarna faktiskt, som har fått puttra väldigt länge, med gärna en provensalsk eller katalansk lammgryta som har fått puttra länge med mycket frukt och nötter i. Det är grejer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Japans sportombudsman Daichi Suzuki förvånad över att ny statlig femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott inte mottas med jubel. Kan istället få motsatt effekt då kritiker menar att spontant sportande utanför statens ramar är mycket mer positivt och utvecklande. Det är en mycket fascinerande historia. Som så ofta man får inblickar i den märkliga japanska kulturen. Bubblarubriken är lite nedtonad här skulle jag säga. För att den statliga femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott. Men mer specifikt verkar handla om att få ungdomar att inte hata skolidrott. Att inte se det som det värsta sen böldpesten. Och det är intensiva känslor i Japan på båda sidor av den här frågan. Unga japaner känner sig fullständigt förödmjukade över att behöva hålla på med skolgympa. Och vi kan även se väldigt intressanta meddelanden till barn som jag tror är en del av den här kampanjen, som man ser bilden på den här artikeln. Då skriver man till exempel: när du blir vuxen så kommer du inte behöva ta såna här lektioner. Och även: jag rekommenderar att du läser många intressanta tecknade serier om sport. Samt: även om du inte är bra på gymnastik så kommer du kunna tjäna pengar. Ja, jag hade uppskattat lite stöd faktiskt i min egen kamp med skolgymnastiken när jag var yngre. Det skulle kännas bra tycker jag om det fanns såna här hjälp. Men Japan har verkligen gått överstyr. Och Japans sportombudsman Daichi Suzuki, som är en för detta olympisk simmare, har händerna fulla kan man säga. Han är förvånad över att man ännu inte har löst det här problemet, att de inte har slutat hata skolgymnastiken nu när man har en statlig kampanj. Man säger att man inte nödvändigtvis behöver hata gymnastiken och att det är möjligt att bli en framgångsrik person och tjäna pengar. Trots att man inte var bäst i klassen på att springa och kasta grejer och sånt där. Och ombudsmannen säger också att hittills så har jag mest pratat med och lyssnat på folk som gillar sport. Och folk som är involverade i sporten. Men från och med nu så måste jag lyssna mer på de som hatar sport.
1: Jaha. Ja, nej, men det här kan ju bara gå åt helvete alltså. Och vi har ju berört det här ämnet en gång när vi diskuterade fysisk fostran och kraftsport och sådana saker. Och då gick vi egentligen åt andra hållet. Vi höll båda ens om att det är ganska svårt att upprätthålla en intellektuell kapacitet och energi när man, om man verkligen låter sig uppslukas av den fysiska träningen. Vilket är faktiskt ganska lätt hänt. Det kan ju bli som ett gift. Och på något sätt så saknar man ju, alltså numera finns det liksom ingen bra modell. Jag kommer inte på något bättre ord där heller. För just det här med balansen mellan de andliga och de fysiska övningarna. Det är därför det är bra att gå tillbaka till antiken, alltså faktiskt både Grekland och Rom, där man hade ett ganska utarbetat ideal för en balanserad utveckling av den enskilda individen. Och jag har ju en stark känsla av att det har han haft i Japan också. Det är den typen av nation med en sån kultur och historia. Men alla sådana saker sådana saker går ju inte påbjuda uppifrån. Liksom. Det är fråga om kulturen i samhället. Och finns inte den, och finns det inte en naturlig strävan hos varje enskild barn och vuxen individ också att försöka bli en så komplett och allsidig människa som möjligt, snarare undvika det, bara odla en sak av sin personlighet, då kommer varje sådant påbud bara mötas med ökat antal personer som hatar fysisk aktivitet.
3: Ja, det är lite det som är paradoxen, va? Jag vet, jag minns att när jag var liten, det var inte det att jag hatade nödvändigtvis att röra på mig. Jag var väl ute och gjorde grejer och cyklade runt och klättrade i träd och vad man nu höll på med i den åldern. Det som jag tyckte var så fullständigt olidligt, det var liksom att bli beordrad att göra saker. Att man på någon idiotisk människas kommando skulle springa fram och tillbaka och klättra och vad det var för någonting. Tog fullständigt glädjen ur allting. Och det säger ju också en av de sporthatande ungdomarna som kommer att ta sig i den här artikeln. Att den här kampanjen, den kan bara få som resultat att jag kommer hata sport ännu mer.
1: Ja, alltså alltså jag tror det är så för väldigt många. Och att den fysiska aktiviteten, alltså vi är alla individer och en del människor mår bättre helt enkelt av att göra saker i grupper. Det tänker jag inte ta ifrån dem helt enkelt. Jag har aldrig kunnat förstå om vi pratar styrkesporter, crossfit-kultur. Jag är lite fascinerad av den utifrån. Men det är ett jävla ryggdunkande och kramande liksom, och med svettiga män och kvinnor. Och sen ska man alltid vara glad och peppa varandra. Alltså jag älskar övningarna, men liksom att göra det ihop med andra är motbjudande. Jag hatar det också. Och på något sätt, det är en kulturell fråga återigen. Det måste ges utrymme åt varje individ att faktiskt nästan själv inse att jag måste röra på mig. Sen hur man väljer att göra det, alltså om det genom att bli långdistanslöpare eller kraftsportare eller ägna sig åt lagidrott med boll, det tycker jag är ganska egalt. Det som jag tycker är egalt om vilken typ av intellektuella aktiviteter man ägnar sig åt, bara man gör det. Men just det här att försöka modellera alla enligt samma mall. Det är illa nog när man ska modellera och formatera allas hjärnor. Det blir nästan mer motbjudande när man ska modellera alla efter samma fysiska mall och göra samma saker. Så det här kommer att krascha och det är bra.
3: Det blir mer vedervärdigt med det fysiska, därför att hur de än försöker så kan de i den sista analysen inte tvinga någon att tänka på ett visst sätt. Om du sitter i ett klassrum och de säger att nu ska vi alla göra den här övningen, tänk på ditten och datten, så kan du bara sitta där i klassrummet och tänka på någonting annat istället. Finns väl en nivå där hjärntvätten blir fullständig, men du har i slutändan ändå din mentala frihet. Och ja, än så länge så har inte skolorna tekniska möjligheter att faktiskt läsa dina tankar med en maskin eller sånt där, för att avgöra om du verkligen tänker på det som lärarna sagt åt dig att tänka på. Men vad gäller då liksom skolgymnastiken och fysiska saker, så blir det en annan påtaglighet. Därför att idioten med visselpipan som står mitt i rummet kan se omedelbart vem som gör respektive inte gör de olika övningarna. Mm. Så det är ju speciellt på det sättet. Förutom allt personligt lidande som skolgymnastik orsakar, så är det naturligtvis extremt dåligt för den så kallade folkhälsan, av precis de skäl som du nämner, Boris. Påminner mig om det nya statliga projektet för att tvinga alla barn att lära sig dataprogrammering i skolan. Vilket som jag har påpekat förut kommer ha den fantastiska effekten att göra datorprogrammering till någonting otroligt tråkigt. Som nästan alla barn avskyr och fruktar. Och vi kommer ha generationer av människor som skulle ha blivit fantastiskt duktiga programmerare. Men som aldrig kommer testa på det yrket. För när man väl tagit sig igenom de plågsamma obligatoriska programmeringslektionerna så kommer de aldrig mer vilja se åt det hållet. Ungefär som alla människor som säger att jag hatar matematik. Mm. Eller jag är dålig på matte. Eller jag är rädd för matte. För att de hade traumatiska upplevelser i skolan. Det har ingenting att göra med deras matematiska förmåga. Men det har att göra med statens nästan magiska förmåga att få folk att bli ointresserade av saker och sluta göra produktiva saker.
1: Ja visst, det är jätteviktigt det du säger. Alltså att sådana här åtgärder får en tvärtom effekt helt enkelt. Och du kommer definitivt att se det på programmeringen. De som är lämpade för det tror jag kommer att liksom med största motvilja delta i de påtvungna lektionerna. Det är någon som egentligen objektivt sett och fundamentalt antagligen mycket sämre än de ska ägna sig åt och förmedla rätt sorts tänkande.
3: Jag kan ju lite förnöjt klappa mig på magen när jag tänker på just den frågan, eftersom vi som redan kan datorprogrammering, vi gynnas ju någonting oerhört av den här politiken. Eftersom det innebär att vi kommer inte ha någon konkurrens. Det kommer inte komma några nya unga programmerare som har liknande kunskaper som vi och mer ungdomlig energi och jobbar för mindre pengar och så vidare. Utan det kommer vara vi som är födda på 80-talet och i en högre utsträckning de som är födda på 70-talet som får hålla skeppet flytande i många årtionden till. Så våra arvoden kommer gå upp. När efterfrågan ökar ju bara på programmeringstjänster. Men utbudet minskar över tid. Bland annat på grund av de här sakerna.
1: Mm.
3: Så att det är fantastiskt för oss som redan är på insidan.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla.

0: Amerikanske författaren Tom Wolfe, död vid 88 års ålder, känd för böckerna Fåfängans fyrverkeri, Rätta virket och The Electric Kool-Aid Acid Test. Ja, en av våra mest kända författare, världens mest kända författare, har gått ur tiden. När jag tar upp de här runorna över döda författare med Boris, så är det ju sällan för att jag har så mycket att säga om dem, men jag är alltid nyfiken på dina kommentarer. Själv har jag faktiskt inte läst någon av Tom Wolfes böcker.
1: Oh, du måste ta ledigt en vecka, ta en strandstol under ett bra parasoll och införskaffa alla böcker på din läsplatta och iför dig inte badbyxor på stranden utan var lite Tom Wolfsk och ha en tredelad linnekostym, lite luftig, och en lätt linneskjorta under, och så spatserar du ner till stranden med en käpp. Och så kommer du kommer att bli helt förälskad i hans böcker, jag lovar.
0: Ja, vilken bok ska jag börja med då?
1: Man kan säga så här, hans två mest lästa böcker, och det här är lite intressant, det är ju Det rätta virket då, om det amerikan, och den kommer du gilla bara för tanken på det här med att utrymden. Det är en jättebra dokumentärroman alltså om amerikanska stridspiloter som petar på envelopen, som man säger, och då sen annulleras i astronautprojekten, och man får följa dem och deras utbildning och deras drömmar, och eftersom du vill till Saturn så kommer du gilla den. Och det är väldigt, väldigt bra reportage som håller över flera hundra sidor. Och sen har vi Fåfängans fyrverkeri, som är alltså andra stora, kända, mest lästa bok då. Och det märkliga i alla dödsrun jag läst flera om Wolf nu, så gör man en väldigt underlig läsning av Fåfängans fyrverkeri. För man påpekar ju att den handlar om sent 80- och 90-tals yuppietid och börshajar och folk som säljer junk bonds och sådana saker, och hur fåfängt allt det där är. Men vad man inte nämner ett ord om är att det alltså att Wolf i Fåfängans fyrverkeri också parallellt berättat att han skriver om fåfängligheten i den tidens, hos den tidens aktiespekulanter. Mer än detta handlar ju Fåfängans fyrverkeri om den moderna amerikanska identitetspolitikens framväxt, alltså hur svarta ledare, alltså Jesse Jackson och Al Sharpton, dyker upp här lätt maskerade och utpressar politiker och företagare och butiksägare och annat på olika sätt. Så att han såg väldigt tidigt vad som komma skulle.
0: Det är så som jag har taggat den boken i mitt huvud, att den handlar om amerikanska rasrelationer. Och visst skrev han en bok om Svarta pantrarna också?
1: Han gjorde reportage om Svarta pantrarna som var väldigt bra och stillsamt fascinerade. Sen finns det ju också en samma sak i dödsrunorna, väldigt mycket en felläsning av Wolf, att man säger att nej, men de stora tjocka romanerna som kom sen, som A Man in Full till exempel, inte var lika bra som Fåfängans fyrverkeri. Men det är de rent litterärt. Men vad Wolf har tappat där, det är hoppet, kan man säga. För i Fåfängans fyrverkeri, den drivs av liksom en inre energi och ilska över idiotin i samhället. Men i A Man in Full till exempel, det beskriver han bara idiotin, men han har uppenbarligen tappat hoppet om att det finns något som, han lutar sig bakåt och bara skriver om eländet, men han ser liksom ingen fast punkt till varan från vilket det hela kan vända. Men han är fortsatt en stor författare och läsvärd även i de senare romanerna.
0: Han ansågs också vara en pionjär inom det som kallas för New Journalism. Som, jag vet inte om vi har djupdykt i det en gång tidigare i radion, men jag är lite skeptisk mot den här idén. Så jag tänkte att Du kanske får mig på bättre tankar, Boris. New journalism beskrivs ibland som att det är en mer litterär form av journalism. Jag tycker det ser ut lite grann som att det handlar om mindre rigorös journalism. Det är mycket talspråk och omvägar och babbel. Lata pseudojournalister och wannabe författare.
1: Du kan säga så här att new journalism är ju problematisk på det sättet att de banbrytande skribenterna, alltså i new journalism så samlades, det blir ett samlingsbegrepp för vitt, alltså skribenter som var vitt skilda i politiska uppfattningar och karaktär och sätt att skriva. Så på det sättet är det inte knepig beteckning. Men att det som förenar dem var viljan att skriva mer fullödigt och mer litterärt än kortare dagstidningsprosa. Men journalisms skribenter som Pete Hamill och Tom Wolfe som sinsemellan är väldigt olika har ju sedan avsatt en massa epigoner. Alltså, så på sätt och vis så är de ju skyldiga till det du säger. Alltså ett jävla babblande. DN har ju några stycken new journalism epigoner som Björn af Kleen och andra som liksom skriver 8 sidor text så här i tabloidformat. Och det är liksom bara snack och alldeles för självcentrerat. Och väldigt okunnigt. Så att det är till och med paradoxen att new journalisms pionjärer också blev banade väg för eländig pratjournalistik idag, tyvärr.
0: Jag läste en anekdot här om Tom Wolfe. Hur han kom att skriva en av sina första texter som räknas till den här genren då, som heter There Goes That Candy-Colored Tangerine Flake Streamline Baby Around the Bend. Eller med den korta versionen av namnet, The Candy-Colored Tangerine Flake Streamline Baby. Och han hade en idé för att skriva en essä till Esquire på början av 60-talet. Och han var intresserad av, ja, det handlade något om bilar, hur man byggde om bilar på intressanta sätt i Kalifornien eller något sånt där. Men han fick inte texten skriven. Han bara satt och prokrastinerade och kliade sig i huvudet och hade ångest och fick inget gjort. Och sen kvällen innan deadline, så istället för att skriva artikeln och skicka in den, så skrev han ett brev till sin redaktör där han skrev käre Mr. So and So, och sen så skrev han ett brev om det som han ville skriva artikeln om. Så han skrev om den här snubben i Kalifornien eller vad det var som byggde om bilar och så vidare. Men han skrev det mer som ett lustigt formaterat brev till en vän eller något sånt där. Och enligt legenden då så tog redaktören den här texten. Han tog bort käre Mr. So-and-so från början. Och sen publicerade han resten av texten som en essä. Och min poäng är alltså att till och med Tom Wolfes ikoniska essä, den var inte ens skriven för publikation. Utan det var det enda han kunde få ur sig när han var oförmögen att skriva någonting seriöst. Någonting som passade för tidningen. Och jag vet inte, jag känner igen den här typen av saker från, ja, men sen när jag var liten och skulle skriva någon skoluppsats, så då var det jättetråkigt, jag prokrastinerade och sen var det sista minuten och då bara klämde jag ur med någonting som inte riktigt var en uppsats, men som var någonting, ett dåligt brev till min lärare eller någonting. Och det är lite oroande, tycker jag, att en sån elfte timmen manöver inför en deadline är grunden för en helt ny skola av journalism.
1: Ja, fast det är, jag förstår en invändning där. Men dels så tror jag att Tom Wolfe var väldigt bra på att bygga eget varumärke, som vi säger det mera. Och jag tror att den där storyn är nog lite friserad och hanterad av honom själv. Och sen är ju new journalism så mycket mer än Tom Wolfe. Men det är viktigt att påpeka att den rymmer så väldigt många olika karaktärer och själar, så i sig är beteckningen knepig, va? Därför att du har ju mina personliga favoriter som du definitivt ska kasta över och läsa, och det är Pete Hamill och Guy Talese. Alltså kvällstidningsjournalister, de var ju New York tabloidskribenter och lyckas på något sätt de till den här killar från arbetarklassen skriver sig in på tabloiderna genom att de har förankring och börjar liksom som så här rättegångsreferenter och utvecklas under hand i den här kvällstidningsmiljön, den väldigt hårdföra kvällstidningsmiljön, till fantastiska litterära skribenter, alltså som har en helt annan utvecklingsgång än Tom Wolfe. Och speciellt Pete Hamill tycker jag är oerhört viktig att läsa, alltså av många skäl, för han är min första, tror jag, som faktiskt sätter redan på tidigt 60-tal skriver en serie artiklar eller reportage då, eller reportage essäer liksom, om den vita arbetarklassens vanmakt som fortfarande är extremt läsvärda, som jag går tillbaka till ibland, för att han har en förankring liksom i den klassen och kan se liksom hur de känner sig totalt överkörda av och liksom inte förstå vad som händer med medborgarrättsrörelsen

0: betraktar ju allt och alla, kan man säga, hela den moderna tiden, alltså vare sig det är liksom nyrika människor i amerikansk storstad eller white trash, alltså han avskyr dem. Det därför att han har liksom en moralisk hållning och dygd och ett perspektiv på kultur och politik. Han är i sann mening kulturkonservativ, och på samma sätt här finns ju faktiskt, det jag inte har tänkt på, det finns ju en kulturkonservativ hållning i, fast från ett annat klassperspektiv hos Guy Talisi och Pete Hamill. Det är därför att de är också liksom bevarare av dygd och moral och hållning. Och till och med alltså en sån som Truman Capote har i viss mening, eller vad säger, trots sin homosexualitet, en kulturkonservativ hållning. Och intressant nog är faktiskt Hunter S. Thompson också kulturkonservativ, vilket kan vara svårt att upptäcka alltså i hans orger av droger och alkohol och allting annat. Supandet och drogandet var i Hunters fall mer en fråga om förtvivlan över det amerikanska samhällets förfall. Man ska ju komma ihåg att han faktiskt försökte rycka upp sig och bli nykter och kandidera till posten som sheriff i Aspen, Colorado. Han förlorade knappt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Ny undersökning visar en knapp majoritet för självständighet bland anhängare av Västra Kap-provinsens styrande parti, Demokratiska alliansen. 2/3 av anhängarna vill ha en folkomröstning om självständighet. Till skillnad från alla andra provinser i Sydafrika som styrs av ANC har DA suttit vid makten i 3 raka mandatperioder i Västra Kap-provinsen. Situationen i Sydafrika fortsätter att bli allt mer otäck. Med det styrande partiet ANC som bara blir mer och mer maktfullkomliga, piskar upp mer och mer etniska konflikter, och alla rimliga människor i Sydafrika och även många orimliga människor är mycket, mycket oroliga och rädda för vad som är på väg att hända. Och nu har även gått till den punkten att delar av Sydafrika pratar öppet om att bryta sig ut och skapa egna länder, för att de inte vill vara med på det här perversa ANC-experimentet som kommer att sluta med förskräckelse. Och ANC styr i hela Sydafrika. Jag tror Sydafrika har 9 stycken provinser, och i 8 av dem så styr ANC. Men i den 9:e så har man då ett annat politiskt styre med DA, den demokratiska alliansen, som har ganska stabilt styre i Västra Kap, 3 mandatperioder. Och Man har ganska mycket en annan linje. Man har också en annan, kan man säga, en annan etnisk sammansättning, delvis i Västra Kap. Man har 7 miljoner invånare ungefär. Och så att det är en av de större provinserna. Och man har 16% vita, ungefär 1/3 svarta, och ungefär hälften av invånarna är så kallade färgade. Och det är det som är lite speciellt då. Färgade, colored i Sydafrika, det är lite speciellt begrepp. Det betyder inte samma sak som man menar med det i resten av världen. För man skiljer då alltså på svarta och färgade. Och de färgade är, kan man säga, det kan betyda olika saker, men det är en sorts blandraskategori. Man kan säga att kanske det finns vita, svarta och bruna och sånt där. Och de som kallas för färgade, de är blandning mellan, alltså många olika raser, mellan infödda raser och liksom den majoriteten, den stora svarta befolkningen i resten av Sydafrika, men även folk från Indien, andra delar av Afrika, vita människor givetvis. Men det är en särskild etnisk grupp, och precis som för de vita, men de vita blir förfördelade och förföljda i Sydafrika, men även de färgade blir det, därför att det är de svarta som styr, och de svarta har en oerhört rasistisk och intolerant och våldsam agenda. Så att det här är inte, som man kanske kunna tro vid ytligt betraktande, så det är inte liksom vita människor, vita sydafrikaner som säger stopp och belägg till ANC. De också såklart. Men det är framförallt de färgade som upplever att de blir utsatta för ett sorts etniskt förtryck från ANC-håll. Och de färgade då, de bor framförallt i västra delen av Sydafrika, och de är särskilt

0: särskilt koncentrerade då i Västra Kap, som alltså ligger i, ja, det är det sydvästra hörnet av Sydafrika, centrerat givetvis kring Kapstaden, som är en väldigt stor stad. Kapstaden är också en av Sydafrikas tre huvudstäder. Jag tror att det är så att parlamentet ligger i Kapstaden och presidenten har sitt kontor i Pretoria och högsta domstolen finns i Bloemfontein. Men det är en av huvudstäderna, så det är mycket så administration och politik och sånt där som händer i Kapstaden. Ja. Nu har de haft en enkät, en opinionsundersökning som är ganska intressant, där man ser att inte mindre än 3/4 av befolkningen, av hela befolkningen i Västra Kap, anser att Sydafrika är på väg i fel riktning och att etniska minoriteter behandlas illa. Och av de som stödjer partiet DA, den demokratiska alliansen, det vill säga partiet som styr, av deras anhängare säger 2/3 att de vill ha en folkomröstning om självständighet. Och det här är alltså långt innan man har liksom, det har inte varit någon folkomröstning, man har inte haft någon kampanj om valrörelse och så vidare. Men det innebär att det verkar inte alls orealistiskt att man skulle kunna ha en sån folkomröstning och att resultatet skulle kunna bli ja, Västra Kap-provinsen ska brytas ut och bli ett självständigt land och inte dras ner i det helvetesgapet som ANC har öppnat och slungar landet ner i. Ja, en fascinerande och hoppfull utveckling, intressant Boris.
1: Ja, inställningen hos de färgade och de vita är fullt begriplig och hoppfull. Men paradoxalt nog så kan jag tänka mig att det totalt vidriga ledarskiktet i ANC skulle se en sådan utveckling som någonting positivt. Inte för att de inte släppa Kapprovinsen och säga hej då, utan därför att då skulle de få en fiende att mobilisera mot. Kolla, de vita och de bruna, de släpper inte greppet. De tänker ta vår rikaste provins, och den är ju väldigt rik. De står för hälften av jordbruksexporten och massa annan vidareförädling också. Och mycket energiproduktion. Och då skulle liksom ANC:s ledning kunna säga, Ramaphosa säga att ja, nu sticker de upp huvudet igen. Vi sätter in allt vi har, och så skulle man ha ett kort inbördeskrig och slakta några vita och bruna. Och alltså, i brist på korrumperade ruttna makthavare vill alltid ha en yttre fiende eller en inre som de kan rikta missnöjet mot. Och skulle det bli en folkomröstning så rullar stridsvagnarna in i Kapstaden dagen efter. Alltså.
0: Det är det som är min fundering. Alltså, vad händer om de har en folkomröstning eller om de till och med bestämmer sig för att bryta sig ut? Givetvis så blir det som ett konstitutionellt problem, för jag tror inte att konstitutionen i Sydafrika tillåter en provins att bryta sig ut, och det måste ändå fattas beslut och liksom i Pretoria och Bloemfontein och så vidare. Men vad händer sen? Anta att de skulle faktiskt försöka bryta sig ut i självständighet. Jag är verkligen ingen expert på Sydafrika på något enda sätt, men med tanke på tongångarna från ANC och de lilla saker jag vet, så har jag svårt att se hur man då skulle kunna undvika ett krig.
1: Nej.
0: Och dessutom är det så att eftersom resten av världen så skamligt, vedervärdigt, ofattbart, äckligt alltid ställer sig på ANCs sida, så skulle ju Västra Kap bli utmålad. Och det här är ANCs retorik nu, va? Att Västra Kap-provinsen är en sorts nazistprovins. Den är en rasistisk, de vita som gör det här.
1: Mm.
0: Av rasistiska skäl. Trots att de bara utgör 16% av befolkningen. Men det skulle givetvis bli omvärldens linje också. Då säger man liksom att de hjältemodiga frihetskämparna i ANC, nu kämpar de igen mot nassarna i Västra Kap-provinsen, där de vita försöker bygga en ny etniskt rensad vit Hitler.
1: Ja.
0: Det skulle vara retoriken, va?
1: Ja, visst.
0: Så då skulle det som ANC ha hela resten av världen med sig på sin sida. Och Västra Kap skulle vara, alltså eventuellt, jag vill inte måla fan på väggen här, men det tror jag finns en stor risk att de skulle vara precis lika ensamma som till exempel Rhodesia var när det begav sig.
1: Ja, ja, oh ja. Och världen är ju så förbannat fast i det här att spelar ingen roll vilka fakta man lägger på bordet. Alla tror att Sydafrika har blivit bättre. Och du skulle få se liksom sanktioner. Skulle Kapstaden försöka liksom gå loss, skulle det bli sanktioner mot Kapprovinsen? man skulle uppmana afrikanska enhetsorganisationerna att skicka trupper för att delta i att slå ner naziupproret och så vidare. De skulle vara så förbannat ensamma alltså. Och svenska damlandslaget i fotboll skulle säkert hitta på något sätt att manifestera sitt stöd till massakerna på vita i Kapprovinsen.
0: Men, jag skulle ändå vilja lägga in ett men här och säga att det här är en väldigt positiv och optimistisk utveckling. Därför att vad är alternativet? Vad är alternativet till ett frihetskrig för att slå sig loss från ANC? Det är ju att ANC drar ner sig hela landet, utan undantag, ner i avgrunden.
1: Ja, nej, men det är alternativet. Tyvärr så är det liksom lite, nu låter jag så pessimistisk, men det, alternativet
0: är... Du får inte vara pessimistisk i slutet.
1: Nej, jag vet, jag försöker...
0: Vi skulle ha bytt ordning på länkarna.
1: Ja.
0: Vi skulle ha tagit liksom Barbados sist och sagt att solen kommer alltid skina på Barbados.
1: Men samtidigt så är det så här alltså att de svarta som lever i Sydafrika vet ju också med sig att fan, det var bättre förr. Så att men tyvärr så har ju alltså ANC en trots allt en stark apparat. Man kan köra en sån här Mugabe att ja, nu slår vi, att man utlovar i princip plundring av Kapprovinsen. Nu krossar vi de sista resterna av vit makt och sen får ni ta över farmer, industrier, you name it. Det skulle de göra ändå i sinom tid. Så att, men ja, som du säger, vad har de att välja på alltså? För om de inte gör det här så kommer de sakta men säkert att ätas ut i alla fall. Genom lagstiftning om övertagande och kontroll av vita industrier och farmer och så vidare. De kommer ju att gå Zimbabwes väg. Så att,
0: exakt. Som Zimbabwe eller ännu värre.
1: Ja.
0: Och det är därför tycker jag det är så positivt. För att det måste finnas en väg ut för det måste finnas någon alternativt försök i Sydafrika. För att det bor väldigt många, många bra människor där. Och ett alternativ som jag tycker är liksom inte att frakta, det är att flytta till ett annat land. Helst skulle de flytta till liksom amerikanska mellanvästern och sånt där. Men om de inte är välkomna där, då får de väl acceptera Putins inbjudan, bosätta sig i södra Ryssland, vad det är för någonting. Men saken är den att det finns väldigt många sydafrikaner. Jag har personligen träffat ett antal vita sydafrikaner som bara sagt rakt av, och jag förstår att de menar 100% allvar, vi kommer aldrig lämna.
1: Nej.
0: Vi kommer stanna och slåss till den sista blodstroppen. Och då tänker jag så här, herregud, du kommer dö, du och din familj, ni kommer bli massakrerade, ni kommer aldrig klara det här. För att även om ni, hur intelligent och resursstark och så vidare ni än är, så ni kommer inte klara det här mot liksom en hel militärapparat. Och det är därför jag är så glad att se det här. Därför att om man åtminstone kan ha en egen nation med en egen statsapparat, en egen militär, för att de kommer ha militär utrustning och militärbaser och så vidare, då har man mycket, mycket mer av en sportslig chans än om man bara har liksom enstaka enklaver runt om i landet. Om det åtminstone kan bli en konflikt, inte mellan spridda enklaver och en förenad statsmakt, utan en konflikt mellan den etablerade statsmakten och en ny stat som uppstår. Även om det blir ett krig, så tror jag att det är det minst dåliga alternativet för Sydafrika att ta det kriget. Trots att utgången av kriget kanske inte är... Alltså allting kommer vara på så oschyssta villkor hela tiden, inte minst på grund av det internationella stödet. Men det här är nog ändå en känner jag, en positiv utveckling. Den minst negativa utvecklingen på Sydafrika.
1: Ja, och jag tänkte först säga att vad som åtminstone skulle behövas var, alltså man ska se krasst på det hela, vad de vita och bruna skulle behöva i Kapprovinsen, det är ju ett kraftfullt ledarskap. Jag menar, Silla och de man ser i DAs ledning är ju inte så att man känner att ja, det här, de liksom kommer att leda sitt folk. De är ju inte, det är liksom parlamentstomtar. Å andra sidan slog det mig när jag tänkte den tanken nyss att nej, men det är kanske det som gör att de faktiskt kan manövrera till sitt stöd i västvärlden. Paradoxalt nog, som jag brukar säga. Därför att hade det dykt upp en folklig ledare, en vinfarmare med borstiga mustaschen, och sagt att nu jävlar är nog vi står och slåss, då hade liksom alla skrikit nazist. Men lilla Helen Sille där, hon kan, ja, kanske. Du ser, jag fick, det finns ett litet hopp där.
0: Även om det är långsökt att de skulle kunna få internationellt stöd. Vilket land skulle vara minst obenäget att gå in och hjälpa Västra Kapu-provinsen? Jag har en idé, men jag är nyfiken på om du har en idé.
1: Ge mig 2 sekunder. Ryssland kanske? Nej, faktiskt inte. Jag ser faktiskt inget land som skulle vilja göra. Nej, säg. Berätta.
0: Tänk kanske dina gamla kompisar i den brasilianska militären.
1: Du,
0: skulle inte de behöva ett ärofullt uppdrag?
1: De bara, ja. Nu vart jag alldeles varm i hjärtat. Alltså de längtar ju efter att projicera sin makt, som de säger, bort till Afrika. Det här är ett uppdrag för dem. Och de, Helen, om du lyssnar på oss, slå en signal till Brasilien. Och Bolsonaro har säkert ingen mot att skicka iväg en expeditionsstyrka över havet. Den kanske är på väg redan.
0: Ja, det kanske är han som har ordnat den här opinionsundersökningen. Börja sätta bollen i rullning. Ja, det är aldrig med odelad glädje som man ser fram emot ett krig. Men det här tror jag är ett nödvändigt krig, och det blir spännande att följa.
1: Nödvändigt är ordet.
2: Radio Bubbla. Ryssland förlänger Snowdens uppehållstillstånd till 2020, vilket också öppnar upp väg till medborgarskap. Det var en intressant diskussion här bara för några dagar sedan, när det blev tillkännagjort att Barack Obama hade, inte benådat, hade gett strafflindring till Chelsea Manning. En av de här berömda visselblåsarna. De sitter inlåst på någon sån här specialfängelse i USA. Och enligt uppgifter har blivit behandlad väldigt illa, mått väldigt dåligt och sådär, och har ju också haft problem eftersom hon har genomgått en könstransition under tiden då hon har suttit i det här fängelset. Så hon fick sitt straff förkortat, och kommer, om inte Trump driver upp det beslutet, så kommer hon släppas i maj i år. Och då var det många som sa, är det här en overtyr, en liten förberedelse till att också benåda Edward Snowden, eller möjligen Hillary Clinton? Ska Obama gå på en benådningsturné nu? Och så blev det ju inte. De som hade hoppats på benådning för Snowden eller Assange, de fick chi. Många är säkert väldigt besvikna, men i Ryssland, där har man en annan inställning. Där är det öppna famnen för Edward Snowden. Han har fått förlängt tillstånd att befinna sig i Ryssland, så hans asyl som han har fått. Och i och med att han får sin asyl förlängd i 3 år, så har han också möjlighet att bli rysk medborgare. För då har han varit i Ryssland, om han stannar då, då har han varit så länge som han behöver för att ansöka om ryskt medborgarskap.
1: Han kanske har funnit sig till rätta där och trivs numera. Så att,
0: Ja, man har åtminstone inte hört någon beklaga sig över sin vistelse i Ryssland. Och för all del, han kan inte vara så petig. Så att han skulle väl inte beklaga sig oavsett.
1: Nej, jag är lite nyfiken på hur han tar hand om de som hoppar av till Ryssland. De här gamla, nu är det lite oklart vad som Snowdens status är, var han en spion och så vidare. Men de gamla öppna spionerna som hoppade av, som Philby och sådär, de var ju extremt missnöjda med hur de omhändertogs och så vidare. Och hade kvinnor, de hade tillgång till, var fula, och maten var dålig och spriten var odrickbar och så vidare. Men jag undrar hur Snowden har det.
0: Kvinnorna de hade tillgång till, det var ganska... Jag har vissa speciella krav på tillvaron. Om man ska få tillgång till,
1: ja, men till sådana varor. Det var en speciell sort som hoppade av till Ryssland.
0: Vi har en annan länk där Putin försäkrar att de ryska kvinnliga sexarbetarna är de absolut bästa i världen.
1: Ja, men alltså han är ju ganska cool och ironisk där. Speciellt när han låtsas famla efter orden för prostituerad och kommer fram till kvinnor har begränsat socialt ansvar, med begränsat socialt ansvar.
0: Ja. Han är ganska rolig, Putin. Han är ganska duktig på att hålla tal och presskonferenser och sånt där. Det är ganska underhållande att lyssna.
2: Men vad det gäller Snowden, visst, det är lite oklart om han var en spion och så vidare, men jag undrar om det är en lika stor oklarhet kring huruvida han är en spion. För det är i alla fall väldigt, väldigt osannolikt att han har befunnit sig i Ryssland så länge som han har gjort utan att han har blivit rysk spion. Alla som tror att Snowden bara sitter i någon lägenhet i Moskva och gör sin grej och Putin och hans säkerhetstjänster, de bara låter honom sitta där och göra vad han vill. De tar miste. Det är inte så som FSB opererar. Utan om det inte var så att han var en rysk spion från början, att de, när de hämtade honom i Hongkong, så var det för att de hade en deal. Och det är en av teorierna som finns kring Snowden, att den här informationen som har släppts i hans namn kommer i själva verket inte från honom, från att han har hämtat den från NSA, utan det var information som ryssarna hade sedan länge och som de har börjat portionera ut med Snowden som svepskäl då, för att slippa avslöja hur de egentligen fick informationen. Men så säger man att informationen kom från Snowden istället.
1: Ganska rationellt ur deras synpunkt, och precis lika rationell är de ju när de tar hand om Snowden. Var han inte spion som du säger, så tog de emot honom med öppna famnen och penetrerade hans hjärna för att få reda på allt de kunde vilja veta, plus att man kan använda honom som en staffarsfigur. Så att numera är han ju definitivt det.
2: Ja, det verkar väldigt naivt i alla fall att tro att de inte skulle ha honom i sin såld nu. Och hur som helst kan man se att allting han har gjort sedan dess har ju varit helt i linje med hans ryska värdars önskemål. Och han har också deltagit i ett flertal sådana här propaganda-events tillsammans med höga ryska potentater. Och gett väldigt bra PR helt enkelt till Ryssland.
1: Han delar värdegrund med värdarna.
2: Ja, han tar ut och ser den dit han kommer, och det är väl gott så. Men den här idén om att Snowden skulle bli benådad, att han skulle få asyl någon annanstans än i Ryssland, den verkar väldigt, det är en ganska orealistisk förhoppning som vissa har. Ja, vi får se vad Trump säger om saken, men jag tror att Snowden får satsa på det ryska medborgarskapet.
1: Jag tror det.
2: Det är nog det bästa han kan hoppas på.

0: Radio Bubbla.
1: Alice Bah Kuhnke hotar med att börja reglera Facebook om inte företaget förhindrar delning av misshaglig information. Och det här kan man säga är också ett sätt att fira tryckfrihetsförordningens 250 års jubileum. Att göra en i raden av markeringar av att det är slut nu på tryckfrihet och yttrandefrihet. Alice Bah Kuhnke reagerar på Jonas Gardells öppna brev till Mark Zuckerberg. Det här är verkligen nivån på svensk mediedebatt, men vi tar vad vi får. I den här intervjun med Expressen så säger Alice Bah Kuhnke en ganska intressant sak. Hon säger att först pratar hon om Facebook och att det finns många bra saker med Facebook, men Facebook måste också ta ansvar för alla de dåliga sakerna. Att hat och lögner används för att spridas på plattformen.
2: Och falska nyheter.
1: Och falska nyheter. Vi ska aldrig glömma fake news. Det är tidens melodi som vi kommer få höra väldigt mycket om. Hon berättar att regeringen har en ambition att inleda en dialog med Facebook och andra sociala medieplattformar. Och vi pratade lite om det tidigare i Bubblan. Vi kommer återkomma till det i den här sändningen också. Men det mest uppseendeväckande är det hon säger senare. Hon säger att om vi inte lyckas med den här dialogsatsningen så är vi många regeringar och ministrar i Norden som är beredda att ta nästa steg. Så vad innebär nästa steg? Frågar Expressen. Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå. Det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet. Ja, tvingande åtgärder och ingrepp i de friheter som vi har vant oss vid. Är inte det en intressant formulering?
2: Jag tror att Alice Bah Kuhnke inte har gått klart medieträningskursen. Det uppenbara ordvalet här är egentligen frivilliga förbättringar och inte några tvingande åtgärder. Men jag är mer nyfiken på vad det här hatet, vad det egentligen konstitueras av. Jag kan tänka mig en uppsjö av massor med olika saker som hon syftar på.
1: Men det är ett problem med en glidning i språket. Och där såg vi i medieutredningen när vi pratade om den att hat är ett väldigt intressant ord för den här typen. Och där pratar man om lågintensiv hatpropaganda. Och vår slutsats var i alla fall att Bubbla definitivt måste klassas som åtminstone lågintensiv hatpropaganda, eventuellt mediumintensiv hatpropaganda. Så att hat och lögner, det täcker in väldigt mycket. Och framförallt lögner täcker in egentligen allting som Alice Bah Kuhnke inte håller med om.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Primärvalet för regerande kenyanska Jubilee Party inställt sedan valdeltagandet varit så högt att röstmaterialet tagit slut. Polis använde tårgas och varningsskott mot missnöjda demonstranter efter beslutet. Jag tycker det är intressant, det är en ovanlig typ av situation. Alltså ibland så ser man att det är upplopp för att ja, men så här, staten hindrar folk från att rösta och sånt där. Det här är delvis det som har hänt. Men grunden är alltså för högt valdeltagande. Mm. Man har inte alls räknat med att så många kenyaner skulle vara med i då alltså primärvalen för Kenias regeringsparti. Men av en eller annan orsak så har intresset för det här primärvalet varit enormt stort. Så att man fick slut på röstsedlar och annan utrustning och sånt som behövs för att sköta vallokalerna. Och så att då får vi stänga ner valen och skjuta på dem. För annars kan vi inte garantera ett rimligt utfall. Det här är vad man sa. Det här är vad Uhuru Kenyatta, som är Kenyas president, sa. Och de som protesterar mot det här då och orsakar en del kaos i Kenya just nu, de säger att det här är ett svepskäl. Det är inte alls så att det riskerar att bli ett underminerat demokratiska systemet och så vidare för att folk inte kan rösta, utan det här är regeringspartiet som blev förfärade. Vi är ju helt tagna på sängen att det var så många som ville in och styra i primärvalen. Så att nu inser de att nu kan inte vi hålla kontrollen, för att rigga det här valet så måste vi ställa in primärvalet, så göra om det på något annat sätt som gör att vi har mer kontroll. Och när vi ändå håller på så passar vi på att spöa upp folk och skjuta tårgas på dem för att få dem att fatta att de ska göra som vi vill.
3: Och, men ska man tolka, jag har inte hunnit kolla ordentligt i andra artiklar.